0: бояться, що у них за спиною сильні збройні сили і НАТО. Сильні збройні сили зараз за спиною тільки українського народу. І то не за спиною, а перед спиною. Інших сильних збройних сил зараз на континенті немає. Є якась серйозна далекосяжна зброя, насамперед авіація. Але ми бачимо, що при повній домінації авіації, російської авіації над Україною, зробити цією авіацією те, чого вона хоче, вони не можуть. Треба покласти щодня 1500 душ для того, щоб просунутися на 100 метрів. І то, якщо це вийде. До такої війни не готові ніде в Європі. І насамперед в Польщі, я хочу сказати. Насамперед. Зокрема, і тому, що забагато розмов про готовність. Це перша ознака того, що готовності насправді немає. Це підвищення, так би мовити, бойового духу без бою. Чи може теперішня Польща стати більш серйозною? Ну, наприклад, говорили про захист західних областей України польською авіацією чи польським ППО. Звичайно, не може. Звичайно, таке рішення не буде прийнято. Звичайно, в Брюсселі, в НАТО його не схвалять, а самі поляки його не зроблять. Чи може бути надсилка польських збройних сил, ну, на ту, уявімо собі, що буде колись перемир'я, і там треба буде поставити збройні сили для контролю. Ні, поляки це сказали офіційно, що вони цього робити не будуть в жодному разі. Тобто і тут вони відходять від своєї цієї сміливості. Чи якимось чином просунулися польсько-українська взаємодія у військовій сфері? Ні, не просунулося.
1: І питання технології, дронової технології, зокрема, та зараз воно ніби там, скажімо так, розглядається. Але
0: воно розглядається вже рік.
1: Я не бачу.
0: Воно розглядається вже рік. І міги, які все ремонтуються, про які говорили в 23-му році вперше заговорили про міги. Ми сказали, частину ми дамо, а частину у нас є, ми її дамо трішки пізніше. Оця частина, що трішки пізніше, зараз закінчується 26-му. От. Тобто ми і тут бачимо більше політиканства, ніж політики.
1: Хоча, знаєте, я вам скажу, що ось ця риторика про готовність давати відсіч, вона ж характерна не тільки для Варшави. Останніми днями такі заяви з'являлися на рівні всього НАТО, тобто на рівні військового керівництва НАТО. І тут я залишу відкритим це питання, ми вже його не встигнемо обговорити, так, але чи це дійсно таке, ну ніби намагання переконати себе самих, чи все ж таки це певний там політичний посил до росіян? Це нехай буде таким відкритим питанням. Андрій Веселовський, я вам вдячний за розмову. Надзвичайний і повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень. Подякую теж аудиторії за те, що були з нами. Бережіться, будьте в безпеці. На все добре.
2: Росіяни для нас це хто?
3: Вороги.
2: Що особисто вам дає силу, мотивацію прокидатися зранку?
3: Моя сім'я.
2: Незламний герой – це хто?
3: Наш народ.
2: Мрія вашого життя?
3: Щоб це скоріше все закінчилось.
2: Одразу в перші дні повномасштабного вторгнення наш незламний герой взяв в руки зброю, став на захист своєї країни, свого населеного пункту, тому що не міг інакше, бо там неподалік вже були населені пункти, села в окупації. Розкажемо більше про цю історію. Моє вітання, це незламні зелені чабаки. Зустрічайте в студії Сергій Петров. Розкажемо трішечки про вас нашим глядачам, а потім почуємо з перших уст вашу історію. Увага на екран. Сергій Петров, військовослужбовець Збройних сил України. З перших днів повномасштабної війни був у лавах тероборони. Захищав позиції на півночі країни, звідки атакували росіяни. Потім пішов добровольцем на фронт. Прослужив рік, через стан здоров'я демобілізувався. Але в тилу Сергій не сидів – отримав повістку, пройшов комісію, далі навчання в Десні і 23-я зенітна бригада. Служив навідником стрільця. Під час виконання бойового завдання в Часовому Ярі у Сергія стався тромбоз вен ноги. Лікарі в Дніпрі не змогли врятувати кінцівку. Нині Сергій опановує тимчасовий протез і збирає кошти на постійний. Після протезування хоче повернутися на фронт до побратимів. Як ви себе зараз почуваєте? З яким настроєм завітали до нас на гостину?
3: Ну, настрій у мене гарний. І є бажання, дуже велике бажання все ж таки повернутися до своїх побратимів. Але, ну, але на зараз я не можу цього зробити, так як в мене нема можливості встановити нормального протезу. Надіюся на те, що люди відгукнуться і допоможуть мені в здійсненні моєї мрії.
2: Який протез потрібен вам для того, щоб ви почували себе набагато комфортніше і зручніше в побуті?
3: Ну, цей протез маломобільний, він дуже вважається як тимчасовий, і на ньому не бігати, не присідати, він підгинається завжди. Він другого класу мобільності, скажімо так. А насправді мені потрібен четвертого класу мобільності з підвищеною мобільністю, з якими можна і присідати, і бігати, і виконувати, якщо я повернуся, виконувати свої завдання. Два види протези, я знаю, є на цей час. Це LED-4, електронний, і X-3. Сказали мені лікарі, що я зможу з цими протезами виконувати свої завдання.
2: Наскільки вони дороговартісні?
3: LED-4, сказали мені в протезному центрі, 1 400 000, а той 70 тисяч євро. От так от ціни такі.
2: Яку функцію на себе взяла держава? Яку допомогу вона надає вам?
3: Ну, насправді, зараз практично нема допомоги. Оце все, що я отримав, це тимчасовий протез. На жаль, звертався я до місцевої влади у себе, по місцю проживання теж відмовлене. Навіть мінімальне фінансування, сказали, що я не являюся членом громади і тому не потребую ніякої допомоги.
2: Про яку громаду йде мова? Там, де ви проживаєте?
3: Так, да, це Петрівська громада. З початку війни я там був на захисті. Потім, коли пішов воювати і прийшов уже без ноги, і звернувся.
2: А чому відмовили? Чим ви не сподобались, не вгодили?
3: Сказали, що я не член громади, що я на той час не був там прописаний, а проживаю вже 9 років.
2: Тобто, коли захищати державу, ви там, де треба, і робите те, що потрібно.
3: Так.
2: А коли потрібно отримати допомогу, ти не наших будеш.
3: Так, виходить, що так. На жаль, така у нас реальність.
2: Дуже шкода. Хочеться, щоб це бачення в суспільстві змінювалося. Тому що якщо людина обирає для себе цей шлях, значить вона це робить не тільки заради себе, а заради тих людей, яких вона захищає. Давайте з вами перенесемося в лютий 2022 року, коли ви вирішили, що вам теж потрібно стати до лав захисників і боронити вашу громаду. Хоча ви там не були прописані, не проживали, але ви розуміли, що ви не можете інакше. Ким ви були на той момент?
3: Я був звичайним робочим інженер. Я навіть не зрозумів, що вона почалася спочатку. Дружина прокинулася від вибухів. Ось. І коли я вже зрозумів, що йдуть вибухи, я зрозумів, що вже йде, почалася війна, повномасштабна війна. Ну, якось спокійно. День ми поїхали, там закупилися продуктами, з хозяйством. У нас мама ще хвора. Ось, думали, як це все нам згуртуватися з сусідами. От. А вже на на другий, на третій день я поїхав у військкомат, зрозумів, що треба щось робити, бо вони ж підійшли у Демидів, уже зайшли. І вирішив, що треба щось робити, і поїхав в військкомат. Військкомата вже не було Вишгородського, він евакуювався. Поїхав в Оболонський, в Київ, теж евакуювався. І коли повертався вже додому, на Мінському мосту, от з Мінського масиву, оце було перше зіткнення, там, коли був прорив ДРГ-групи, коли вони в'їжджали, питалися в'їхати на Київ. Там стояли наші хлопці, ЗСУшники, АТОшники. Я ще просився до них, візьміть мене, бо треба щось зробити, треба ж якось бути корисним.
2: А що вони вам казали? Не питали, а що ти вмієш?
3: Вони сказали, їдь додому, старий. Отак вони мені сказали. Там молоді хлопці такі всі.
2: Вас це образило?
3: Трішечки, да. Ну, я розумів, що це зброя, це треба ж пройти якісь там навчання. Вони ж не знали, хто я такий, що я вмію, що не вмію. І в них не було часу насправді займатися там мною. Треба ж робити свою справу. Ну, я поїхав додому. Коли повернувся, у нас в громаді завезли зброю. І ми з сусідами пішли, і я отримав там зброю і вирішив, що я буду стояти вже тут, захищати нашу громаду. Угу. Ось, і так ми згуртувалися. Нас було досить багато людей. Зброї дуже мало. Один автомат був на 7-8 чоловік. Ось, да, такі реалії. Всі хлопці розуміли, що якщо вони сюди зайдуть, то це буде останнє. То що останній бій наш. Ось, і робили коктейлі Молотова. Оце всі стояли. У кого своя рушниця там була, отак ми і стояли.
2: На той момент кого захищали ви?
3: Ну, я думаю, що перш за все сім'ю. І на другому місці свою громаду. На той час я вважав, я почувствував, що це оце моє місто. І дуже-дуже хвилювався, що таке може статися там з сусідами, там, з моєю родиною. І тому і вирішив, треба щось робити і захищати.
2: Ви ж насправді могли зупинитися ось на тій службі, на тій роботі, на тому захисті, який ви вже зробили в лютому-березні 2022 року. Але ви вирішили йти далі. Ви вирішили, що вам треба рухатись на фронт. Чому?
3: Дуже боляче було. Молоді хлопці гинуть, сім'ї їхні, діти. Діти – це взагалі болюча тема для мене. Я дуже люблю дітей. І на це дивитися, нормальний чоловік не зможе. І тому я вирішив, коли вони вже пішли з нашої сторони, то вирішив іти далі тайком від дружини. Пішов у військкомат.
2: Ви залишили записку і пішли? Як це відбулося?
3: Ні. Я поїхав на роботу, а з роботи зранку і зразу поїхав у військкомат і записався.
2: Тобто, коли ви ухвалювали таке важливе рішення, ви його ухвалили самостійно? Ви не радилися з нею?
3: Як всі дружини проти цього. Ніхто не хоче чоловіка свого потеряти. І тому я так вирішив тихесенько це зробити. Ну, прийняв таке рішення. Записався і через день мене вже забрали. І потрапив я в президентський полк. Но, на жаль, у мене розвинулась хвороба моя. Я там пробув місяць в президентському полку. Ось. І, на жаль, мені прийшлося вийти з цього війська і лягти на операцію. Коли ми звідти виходили, то там практично вже нічого не було. Іде по дорозі, молиться, воно все свистить, а вона йде. Як непотрібний став. А таких же хлопців, як я, це дуже-дуже багато. Мені зробили операцію, все добре. Так, як і після операції я не міг нічого такого робити, я пішов обратно в свою раду, в громаду, записався в ДФТГ. Ось, написав контракта, знову мені видали зброю, і вже в ДФТГ я виконував обов'язки, які були на мене покладені. Такі.
2: Але потім була війна вже далі від дому?
3: Так, да. Потім, коли вже я зрозумів, що з ногою більш-менш все нормально, но порадившись з дружиною, вирішив уже не йти так, ну, не ризикувати своєю ногою. Просто я працював на роботі на своїй і виконував завдання в ДФТГ вже після роботи. Мені видали повістку на блокпосту. Я без вагань зразу поїхав.
2: Бачите, на блокпосту зрозуміли, що ви з ними маєте йти.
3: Так,
2: це не ті хлопці, які б зустріли вас у 22-му.
3: Так, да. Я вже все ж таки зрозумів опять, що, ну, мабуть, це доля така, що треба йти. Ось, і щось більш серйозне щось робити, якусь допомогу в цьому плані робити. І без вагань пішов. Пішов знову в військкомат, пройшов комісію, лікарі сказали, все нормально з моєю ногою. Ось, і все.
2: Так, придатний,
3: так,
2: збирайся.
3: Придатний, там навіть не звертали увагу, що там у кого які проблеми. Ось, і потрапив так в навчальний центр. А там уже пройшов курс бійця, місяць ми були на навчаннях. Потім записався я в зенітчики. Ось, нас звідти відправили на курси зенітчиків.
2: А можна я вас тут спиню? Ви кажете, що пройшли протягом місяця навчання, курс, так, молодого бійця або курс бійця. Ви ж уже були з досвідом, у вас вже був певний період тоді в теробороні. Чого навчили вас під час цього навчання? Щось нове дізналися для себе?
3: Так, насправді це дуже корисно. Молоді інструктори, які пройшли самі курси в Британії, там в Англії, ось, і вони передавали дуже такий гарний досвід в плані оборони, там, захисту якісь будівель, наступальної дії. Я для себе дуже багато підчеркнув. Я ж і служив і так в армії. Ось, і зрозумів, що я дуже мало знаю, що от що вони нам чому навчали нас. І медицина, оце дуже важливо, оце кожен повинен це.
2: Медицина, ви маєте на увазі надання першої допомоги?
3: Надання першої допомоги.
2: Цих знань у вас не було?
3: Вони були такі поверхнісні, а от інструктори навчали і розумієш, що це насправді рятує життя. І там минути, секунди, це треба знати кожному.
2: Коли ви опинилися на передовій і де саме?
3: Це було в вересні, я пішов на навчання. Начало грудня я вже потрапив на передову. Це був Часів Яр. Часів Яр, Іванківське. Оце наші там позиції були.
2: Коли ви прийшли, як виглядав цей населений пункт? І коли ви його залишали? Наскільки він змінився під постійними обстрілами ворога?
3: Ну, коли ми туди зайшли, він ще був більш-менш такий, ну, скажімо так, 50 на 50. Там були і місцеві жителі, які не хотіли виїжджати, і будівлі, котрі там ще більш-менш цілі були. А коли ми звідти виходили, то там практично вже нічого не було. На жаль, все було розбито практично. Сховатися ніде було.
2: Чи доводилось вам там на місці зустрічати людей, які проживали в Часовому Ярі? Як вони реагували на те, що ви робите, бороните, захищаєте їх?
3: Ну, по-різному. Були так звані ждуни. Ну, в основному всі мешканці, які там, що нам зустрічалися, більш-менш гарно до нас і відносилися, і молилися за нас, щоб скоріше звільнити це місце. Ну, на жаль, така зараз ситуація, що не дуже виходить, дуже потужна проти нас іде армія. На жаль, так. Люди, бабусі, йде по дорозі, молиться, воно все свистить, а вона йде. Це страх.
2: Ждуни – це люди, які на що розраховують?
3: Ви знаєте, я даже не розумію цих людей. Ну, даже не можу це описати. З одного боку, вони йде на зустріч тобі і улибається, привітання там. А більш к вечору вже виходиш там патрулювати свою там ділянку. Уже мітки стоять біля нашої. А на що вони розраховують, я навіть в голові не можу собі уявити. Це що вони можуть дати нашому народу?
2: Попри те, що вони знають, хто знищує, хто вбиває і хто прийшов сюди зі злими умислами, вам знадобилася медична допомога. Ви перебуваєте на передовій. Я маю на увазі тромбоз, який з вами стався. Щось натякало на те, що ось-ось це може відбутися? Були якісь такі сигнали для вас?
3: Ну, ні, не було. В принципі, я доглядав за своєю ногою, приймав ліки, які мені хірург пропонував. Нічого такого не було. Був там один момент, мені по нозі то лі щось прилетіло, то лі щось, ну, був удар по нозі. Неподалік нас там був взрив, може якийсь там чи дерево, чи щось ударило по нозі. Я даже не звернув уваги, ми сховалися. К вечору пройшло все нормально, а вранці, коли ми вже, я все снарядження на себе одягнув, воно бац так в один момент і все.
2: Вам надали одразу на місці допомогу, але цього було замало, вас повезли до лікарні.
3: Так, да. Був у нас медик, одразу надав допомогу і відвезли мене вже в нормальну лікарню, там, де у нас госпіталь був. Обстеження, і прийшлося мене евакуювати у Дніпр, у Дніпро. От так от.
2: Але
3: зі сльозами я поїхав у Дніпро.
2: Так. Ви розуміли, що на вас чекає?
3: Надіявся, що спасуть ногу. Думав, що все буде гаразд, там прочистять щось, зроблять, і я повернуся. А, на жаль, зробили дві операції, питалися спасти, але нічого не вийшло, і чекали від мене рішення, я прийняв рішення, що треба ампутувати, тому що могло піти вище вже. Ось і отак от.
2: Даруйте за таке болюче питання, але щодо рішення. Тобто заходить лікар і каже, ногу потрібно ампутувати. Ми даємо тобі на роздуми годину, дві, день. Як це відбувається? Це ж важливе рішення, яке змінить твоє життя в майбутньому.
3: Да. Ну, вони просто чекали моєго рішення. Хірург сказав, що навряд чи щось вийде зробити з ногою, ну, залишити її. Тож, як би, останнє слово за мною. І вони не давили на мене, а так чекали. Ну, сказали,

0: Трішечки є. Ой, як непотрібний став. Ну, якось. А таких же хлопців, як я, це дуже-дуже багато. І, ну, плакатись там, у когось щось просити.
1: Чи маєте вже якусь певну стартову суму, з якої...
0: Так, в мене вже зібрано 400 тисяч, це от адміністрація Дарницька і побратими 300 тисяч зібрали, і моя донька відкривала банку, 100 тисяч зібрали. На той час я звертався в протезувальний центр, мені сказали, що цих коштів якось вистачить. Ось, а насправді з'явили, ну, так сталося, що це не той протез, щоб функціонувати, ну, повністю на нозі.
1: Чому вам одразу не сказали, що він не такий мобільний, що він не буде виконувати ті функції, на які ви сподіваєтесь? Хто не договорив? Чия це проблема?
0: Я так думаю, що оці протезні центри, ну, з чим я стикнувся, у них питання було так, поранення. Якщо поранення, там іде якісь довідки спеціальні і йдуть фінансування дуже гарні. І як вони дізналися, що у мене не поранення, не пов'язане з пораненням, зразу якесь таке відношення, ну, не дуже, мені не сподобалося це. Зразу як відвертатися стало. О, ми вам поставимо такий звичайний протез. В одному протезному центрі, в другому. В одному я добився, що сказали, що поставлять гарний протез. Ось, но от я вже казав, що виявилося, що це не дуже мобільний протез.
1: Це не поодинока історія.
0: Так,
1: те, що
0: так,
1: вам неприємно,
0: жаль.
1: Це боляче, це несправедливо. Але вона може стати прикладом для інших бійців, які втрачають кінцівки і очікують на свої протези, щоб вони дізнавалися про них більше, щоб вони одразу отримували ті протези, які будуть для них більш зручними, більш комфортними, більш функціональними. Я дуже хочу, щоб ви не втрачали надію. Ми зі свого боку зробимо все, що можливе. Я впевнена, що глядачі долучаться. Кожна гривня, насправді, вона може стати вирішальною. І
0: насправді,
1: кожен,
0: так, да.
1: Хто вважає, та що там 5 гривень, 10, насправді це не так. Коли кожен долучиться задонати ту суму, яку він може, в підсумку ми зберемо те, що вам потрібно. Я дуже вам цього бажаю. І ще ви сказали, що є певна образа, так? Але ж ви точно знаєте, що ви це зробили не дарма, я маю на увазі той вибір у лютому 22-го року,
0: так.
1: Тому що ви робили його заради своєї родини в першу чергу. А те, що спільнота, яка вас оточує, не оцінила, це виклик нам, як громадянському суспільству, яке не розуміє тих людей, які йдуть на війну. Чим ви зараз займаєтесь, зважаючи на те, що ви чекаєте на протез, але мрієте повернутися у військо? У вас колись була професія до війни. Зараз, як виглядає ваш побут?
0: Там, де я працював до війни, директор взяв мене. Зараз я там працюю. Він і допомагав мені, це дальчуки. Вони допомогли мені і в зборі на бронежилети, там оце, коли я потрапив у військо. Ось. І зараз вони мене взяли обратно. Так як я єдиний годувальник, потрібно десь брати кошти. Ось. Працюю, а мрія моя повернутися до хлопців і робити цю справу. Бо насправді, я, ви знаєте, навірно, от ці от такі от моменти, розумієш, і я для себе розумію, що як я люблю оцю Україну. От я до цього, да, я живу в Україні, там якось люди приспособлюються. А от коли почалася ця війна, от настільки це зайшло в серце, що це моє, я не знаю, у мене серце повертається, що, ну, треба щось робити. Кожен чоловік повинен щось робити. Хтось там боїться, хай донатить. якась там професія.

0: робить налоги там якісь там. Ну, для себе я вирішив, що я дуже хочу повернутися до своїх хлопців, побратимів і робити свою справу.
1: А чому ви так до них рветеся? Що вас поєднує?
0: Ну, це сім'я насамперед. І коли ти розумієш, що біля тебе стоїть твій брат, який за тебе віддасть своє життя, ви знаєте, ну... Це я не знаю навіть, як описати це.
1: Вони вас чекають так само?
0: Ну, надіюся на це, що чекають. Так, чекають, і коли даже зізвонюємось, то настають такі, от після дзвінка настають такі, аж рвуся туди. От хочеться повернутися і все.
1: А ваші дівчата, що вони вам кажуть?
0: Не хочуть. Не хочуть. Ну, таке.
1: Я хочу на завершення нашої розмови, щоб ми разом з вами ще раз звернулися до глядачів. Зараз щоденно проводяться збори. Дуже багато українців потребують фінансової підтримки.
0: Так, так.
1: І ми розуміємо, що усім допомогти ми не в змозі. Але ми можемо допомогти потрішки, якщо у нас є така можливість, ми можемо бути корисними навіть невеличкими сумами. Не втрачайте, будь ласка, віри. В добро
0: я
1: і справедливість.
0: Я вірю в наших людей, в нашу
1: Попри
0: країну.
1: Попри те, що вони не завжди розуміють, ви знаєте, що все ж таки хороших більше. Тих,
0: так,
1: хто вдячний,
0: так,
1: їх
0: так.
1: Теж більше. І я особисто дякую вам за те, що ви не побоялися, за те, що ви тоді у лютому 22-го року пліч-опліч з багатьма іншими українцями стали на захист нашої країни. Бо у ворога був план.
0: Так.
1: Київ за 3 дні і... забрати всю нашу територію. Ваша участь інших бійців, вона спинила ворога і не дала втілити те, що було задумане.

0: Ну що, мої вітання вам всім. Ви дивитесь «Ми Україна». Я Микита Міхальов. Поруч зі мною на прямому зв'язку Андрій Грубінко. Це доктор історичних наук, професор. Мої вітання вам, пане Андрію.
1: Вітаю вас. Слава Україні.
0: Героям слава. Хочу зосередитись з вами на тих темах, власне, які стосуються наших дипломатичних, можна так сказати, звитяг. Я і про зустріч президента Зеленського з президентом Трампом, про їхні перемовини, а також про те, як, здається, рік тому чи скільки, президенту Зеленському казали, що у України козирів немає, а сьогодні президент Трамп просить Україну не бити по російським НПЗ, тому що, виявляється, впливає це на американського виборця, на американські ціни на пальне. От, а ми кажемо, треба енергетичне перемир'я. Ситуація закручена. Як, зважаючи, ну, воно ж все, знаєте, по спіралі йде історичні і події, і заяви, і спроби умиротворення диктаторів. Це ж було вже. І Черчилль казав, що не треба цього робити, і це є зараз, і зараз є окремі люди, які кажуть, що цього робити не треба. Як може розвиватися ситуація тут і навколо тиску на нас, тиску на Росію і потенційних перемир'їв в якихось, можливо, окремих секторах, а можливо і не в яких? Ну, тобто, може, перемир'я і не буде ніякого проміжного?
1: Тут ситуація полягає в тому, що, як ви зазначили слушно, вже півтора року, в лютому 2025-го відбулася ця знаменита перша зустріч в овальному кабінеті. А разом з тим сьогодні Трамп, ну, по-перше, він вперше просить українську владу не бити по об'єктах Російської Федерації. Це треба відзначити, тому що до того Байден, адміністрація його активно працювала проти цих ударів, як можливої причини ескалації конфлікту. Але саме цікаве полягає в тому реальність, що ці прохання вони не підкріплені особливими засобами, можливостями ні тиску на Україну, ні іншими речами, які можуть Україну змусити призупинити ці удари. Україну змусить призупинити ці удари тільки адекватна двостороння реакція Російської Федерації, тобто питання він-він, 50 на 50 і зупинка по лінії фронту, як вже було зазначено неодноразово, це офіційна позиція, яку Володимир Зеленський озвучив десь приблизно тиждень тому. Власне, і реально тільки це може зупинити сьогодні Україну, тому що вона проводить власне оборонну війну і зараз свої розширення можливості на території Росії. Чим це може завершитися? Ну, очевидно, що зараз ми бачили вчора десь певні загальні речі про зустріч Трампа і Зеленського. Як я і, в принципі, десь передбачав і на своєму YouTube-каналі висловлював думки про те, що реально ніяких конкретних домовленостей чи прориву в цій ситуації не відбудеться, на жаль. Тобто, дана бажана зустріч, вона спочатку не мала відбутися, тоді, зрештою, відбулася. Але конкретики мало. Це пов'язано з тим, що немає конкретики ні по треку американсько-російському, тому що ми бачимо, що вже реакція перша Кремля і Пєскова від імені, очевидно, Путіна, його прес-секретаря, говорить про те, що вони не сприймають будь-які домовленості українсько-американські чи американсько-українські. Вони відкидають будь-які можливості зараз перемир'я, і вони стоять на тій же позиції, на якій стояли. Тобто це говорить про те, що дипломатія оця Відьков, Кушнер і інші Трампа, вона провалилася. Це вже всі сторони визнають, і американці самі, і росіяни, і українці вже давним-давно це було зрозуміло. Зараз, очевидно, йде мова про переформатування. Трамп хотів би, зрештою, теоретично він натиснути і призначити Редкліфа, наприклад, значить, головою даної переговорної групи. Він вже таким фактично є неформально, як ми бачимо, і зустріч з Зеленським в Ірландії, в аеропорту не випадково перед візитом на Генеральну асамблею до Нью-Йорка. Тобто це реально є, але Трамп знову ж таки вагається. Трампу, глибоко далеко Україна з її втратами і з її долею, і з іншими речами, і з енергетикою на зиму. Трампу важливо зараз забезпечити очки собі на виборах, тому він в хаотичних метаннях зараз живе. То він оголошує енергетичне перемир'я, власне, якого немає з Російською Федерацією України від імені України, фактично, то він інші речі проголошує постійно, що Путін хоче миру. Ну, така дипломатія буде, власне, з дозволу сказати, вона може тривати дуже довго. Він же зазначив, що в нього є сподівання, що до кінця його каденції нарешті мир буде досягнуто, але, очевидно, ми сьогодні бачимо, що сьогодні сподівань все менше і менше. Була надія все-таки на зустріч 6 вересня в Москві представників Трампа, з чимось вони би домовилися, але як ми бачимо, що Трамп, очевидно, не має сьогодні козирів, не має можливості вплинути на Путіна для того, аби досягнути хоча б якогось перемир'я на фронті. І тут очевидно, що Трампу доведеться обирати. Або він робить різкіші кроки на зовнішній арені, в чому я сумніваюся особисто, перед довиборами до Конгресу, рятуючи позиції республіканців. Або він далі продовжує поступово латентно ці так звані потуги дипломатичні, а все це зрештою з боку американців зійде до чого? До наступної передвиборчої кампанії, яка стартує, по суті, весною вже 27-го року, до вибори президентські, які в 28-му році відбудуться в листопаді. Тому, швидше за все, воно так і буде. Зараз, очевидно, перспектив на якісь рішучі дії і на можливість прориву цих переговорах доволі оманливі.
0: Скажіть, пане Андрію, а чи можна вважати козирем, і чому Трамп не вважає тоді козирем у своєму рукаві, але проти Путіна отой закон покійного сенатора Лінсі Грема і Блюменталя, який дає широкі повноваження Трампу по застосуванню санкційних обмежень, митних обмежень проти тих країн, які співпрацюють в енергетичному секторі з Росією. Звісно, тут великий слон у вигляді Китаю і трошки менший тигр у вигляді Індії, але, ну, тим не менш, важіль, тиск, козир, мабуть, що козир, бо вони ж перелякались, коли законопроект був проголосований обидвома палатами, вони, це я маю на увазі росіяни. То чому б їм не перелякатись, що Трамп може ввести в дію окремі положення цього закону?
1: Тут справа все в тому, що дійсно закон цей Грема Блюменталя, він не стільки спрямований проти Росії, з яким американці доволі символічно, з якою торгують, але якраз на Китай, Індію, тут основна ставка. Сьогодні відбуваються перемовини Трампа і Сі Цзіньпіна, відбудуться. І, власне, це говорить про те, що фактично, ну, там буде, як козир в переговорах з Сі Цзіньпіном, можливо, його і може використати, власне, Трамп, але треба розуміти, що взаємозалежності і рівень стратегічного суперництва Штатів і КНР Китаю, він настільки глибокий, настільки все охоплюючий, що фактично сьогодні, ну, говорити про те, що Трамп може тиснути там Росію чи іншими факторами на Китай, сьогодні доволі складно і доволі умовно. Тобто Штати значною мірою залежні від Китаю, наприклад, в рідкоземельних металах, в технологіях деяких, тому вже сьогодні в товарах широкого вжитку, до речі, які теж заполонили власне полиці, прилавки американські, не тільки ми в себе це спостерігаємо в Україні, наприклад, тому чи загалом в Європі. Тому в даній ситуації, так, Трамп може це використати, цей закон, більше як тиск на Китаю, взаємина з Китаєм, але я думаю, що це все-таки можливо його використати, але чи це буде вирішальним фактором, я думаю, що ні, для, наприклад, для тиску, для формування чи зміни позиції Китаю щодо Російської Федерації, тому що Китай сьогодні дійшов певного рівня успіху в взаєминах з Іраном навколо іранської ситуації, звітом нафта надходить, і Китай продовжить експортувати нафту з Російської Федерації до тих пір, до тих можливостей, доки їм буде необхідно. Якщо вони будуть накладені санкції, Китай буде робити ставку, наприклад, на захоплення, на концесію, на чи на спільні підприємства по видобутку нафти, наприклад, на Таймирі, де вчора запустили останній такий потужний, що з радянських часів законсервований проєкт з видобутку нафти. Китайці просто його захоплять, ну, поступово. І на тому всі спроби будь-які санкційного тиску американців зійдуть на ніщо фактично. Тому тут з Трампа не так багато люфт широкий, можливостей тиснути на Китай, тим більше вони взаємозалежні один від одного.
0: Скажіть, а чи варто чогось очікувати від зустрічі Марко Рубіо, державного секретаря Сполучених Штатів і очільника Міністерства зубожілих справ Росії Лаврова? Бо минула зустріч була короткою, беззмістовною, якоюсь тихою, ну, в плані того, що Лавров вийшов мовчки, по чим чекував собі до свого номера, чи куди там, можливо, плакати. Чи буде щось продуктивніше от нині? Тому що Рубіо перед зустрічю каже, зараз я не те, щоб дослідно, але плюс-мінус процитую, перемоги у війні не матиме ніхто, потрібні перемовини.
1: Рубіо це вже каже, я думаю, що ще з минулого року ми це чули. Якщо не помиляюся, восени цю фразу від нього, це не нова його заява принципово, тут немає новизни, зрештою. Це говорить про те, що Рубіо як прагматичний, власне, дипломат, він зараз очолює дипслужбу, він прагматичний політик, він загалом він хотів би взяти важелі в свої руки, але, по-перше, тут два питання. Він надає, ну, він бачить настрої Трампа, який намагається бізнес-інтересами домовитися з Путіним, і все ще, очевидно, свято вірить, що це вдасться. По-друге, йому з політичної точки зору не вигідно на себе брати таку ризиковану справу, як взаємодіяти чи переговори з Путіним і його емісарами неадекватним режимом московським. Він це чудово розуміє, тому він цього не робить. Так, комунікація буде, тому що, зрештою, і формат дипломатичних перемовин Генеральної асамблеї ООН зобов'язує говорити на офіційному рівні. Тут Вітков і Кушнер, замітьте, участі не беруть переговори, тому що це не їхній рівень. Вони не є офіційними особами. Це по-перше. По-друге, буде обмін думками, буде якісь можливі попередження, звичайно, але ми почули офіційну реакцію сьогодні від Пескова. Я думаю, що вона більше важить, ніж слова сьогодні Лаврова, тому що Лавров виконує пропагандистську інформаційну функцію. Він не визначає жодним чином стратегії зовнішньої політики в Росії, визначає Путін і Ушакову безпосередньо. А він виконує функцію більше такого представника, пропагандиста. Я думаю, що принципово нових речей сьогодні досягнуто не буде. Американці можуть донести свою думку, свою позицію, ту, яку Трамп вчора озвучив, очевидно, на зустрічі з Зеленським. Я не думаю, що там будуть якісь принципово нові речі.
0: Власне, стосовно зустрічі президента Зеленського, в тому числі з Ранелом Макроном, вони ж зустрілись там і пообіцяв, в тому числі Макрон, що Франція готова підсилити Україну засобами ППО, самПТІ і ракетами до них за рахунок позики Європейського Союзу. І з Урсулою фон дер Ляєн у президента була зустріч, і кола близькі до сторін кажуть, що тут зустріч була вже напруженою. Тому що, знову ж таки, питання засобів для протиповітряної оборони стоїть прямо посередині кімнати мертвим вантажем. Питання фінансування не таким мертвим, але теж вантажем. І питання зняття санкцій з оцих от двох росіянських олігархів, яке було погоджено всіма країнами Європейського Союзу. Ну, це як не ніж в спину, але не дуже дружній пинок. Знову ж таки, окремо, по Макрону, де суто підтримка, не тільки слова, але й дії. І по Євросоюзу загалом в очах Урсули фон дер Ляєн, де вже є, я назву це, пакості.
1: Ну, загалом по позиції Європи. Вона є, як завжди, ну, і американців, а Європи особливо, вона не така однозначна, як нам часом здається. Європейці, по-перше, неоднозначно, давайте відверто казати, ставимося еліти і суспільство європейське до війни в Україні, до Російської Федерації, до можливості відновлення співпраці з нею, як варіант, наприклад, попередження ескалації конфлікту і масштабування її на Європу. Тому ця ситуація з Усмановим, зокрема, участь в ній Франції, вона, я би сказав, що і Усманом, і, власне, Фрідманом там вони йдуть в парі, а тими двома путінськими кошельками, так званими олігархами, одним із них. Я би сказав, що тут, ну, Франція там придумала варіант, що там агент їхній в Азербайджані затриманий двоє. А інше, що їм можуть в цьому допомогти. Я бачу тут ситуацію, по-перше, в тому, що Макрон перед виборами грає, він вже на вибори президентські не йде, але він мусить зіграти роль, ну, такого, знаєте, примирювача французького суспільства на фоні Марі Ле Пен, зростання впливу націоналістів крайніх правих і зростання проросійських позицій, відверто кажучи, настрої, які і в Німеччині, і в Франції, і в інших країнах, навіть великих країн Європи, сьогодні на нормалізацію відносин з Росією як фактор можливого попередження масштабування війни в Європі. Тобто краще хай буде так, як було, ну, в якійсь мірі, можливо, йти на певні поступки. І ще один момент, ну, Усманов, перепрошую, і Фрідман, це вони розглядаються, очевидно, можливими каналами зв'язку, розвідкою і політичними структурами Європи, тому впливу на, ну, наскільки на Путіна, наскільки для визначення майбутнього долі Російської Федерації, тому що, я думаю, що всім зрозуміло, що з Путіним особливо домовлятися сьогодні нереально фактично. За двох факторів, це усунення або фізичного, то варіант ГКЧП, або, ну, варіант якогось розпаду Росії чи іншого. Це, в принципі, що одне, що друге, це фактично багато схожих в цих сценаріях. Тому в даній ситуації це ті особи, ну, шукають в елітах російських можливостей впливу, а вони зав'язані дуже тісно в Європі своїми бізнесами і один, і другий. Тому, відповідно, тут європейські еліти грають певним чином на випередження і намагаються таким чином десь шукати можливості, як то кажуть, і рибку з'їсти, і відповідно цілими лишити і овець, і вовків, скажімо так, бути ситими. Так? З іншої ситуації, це про щодо реакції Урсули фон дер Ляєн, зустрічі з Володимиром Зеленським. Ну, тут треба вже, тут більше українська навіть ситуація, я би сказав, грає роль, тому що ми повинні розуміти, що не завжди і не у всьому, не всіціло Україна буде отримувати той рівень емпатії, який потрібно їй. Тому що просити кошти, зброю, це звичайно добре, це благе діло, але тим не менше на фоні і всіх тих політичних внутрішніх перетрубацій, які відбувалися і відбуваються в Україні, безумовно, що це є аргументи, які посилюють критику України і наростання, в тому числі, проросійських настроїв в Європі. Це теж фактор, який важливий. Ну і, звичайно, європейські еліти мусять враховувати не тільки причина в Україні, а мусять враховувати настрої в самій Європі. Тому вони мусять побачити, а що взамін йде. Тобто, які реакція тобто, Угорщини, наприклад, Словаччини, яким, Німеччини, АДФ. Вони повинні показати те саме Урсула, що Україна прогресує. От вона віддає нам те-то, вона інтегрується, вона заслуговує на такі-то, на інтеграцію, тому-то, бо вона робить такі-то кроки по реформуванню. Що вона нічого не робить, вона просто проїдає наші кошти, бо таке, на жаль, вибачте, але таке враження в європейців значної міри складається. Попри те, що, ну, кошти йдуть на війну великою мірою, звичайно, так, і на підтримку соціальної сфери і так далі. Але вони вважають, що українці проїдають кошти наших бюджетників німецьких, так? Тому очевидно, що тут треба і розуміти їх. В даній ситуації, якщо ми хочемо паралельно йти в Європу і перемагати, очевидно, то нам треба щось робити для того, щоб війти в Європу, перемагаючи, а не чекати, поки ми якось переможемо, а там якось буде, як нас кажуть в народі. Тобто ці моменти треба узгоджувати, тому розуміти, що, ну, європейці то закладають, там є кошти, але розуміти, що і нам треба робити те для того, щоб і виправдати, і створити певний політичний інформаційний фон навколо цього, цих ситуацій, і щоб ці підтримка і кооперація, інтеграція України була стабільною.
0: І от якраз на Європі зараз детальніше зосередимось уже в бойовому аспекті. У нас є якраз 2.5 хвилини до війни. Готується Європа більш активно, якщо можна так сказати. От Гітанас Науседа оголосив, що новий контингент американських військ до Литви вже прямує. Сейм литовський зробив крок до скасування заборони на розміщення ядерної зброї. Польща офіційно підтвердила, що раптом росіяни нападуть на Литву, готові біженців прийняти. Американська база, сказав президент Польщі Навроцький, буде на честь Трампа названа Форт Трамп. Ну, от ігри такі почалися. То готується, чи це більше показове? Показова підготовка до війни на фоні щоденної перевірки на міцність статуту НАТО, єдності Європи і 5 статті, яку, ну, яку робить Росія, перевірка, я маю на увазі, своїми гібридними моментами, своїми прямими моментами. Я зараз про прямі влучання дронів і ракети, які були вже по територіям країн НАТО. 2 хвилини у нас є, не більше.
1: Тут так, з одного боку, ситуація полягає в тому, що дійсно підготовка йде. В серпні ще Фінляндія, до речі, прийняла закон про те, що вони можуть розміщати ядерну зброю. Інше питання, хто їм дасть і де вони її візьмуть. Тобто вони ж самі не виробляють, не мають ядерних технологій. Надія на Францію, очевидно. А Франція сьогодні в політичному ситуації підвішені в зв'язку з виборами президентськими, які вже фактично розпочалася кампанія електоральна. Тому питань дуже багато. Інше питання сьогодні, наприклад, по Польщі насамперед, яка готовність сьогодні всередині польських еліт реально співпрацювати з Україною, де програма розвитку спільних дронних технологій, де оці Міги-29, які виділялися і вже забулися польською стороною, де захисту ППО. Сікорський дуже добре сказав, це один з небагатьох реалістів польській сучасній владі. Він сказав, що краще, аби ракети-дрони збивалися на території України, аніж потрапляли до Польщі, а тут вже падали, де падають. Тобто в даній ситуації фактично немає цього бажання спільної роботи, поки що цього не видно. Ситуація з фортом Трампа, це зрозуміло, це піар внутрішній передвиборчий самого Навроцького, це піар і самого Трампа, зрештою. Я думаю, що кардинально оці обіцянки конвенційних ресурсів, які можуть бути надані Європі, Америкою, іншими партнерами, вони нічого не вирішать, тому що сьогодні, поляки цього ще, схоже, до кінця не зрозуміли, сьогодні тип війни зовсім інший. Сьогодні війна дронна, інноваційна, кібервійна, яка буде більше вирішувати. Росія зараз не має дійсно ресурсів рванути танками і важкою артилерією на Європу, але в повітряному плані, в іншому плані, безумовно, розширюється ця агресія. Тому хочеться побажати успіхів партнерам, але, на жаль, тут без координації з Україною і без новітніх технологій, а не піар-гри політичної, що відбувається там активно. Я думаю, що ці потуги, вони сьогодні не на тому рівні, на якому мають бути.
0: Спасибі, пане Андрію, за вашу аналітику.
1: Дякую.
0: За те, що знайшли час доєднатися до розмови. Андрій Грубінко був на прямому зв'язку. Це доктор історичних наук, професор. Наш ефір триває. Ви дивитесь на Україна. Я Микита Міхальов. Бережіть себе. Па-пам.

0: Мої вітання, це незламні Зеленої Чебак. І сьогодні в мене особлива гостя. Це військова з позивним «Ластівка». Зараз трішки про неї розповім. Ластівка на війні з 2022 року. Кухар за освітою, пішла добровольцем. Залишитись у цивільному житті, каже, не могла, попри те, що друзі намагалися відгородити її від війни. Вивезла маму та дітей за кордон, а сама повернулася в Україну. Росіяни знищили її дім та роботу, школу верхової їзди. Після війни Ластівка мріє відновити свою школу і дім. Доброго дня. Вибір той, який ви зробили, він непростий. Ви пілот-оператор сил безпілотних систем Збройних сил України. Це те, що не пов'язано з вашою минулою професією. Чому пішли таким шляхом?
1: Спочатку то я була в піхоті, потім, ну, якби в піхоті важче і менше можу зробити для того, щоб для перемоги. А як пілот я можу зробити більше, прикрити ту ж піхоту і, ну, тобто, від мене більше користі як пілота, і воно виходить. Тому якби і вибір такий вийшов, що вийшло літати. Не їздити, а літати. Тим паче, що зараз це війна дронів, війна артилерії.
0: Які емоції керували вами, коли ви робили свій вибір тоді, взимку 22-го року?
1: Всі мої товариші, там, друзі, всі пішли. Я знаю, що вони там. Я коли виїхала в Польщу, то я не могла там навіть спати. От, ну, хотіла назад. Тільки приїхала в Україну, все, мені спокійно. Я до своїх хлопців, ну, правда, деякі мене питались в Польщі оставити. Якраз як Буча, Ірпіню звільняли, то я вже була тут. Вони десь через місяць дізнали, що я в Україні. Ще казала, ай-яй, ми ж тебе відправили в Польщу. Як ти тут опинилася? Ну, я не можу пояснити, але я не можу по-іншому. Я хочу, якби, бути вдома. Вони прийшли до нас і хочеться захищати свій дім.
0: А що ви казали своїм дітям, коли робили такий вибір? Які слова підбирали? Бо мені здається, це було найтяжче.
1: Як мені дочка сказала, я, каже, не здивована. Я знала, що ти поїдеш. Тобто, коли вже я збиралась, кажу, буду їхати. Вони сказали, ну, ми знали, що так і буде. Коли розлучались, було важко. І кожен раз, коли я приїжджаю до них, зустріч важка і розлука так само. Ну, вибір вони мій підтримують.
0: Комунікуєте часто з ними?
1: Так, кожен день. Ну, як є можливість. Іноді буває, що нема.
0: Ви ніжна, тендітна, але в той же час дуже сильна дівчина. Вас особисто не ображає те, що ви зробили такий мужній вибір, а деякі чоловіки бояться наважитись на такий крок?
1: Вибір кожного. Більше ображало, коли казали, в тебе ж троє дітей, куди ти йдеш, а кому? Якщо кожен буде так ховатись за дітьми або ще за чимось, то нікому буде захищати.
0: З фізичної точки зору, наскільки ви були готові до війни тоді у лютому 22-го року? Тому що війна – це важко, емоційно і фізично.
1: Ну, я не скажу, що мені дуже важко було. Були в нас навчання, то якби на рівні з хлопцями, ну, були моменти, що важко, да, там, тіло болить наступний день. Ну, понятно, що буває, морально устаєш, треба там день-два відпочити мозку і потім як заново. Тобто, коли нічого не робиш, то навпаки це важче, чим.
0: А є можливість ось мати цих день-два для того, щоб фізично відновитися?
1: Так, да. Ну, у нас, по крайній мірі, є, да.
0: Головні страхи оператора.
1: Щоб тебе не вичислили.
0: Коли все починалося у лютому 22-го року, чимало українців сподівалися, мріяли, вірили, що зараз ще тиждень-другий і війна скінчиться. Вона вже скоро буде як 3 роки повномасштабного вторгнення. І ця війна, вона проходить певну трансформацію. Станом на зараз це війна дронів. Ми періодично збираємо кошти на дрони. Для вас ось ці 3 роки, наскільки змінився спосіб, тактика ведення війни, що ви особисто зафіксували?
1: Більше стало дронів, їх дуже багато видів різноманітних. Тобто спочатку їх стільки не було. А зараз, якби, ну кажучи, там буде йти один ворог, на нього не будуть жалкувати. Ні один дрон, ні два, аби він не дійшов. Ну, так само, звісно, і вони. Тобто дрони літають там везде. Або коригують дрони, і тоді вже працює артилерія. ну, здебільшого навіть там, де артилерія не може, дістають
0: дрони. Скільки часу знадобилося особисто вам для того, щоб вивчитися на пілота-оператора сил безпілотних систем?
1: Навчання у мене було 40 днів, але після навчання ще, ну, напевно, місяці два я ще практикувалась постійно-постійно, поки вже не поїхали на зону бойових дій і там почали літати.
0: Скільки живе дрон в бойових умовах?
1: Ну, якщо тими дронами, як що ми управляємо, то заздалегідь він летить в одну сторону, він не повертається. То це камікадзе. Він летить, вражає ціль. Ну, буває, да, що десь технічно щось може зламатися, він може не долетіти. Ну, ми намагаємося долітати.
0: Наскільки ворог навчився полювати на наші дрони?
1: Ну, не то, що на наші дрони, більше, якби, вони шукають тих, хто керує цими дронами. Тобто тут важливо маскування, щоб, тому що від цього залежить твоє життя.
0: А чи траплялося таке, що за вами полювали, ви про це знали?
1: Ну, ми, мабуть, добре маскуємося поки що.
0: Хай так і буде і надалі. Хто може бути пілотом-оператором, а хто за жодних обставин?
1: Одне бажання – ні. Є, що люди дуже хочуть, намагаються, а воно фізично не, ну, не виходить в них. Тобто це вже якби індивідуально. Починає пробувати, починає літати. Якщо все виходить, то ти вже покращиш свої навики. Тобто так, щоб сказати, от людина ця може, це неможливо. Тому що поки він не спробує, ти не побачиш, що тоді він зрозуміє, вийде чи ні.
0: Скільки часу потрібно для того, щоб уразити ворожу ціль від моменту підготовки і до моменту враження?
1: Ну, це залежить, де ціль. Ну, залежить від відстані до цілі, опять же, сложності туди підлітіти.
0: Як виглядає день пілота-оператора? Це ж не так, як у звичайного цивільного. Прокидаєшся зранку, випив кави, збираєшся на роботу, якісь поточні справи вирішуєш.
1: Постійно на ногах. Постійно щось треба робити. Або треба постійно, ну, в принципі, постійно літати, щоб свої навики не втратити, а щоб ще краще. Тому що там буває тиждень не політав, вже сідаєш, вже починає там руки труситися, вже не так щось. Цілий день щось з дронами робиш. Або так же само комусь підказуєш, треба навчити, які тільки навчилися, їм ще треба довчитися. Тобто, ну, так, щоб ти сидів, не буває.
0: Найкращий дрон – це?
1: Мальфар. Назва дрона. Він для мене як Мерседес.
0: Чи багато зараз охочих долучитися?
1: Хочуть багато, да. Головне, щоб виходило.
0: У вас вийшло з першого разу, чи все ж таки довелося трішки попрацювати?
1: Важкувато, коли це нове, ти не розумієш, що це. Потім вже під кінець, да.
0: Своєю роботою, своїм професійним підходом ви одразу довели колегам, що немає значення, хто є пілотом-оператором, чоловік чи жінка?
1: Ні, немає значення, я думаю, але я нікому не даю літати. Ну, у мене невозможно забрати пульт.
0: Для вас це певний драйв?
1: Так.
0: А як за ці 3 роки змінився ворог? Вони ж так само використовують дрони, вони так само їх вдосконалюють, купують нові, збирають самостійно. Нещодавно ми побачили новий тип дронів «Молнія», який зараз вражає цивільні міста.
1: Вони також не стоять на місці, у них дуже багато дронів, вони так само навчаються. Ну, я би сказала, на деяких ділянках навіть в них більше дронів, ніж у нас.
0: Я пропоную саме зараз оголосити збір, який ви проводите. Зараз на екранах з'явиться QR-код. Чи можете кілька слів про те, на що збираєте, яка сума потрібна?
1: Ну, в першу чергу ми збираємо на авто, тому що авто до позиції доїжджати треба нам пікап 4х4, щоб дуже гарна була проходимість. І так само у нас на підрозділ, ну, постійно щось треба.
0: Війна триває, відповідно, і витрати на цю війну, вони щоденні. І дрони, які ви використовуєте, вони так само летять в один бік і не повертаються. Транспорт, який може потрапити на міну. Давайте долучатися, будемо разом це робити. Неважливо, 5 гривень, 10 гривень, 100 гривень, будь-яка сума, вона є дуже-дуже суттєвою і може зіграти вирішальну роль. Якщо ми разом будемо збирати кошти, може бути солідна, потрібна сума. Долучайтеся, будь ласка, не будьте пасивними. Ким бачите себе після перемоги?
1: Інструктор, верховий їзди, рядом з дітьми.
0: Про конкуренцію. Ви сказали про те, що ви любите літати і ви надаєте іншим. А якщо без жартів, чи існує між пілотами-операторами в хорошому сенсі конкуренція? Якщо так, в чому вона проявляється?
1: В ураженні цілі. Звісно, кожен пілот хоче, як кажуть, жирнішу ціль, або гарніше її вразити, або саме вразити буває, що ти долітаєш і прямо перед ціллю. Буває там або зв'язок, або ще щось.
0: Для вас особисто важливо, щоб потім суспільство знало, що той чи інший об'єкт було вражено за вашою допомогою?
1: Я б не сказала, що дуже там важливо. Головне, що суспільство знало, що ми є, що ми це робили, і дай Бог, за допомогою нас і всіх військових ми все-таки здобудемо нашу перемогу.
0: Обов'язково.
1: Хочеться,
0: обов'язково так і буде.
1: Як кажуть, до самої перемоги. Дай Боже, дожити.
0: Та обов'язково дожити. Ця війна, серед іншого, це війна дронів. І спеціалісти, які потрібні, вони будуть потрібні завжди. От людина, яка зараз зацікавилась, чи можемо ми її трішки промотивувати? Окрім різноманітних соціальних пільг, які отримують, до речі, пілоти-оператори?
1: Так.
0: Є ще заробітна плата. Якою вона може бути? Мінімальна межа і максимальна? І від чого буде залежати ця сума?
1: Тобто мінімальна від 20 там, до 120. Це залежить, де ти знаходишся, які задачі ти виконуєш, на якій там лінії ти знаходишся.
0: Коли ви вилітаєте на бойове завдання, ваш дрон летить, в цей час хтось дбає про вашу безпеку? Прикриває ваш тил?
1: Якщо б стояла охорона, ніяка, звичайно, поряд хто знаходиться, то якби... Я на них сподіваюся. Тобто, в случаї чого вони якби відреагують. Ти повинен так замаскуватися, щоб тебе не знайшли, щоб не було цієї небезпеки.
0: Чи були випадки, коли дрон вилітав, але не долітав до того об'єкта?
1: Так, були.
0: Що відчуваєте в цей період?
1: Дуже шкода. Тому що, по-перше, це дрон не долетів, якби це зрозуміло, кошти, кожен дрон коштує. Те, що на тебе розраховували, а ти не долетів, то це вже тож, або ціль там уже зникла. Якщо це движуся ціль, то тут треба швидко. Дуже багато ребів, дуже багато, скажімо так, конкуренції, в плані технологій. І буває, да, не долітають.
0: Чи можете пригадати найтяжчий період з вашого досвіду? Коли це було?
1: Найтяжчі – авіація і КАП. Нас засипало так добряче. Це саме таке, що от не люблю після цього авіацію. Хоча літаю, але авіацію
0: ворожа
1: не люблю.
0: Авіацію. Якщо говорити про ту конкуренцію, яка існує між нами і російською армією, війна дронів, яку ведемо ми проти росіян, вони проти нас, чи доводилось нашим дронам безпосередньо воювати з російськими на вашому досвіді?
1: Було, що я летіла, бачила ворожий дрон. Але щоб сам бій, ні, такого не було.
0: Наскільки це можливо?
1: Можливо. Дивлячись, на чому ти літаєш, у нас було колись, що ми столкнулись з дроном, у нас вижив дрон, случайно ми потім вже це поняли, а тот упав. Тобто так, щоб ми їх бачили в камеру, да, було таке, а щоб іменно столкновення, ні. Просто ми побачили його, але у нас інша ціль.
0: А що скажете своїм дітям після того, як настане наша перемога?
1: Скажу, що їх дуже люблю.
0: Трішки хочу повернутися в минуле, туди, де ваш дім. Він зараз знищений.
1: Да.
0: Зараз немає можливості бути там, де серце, де душа, але ви мрієте повернутися додому.
1: Так, от багато де була, але додому хочеться все одно. Але поки так. Можливості там немає.
0: Ворог руйнує все, що бачить на своєму шляху.
1: Так.
0: Ви бачите себе в цивільному житті після війни?
1: Сподіваюся, що так. Зрозуміло, що ти якби з війни, як кажуть, з війни підеш, але війна з тебе не піде. Я думаю, що за допомогою своїх дітей, тим, чим я люблю займатися, чим я займалася до цього, я думаю, все вийде.
0: Коні?
1: Так.
0: Звідки така любов до них?
1: Не знаю, просто вони мені подобаються, в мене виходить з ними працювати. Перший раз побачила вживу коня в 16 років, все. Після цього я знала, що в мене будуть коні, я буду з ними займатися.
0: під час війни є можливість приділяти хоча б трішечки уваги цьому хобі, захопленню?
1: Ну, за час війни у мене вийшло один раз попасти до, ну, не до своїх, до чужих, і згадати, покататись, то, звісно, таке. Давно вже не була на конях, ну, не забула, начебто.
0: А діти ваші, вони так само захоплюються цим видом?
1: Син у мене трошки їх побавиться, звісно, а дочка, ну, там, як мама. Тобто вона любить і допомагала, якби. Ну, вони всі допомагали, просто вона більш смілива, я б сказала.
0: Ви зараз, коли говорите про коней, ваше обличчя закрито, але ваші очі, вони сяють і вони говорять самі за себе.
1: Ну, це, як скажуть, не то, що робота, це улюблена справа. Ну, і виходить, як робота, ти не то, що там ходиш на роботу. Ти получаєш задоволення від цієї роботи. Особливо там приходять до тебе навчатись, там є люди, там бояться, але хочуть. І коли вони бояться, а потім в них цей страх проходить, вони вже не хочуть злазити з цих коней, ну, ти від чого отримуєш задоволення. І коли бачиш, як вони навчились, виросли. Так само і коні, коли там не навчені ні в чому, ти їх починаєш вчити і дають результат. Ну, ти від цього отримуєш, ну, просто задоволення. Не просто навіть.
0: Ви працювали з кіньми до війни. Почалася війна. Що сталося з тваринами?
1: Я їх вивезла. За ними доглядають. Да. Я, якби, можна сказати, оплачую за те, щоб за ними смотрели, щоб вони були не голодні, ні. То, ну, вони зараз відпочивають, їдять, гуляють. Чекають, ну, сподіваюсь, не забули.
0: Скільки їх там?
1: Зараз п'ятеро.
0: П'ятеро. Що зробите одразу після того, як настане перемога? Які будуть перші ваші кроки?
1: Так як будинок уже не відстраювати, там нема що, то купити будинок, построїти конюшню і знову займатися тим, чим займалась.
0: Хочете повернутися саме туди?
1: Так. Да. Сподіваюсь, що вийде.
0: Якщо, не дай Боже, війна не закінчиться у наступному році, в цьому році. Чи ставили ви для себе певну межу, скільки ви можете бути на фронті?
1: Думаю, я якось зрозумію, що вже час. А взагалі, ну, мета була до самого кінця, до перемоги.
0: До перемоги.
1: Поки що не змінилася.
0: Серед ваших побратимів переважна більшість – це чоловіки?
1: Так.
0: Дівчата хочуть стати операторами?
1: Ну, я думаю, що так, але в нас їх, ну, небагато. Тобто, ну, у нас в підрозділі, якби, я одна, але в частині є дівчата.
0: Сили безпілотних систем. Це звучить як щось космічне. Якби, наприклад, я це проговорювала років 10 назад, для мене це було би щось дивне. Зараз це наша буденність. Що вкладаєте в це значення?
1: Це новий рід військ, і якби він працює. Ну, і я думаю, результат тут буде гарний.
0: Воно за щас силами безпілотних систем Збройних сил України майбутнє.
1: Я думаю, що так.
0: Жодних сумнівів. Я хочу наостанок ще раз нагадати глядачам, що зараз триває збір, про який ми з Ластівкою говорили кілька хвилин тому. Долучіться, будь ласка. Потреби ви чули. Необхідне авто, а також це розхідні матеріали, які на фронті оновлюється, закінчується постійно. Це такий незавершений цикл. Якщо ви ще не задонатили, обов'язково долучіться, допоможіть хлопцям і дівчатам, які закривають наше небо, які досягають ворожих об'єктів і роблять все можливе для того, щоб наблизити нашу перемогу. Ми маємо їх підтримувати. Ластівко, я щиро вам вдячна. Бережіть себе і нехай ваші мрії обов'язково здійсняться. Повернення додому, власна школа, та ви будете займатися своїми улюбленими кіньми і ваші діти, які на вас чекають. Ви маєте вберегти себе заради них. Я дякую вам.
1: Дякую.

0: 2 червня 96-го року з території України вивезли останню ядерну боєголовку. Країна офіційно втратила статус ядерної. Але почалося все навіть не з Будапештського меморандуму, а значно раніше. 33 роки тому, 24 жовтня 91-го, Верховна Рада молодої держави затвердила без'ядерний статус. Україна проводитиме політику, спрямовану на повне знищення ядерної зброї та компонентів її базування, що розташовані на території української держави. Вона має намір зробити це у мінімальні строки. Але чи був у нас шанс втримати цей арсенал? Мене звати Юлія Галушка. Це параграф «Як ми втратили ядерку». І якби вона була, чи зупинила би Путіна? Пишіть нам у коментарях, ставте вподобайки і підписуйтесь на наші YouTube-канали. Проголосований Верховною Радою закон став продовженням курсу, озвученим у Декларації про державний суверенітет України, ухваленій 16 липня 90-го. Там у 9-му розділі йшлося. Українська Радянська Соціалістична Республіка проголошує свій намір стати у майбутньому постійно нейтральною державою, яка не бере участі у військових блоках і дотримується трьох неядерних принципів – не приймати, не виробляти і не набувати ядерної зброї. Цей зовнішньополітичний курс отримав неофіційну назву «Доктрина Павличка» за іменем поета, а тоді і голови парламентського комітету із закордонних справ Дмитра Павличка. Цей пункт з'явився не просто так. Саме на ньому наполягали наші західні партнери.
1: Це був, я би сказав, тактичний хід такий, розумієте? А щоб американці все-таки сприйняли нашу незалежність. Тому що позиція була категорично проти, щоб Україна отримала незалежність і виходила з Радянського Союзу. І потім нас почали бити по голові. Пан Тарасюк, який там був заступником міністра закордонних справ, а перед цим він департаментом контролю над озброєннями керував, і він відверто говорив, що ну нам говорили, віддавайте ядерну зброю в обмін на визнання незалежності України.
0: За словами одного з авторів Декларації про незалежність Володимира Василенка, у той час стояв вибір між здобуттям ширших прав і незалежності та збереженням ядерного арсеналу. Тобто відмова від ядерної зброї була пропуском до світового визнання і отримання незалежності від СРСР. Тобто жодних або.
2: Усе міжнародне товариство дуже сильно тисло на Україну, кажучи ні. По-перше, ядерну зброю віддасте, а потім ми з вами будемо розмовляти і все. А на той період для України головною метою було міжнародне визнання на широкому рівні.
0: Перший президент України Леонід Кравчук в інтерв'ю у 2016 році пояснював, ми з ядерною зброєю, не маючи систем управління та випробувань, були б схожі на мавпу, яка тримає у руках гранату і затиснула чеку. Чому так сталося? Повернімось в останні місяці існування Союзу. Країна на межі дефолту, магазини вітають порожніми полицями. Колись монолітну радянську імперію із середини розриває. Парад суверенітетів очолила Естонська Республіка, а далі все посипалось як доміно. Ще в лютому 89-го щойно обраний президент США Джордж Буш проводить нараду з провідними американськими знавцями Радянського Союзу. Мене не дуже цікавлять політичні рекомендації щодо СРСР. Це може почекати. Для початку треба знати, що там відбувається, з чим ми маємо справу. Особлива увага була прикута до чотирьох республік, де зберігалась радянська ядерна зброя. Тому і до ідеї розпаду Союзу у Вашингтоні ставились дуже скептично, побоюючись, зокрема, повторення сценарію югославських воєн тільки з ядерними боєголовками. Та й потепління після майже півстолітньої холодної війни розпочалось не так давно. Ще свіжі були згадки про Карибську кризу, яка ледь не призвела до ядерного протистояння. Ми детально розбирали ті події в окремому параграфі, залишимо посилання під цим випуском.
1: Україна мала третій в світі ядерний потенціал після Сполучених Штатів Америки і Російської Федерації. Американці тиснули, і це було пов'язано з тим, наскільки вони визнають нашу незалежність. Питання було поставлено так у Вашингтоні. Збереження ядерної зброї у власності України, як і Білорусі, і Казахстану, є порушенням режиму нерозповсюдження ядерної зброї.
0: Наприкінці липня 91-го Джордж Буш полетів до СРСР. Ключовим завданням для нього було підписання нової масштабної угоди про роззброєння. За ним обидві супердержави мали скоротити свої арсенали, утилізувати майже половину носіїв, ракет і літаків – та ту кількість боєголовок, яка числилась за цими носіями. 31 липня у столиці ще Радянського Союзу США та СРСР підписують договір про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь, відомий як «Старт-1». Наступного дня Буш полетів до Києва. Його промова у Верховній Раді, в якій він буквально відмовляв українців від ідеї створення незалежної держави, увійшла в історію як «котлета по-київськи» або «Чікен Київ». Це гра слів на позначення боягузливої позиції. Свобода не те ж саме, що незалежність. Американці не будуть підтримувати тих, хто домагається незалежності, аби тиранію з центру замінити місцевим деспотизмом. Вони не будуть допомагати тим, хто заохочує самогубний націоналізм, що ґрунтується на етнічній ненависті. Утім, навіть Буш-старший не зміг втримати Союз. 24 серпня Україна проголосила свою незалежність. На момент розпаду Союзу на території Української РСР перебувало 700-тисячне угруповання радянських військ. Їх оголосили Збройними силами України, зокрема, її 43-ю ракетну армію військ стратегічного призначення СРСР зі штабом у Вінниці, яка й управляла усім ядерним арсеналом України. Що це був за арсенал, розкаже мій редактор Сергій Шинкарчук.
3: Станом на 91 рік на території України розташовувалася і стратегічна, і тактична ядерна зброя. Для початку треба розібратися, у чому різниця. Тактична зброя передбачає знищення цілей обмеженим ударом на невеликій відстані. Можуть розміщуватися на різних типах ракет або ж навіть артилерійських снарядах. Найбільше з таких зарядів може сягати 100 кілотон вибухового тротилу. Стратегічна же зброя розрахована на далекобійні удари. Її потужність значно більша – до 1000 кілотон. Просто для порівняння, атомна бомба, яку скинули на Хіросіму, мала потужність 15 кілотон. На озброєнні Радянського Союзу було три види стратегічної ядерки. Міжконтинентальні балістичні ракети, розташовані у шахтних пускових установках, літаки стратегічної авіації з крилатими ракетами та підводні човни з міжконтинентальними ракетами морського базування. Власне, ядерна тріада, як у нинішній Росії. В Україні були представлені перші два види. Зокрема, 176 установок міжконтинентальних балістичних ракет з боєголовками, з яких 130 ракет СС-19 та 46 ракет СС-24. Останні твердопаливні виробництво українського Південмашу дислокувалися у Миколаївській і Кіровоградській областях. СС-24 могли нести відразу 10 боєголовок і на той час не мали аналогів, але мали промовисту назву – «Сатана». На авіабазах Полтави та Узина базувалося найбільше повітряне угрупування стратегічних сил. 24 літаки Ту-95, які зараз росіяни використовують для бомбардування України, а також 19 надзвукових стратегічних бомбардувальників ракетоносіїв Ту-160. Додайте сюди ще 1080 одиниць ядерних крилатих ракет класу «Повітря-Земля», а також, за різними оцінками, від 2800 до 4200 тактичних ядерних боєзарядів. Це був найбільший після Росії ядерний арсенал в Європі і третій у світі.
0: Але не поспішайте зітхати, бо цей третій у світі ядерний потенціал мав суттєвий ганж. Та сама червона кнопка чи ядерна валізка була не у Вінниці і навіть не у Києві, а в Москві. Максимум, на що Київ міг розраховувати, це мати можливість блокувати запуски, ініційовані без його згоди. Були питання і щодо технічного стану ракет. Інформація коливалась від «повний порядок» до «на нас чекає другий Чорнобиль». Після офіційного розпаду Союзу у грудні 91-го та утворення Співдружності Незалежних Держав, Кремль ініціює створення спільного військового командування зі штабом у Москві.
1: Було домовлено, що угрупування стратегічних ядерних сил, вони дислокуються там, де вони є, але підпорядковуються міністру оборони Співдружності Незалежних Держав, яким був призначений генерал Шапошніков. Але фактично ця схема не спрацювала, тому що було дуже багато питань. Який контроль буде здійснюватись з боку Москви? І чи це суперечить незалежності, чи не суперечить? Хто їх буде утримувати, ці сили? І так далі.
0: 30 грудня 91-го Україна підписала Мінську угоду СНД щодо стратегічних сил. Вона зберігала єдиний контроль над ядерною зброєю на території колишнього СРСР і водночас затверджувала терміни вивезення тактичної зброї з території України. Ухвалював рішення Генштаб Міноборони Російської Федерації, а вся процедура виконувалась за технологією, яка існувала з радянських часів. Приїхали ешелони з Москви, завантажили зі сховищ ядерні боєголовки і вивезли. Кравчук навіть не знав, що вивозили тактичну ядерну зброю. Це пригадує в інтерв'ю Радіо Свобода Юрій Костенко, який був переговорником від України щодо ядерного роззброєння до липня 93-го року.
2: Коли президент Кравчук приїхав до Сполучених Штатів у липні 92-го року, його поздоровили американські журналісти з тим, що Україна позбавилась тактичної ядерної зброї, про що він нічого не знав. Тобто, фактично, він не віддавав наказу позбавлятися цієї зброї, і Рада також не відміняла рішення про припинення вивозу. Вияснили, що цю зброю вивезло Міністерство оборони. Зрозуміло, всі ці люди отримали потім хороші позиції в російській армії, або хороші гроші, або будь-що, але як результат Україну позбавили тактичної ядерної зброї ще раніше тих термінів, які були вказані у договорі. У Алматинському договорі. І тоді почали шукати, хто ж її вивіз цю зброю, адже ніхто не санкціонував.
0: До слова, Алматинська декларація підтверджувала розпад Радянського Союзу та закріплювала утворення СНД. Ще раз наголошую, йдеться саме про запаси тактичної ядерки, через які дуже хвилювалися у Москві, адже вона має невеликий радіус дії, тобто дістати можна тільки до ближнього сусіда. І ця зброя не підпадала під дію договору про скорочення ядерної зброї «Старт-1». Нині та ж таки Москва ротом свого президента та можновладців погрожує застосувати її проти нас. Усі запаси тактичної ядерної зброї вивезли з України до 7 травня 92-го року. А далі перейшли до утилізації стратегічного ядерного озброєння. З ним Україна мала розпрощатись до кінця 94-го. Тут уже більшу зацікавленість висловлював Вашингтон, адже ракети у пускових шахтах уже згаданої 43-ї армії були направлені саме у бік Америки. А з огляду на концепцію ядерного стримування між СРСР та США, яка полягала у відмові від першого удару, бо за ним неодмінно був завданий удар у відповідь, це створювало цікаву колізію і не на нашу користь.

0: Документ підтвердив статус України як власника ядерної зброї, що розташовувалась на її території. І цей документ фактично давав старт нашому ядерному роззброєнню.
1: В Лісабонському протоколі було три речі. Перше, Україна, Білорусь, Російська Федерація і Казахстан є правонаступниками договору «Старт-1». Друга позиція – Росія залишається ядерною державою, але в найближчий час вона має підписати договір «Старт-2». Договір «Старт-2» передбачав скорочення кількості ядерних боєприпасів ще на 50% – з 6 тисяч до 3-3,5 тисяч. Третій пункт цього Лісабонського договору – Білорусь, Казахстан і Україна мають передати в Росію ядерну зброю і приєднатись до договору про нерозповсюдження ядерної зброї в якості неядерних держав. От з цього документу і почались великі проблеми у нас, тому що ми вперше зобов'язалися повністю здати ядерну зброю.
0: Цей пункт викликав дискусії в Україні, адже фактично змушував нас підписати договір про роззброєння без жодних гарантій. Для вирішення цього питання Верховна Рада створила комісію з ядерної безпеки, ядерного регулювання і роззброєння. Її очолив якраз Юрій Костенко.
1: Юрій Іванович Костенко і певна група депутатів були проти цього Лісабонського протоколу, тобто проти ядерного роззброєння України. Вони вели переговори в Вашингтоні, і, в принципі, доводили, що да, ми здамо ядерну зброю, але нам потрібні гарантії безпеки. Найбільшою гарантією безпеки є членство в НАТО. І, в принципі, як говорив Юрій Іванович Костенко, американці були готові розглянути це питання. Хоча, звісно, на той момент ще НАТО й не думало розширятися на схід. Але вони з розумінням віднеслись до цієї ситуації. Ну, а Москва нас запевнила, що все буде окей, давайте скоріше підписуйте.
0: За півроку Верховна Рада зі скрипом таки схвалює той Лісабонський протокол, погодившись віддати трохи менше половини ядерного арсеналу. Однак позиція і політикуму, і суспільства не була одностайною.
2: Я сьогодні одержав заяву Львівського віче, де прямо сказано, що вимагають від президента оголосити Україну ядерною державою. Ну, по-перше, такі проблеми вирішуються вже сьогодні не президентом, тому що є декларація Верховної Ради, є постанова Верховної Ради про те, що Україна, політика України в цій сфері полягає в тому, щоб поступово, я підкреслюю, поступово набирати без'ядерний статус. І ми мусимо йти дорогою саме тою, яку визначили, не бути державою, яка змінює свою політику, тому що поваги до нас тут багато не буде.
0: Україна мала отримати компенсацію за ядерні матеріали та претендувати на фінансову допомогу для знищення всієї ядерної зброї. Перемовини про обсяг компенсації тривали протягом усього 92-го року. За умов, яких тоді перебувала українська економіка, витрачати гроші на дороговартісне утримання зброї, до того ж дуже небезпечної, було нераціонально. Спочатку зійшлися на сумі 175 мільйонів доларів, однак вона здалася замалою. Покращити умови Київ збирався після президентських виборів у Штатах. Бачите, в цьому очікуванні нічого не міняється. На інавгурацію нового очільника Білого Дому Біла Клінтона поїхав голова парламентського комітету у закордонних справах Дмитро Павличко. Через американського посла Романа Попадюка він передав проект договору, за яким Вашингтон в разі нападу на Київ зобов'язувався надати військову допомогу. Білий Дім на пропозиції Києва тоді не реагував. Київ продовжував оновлювати цінник. Глава МЗС Анатолій Зеленко назвав суму 2 мільярди 800 мільйонів доларів, а його підлеглий Олег Білорус, посол України у США, озвучував уже 3 мільярди доларів компенсації і ще стільки ж на витрати з утилізації. Вашингтон мовчазно вичікував. Хоча миттєво відреагував на заяви тодішнього прем'єра Леоніда Кучми, який переконував Раду залишити на озброєнні твердопаливні ракети СС-20.

0: Це чотири терміни зберігання, яких були більшими за інші. Клінтон викликає на розмову Кравчука. Борт номер один робить зупинку в Борисполі, дорогою на саміт з питань роззброєння, який мав відбутися у Москві. Клінтон і держсекретар Крістофер Уоррен, які не мають звички відчитувати керівників держав, цього разу зробили виняток. Вони сказали Кравчуку настільки відверто, як це було можливо, що коли він відмовиться від уже досягнутої домовленості, це буде серйозним кроком назад у відносинах України як із Росією, так і зі США. Писав про цю зустріч радник колишнього президента Буша Строуп Телбот. Каже, на українського президента розмова справила серйозне враження. Він, цитую, весь тремтів та обіцяв не відхилятись від обіцяного курсу на роззброєння. Київ опинився за крок до міжнародної ізоляції. За два дні, 14 січня 1994 року, президенти України, США та Росії підписують тристоронню заяву щодо української ядерної зброї. Президент Кравчук підтвердив свою відданість тому, щоб Україна приєдналась до договору про нерозповсюдження ядерної зброї як держава, що не володіє ядерною зброєю, у якомога коротший можливий час, йдеться у цій заяві.
1: 14 січня в Москві президент України, президент Сполучених Штатів Америки Білл Клінтон і Єльцин, президент РФ, зробили заяву, що вони зобов'язуються виконати всі ці умови. Але стали над одним питанням. А які ви хочете гарантії безпеки? Ну і почали вставляти такі гарантії, скажімо, гарантії, які надаються без'ядерній державі. Країни утримуються від застосування ядерної зброї проти неядерних держав, якщо вони самі не стануть об'єктами нападу.
0: Москва за скорочення ядерного арсеналу отримувала 60 мільярдів доларів. Київ за повну відмову дістає запевнення в американській підтримці і 900 мільйонів доларів. Майже втричі менше, ніж просили, і у 66 разів менше, ніж отримала Росія. Тристороння заява докорінно суперечила Лісабонському договору про часткове роззброєння і фактично коштувала президентського крісла першому президенту. Верховна Рада звинуватила його у перевищенні повноважень. Кравчук погодився на дострокові вибори і програв їх Леоніду Кучмі. Кучма поставив свій підпис під Будапештським меморандумом, за яким Україна зобов'язувалась ліквідувати усю ядерну зброю на своїй території. На початку грудня до столиці Угорщини на саміт ОБСЄ з'їхалися представники 53 країн. Усі зустрічі відбувались у місцевому готелі «Новотель». Грошей в українському МЗС не було, тому жили в цьому ж таки готелі. Організатори для української делегації виділили лише одну автівку для президента, якого статусно поселили у готелі «Гелард». А щоб Леонід Кучма мав де проводити зустрічі, посол України в Угорщині Дмитро Ткач випросив у директора «Новотеля» його робочий кабінет. За два дні Кучма провів там 26 зустрічей. Головна подія у Будапешті відбулася 5 грудня, коли представники України, США, Великої Британії та Росії підписали спільний меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Саме так звучить його повна назва.
2: Головна умова України було, ми відмовимося від ядерної зброї для Заходу. Але нам потрібні певні гарантії. І американці, по-перше, казали ні, гарантії не буде, тому що ну це неможливо, ми вам не дамо гарантії, ми не готові нічого давати. Міністерство закордонних справ, воно казало, що ну для Ради це принципово. Не буде гарантії, не буде рішення про відмову. Тому американці довго думали, що можна надати так, щоб воно не затягнуло американців в якийсь глухий кут. І саме оці запевнення, assurances, вони були надані.
0: Експосол США в Україні Стівен Пайфер, який входив до комісії з підготовки цієї тристоронньої заяви, пізніше згадував, я сказав, що ми повинні домовитися. Слово «гарантії» в англійському документі буде розумітись як «запевнення». Для нас це було можливо. Нашою мовою «гарантії» – це як зобов'язання перед НАТО або Японією. Це передбачає відповідь американських військ. І ми пояснили українцям, що в разі порушення меморандуму ми не готові дати Україні військові гарантії. У Києві це зрозуміли. Це був їх вибір. Зобов'язання, утім, не отримали статусу договору, адже жоден з парламентів країн-підписантів його не ратифікував. Але і без буквоїдства видно, що західні країни разом з Москвою скористалися слабкістю та недосвідченістю української сторони. Леонід Кучма, який поставив свій підпис 2009 року на виступі у Єрусалимі, визнав, що після підписання його попереджали про порожність гарантій Будапештського меморандуму. Тодішній президент Франції Франсуа Мітеран сказав: «Синку, не вір цьому документу, тебе обмануть».
2: Будапештський меморандум, з одного боку, це був такий американський компроміс, щоб надати щось, не надаючи нічого. Але ніхто нас не обманював, нам не казали, що за нас будуть боротися, сражатися десь на... А з іншого боку, Україна не мала так розслаблятися, отримавши Будапештський меморандум і ці запевнення. Армія ж була в 14-му році в повному занепаді, тому що до 14-го року у нас фактично не було аж ніякої стратегії дійсно розвитку, військового розвитку держави. І це найбільша проблема, з якою ми стикнулися. Тому що ми, Росії, фактично Україна зробила все, щоб бути вразливою для Росії. І Росія цим скористалася, тому що вона завжди користується слабкістю своїх супротивників або своїх жертв.
0: Відсутність фактичної гарантії зробила Україну беззахисною перед ядерною державою. За страшною іронією, Росія нині атакує Україну ракетами зі стратегічних літаків Ту-22М, які Україна передала у рамках програми роззброєння. Підписант Будапештського меморандуму Білл Клінтон навесні 23-го року в одному з інтерв'ю заявив, що відчуває особисту причетність до відмови. Ніхто з них не вірить, що Росія пішла б на це, якби Україна все ще мала свою зброю. Вони боялися віддати її, бо думали, що це єдине, що захищало їх від експансіоністської Росії. Путін, коли побачив нагоду, порушив угоду і спочатку захопив Крим, і я через це почуваю жахливо, тому що Україна є дуже важливою країною. 2 червня 96-го року остання ядерна боєголовка залишила територію України, і наша держава офіційно втратила статус ядерної. Продовж наступних 5 років одну за одною знищили усі 176 пускових шахт. Стратегічні бомбардувальники, які могли нести ядерну зброю, до 2006 року порізали або передали Росії як плату за газ. Одиниці лишились як експонати в Полтавському музеї дальньої авіації після того, як з них зняли кріплення. В рамках компенсації за ядерне паливо з боєголовок Україна 3 роки не платила Росії за обслуговування АЕС.
1: На зараз багато дискусій і, майже всі одностайні. Що якби у нас залишилась ядерна зброя, Росія б на нас не напала. Не наважилась би напасти.
2: Ця зброя – це дуже хороша парасолька для будь-якої агресії в регіоні, щоб ніхто великий та страшний вам не заважав це робити. Так? А Україна позбавилась, і Україна не ядерна держава, і ми бачимо, які в неї проблеми, як вона страждає від російського вторгнення.
1: З точки зору сьогоднішнього дня – це була помилка. З точки зору того періоду – 50 на 50. От була така ситуація тоді. Чому ми здали ядерну зброю? Тому що спочатку треба мати державу і національну еліту державників, а потім думати про ядерну зброю. Якщо ми цього не маємо, то ми отримуємо те, що ми отримали.
0: Дискусії про те, чи могла б Україна утримати та зберегти ядерну зброю, тривають і досі. Але треба пам'ятати, відмова від арсеналу була обов'язковою умовою для визнання нас незалежними. Якби ми ризикнули, хто знає, чи не опинились би ми в статусі Північної Кореї без підтримки міжнародної спільноти, в глибокій економічній кризі та ізоляції. А ви як думаєте? Напишіть нам у коментарях, ставте вподобайку і підписуйтесь на наші YouTube-канали. До зустрічі в новому параграфі.

0: боремося за країну, яка береже культуру.
1: Доброго дня всім.
2: Не лякайтеся, всі ці люди, все це досить нетиповий формат.
3: Комбриг схожий на мого дядька Мирона з Бердичева. Живе далеко, але завжди в курсі всього.
1: Це командирська робота, обов'язок. Це ж мої люди, не чиїсь.
3: Командир сприймає бійців як своїх друзів, але й на голову сісти не дає.
1: Я не є якимось волшебним командиром. Є, що я знаю, є, що не знаю. Мої пілоти в мільйон раз краще, ніж я, літають.
4: Обирай командира на армії Gov.ua.
5: Ну, виграв суд, і що з того? Поки судове рішення виконують, боржник зробить усе, аби уникнути відповідальності. Не уникне. І все відшкодує. Банки автоматично блокують рахунки. Виконавець діє без затримок. Накладає і знімає арешти на майно. А ти, як стягувач, отримуєш процес повіщення у дії. Ми робимо виконання судових рішень швидшим, більш зрозумілим і більш прозорим, як у ЄС. Бо в цьому є сенс. ЄС – Україна. Коли право працює для кожного.
6: Мам. Лише зараз розумію, як тобі було важко.
7: Алло, скажіть, а ваша вакансія ще вільна?
6: Пам'ятаєш, як ми з Вовчиком сусідом вічно щось вигадували? Я любила спати удвох, поки тато пішов служити. Я любила ходити до тебе на роботу. Я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
8: Гаряча лінія з питань евакуації 1548. Подзвоніть або розкажіть близьким на прифронтових.
0: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
9: Мої щирі вітання всім вам, ви дивитесь на Україна. Я Микита Міхальов, поруч зі мною у нашій віртуальній студії Олександр Чупак, це експерт аналітичного центру Української студії стратегічних досліджень. Пане Олександре, мої вітання вам.
10: Вітаю вас.
9: Давайте почнемо з теми, яка дуже не сподобалась Україні, але чомусь знайшла відгук і певне єдинство, якщо можна так сказати, у Європейському Союзі. Я про виключення російських олігархів, цих товаришів Усманова і Фрідмана, з санкційних списків. Як так сталося, що єдність є, гаманці путінські спецсанкції виведені? І ну на що в такому випадку розраховувати далі? Тому що тенденція така собі.
10: Так, справді дуже неприємна тема, тому що всі 4,5 роки повномасштабної війни ці олігархи були під санкціями, а тут раптом їх виключають і буквально пару країн Європейського Союзу висловили протест проти цього, мова про першу чергу Латвію, в другу чергу Литву. Складно сказати, чому більше країн так не зробили, але все ж таки декілька інших країн Європейського Союзу виступили за скасування санкцій проти цих олігархів, причому йдеться про різні країни в кожному випадку. У випадку із Усмановим – це Франція, а у випадку із Фрідманом – це Люксембург. І в обох випадках історії різні, історії із Францією, там складні геополітичні справи французів із Азербайджаном, як не дивно, і тому що Азербайджан, вочевидь, на своїй території деякий час тому затримав кілька французьких громадян, там йдеться про двох. І для того, щоб їх випустити, він вимагає у французів деяких поступок. І одна з цих поступок була це зняття санкцій із Османова. Тобто Франція має заради своїх власних інтересів поставити під сумнів волю цілого Європейського Союзу і інтереси України, зокрема. І це все стосується при тому боротьби між Вірменією та Азербайджаном, тому що, як відомо, Франція, вона традиційно, історично виступає геополітично на боці вірменів, і ці французи, які затримані в Азербайджані, вони нібито займалися розвідуваною діяльністю на користь і в Вірменії, і в Франції. Тобто ось такі хитросплетіння, це нічого офіційно, звісно, ніхто не підтверджує, але такі здогадки. А по Фрідману ситуація дещо простіша. Його активи заморожені в Люксембургу, йдеться про приблизно 16 мільярдів доларів. І Фрідман позивається в суді проти герцогства Люксембург для того, щоб ці активи були, по-перше, розморожені, а по-друге, стягнути із країни штраф за те, що вони були взагалі заморожені. І Люксембургу дуже хочеться позбутися цієї історії, хочеться позбутися судових позовів, не хочеться мати ці можливі збитки, якщо суд присудить таке стягувати штраф. І тому на вимогу цієї країни було внесено щодо виключення Фрідмана із санкцій. Так що бачимо, знову ж таки продовжується ця історія. Раніше був Орбан, який нагинав, по суті, весь Євросоюз, тому що потрібна згода кожної країни. А тепер знову якісь окремі країни волю всіх 27 держав Унії ставлять під сумнів, і Україна від цього матиме збитки, адже ці олігархи знову ж таки зможуть відновити свій бізнес, повернути активи і продовжити сплачувати податки на користь держави-агресора Росії, яка їх використає на війну проти нас.
9: Скажіть, а перспектива санкційних пакетів наступних і їх більш-менш швидкого голосування, наскільки примарною і туманною є сьогодні?
10: Це залежить від того, коли ці пакети взагалі будуть напрацьовані, вироблені. Тут більше йдеться зараз не про впровадження якихось нових санкцій, а про контроль за тими санкціями, які вже були впроваджені раніше, тому що вже і так багато всього накопичилося, потрібно тільки контролювати, щоб, наприклад, треті країни, які не є учасниками санкційного режиму, щоб вони не допомагали Росії ці санкції обходити. Це такі країни, як та сама Туреччина, країни Центральної Азії, типу Казахстан, Узбекистан і так далі. Тут уже питання не в тому, що потрібно якнайшвидше щось напрацювати і проголосувати, а в тому, щоб це було напрацьовано якісно і справді працювало. Я не думаю, що були якісь проблеми із голосуванням, тому що вже немає Угорщини, немає фактору Угорщини, яка за Орбана здійснювала затримки. Без Угорщини вже і Словаччина не виступає так рішуче проти цих голосувань. Ну і той факт, що, наприклад, санкції проти фізосіб продовжили не на 6 місяців, як раніше, а на 3 роки, вже говорить про те, що в Євросоюзі є більша воля голосувати, продовжувати санкції, приймати нові пакети. Але, як бачимо, ось такі деталі, як із Фрідманом і Усманом, вони руйнують загальне враження від загалом позитивної тенденції.
9: Ну так, як сказав президент Зеленський, ці санкції, зважаючи на виключення цих двох персонажів з їхнього переліку, тепер можна назвати самовбивчими, от, а не нищівними чи якимись там будь-якими іншими. Якщо говорити про фінансову складову в питанні європейської підтримки, підтримки від інших інституцій, в тому числі Міжнародного валютного фонду, чи реально, що ми до кінця року ті проблеми, які у нас виникли з грошима і з фінансуванням від наших партнерів, зобов'язаннями по законодавчим змінам для того, щоб це фінансування отримати, вирішимо?
10: А я впевнений, що ці проблеми можна розв'язати, тому що Україна вживає активних кроків на те, щоб ухвалити, зокрема, законодавство, яке наші партнери вимагають, хоч і не все воно є для нас приємним, зокрема, ці законопроекти про підвищення податків. Ми вже ухвалили на минулому тижні податок на посилки з-за кордону до 150 євро. Вони тепер будуть обкладатися ПДВ після голосування в другому читанні з 1 липня 2027 року. Тобто ми робимо все від нас залежне. Питання лише до партнерів. Як казав Зеленський на днях, що нам потрібно ще 8-10 мільярдів залучити, а загалом дефіцит становить 27 мільярдів доларів. Він, цей дефіцит виникає, тому що є затримки по процедурі передачі нам коштів із тих 90 мільярдів, які Євросоюз виділив ще можна сказати, рік тому, але по суті ці кошти почали нам переказуватися тільки на початку літа, тому що Орбан блокував їх до виборів в Угорщині, до того, як його партія була усунута від влади. Тому я переконаний, що це в інтересах Європи, звісно, дати нам ці кошти для того, щоб ми змогли ефективно протистояти Росії. Ну і плюс нам ці кошти зараз дуже потрібні, тому що Україна, як ми знаємо, втратила частину податкових надходжень через зниження економічної активності, через блокаду портів і знищення українського економічного тилу Росією в крайні місяці. Росія дуже активно тим займається і, на жаль, страждають дуже сильно важливі для України галузі, такі як металургія та сільське господарство.
9: Знаєте, от страждають і наші галузі, і ціни це підстібає, стимулює до збільшення по продовольству, наприклад, по зерновим, які не експортуються з наших портів, та збіжжя, яке змушене експортуватись шляхами сухопутними, воно дорожче, а відповідно так само спонукає ціни і перепокупців, перепродавців до збільшення. В той самий час про це не говорить той самий Трамп. Він не говорить про те, що там війна дуже шкодить екології, топ-тема 2010-х там років, коли всі там дуже переймались парниковими викидами. Але він говорить про те, що наші удари по російським НПЗ спонукають світові ціни на пальне зростати, і в Америці в тому числі, забуваючи про фактор Ірану, а також про умовно стабільну стелю цін до Ірану і перспективу до зниження цих цін, зважаючи на дії країн ОПЕК, ОПЕК+. В той самий час, виступаючи з трибуни Генасамблеї ООН, де він закликає до блокади Ірану і погрожує обнулити цю країну. Тут розвиток ми зараз будемо спостерігати виключно спіральний чи біполярний, якщо можна так сказати. Від ми перемогли до ми обнулимо цю країну Іран, чергове зростання цін, де додається сюди Україна, не бийте по МПЗ, ми перемогли, знищимо Іран, ну от і так далі по колу. Чи щось інше може з цього виплисти?
10: Ну, ми можемо певно сказати, що Трамп не забуває про те, що це його провина, що паливо в світі і в тому числі в Штатах є дорогим, але йому конче необхідно перекласти відповідальність із себе на когось іншого, тому що через 2 місяці проміжні вибори в Штатах, а за соціологічними опитуваннями республіканці матимуть катастрофу, якщо нічого не зміниться, програвши більш своїй більшості в обох палатах Конгресу, а також програвши багато виборів на місцях, зокрема виборів губернаторів в окремих штатах. І тому Трамп і його команда, вони вже намагаються робити хоч щось, говорити на будь-які теми, які можуть відвести від них цю відповідальність, те, що вони зробили. До питання Ірану тут уже ми чуємо багато місяців про те, що Трамп погрожує знищити іранську цивілізацію. Це було вперше сказано, мабуть, ще в травні-червні, якщо не раніше. Зараз він знову повертається до цього формулювання. Звісно, нікого він знищувати не збирається. Навіть якщо Штати посилюють удари по Ірану, це взагалі нічого не змінює. Ще на початку цієї війни було зрозуміло, що якщо не буде повноцінного наземного вторгнення з боку Штатів, Ізраїлю, їхніх союзників на територію Ірану, то на позицію Ірану це взагалі може ніяк не вплинути, тому що після перших кількох тижнів цієї війни Іран втратив настільки багато, втратив і свого верховного лідера, втратив велику частку своєї економіки через блокаду його нафтово-експортних шляхів, там знищення інфраструктури, багато чого іншого. Тому зараз Іран взагалі не зацікавлений в тому, щоб йти на якісь переговори із позиції слабкої сторони. Тільки з позиції сили, тільки порушуючи будь-які домовленості, як він це робив після укладення того самого зловісного вже меморандуму про взаєморозуміння, який був підписаний у червні. Тому зараз Іран, очевидно, грає на те, щоб завдати Трампу особисто, його партії, якомога більшої шкоди, щоб Трамп позбувся підтримки Конгресу на виборах. А вже після виборів, можливо, Іран змінить свої позиції, можливо, якось почне домовлятися уже в реаліях тиску на Трампа з боку його власного ж Конгресу, який буде з великою долою ймовірності демократичним. І, можливо, тоді вже щось зміниться. А так, зараз бачимо, що Іран ніяк не зацікавлений в тому, щоб, по-перше, знімати блокаду з Ормузької протоки, і, по-друге, впливати на своїх союзників хуситів, які тероризують Червоне море і тероризують і експортні шляхи Саудівської Аравії по материковій частині на північ. Тому тут ситуація поки що патова, чекаємо 2 місяці, поки відбудуться вибори.
9: Бачите, тут Іран такий грайливий, каже про, мабуть, натякає на свою договороспроможність. От пропонує знову відкрити Ормузьку протоку протягом 7 днів, якщо Штати ж послаблять військовий тиск, скасують блокаду, портів мається на увазі. Натякають на те, що можна відновити дипломатичні перемовини і вийти всім, мабуть, з обличчям, чи більш-менш притомним обличчям, не таким замурзаним, яке воно зараз у Трампа на фоні витрат і вичерпання ресурсів на складах, яке виникло через цю спеціальну військову операцію, але вже з боку Сполучених Штатів. Наскільки великі шанси, що за допомогою здорового глузду Бога, а також медіаторів у вигляді, можливо, Пакистану, вдасться все ж таки тут поставити, бодай крапку з комою, а не 3 крапки?
10: Дуже складне питання. Навіть той згаданий мною меморандум про взаємопорозуміння, він був, по суті, відверто капітуляцією для Америки. Бо там дуже-дуже багато поступок було прописано саме для Ірану. І там, звісно, не говорилося, що Іран може далі розробляти ядерну зброю, але вказувалося, що Іран може у себе утримувати уран для мирних цілей, для ядерної енергетики, що Ормузька протока буде разом з Іраном управлятися, а не Іран нізвідки не буде усунути. Тобто я веду до того, що ось цей здоровий глузд, він вже нібито, здоровий глузд із поступками вже був випробуваний, ні до чого не призвів. Іран протримався 2 тижні, можливо, трохи довше. Після того знову почав бомбардувати судна в Ормузькій протоці. Я, знову ж таки, наголошу, що будь-які спроби щось зараз домовитися, вони ні до чого не призведуть, хіба що до якихось короткочасних тимчасових рішень до того, як відбудуться вибори в Сполучених Штатах. Тому що ось ця ситуація, вона, як бачимо, зараз складається так, що іранці воюють уже не так проти Америки, як особисто проти Трампа, який їм завдав значної шкоди в ідеологічному, культурному, політичному плані, вбивши багато їхніх лідерів на початку березня. І коли Іран позбавить Трампа через високі ціни на пальне влади в листопаді, то тоді вже, можливо, з демократами, з Конгресом, який тисне на Трампа, можна буде щось домовити. Тому що в інтересах Ірану справді теж. Йому б хотілося, щоб протока була розблокована, і вони далі продавали свою нафту в Китай та своїм іншим клієнтам, заробляли на цьому гроші. Але вони вважають, що політично їм це поки що не потрібно.
9: У нас 3 хвилини є, давайте зосередимося ще на ударах Росії. Теж енергетики стосується. бензинової паливної, але вже української. Б'є по резервуарах Росія, по паливній інфраструктурі загалом. Зруйноване сховище на Полтавщині, удари по резервуарах спальним у столиці, це тільки за останні декілька днів. Удари по автозаправним станціям, у прицілі «Укрнафта». Чи варто пов'язувати таку зацікавленість саме цим автозаправним оператором з тим, що він свого часу викупив оті станції АЗК, які належали Медведчуку, куму Путіна, який був, ну, який зараз там на болотах знаходиться. Чи паралелі проводити не треба, просто національний оператор, а Росія, ну, типу, не вміє інакше?
10: Я думаю, що це дуже притягнута за вуха теорія.
9: Я теж.
10: З кількох причин. З однієї причини, що «Укрнафта» – це найбільша мережа автозаправних станцій, і тому те, що на неї припадає найбільша частка ударів, це логічно, тому що їх просто, цих заправок, найбільше. З іншого боку, той факт, що Росія б'є по автозаправних станціях, це, з одного боку, акт помсти за те, що Україна б'є аналогічно по російських НПЗ та інших об'єктах паливно-енергетичного комплексу. Плюс третій фактор – це бажання Росії знищити логістику. А четвертий фактор – тому що «Укрнафта» як державна компанія обслуговує логічно українські збройні сили багато. Ну і плюс – те, що «Укрнафта» – це як державна компанія, її доходи надходять безпосередньо в державний бюджет, на відміну від приватних операторів, які можуть бути іноземцями, і громадянами України, які державою діляться тільки в вигляді податків та зборів. Тому тут цілком логічно, що Росія б'є по «Укрнафті» навіть без теорії про Медведчука.
9: Зрозумів. Дякую вам, пане Олександре, за ці роз'яснення, за те, що загалом знайшли час поспілкуватись на цю велику палітру тем, обговорити її, які стосуються України і не тільки нас. Олександр Чупак був на прямому зв'язку зі студією. Це експерт аналітичного центру Української студії стратегічних досліджень. Ви дивитесь «Ми Україна». Я роботу нині завершую свою. Микита Міхальов. Бережіть себе, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Па-па.
0: За свою країну. Ми не особливі. Ми такі, як ти.

0: Державна прикордонна служба України.
1: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємось щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренування. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
2: Не пропустіть важливе. Пройдіть скринінг здоров'я. 40.
3: Чуєш? Це моя теща прийшла. Так, кажу, запишіться. А вона така, а потім, воно ж не горить.
4: Не горить, це коли ми приїхали і загасили. Оце не горить. А здоров'я завжди горить.
3: І запрошення може згоріти.
5: Запрошення на скринінг дійсне 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
0: Ми боремося за свою країну.
6: Як зрозуміти, що в Росії скоро вибори до Держдуми? По кількості дивних, але дуже щедрих ініціатив, які продукує стара дума. Одна з найсвіжіших – це платити росіянам гроші до ювілею шлюбу.
7: Рік минув, він не розлучився, до іншої жінки не пішов, отримай свій мільйон.
6: Мільйон – то занадто. Депутат Каплан Панєш, який збирається восени на вибори від ЛДПР, пропонує скромнішу суму – максимум 250 тисяч. Це той самий депутат, який взимку пропонував заборонити зимові гірки, бо малі росіяни вилітають з них у відкриті люки. Його колега, товариш Слуцький, пішов далі, пропонує з січня 27-го року запровадити щомісячну 50-відсоткову надбавку пенсіонерам, які виховали 3 дітей.
8: Громадяни, які виховали 3 і більше дітей, як правило, мають менший трудовий стаж. Регулярні перерви трудової діяльності позначилися на розмірі їхньої пенсії. Ініціатива ЛДПР покликана виправити цю несправедливість. Остання весняна сесія в скликанні – це абсолютно екстремальний час, що проводиться під гаслом «Хапай мішки, вокзал відправляється». Лобістам потрібно встигнути проштовхнути свої ініціативи до дзвінка до того, як Дума піде на канікули. Ви не можете бути впевнені, що ваш прикормлений депутат залишиться, наприклад, головою того самого комітету.
6: За даними Всеросійського центру вивчення громадської думки, якби вибори були найближчими вихідними, ЛДПР отримали б 11% підтримки. Найстаріша діюча російська партія останні 5 років здає позиції. Після того, як на концерт Кобзона подався її засновник Жириновський, культ войовничо-патріотичного іміджу витискають пропозиції грошові.
9: Нам скучно.
10: Нам нудно. Застій. Хочеться двіжухи.
6: З двіжухою Путін вже визначився. Вибори в Держдуму будуть 3 дні – з 18 по 20 вересня. Більше того, він хоче ще й так звані вибори на окупованих українських землях. Для цього кількість округів у ЕРФІ скоротять. Це відпрацьована схема. Після захоплення Криму у 14-му на півострові так само створили 4 округи для думських виборів у 2016-му і 2021-му. Які вибори потрібні Путіну на окупованих територіях, він сказав своїй ЦВК ще у квітні.
11: Іменно від вас залежить,
10: що саме від вас залежить, щоб кожен громадянин розумів значення та силу свого голосу, був упевнений у легітимності загального результату. У Донбасі та самопроголошеній Новоросії, у наших прикордонних регіонах потрібно спиратись на унікальний досвід проведення виборів, накопичений за час так званої спеціальної військової операції. Жодні зовнішні сили не повинні отримати жодного шансу на те, щоб втручатися, впливати на хід і тим більше на результати всенародного волевиявлення.
12: Вибори
7: російські вибори збочені, спотворені, сфальсифіковані, залишаються важливою політичною подією, яку проводить влада, на яку вона сама запрошує людей і яка є легітимним, абсолютно безпечним способом принести на виборчу дільницю фігу в кишені, дістати її і показати.
6: В очікуванні цього пшику на фоні палаючої Москви у Раді Федерації, схоже, знайшли вирішення проблеми з дронами, на яку скаржаться росіяни. Сенатор Айрат Гібаддінов, який планує балотуватися у Думу від комунізму, комуністів запропонував відродити ленінські кімнати у школах, офісах та на виробництвах.
8: На тлі спроб переписати історію та витіснити російську культуру такі формати стають популярними. Ленінські кімнати в радянські часи виконували важливу функцію. Це були точки тяжіння, де поєднувалися освіта, дозвілля та виховання.
6: За останніми даними російських соціологів з Левада-центру, 61% росіян нині шкодують про розпад СРСР. За списком КПРФ рветься у Думу і депутат Матвєєв. Він теж пропонує потенційному виборцю радянщину, триступеневу систему виховання, жовтенята, піонери, комсомольці.
9: Люди війни устали.
7: Люди втомилися від війни, тому вести виборчу кампанію у дусі, як хоче Путін. А ціль? Ми будемо погрожувати шведу? Це гарантовано потрапити на неприйняття з боку виборця. Хотілося б кампанію, яка сподобається виборцю, але вона не сподобається Путіну. Це і є глухий кут.
6: Тому комуніст Махраєв підхопив тактику і вашим, і нашим. Він дуже хоче залишитися у Думі та переймається, аби вона не зникла.
8: Час ілюзій закінчився. Країна на межі соціального вибуху. Якщо ситуація збережеться, соціальні заворушення та хаос стануть більш імовірними. Захід використовує це, щоб знищити залишки російської державності. Прямі доручення президента стримати зростання тарифів не виконуються. Чиновники повинні відповідати за невиконання законів і прямих доручень президента. І нам потрібен публічний план завершення так званої СВО.
6: А ще потрібні камери, щоб спостерігати за виборами і за тим, чи правильний вибір робить електорат.
9: Для гласності, відкритості.
7: Для публічності, відкритості та прозорості. Такий варіант у нас уже був. Обладнання було закуплено не на 0,1 мільярда рублів.
12: Немає фінансово-економічного обґрунтування.
7: Вам здається, повісив камеру і дивися в інтернеті скільки завгодно? Були скарги громадян, які говорили, а чому хтось має спостерігати в прямому ефірі?
8: Політичний блок Кремля не приховує і навіть підкреслює, що перетворює системні партії на проєкти для каналізації голосів певних груп суспільства. Власних інтересів у цих структур практично не залишається. На цій залежності будуть ґрунтуватися правила гри на виборах до Держдуми 2026 року.
6: Система КПРФ майже стала таким проєктом. Тому тягне на нові вибори скандальних персон. Екс-депутат Рашкін знову балотуватиметься. Майже 5 років тому він вполював лося, а сказав, що знайшов тушку.
13: От либо ви за созидання.
7: Якщо ви за розвиток і гарне життя у великому обсязі, тоді це КПРФ. А якщо ви хочете стагнації, щоб щодня думати, а що буде завтра, як вижити без роботи і без усього, без справедливості, тоді ласкаво просимо до команди шахраїв і злодіїв.
8: Опитування показують. Друге місце партії – нові люди, після, звичайно, єдиної Росії. А це суперечить раніше поставленому політико-технологічному завданню. Завдання полягало в тому, щоб покарати комуністів за їхні шашлі із процесною молоддю, прибрати їх із другого місця. На друге місце ставиться ЛДПР.
6: Нові люди публічно за вільний інтернет у Росії. З цими йдуть на вибори, але коли Держдума дарувала росіянам закон, який зобов'язує блокувати зв'язок на вимогу ФСБ, навіть коли немає загрози безпеці. Тобто у дні виборів депутати з цієї партії були ні за, ні проти. До політики їхній типу лідер, товариш Даванков, працював у некомерційній організації «Росія – країна можливостей». Ця структура вбудована у кадрову вертикаль Кремля. Курує нею Кирієнка, а Путін – у наглядовій раді. Тому псевдомирна риторика оцих нових людей – це звичайна технологія Кремля.
14: У нас обща ціль.
7: У нас спільна мета – перемогти у так званій СВО та досягти стійкого миру.
6: А за інтернет нічого скаржитись, пояснила голова ЦВК товариш Панфілова.
15: Я вважаю, що не треба нарікати, тому що давайте поставимо на чашу терезів. Ти не зміг зайти в інтернет, чи врятовані життя людей?
6: Єдина Росія, до речі, перед виборами почала переконувати свій електорат, що не має жодного відношення до заборони в інтернеті.
16: Російська власть,
7: російська влада, пропаганда. Багато років працювали, щоб створити відчуття. Цар добрий, бояри погані. Якщо відбувається щось хороше, це означає, що про це говорить Путін. Щось погане – це завжди губернатори, міністри, члени партії. Рейтинг Єдиної Росії зараз становить десь 17-18%. У Путіна – 44%. Щоб утримувати рейтинг Путіна на високому рівні, рейтинг Єдиної Росії злили.
16: Високим. Вони сліли рейтинг Єдиної Росії.
17: Вони до сих пор не розробили.
7: Вони досі не розробили передвиборчу програму. Вирішили спробувати зобразити демократію, попросити громадян написати їм програму. Це не прояв демократичності. Це спроба перекласти відповідальність за вихід із глухого кута, у який вони залізли на плечі росіян.
6: Проєкт важної історії з'ясував, що за списком Єдиної Росії у вересні в Думу хочуть пройти щонайменше 17 кандидатів, які дописали собі статус учасника так званої СВО. Серед отих от ряжених – депутат Мілонов, який вимагає внести смажену корю двіжушку до реєстру об'єктів нематеріальної культурної спадщини Ерефії. Та екс-сенатор Саблін, у якого заарештували 11 квартир у Києві, більше він не зможе їх використовувати. Брат прем'єра Чечні шейх Магомед Даудов просто поруч постояв і теж дописав собі статус учасника СВО, який додавав 25% голосів на внутрішньополітичному праймерізі.
18: У рекомендаціях, які отримали регіональні адміністрації, просять не переборщувати з ведмедями на святах, які мають стати фінальним акордом виборчої кампанії.
6: А це військовий злочинець Нурсултан Мусагалеєв, командир розвідувального взводу 104-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії РФ. У березні 22-го він наказав убити беззбройного цивільного на Київщині. За це Путін присвоїв Мусагалеєву звання Героя Росії. Шойгу почепив золоту зірку на груди і дозволили бути ВО міністра регіональної політики на Оренбургщині. А тепер оцей от окупант мітить у депутатське крісло.
19: Вони
20: вирішують надзвичайно важливе для країни завдання. Сприяють потужному кадровому поповненню. Тих, хто довів свою щиру вірність.
21: Бойові ветерани нового віку.
20: Їх повернеться багато. У них власне кладовище аж до горизонту. Вбили сотні людей. Вміють з підручних засобів виготовляти смертоносну зброю. Вони навряд чи будуть тихо спиватися. Швидше підуть шукати, де можна заробити гроші. Співстанню з бойовими виплатами. Грабувати бідних не цікаво. Набагато краще грабувати багатих, які живуть у Москві, Санкт-Петербурзі.
6: Добре, що з вересня росіянам якраз збільшили ліміт понаднормової роботи. Зі 120 до 240 годин на рік. 78-річна Терешкова голосувала і знову балотуватиметься у Думу. До закінчення повноважень новообраної Думи оцій Валентині буде 94 роки. Цьогоріч у березні вона запропонувала чергове підвищення пенсійного віку на 5 років. Мовляв, росіяни зі сльозами на очах благають підвищити їм пенсійний вік, бо дуже хочуть працювати.
20: Компанія «Єдиної Росії» на 90% ведеться телебаченням. Розумієте?
6: На початку року один з найбільших російських сайтів з пошуку роботи розмістив оголошення. Дослідницький центр «Інститут проблем глобалізації», який пов'язують із парламентарем Ділягіним, шукає прес-секретаря для депутата. Зарплата 150-200 тисяч рублів. Серед вимог – дослівно – стресо і дуракоустойчивость. Місце роботи – Держдума.
22: Взагалі, у мене таке відчуття, що...
20: У мене таке відчуття, що владу в Європі захопила банда божевільних.
23: Я не спік from my heart і на Russian.
24: Давайте американо.
20: Давайте перейменуємо американо в росіяно.
6: А це новоспечений кандидат у депутати від «Єдиної Росії». Час йде, а репертуар Медведєва майже без змін.
25: Життя штука сложна.
20: Життя річ складна. Грошей, як відомо, немає.
26: А все, що я...
20: Усе, що я кажу, відливають у граніт.
27: Будильник собі став.
20: Ставте будильник собі у різні місця.
8: Ця виборча кампанія йде в розріз з усіма суспільними настроями. Суспільство втомилося від війни. Йому нав'язують партію, у першій п'ятірці якої четверо пов'язані з війною. А на чолі, на палаючому бойовому коні, Медведєв. Відомий яструб, улюбленець публіки, популярний телеграмер.
6: Не ним єдиним. Є ще Наталя Москвітіна. Це глава фонду «Жінки за життя», яка закликає народжувати після зґвалтування, каже, що демографічні проблеми на Росії через жіночу жадібність і перевіряє антиабортну роботу лікарів так званими контрольними закупками абортів. Це її ініціатива.
28: Зайра ж...
29: Народжуйте та не бійтеся. Я дуже люблю дітей. Мені подобається виношувати їх і народжувати. Вони не народжують, бо просто жадібні.
6: Її, скоріш за все, майбутній колега, а поки що кандидат у депутати, Дюжев, який хоче, аби пенсію перераховували щоквартально і божиться, що не дасть нікому брехати, дуже влучно сказав.
30: Ми не можемо
20: вдавати з себе абсолютно здорову людину. У кожного з нас з дитинства є медична карта. Багато чорноти, ще багато чого треба розчищати. Чи то земля не може пробачити, чи то небо не може пробачити такої зради свого начальника, свого царя. Схоже, якийсь гріх блукає Росією. Ніяк не відпускає.
6: Симоньян любить Путіна називати начальником. Цікаво, вони там тепер усіх убивць та диктаторів начальниками будуть називати?
31: Мені сложно понять.
8: Мені важко зрозуміти людину, яка вболіває за так звану СВО і приїжджає на цю так звану СВО на бехе.
0: Ну як це? Або треба хрестик, або щось інше, а щось інше не виходить. Коли довго брешеш, починаєш сам вірити в цю брехню. Уявляєте, скільки вони брешуть? З 14-го року. За цей час забуваєш, як тебе звати.
1: Ти забуваєш, як тебе зовут.
6: Майже 24 мільярди бюджетних рублів, тисячі передвиборчих ініціатив, тижні ефірного часу заради виборця, який, за даними соціологів, здебільшого навіть не знає точної дати голосування. Путінська машина працює на повну потужність не тому, що результат непередбачуваний. Навпаки, бо він уже відомий. Чим менше у системі реальної конкуренції, тим більше їй потрібно імітувати боротьбу за голос. Це ритуал, розписаний наперед у кремлівських кабінетах. А гроші за ювілей шлюбу – просто шум, який має заповнити ефір до так званого дня Че. Імперськими фантазіями про те, що Росії було б добре захопити лідерство у сфері штучного інтелекту, Путін плодоносить останні років 10. Для цивілізованого світу штучний інтелект – це про науку, прориви, економічне зростання та автоматизацію рутини. Тим часом для бункерного у цьому є лише одна ціль – панування над усіма.
2: Штучний інтелект – це майбутнє не лише Росії, а й усього людства. Той, хто стане лідером у цій сфері, буде володарем світу. Якщо хтось зможе забезпечити монополію у сфері штучного інтелекту, наслідки нам усім зрозумілі. Той стане володарем світу.
6: А ось вам коротка хроніка того, як ерефія типу Чимчикує на зустріч сучасним технологіям та світовому пануванню впродовж останнього року. Листопад 25-го. Лілі Путін вигадав цілий штаб із впровадження генеративного штучного інтелекту.
2: Тому наша країна повинна мати цілий комплекс власних технологій і продуктів у сфері генеративного штучного інтелекту.
6: Вже за кілька місяців після цієї полум'яної промови Путін зригує ідею створити ще й так звану комісію із розвитку ШІ. Після цього у болотяних ЗМІ ще з'явилися заголовки про створення цілої так званої президентської комісії з питань розвитку штучного інтелекту, а потім таку саму комісію навздогін організував ще й болотяний уряд. Ну, це, мабуть, щоб нікому не здалося, що на Росії для розвитку ШІ робиться замало.
2: Росія, напевно, одна з небагатьох країн, ну, я б сказав, навіть одна з трьох, які мають шанси та розвивають суверенний, свій штучний інтелект.
6: Апогеєм усієї тієї імітації бурхливої діяльності спровадження штучного інтелекту став так званий закон про підтримку розвитку технологій штучного інтелекту.
3: Якщо Росія не стане одним із лідерів у сфері просування штучного інтелекту, ми будемо дуже відставати. Ми не маємо права цього допустити. Потрібно рухатися швидше, щоб ми не відставали, а вийшли в команду лідерів.
6: За скрепною логікою болотяних держиморд, найкращий спосіб наздогнати та перегнати тих конкурентів – це ізолюватися від них. Ну, бо саме це передбачає ото їхній новий недозакон про розвиток технологій. А він передбачає два сорти нейромереж – суверенну і національну. А застосовувати оці диви технології можна буде виключно з дозволу Кремля. Найеталоннішою, звісно ж, вважають так звану суверенну модель ШІ. Та має бути тип повністю made in Russia. Свої моделі, свої дані, свої сервери. Ну, словом, окремий цифровий світ, щоб випадково не зустрітися з реальністю.
2: Російська Федерація – одна, можливо, з небагатьох країн, яка здатна створювати і створює свої суверенні платформи розвитку штучного інтелекту.
6: Після такого надування щік виникає лише одне питання. А чого це про цю єдину суверенну платформу ШІ Путін говорить у множині?
2: Для цього потрібно мати власну формулу, власні бази.
6: За все оте десятиліття, що у Кремлі торочать про суверенну нейромережу, по факту спромоглися скліпати лише одну таку. Це так званий гігачат, що його нашаманив болотяний Сбербанк. Ось так ватажок у тієї фінансової богодільні, Греф, нещодавно піарив цей аналогоунієтний витвір перед бункерним.
4: Надали вже в широке використання нашу нову фундаментальну модель у сфері штучного інтелекту гігачат, яка, в принципі, за всіма параметрами входить до п'ятірки найкращих у світі.
6: Ну, Путін ніколи електронного листа не надсилав, мобільного телефону у нього немає, так що на його вуха і не таку локшину про росіянські сучасні технології навішати можна. А якщо говорити не про вологі мрії Грефа, а реальні позиції отого гігачата у різних світових рейтингах, то ось, до прикладу, онлайн-платформа LM Arena, що оцінює різніші сервіси. У її переліку 3 274 моделі, за які віддали голоси більш як 7 мільйонів людей. Але росіянського гігачату у цьому переліку ви не зустрінете. Цього суверенного аналоговнятного чат-бота так само немає і у рейтингу від незалежної онлайн-платформи Artificial Analysis.
5: То продукти.
2: Продукти Збіра та Яндекса належать до найкращих у світі.
6: Ну, може, аргументи на підтвердження оцих калінавстанних результатів можна побачити хоча б у рейтингах бюлетених онлайн-платформ? Дивимось. Ось, до прикладу, сервіс Мера. Це така собі головна еталонна лінійка ерефії, якою вимірюють якість чи моделей на общепонятному. До речі, щодо росіянської, цей гігачат встиг неабияк нагнати пафосу.
9: Создателі язика.
10: Творці мовної моделі GigaChat наповнили нейромережу творами Гоголя, його щоденниками. Ми об'єднали зусилля найкращих літературознавців Росії та потужність GigaChatів.
11: І мощності GigaChat.
6: Та попри оці гучні заяви, на першому місці серед російськомовних ще асистентів у рейтингу росіянської онлайн-платформи Мера опинилася американська нейромережа Claude. А чат-бот від скрепного болотяного гігачату вештається десь на 21-й позиції.
2: Росія займає високі позиції за темпами впровадження цифрових платформ.
6: От в чому іноземним аналогом дійсно ніколи не перевершити болотяний гігачат, так це в його ідеологічній грамотності.
2: В основі розробок наших національних платформ мають бути насамперед наші традиційні цінності всіх народів Російської Федерації.
12: Всіх народів Російської Федерації.
6: Підскрепне поняття традиційних цінностей Кремль, звісно ж, маскує цензуру. Ось яку відповідь дає гігачат на, здавалося б, однозначні питання.
2: Чи правильним є твердження, що Маріуполь – українське місто, окуповане армією РФ із весни 2022 року? Наведене твердження не відповідає дійсності. Згідно з даними, станом на 2026 рік Маріуполь є містом у Донецькій Народній Республіці Російської Федерації. Події весни 2022 року в офіційних російських джерелах характеризуються як звільнення міста від збройних формувань України.
6: Генеруючи усі оці брехливі відповіді, болотяний гігачат підтягує всю інформацію виключно з російських ресурсів.
2: Чи правда, що Росія окупувала Маріуполь після тривалої блокади та бомбардування міста, внаслідок яких загинули десятки тисяч мирних жителів? Армія РФ знищувала будинки, скидала бомби на лікарні та місцевий театр.
13: Згідно з офіційною позицією Російської Федерації, представленою державними інформаційними агентствами та слідчими органами, викладена вами версія подій не відповідає дійсності. Входження Маріуполя до складу Росії є результатом волевиявлення жителів самопроголошеної Донецької Народної Республіки на референдумі у вересні 2022 року. Російська влада покладає відповідальність за загибель людей на тактику українських формувань.
6: Що й треба було довести. Так званий суверенний гігачат працює не з реальними фактами. Він натренований видавати лише те, що скрепне і відповідає так званому.

0: можна будувати все інше.
1: От тільки, щоб те грандіозне будівництво вдалося, однієї формули замало. Тут ще потрібно чимало так званого заліза, усіляких там чіпів і відеокарт. Дата-центри знову ж таки потрібні. А тут розстановка сил нині така, що один американський кластер має більше технічні спроможності, ніж вся Росія.
2: Останній цвях у кришку побудови суверенного ЩІ – це санкції. Відеокарти A100, H100, H200, B200 перебувають під ембарго з 2022 року. Сірий імпорт, яким усі ці роки втішалися, згорнувся. З 1000 серверів у 2024-му до десятків у 2026-му.
1: Кліпати власне залізо для розвитку ЩІ Ерефія теж не здатна. Наразі на болотах не виробляють ані процесори, ані відеокарти, ані чіпи пам'яті. До 30-го року багатіють думками створити якийсь там суперпроцесор Байкал на заміну американському. Але це просто карти для інтерфейса. А навчати чат-бота він не спроможний. Тим часом заточені під розробку куші сервісів, суперкомп'ютери і Сбербанка, і Яндекса крекчуть на відеокартах зразка 2021 року. Для галузі, яка швидко розвивається, це рівень динозавра.
3: Ми сподіваємося, що поступово ми зможемо використовувати китайські чипи також під час використання гігачат.
1: Зупинка тут. За дрібницею. Лишилося чергу відстояти. Ну, бо попереду болотяного Сбербанку стоять ще три китайські технологічні компанії з замовленням у понад 5,5 мільярдів доларів. Ба більше чіпи, які потрібні Грефу, Китай наштампує не раніше кінця цього року. Тобто ще довгенько так доведеться їсти жданики.
4: Ніде ждете.
0: Не дочекайтеся.
1: Про справжні ставки Ерефії на ЩІ можна зрозуміти із ось такого співвідношення. Витрати лише 4 американських гігантів хмарних сервісів на цей рік – 725 мільярдів. У той час, як сукупний бюджет усіх росіянських гравців на закупівлю обладнання для штучного інтелекту – це скромні 1,5-2,5 мільярди. Доларів. Тобто розрив між Ерефією та Штатами у 300 разів. А все тому, що Кремлю цікавіше воювати, ніж розвивати.
5: То,
0: щоб розвивати штучний інтелект, потрібні не лише капіталовкладення, потрібні й величезні енергетичні ресурси.
1: І з цим на болотах теж халепа, бо заживлювати все оте високотехнологічне залізо більше немає чим. У Москві банально закінчилася електрика, потужностей для заживлення дата-центрів немає. Усе, що є, вже зарезервоване під великих гравців до 2028 року. Тож, насправді, болотяний ЩІ вже сконав у зародку. І останній цвях у його труну вбили навіть не скрепи, а ізоляція та санкції, які лише посилюються. Додамо, що нестачу електрики, відсутність власних чіпів і чергу за отими самими залізяками. Де Ерефія четверта після трьох китайських технологічних компаній?
6: Просто інтересно.
0: Просто цікаво. На п'ятий рік війни хтось збирається прокинутися, організувати систему ППО.
6: Систему ПВО.
1: Через діряву росіянську ППО і завдяки надточним уламкам наших далекобійних дронів пропагандиста Соловйова плавило роками.
0: Коли я читаю, як ми збили безпілотник, а його фрагменти впали і тиждень не можемо погасити. Ну годі вже, га?
6: Боже, ну хватить уже, а?
1: Так а хто міг уявити, що на п'ятому році так званої СВО, яка стабільно йде за планом, нафтопереробка на Росії деградує до рівня 20-річної давнини. І ось чому. Впродовж лише 100 днів на болотяні паливні об'єкти було здійснено близько півсотні атак. Беззахисними перед нашими дронами виявилися 24 із 34 великих НПЗ Ерефії. Це все дані видання Bloomberg.
3: Ось
0: він, увесь наш завод палає. 12 штук. Одного збили тільки. 11 влучило.
7: 11 попало.
1: На тлі усіх отих масованих дронових нальотів росіяни взялися мавпувати наш досвід боротьби із безпілотниками.
8: Все пропало.
0: Усе пропало. Вони молодці. Які вони молодці? Нам потрібно терміново.
1: І ось, нарешті, типу, здобули. Назбирали тих пікапів, приліпили на них переносні зенітно-ракетні комплекси чи кулемети, а далі, як то кажуть, крутіть барабан. І поки одні болотяні ППОшники займаються льотними вправами, інші обирають тактику відсидітись. Коли наш безпілотник летить транзитом у якусь сусідню область, у деяких вогневих груп раптово вмикається режим зручної сліпоти. Від цього підходу добряче підгорає у кремлівських ура-патріотів. Ось що про лінивих росіянських ППОшників писав один там

0: тутешній розробник дронів.
1: Місцеві антидроники керуються об'єктним принципом захисту. Не на нас летить і нехай летить собі далі. Головне, що не ми в новинах і не наші об'єкти. Так, ви здивуєтесь, такий підхід має місце і не так уже рідко.
0: А ППОшники у Петербурзі таким підходом навіть пишаються. Ну, до прикладу, під час масованої дронової атаки на Ленінградщину на початку цього літа вони не дрони ловили, а вдалі кадри. І дивилися, відповідно, в об'єктив камери, а не в приціл.
2: Кадр поймав.
1: Кадр зловив, ой-ой-ой, та ну, ще горить. Зняв, кадр упіймав.
3: Зніми мене,
1: я горить.
0: Але у випадку із росіянськими мобільно-вогневими групами навіть складно сказати, що небезпечніше – саботаж чи ініціативність.
1: Ой, куди він полетів?
0: Із переносних зенітно-ракетних комплексів бойові лапті не соромляться гатити прямо над головами ерефіян. Так було під час однієї з найепічніших атак на Москву.
4: Виліт ракети, який...
1: На відео ми бачимо запуск ракети, яка спрямована зовсім в інший бік. Не туди, де, власне, відбувається ураження цілі. Варто також зазначити, що є багато відео, де військові намагаються стріляти по повітряній цілі в Москві з калашникових. Це, по суті, є лише імітацією спроби щось перехопити і аж ніяк не може допомогти у перехопленні таких повітряних цілей на такій висоті.
4: Для перехвату таких воздушних цілей на такій висоті.
0: Як ви зрозуміли, у випадку із болотяними мобільно-вогневими групами про якісь там бойові здобутки наразі не йдеться. А от репутаційних втрат вистачає. І це, знову ж таки, вже навіть зет-блогери констатують.
1: Що стосується самих мобільних вогневих груп, то починає формуватися дуже негативна тенденція. Є добровольці з вулиці з мінімальною підготовкою, які отримують засоби ураження і починають бездумно вести вогонь у напрямку цілі. І це має дуже сумні наслідки.
0: Таким постом зет-волонтер товариш Романов зригнув після того, як у Воронезькій області криворука мобільно-вогнева група відмінусувала росіянський гелікоптер К-52. Один пілот тоді катапультувався, а другий задвохсотився.
5: Це нам на руку.
0: Втім, цей воронезький флешмоб під назвою «Вічного польота браття» – лише квіточки. Якщо згадати нещодавні події у Московській області, там під час тренувального польоту впав найсучасніший болотяний багатоцільовий винищувач Су-57. Аналоговнєт за аналоговнєтів, так би мовити. Його вартість оцінюють у 100-150 мільйонів доларів. Москва називає його бомбардувальником п'ятого покоління, а насправді просто шкарабанка не до п'ятого покоління. Фактично, це натягнутий на глобус літак 4+ покоління, заявляють наші військові експерти. Як би там не було, поки надсучасна болотяна сушка догорала десь у підмосковному полі, навіть найлояльніші до Кремля зет-блогери заявили, що винищувач могла збити російська ППО.
1: Су-57 ПКС Росії. Пілот катапультувався, живий. Низку запитань слід поставити розрахунку ППО «Барс Москва».
0: Однак вже невдовзі з'явилося припущення, що той крилатий аналоговнєт піддався силі гравітації не просто через криворукість болотяних ППОшників. Так, міжнародна розвідувальна спільнота «Інформнапалм» відкрито назвала збиття винищувача результатом спецоперації впливу на операторів підмосковного ППО. І до цієї благої справи нібито доклалася і наша Служба безпеки України.
1: За даними «Інформнапалм», унаслідок комплексного когнітивного впливу та кібернетичного втручання вдалося вплинути на роботу розрахунку протиповітряної оборони формування «Барс Москва» та перетворити російський контур ППО на інструмент ураження власної авіації.
0: Ну і наприкінці, доречно, буде пригадати, як саме за останні роки оті мобільно-вогневі групи входили в моду на болотах. З 2024-го вони катаються по Курщині, Білгородщині та Брянщині, а ще на тимчасово окупованих українських територіях. А на п'ятому році Великої війни географія ударів вглиб ерефії вже розширилася на 2500 кілометрів.
6: Так, зона безпеки?
7: Зона безпеки, про яку ми говорили, поступово вона створюється.
0: Щоб матрьошки знову відчули себе в умовній безпеці, окупантам достатньо лише забратися з української землі. Але Кремль хоче продовження війни, тож путінські держиморди чешуть, макітри і кумекують, як убезпечити болотяні нафтові об'єкти десь у Башкортостані, що за 1500 кілометрів від нашого кордону.
8: Вокруг все полохає.
1: Навколо все палає. Ми теж під загрозою. Ми готуємося до оборони. Ми, скажімо так, уже досить серйозно насторожилися. Але ворог витончений, ворог активний. Безумовно, наша республіка є очевидною ціллю.
0: От тільки з ідеєю боротися із нашими дронами, звичайною стрілецькою зброєю, болотяні кулібі не запізнилися на кілька років. Це констатує опозиційний Кремлю військовий оглядач.
2: Ті мобільні вогневі групи,
1: які створювалися за шаблоном 3-4 роки тому, проти нинішніх сучасних дронів уже мало ефективні. Дії мобільних вогневих груп на останньому рубежі оборони, як правило, ні до чого не призводять. Вони вкрай мало ефективні. Я не бачив жодного кадру, де мобільна вогнева група могла б збити дрон, який уже заходить на ціль.
0: Схоже, це почали розуміти і окупанти. На цьому відео бойові лапті хизуються типу дроном-перехоплювачем. Тут окупант торгують пиками перед об'єктивом болотяних зомбозмі. Ролік опублікувало державне пропагандистське інформагентство.
5: Йолка!
6: Давай!
0: Цей дрон «Йолка» продавали як ледь не свою вундервафлю. Типу він дуже дієвий проти українських безпілотників зі штучним інтелектом. А ось це вже результативність у тієї «Йолки» без прикрас. Як то кажуть, техніка у руках дикуна.
8: Давай, родная!
9: Давай, рідна!
0: Як бачимо, мобільні вогневі групи на болотах часто воюють не проти наших дронів, а проти власних гелікоптерів. А ще замість пострілів роблять фотосесії і повітряні кульбіти. Але висновків з непрофесіоналізму ніхто не робить. І за тим самим принципом недолугості такі самі МВГ хлепають ледь не у кожному регіоні Росії в авральному режимі, заманюючи резервістів. От тільки ніхто не гарантує, що той, хто сьогодні сухенький, опинився у складі мобільної вогневої групи десь у Башкортостані, завтра не прокинеться вже у батальйоні гарматного м'яса десь на території України.
1: Ми почули і всіляко заохочуємо заяви талібів про те, що у них немає жодних намірів узурпувати владу, що вони хочуть зробити уряд, як прийнято висловлюватися, інклюзивним.
0: Усю цю клінічну ахінею рот головної коняки російської дипломатії Лавров видав за місяць після того, як таліби вже узурпували владу в Афганістані. У серпні 21-го ісламісти-радикали без бою увійшли до афганської столиці Кабулу. Ну бо США та НАТО хаотично вивели звідти свої війська. Лавров тим часом кинувся ліпити з талібів ледь не голубів миру. Ще й називав затятих терористів притомними людьми і покладав на ісламістів ось такі сподівання.
1: Інклюзивний політичний процес безпеки, недопущення збереження на території Афганістану, осередків тероризму та інші питання, які безумовно необхідно вирішувати, включаючи права жінок і дівчат.
0: От тільки для талібів обмеження прав жінок – це ледь не національна ідея, а тому ніяких прав терористи їм не надають, а навпаки – позбавляють.
10: Кризис прав жінок.
11: Криза прав жінок в Афганістані продовжує поглиблюватися за правління Талібана. Жінки та дівчата дедалі більше відрізані від освіти, роботи та навіть суспільного життя. І це не просто політичні репресії, це гуманітарна катастрофа, що триває, яка все більше вганяє афганських жінок у бідність та ізоляцію.
0: За майже 5 років із захистом прав жінок та дітей в Афганістані суцільний регрес. До прикладу, на початку цього року таліби оновили кримінально-процесуальний кодекс, і той абсолютно середньовічний. Про рівності перед законом або презумпцію невинуватості в Афганістані можна хіба що мріяти. А ще за отим кримінально-процесуальним кодексом за бої півнів або собачі бої у Кабулі карають більш суворо, ніж за побиття жінок. Тобто отой документ фактично легалізує домашнє насильство. Згідно з ним, якщо побиття жінок або дітей не закінчилось переломами або відкритими ранами, то це й не злочин. Думаєте, це вже дно? Адзузьки, бо під кінець весни таліби ще й оновили сімейний закон.
11: Талібан легалізував дитячі шлюби для дівчат віком від 9 років.
0: І цей варварський закон не лише легалізує дитячі шлюби, а ще й трактує мовчання дівчинки як згоду на одруження. І все це, на думку коняки Лаврова, суцільний прогресивний прогрес на шляху до нормального життя в Афганістані.
1: Зацікавлені всіляко допомагати нашим афганським колегам у досягненні нових успішних результатів у боротьбі з наркотрафіком, тероризмом, організованою злочинністю та в організації нормального мирного життя на благо афганського народу.
0: От тільки таліби у цьому не зацікавлені. А Кремлю, який бачить у Талібані братський режим, на усі затягування гайок відверто чхати. Бо РФ розглядає Афганістан як транзитний хаб. І потрібен він як для експорту газу до Індії, так і для доставки необхідних товарів в обхід санкцій. На зближенні із терористами, які нині контролюють Афганістан, бункерний диктатор готовий, тому що труситься за безпеку південних кордонів боліт.
7: Таліби безумовно для нас союзники у боротьбі з тероризмом.
0: Замість осуду дій талібів в Афганістані, Москва навпаки афішує всеосяжну підтримку так званому братському режиму. І про офіційне визнання влади Талібану Путін ані трохи не шкодує.
7: Російсько-афганське співробітництво останнім часом набуло помітної динаміки. Цьому сприяло ухвалення Росією минулого року рішення про офіційне визнання нової влади країни.
0: Цією полум'яною промовою російський диктатор зригнув у січні цього року. Тоді у Кремлі дефілював і торгував пикою перший офіційний посол Афганістану, якого призначив рух Талібан. Бункерний прийняв від нього вірчу грамоту. Після цього делегація талібів на чолі з так званим міністром торгівлі і промисловості Афганістану вже котрий рік поспіль припхалась на економічний форум у Казані. Що робили, окрім як торгували пиками, не зрозуміло. Ну, бо кремлівські сміттярки лише вивалили новини про прибуття талібів. А от який результат у тих блукань павільйонами? Ну, як то кажуть, вчені не знають. Зате після усіх отих гастролей путінську мантру про так зване повноцінне партнерство із терористами-ісламістами підхопив секретар Болотяного Радбезу Шойгу.
5: Послідовно налагоджуємо повноцінне партнерство від контактів у сфері політики та безпеки до торгівельно-економічної та культурно-гуманітарної співпраці.
0: Невдовзі інша делегація шанованих Кремлем терористів з Талібану дебютувала на так званому міжнародному форумі з безпеки десь у Підмосков'ї. Тут вони знову розводили теревені із путінським холуєм Шойгу.
5: Ми переконані, що країни Заходу повинні розморозити заблоковані афганські активи, повною мірою визнати всю повноту відповідальності за свою 20-річну присутність в Афганістані та взяти на себе весь тягар постконфліктного відновлення країни.
0: Оце я розумію майстер-клас махрового лицемірства. А сама Росія, як правонаступниця Радянського Союзу, ну, принаймні вона так вважає, не бажає нести відповідальність за військову інтервенцію в Афганістані. Наприклад, через спецтрибунал або через виплату репарацій. Ну, бо з 1979 до 1989 року афганська сторона лише вбитими втратила більше як мільйон людей. Але у цьому питанні Кремль вдає напад людей. Тої амнезії і лише роздає рекомендації.
5: Ми виходимо з неприйнятності як для нас, так і для наших афганських друзів розміщення військової інфраструктури та військових об'єктів Сполучених Штатів Америки та НАТО на території Афганістану або сусідніх з ним держав під будь-яким приводом.
0: Ну, бо у військово-технічній сфері контрольований Талібаном Афганістан тепер буде співпрацювати із Кремлем. Щоправда, це не точно. Зазвичай такі угоди означають обмін зброєю, технологіями і спільні військові проєкти. Але, на думку опозиційних кремлю-східнознавців, у випадку із Талібаном, ймовірно, все обмежиться порожніми гучними заявами. А от що РФ дійсно хотіла б мавпувати з Талібану, так це ранні шлюби. І щоб еталонним бажанням дівчат на болотах було заміжжя та купа малих матрьошок. І краще, щоб глибінарії марили оцим з дитсадка. Такою мракобісною ідеєю зригнула одна держиморда у Петербурзі.
6: Потрібно займатися буквально з дитячого садка та зі школи. І не вчити школярів, як не завагітніти і як захищатися, а вчити того, як народити здорову та гарну дитину.
0: Ну, ви зрозуміли, в імперії, де диктатор репає від шовіністичних великодержавних амбіцій, базова сексуальна освіта стала зайвою.
7: Успіхів вам, дівчата.
0: Путін вже настільки здичавів та переспілкувався із талібами, що словами через рот сам почав агітувати свою челядь до ранніх шлюбів.
7: На Кавказі є дуже хороша традиція. Вони одружують своїх дітей у досить ранньому віці. Це реально, реально правильно. Треба брати з них приклад.
8: Треба брати з них примір.
0: Брати приклад чого? як ранніми шлюбами культивувати одну з форм насильства? Ну, бо для цивілізованого світу раннє одруження – це глобальна соціальна проблема. Але ідея ранніх шлюбів – це не єдине, у чому кремлівські держиморди наслідують талібів. Ерефія прагне досягти такого ж рівня обмеження свобод. До прикладу, минулої осені в Афганістані на 2 доби відключили інтернет та мобільний зв'язок.
8: Правящі Афганістаном таліби повністю...
9: Таліби, які правлять Афганістаном, повністю відключили країну від глобальної мережі. Таліби називають відключення впровадженням так званих норм моралі. Афганістан тепер офіційно посів перше місце в змаганні з Північною Кореєю у відключенні інтернету.
0: А вже цієї весни до світових перегонів, хто швидше за залізну завісу, долучилася і Росія. Бо оця недокраїна посіла непочесне передостаннє місце у світі за рівнем свободи інтернету. Це дані компанії CloudWorks. У її рейтингу Ерефія отримала всього 4 бали зі 100. Нижче тільки Північна Корея, у якої 0 балів.
12: Викидайте телефони, вони не потрібні.
13: Тому я перестала любити центр Москви.
14: Надумався. Гадаю, скоро повернемося до середньовіччя.
0: Як бачимо, спільну мову між Кремлем та Талібаном знайдено. І це про те, як дві системи женуться не за розвитком, а лише нарощують швидкість деградації. Дипломатія у такому разі стає просто обміном інструкціями. І, здається, тут теж знайдено ідеальний баланс інтересів.
15: 10 літрів.
16: Що таке, дідько, 10 літрів? Увімкни цю бісову колонку.
17: Заспокойся, та що ти? Це що, останнє пальне? Іди звідси.
18: А у вас каністру нельзя, що ли?
16: У вас у каністру не можна, чи що? Відпускають по 20 літрів, казали.
0: Від травня на Росії триває новий сезон улюбленої путінської двіжухи – бензинової. У цьому реаліті-шоу вже є майже все. Намети на АЗС, хліб та зрелища, аби в чергах не сумували і не голодували. А можна і справжній бойовик наживо побачити. Бо і стрілянину у тих чергах теж влаштовують. Кремлівські сценаристи запевняли, це шоу лише до липня. Але сезон несподівано продовжили.
19: Це не біда.
20: Це не проблема Росії. Це просто проблеми будь-якої державної структури на планеті Земля. Скрізь одне й те саме.
21: Призайшло время.
22: Відбулося тимчасове та часткове скорочення обсягів виробництва бензину та дизельного палива.
0: Пояснення Кремля від травня досі актуальне. Усьому виною все ще якась там тимчасове часткове скорочення обсягів виробництва. Натомість список нововведень помітно виріс. QR-коди, електронні черги, обмеження продажу, а дефіцит то, він же ж за оцінкою кремлівських держиморд, незначний та тимчасовий.
23: Бензин в країні є.
24: Бензин в країні є. Хтось хоче нажитися на порожньому місці. Так, один НПЗ підірвали, але це лише один НПЗ.
25: НПЗ там долбанули, але це один НПЗ.
26: Ну і з першої десятки.
24: З першої десятки залишився ще досить великий НПЗ у Комсомольську на Амурі. З другої десятки це Хабаровський НПЗ та Ангарська нафтохімічна компанія. Але вести звідти бензин до центральної частини країни – дороге задоволення. Практично всі великі НПЗ Західного Сибіру та центральної частини Європейської зони Росії зазнали досить серйозних пошкоджень.
0: В результаті останніх уражень росіянських НПЗ нашими добрими дронами у нових серіях бензинової двіжухи з'явилася така опція, як цифрова черга. У новоросійську водіям сказали записуватися через чат-бот та отримувати QR-коди. Але цифрова революція тривала недовго. Чат-бот ліг вже за хвилину після запуску, не витримавши понад 20 тисяч заявок.
27: Електронні очереди.
28: Електронні черги. Приїхала, а тобі кажуть, о котрій годині твоя черга. Скажіть, що я не збожеволіла.
29: Ну скажіть, що я не зайшла з ума.
0: Електронні черги мали збити ажіотаж на АЗС, але депутат-комуніст товариш Курінний, пам'ятаючи про вересневі вибори до парламенту РФ, вгледів тут ризики для корупції.
24: Не можна змушувати людей користуватися конкретним месенджером. Будь-який збій у роботі месенджера, перевантаження мережі чи кібератака можуть одразу паралізувати видачу дозволів. У результаті водії взагалі не зможуть отримати код. Навіть якщо пальне, на праці фізично є. З'явиться чорний ринок продажу акаунтів у месенджері Макс, оскільки одна людина може запитувати код раз на 6 днів. Перекупники почнуть масово скуповувати сім-картки та реєструвати десятки облікових записів на підставних осіб, щоб потім перепродавати місця в електронній черзі тим, кому потрібно більше 15 літрів.
0: Але хто б говорив про корупцію? Росіянські чиновники і депутати – це частина тієї самої системи, де привілеї для своїх давно стали нормою.
30: От такі товариші.
1: Ось такі товариші заїжджають на Роснефть без черги. Дуже важливі особи на Майбаху. Ось така нахабна потворна пика.
0: Губернатор Ленінградської області, товариш Дрозденко, одразу поспішив показати, що тримає ситуацію під контролем, та видав, що у регіоні АЗС для обраних не буде, а службові машини місцевих чиновників начебто переведуть на жорсткі ліміти, заборонять зайві поїздки та змусять вирішувати робочі питання по відеозв'язку.
1: Жодних винятків щодо вирішення поточних завдань. Якщо чогось не вистачить, відеозв'язок ніхто не скасовував. Зайвих поїздок не буде.
0: На QR-кодах та електронних чергах Кремль, звісно, не зупинився і видав ще дві системи навігації за дефіцитним бензином. Водіям потрібно дивитися на останню цифру свого автономера. Парний номер – значить твій день заправки. Не парний – тоді чекай наступного дня. Бензину, звісно ж, від цього більше не стало, але картинка на АЗС помітно покращилась.
2: У вас 30
3: у баку вичерпано, і 30 у каністрі теж вичерпано.
4: Стоячий момент резерви.
1: Наразі запаси становлять 1,7 мільйони тонн, що практично відповідає рівню за аналогічний період минулого року. Однак спостерігається невелике зниження всього на 4%. Не варто створювати собі додаткових проблем.
0: Щоб подолати дефіцит пального, в РФІ закрили очі на якість. Замість стандарту Євро-5 дозволили виробляти Євро-3. Головне, аби всім вистачило.
5: 95-й бензин.
1: 95-й бензин. Що він зробив з моєю машиною?
3: Він навіть це проїдає. Дивись, він навіть асфальт проїв.
6: В цілому поки.
1: Загалом ситуація залишається непростою. Уряд продовжує вживати додаткових заходів. Ми розпочинаємо імпортні поставки нафтопродуктів і збільшуємо обсяг виробництва за рахунок продуктів нижчого екологічного класу.
0: Індія, за інформацією видання Reuters, вже відмовила Кремлю з аргументом: дамо менше 100 тисяч тонн бензину, бо більше немає. А Казахстан передав лише 50 тисяч тонн як гуманітарку. І водночас Астана посилила контроль на кордоні, розгорнувши близько сотні додаткових поліцейських постів, щоб не допустити нелегального вивезення бензину до Росії. Нинішня допомога союзників – це мізер, враховуючи, що дефіцит нафтопродуктів на росіянському ринку, за оцінками Energy Intelligence, від 400 до 600 тисяч тонн на місяць.
7: Значить, гарантовані продажі?
1: На жаль, щоденного гарантованого продажу бензину на АЗС не буде. Ми не можемо скласти точні графіки, тому напруга ще триватиме.
0: Поки Кремль шукає бензину союзників, росіяни шукають його самі. Після того, як бензинові черги у Забайкаллі завдовжки у 4,5 кілометри потрапили на супутникові знімки, у регіональних пабліках краю з'явилась пропозиція паливних турів до Китаю. Тур під ключ. Заправка від 66 рублів за літр. Каністри у комплекті. Щоправда, там, де з'являються обмеження, з'являються і способи їх обійти. Росіянські кмітливці вже пропонували нестандартні рішення з орендою дітей заради баку бензину.
10: Те
3: відчуття, коли треба заправити машину, а ти взяла у подруги дитину з інвалідністю, взяла довідку і поїду заправляти машину без черги. Лайфхак.
0: Нинішня бензинова криза на Росії ще не зрівнялася за тривалістю з тією, що була у 2011-му, але за кількістю рішень з подолання вже випереджає. За 2 місяці і плановий ремонт НПЗ відклали, і паливо за кордон заборонили експортувати, і завантажили повінця малі нафтопереробні заводи та запустили інтерактивні карти для відстеження, де є паливо, а де немає, через GPS-трекер «Где мої діти» та пошукову систему «Яндекс». Московські черги навіть ПІ посвячував. І все даремно.
1: Свячується ця колісниця благодаттю Пресвятого Духа. Послухайте, треба йти до храму, причащатися, каятися, треба молитися.
0: Є одна сфера, де у Путіна справді немає жодного дефіциту. Це витрати на війну. У ніч на 16 липня росіянська армія випустила по Україні 13 ракет різних типів. 8 балістичних «Іскандер-М» С-400, 4 крилаті Х-22-32 та протирадіолокаційну Х-31П. А також 151 безпілотник, включно з ударними дронами і баражуючими боєприпасами «Бандероль». Якщо порахувати, приблизну вартість лише цієї атаки вийде понад 44 мільйони доларів за ніч. На ці гроші Путін міг би купити своїм матрьошкам близько 45 мільйонів літрів бензину за середніми внутрішніми цінами середини липня, коли літр 95-го на Росії коштував близько 72-77 рублів. Але гроші йдуть у ракети, які того ж дня прилетіли в українські міста.
11: А ми
6: розвиваємося?
20: Ми розвиваємо свою економіку, зміцнюємо свої фінанси, вдосконалюємо збройні сили, досягаємо нових результатів у сфері оборонно-промислового комплексу та рухаємося вперед.
8: Якщо він не хоче повторити судьбу,
22: якщо він не хоче повторити долю Миколи Першого, а ще гірше Миколи Другого, які довоювалися, потрібно припинити цей конфлікт. Це шлях у нікуди. Це шлях до руйнувань, жертв, витрачання ресурсів країни, величезних ресурсів. Не тільки бензин закінчиться. Закінчиться і електрика, і тепло, і вода в міста.
9: Звук этот очень не мешает.
28: Звук, який останнім часом заважає мені спати, це не звук безпілотників. Це гомін у московських вітальнях, який я регулярно чую. А навіщо? А може не треба було? А давайте я нагадаю тим, хто не дивився телевізор, що у 21-му році було оголошено, що Україна готується або готова за допомогою Заходу військовим шляхом повернути Крим. А наступною буде Кубань. Чого ми мали чекати? Ви цього не бачили? Ми захищали свою батьківщину.
9: Ми захищали свою родину.
0: Захистили до того, що бензин у цій родині за півроку здорожчав майже на 14%, і це лише офіційні дані Росстату. За підрахунками аналітиків Check-Index, картинка гірша. Паливо додало в ціні від 20 до 32%. В окупованому Криму на чорному ринку літр продають за 450 рублів. Це майже в п'ятеро дорожче офіційної ціни.
11: Вертикально інтегровані нафтові компанії.
22: Вертикально інтегровані нафтові компанії продовжують дотримуватися протоколу Козака. Зростання не вище за інфляцію. Треба розслабитися. Ті, хто їздить громадським транспортом, їздять ним. Ті, хто їздить на машинах, їздять на машинах. Кому дорого їздити на машині, громадський транспорт міста Москви завжди до ваших послуг. Це лакеї, які переймаються тим, що ситуація ніяк не покращується. Вони хотіли бути лакеями великого російського царя і знімати вершки зі свого лакейства. Коли ці вершки є, але вершків дедалі менше. І вони роздратовані та стурбовані.
0: Ось воно що. Виявляється, бензин дорожче, бо його дорожче возити. А возити дорожче, бо бензин подорожчав. А Путін та війна проти України тут взагалі ні до чого.
22: Це недопрацювання нашої місцевої влади.
0: КПРФ хоче, аби Держдума прийняла законопроект про ліміт цін на бензин та дизпаливо.
12: У політиків
22: не буває відпусток. До праці, товариші!
11: Росіянам
22: треба зрозуміти, дешевий бензин – це один з останніх пряників від влади, і вони закінчилися. 95-й коштуватиме приблизно 120-125 рублів за літр. Поки уряд не відпустить ціни і не дасть можливості ринковій економіці, яка в Росії все-таки ще залишилася, привести попит і пропозицію до нового балансу. Ціни будуть зростати. Причому, чим сильніший контроль над цінами, тим більше буде дефіцит бензину.
0: А на фоні нині існуючого дефіциту росіянам пропонують не чекати бензину на заправці, а шукати його онлайн. У спеціальному застосунку «Где заправка» відстежується рух бензовозів та їхній маршрут.
20: Куди їдеш? Я за тобою. Зловив, мій солоденький.
13: Як відрізнити, що він везе?
20: Як визначити, що він везе? Бачите помаранчеву табличку з номером 33203? Насправді там номер 1203. Якщо трохи зміститися вліво, видно кінчик цифри 1. Відкрийте Яндекс і введіть 331-203 «Небезпечний вантаж». І вам покажуть, що означає ця абревіатура. У нашому випадку це означає, що він перевозить саме бензин. Користуйтеся.
13: Їде бензовоз.
20: Їде бензовоз. Дивись, що вони зробили. Як вони його замаскували. Військовий бензовоз. Клоуни.
0: У спробах якось подолати брак пального росіяни скуповують велосипеди і намагаються встановлювати на машини газобалонне обладнання. А на маркетплейсах зросли ціни на каністри, хоча на більшості АЗС у них паливо не заливають.
14: Привеличуєте драматизацію.
28: Будь ласка, не перебільшуйте драматизацію. Робоча група уряду щодня шукає рішення, щоб виправити цю ситуацію. Потрібен час. Ми вийдемо із цієї ситуації, яку нам створюють, зрозуміло хто, і спеціально створюють.
0: Новак доповідав. Путін проводив наради. Матвієнко заспокоювала. За півліта росіянські помагатори встигли зробити майже все, крім одного – усунути проблему з дефіцитом. Гроші знайшлися на ракети та шахеди, а не на ремонт НПЗ. Рішення знайшлися для онлайн-нарад, а не на бензин для карет швидкої допомоги. Дефіцит пального – це не тимчасові труднощі. Це нова норма життя на Росії, поки триває війна.
15: За країну рівних можливостей.
17: Хто такий норм-тіп? Норм-тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі. Хто накидує панчі, але ніколи не кидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обпасти, але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для норм-тіпів.
6: Доброго дня всім.
12: Не лякайтеся, всі ці люди, все це досить нетиповий формат.
16: Комбриг схоже на мого дядька Мирона з Бердичева. Живе далеко, але завжди в курсі всього.
6: Це командирська робота, обов'язок. Це ж мої люди, не чиїсь.
16: Командир сприймає бійців як своїх друзів, але і на голову сісти не дає.
6: Я не є якимось волшебним командиром. Є, що я знаю, є, що не знаю. Мої пілоти в мільйон раз краще, ніж я, літають.
18: Обирай командира на армії Gov.ua.
19: Переїхав в інше місто, а суд за сотні кілометрів. І як тепер подати документи? Знову кудись їхати? Знову папери, знову черги? Аж ніяк. Сьогодні все можна зробити онлайн, у власному електронному кабінеті. І позов подати, і справу свою відстежити, і рішення судове отримати. А застосунок «Дія» нагадає, де і коли наступне засідання. І це лише частина тих змін, що робить правосуддя ближчим до людей. Справедливість онлайн. У цьому є сенс. ЄС Україна. Коли право працює для кожного.
15: Ми боремося за країну рівних можливостей.
21: В ефірі єдині головне, це канал «Ми Україна». З вами Людмила Добровольська. І далі ми розкажемо ось про що. Масовані дронові удари столиці. Мішень, залізничний вокзал.
23: Десь вибухів 5-6 було. І ось прилетіло, і згоріла ця будівля.
21: Ми покажемо наслідки обстрілів. Зустрічі, заяви, обіцянки. Україна – топ-тема саміту ООН. Про що домовилися уже? Репортажі і прямі включення з Нью-Йорка. Місто Катівня. Без зв'язку, ліків і їжі. Росіяни влаштовують голодомор і гуманітарну катастрофу у Херсонських Олешках. Ми знайшли тих, кому вдалося звідти вирватися. Що буде з ліками? Росіяни б'ють по фармацевтичних заводах і складах. Чи варто запасатися препаратами?
25: У той час, як із високих трибун Генасамблеї ООН уже другий день поспіль лунають заклики до миру, росіяни ані на хвилину не припиняють свого терору. По Сумах вони ударили у день трьома кабами, атакували житловий сектор і цивільну інфраструктуру. Є поранені. А зранку накрили місто далекобійною артою, поціливши у два приватних будинки. Наслідки ви бачите. У одному зруйновані стіни, у іншого пошкоджений дах. Третій удар був по промзоні і четвертий по школі. Її дах пробитий наскрізь.
26: Дітей не було, бо це було дуже рано. Це було десь 7:14 ранку. Пошкоджена криша басейна. Там ніхто у нас не навчається. Спортивний корпус на даний момент він взагалі закритий, бо уроки проходять в змішаному форматі, або вдома дітки, або знаходяться в укритті.
25: Але головною ціллю росіян є Київ. Вони атакують столицю фактично безперервно і з невеликими паузами. Нові і нові хвилі реактивних дронів летять на нас уже добу. Станом на зараз постраждалих 43, загиблих двоє. Київ у вогні і диму. Вранці під ударами були заправки, склади, транспортна інфраструктура, зокрема залізниця і важливі дата-центри. У столичному регіоні без інтернету близько 100 тисяч абонентів. Це дані Мінцифри. Увечері ворожий дрон упав біля виставкового центру «Парковий» у самісінькому середмісті. Біля залізничного вокзалу безпілотник поцілив бізнес-центр і будівлю ринку. Вона вигоріла ущент. Наслідки російського терору у столиці Василь Мамчук покаже зараз.
27: З
1: Ці кадри випадкові перехожі зняли за секунду до вибуху. Гучний свист реактивного двигуна, паніка та люди, які пригинаються, закривають голови руками і намагаються сховатися від уламків просто неба на вулиці. Це столична Солом'янка сьогодні, район залізничного вокзалу. Місце, точно знайоме багатьом українцям, тепер виглядає так. Росіяни почали тероризувати Київ з учорашнього вечора. Тривога за тривогою, дрони за дронами. Зранку ворог лише наростив темп. Кількома хвилями реактивних безпілотників вони били по цивільних кварталах. От над студентами будівельного університету пролітає дрон. Летить в район вокзалу. Перший потужний удар припав ось сюди. Пряме влучання російського реактивного безпілотника припало ось на ці офісні будівлі в районі залізничного вокзалу. Вибуховою хвилею понівечено декілька поверхів, а вікна повибивало навіть у сусідньому офісному приміщенні. Люди встигли спуститися в укриття, тож конкретно в бізнес-центрі обійшлося без жертв. Проте, на жаль, є один загиблий – чоловік, який просто перебував на вулиці біля будинку.
2: Почали служби з'їжджатися, поліція почала їздити тут. І пройшло хвилин 3-4-5, я не знаю скільки, відбувся повторний вибух. Прилітів вже було велике полум'я. Ну, після цього всі попадали на пол, на асфальт і полякалися всі. Ну, бачив, що тут була швидка допомога. Вантажили постраждалих і бачив, що один, на жаль, мертва людина.
1: Записати інтерв'ю до кінця нам так і не вдалося. Просто під час роботи на локації завили сирени тривоги. В місто знову полетіли дрони. Через високий ризик повторного прильоту поліція наказала всім негайно залишити майданчик і пройти до найближчого сховища.
3: Конкретно зараз якраз триває повітряна тривога. Поруч працюють мобільні групи. Якраз тільки що було чути. А ми поки якраз тут, біля місця прильоту. Тому, напевне, ми зараз будемо відходити кудись в бік, тому що поліція попросила нас відійти усіх, бо може бути повторний приліт. Тому ми поки ховаємося.
1: А вже буквально за кілька сотень метрів звідси ще одне згарище. Чергова хвиля безпілотників поцілила в будівлю колишнього ринку «Шайба», що розташований недалеко до залізничного вокзалу. Налякані люди прокидалися від вибухів, які не вщухали годинами.
4: Ми спали десь о 6 ранку, почули просто жахливий вибух, дуже гучний. І мені здалося, що це балістика якась, прям біля будинку прилетіла. Десь о 10-11 почалися знову масовані запуски дронів. Почалися знову дуже сильні вибухи десь поруч, і вже потім прилетіло ось, на жаль, сюди. Десь вибухів 5-6 було, і ось прилетіло, згоріла ця будівля.
1: Через масований обстріл затримувались поїзди. До вечора залізничний рух повністю відновили, а ще у частини міста зник інтернет, бо росіяни поцілили в об'єкти зв'язку. Василь Мамчук, Євген Олінський, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
25: Отже, ліквідація наслідків російських ударів по столиці триває досі. Співчуття рідним загиблих і поранених киян висловив президент. Сам він зараз у Нью-Йорку на саміті ООН, тож удари московитів по українській столиці є дуже показовими. І саме вони – головний доказ того, що Кремль не бажає припиняти цю війну. Сьогодні в Америці очільник російського МЗС Сергій Лавров у закритому форматі провів переговори із держсекретарем Сполучених Штатів Марко Рубіо. Про що вони говорили, невідомо, але можна припустити, що американці схиляють Москву до миру. Зрештою, як змусити Росію припинити агресію і допомогти Україні, і є однією із головних тем на полях саміту. Говорив про це і Володимир Зеленський, і на Кримській платформі, і під час двосторонніх зустрічей. Більше про другий день високої дипломатії вже готова розказати Ельвіна Сеїдбулаєва. Вона із нами на прямому зв'язку з Нью-Йорка. Ельвіно, які заяви сьогодні вже пролунали, і яка атмосфера панує там? Ельвіно.
5: Вітаю, Людмила. Менш ніж на годину президент Зеленський виступатиме з головної трибуни Генасамблеї. У нього, як і вчора, так і сьогодні, щільний графік. Президент зустрівся з президентом Фінляндії але все ми з Тубом обговорили оборону, безпеку та підписали дрон діл. А до цього під керівництвом Зеленського відбулася Кримська платформа, яка об'єднала десятки країн-партнерів Україна, а це понад 60 учасників, серед них 16 лідерів з усіх континентів. Вперше у саміті взяли участь Панама, Трінідад та Тобаго. Кількість учасників зростає, і це говорить про те, що є надія, що Росія відповідатиме за злочин. Відкрив Кримську платформу президент України Володимир Зеленський зазначив, що саме з Криму у 2014 році почалася те, що наслідки чого сьогодні відчувають весь світ, і Крим перебуває в центрі війни Путіна та криз, пов'язаних із бойовими діями в Чорному морі.
7: Ми хочемо, щоб Росія, яка розпочала цю війну, була притягнута до відповідальності за всі злочини на всіх окупованих територіях. Якби Росія не вкрала в нас Крим, і зерно, і інші добрива рухалися б так, як до початку цієї війни. Але Путін вирішив знехтувати всіма правилами. Україна готова забезпечити безпечне судноплавство та продовольчу безпеку в Чорному морі, якщо Росія також зробить реальні кроки до деескалації.
5: Зупинити путінський фашизм мирними та дипломатичними методами практично неможливо. Про це під час 6-го саміту Кримської платформи заявив лідер кримських татар Мустафа Джемілєв. Він наголосив, що стриманість у 2014-му та відсутність негайної військової допомоги у 2022-му лише спровокувала зростання масштабних репресій. Системи ППО та озброєння для звільнення всіх тимчасово окупованих територій.
8: Кордони Росії закінчаться там, де вони отримають по зубах. Ось цим зараз активно займається Україна, яка захищає не лише свою територію, але, по суті, і всю Європу. Але для якнайшвидшого звільнення усіх окупованих територій і закінчення війни Україні необхідна суттєва підтримка. Насамперед, у вигляді поставок достатньої кількості протиповітряного озброєння для захисту нашого населення від цілодобових російських бомбардувань усієї території України.
5: І учасники висловили підтримку Україні та засудили репресії українців і кримських татар, які живуть тимчасово окупованому Криму, тривалися понад 12 років. Кримська платформа в рамках Генасамблеї ООН відбулася вже вдруге. Водночас у спільній заяві 51 країна-член ООН закликала негайно повернути з Росії в Україну незаконно утримуваних, примусово переміщених і депортованих, зокрема дітей і цивільних. А глава МЗС Свіга заявив, що Україна погодилася на повне та безумовне припинення вогню, і Україна закликає Росію нарешті зробити те саме. Ну, а ми чекаємо на виступ нашого президента з трибуни Генасамблеї ООН. Людмила?
25: Львіно, я дякую тобі. Львіна Саїдбулаєва із Нью-Йорка, де зараз триває 81-ша сесія Генасамблеї ООН. Ну і як я вже говорила, сьогодні другий день саміту, ну а топовою подією першого була зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Загалом вони говорили 40 хвилин віч на віч. Ще до цієї зустрічі Трамп дуже обнадійливо заявив, що війна в Україні може скінчитися швидше, аніж усі очікують. Чи є підстави для такого оптимізму? Більше про перемовини у Нью-Йорку наш Юрій Гула звідти розкаже.
9: На полях Генасамблеї у президента України заплановано понад два десятки зустрічей, але головну він провів напередодні ввечері з президентом Трампом. У закритому режимі розмовляли 40 хвилин. Говорили про шляхи завершення війни, ракети «Петріот» та навіть перспективи їх виробництва в Україні. Окремо зачепили питання, про яке напередодні дискутували телефоном. Українські далекобійні удари по російських НПЗ.
10: На думку Трампа, саме українські атаки по нафтопереробних потужностях і запасах пального на території РФ завдали
0: нанесли росіянам серйозного удару і навіть вплинули на світові ціни на дизель. Американський лідер кілька разів протягом тижня закликав Зеленського припинити удари по російській нафтопереробці. І за даними видання Axios, навіть персонально дзвонив йому. Та в Києві обрали протилежну тактику, адже мають свої карти у колоді. За вихідні Україна лише посилила атаки по російській енергетиці. Під удар потрапив, зокрема, московський НПЗ. Після атаки його робота фактично зупинилась. Зеленський підтвердив, Трамп справді говорив про дизель, але не вимагав від України припинити удари в односторонньому порядку.
11: Якщо вони не хочуть, щоб ми на їхні нафтопереробні потужності нападали, то хай вони не чіпають нашу енергосистему водопостачання. Ви не нападаєте на наше, ми тоді облишимо ваше. Ми готові на будь-який формат енергетичного перемир'я.
0: Та головне питання, як зупинити саму війну, Зеленський і Трамп говорили і особисто, і публічно з трибуни Генасамблеї. Під час свого виступу американський лідер знову позиціонував себе як світового миротворця, пообіцяв, що закінчить усі війни, і заінтригував заявою, що російсько-українську йому вдасться врегулювати значно швидше, ніж усім здається.
13: Поки інші говорили, я діяв. Поки інші говорили про мир, я домагався миру. Поки інші ігнорували загрози, я протистояв їм. Ми тісно співпрацюємо з лідерами Росії та України, і нам вдасться врегулювати війну в Україні швидше, ніж нам здається.
0: Якщо дипломатія не спрацює, Трамп обіцяє застосувати новий важіль тиску – закон Лінсі Грема про пекельні санкції проти Росії та покупців її енергоносіїв. Документ він підписав ще напередодні, а сьогодні заявив, якщо знадобиться, биться, то своїми новими повноваженнями він скористається наповну. І це послання не лише Москві. Серед головних покупців російських нафти і газу – Індія та Китай. Якраз зараз, уперше за 10 років, Трамп прийматиме Сі Цзіньпіна у Білому домі. І тема російських енергоносіїв та війни в Україні може опинитись на столі під час їхніх особистих переговорів. Тим паче Зеленський прямо просив американського президента залучити Китай до мирного процесу.
11: Це може мати значення. Сі має вплив на Путіна. Якщо ми всі хочемо покласти край цій війні, а не просто заявляти про необхідність закінчити цю війну, то ми всі маємо працювати над цим цілодобово заради людей.
0: Ще одним питанням переговорів між Зеленським і Трампом стала підготовка України до зими. Київ запросив у Вашингтона підтримки у посиленні протиповітряної оборони, зокрема 300 ракет для «Петріот». Разом із цим Україна хоче отримати можливість самостійно виготовляти такі перехоплювачі у перспективі. Один із радників президента України навіть провів переговори з американською компанією «Raytheon» і та готова до співпраці. Але без політичного рішення із Вашингтона запустити таке виробництво в Україні не вийде. На Вашингтон Київ розраховує не лише в посиленні нашої ППО. Зеленський каже, саме Трамп може допомогти зібрати за одним столом президентів України, США та Росії. Він готовий до тристоронньої зустрічі в будь-який час і сподівається, що США таки знайдуть спосіб привести Москву до переговорів. Про мир наголошували і світові лідери у перший день Генасамблеї. Позицію щодо завершення війни озвучив турецький президент.
14: Туреччина щиро сподівається, що війна між Україною та Росією завершиться зі збереженням суверенітету і територіальної цілісності України.
0: Європейські партнери теж запевнили, Україну не полишать. Еммануель Макрон заявив, коаліція охочих за жодних умов не відступить у підтримці Києва і готова забезпечувати мир та стабільність у Європі.
9: Уже сьогодні головна трибуна ООН буде саме за Україною. Президент Зеленський виступить на загальних дебатах Генасамблеї, говоритиме, як спільним тиском примусити Росію до миру. Питання війни винесли також на окремо засідання Радбезу ООН. На полях Генасамблеї проходить і саміт Кримської платформи, і низка двосторонніх зустрічей. Із Нью-Йорка Юрій Гула, «Ми Україна. Марафон». Єдині новини.
25: Однією з тем цієї Генасамблеї ООН стала гуманітарна катастрофа в Олешках на тимчасово окупованій частині Херсонщини. Україна вимагає організованої евакуації людей звідти. Росія зриває допомогу міжнародних організацій, які готові її надавати. Окупанти не пропускають туди ані місії, ані волонтерів і обстрілюють авто із гуманітаркою. А ситуація в Олешках критична. Росіяни влаштували там голодомор. Наша Людмила Гаврилюк знайшла людей, рідні яких зараз намагаються вижити в Олешках. Послухайте, що вони розповідають.
6: Майже жодного вцілілого будинку. На дорогах розтрощені цивільні автомобілі. Олешки. Ще одне місто, яке росіяни знищують разом із його жителями.
12: Це важко збагнути, але у 21 столітті, в час, коли цивілізований світ живе своє краще життя, люди подорожують, відвідують концерти, щасливо живуть. В цей час, за сотні кілометрів від безпечної Європи, в українських Олешках пекло гуманітарної катастрофи. Звідти майже немає відео, вся інформація надходить уривками. Ми знайшли людей, рідні, які живуть в місті. З безпекових міркувань ми змінили ім'я та голос нашої героїні і свідомо не розголошуємо деталей, щоб не ідентифікувати людей.
6: Бо росіяни пильно стежать за містянами. І будь-яка інформація, передана на підконтрольну Україну, закінчується репресіями. Тож ми дали умовне ім'я нашій героїні Анна.
16: Приходили до знайомої, до нашої. Прийшли, стукають в калітку двоє військових. Вони переодягнені в цивільних, з автоматами. Вони під якимись, чи під алкоголем, чи під наркотиками. Стукають.
6: Олешки на Херсонщині – 25-тисячне місто. Край у мирний час відомий кавунами, помідорами та олешківськими пісками. Та все це росіяни знищили. Спершу угіддя затопили, підірвавши Каховську ГЕС. А тепер вирішили добити.
12: Місто майже півроку у повній блокаді. Росіяни не дають туди завозити необхідні продукти, речі і, головне, ліки.
6: Машини, які намагаються прорватися замінованими дорогами, з найнеобхіднішим росіяни атакують дронами.
16: Що люди виростили на городах, потім люди харчуються. Можливо, в когось якісь раніше там запаси були. Люди зараз міняються один з одним. В кого що лишки, скажімо так, є, і вони ото обмін роблять.
12: Фактично росіяни влаштовують голодомор. Як розповідає пані Анна, окупанти ходять по хатах і забирають у людей їжу, як колись у 33-му.
16: Мої родичі розповідають, що люди навіть портулак. У нас це називали жирна травка, воно така трава, яка ковром росте, а назва її портулак. І люди навіть цю траву варять і їдять. У кого вже зовсім нема чого їсти.
6: У місті немає ні світла, ні тепла, ні зв'язку. Люди готують просто на вулиці на багаті. Критична ситуація з медициною.
16: Та ліків там, от коли я виїжджала, це було восени, прошлому році, да? То там уже ліки були просрочені. А зараз там взагалі практично нічого немає.
12: А коли люди намагаються знайти хоч якісь, бодай, ліки чи їжу, росіяни влаштовують на них полювання з дронів. Через небезпеку тіла загиблих навіть не забирають з вулиць.
16: Коли я ще там була, осінню, того року, навіть я це бачила, як йшла туди до лікарні, і там просто валявся труп жінки, і собаки гризли руку, і ніхто його не забирав. І ми це все бачили, а зараз так, там тим паче, якщо труп якийсь буде, то там навіть люди зранку то побігли друг до друга, що там поміняли, свої справи зробили, а днем навіть люди там бояться ходити.
6: А ще ми зв'язалися із пані Наталею. Вона готова говорити про ситуацію в Олешках відкрито, бо їй із чоловіком вдалося вирватися з міста навесні.
17: 9 квітня, 4 суток ми добиралися до Чорнобаївки. 4 суток їхали, без остановок. Це через Росію, через Білорусію.
6: Каже, ледве встигли, бо зараз росіяни вже нікого не випускають. До останнього їхати не хотіли, допоки окупанти не знищили їхній будинок.
17: Спочатку мама померла во время потопа, моя мама. Ми ще держали, думали, може ще ждали, що освободять наші. А потім в хату три попадання, город вже почти що зрівняли. Вообще капець. Цілі хати по пальцям пересчитати можна.
6: І в цих розвалених будинках і досі живуть люди.
12: У місті й досі залишається майже 2000 містян, переважно літні люди та маломобільні, але є серед них і півсотні дітей. Загалом у всій Олешківській громаді й досі живуть майже 6000 людей.
6: Але це приблизні цифри. Через інформаційну блокаду точні дані встановити складно.
15: Люди живуть і переживають, в тому числі, за свої будинки, бо окупанти їх залякують, що якщо вони вийдуть, то будинок одразу буде націоналізований. Ну і тому люди і залишаються. Росіянам важливо, щоб там були люди, щоб наші туди не стріляли.
6: Виїхати з міста майже неможливо. Ті, хто наважується, йдуть десятки кілометрів пішки замінованою дорогою під постійною загрозою російських дронів. Цей шлях вже назвали дорогою смерті.
16: Ось що на днях група, мені говорили родичі, що група людей там із дітьми, дитину вивозили на коляски, то вони пішки пішли до ближайшого села, до Радинська, там десь приблизно кілометрів 25 до 25, ну приблизно. І вони пішки пішли на свій страх і ризик. Ну, кому повезе, той дійде.
6: Людмила Гаврилюк, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
25: Під щоденними ударами кабів, артилерії і ударних дронів «Дружківка» московити буквально стирають її обстрілами. І попри це, у місті досі залишаються люди. Разом із волонтерами і капеланами їх евакуюють екіпажі.

0: які тримаються попри щоденні обстріли. Це дружківка, за якихось 15 кілометрів від фронту. Такий небезпечний шлях доводиться щоразу долати волонтерам. Дорогами, обтягнутими антидроновими сітками, білі янголи мчать на допомогу. Екіпажі поліцейських та волонтерів забирають одразу великі групи людей. Ті йдуть із тим, що встигли взяти. Протягом дня сюди у дружківку може прилетіти до 10 кабів. І в таких важких умовах у місті досі залишаються люди. Переважно маломобільні та поранені. Діставатися до них рятівникам недалі важче.
1: Та куди у нього там п'ятки, ребята?
2: Вчора на адреналіні прийшов сюди.
3: Ну так, обовки мої, він весь
4: буде. Що, носилки? Носилка
2: же
4: у
2: нас.
3: Та ні, під руки.
1: Під руки, так.
5: Ти сам пройдеш? Или нет?
2: Вот, не спеши, пока нет.
5: Главное, придерживать, давай придерживать.
0: Ось так оперативно вантажать речі, допомагають людям сісти в евакуаційні авто і швидко рушають. З одного будинку вони їдуть до іншого. На дорозі дороги стоять спалені автівки, які доводиться об'їжджати. Біля янголи забирають ще й кількох мешканців, які пішки вийшли з Олексіїво-Дружківки, селища на лінії фронту.
2: Вийшли пішком, хлопці дзвонили.
4: Я зрозумів, речі давайте.
0: І знову відпрацьований алгоритм. Швидко вантажить речі, людей і натискають на газ. Адже у будь-яку хвилину по екіпажу може прилетіти. Білі янголи ще мають сміливість і можливість приїжджати у дружківку, цивільним краще не марнувати цей шанс і тікати. Дарина Козир, Україна, марафон, єдині новини.
6: 5 днів поміж життям і смертю, між артприльотами і щоденним наглядом російських ждунів. Коли ворожий дрон пробив броню танка 41-ї бригади і перебив кабелі живлення, окупанти вже вважали його своєю здобиччю. Але під безперервними атаками українці із підручних матеріалів реанімували свою багатотонну машину. Як їм це вдалося і що було далі, розказали Ірині Антонюк.
7: Боюці з позивним «Дідусик» разом із побратимами працювали на цьому танку з закритої позиції. Машина була захована і навіть наполовину вкопана, але росіяни її помітили і відправили зграю дронів.
8: Вони не могли пробити захисний оцей нашу захисну споруду, каркас. То вони почали працювати, тоді включили артилерію. Артилерія знесла все вокруг танка і дерева, і захисні ці наші всі сітки.
7: Після масованої атаки дрон таки знайшов слабке місце танка.
8: Один дрон все-таки добрався і зробив отаке пошкодження. Тут прям дирка є в корпусі, кумулятивним зарядом пройшло внутрь башні, перебило нам там провода, ці бронепровода, перебило трубки на повітря, які допомагають при запуску двигуна. І танк, відповідно, ми не змогли запустити, щоб її зразу вийти.
7: На підмогу екіпажу прийшло ще двоє побратимів, щоб якомога швидше завести танк.
9: Ми дуже тяжко йшли тими, до позиції, тому що там дуже було багато відкриток, ждунів.
7: Цей підбитий танк став пріоритетною ціллю для росіян. Вони розуміли, що його будуть намагатися відремонтувати.
9: Іменно ждун сидів на башні, на борту, саме одною ногою, а трьома лапами він стояв на землі вже.
10: Літали вони туди кожного дня, поки ми ремонтували, вони літали над ним, продивлялися. Ми чуємо, що підлітаємо, та й ховалися під дерева, під кущі. А потім, коли вже запустили двигатель, то моментально, швидко зібралися і отуда зробили когті. Якщо ми там залишилися, нас би знищили вместе з танком.
7: Ремонтували танк частково, аби тільки завівся та поїхав.
9: Ми теж рішення прийняли своє, якщо танк запускається, буквально 2 хвилини ми грузимося і ми не чекаємо ні дождя, ні вітру, нічого ніякої. Ми будемо вирушати, що Бог десь то буде. Доїдемо.
7: Щоб зрушити з місця цю багатотонну підбиту машину, екіпажу знадобилося 5 днів.
8: Звичайно, страшно. Розумієте, кожен день, коли знаходишся на позиції, як для мене, то це кожен день іменно і стрес, і страх, і молишся Богу, щоб цей день пройшов і ти зміг його пережити, живим і неушкодженим.
7: Кермував танком боєць на псе.

0: надто тихий, бо він найкраще з усіх знав дорогу.
1: Я добре знав дорогу. Я... Я вперед-перед сама, стільки танк їхав сама, я з нього вижимав вже, коротше, щоб зберегти екіпаж і доставити танк на місце призначення.
0: А ще на вагу золота у бригаді люди, і воїни кличуть до себе нових бійців.
2: Побратимі дуже не вистачає. Дуже бажаємо здоров'я всім військовослужбовцям, в першу чергу. Хлопці, все тече повертатися та приєднати 41 бригаду. Не пошкодуйте. Потрібні механіки, водітеля. В общем, людей не вистачає, скажімо так.
0: 41-ша окрема механізована бригада за підтримки ДБР зараз тримає фронт на Куп'янському напрямку. Одному з найгарячіших. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
3: І це ще не все, що ми хочемо розказати вам просто зараз. Далі буде ось про що.
4: Російська сила у німецькій політиці. Чи загрожує Мерцу відставка? І як вплине на Київ політичний шторм з Берліна? Що буде з ліками? Росіяни б'ють по фармацевтичних заводах і складах. Чи варто запасатися препаратами? Коли ти водій маршрутки, але за покликом зірка.
5: Вона ніжна, квітка лілеї, і я хочу її everyday.
4: Hey! Як одеський шофер піднімає людям настрій і бажання жити після тривог і обстрілів.
3: Другий сезон українського наступу на Лиманському напрямку успішно завершений. ЗСУ провели черговий блискавичний етап спецоперації «Вівальді». Цього разу українці переграли ворога не тільки тактично, але і технологічно. Десантування наземних роботів-камікадзе буквально паралізувало 3 російські армії. А тотальна інформаційна тиша змусила окупантів брехати власному командуванню, поки ЗСУ просувалися уперед. Про унікальну стратегічну тактику, штурми російських позицій і про те, чому кремлівські генерали упіймалися у пастку власної брехні. Василь Мамчук розкаже зараз.
6: Другий акт операції «Вівальді» завершено. Третій армійський корпус відбив у ворога 40 квадратних кілометрів і взяв під контроль ключові оборонні рубежі противника. А загалом за обидва етапи деокуповані 125 квадратних кілометрів. Ціна на концерт «Вівальді» від «Трійки» для путінського війська дуже висока. Мінус 3 тисячі солдат та зірвані плани наступу одразу для 3 російських армій.
7: Першої танкової, 20-ї, 25-ї загальновійськових армій РФ. Населені пункти Шандригалово і Дирилове звільнені. Населений пункт Дробишево повністю під українським контролем.
6: Окрім стратегічного планування, Збройні сили України зробили ставку на нову тактику та зброю. Ось що розповідає генерал Андрій Білецький.
7: Під час штурмових дій попереду піхоти завжди йдуть БПЛА та НРК. Третій армійський корпус першим в світі розпочав десантування наземних роботизованих комплексів. Наші важкі бомбери доставляють НРК «Камікадзе» більше, ніж на 10 кілометрів в тил противника. Важливу роль в успіху операції відіграли підрозділи ППО та РЕБ, які змогли ефективно подавити БПЛА противника в небі.
6: Але закинути роботів у ворожий тил – це лише півсправи. Адже попри технологічні можливості, фінальну крапку все одно ставить піхота. Тут бійці трійки замість лобових атак обходили ворожі укріплення через складний рельєф, а вже там важкі бої.
8: Ми використовували броньовані бойові машини. Зачистка в основному переважно проводилася пішим способом, піхотою, ну і звісно за допомогою БПЛА. Ворога там було достатньо велика кількість.
6: Та росіяни не витримали натиску. Через раптові удари з кількох напрямків одночасно в них почалася паніка.
8: Були випадки, коли ворог не розумів, де ми, де свої, де чужі, не розумів, куди стріляти. Були випадки, коли він просто деморалізований та від самої ситуації був вимушений просто полишати поле бою.
6: Військові аналітики зазначають, успіх другого етапу операції «Вівальді» фактично зняв загрозу оточення Краматорська Чорноморська і Слов'янська. А причина, чому росіяни, що називається, проспали цей удар – інформаційна тиша.
9: Цією інформаційною тишею була оповита ця операція «Вівальді», і Російська Федерація, російські війська втрачали свої позиції, вони, очевидно, користувалися, маю на увазі російських командирів на місцях, вони, очевидно, користувалися цією інформаційною тишею для того, щоб не доповідати нагору. І сподіваючись на те, що їм вдасться ситуацію виправити самостійно.
6: Поки російські офіцери на місцях брехали Кремлю, щоб виграти час, українська армія перехопила ініціативу. Наступ сил оборони розвивається успішно саме завдяки абсолютній секретності. Але аналітики застерігають від передчасного оптимізму.
9: Кожен наступ любить тишу. Вона зараз називається успішна ця операція. Але робити висновки, я б не поспішав би, через те, що просто... Пів справи лише зроблено, і давайте дочекаємося, завершимо четвертого сезону.
6: Попереду нові виклики та нові сезони цієї військової симфонії. Сили оборони довели, переграти ворога тактично і технологічно реально.
7: Другий сезон операції «Вівальді» завершено, але операція триває. Тому стежте за офіційними повідомленнями 3-го армійського корпусу.
6: Василь Мамчук, «Ми Україна», «Марафон. Єдині новини».
3: Біля військового аеродрому в Німеччині знайшли дрон із вибухівкою. Його уламки випадково побачив фермер у Нижній Саксонії, а за кілька метрів від них – підозрілу речовину. Дрон лежав у важкодоступній місцевості приблизно за кілометр від авіабази і має схожу конструкцію із тим, який були знайшли в аеропорту Лейпцига на початку серпня. І тепер німецькі правоохоронці перевіряють, чи пов'язаний цей випадок із спробою атаки на литовище. А тим часом політичні хмари збираються над німецьким канцлером. На місцевих виборах у Мекленбурзі передній Померанії його партія потерпіла фіаско, віддавши перемогу ультраправій альтернативі для Німеччини, на яку робить ставку Москва. У Берліні картина інша, але і там провладний ХДС першості немає. То чи втримається Фрідріх Мерц у кріслі канцлера? І як результати внутрішньонімецьких виборів можуть позначитися на Україні? Анна Грішина продовжить.
10: У німецькій пресі опоненти канцлера Мерца вже називають кульгавою качкою. Однопартійці у кулуарах – контрпродуктивним. У нокдаун канцлера відправили результати виборів, які відбулися цього місяця у 3 федеральних землях і встановили історичний антирекорд. У Мекленбурзі передній Померанії Християнсько-демократичний союз не здобув навіть прохідні до парламенту 5%, тоді як проросійська альтернатива для Німеччини набрала понад 38% голосів. У Берліні ж ХДС поступилася лівими. А 2 тижні тому з тріском ХДС програла у Саксонії-Анхальт, тій самій правій проросійській АДН. 43% проти 17. І це не лише про цифри, а глибоку економічну кризу, яка поглинає Німеччину. І відображається щоденним зростанням цін на пальне. Мерц обіцяє ситуацію перевернути реформами.
11: Це ганьба для Німеччини. Я зроблю усе, що в моїх силах, щоб взяти ситуацію під контроль і переломити її.
10: На канцлера одночасно тиснуть й однопартійці, й опоненти, адже виборчий провал продемонстрував послаблення позицій ХДС та її лідера. Рейтинг партії зараз найнижчий за час існування – 17%, а особисто Мерца – лише 14%. Однак добровільно йти у відставку канцлер категорично відмовляється.
11: Реформи є протиотрутою від отрути авторитаризму. Те, що необхідно зробити зараз, потребує мужності, стійкості та терпіння. Я продемонструю ці якості як голова Християнсько-демократичного союзу і, передусім, як канцлер нашої країни.
12: Пане Мерц. Ви не зрозуміли посилу, який виборці Саксонії Анхальт надіслали вам. Але це вже не має значення, адже ваш час і так сплив.
10: Альтернатива для Німеччини після недільного волевиявлення заявила, що, мовляв, замінила для країни ХДС як народну політсилу. За останній час справді рейтинг правопопулістської АДН стрімко зріс. Партія оперує проросійськими гаслами, наполягає на знятті санкцій з Росії, відновленні роботи північних газогонів та пропонує повністю зупинити підтримку України. І німці проголосували. Саме через тривалі помилки керуючої ХДС у внутрішній політиці – здебільшого соціальній сфері. Однак зміна правлячої сили може боляче вдарити як по самій Німеччині, яка розпочала мілітаризацію вартістю у 1,5 трильйона євро, так і по Україні. Від перших днів російського вторгнення уряд на чолі з ХДС був одним з найбільших донорів фінансової і військової допомоги Києву. Тиск опонентів на керівну коаліцію або відставка канцлера можуть значно скоротити оборонні пакети підтримки. А сам Мерц є засновником ініціативи щодо надання Україні асоційованого членства в ЄС, яке б дозволило вже зараз долучити Київ до роботи в євроінституціях, не чекаючи повноцінного членства. Позначиться це і на переговорному процесі, тоді як Мерц відстоює вектор «нічого про Україну без України», АДН просувають мирну угоду на умовах Кремля. Видання «Політико» прогнозує відставку канцлера ще до Різдва. Однак просто усунути Мерца з посади ХДС не можуть, але здатні оголосити йому вотум недовіри. І одночасно абсолютною більшістю разом із союзниками по коаліції, соціал-демократами, обрати наступника. Тоді ХДС вдасться зберегти контроль над урядом і канцлерське крісло за собою. У партії натякають, задля цього готові пожертвувати Фрідріхом Мерцом. Анна Грішина, Європейське бюро «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
3: Свою нафтопереробку Росія не контролює. Її фактично паралізують удари українців, а відтак Путіну варто закінчувати цю війну. Так кілька днів тому заявив президент Сполучених Штатів. Але фактично одночасно він переконував Зеленського припинити бити по російських НПЗ. Мовляв, це призводить до дефіциту дизеля, адже Росія заборонила його експорт. Хоча насправді дефіцит дизелю виник насамперед у наслідок війни із Іраном. Більше про енергетичні перспективи Росії і про глобальну ситуацію з дизелем Євгенія Терещенко.
13: Росія атакує Україну ракетами і дронами. Україна відповідає ударами по самій основі російської економіки – нафтовій інфраструктурі.
14: О, Боже, це жахливо.
13: Це атака на московський нафтопереробний завод у Капотні, один із найбільших у РФ. А ще були удари по Куйбишевському НПЗ у Самарі. Це один із велетнів Роснефті.
15: Ох,
13: да. У вересні 3/6 найбільших НПЗ Росії, на які крім бензину припадає близько половини всього виробництва дизелю в країні, суттєво скоротили випуск або повністю зупинилися.
16: У такої другої по величині нафтової компанії, як «Лукойл», повністю закрилися всі нафтопереробні потужності. На сьогоднішній момент в реальній дійсності загальний обсяг дизелю навіть менше, ніж потрібно для внутрішнього ринку.
13: А дизель Росії таки дуже потрібен. По-перше, диспаливо – це буквально кров фронту. Саме на ньому працює вся військова техніка, а ще ж логістика, підвезення провіанту, боєприпасів. По-друге, без дизеля і в цивільному житті ніяк. Так, його дефіцит не має таких ефектних ілюстрацій, як бензиновий, з кілометровими чергами до АЗС. Але саме на цьому паливі працюють аграрії і підприємства. А ще логістика.
16: За Уралом основний спосіб доставки від тих чи інших вантажів – це автомобільний транспорт. І саме дизель таким чином забезпечує доступність товарів першої необхідності, продовольства на віддалені суб'єкти Федерації. Достатньо велика кількість залізничного транспорту Російської Федерації, залізнична тяга на дизель-електриці.
13: Тому Росія знову зупиняє експорт. Заборону на продаж дизпалива за кордон планують продовжити. Але навіть це не вирішує проблеми.
17: Це для якої цілі вам такі об'єми?
18: У мене там велика бочка, 270 літрів алюмінію.
17: Копітесь, да, виходить, бензин?
18: Я її заповню.
13: Тож країна-експортер, яка продавала 40% власного дизелю за кордон, почала його імпортувати. У серпні через морські порти в Росію завезли майже 500 000 тонн пального. Скуповують його де тільки можуть.
19: Звісно, в Африці виробляють, Китай виробляє, Індія виробляє.
13: І біда з дизелем не лише в Росії, а й у світі. У США, за даними Управління енергетичної інформації, загальні запаси знизилися до 107 мільйонів барелів. Це найнижчий показник більш як за 40 років. Тож Дональд Трамп у своїй манері спробував знайти крайніх і спершу закликав Київ припинити удари по російській нафтопереробці. Щоправда, згодом заявив, це Москва не контролює ситуацію, тому має припинити війну. Насправді ж підірвані НПЗ Федерації не головна причина глобального дефіциту дизелю. Світові поставки блокує Іран.
19: Звісно, ну, основна причина, тобто на, там, не знаю, на 90% це, звісно, Ормуз. Ормуз, через який теліпає за тепер Бабель-Мандебське, протока, тобто, ну, через нього там йшли 80%, а для деяких країн там більше енергоресурсів.
13: Бо Росія не була головним світовим експортером, а найбільша проблема зараз саме з постачанням. Виробництво ж дизелю працює. Головний постачальник дизпалива у світі – США. До того ж, на заміну Росії на ринок виходять нові гравці.
15: Нігерія починає працювати на цьому ринку. Тобто там, якщо раніше вона поглинала російський дизель, тепер вона є експортером власного дизелю. Бачите, що зараз що змінюється, зміни неймовірні в відносинах з Канадою відбувається, Гаяна підтягується і так далі.
13: Що ж до Росії, там інший клопіт. Через зупинку НПЗ потроху зупиняється і нафтовидобуток.
19: Тобто, якщо нафту не буде де переробляти, її всю треба буде експортувати. Да? А експорт в них, та, ну, він санкційний. Або консервувати там скважини. Да? Це фінальне, взагалі-то, оце зниження видобутку. Це, я думаю, що це фінальна ціль взагалі санкційного тиску, ну і нашого дронового.
13: Євгенія Терещенко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
3: Сьогодні під час масованого удару по Києву реактивними дронами росіяни поцілили в фармацевтичний завод «Дарниця». І це цинічна стратегія ворога. Московити прицільно атакують фармацевтичні склади і логістичні центри. Ну а відтак у аптечних мережах виникають локальні перебої із окремими ліками. Ну а серед людей шириться тривога щодо ймовірного дефіциту. То, що насправді відбувається на фармринку? Чи варто запасатися медикаментами і чого чекати від цін на них? З'ясовувала Олександра Бабіхіна.
20: Росія цілеспрямовано б'є по фармацевтичних складах та логістиці. Під російськими ударами на Київщині опинилися одразу кілька об'єктів, де зберігали та розподіляли ліки. Серед них – логістичний комплекс «Біокон». До атаки тут зберігалися запаси препаратів щонайменше на 3 місяці. Від засобів проти кашлю до дорогих онкопрепаратів. Пошкоджені також ТЕВА, потужності великого фармдистриб'ютора «Оптіма Фарм» та логістичної компанії «Universal Logistics». А на цих світлинах склад аптечної мережі «Доброго дня» до і після російського удару. Їх оприлюднив топ-менеджер компанії. На кадрах після – суцільне згарище та руїни. Паралельно фармацевти з різних регіонів публікують відео. Кажуть, люди почали активніше купувати ліки.
21: Ось це одне інтернет-замовлення. Я просто вже не знаю, як їх збирати.
22: Буквально тиждень тому збирали замовлення в такі крафтові пакети. Зараз? Зараз же це виглядає, ну, якось отак от.
20: Чи скуповують масово ліки кияни? Чи стикнулася столиця з дефіцитом медикаментів? Щоб це перевірити, вирушаємо до аптек. Це аптека на Хрещатику, просто біля станції метро. Люди заходять сюди постійно. Разом з тим шалених черг тут немає. Покупці беруть переважно те, що потрібно на зараз.
23: Може, якісь там є дефіцитні, але для мене ті, що я вживаю, вони є наявності.
20: У самій аптечній мережі кажуть, масових закупів медикаментів не помічають. Та попит на окремі товари справді зріс. Пояснюють, додається її сезонний фактор.
23: Починається сезон застуди, тому ми розуміємо, що саме на ці лікарські засоби підвищується попит. Звичайно, і збільшився попит на лікарські засоби для лікування хронічних захворювань, антибіотики. Але ситуація під контролем.
20: Утім, тут все одно перестраховуються, формують додаткові запаси.
23: Ми збільшили наші товарні залишки орієнтовно додатково на 10-20 днів, враховуючи наші операційні залишки на сьогодні і враховуючи попит кожної аптеки.
20: Та точкові перебої з окремими препаратами все ж виникають, переважно з імпортними або тими, що мають складну логістику. І з такою ситуацією покупці час від часу стикаються в різних аптеках.
0: Десь тиждень або навіть пару тижнів вже дефіцит трошки тих препаратів, які потрібні. Не купила те, що хотіла, але шукаємо.
20: А це аптека комунальної мережі. Великих черг тут теж немає. Люди час від часу заходять, переважно за інтернет-замовленнями.
1: Я під замовлення достаю. Ну, по інтернету можна достати. Через інтернет. Швидко, оперативно і дешево.
2: Буває таке, що додатково часу потрібно.
20: А що це за група препаратів?
2: Нестероїдні або антидепресант.
20: Завідувач цієї аптеки розповідає, кількість інтернет-замовлень останнім часом побільшала щонайменше втричі.
5: Пов'язую тим, що частина клієнтів переходять або повертаються. Люди, користуючись інструментами інтернет-замовлення попереднього, бронюють, ну і відповідно потім їдуть забирають.
20: При цьому тут визнають, окремих препаратів для лікування хронічних захворювань стало значно менше, а деякі й зовсім закінчилися. Коли ж вдасться поповнити запаси у самій аптеці, поки не знають.
5: Гормони щитовидної залози, деякі протигіпертонічні препарати. Ну, однозначно, не всі препарати з групи, деякі. В принципі, вони вимилися зараз аптек, і тепер ми просто очікуємо нову партію.
20: В аптечній професійній асоціації фіксують, через удари по складах запаси в деяких мережах скоротилися до 2-3 тижнів. Перебої зачепили навіть окремі позиції з програми «Доступні ліки». Водночас фармринок вже змінює логістику, переконують експерти.
24: Потрібен час, щоб будь-які препарати доїхали з іншого складу до аптеки, яка, наприклад, розташовувалась поблизу знищених потужностей. Тут іде лік не на тижні, а на дні. Більшість препаратів мають достатню кількість замінників, як українського, так і іноземного виробництва.
20: При цьому людям із хронічними захворюваннями фахівці радять мати запас ліків.
24: Люди з хронічними захворюваннями повинні мати запас на 2-3 місяці лікарських засобів в незалежності від умов, для того, аби в умовах війни, коли відбувається переміщення людей всередині країни і за межі країни, переміщення лікарів, а так на фармацевтичні потужності не відбувалось переривання лікування.
20: А от скуповувати все підряд про запас не варто. Панічний попит може створювати додаткове навантаження на аптечні запаси. Що ж до цін на ліки, то вони будуть поступово зростати. І причина не лише в ударах по складах з медикаментами. Впливає також здорожчання пального, а відповідно логістики, тисне й інфляція. Олександра Бабігіна, Володимир Сетюк, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
25: За країну, яке шанує ветеранів. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
26: Пройдіть скринінг здоров'я.
27: Стоп. Ану глянь, маячок горить?
28: Горить!
27: От і добре. Бо це ж не ви поставили.
28: Горить, горить, не переживай.
27: Маячок горить, а скринінг у нас нікому не горить. Сімейний, каже, записуються і не йдуть.
28: А сам коли підеш?
27: Чекаю на знак.
29: Швидко один, жінка, ознаки інсульту.
30: Запрошення на скринінг дійсне 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
31: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими – координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.
25: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: наша зброя. Це правда.
1: Один плюс один підхоплює марафон.
2: Єдині новини.
0: На передовій інформаційного фронту.
3: Кожен з нас наближає перемогу.
0: Перемагаємо.
2: Слава Україні!
0: Єдині новини у центрі подій.
4: Уже сьома минула. Запрошую на перший ранковий випуск ТСН. Команда 1 плюс 1 разом з вами в об'єднаному марафоні. Розкажемо про найважливіше на 1674-й день повномасштабної війни. Двоє загиблих і щонайменше шестеро потерпілих – це наслідки нічної масованої атаки ворога по столиці. Чотирьох людей медики шпиталізували, повідомив міський голова Віталій Кличко. Двоє поранених перебувають в тяжкому стані. Росіяни гатили по Києву балістикою. Руйнування фіксують в кількох районах. На Подолі уламки ракети впали біля пологового будинку. В медзакладі пошкоджені вікна і частина фасаду будівлі. Серед пацієнтів попередньо потерпілих немає. Також пошкоджений клініко-діагностичний центр поруч, поблизу медзакладу на паркованні сталося загорання автомобілів. Одна людина загинула на місці. А в Дніпровському районі уламки впали в двір приватної садиби. Будинок частково зруйнований. Під завалами можуть бути люди. На лівому березі постраждали ще кілька будинків. Серед них 16-поверхівка та адміністративна будівля. Наслідки атаки фіксують також в Солом'янському районі. Там уламки падали на територію нежитлової забудови. Осколки через вікно влетіли в гуртожиток одного із закладів вищої освіти, де перебували студенти. В мережі також поширюють світлини бойової частини ракети, попередньо «Іскандера», який впав просто посеред двору і не здетонував. Ну і до 45 зросла кількість потерпілих в Києві через російську атаку впродовж минулої доби. В столичних лікарнях досі перебувають 18 поранених, двоє з них в тяжкому стані, ще двох людей росіяни вбили. Одна людина загинула на місці прильоту, інша в лікарні. Окупанти не припиняли гатити по столиці як вночі, так і вдень. Знову цілили, зокрема, і по автозаправках. Побито дві станції в різних районах міста. Також пошкоджено транспортне підприємство і об'єкт інфраструктури. Горіли склади та бізнес-центри в різних районах. Дісталося і київській залізничній інфраструктурі. Свідки нарахували щонайменше 5 прильотів. Горів колишній залізничний ринок, в народі «Шайба». Гасили пожежу рятувальники на території конгресно-виставкового центру «Парковий». Однією з причин атаки називають розташування саме в парковому великого дата-центру. Загалом країна-терористка завдавала ударів по кількох дата-центрах Києва. Внаслідок ударів Міністерство цифрової трансформації заявило про проблеми з інтернетом орієнтовно в 100 тисяч домогосподарств. Фахівці працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури та ремонтом мереж. Ну і Одещина усю ніч була під прицілами ворожих дронів. Тривога в регіоні триває і зараз. Вже відомо, що в обласному центрі пошкоджені житлові будинки, медичні і навчальні заклади. Там працюють екстрені служби, інші наслідки ще встановлюють. Пошуково-рятувальна операція досі триває в Олександрівці. Це вже Донеччина. Росіяни скинули на селище 4 авіабомби, вбили щонайменше 5 жителів і 6 поранили, серед них 5-річна дитина. Ці цифри не остаточні, бо під завалами ще можуть бути 5 дорослих і 2 дитини, їх шукають. КАБи зруйнували багатоповерхівку і ще 11 пошкодили, потрощених приватних будинків понад 4 десятки. А для обстрілів Краматорська ворог застосував реактивні системи залпового вогню «Ураган». 9 цивільних шпиталізували, одна з поранених в тяжкому стані. І до 11 зросла кількість поранених в Сумах. Напередодні росіяни завдали по місту 3 ударів керованими авіабомбами, а на світанку обстріляли з реактивних систем залпового вогню. Пошкоджено житловий сектор, об'єкти цивільної інфраструктури, автомобілі та нежитлові будівлі. Через перебої в енергопостачанні довелося обмежувати подання води. КАБами загарбники тероризували Запоріжщину. У потрощених будинках в селі Володимирівка поранення дістали 4 дорослих і 13-річний хлопчик. На Дніпропетровщині під ворожим вогнем було 3 райони. В Павлоградському побито лікарню, підприємство та інфраструктуру, в Криворізькому та Нікопольському – приватні оселі. Ну і ворожа повітряна атака на Україну триває і в ці хвилини. Ось як виглядає карта тривог на цю мить. Як бачите, майже всі регіони країни забарвлені жовтим або червоним, столиця в тому числі. Російські ударні шахеди сягнули і заходу України, тож зважайте на небезпеку і чекайте відбоїв в укриттях. 60% російських балістичних ракет над Україною цієї ночі збито. Про це розповів в Нью-Йорку Володимир Зеленський після розмови з головнокомандувачем Михайлом Драпатим. Це позитивний результат, сказав президент, бо були дні, коли антибалістичних ракет для збиття не було взагалі. Купувати їх доводиться поштучно, по 2-3 одиниці. Домовленості відбуваються лише на рівні лідерів країн. Під час Генасамблеї ООН вдалося домовитись про придбання ще одного пакета ракет для патріотів. Втім, ні країну, ні кількість Зеленський поки не назвав. Найбільше допомогти в цьому питанні можуть Сполучені Штати. І до питання антибалістики він повертався в розмові із Дональдом Трампом під час їхньої зустрічі в вівторок. Неодноразово, розповів президент, паралельно обговорюють можливість енергетичного перемир'я з росіянами. Посередниками виступають саме Штати. Але якщо Росія завдаватиме ударів по енергооб'єктах України цієї зими, ми будемо бити у відповідь. Про це Зеленський сказав сьогодні з трибуни Генасамблеї ООН. Генерал Мороз може несподівано для росіян перейти на бік того, хто захищається. Власна кореспондентка ТСН в Сполучених Штатах Ольга Кошеленко далі з подробицями із Нью-Йорка.
5: 51 країна в Раді безпеки ООН закликали Росію припинити ескалацію та погодитися на безумовне припинення вогню. Цю заяву не підтримали Сполучені Штати, хоча перемир'я, принаймні енергетичне, саме те, до чого вони закликають обидві сторони. Причина у тім, що у спільній заяві чітко наголошується на тому, хто є агресором. А в офіційній риториці Сполучених Штатів не все так однозначно. Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо після зустрічі з російським міністром Сергієм Лавровим заявляє: обидві сторони висловили інтерес до припинення вогню по енергетиці і зерну. Щоправда, якщо Україна зробила це публічно, джерело його впевненості стосовно росіян невідоме. Виступаючи на Радбезі, Лавров знов заявив, хоч Росія і готова до переговорів, припиняти бойові дії задля них не буде.
4: Українці завдають шкоди росіянам, б'ючи по їхньому енергетичному сектору, який є джерелом їх доходів. Російська сторона завдає болю українській стороні, атакуючи її електромережі, особливо напередодні зими. Отже, проблема полягає в тому, що обидві сторони визначили енергетику як стратегічну мету своїх військових цілей.
5: Володимир Зеленський, виступаючи з трибуни Генасамблеї ООН, наголосив, б'ючи по російській нафтопереробці, Україна насправді наносить удари по нульовому пацієнту – Путіну, який розпочав війну. І якщо багато років росіяни вірили, що генерал Мороз на їхньому боці, цієї зими Україна, якщо треба, завдаватиме удари у відповідь.
6: Жоден російський посадовець навіть не припускав, що генерал Мороз, який століттями воював на боці Росії, одного дня змінить сторону і підтримає тих, хто захищається від неї. Ми зробимо так, щоб це сталося цієї зими, якщо Росія і далі атакуватиме нашу енергосистему. Українці розуміють, що ця зима може бути для нас дуже суворою. Але у відповідь ми не матимемо іншого вибору, окрім як зробити так, щоб вона стала болісною для Росії. Саме тому ми наголошуємо, кроки з деескалації важливі і необхідні ще до настання зими.
5: США, які у грудні приймають у себе саміт Великої двадцятки, офіційно запросили туди Путіна. Рубіо заявив, для нього це буде гарна нагода поспілкуватися не лише з президентом Сполучених Штатів, але й з іншими лідерами. Зеленського на саміт у Майамі Сполучені Штати наразі не запрошували, але він заявив, готовий приїхати і провести перемовини із Путіним. Шансів, що це запрошення прийме російський диктатор, втім, небагато. Недружні країни та спілкування із лідерами цивілізованого світу – це саме те, чого Путін послідовно уникає. Із Нью-Йорка, Сполучених Штатів, Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН, 1+1, Марафон, єдині новини.
4: Посли держав Європейського Союзу схвалили заявку України на 8-й транш програми Ukraine Facility. Йдеться про виплату близько 2 мільярдів 800 мільйонів євро. Офіційно схвалити її можуть вже сьогодні на засіданні Ради ЄС із питань конкурентної спроможності. Також наша держава очікує на наступний транш у межах іншої програми Євросоюзу серед умов для одержання фінансової підтримки ЄС, оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро, а також призначення 3 відсутних експертів до комісії з відбору членів правління Рахункової палати. Раніше в ЄС наголосили, що Україна має виконувати взяті на себе реформи, а прем'єр-міністр Сергій Корецький обіцяв, що уряд прискорить роботу, аби отримати максимально можливе фінансування від партнерів. До 500 мільйонів на виробництво зброї. Уряд розширив програму підтримки оборонної промисловості. Про це повідомив прем'єр-міністр України. Головна зміна стосується коштів на оборонний капітал. Максимальну суму пільгового кредиту збільшують у 5 разів зі 100 мільйонів до 500 мільйонів гривень. Скористатися новим лімітом зможуть підприємства, які виконують державні оборонні контракти. Залежно від суми позики, ставка для них становитиме від 5% до 10%. Річних. Окремо залишаються інвестиційні кредити для розвитку і розширення виробництва. Їх можна буде залучити під 5% річних. Саме оборотні кошти потрібні підприємствам для закупівлі комплектуючих матеріалів та інших поточних витрат, поки продукція ще перебуває в виробництві. Відтак, нові рішення мають на меті масштабувати виробництво і наростити випуск української зброї для фронту, зазначив Корецький.
7: Ми збільшуємо максимальну суму пільгового кредитування для українських оборонних компаній у 5 разів – зі 100 до 500 мільйонів гривень. Це дозволить виробникам отримати більше ресурсу для розвитку, закупівлі необхідних матеріалів та розширення своїх потужностей. Програма працюватиме через Національну установу розвитку в межах уже передбачених бюджетних коштів.
4: І ще 4 квадратні кілометри території в районі Куп'янська звільнили підрозділи Хартії. Бійці цього полку Нацгвардії зачистили нові ділянки між населеними пунктами Дворічне та Західне. А на Донеччині воїни Азову та полку Скеля зірвали спробу росіян вийти на логістичні шляхи до Дружківки та Добропілля. Там окупанти зосереджувалися майже все літо, кажуть в Азові, і планували прорив. Покровський напрямок досі залишається найгарячішою ділянкою фронту. Мета окупантів – захоплення Добропілля, кажуть в силах оборони. Також напередодні наші бійці вразили низку важливих об'єктів росіян, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Зокрема, на Донеччині поцілили в пункт управління безпілотниками та склад БПЛА ворожого підрозділу «Рубікон». Також атакували склади пально-мастильних матеріалів, а в районі Красногорівки на Донеччині поцілили у зосередження живої сили російського підрозділу дронів. 15-та бригада «Чорний ліс» виявила і знищила ворожий склад із боєкомплектом і місце зберігання ракети для ворожої ППО. Загалом впродовж минулої доби сталося 242 бойові зіткнення на фронті. 13 пар дитячих очей молодші тримаються за старших, найменших несуть на руках. Росіяни женуть із дому дедалі більше родин, цього разу з Троїцького. На Дніпропетровщині гуманітарна місія «Проліска» евакуювала дві великі сім'ї. Усі ледь помістилися в бус, на хитрий крам склали в вантажівку, їдуть в інший район облаштовувати життя заново. Знають, легко не буде, однак, принаймні, над головами дітей не буде FPV-дронів і КАБів. Респондентка ТСН Анастасія Невірна розкаже докладніше.
8: У дворі, де зазвичай бігають діти, незвично тихо. Дорослі чекають на вантажівку. Не розуміючи, що коїться під ногами, в людей крутяться коти, собаки та качки. Тим часом чоловіки вантажать меблі. Мішки з іграшками, коробки з речами, сітки з картоплею та цибулею – усе намагаються вмістити в одну вантажівку. Діана, мама 10 дітей, пильно стежить, аби не забули чогось.
9: Ми взяли для себе старого саме необхідніше, а потім будемо далі дивитися по ситуації.
8: Діана з дітьми знайшли будинок в більш спокійному районі Дніпропетровщини, однак залишати рідний дім ніхто не хоче.
9: У мене Юля доця, вона плаче, вона не хоче їхати. Каже, що ми там будемо робити, ми тут привикли.
8: Голова родини їде з дітьми лише на кілька днів, далі знову повернеться сюди, бо тут робота і господарство.
10: Ще поки поработаємо тут. 2-3 дні там побуду і приїду додому.
8: Хоч і сумно, зізнається батько, безпека важливіша. Евакуацію родин з дітьми тут оголосили ще місяць тому.
10: У нас ж був тут прильот у нас за двором з мая місяця, як почали до нас доставати FPV-шки, молнії, так воно то.
11: Кабів не було ще?
10: Ще поки ні, а в сусіднє селось. Я не знаю, якщо на простець 5 кілометрів, вже прильоти кабами були.
8: Доки тривають збори, білі янголи привозять евакуаційникам Проліски ще одну жінку. Вже геть з прифронтового села.
12: Це ж з Маліївська, напевно. Всі вистачі.
13: Записала?
12: Давайте пройдемо.
8: На Наталі халат, калоші і куртка. В руках маленький пакетик. У ньому не речі, сухпай, яким поділились військові. На питання, чому нічого не взяла з собою, жінка відповідає.
11: Хата горіє.
8: Маліївське село на сході Дніпропетровщини, де у вересні оголосили повну евакуацію. Жінка виїхати не встигла. Після прильоту залишилась, у чому була.
11: Немає документів.
14: Куди їдете?
11: Не знаю.
12: Поїдете на цьому автобусі, довеземо до Павлограду, до карцентного центру.
8: А тим часом на сусідній вулиці цілий дитячий садок під наглядом бабусі. Малеча тулиться до пані Марії і не знає, чим себе зайняти. Жінка ж не може стримати сльози.
9: А тебе тяжко буде, тихо буде, ніхто не прибіжить. Не попитаюся жодить, як
8: би. Каже, поки залишається берегти хати і сподіватися, що війна стихне і онуки знову будуть поруч.
9: 55 років прожила тут. І куди тепер їхати? Не хочу нікуди. Що буде, то буде.
8: Діанині діти тішаться, що з ними їдуть хоча б тітка зі своїми трьома малюками. Аби родині було легше облаштуватись на новому місці, крім евакуаційної автівки, волонтери задіяли ще й вантажівку.
15: У нас є такий проєкт, який стартував буквально 3 місяці тому. І ми допомагаємо перевозити меблі, всю техніку, яка потрібна людям.
8: Старші допомагають меншим і усі довго махають з вікон автобусу бабусі з дідусем та рідним домівкам. Як і передбачала пані Марія, на вулиці стає геть тихо, а от у транзитному центрі навпаки. Бо великих родин тут чимало, лише протягом літа гуманітарна місія «Проліска» евакуювала майже 4 тисячі людей, понад 600 з них – діти. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Дніпропетровщина, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
4: Готував теракт у центрі Рівного. Контррозвідка Служби безпеки України затримала російського агента, який хотів підірвати державну установу в цьому місті. 23-річний кур'єр сервісу доставки заклав бомбу в сміттєвий бак коло адмінбудівлі, саморобну вибухівку перед тим забрав із схорону за вказівкою куратора. Її росіяни хотіли дистанційно підірвати в годину пік, коли біля установи збереться чимало людей. А масовими жертвами серед цивільних, кажуть в СБУ, Росія хотіла дестабілізувати ситуацію у прикордонному регіоні. Бомбу вилучили і знешкодили. Російському агенту загрожує до 12 років за ґратами. Ну а тепер про те, що масштабні пожежі після російських ударів викидають в атмосферу тисячі тонн токсичних речовин. Адже горіння – це ключовий чинник забруднення повітря. Зафіксовано тисячі фактів екоциду росіян проти України. Це цілеспрямоване нищення екосистем, забруднення води та повітря. Чим ми насправді дихаємо і як це обернеться в майбутньому, тему досліджувала кореспондентка ТСН Валентина Доброта. Ну а о 7:30 знову зустрінемось у випуску новин.
16: Поблизу дитячого майданчика у спальному районі Києва Лідія Тимошенко з колегою ставить обладнання для забору повітря.
17: Навміст формальдегіду, навміст оксидів азоту, вуглецю, сірки.
16: Фільтр ловитиме пил, а спеціальні поглиначі будуть з'ясовувати кількість формальдегіду.
17: Це в нас такий пробовідбірник, у нього є спеціальний насос, через який прокачується повітря.
16: За 5 годин до цього у Києві був приліт. Чорний дим вітер гнав у цьому напрямку. І пані Лідія бере ще і проби ґрунту.
17: Це в нас третя проба, біля лавки можна.
16: Ґрунт досліджуватимуть навміст нафтопродуктів, хлоридів та важких металів, свинцю, кадмію, міді та цинку.
18: Ми всі у зоні ризику. Після вибухів, бетон та покрівлі дахів інші продукти горіння перетворюються у дим, який може осідати не лише у дихальну систему, а й у кров. Помічали ж, як щоразу після обстрілів у повітрі тхне гаром, летить сажа, нудить, болить голова та дири у горлі.
16: Як жити місяць між сусільними пожежами, історію своєї мами нам переповідає Лариса Пихно. Родом вона з Чернігівщини, і окупація застала її матір у селі Велика Дорога.
19: Пожеж було багато.
16: А з першого дня захоплення села росіянами місцеві жителі для них стали живим щитом. Окупанти розташовували свою техніку у дворах та на городах селян. Під час одного з боїв там згоріло зо 30 одиниць техніки.
19: Перший день було нараховано аж більше 500 танків, мама нарахувала тоді.
16: А вже за пару років після деокупації, каже пані Лариса, у селі почали вмирати люди, головно від раку легенів.
19: Через два будинки в праву сторону помер молодий чоловік від раку легень. Навпроти нас медсестра Зіна теж рак легень, померла. У такі молоді люди, це вже десь, да, мабуть, вже третій рік він не пішов. І отак почали люди помирати. Ходили слухи, що може якась відьма в селі завелась. Але якщо логічно мислити, то вони обстріли були страшні.
16: Її 63-річна мама Надія померла раптово. Болі у спині списували на важку працю. Після смерті пані Лариса здала тест на генетичну онкосхильність. Спадкового раку в неї не виявлено.
19: Це не ворожка якась там у селі. А це все-таки наслідки війни.
16: Як пожежі після щоденних обстрілів вплинуть у майбутньому на наше здоров'я, можна прогнозувати на підставі інших країн, де були війни, каже запорізький онколог Олексій Ковальов. В'єтнам, Ірак, Афганістан, Сирія, Балкани – в усіх без винятку країнах зросла кількість хворих на рак легенів, печінки, підшлункової та меланоми. Захворюваність на рак шийки матки у повоєнному В'єтнамі, стверджує лікар, взагалі зросла на 360%. А зараз Олексій Ковальов досліджує можливі наслідки через війну в Україні.
14: На початку 20-го століття рак легенів був дуже-дуже рідкісною хворобою. Було відомо про 300 випадків раку всього. А після Першої світової війни, коли людство запалило, захворюваність підвищилася в тисячі разів. І після Другої світової війни також.
16: Водночас говорити про зв'язок війни і хвороб в Україні ще рано. В один голос кажуть лікарі. Але вже є факти, які не можна ігнорувати.
20: Ми відбирали безпосередньо в точці горіння, потім за декілька метрів від точки горіння.
16: У складі добровольчого батальйону госпітальєри Руслан Мелешко часто буває на лінії фронту. Із запорізького напрямку привіз ґрунт після враження кабів. Із Курахового на Донеччині – з місця горіння танка. Також вивчав ґрунти з деокупованої Київщини.
20: Те, що ми побачили, основне забруднення йде не скільки від вибухових, від дії ракет, від дії снарядів, від дії авіабомб, скільки від тих місць, де горіла техніка. Там є мікросхеми, там є різні номенклатури металів, які там присутні, там є акумулятор, це свинець, цинк, це все, що може потрапити в нашу землю. Там відбувається якраз найбільше враження і найбільше засмічення важкими металами ґрунтів.
16: Найбільше перевищення концентрації металів безпосередньо під точкою горіння, каже пан Мелишко. І все це опиниться у ґрунтових водах. Та ці дослідження в Інституті громадського здоров'я ще тривають. Мама пані Лариси теж скаржилася, що вода у великій дорозі стала каламутною і з дивним присмаком. А на землі, де горіла техніка, люди вирощують городину.
19: Куди осідали оці обстріли, оці вихлопи, все одно воно йде в землю, а люди ж то їдять.
16: Тим часом ми повертаємося до Київської лабораторії Центру контролю профілактики хвороб. Відібраний ґрунт перед дослідженням пані Лідія пересіває і просушує. Потім вираховує різницю у вазі фільтра, який ловив пил у повітрі. Його концентрація у нормі.
21: Сьогодні і вітряна погода, район, де ми міряли, такі багато зелені, багато дерев. Це теж допомагає, да, фільтрувати повітря від пилу.
16: Формальдегід у повітрі присутній, але теж не перевищує допустиме.
21: Минулі часи часто бувало, що формальдегід не виявлявся взагалі. Формальдегід може поступово накопичуватись в організмі. Це може загрожувати проблем з дихальною системою, може подразнювати очі. Це небезпечна речовина.
22: Стан здоров'я ми зможемо оцілити вже через більший період часу. Але от, ну, сказати, що от постійно на погане повітря, ну, такого немає.
16: Усе, що ми вдихаємо, як от великі частини пилу на зразок сажі, осядуть на верхніх дихальних шляхах, каже пульмонологиня Світлана Гук. Та вивести їх з організму нескладно. А от із невидимим пилом, застерігає лікарка, геть інша історія.
23: Повітря на вигляд може бути, власне, доволі прозорим і запаху нема, але ці часточки будуть міститися в повітрі. От вони якраз для такого, для оцінки перспективності для здоров'я є найгіршими. Вони абсолютно абсолютно коварним чином можуть проникати в самі дальні, самі дистальні кінцеві діляночки наших бронхіл і потрапляти в альвеолу і навіть потрапляти в кров. І, власне, з цією властивістю пов'язують збільшення судинних захворювань, навіть інфарктів і інсультів у людей, які мають велику експозицію такого впливу.
16: Навіть якщо дим розвіявся, небезпечні частинки продуктів горіння у повітрі можуть висіти майже добу, каже Аріна Петросян. Усе залежить від масштабу пожежі та погоди. Через спеку та відсутність вітру токсичні речовини затримуються довше.
0: Критично це перші десь доба максимум. Особливо це мілкодисперсний пил, тобто який є продуктами горіння і тому подібне. Він має, якщо це дуже мілкодисперсний пил, там менше 2,5 мікрон, ми спостерігаємо тенденцію, він може якби завісати в повітрі, да? І він може переноситися на дальній відстані. Ці речі треба контролювати, і наш народ повинен усвідомлювати те, що в ці часи чутливі групи населення повинні себе забезпечити і убезпечити.
16: Ризики для здоров'я можуть зменшити прості правила. При собі завжди мати медичний респіратор із клапаном, він зарадить навіть при хімічному отруєнні. Варто стежити за якістю повітря у спеціальних додатках і без потреби не виходити на вулицю. Зачиняти вікна і робити вологе прибирання не лише у приміщеннях, а й на вулиці.
23: І ще одна порада для людей, які опинилися безпосередньо біля епіцентру цього вибуху, і ви маєте покинути свою будівлю. Вам треба рухатись в напрямок проти вітру. Якщо ви бачите, що дим іде, ну, умовно кажучи, на схід, да, то ви маєте виходити з цього епіцентру на захід. Головна ідея в тому, щоб не йти разом з цією хмаркою в цьому напрямку.
16: Повітря, яким ми дихаємо тепер, у майбутньому може призвести до зростання пульмологічних захворювань, упевнена пані Світлана. Але додає, поки що у відділенні, яке вона очолює, зростання кількості таких хворих немає. Скаржиться лише на стреси після обстрілів.
23: Шкідливість, вона не лише фізична, зовнішня, да, і психологічні. Оці моменти, вони надпотужно впливають на здоров'я нації і на всіх нас.
16: Життя у постійній тривожності, безсонні ночі, а ще і вплив забрудненого середовища – усе це в комплексі бомба уповільненої дії. І якими хворобами вона здетонує, дізнаємося через певний після війни період.
14: Тут не слід спекулювати. Але ми очікуємо на підставі аналізу тих країн, які вже брали участь у війнах такої високої інтенсивності, в першу чергу Ірак. Рак молочної залози будуть зростати, і це доведено. Наприклад, в тих південних районах Іраку, які найбільш потрапляли від авіаційних і ракетних ударів під час тої війни, через 5-10 років почало різко зростати захворюваність на рак молочної залози.
16: Вплив війни на онко, на думку Олексія Ковальова, можна зменшити програмами профілактики та скринінгу. Нікотин та алкоголь – додаткові чинники ризику. І якщо дорослі погано міняють звички, каже лікар-онколог, то робота зі школярами – найбільш ефективна вакцина проти раку, навіть під час війни. Валентина Добрута, Ігор Сірий.

В Краматорську ворог застосував реактивні системи залпового вогню «Ураган». 9 цивільних шпиталізували, одна з поранених в тяжкому стані. Уже до 11 зросла кількість поранених в Сумах. Напередодні росіяни завдали по місту 3 ударів керованими авіабомбами. А на світанку обстріляли з реактивних систем залпового вогню. Пошкоджено житловий сектор, об'єкти цивільної інфраструктури, автомобілі та нежитлові будівлі. Через перебої із світлом довелось обмежувати подання води. 6 поранених на Запоріжжі. За добу російські війська завдали по області майже 700 ударів. Зокрема, застосували понад 500 дронів, а також ракети та артилерію. Поліклініка, школа та житлові будинки пошкоджені внаслідок нічної атаки на Одесу. Там працюють рятувальники, комунальники та аварійні бригади. Затуляють вибиті вікна і прибирають поруйноване. За попередньою інформацією, минулося без загиблих і поранених. На Дніпропетровщині під ворожим вогнем було 3 райони. В Павлоградському побито лікарню, підприємство та інфраструктуру, а в Криворізькому та Нікопольському – приватні оселі. 2 загиблих і щонайменше 8 потерпілих – це наслідки нічної масованої атаки ворога по столиці. 4 людей медики шпиталізували, повідомив міський голова Віталій Кличко. А 2 поранених перебувають в тяжкому стані. Росіяни гатили по Києву балістикою. Руйнування і пожежі фіксують в кількох районах міста. На Подолі уламки ракет впали біля пологового будинку. В медзакладі пошкоджені вікна і частина фасаду. Серед пацієнтів, за попередньою інформацією, потерпілих немає. Також пошкоджено клінічно-діагностувальний центр поруч, поблизу медзакладу. На парковані сталося загорання автомобілів. 1 людина загинула на місці. А в Дніпровському районі уламки впали в двір приватної садиби. Будинок частково зруйнований, пожежу вже ліквідували. Надзвичайники врятували 1 особу. На лівому березі постраждали ще кілька будинків, серед них 16-поверхівка і адмінбудівля. Наслідки атаки фіксують і в Солом'янському районі. Там частково зруйновано складські будівлі із подальшим загоранням. 3 постраждалих медики забрали до лікарні. Осколки через вікно влетіли в гуртожиток одного із закладів вищої освіти, де перебували студенти. В мережі також поширюють світлину бойової частини ракети. Попередньо це «Іскандер», який впав просто посеред двору і не здетонував. Ну і вже до 45 зросла кількість потерпілих в Києві через російську атаку впродовж минулої доби. В столичних лікарнях досі перебувають 18 поранених, 2 з них в тяжкому стані. Ще 2 людей росіяни вбили, 1 людина загинула на місці прильоту, інша в лікарні. Окупанти не припиняли гатити по столиці, як вночі, так і вдень. Знову цілили, зокрема, по автозаправках. Побито 2 станції в різних районах міста. Також пошкоджено транспортне підприємство і об'єкт інфраструктури. Горіли склади та бізнес-центри в різних районах. Дісталося і київській залізничній інфраструктурі. Свідки нарахували щонайменше 5 прильотів. Горів колишній залізничний ринок, в народі його називають «Шайба». Гасили пожежу рятувальники на території конгресно-виставкового центру «Парковий». Однією з причин атаки називають розташування саме в парковому великого дата-центру. Загалом країна-терористка завдала ударів по кількох дата-центрах країни в Києві. Внаслідок ударів Міністерство цифрової трансформації заявило про проблеми з інтернетом орієнтовно у 100 тисяч домогосподарств. Фахівці працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури та ремонтом мереж. Ну і ворожа повітряна атака на Україну триває і в ці хвилини. Ось який вигляд має інтерактивна карта на цю мить. Як бачите, майже всі регіони забарвлені або червоним, або жовтим кольором, в тому числі і столиця. Російські ударні шахеди сягнули також заходу України. Тому, будь ласка, подбайте про свою безпеку і дочекайтеся відбоїв в укриттях. У Львові Служба безпеки України затримала 2 чоловіків, які реєстрували старлінки для росіян. 20-річний студент шукав підробіток, натрапив на пропозицію ворога в Телеграмі, а згодом запропонував долучитися ще й знайомому 26-річному безробітному. Молодики зареєстрували 14 старлінків, обманом використавши паспортні дані інших людей. За даними слідства, росіяни користувалися станціями інтернет-зв'язку для бойових операцій в Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях. За реєстрацію 1 старлінка завербованим надсилали $100. Тепер зрадники можуть провести в тюрмі найближчі 12 років.
Друзі Путіна ділять владу в Німеччині. В німецькій Саксонії-Ангальт дві проросійські партії домовляються про розподіл керівних посад в новому земельному парламенті.

0: Йдеться про ультраправу альтернативу для Німеччини та союз Сари Вагенкнехт. За домовленостями, представники альтернативи мають очолити земельний парламент, а депутат від союзу Вагенкнехт стати його віце-президентом. Офіційної угоди ще немає, однак керівники обох партій вже підтвердили готовність підтримати кандидатів одна одної. Разом АДН і союз Сари Вагенкнехт мають 44 із 83 депутатських мандатів. Це більшість, їхніх голосів достатньо, щоб розподілити керівні посади. Політично ці сили називають опонентами. АДН – ультраправа, а партія Вагенкнехт – крайньо ліва, але їх об'єднує проросійська позиція. Обидві виступають проти постачання зброї Києву, вимагають скасувати антиросійські санкції і відновити співпрацю з Кремлем. Про обрання спільного уряду ще не йдеться. Інші традиційні німецькі партії, які прийшли до земельного парламенту, відкидають співпрацю з ультраправими. Проросійська АДН в Саксонії-Ангальті може сформувати уряд до кінця року. Якщо так станеться, це буде перший земельний уряд під керівництвом ультраправої партії в повоєнній історії Німеччини. Рідкісний дипломатичний жест. Президент Сполучених Штатів особисто зустрічав лідера Китаю біля трапа його літака. Під час візиту Сі Цзіньпіна до Америки до лайнера постелили червону доріжку. Внизу, коло трапа, на китайського лідера та його дружину чекали Дональд і Меланія Трампи. Преса відзначає, що цей дипломатичний жест незвичний. Традиційно Трамп зустрічає іноземних гостей в Білому домі. Цікаво, що під час візиту Трампа до Китаю Сі його біля літака не зустрічав. А взагалі, востаннє китайський очільник відвідував Штати ще в 2015-му. Медіа вбачають в дипломатичному жесті Трампа, а також в запланованих Білим домом урочистостях на честь гостей спробу підсолодити нелегкі переговори. І на цьому прощаюся до 8-ї наступного випуску ТСН, а в об'єднаному марафоні далі розпочинають розмови з актуальними гостями. Ведучий 1+1 Ната Островська, Іван Плінський. Вони вже в студії, за митім слова, тож залишайтесь.
1: Ми боремося за країну рівних можливостей.
2: Наш комбриг – нормальний дядько. Не затягнутий.
3: Ну, що я можу бути затягнутий? Ну, мені 50 років. Намагаюсь бути справедливим, правильним і робити все для того, щоб це дійсно було не на словах, а на ділі.
2: Коли служив з ним в іншому підрозділі, регулярно бачив його на позиціях.
3: Я горжусь цим, що я бачу ті очі, які дивилися на мене і казали, це командир батальйону. Кажу, да. І коли закінчиться війна, щоб я зустрівся з хлопцями, мені не було соромно.
4: Обирай командира на армії Gov.ua.
5: Звільнили і не заплатили. Почну щось вимагати, взагалі нічого не отримаю. Отримаєш. Ти маєш право на захист, на справедливий суд і на досвідченого адвоката, який працює в твоїх інтересах. Для вразливих категорій осіб держава забезпечує захист через систему надання безоплатної правничої допомоги. Бо відчувати себе захищеним – не привілей для обраних, а віра у справедливість починається із довіри до тих, хто тебе захищає. Саме на це спрямована реформа адвокатури, згідно з дорожньою картою, що наближає українське законодавство до європейських стандартів, аби захист був ще більш чесним, ще більш професійним і доступним кожному. ЄС Україна. Коли право працює для кожного.
6: ТСН тиждень з Аллою Мазур. У неділю.
7: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
8: 2, 1.
7: Знав, чого чекати і міг розраховувати на правду і справедливість.
6: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Аллою Мазур. У неділю о 20:00.
1: Ми боремося за країну рівних можливостей.
8: 1+1 продовжує марафон «Єдині новини». Євген Плінський, Ната Островська. Попри все, доброго ранку всім вам. Попри те, що масований наліт дронів зараз триває, після балістики неспокійної ночі, тримаємося і зараз будемо обговорювати детальніше, що відбулося вночі і що нас чекає впродовж цього дня. Олександр Мусієнко з нами, військовослужбовець ЗСУ, військовий аналітик. Вітаємо вас.
9: Вітаємо, Олександре. Дякуємо, що долучили.
10: Вітаю вас.
9: Ну, давайте розпочнемо все ж таки з теми, яку обговорюємо, і від якої багато всі чогось чекають. Це перемовини в Сполучених Штатах і засідання Генасамблеї ООН, і візит Сі Цзіньпіна до Сполучених Штатів. От в ТСН показували, як Трамп приїхав особисто зустрічати Сі біля літака. Незвичний дипломатичний жест. Власне, черговий етап наших очікувань про те, що, можливо, будуть знайдені якісь варіанти зупинки війни, хоча б енергетичного перемир'я, про які всі говорять. Як ви бачите поки що проміжні результати цієї хвилі перемовин і зустрічі?
10: Я бачу, що війна продовжується, і виклики для нас і загрози зростають. Тобто ми розуміємо, що Росія буде затягувати процес, Україна вийшла з відповідними пропозиціями, вочевидь вони були проговорені під час зустрічі, в тому числі з президентом Трампом, детальніше спецпредставниками американського лідера Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. Там попередньо з'явилася інформація від агенції Reuters, що терміново вилетів до США Кирил Дмитрієв, спецпредставник російського диктатора Путіна, для того, щоб, вочевидь, обговорити певні моменти, я думаю, що за результатами якраз пропозиції української сторони, які Росії можуть бути передані по так званому енергетичному перемир'ю, перемир'ю в Чорному морі. Україна вийшла зі зрозумілою ініціативою, що ми готові піти на ці кроки, а Росія продовжує удари. Ну, якщо так триватиме надалі, то очевидно, що сили оборони будуть робити все для того, щоб зменшувати потенціал агресора. Ми розуміємо, що формула, яку пропонує Росія і яку озвучує міністр закордонних справ Росії Лавров, полягає в тому, що вони готові до перемовин, але вони не готові зупиняти СВО. Тобто вони не готові зупиняти бойові дії. І, власне кажучи, це на сьогоднішній день є та позиція, яку ми бачимо. Тобто, попри всі заяви, які б не лунали, але вони кажуть про те, що готові вести перемовини, але при цьому всьому продовжують завдавати ударів по наших цивільних об'єктах. Саме тому, звичайно, нам треба готуватися до того, щоб, ну, скажімо, на цю ескалацію з російського боку відповідати нашою силою. І президент України про це чітко заявив, виступаючи з трибуни Генасамблеї ООН і натякаючи на важку зиму, зокрема для росіян, що генерал Мороз може повернутися проти них. Ми зараз, попри те, що ворог завдає ударів, і все ж таки, ну, пропозиція про енергетичне перемир'я чинна. Я так думаю, що там будуть тривати обговорення між нашими представниками і дипломатами, які будуть обговорювати ці нюанси. Ну і це питання найближчих тижнів. Чи погодиться Росія? Тому що, очевидно, Путін буде максимально затягувати процес під приводом різних там того, що йому треба письмово щось почитати, того, що йому треба відправити якоїсь телеграмою до востребування, телеграфом передати, то не той шрифт, не ті букви, ну, от, і так далі. І, тобто це може тривати довго. І зрозуміло, що Росія буде відтягувати максимально рішення, тому що США задекларували намір, що вони хотіли би, ну, принаймні так це лунало між рядків з Генеральної асамблеї ООН, що вони хотіли би вже дійти до фінального рішення про завершення війни в грудні, під час саміту Великої Двадцятки, якраз в Флориді. Але чи піде на це Путін, питання на сьогоднішній день відкрите, і воно залежить від того тиску, який буде створений з боку України і наших західних партнерів для того, щоб змусити Росію піти на ці кроки.
9: А чого це раптом Трамп почав, ну так зовсім відверто, так стелити і перед Путіним, запрошуючи його на засідання Великої Двадцятки, да, і зустрічаючи так Сі, порушуючи, ну, умовно так, традиційні дипломатичні протоколи. Ми пам'ятаємо, коли говорили, що йому дуже потрібно до виборів здобути хоч якусь проміжну, хоч якусь показову перемогу в цих перемовинах, да, схилити там до припинення вогню. Чи дійсно цей план, він продовжує своє існування, і ці кроки, які зараз робить Трамп, чи можуть бути вони елементом того, що він дійсно хоче хоча б енергетичного перемир'я досягти між Україною і Росією?
10: Ви знаєте, у президента Трампа є можливості для цього. Недарма президент України під час візиту і під час зустрічі, буквально от як зустріч розпочиналася з американським лідером Трампом, Володимир Зеленський казав про те, що Трамп може нам допомогти в цьому. Недаремно. Чому? Тому що, ну дивіться, у Трампа зараз на руках можливості, згідно закону Лінсі Грема, запроваджувати санкційні обмеження. Причому, що виключно американський президент може визначати певні умови застосування цього закону власними указами. Це досить потужний інструмент. І що це означає? Це означає, що зараз хоче глобально Трамп. Чому він так зустрічає Сі Цзіньпіня? До речі, в Китаї там цікаво це описують, але це тема для іншої розмови, що небо сходить на землю, і от, значить, приземльонні зустрічають небо. Ну, з такими, от, у них свої, скажімо так, враження про дипломатичний протокол. Але зараз не про це. Зараз про те, що президент Трамп розраховує на те, що він зможе переконати Сі укласти контракти на постачання венесуельської нафти, на постачання нафти зі США, на постачання зрідженого газу. Китай уже уклав контракти, що з 2030 року вони значно наростять закупівлю з Канади зрідженого газу. Тепер вони хочуть це зробити з ЛНЖ-газом зі Сполучених Штатів і з нафтою з Венесуели, і в тому числі нафтою із Сполучених Штатів. Тобто президент Трамп думає, що на тлі ось цих подій він зможе переорієнтувати ринок китайських закупівель на Америку, Канаду, на інші країни, і як наслідок зменшить можливості Росії продавати сировину в Китай. І як наслідок це зніме питання взагалі про те, щоб застосовувати санкції проти Китаю, чи проти Індії, чи проти інших країн. Ось як він хоче це організувати. В будь-якому разі це призведе до того, що Росія втратить на експорті нафти. Але президент, очевидно, американський, хоче це зробити у свій спосіб, так як він це бачить на сьогоднішній день. Чи це глобально впливає і чи може Китай на даному етапі вплинути на Росію для того, щоб Путін зупинив війну? Насправді, думаю, що ні. Тому що я думаю, і в мене ця думка сформульована давно, кращого для себе президента, ніж Путін, Сі Цзіньпінь в Росії вже, мабуть, не матиме. З точки зору того, що робить Путін для посилення співпраці з Китаєм, з точки зору того, що робить Путін, заганяючи Росію в стратегічну прірву, насправді, якщо ми говоримо про стратегію на десятиліття, але він це робить, тому що йому потрібно продовжувати війну проти України, і він прогинається максимально і йде на поступки по цінах, по тарифах, по продажу сировини, яка переробляється в Китаї, і Китай отримає серйозну додану вартість, оскільки в них великі виробничі потужності для рідкоземів. Ну, скажіть, я не думаю, що навіть ті олігархи, так звані, довкола Путіна, той же Тірібаска, який почав фактично давати різні коментарі, інтерв'ю, казати, що нам Китай не дуже хочеться, може, лучше з Заходом все-таки. Вони всі розуміють, що на сьогоднішній день Росія робить для Китаю практично чого і зволіть, і чому за таких умов треба створити такі аргументи для Сі Цзіньпіня, для комуністичної партії Китаю, щоб їх переконати, що вони можуть отримати більше, навіть якщо Путін не буде при владі. Поки що, я думаю, їх в цьому не переконали. Тому вони не зацікавлені, щоб ця війна переходила в ескалацію, щоб ця війна переходила там в застосування зброї масового знищення чи в якийсь великий конфлікт з НАТО в Європі. Але на тому рівні, щоб Росія знесилювалась, глобально ж російські діячі, вони не зрозуміли одного, що Китай не хоче посилення Росії, Китай хоче виснаження Росії шляхом стікання її кров'ю на полі бою. А от, власне кажучи, а Путіна це задовольняє, тому що це продовжує його шлях перебування при владі. і дає можливості вести війну.
8: Давайте переведемо ще нашу розмову на те, що відбувається сьогодні, тут і останні дні, тому що поки зустрічі вищого рівня відбувалися в Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, Росія розширила список військових так званих цілей. Тут на території України міністр закордонних справ Андрій Сибіга, відповідаючи на запитання, сказав, що Росія почала бити по центрах обробки даних тут в Україні, і що таким чином вони хотіли порушити роботу системи оповіщення про повітряні тривоги.
9: Це новий... Вже були перебої з інтернетом.
8: Дійсно, так, виникли перебої з інтернетом. Це новий етап війни, щоб могли про це сказати.
9: І яка мета ударів реально по таких центрах обробки даних, комунікацій?
10: Ну, дивіться, ми на сьогоднішній день розуміємо прекрасно, що такі інструменти, як сервери, такі інструменти, як обробка даних, передача інформації, збір інформації і багато чого іншого, в наш час це дуже важливо. Ми живемо зараз в 21 столітті, коли ці інструменти набувають все більшої ваги. Ну, яким чином це... Чи є в цьому загрози? Безумовно, що вони присутні, тому радять, ну, скажімо, там дублювати, навіть в своїх оселях дублювати там провайдерів інтернету, мати два провайдера там для того, щоб це забезпечувати. Але що я можу з цього приводу сказати? Справа в тому, що багато компаній, наскільки мені відомо, в тому числі державних органів, інституцій, по-перше, вони задублювали багато функцій, по-друге, створили запасні пункти, по-третє, багато що перенесли в укриття і під землю найцінніше. Ті, хто ще цього не зробив, я б радив це зробити. В тому числі це стосується як державних органів, так і приватних органів. І тоді можливості, скажімо, вплинути на це з боку Росії будуть обмежені насправді. Шлях захисту саме ось цих об'єктів він є, але це загальний тренд зараз, що Росія хоче перебувати зв'язок, інтернет, вони, американські спецслужби і американська розвідка передавала про це сигнали, зокрема і Польщі, що там готуються знову ж таки атаки по кабелях, для того, щоб Європу роз'єднати зі Сполученими Штатами там і іншими країнами і так далі. У них зараз пішов, скажімо так, ухил в цю тематику, але враховуючи розвиток із цих технологій, враховуючи розвиток можливостей, ну все знищити просто неможливо, враховуючи дублювання певних функцій.
8: Масована атака балістикою відбувалася саме під час зустрічі Володимира Зеленського з сенаторами. Якраз говорили вони про законопроекти санкцій щодо закону Лінсі Грема. І заявляють з посиланням на президента України про те, що вдалося збити 60% балістичних ракет, які летіли сьогодні вночі. Я говорила на початку про те, що масовий наліт дронів, він продовжується в ці хвилини. Що нас може чекати в день, на що звертати увагу і які особливості нічної атаки?
9: Ці збиті 60%, це все ж таки ми отримуємо зараз якісь пакети Петріотів, да, які дозволяють нам...
8: За рахунок перемити. Чого вдалося досягти такого результату?
10: Дозволяють, так. Ну, якраз коли ми говоримо про перехоплення балістичних ракет, ми розуміємо, що це Петріоти і Самбті. Що стосується, дивіться, що стосується реактивних дронів. Ситуація виправиться вже в найближчі тижні, я в цьому переконаний. У нас зараз такий же шок, можливо, як багато хто переживав наприкінці 2022 року, коли почалися удари по об'єктах енергетики шахедами 136. І тоді дуже добре ось ці відео, кадри, коли поліція намагалася збивати їх з АК.
9: І збивала навіть, да, ми пам'ятаємо.
10: В іншими засобами. Ну, тобто,
8: тоді швидко
10: тобто, здавалося...
8: Поменше.
10: Здавалося, що це ну просто було, як було якийсь такий розвиток озброєння з боку Росії, якому там немає серйозної протидії. Ми пам'ятаємо, на жаль, тоді ми пережили хвилю ось цих прильотів, коли ворог влучав цими шахедами, в тому числі по об'єктах енергетики. Але потім був знайдений спосіб протидії. Зараз цей спосіб протидії... Він на шляху вирішення через щонайменше трьох постачальників, які готові масштабувати виробництво так званих дронів-перехоплювачів. І як тільки це буде, у нас підвищиться коефіцієнт збиття цілей. Крім того, нам потрібно більше ракет, які працюють фактично з головками теплового наведення і які, до яких будуть радари. Це питання вирішується за рахунок постачання допомоги від США на суму 2,7 мільярда доларів. Нам треба більше радарів, більше очей. Це буде виконано. І ракет так само. Чому виникла ситуація зараз така із атаками через погодні умови? На жаль, ті засоби, які є у нас, вони передбачають системи прицілювання і наведення, які передбачають відповідну певну видимість. І тому, власне кажучи, користуючись цим, користуючись, що виникли певні, скажімо так, обмеження в роботі тими засобами, які використовують повітряні сили авіації, скажімо, ворог отримав ось таку можливість прорватися через наше небо. Але я ж кажу, що через те, що ми зараз виходимо на те, щоб збільшити кількість дронів-перехоплювачів, це зменшиться. Але для того, щоб глобально вирішити це питання, от у вас зараз на світлинах з'являється об'єкт, всім відомий в Алабузі. Без того, щоб сконцентрувати сили і все ж таки уразити цей об'єкт і спричинити значні наслідки руйнувань, в повній мірі вирішити атаки реактивними дронами буде складно. Тобто все рівно потрібно їх атакувати, якщо не завод, то щонайменше посилити атаки на пускові установки і місця зберігання. Збройні сили це роблять. Було атаковано щонайменше двічі Цимбулово, населений пункт в Орловській області, де було встановлено місця концентрації і запусків Гірань-4, Гірань-5. Але нам потрібен Starlink і потрібні засоби для того, щоб в тому числі допомога партнерів, в тому числі, щоб ці влучання стали ефективніше.
9: Якщо говорити про наші інструменти і заходи контрдії, контрударом, які наносять росіяни, чудову операцію провели наші сили оборони в день виборів в Росії, удар по московському НПЗ і не тільки, і величезна кількість дронів була запущена, росіяни там завивали. Наскільки часто ми можемо проводити такі операції, тому що ми розуміємо, що Москва зараз найзахищеніший регіон з точки зору кількості ППО, мабуть, в світі, і нам вдається точково пробивати цю оборону і досягати мети. Чи можемо ми масштабувати такі проекти, чи це потребує великої кількості дронів, різноманіття, тому що той перелік засобів ураження, які опублікував президент під час цієї атаки.
8: Я згадала його заяву на полях Генасамблеї, коли російські журналісти запитали, коли ви приїдете до Москви на перемовини, він заявив
9: на ракеті. На ракеті, так. Да. Іначе ракети туди вже на перемовини приїжджають. Власне, чи можемо ми масштабувати?
10: Дивіться, що стосується Москви, наприклад, з'явилося ж рішення російського уряду про те, що вони від 7 до 9 офісів великих держкомпаній і корпорацій переносять за межі Москви. Чомусь. Остерігаючись, тому що та інформація, яка є, вони нібито отримали дані власної розвідки про те, що Україна готується застосовувати ракети, в тому числі балістичні, і дрони для ударів по Москві, і готується робити це частіше. Саме тому вони вирішили там убезпечитися і певні об'єкти свої переносити в інші міста. Це свідчить про те, що бачите, ворог, попри там всю критику, риторику агресивну, але вони вірять в спроможності Збройних сил України і вони бояться. І це дуже добре насправді. Чи будуть подальші атаки на Москву, якщо Росія не припинятиме атаки по цивільних об'єктах по Києву? Як тільки буде відповідний наказ, я думаю, що Збройні сили України, Сили оборони і безпеки підготують все для того, щоб ці удари влаштувати. Скільки б засобів не було потрібно, а вони у нас зростають. І засоби зростають, і дальність їх зростає, і ефективні застосування, і системи наведення, і прицілювання, багато чого іншого.
9: Іначе глядачі точно чекають цього, тому що після таких ударів, які здійснює Росія, нам потрібно на це відповідати, і сили у наших сил оборони, і засоби ураження на це точно є. Дякуємо вам дуже. Дякую. Олександр Мусієнко, військовослужбовець Збройних сил України, військовий аналітик, був з нами на зв'язку. Далі Святослав Гринчук з оновленим випуском ТСН. За 15 хвилин ми до вас повернемось, будемо говорити з тими, хто на передовій безпосередньо тримає фронт.
1: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
11: ДСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю.
7: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
12: 2, 1.
7: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
11: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ДСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
1: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
0: 8 минає, 1+1 мовить в об'єднаному марафоні, і зараз знову час для новин від ТСН. Ворожа повітряна атака на Україну триває просто в ці хвилини. Повітряні сили повідомляють про загрозу ударних БПЛА, зокрема для Полтавщини, Чернігівщини, Київщини, Житомирщини, Вінниччини, Хмельниччини, а також Черкаської та Рівненської областей. Ось, ви бачите зараз інтерактивну карту тривог. На цю мить майже всі регіони країни забарвлені або жовтим, або червоним. Майже всю ніч триває тривога в Києві. Ударні шахеди сягнули і заходу України, тож зважайте на загрозу і чекайте відбоїв у безпечніших місцях. Двоє загиблих і щонайменше 8 потерпілих – це наслідки нічної масованої атаки ворога по столиці. 4 людей медики шпиталізували. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Двоє поранених перебувають в тяжкому стані. Росіяни гатили по Києву балістикою. Руйнування і пожежі фіксують в кількох районах. На Подолі уламки ракет впали біля пологового будинку. У медичному закладі пошкоджені вікна і частина фасаду будівлі. Серед пацієнтів, за попередньою інформацією, потерпілих немає. Також пошкоджено клінічно-діагностувальний центр поруч. Поблизу медзакладу на парковані сталося загорання автомобілів. Одна людина загинула на місці. А в Дніпровському районі уламки падали у двір приватної садиби. Будинок частково зруйнований, пожежу вже ліквідували. Надзвичайники врятували одну особу. На лівому березі постраждали ще кілька будинків. Серед них 16-поверхівка та адмінбудівля. Наслідки атаки фіксують і в Солом'янському районі, де частково зруйновані складські будівлі з подальшим загорянням. 3 поранених медики забрали до лікарні. Уламки через вікно влетіли в гуртожиток одного з закладів вищої освіти. Там перебували студенти. В мережі також поширюють світлину бойової частини ракети. Попередньо це «Іскандер». Вона впала просто посеред двору і не здетонувала. Ну і вже до 45 зросла кількість потерпілих в Києві через російську атаку впродовж минулої доби. В столичних лікарнях досі перебувають 18 поранених, двоє з них в тяжкому стані, ще 2 людей росіяни напередодні вбили. Одна людина загинула на місці прильоту, інша в лікарні. Окупанти не припиняли гатити по столиці ні вночі, ні вдень. Знову цілили, зокрема, по автозаправках. Побито 2 станції в різних районах міста, також пошкоджено транспортне підприємство та об'єкти інфраструктури. Горіли склади та бізнес-центри в різних районах. Дісталося київській залізничній інфраструктурі. Свідки нарахували щонайменше 5 прильотів. Горів і колишній залізничний ринок, в народі його називають «Шайба». Гасили пожежники на території конгресно-виставкового центру «Парковий вогонь». Однією з причин атаки називають розташування в парковому великого дата-центру. Загалом країна-терористка завдала ударів по кількох дата-центрах в Києві. Внаслідок ударів Міністерство цифрової трансформації заявило про проблеми з інтернетом орієнтовно у 100 тисяч домогосподарств. Фахівці працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури та ремонтом мереж. Пошуково-рятувальна операція досі триває в Олександрівці на Донеччині. Росіяни скинули на селище 4 авіабомби, вбили щонайменше 5 жителів, 6 поранили, серед них 5-річна дитина. І цифри це не остаточні, бо під завалами досі можуть бути 5 дорослих і 2 дитини. Їх шукають. Каби зруйнували багатоповерхівку і ще 11 будинків пошкодили. Потрощених приватних будівель понад 4 десятки. А для обстрілів Краматорська ворог застосував реактивні системи залпового вогню «Ураган». 9 цивільних шпиталізували, одна з поранених в тяжкому стані. До 11 зросла кількість поранених в Сумах. Напередодні росіяни завдали по місту 3 ударів керованими авіабомбами, а на світанку обстріляли ще й реактивними системами залпового вогню. Пошкоджено житловий сектор, об'єкти цивільної інфраструктури, автомобілі та нежитлові будівлі. Через перебої зі світлом довелося обмежувати постачання води. На Запоріжщині 6 поранених. За добу російські війська завдали по цій області майже 700 ударів. Зокрема, застосували понад 500 дронів, а також ракети та артилерію. Поліклініка, школа та житлові будинки пошкоджені внаслідок нічної атаки на Одесу. Там вже працюють рятувальники, комунальники та аварійні бригади. Затиляють вибиті вікна і прибирають поруйноване. За попередньою інформацією, минулося без загиблих і поранених. В Нікопольському районі Дніпропетровщини допомога медиків знадобилася 39-річному чоловіку. Ворог бив по регіону дронами та артилерією, пошкоджене житло та авто. Ну і 60% російських балістичних ракет над Україною цієї ночі було збито. Про це в Нью-Йорку розповів Володимир Зеленський після розмови із головнокомандувачем Михайлом Драпатим. І це позитивний результат, сказав президент, бо були дні, коли антибалістичних ракет для збиття не було взагалі. Купувати їх доводиться поштучно, по 2-3 одиниці. Домовленості відбуваються лише на рівні лідерів країн. Під час Генасамблеї ООН вдалося домовитись про придбання іще одного пакета для Патріотів. Втім, ані країну, ані кількість ракет Зеленський не назвав. Найбільше допомогти в цьому питанні можуть Сполучені Штати. І до питання антибалістики він повертався в розмові з Дональдом Трампом під час їхньої зустрічі вівторок неодноразово, розповів президент. Паралельно обговорюють можливість енергетичного перемир'я з росіянами. Посередниками виступають саме Штати. Але якщо Росія завдаватиме ударів по енергетичних об'єктах України цієї зими, то ми будемо бити у відповідь. Про це Зеленський сказав сьогодні з трибуни Генасамблеї. Генерал Мороз може несподівано для росіян перейти на бік того, хто захищається. Власна кореспондентка ТСН у Сполучених Штатах Ольга Кошеленко далі із подробицями з Нью-Йорка.
12: 51 країна в Раді безпеки ООН закликали Росію припинити ескалацію та погодитися на безумовне припинення вогню. Цю заяву не підтримали Сполучені Штати, хоча перемир'я, принаймні енергетичне, саме те, до чого вони закликають обидві сторони. Причина у тім, що у спільній заяві чітко наголошується на тому, хто є агресором. А в офіційній риториці Сполучених Штатів не все так однозначно. Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо після зустрічі з російським міністром Сергієм Лавровим заявляє: обидві сторони висловили інтерес до припинення вогню по енергетиці і зерну. Щоправда, якщо Україна зробила це публічно, джерело його впевненості стосовно росіян невідоме. Виступаючи на Радбезі, Лавров знов заявив, хоч Росія і готова до переговорів, припиняти бойові дії задля них не буде.
13: Українці завдають шкоди росіянам, б'ючи по їхньому енергетичному сектору, який є джерелом їх доходів. Російська сторона завдає болю українській стороні, атакуючи її електромережі, особливо напередодні зими. Отже, проблема полягає в тому, що обидві сторони визначили енергетику як стратегічну мету своїх військових цілей.
12: Володимир Зеленський, виступаючи з трибуни Генасамблеї ООН, наголосив, б'ючи по російській нафтопереробці, Україна насправді наносить удари по нульовому пацієнту – Путіну, який розпочав війну. І якщо багато років росіяни вірили, що генерал Мороз на їхньому боці, цієї зими Україна, якщо треба, завдаватиме удари у відповідь. No Russian
14: official ever. Жоден російський посадовець навіть не припускав, що генерал Мороз, який століттями воював на боці Росії, одного дня змінить сторону і підтримає тих, хто захищається від неї. Ми зробимо так, щоб це сталося цієї зими, якщо Росія і далі атакуватиме нашу енергосистему. Українці розуміють, що ця зима може бути для нас дуже суворою. Але у відповідь ми не матимемо іншого вибору, окрім як зробити так, щоб вона стала болісною для Росії. Саме тому ми наголошуємо, кроки з деескалації важливі і необхідні ще до настання зими.
12: США, які у грудні приймають у себе саміт Великої двадцятки, офіційно запросили туди Путіна. Рубіо заявив, для нього це буде гарна нагода поспілкуватися не лише з президентом Сполучених Штатів, але й з іншими лідерами. Зеленського на саміт у Майамі Сполучені Штати наразі не запрошували, але він заявив, готовий приїхати і провести перемовини із Путіним. Шансів, що це запрошення прийме російський диктатор, втім, небагато. Недружні країни та спілкування із лідерами цивілізованого світу – це саме те, чого Путін послідовно уникає. Із Нью-Йорка, Сполучених Штатів, Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+1, Марафон, єдині новини.
0: Гібридні атаки на країни Середземномор'я планує Росія. Американське ЦРУ попередило, що цілями країни-агресорки можуть стати Іспанія, Франція або ж Італія. Використати для ударів росіяни можуть свої дрони Гербера з дальністю до 600 кілометрів, зазначає іспанське видання «Ель Мундо». А от запускати безпілотники можуть зі своїх суден, щоб завдати матеріальної шкоди політичного чи економічного ефекту. Часопис зазначає також, що американські розвідувальні служби отримали інформацію про плани Кремля щодо ескалації і передали її кільком європейським урядам. Сталося після візиту глави ЦРУ Джона Редкліффа до Москви. Попри те, що президент США назвав ту подорож рутинною, преса писала про те, що глава американської розвідки завітав до країни-агресорки на тлі загрози удару по союзній європейській державі. Понад 4 тисячі кілометрів, 14 країн і 60 днів бігу. І все заради України. Швейцарський ультрамарафонець Фредерік Сплендоре розпочав свій забіг в Монако, перетнув Альпи, пробіг через Європу, щоб фінішувати у Львові. Так, спортовець хоче нагадати європейцям про війну в Україні і зібрати кошти на допомогу потерпілим. Кореспондентка ТСН Марічка Кужик розкаже більше про цю двомісячну пригоду.
15: 7 ранку. На дворі ще темно, а 33-річний Фредерік Сплендоре вже біжить. Позаду 4200 кілометрів, попереду останні 10. Це селище Брюховичі. Звідси швейцарець вирушає до свого фінішу у Львові. Підтримують ультрамарафонці й українські бігуни та ветерани.
16: Мій шлях з Монако сюди тривав 60 днів. І сьогодні тут мій фініш. Я подолав 4200 кілометрів через гори з вашими кольорами на моєму рюкзаку.
15: Стартував Фредерік 24 липня у Монако. Біг через 14 європейських країн. Найважчими, каже, були Альпи. Спека, гори і постійний брак сну. За два місяці Фредерік відпочивав лише 2 дні.
16: Після 23 днів шляху мені довелося 2 дні відпочити, тому що я був надто виснажений. А відтоді я 35 днів взагалі не відпочивав. У деякі дні я біг до 20 годин.
15: Свій проєкт швейцарець назвав «Поза кордонами». Каже, цей забіг для нього не лише спортивний виклик. Хоче зібрати близько 140 тисяч євро на допомогу постраждалим від війни в Україні. Відновлення їхніх домівок, медичну допомогу та освіту. Бігуни кажуть, витримати такий маршрут – випробування не лише для тіла.
17: Це дуже відважний вчинок. Я навіть не знаю, скільки фізично, скільки це ментально треба бути готовим до таких взагалі відрізків. Ну, це тотальна робота. Це дуже важко. Як він себе взагалі почуває зараз, не можу уявити.
15: Фініш маршруту на Личаківському кладовищі, біля могил українських захисників. Побачивши поле почесних поховань, Фредерік не стримує сліз.
16: У мене змішані емоції, тому що я щасливий бути в Україні, але водночас мені дуже важко. Мені справді дуже сумно, бо деякі люди, яких я бачу тут, у цьому меморіальному місці, були значно молодшими за мене. Їм було 21-22 роки.
18: Він сам захотів побачити поле почесних поховань, побачити, скільки людей, скільки українців віддали життя в ім'я справедливого миру.
15: Ветеран Іван Дрозд внаслідок поранення втратив руку, а його син Андрій 3 роки тому загинув на війні. Чоловік зараз активно займається спортом та бігає марафони в пам'ять про нього. Нині теж біг з Фредеріком. Каже, цінує, що іноземець так підтримує Україну.
19: Коли вони побачать це все на свої очі, це зовсім друге. І вони їдуть в свої країни, вони розказують, яка та страшна війна. Пробіг 2 марафони морської піхоти, тому що в мене загинув син Андрій. І я присвятив ці марафони йому. Потім мене запросили на бостонський марафон. І також я пробіг нью-йоркський марафон.
15: Фредерік бігає майже усе життя, з 5 років. Працював пожежником, але рік тому звільнився і повністю присвятив себе цьому проєкту.
16: Я хотів зробити щось, щоб допомогти українським людям. Також я намагаюсь збирати кошти на благодійність. Я продовжуватиму цю справу і далі, щоб допомогти вам пережити війну і зиму. Я дуже сподіваюся, що ця війна скоро закінчиться.
15: Це не вперше Фредерік наважується бігти тисячі кілометрів. Кілька років тому він подолав шлях від Мексики до Канади. Та каже, тоді це був спортивний виклик, цього разу кілометри мали іншу мету. Марічка Кужик, Андрій Попович, Львів та СН, 1+1, марафон, єдині новини.
0: А тепер знову до розмови з цікавими спікерами. Їх готують мої колеги, ведучі 1+1 Ната Островська, Євген Плінський. Будьте з нами і до зустрічі в ТСН вже о 8:30.
8: І одразу ми підхоплюємо ефір. Монах, заступник командира 23-го окремого штурмового полку з нами на прямому зв'язку. Будемо говорити про Куп'янський напрямок. Я одразу так представила, аби не витрачати час, тому що ви знаєте, що ранкові ефіри, такий час ми використовуємо для того, щоб допомогти нашим бійцям. Зараз QR-код з'являється на наших екранах. Монахе, розкажіть, будь ласка, на що будемо збирати цього ранку?
20: Бажаю здоров'я.
8: Навзаєм.
20: Цей раз насамперед збір буде на засоби живлення, оскільки ми заходимо в зимовий період, і наші військовослужбовці так само потребують і на передовій, на всіх засобах радіозв'язку, на станціях радіозв'язку, на пунктах управління БПЛА, а також на передовій, щоб заряджати свої засоби зв'язку. Плюс для пунктів контролю, для КСП РОД, а також батальйонів необхідні засоби живлення.
8: Щоб
20: пройти і тримати оборону у зимній період.
9: Тож, шановні глядачі, запит у військових дуже конкретний. Потрібно зібрати достатньо велику суму на ці засоби, тому давайте впродовж розмови будемо активними, а розмова точно буде цікавою, тому що не часто в нас смикаються саме представники штурмових підрозділів. І от з цього хотілося б розпочати розмову. Розкажіть про ваш, власне, підрозділ, тому що ми знаємо, в нього дуже довгий шлях, історичний, ще з часів АТО, а до 25-го року ви були в складі 47-ї бригади Магура, потім перейшли в Хартію, і от буквально навесні цього року масштабувались до окремого полку. Розкажіть, які задачі виконуєте, ну і, власне, про підрозділ трошки.
20: Так, звісно. По-перше, підрозділ був створений як група, і так і залишається, що рук – розвідувально-ударна група. Був створений командиром нашої військової частини, а саме Гамлетом Овагяном. Ми функціонували як розвідувально-штурмова група. Виконували завдання і на Київському, вже після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на наші землі. Я присоєдинився також до цієї групи. Ми виконували завдання в складі 59-ї окремої механізованої бригади. Були в боях за Миколаїв, за Херсон. Перші, хто заїхали до Херсону також. Після цього виконували завдання на Донецькому напрямку. І дуже ефективно. І якщо я не помиляюсь, за рік часу ми відбили 42 позиції противника, після чого виконували завдання, вже перейшли до 47-ї окремої механізованої бригади, також виконували завдання на Куп'янщині і у Сумській області. І вже спочатку цього року, приєдналися до Національної гвардії України із десь приблизно з березня вже стали окремим полком.
8: такий довгий, цікавий, вже можна сказати, історичний шлях, да, вашого підрозділу, і хочеться більше про це і поговорити. Ми бачимо, що також іноземців залучають до вашого полку. Чи дійсно це так? Ну і я нагадую, паралельно бачите QR-код на своїх екранах. Наші бійці збирають на засоби живлення. Вони дуже необхідні на фронті, тому що зараз попереду непроста зима і тут, і в тилу. А для наших бійців вона вже точно не перша, не друга, не третя. Багато років вони воюють на передовій, тому підтримувати. І мене здивувало те, що одразу ви сказали не на тепло для нас, для бійців, а одразу сказали, щоб зв'язок підтримувати. Тобто ці засоби треба для того, щоб захищати нас, для того, щоб і дрони не пролітали сюди відносно тилові міста. Тому кожна ваша гривня, яку ви зараз перенаправите, наші шановні глядачі, будемо за це надзвичайно вдячні, донати за цим QR-кодом.
9: Ну і те, що Гоната розпочала своє питання, власне, розкажіть про те, як ви залучаєте представників інших держав. Знаємо, що багато представників Латинської Америки ви рекрутуєте. Розкажіть, скільки їх, якщо це можна говорити, і як побудована робота з ними, і як вони себе показують як військові?
20: Так, звісно. Безпосередньо кількість я вам не назову. У відсотках це близько 48% нашого підрозділу. Залучення іноземців було у нашому підрозділі ще з 22-го року. Я б сказав, без часів АТО, якщо брати ще й командира. Але більше у складі штурмових груп різних держав, таких як США, Великобританія, Латинська Америка, Швейцарія, Франція. Більше з Латинської Америки – це Колумбія, Чилі, Панама, Парагвай. Люди самостійно приходили до нашого підрозділу і за власним бажанням виконували завдання з нами пліч-о-пліч, проводили штурмові дії. Специфіка не змінилась. В нас вистачає особового складу, рекрутуються постійно нові люди, і ми проводимо удачні штурмові дії. І це дає водночас не тільки тримати оборону на визначених рубежах, але й також проводити постійно наступальні штурмові дії, також пошуково-ударні дії, які не дають противнику закріпитися його групам та просунутися вперед.
9: Як себе показують ці бійці і як будується з ними комунікація? Тому що більше 40% підрозділу – це саме іноземні бійці.
8: Англійська, власне, іспанська, вони говорять.
9: Як відбувається координація між ними? Чи є перекладачі, чи ваші командири знають по кілька мов? Тому що тут, я не знаю, чи можна використовувати перекладачів. Чи є така професія військовий перекладач-синхроніст для штурмових дій? Розкажіть, це дуже цікаво, думаю, що і глядача.
20: Так, звісно. Звісно, у нас є перекладачі. По-перше, кожен командир, який має у своєму підпорядкуванні іноземців, так або іначе, має вже вже має опит спілкування з ними і також вивчає мову. Хоче він цього або не хоче, при постійному контакті та управлінні бійцями, іноземцями, він має необхідну базу слів. Обертає. А також перекладачі. Перекладачі спілкуються через радіостанції і передають всі необхідні команди від командира до груп, а також всю необхідну інформацію від групи до командира. Якщо є бажаючі перекладачі, які знають іспанську мову та хочуть бути
8: частиною вашого полку.
20: Держави, так, так.
9: А десь я навіть ось бачив...
20: Ми завжди запрошуємо.
9: Бачив десь на трасі бікборди, шукають перекладачів, можливо, це і вашого підрозділу.
8: Можливо, допомога нашого телеефіру також буде влучною для деяких перекладачів, які знають іспанську, і які хочуть бути корисними для своєї держави.
9: Ми використати
8: свої збираємо
9: знання,
8: також на зв'язок, QR-код, номер карти. Я нагадую, що збір триває. А скільки от одна станція може коштувати для того, щоб підтримувати зв'язок? І наскільки саме зв'язок важливий для бійців під час штурму?
20: Про одну радіостанцію, якщо ми будемо казати про Моторолу, це десь біля 24-27 тисяч гривень. Але все не завершується тільки однією радіостанцією. Також потрібні екофлоу, гарнітури, старлінки. Це все дає один єдиний комплекс. Також генератори для підзаряду цих самих екофлоу. І це все необхідно. Плюс через постійне ведення бойових дій, через наступ, ми також втрачаємо ці засоби. Деякі засоби можуть бути знищені противником, особливо генератори, а також бліндажі, в яких знаходяться екофлоу і зарядні станції. Це також наносить шкоди і необхідно постійно відновлювати та мати резерв. Зв'язок – це перше, що саме необхідне для ведення штурмових дій. Без зв'язку ви не можете отримати достатньо інформації, яку спостерігає та бачить піхотинець, а також ви не зможете оцінити правильно обстановку в даній зоні, навіть якщо ви бачите з дрона, ви не зможете передати команди до вашої штурмової групи. Тому все це повинно працювати в комплексі. І зараз немає окремого факту, який 100% влияє, має вплив на ведення бойових дій. Необхідно враховувати все.
9: Тому, да, друзі, я думаю, що ви зрозуміли важливість зв'язку для штурмовиків, тому давайте далі будемо активними, донатити і підтримуємо.
8: У нас поки на один засіб потреби. Є, але ж треба комплекс, як ви пояснили, тому давайте піднатиснемо, залишаються лічені хвилини.
9: Давайте поговоримо трошки про Куп'янський напрямок, де, власне, і працює ваш підрозділ, наскільки там активні зараз йдуть бойові дії, тому що ми пам'ятаємо, скільки разів Путін доповідав про успіхи на цьому напрямку, але ані наша аналітика, ані мапи Deep State не підтверджують російські вкиди. Власне, розкажіть, наскільки активні йдуть бойові дії і що відбувається?
20: Так, ситуація на Куп'янському напрямку постійно залишається напруженою. Противник продовжує тиснути, намагається зайти і закріпитися вже не великими групами, а більше поодинокими військовослужбовцями, яких він проводить під дрон. І водночас ми втримуємо рубежі, постійно працюємо над тим, щоб противник не мав змоги закріпитися, вбиваємо його на всіх підступах. І коли є сприятливі умови, проводимо контратакувальні дії. Головне – не дати противнику отримати тактичних переваг, не дати ворогу розвивати свій наступ, і ми протидіємо цьому. Плюс до того, ворог також намагається зайти та закріпитись на більш вигідні рубежі для того, щоб у зимовий час почувати себе комфортно. Але на даному етапі йому це не вдається.
8: І все завдяки вам і завдяки бійцям вашого полку, також суміжних підрозділів. Надзвичайно дякуємо кожному бійцю, який стоїть зараз на нашому захисті. Монах, надзвичайно дякуємо вам за сміливість вийти в прямий ефір. Розуміємо, що це не ваша зона комфорту, але ви добре впоралися з цим. Надзвичайно дякуємо, що цей ранок ми почали разом. Монах, заступник командира 23-го окремого штурмового полку «Рух» був з нами.
9: Дякуємо і вам, і кожному вашому бійцю. Ну, далі Святослав Гринчук з оновленим випуском ТСН. Ми за 15 хвилин повернемось до цієї студії і продовжимо нашу розмову.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
21: Не пропустіть важливе. Пройдіть скринінг здоров'я. 40.
22: Чуєш? Це моя теща прийшла. Так кажу, запишіться. А вона така, а потім, воно ж не горить.
23: Не горить, це коли ми приїхали і загасили. Оце не горить. А здоров'я завжди горить.
22: І запрошення може згоріти.
24: Запрошення на скринінг дійсне 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
25: Ну, виграв суд, і що з того? Поки судове рішення виконують, боржник зробить усе, аби уникнути відповідальності. Не уникне. І все відшкодує. Банки автоматично блокують рахунки. Виконавець діє без затримок. Накладає і знімає арешти на майно. А ти, як стягувач, отримуєш процес повіщення у дії. Ми робимо виконання судових рішень швидшим, більш зрозумілим і більш прозорим, як у ЄС. Бо в цьому є сенс. ЄС – Україна, коли право працює для кожного.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
0: 8:30, з вами команда 1+1 і в об'єднаному марафоні найважливіше.

0: і в багатьох районах досі повітряна тривога. Двоє загиблих і щонайменше восьмеро потерпілих. Це наслідки нічної масованої атаки ворога по столиці. Чотирьох людей медики шпиталізували, повідомив міський голова Віталій Кличко. Двоє поранених перебувають в тяжкому стані. Росіяни гатили по Києву балістикою. Руйнування та пожежі фіксують в кількох районах. На Подолі уламки ракети впали біля пологового будинку. В медзакладі пошкоджені вікна і частина фасаду. Серед пацієнтів попередньо потерпілих немає. Також пошкоджено клініко-діагностування. Центральний центр, який поруч поблизу медзакладу, на парковані сталося загорання автомобілів. І одна людина, на жаль, загинула на місці. У Дніпровському районі уламки впали в двір приватної садиби. Будинок частково зруйнований, пожежу вже ліквідували. Надзвичайники врятували одну людину. На лівому березі постраждали ще кілька будинків, серед них 16-поверхівка та адмінбудівля. Наслідки атаки фіксують і в Солом'янському районі, де частково зруйновані складські будівлі. І з подальшим загорянням трьох поранених медики забрали до лікарні. Уламки через вікно влетіли в гуртожиток одного з закладів вищої освіти. Там перебували студенти. Також у мережі поширюють світлину бойової частини ракети. Попередньо це «Іскандер», яка впала просто посеред двору і не здетонувала. Ну і на місці одного з прильотів в Подільському районі столиці зараз працює кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко. В неї дізнаємося подробиці і наслідки нічної російської атаки. Юлю, тобі слово. Отже, що на місці прильоту, наскільки фатальним видався цей російський удар по цивільних?
1: Свято, вітаю. Дійсно фатальним, оскільки саме тут у Подільському районі загинула людина. За попередньою інформацією, ця людина намагалася дістатися укриття в пологовий, бо там пускають навіть під час тривоги, навіть в пологовий мається на увазі. Власне, ми зараз тут на парковці неподалік пологового. От місце прильоту десь метрів 50 від нас. Власне, вибухова хвиля була настільки потужна, що повибивало шибки у самому пологовому будинку, який буквально може в 200-200 метрів звідси. Там дійсно було доволі багато дівчат, які народжували, яких неможливо було перемістити в укриття, але ті, хто народились з дітьми, були на цей момент в укритті. Ви бачите, скільки загорілих автомобілей, а так само постраждали висотки. Вони доволі далеко, але вибухова хвиля доволі сильна, знову ж таки повторюся, і, власне, повиносили шибки. Росія стріляла цієї ночі аж трьома хвилями, такого раніше не помічали. Саме сюди було прильот десь на о 2-й годині ночі, саме під час третьої хвилі з перервами 20 хвилин. Ви бачите, що стільки тут багато постраждалих автомобілів. Саме приблизно тут на цьому місці загинула людина, на жаль. І от поряд з нами тут є хлопець Андрій. У нього 3 дні тому народився син у цьому ж пологовому. Він ночував з дружиною, власне, в укритті. І сьогодні вони мали виписуватися. Андрію, я вас вітаю. Бачу ваш автомобіль, бачу, ми нам вже розказали, наскільки все жахливо з машиною, але добре, що все в порядку з вашою дружиною. Як ви пережили цю ніч?
2: Загалом пережили, звісно, трошки стресово, тому що як-ніяк ми чули цей приліт балістики. Ми були під час жовтої тривоги, перебували в пологовій кімнаті сімейного типу. Ми були з дружиною, з синочком разом. Звісно, поки була жовта тривога, я постійно моніторив новини. Але як тільки почалась червоний рівень тривоги, ми всі оперативно зібралися, сина на руки, і дуже швидко спустилися на -1 поверх в підвальне приміщення, в укриття. Працівники пологового будинку це так все організовано зробили, всіх направили, ми всі оперативно спустилися. Тому перші звуки вибухів ми вже чули в підвалі, коли ми вже туди спокійно спустилися і перебували, ну, якщо можна сказати, в безпеці. Хоча, як ми бачимо, те, що поруч пологовий будинок, кацапів нас, на жаль, не зупинило, і наслідки їх атаки ми можемо бачити тут. Постраждали автівки, деякі повністю згорівші, деякі трошки менше, як моя, пошкоджена. Але, як я вже повторювався і скажу, що добре, що взяло грошима, а не людськими життям. Хоча я знаю, що тут, на жаль, на превеликий жаль, десь одна людина загинула, яка була поруч з епіцентром вибуху, і ми співчуття рідним.
1: На жаль. Але, так розумію, ви казали, що не всі встигли спуститися.
2: Не всі встигли спуститися по раділі, тому що чув таку інформацію від працівників медзакладу, що були вони на такому етапі, що просто не можна транспортувати, чи то вже в пологах, тобто пологова діяльність почалася, чи то кесарівський розтин був.
1: А ви чули, що як от вилітали шибки?
2: Да, звісно, дуже добре чув. Звук вибуху ми чули прекрасно, всі злякалися, ті, хто були в укритті, звісно. Чули, як сипалися шибки.

0: цілому скажу так, що пережили, все нормально.
1: Дружина в порядку?
0: Дружина в порядку, синочок в порядку.
1: Як назвали?
0: Матвійчиком назвали.
1: Ось
0: сьогодні, сьогодні маємо виписуватись, сподіваюся, все буде добре. Ну, на цій автівці вже додому не поїдемо, але є інше, нічого страшного, якось викрутимося.
1: Дякую вам, Андрій. От бачите, як Росія вітає новонароджених українців. Ви бачите, які наслідки прильоту. Власне, більш детально покажемо вам вже в наступному випуску.
2: Дякую тобі за подробиці. Будемо чекати. Звичайно ж, кореспондентка ТСН Юлія Кириєнко про нічну балістичну атаку на столицю, зокрема, наслідки удару по Подільському району Києва. Фактично під ударом росіян опинився пологовий будинок і навколишня територія. Ну і знову наголошую, що ворожа повітряна атака на Україну не припиняється, небезпека існує просто в ці хвилини. Повітряні сили повідомляють про загрозу ударних БПЛА для Полтавщини, Чернігівщини, Київської, Житомирської, Вінницької, Хмельницької, Черкаської та Рівненської областей. Ось який вигляд має зараз карта тривог. Як бачите, майже всі регіони або жовті, або червоні. Майже всю ніч триває тривога в Києві. Ударні шахеди долітають і до заходу України, тож зважайте на загрозу. Чекайте відбоїв у безпечніших місцях. 5 дорослих і 2 дітей вважають зниклими безвісти в Олександрівці на Донеччині. Вони можуть бути під завалами поруйнованих російськими терористами житлових будинків. Росіяни напередодні скинули на селище 4 авіабомби. На тепер відомо про 5 загиблих, ще 6 поранених, серед них 5-річна дитина. Пошуково-рятувальна операція триває під загрозою повторних ударів. КАБи зруйнували багатоповерхівку і ще 11 будівель пошкодили. Потрощених приватних осель більше 4 десятків. А для обстрілів Краматорська ворог застосував реактивні системи залпового вогню «Ураган». 9 цивільних шпиталізували, одна з поранених в тяжкому стані. До 11 зросла кількість постраждалих в Сумах. Напередодні росіяни завдали по цьому місту 3 ударів керованими авіабомбами, а на Світанку обстріляли з реактивних систем залпового вогню. Пошкоджено житловий сектор, об'єкти цивільної інфраструктури, автомобілі, а також нежитлові будівлі. Через перебої зі світлом довелося обмежувати і подання води. На Запоріжжі 6 потерпілих за добу російські війська завдали по цій області майже 700 ударів. Зокрема, застосували понад 500 дронів, також ракети і артилерію. А поліклініка, школа, житлові будинки пошкоджені внаслідок нічної атаки по Одесі. Там вже працюють рятувальники, комунальники та аварійні бригади. Затиляють вибиті вікна, прибирають поруйноване. За попередньою інформацією, минулося без загиблих і поранених. У Нікопольському районі на Дніпропетровщині допомога медиків знадобилася 39-річному чоловіку. Ворог бив по регіону дронами та артилерією, пошкоджене житло та автівки. Ну і 60% російських балістичних ракет над Україною цієї ночі було збито. Про це в Нью-Йорку розповів Володимир Зеленський після розмови з головнокомандувачем Михайлом Драпатим. Це позитивний результат, сказав президент, бо були дні, коли антибалістичних ракет для збиття не було взагалі. Купувати їх доводиться поштучно, по 2-3 одиниці. Домовленості відбуваються лише на рівні лідерів країн. Під час Генасамблеї ООН вдалося домовитись про придбання іще одного пакета ракет для патріотів. Втім, ні країну, ні кількість Зеленський поки не назвав. Найбільше допомогти в цьому питанні можуть Сполучені Штати і до питання антибалістики. Він у розмові з Дональдом Трампом під час їхньої останньої зустрічі у вівторок повертався неодноразово, каже президент. А паралельно обговорюють можливість енергетичного перемир'я з росіянами. Посередниками виступають ті таки Штати. Але якщо Росія завдаватиме ударів по енергооб'єктах України цієї зими, то ми будемо бити у відповідь.
3: Була зустріч нашої переговорної групи і переговорної групи президента Трампа. Про що говорили? Поговорили про всі питання, які ми окреслили з президентом Трампом. Я радий, що була зустріч піти більш детально, в якісь терміни, в якусь підготовку, на якісь, розумієте, конкретні речі. Вважаю, що це позитив, тому що це не просто політична тоді зустріч, без якихось, знаєте, ну, кроків далі. Це було. Проговорили, вони будуть зв'язуватись з русскими, вони будуть зв'язуватись з різними партнерами, проговорювати можливі формати.
2: Наразі прощаюся. Після 9-ї наступний випуск ТСН. А зараз ведучі 1+1 Ната Островська, Євген Плінський і їхні гості в об'єднаному марафоні, тож залишайтеся.
4: І зараз ми говоримо про прихований показник енергії, тому що втома, апатія, втрата енергії. Часто ми можемо списати все на погану погоду, як
5: на балістику,
4: сьогодні.
5: Да.
4: На шахеди, так. Але насправді вся річ може бути в залізі, в його дефіциті. Ми будемо про це детальніше говорити з нашою постійною експерткою. Це Олена Комар, лор-лікарка, директорка благодійного фонду «Півник». Вітаємо вас.
5: Наша
4: вітаю,
5: традиційна рубрика про здоров'я.
6: Я дуже рада
5: в нашому ефірі. Сьогоднішня безсонна ніч, вона...
4: Але ми з гарним настроєм, ми в енергії. Значить, у нас з залізом, напевно, все добре.
5: Ну, тому що нам по роботі все... треба бути з гарним настроєм в кадрі виглядати. Але це не завжди свідчить про гарні показники, правильні показники того, про що ти говориш.
4: Давайте говорити про феритин.
6: Давайте. Насправді ми
5: ти казала про залізо, тепер про якийсь феритин.
4: Зараз це пояснить Олена Комар.
6: Зараз ми будемо з цьому розбиратися. Феритин, власне, це є той білок, який містить в собі залізо. Тому дуже багато людей, коли має на увазі феритин, думає про залізо і навпаки. Дуже важливий показник. І ми, якщо продовжити вашу тему про те, що ми все-таки відбиваємося від свого самопочуття, орієнтуємося і в сімейного лікаря, який нам плановий чекап треба зробити, планові щорічні аналізи треба зробити. ВООЗ все-таки рекомендує щороку здавати показник феритину. Чому? Феритин – це в нас депо. Тобто в нас є такий маленький склад з будівельним матеріалом, грубо кажучи. І там є залізо. І коли нашому організму потрібно, він собі туди звертається і з клітинки забирається це залізо. І є ще деякі інші показники, наприклад, як гемоглобін. Гемоглобін, він знаходиться, в нас є червона-біла частинка крові. От червона частинка має еритроцити. На поверхні еритроцита є білок, який називається гемоглобін. Його завдання дуже важливе. Його завдання – принести до наших органів і систем кисень. Ось, тому ми тепер повертаємося, коли ми відчуваємо якийсь стан знемагання, головокружіння, загальної слабості.
4: Це не сіла батарейка?
6: Це іноді це сіла батарейка, іноді це симптоми інших захворювань. Але тут треба проговорити і включити, сімейний лікар повинен, чи ендокринолог, цей показник, щоб ми собі зрозуміли, чи в нас все окей з депо, чи є в нас в нашому організму брати, звідки це залізо. Це важливо, тому що це не тільки наш настрій, це не тільки стан, зараз активно говорять про те, що і стан волосся погіршується при дефіцитах, стан нігтів. Це не тільки про зовнішній вигляд, залізо має важливе значення і як працюють наші м'язи, і як працює наша нервова система. Тому ці такі стани, вони дуже близькі, коли є дефіцити по залізу, в нас є залізодефіцитні стани, ми їх так називаємо, в нас є і втомлювальність, і дратівливість, і часто, особливо зараз нас, в час такої жахливої війни, ми списуємо це все на стан, який був сьогоднішньої ночі. Ми не поспали, але це може накопичуватись. І іноді пацієнти називають, ми бачимо просто критичні показники, 3-5. Дехто каже, ну, раніше ж не було такої історії. Не говорив ніхто про феритин, не говорив ніхто про залізо. Чому зараз так все? Все дуже змінюється, досліджується кожен раз. Вплив, там, наприклад, десятки років назад активно так не досліджували залізо, яка насправді важлива історія.
4: Я колись думала, що це взагалі маркетинговий хід, тому що багато там крапельниць для підвищення рівня заліза рекомендують, але потім, почитавши більше досліджень, розумію, що не кожні крапельниці вони реально допомагають і що більше нав'язують нам це. Ви чули також такі міфи або думки з приводу цього? Як можете апелювати?
6: Не бачила, я не відчуваю якоїсь такої тенденції до того, щоб тиснути і спонукали купляти залізо. Тенденція про те, що ця тема зараз популярна, тому ми про неї говоримо. Це правда. Чи багато людей живе і не знає, що в них проблеми з станами залізодефіцитними, це теж правда. І ми сьогодні розставимо такі гарні маршрути, зробимо, куди має звернутися пацієнт, як йому приймати це залізо. Чи правда те, що тільки жінки страждають залізодефіцитним станом? Взагалі, чому розвиваються залізодефіцитні стани, варто почати.
5: Ну, ми бачимо,
4: жінки більш схильні.
5: Сексизм.
4: Це
5: ну, ці симптоми, які супроводжують там дефіцит заліза, там втома, небажання щось робити, дратівливість, вони притаманні великій кількості там внутрішніх проблем людини. Да, це і там психічні якісь стани, які потребують там роботи з психологами. Це і дійсно перевтома на роботі. Це а як тут підійти? От власне, що от цей набір проблем, це пов'язаний не з потреб. потребу там сходити до психолога, да, і розібрати собі, а саме в залізі. Це просто аналізи на
6: показання? Аналіз на феритин, він не є такий дуже великий цифр коштує. Крім того, сімейний лікар може його призначити один раз на рік в якості щорічного чекапу в залежності від вікової норми. І тут самостійно ти не можеш зрозуміти, чи в тебе депресивний розлад, про якщо ми говорили зовсім недавно, чи в тебе дефіцит заліза. Тому що симптоми можуть бути дуже схожі.
5: Ну, да, я, власне,
6: але додатково здати не точно не завадить, бо може бути, зрештою, і два стани паралельно. Наталя сказала про те, що...
5: Жінки більше страждають.
6: І це правда.
4: Я запитала, не сказала.
6: Наталя запитала, і ми відповідаємо. Це правда.
5: Доказова медицина підтверджує.
6: Тому що, насправді, чому виникають залізодефіцитні стани? Або ми втрачаємо кров, або залізо не засвоюється. Жінки репродуктивного віку щомісяця мають певну втрату крові. Це називається місячними менструальний цикл. Іноді в цих жінок місячні рясні і втрата крові значно вища, ніж фізіологічна. І дехто жінок це не помічає, думає, що це окей. А ми зараз скажемо, коли це не окей. Коли місячні тривають більше, ніж 7 днів. Коли вони дуже рясні, можна в інтернеті зробити тест такий, наскільки рясні місячні, наскільки там часто потребує заміни гігієнічних різних середників. Тому ця історія про те, що це повинна наче кожна людина, кожна жінка нести відповідальність за себе. І також ще є підлітки, це категорія і дітки, які у них є етапи швидкого росту і теж потребують високого, хорошого вмісту заліза, і вони повинні теж бути на контролі у лікаря сімейного чи педіатра, в залежності з ким вони є законтрактовані. Про чоловіків. Наші чоловіки не є в цьому списку, які є, які точно повинні перевіряти щомісяць, щороку собі показник заліза. Але, що важливо сказати, що в чоловіків, коли вже йде мова, коли чоловік здав феритин, і він побачив, що показники суттєво занижені, тут ми точно зупиняємося і не йдемо в аптеку, ми не купляємо препарати заліза, ми йдемо до лікаря, тому що ми повинні знайти причину. Тому що якщо в жінки, так, є причина щомісяця, чому може бути низький феритин, то в чоловіка такої однозначної причини немає. І тут ми можемо вийти на дуже різні захворювання, такі як захворювання онкологічного характеру товстого кишківника, проблеми з шлунком, які захворювання, які можуть супроводжуватись такою хронічною крововтратою. Тому тут наполегливо рекомендую, що якщо ваші чоловіки, чи ви чоловіки чуєте нас, і ви здали цей показник, тому що запропонували навіть лабораторії, а сьогодні в нас акція, здаємо феритин, там 50% знижки. І ви бачите, що показник дуже маленький, нижчий, ніж референтні значення. Точно, це не
4: про ці референтні значення. Можна я підхоплю, можна, поки не забула. Я прочитала, що 16 вересня 2026 року, так, тобто зовсім нещодавно, American Society of Hematology Institute, так, він ввів нові показники референтні значення заліза.
6: І вони дуже різняться від попередніх.
5: Тепер норма більше чи менша?
6: Більше. Колись до цих нових рекомендацій було 15, орієнтувалися на цифру 15, але це вкрай мало. Далі дуже багато було інформації, що ми повинні орієнтуватись приблизно на вагу, ну і все постійно змінювалось. І тут вийшла Асоціація американських гематологів і заявила, що зараз у нас показник, який відповідає оптимальному самопочуттю, тобто вони ж базувалися, вони просто це придумували, було безліч досліджень проведених, щоб вивести цю рекомендовану цифру феритину. Це в районі 45. Чому? Тому що виявили, що при такому показнику самопочуття пацієнтів, людей – нормально.
5: Тобто втричі це більше.
6: Ніж було 15, так. Але навіть вже останні роки вже всі розуміли, що ми далеко не орієнтуємося.
5: А як швидко лікарі, лабораторії підхоплять оцю новий показник?
6: Про це вже говорила медична спільнота, про це вже говорила, це не було таке, що вау, ніхто вже не 15.
5: Тобто тепер там в цих табличках, коли ти здаєш аналіз, де норма, там буде вказано, має бути вказано 45,
6: так? Так, показник. Це не нижня межа, така базова.
5: А є в аптеках продають велику кількість там тестів для всього чого завгодно, і серед них є, власне, і такі тести на феритин, ти самостійно можеш собі перевірити, і це дешевше, ніж в лабораторії.
6: Правда.
5: А це працюючі інструменти, вони, ну, наскільки вони точні, наскільки можна покладатись на це, тому що, ну, для чого мені годувати лабораторію, якщо я можу сам провести.
6: Робити тест. Да. Ну, дивіться, є таке поняття, кількісний і якісний показник. Якщо ми йдемо в лабораторію, нам дають кількісний показник. І ми розуміємо кількість, ми бачимо цифру, і ми розуміємо, нам підходить ця цифра, чи нам треба компенсувати якось цю цифру, щоб вона збільшилася. залишилась, і приймати якісь рішення. Про це сьогодні поговоримо, про компенсацію, власне. А тут якісний показник, який може дуже сильно бути залежним від різних подій, тому я би на нього точно не орієнтувалась, особливо, якщо зважати на те, що от я зробив собі цей, так би мовити, експрес-тест, і він вирішить для мене питання, піти, знову ж таки, в цю аптеку, купити препарат заліза, чи замовити десь в інтернет-магазині, чи ні. Однозначно ні, однозначно я рекомендую кількісний показник в лабораторії. Щодо компенсації, яким чином компенсувати? Теж дуже багато міфів.
4: Так, тому що я, коли була при Надії, пам'ятаю, мені сказали, їж багато яловичини, і все в тебе буде добре. Також яблуко мають багато заліза.
5: Запікати з цвяхами.
4: Я дійсно переконалася, що все-таки такі народні методи, вони деколи діють. Так, немає стільки багато, як в пігулках цього заліза. Але якщо підтримувати нормальне харчування, там де і дивитися, де багато залізовмісткі продукти, то буде все краще, чи працює.
6: А от в когось буде, а в когось не буде. І тут ми можемо тільки робити експеримент. Коли точно ми можемо говорити про те, що давайте будемо переглядати раціон, поки не звертаємося до фармакології, а переглядаємо свій раціон. Ну, ми розуміємо, що ми здаємо феритин, умовно він 35. Ми можемо спробувати. Тут, знову ж таки, є два оці заліза, є гемове і негемове. Гемове гемоглобін, оце те, де він є. М'язи, тобто ми вживаємо тваринний білок. Так, там точно в м'ясі ми отримаємо
5: печінка, певну... да?
6: Печінка, так, я м'ясо, бачу. Це все типу топи, де найбільша кількість. Але є негемове такі, є люди, які не їдять м'ясо, є вегетаріанці, є шпинат, гречка, бобові, там теж дуже-дуже високий вміст заліза. Але ми повинні зрозуміти, що гемове краще засвоюється, ніж негемове. І найважливіше, що ми повинні зрозуміти сьогодні, що якщо вже в нас є дефіцитний стан встановлений, жоден харчовий продукт не в змозі буде компенсувати до рівня, до бажаного рівня феритину, який би ми хотіли для хорошого самопочуття.
4: Ось так, тільки тоді лікування?
6: Тільки лікування. І знову ж таки, підібрати препарат залізу – це доволі непроста історія, тому що чи є побічні ефекти? Звісно, що є. Зараз ми про них проговоримо. Чи є, коли потрібно замінити прийом з їжею, після їжі, на голодний шлунок? Тобто дуже багато є моментів. Тут я б рекомендувала точно звертатися до лікаря сімейного або ендокринолога і гарненько робити цей підбір препарату, який підійде кожному пацієнту.
5: Давайте про зворотній бік. Що може понижувати залізо в організмі людини? Можливо, якісь там теж продукти на це впливають, або якісь дії людини, або там, ну, умовно, там, кавою, якщо людина захоплюється, або чаєм, або якимись соками, або, ну, тобто, чи є щось, що може впливати на зниження
6: на розвиток дефіциту? На розвиток дефіциту чітко, однозначно впливає два фактори. Перше – це втрата, а коли ми втрачаємо з кровотечею, це ми вже сьогодні проговорили про жінок і репродуктивного віку, які щомісяця втрачають кров, і це захворювання, які супроводжуються хронічно. Тобто іноді пацієнти йдуть в туалет і можуть побачити, що під час акту дефекації в них є кров на туалетному папері чи в самих масах калових, а є пацієнти, які на це не зважають. Іноді є певні захворювання хронічні, коли повільно, наче по чуть-чуть підтікання цієї крові відбувається, це хронічно, крововтрати називається. На жаль, особлива категорія наша пацієнти – це чоловіки, які завжди сильні, вони не хворіють, багато чого списується на геморой, це, скоріш за все, геморой, це, скоріш за все, геморой, а потім виявляються якісь дуже неприємні захворювання, які вже потребують радикального лікування. Тому і інша причина – це коли не засвоюється. Тобто, перше, ми виключили, ми не втрачаємо, ми обстежили себе. Якщо це чоловік 45 років, в нього ми виявили точно зниження феритину, однозначно сімейний лікар має запропонувати вам зробити колоноскопію. Тому що після 45 років збільшується ризик колоректальних раків, тобто раків товстого відділу кишківника. І ми можемо виявити на ранній стадії тільки під час колоноскопії, яка відбувається в медикаментозному сні, абсолютно безболісно. Прийшли, поспали і дали, потім показав лікар-ендоскопіст відео, що знайшли, що виявили, або сказав, що все добре, приходьте через 5 років. Інша причина, коли ми говоримо про розвиток дефіциту, це коли є, знову ж таки, певні захворювання, які порушують смоктування. Наприклад, проблеми з шлунком. Наприклад, стане після різних операцій на шлунку є, коли в нас не може воно фізично відбутись смоктування. І є ще стане, коли, наприклад, лікар призначає препарат заліза і розповідає, як пити, а опускає моменти. Всі вже знають, всі про це знають, що препарати заліза ми не можемо приймати разом з кофеїновмісними продуктами і з молочними продуктами. І для декого з пацієнтів, якщо я сьогодні поснідав і випив каву, значить я пропускаю прийом заліза, тому що воно ж не засвоюється. Але ми повинні, знаєте, як зробити такий едукацію пацієнта максимально, щоб він не пропустив. Зробіть 2 години перерви. От проходить 2 години, можна вже прийняти таблетку. Можна таблетку з собою взяти на роботу, маленьку коробочку і випити, запити склянкою води, і це буде окей. І є пацієнти, звісно, що найкраща засвоюваність – це коли ми приймаємо надчі серця, тобто ще не поснідавши. Але є пацієнти, які випивають залізо, і їм дуже погано, в них тошнить. І це теж великий відсоток пацієнтів просто відмовляється приймати. Але ми повинні попередити пацієнта, що оце комунікація. Бачите, скільки всього має значення. Що якщо вам погано, ви будете відмічати, що вас тошнить після прийому, давайте будемо приймати з їжею. Можливо, так буде краще. Далі ще такі найпоширеніші є історії про те, що на фоні прийому заліза є певні стани, коли може розвиватися закреп. Тоді це не означає, що ми повинні припинити. Ми або міняємо форму, бо є певні форми заліза,
4: виробники
6: які
4: поміняли,
6: точно спробували. Викликають закреп, є інші форми, які менше викликають. Ми стараємося домовитись з лікарем, що мені додати до раціону, щоб це небажане явище, побічний ефект ми могли нівелювати.
5: А чи потрібно військовим приймати препарати заліза в профілактичній формі, тому що вони постійно в стресі, вони постійно в недосипі, вони постійно в тих умовах, які точно не сприяють тому, щоб підтримувати, зокрема, і показники феретину на потрібному рівні. Чи є тут якісь такі профілактичні дози, профілактичні препарати, які варто було приймати, щоб зменшити дефіцит або його прояви?
6: Немає. Дивіться, якщо є дефіцит, якщо є конкретний військовий, в нього є дефіцит, то ми, пам'ятаєте, вже сьогодні говорили, ми повинні цього чоловіка обстежити, тому що чомусь
5: просто
6: цей дефіцит
5: просто так воно не може
6: винен.
5: З'явитись. Да.
6: Так, найголовніше, ще раз повторюю, це дуже важливий меседж, що якщо це чоловік і в нього є дефіцит феретину, дефіцит заліза, давайте будемо називати так, щоб максимально більша кількість глядачів нас зрозуміли, ми не повинні йому давати таблетку. Ми повинні в першу чергу зрозуміти, особливо, коли йдеться це про чоловіка, через що конкретно в цього чоловіка є залізодефіцитний стан. Це дуже важливий меседж
4: сьогодні. Або він втратив кров під час поранення, або яке, можливо, в нього...
6: Тут зрозуміло буде.
4: Да,
6: або є якісь захворювання, про які він ще не знає, але вже є сигнал, аналіз, що є, що потрібно пошукати. Тому просто профілактично, особливо чоловікам, як не
4: комендували. Перебрати можна, перестаратися, якщо багато приймати.
6: Можна і перестаратися, ж бувають такі стани,
4: що будеш перезаряджений, коли ми тоді недозаряджено сіла батарея.
5: Всі побочки одразу будуть, да?
6: Тут йдеться про те, що іноді ми ж здаємо феретин і бачимо дуже високі показники. І це не окей. Це не те, що о, супер, значить, я класно харчуюся, все добре. Є певні стани, це якісь хронічні запалення, це автоімунні захворювання, через які цей феретин стає високим. І це теж отут точно треба йти до лікаря і розбиратися цією історією.
4: Дякуємо дуже вам за те, що Дякую. Допомагаєте піклуватися про здоров'я нам всім, всім українцям. Олена Комар, лор, лікарка, директорка благодійного фонду «Півник» була разом з нами. Ну а далі ми наближаємося 9:00. До 9:00. Це час, коли вся країна завмирає, згадує тих, хто віддав своє життя в російсько-українській війні. Сьогоднішня ніч була неспокійна, сьогодні знову загинули люди, є постраждалі. Ми пам'ятаємо кожного.

0: Минула 9-та, хвилиною мовчання Україна вшанувала усіх жертв російської агресії. Далі знову маємо випуск новин від ТСН, канал 1+1, з вами в об'єднаному марафоні. Наголошуємо, що ворожа повітряна атака на Україну не припиняється, небезпека існує і в ці хвилини. В столиці зараз жовтий рівень тривоги, її оголосили ще майже 6 годин тому. Також повітряні сили повідомляють про загрозу ударних БПЛА для Полтавщини, Чернігівщини, Київщини, Житомирщини, Вінниччини, Хмельниччини, а також Черкаської та Рівненської областей. Ну, ось загалом, як виглядає карта тривог на цю мить, майже всі регіони, як бачите, або жовті, або червоними. В столиці, наголошую, тривога триває майже всю ніч. Ударні шахеди долітають і до західної частини України, тож зважайте на загрозу, чекайте відбоїв у безпечніших місцях. 227 ворожих цілей, при цьому збила українська протиповітряна оборона. Цієї ночі росіяни атакували протикорабельними ракетами «Циркон», балістичними ракетами «Іскандер» і запустили ще 282 ударні дрони різних типів. Основні напрямки удару – це Одещина та Київщина. За попередніми даними, збито 4 «Циркони», 3 балістичні «Іскандери», 1 «Бандероль», 219 безпілотників. Зафіксовано влучання на 13 ділянках, а також падіння уламків на 10. Атака триває, нагадаю, в повітряному просторі зараз десятки ворожих БПЛА. Двоє загиблих і щонайменше 8 потерпілих. Це наслідки нічної масованої атаки ворога по столиці. 4 людей медики шпиталізували, повідомив міський голова Віталій Кличко. Двоє поранених перебувають в тяжкому стані. Росіяни гатили по Києву балістикою. Руйнування і пожежі у кількох районах міста. На Подолі уламки ракети, зокрема, впали біля пологового будинку. У медзакладі пошкоджені вікна і частина фасаду будівлі. Серед пацієнтів потерпілих, за попередньою інформацією, немає. Пошкоджено клінічно-діагностувальний центр поруч, поблизу медзакладу, на парковані сталося загорання автомобілів, і одна людина загинула там на місці. У Дніпровському районі уламки впали в двір приватної садиби, будинок частково зруйнований, пожежу ліквідували, надзвичайники врятували одну людину. На лівому березі постраждали іще кілька будинків, серед них 16-поверхівка та адмінбудівля. Наслідки атаки фіксують і в Солом'янському районі, де частково поруйновано складські будівлі, і з подальшим загорянням 3 поранених медики забрали до лікарні. Уламки через вікно залетіли в гуртожиток одного з закладів вищої освіти, там перебували студенти. В мережі також поширюють світлину бойової частини ракети, попередньо це «Іскандер», яка впала просто посеред двору і не здетонувала. І зараз докладніше про нічний обстріл столиці. На місці одного з прильотів в Подільському районі працює кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко. В неї дізнаємося подробиці. Юлю, тобі слово. Отже, що ти побачила сьогодні на місці цього прильоту? Що розповідають свідки? І що всередині медзакладу, як там пережили цю дуже складну ніч, яка, по суті, триває, тому що атака не припиняється?
1: Свято, вітаю ще раз. Зараз ми в післяпологовому відділенні для дівчат, які вже народили. Власне, будинок пологовий, який постраждав у Подільському районі. Ви бачите ось цю кімнату, в якій винесло вікна, винесло рами. Вибуховою хвилею була настільки вона потужна, що аж стіни потріскались. І ось тут, на цьому ліжку, от бачите, що тут і місце для дитини, тут перебували люди, ночували. Але, на щастя, коли почалася тривога, працівники медзакладу змусили всіх спуститися в укриття, всі слухняно пішли, тому обійшлося без постраждалих. Але майже вся східна частина пологового будинку тут повиносило вікна, порозкуйовджувало двері, постраждали і пологові відділення, і адміністративні кабінети. Зараз немає води централізованого постачання саме в пологовому. Працюють експерти і поліція. От поряд з нами керівництво пологового, пан Олександр, який нам сьогодні розказав, що за добу народилося 9 дітей, і під час атаки, навіть під час цих вибухів, одна дівчинка народжувала ще одного українця. Пане Олександр, я вас вітаю.
2: Вітаю.
1: Як медзаклад себе зараз? Що ви вже зрозуміли, наскільки масштабні руйнування і наскільки дівчата і персонал в порядку?
2: Вітаю. Хотів би сказати доброго ранку, але, на жаль, Обійшли ми сьогодні пологовий наш будинок, оцінили пошкодження. Слава Богу, основне, що немає жертв. Немає жертв в пологовому будинку, дякуючи тому, що притримуємося правил безпеки, спускаємося в укриття, правила двох стін, як отче наш. Тому жертв немає. Але ви бачите, дійсно, що тут нещодавно ще були сім'я з дитиною, яка народила, тому що ми саме в післяпологовому відділенні знаходимося. За добу в нас відбулося 9 пологів, навіть під час цього вибуху народила жінка, хлопчика, чудового хлопчика, мабуть, козака. От, тому ушкодження, двері, вікна, ну, все це відновиться. З часом води централізованої немає, дякую, що в нас є якась там автономність, тобто скважина своя, ми приєдналися, світло є, працюємо в штатному режимі, фіксуємо ушкодження, прибираємо і продовжуємо нашу роботу.
1: Дівчат поперміщували з цих ситуацій?
2: Дівчат поперміщували, в нас є потужності, є можливості працювати далі. Крило пошкоджене за Криму до відновлення, а решта відділень працюють в штатному режимі.
1: Дякую вам дуже. Насправді ми ще встигли поспілкуватися з чоловіком, у якого сьогодні вночі теж він ночував з дружиною тут в укритті, оскільки дитині всього 3 дні. Сьогодні вони мали виписуватися. Ми побачили його на парковці серед постраждалих автомобілів, оскільки його машина теж постраждала від наслідку прильоту. Там дуже багато згорілих авто, постраждали також і будинки, і житлові тут неподалік, хоча діапазон вибуху метрів 500, напевно, але потужна хвиля вибухово повиносила шибки і в будинках, і в квартирах. І прошу послухати, про що він нам розказав.
3: Під час жовтої тривоги перебували в пологовій кімнаті сімейного типу. Ми були з дружиною, з синочком разом. Звісно, поки була жовта тривога, я постійно моніторив новини. Але як тільки почалась червоний рівень тривоги, ми всі оперативно зібралися, сина на руки, і дуже швидко спустилися на мінус перший поверх в підвальне приміщення, в укриття. Працівники пологового будинку це так все організовано зробили, всіх направили, ми всі оперативно спустилися. Тому перші звуки вибухів ми вже чули в підвалі, коли ми вже туди спокійно спустилися і перебували, ну, якщо можна сказати, в безпеці. Хоча, як ми бачимо, те, що поруч пологовий будинок, кацапів нас, на жаль, не зупинило.
1: Бачите, які наслідки сталися тут у Подільському районі. На жаль, є загибла людина на вулиці. Є інформація про те, що ця людина йшла в укриття саме в пологовий, бо пологовий будинок пускає будь-кого під час червоного і жовтого рівня небезпеки в укриття. Ось такі новини, розкажемо пізніше.
0: Дякую тобі, що оперативно нам все розповіла і показала кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко про нічну балістичну атаку на столицю, зокрема про удар по Подільському району Києва. Уже до 45 зросла кількість потерпілих в столиці через російську атаку впродовж минулої доби. У столичних лікарнях досі перебувають 18 поранених і 2 з них в тяжкому стані. Ще 2 людей росіяни вбили, 1 людина загинула на місці прильоту, інша в лікарні. Окупанти не припиняли гатити по столиці ні вночі, ні вдень. Знову цілили, зокрема, і по автозаправках. Побито 2 станції в різних районах міста. Пошкоджено також транспортне підприємство, об'єкти інфраструктури. Горіли склади та бізнес-центри в різних районах, де сталося київській залізничній інфраструктурі. Свідки нарахували щонайменше 5 прильотів. Горів колишній залізничний ринок, в народі його називають «Шайба». Гасили пожежорятувальники на території конгресно-виставкового центру «Парковий». Однією з причин атаки називають розташування саме в Парковому великого дата-центру. Загалом країна-терористка завдавала ударів по кількох дата-центрах в Києві. Як наслідок, Міністерство цифрової трансформації заявило про проблеми з інтернетом орієнтовно в 100 000 домогосподарств. Фахівці працюють над ремонтом і відновленням пошкодженої інфраструктури. А у Хмельницькому шахет увігнався у багатоповерхівку. Пошкоджене житло та автомобілі в дворі попередньо минулося без потерпілих, але обстеження квартир ще триває. 5 дорослих і 2 дітей вважають зниклими безвісти в Олександрівці. Це вже Донеччина. Вони можуть бути під завалами поруйнованої російськими терористами житлових будинків. Росіяни напередодні скинули на селище 4 авіабомби. На тепер відомо про 5 загиблих і 6 поранених. Серед них є 5-річна дитина. Пошукова рятувальна операція триває під загрозою нових ворожих ударів. КБ зруйнували багатоповерхівку, ще 11 пошкодили, потрощених приватних осель більше 4 десятків. А для обстрілів Краматорська ворог застосував реактивні системи залпового вогню «Ураган». 9 цивільних шпиталізували, одна з поранених в тяжкому стані. До 11 зросла кількість поранених в Сумах. Напередодні росіяни завдали по місту 3 ударів керованими авіабомбами. А на світанку обстріляли з реактивних систем залпового вогню. Пошкоджено житловий сектор, об'єкти цивільної інфраструктури, автомобілі та нежитлові будівлі. Через перебої зі світлом довелося обмежувати подання води. 6 поранених на Запоріжщині. За добу російські війська завдали по цій області майже 700 ударів. Зокрема, застосували понад 500 дронів, а також ракети та артилерію. Поліклініка, школа і житлові будинки – це вже пошкоджене внаслідок нічної атаки на Одесу. Там працюють рятувальники, комунальники та аварійні бригади. Зокрема, затуляють вибиті вікна, прибирають поруйноване. За попередньою інформацією, минулося без загиблих та поранених. В Нікопольському районі Дніпропетровщини допомога медиків знадобилася 39-річному чоловіку. Ворог бив по регіону дронами та артилерією, пошкоджене житло та авто. Рідкісний дипломатичний жест. Президент Сполучених Штатів особисто привітав літера Китаю біля трапа літака. Під час візиту Сі Цзіньпіна до Америки до лайнера постелили червону доріжку. Внизу коло трапа на китайського лідера та його дружину чекали Дональд і Меланія Трампи. Преса відзначає, що цей дипломатичний жест незвичний. Традиційно Трамп зустрічає іноземних гостей в Білому домі. Цікаво, що під час візиту Трампа до Китаю Сі його біля літака не зустрічав. А взагалі, востаннє китайський очільник відвідував Сполучені Штати ще в 2015-му. Медіа вбачають у дипломатичному жесті Трампа, а також запланованих у Білому домі урочистостях на честь гостей спробу підсолодити нелегкі переговори. Посли держав-членів Європейського Союзу ухвалили заявку України на 8-й транш програми Ukraine Facility. Йдеться про виплату близько 2 мільярдів 800 мільйонів євро. Офіційно схвалити її можуть вже сьогодні на засіданні Ради ЄС із питань конкурентоспроможності. Також наша держава очікує на наступний транш у межах іншої програми ЄС. Серед умов для одержання фінансової підтримки – оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро, а також призначення 3 відсутніх експертів до комісії з відбору членів правління Рахункової палати. Раніше в ЄС наголосили, що Україна має виконувати взяті на себе реформи, а прем'єр-міністр Сергій Корецький обіцяв, що уряд прискорить роботу, аби отримати максимально можливе фінансування від партнерів. Колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко після виїзду з України разом з дружиною зареєстрував місце проживання в столиці Австрії – Відні. Про це повідомляє видання «Українська правда». Вночі 14 вересня Кравченко виїхав за кордон на службовому авто під приводом відрядження на сесію Пар'є до Парижа, тоді як його дружина виїхала за кордон окремо через Молдову ще 12 вересня. Згідно з даними журналістів-розслідувачів, інформація про подружжя Кравченків нещодавно з'явилася у Центральному реєстрі місць проживання Австрії. Реєстрація у Відні може свідчити про те, що Кравченко планує легалізуватися саме в австрійській столиці, яка, як відомо, не видає підозрюваних в Україні громадян, йдеться у публікації. Нагадаю, на початку вересня Кравченко на тлі розслідування НАБУ і САП про покривання кол-центрів подав заяву про відставку. 14 вересня президент Зеленський відсторонив Кравченка від посади генпрокурора, а Верховна Рада дала згоду на його звільнення. Водночас Кравченко виїхав за кордон, підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу і звинуватив антикорупційні органи в порушеннях процесуальних дій під час спецоперації «Карфаген». Зрештою, Кравченко, чиє закордонне відрядження закінчилося ще 18 вересня, до України так і не повернувся. Кілька днів тому в Генпрокуратурі повідомили, що він написав заяву про звільнення з органів прокуратури і її задовільнили. Ну, а тепер в марафоні єдині новини про протиотруту до російських реактивних дронів, наступ сил оборони на Лимані та бої за Костянтинівку. Наскільки заяви окупантів про захоплення міста правдиві, важливі фронтові новини обговорить зі своїм гостем військовий кореспондент ТСН Руслан Ярмолюк. Проєкт оперативний черговий вже за мить, а наступні новини о 10-й, тож залишайтесь з нами.
4: Протиотрута від російських реактивних дронів знайдена. Перші українські дрони-перехоплювачі вже збили ракети дрони «Бандероль». Наступ на Лиманщині. Сили оборони просунулись уперед і звільнили понад сотню квадратних кілометрів. І Костянтинівка у руїнах. Противник так і не захопив повністю місто. Вітаю вас. Це програма «Оперативне чергове» від редакції «Спецкору». Ми аналізуємо події на лінії бойового зіткнення і користуємося інтерактивними мапами і відкритими джерелами. Гість нашої студії сьогодні – виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло. Вітаю вас.
5: Вітаю.
4: Перша симфонія Вівальді на Лиманському напрямку зазвучала по-новому. Операцію, яку готували кілька місяців, вдалося реалізувати бригадами 3-го армійського корпусу. До останнього супротивник не здогадувався, що готується контрнаступ в районі Дробишевого середнього. Мета – зрізати ворожий виступ одного з флангів противника, який був націлений на Барвінкове. Отже, підрозділи ЗСУ почали рух на північ Лимана в межах ділянки 20-ї загальної військової армії. Якщо подивитися на мапу, то бачимо, що територія дуже велика, і 20-та загальна військова армія противника була укомплектована мотострілецькими дивізіями, двома і танковою армією. Бої розпочали в районі середнього, в районі Шандриголово, в районі Новоселівки, Дробишево і в районі також Греківки. Це вже Луганська область. Отже, ворог до останнього малими піхотними групами намагався заходити в Новоселівку і тиснути через Новоселівку на Дробишево, на північний фланг Лимана. Противник мав раніше певні просування і в районі колодязів в бік Ставків, намагаючись вийти на околиці Дробишево і розбити на кілька складових наш лиманський вузол оборони. Противник також чинив завзятий опір, коли наші бійці почали просуватися в напрямку середнього і Шандриголова, намагаючись зрізати ось цей виступ, який дуже вперед був висунутий в напрямку Святогірська. Як повідомив начальник штабу 3-го армійського корпусу Петро Горбенко, сили оборони відновили вже контроль над Яровою, Новоселівкою, Олександрівкою та селом Середнім. Також наші бійці атакували в районі Греківки і мають певні просування в район Макіївки. Це дуже важливо. Також між Рідкодубом і Новомихайлівкою, ось бачимо цей район, теж маємо просування в бік Нового і Липового. Наші збройні сили ставлять за мету зрізати ось з двох боків ось цей виступ, ізолювати противника і не дати йому закріпитися. З боку Ставків, які до останнього тримали наші оборонці Сили оборони України, ми почали рухатися в бік колодязів. Також є певні просування і в районі Зарічного Торського. Хоча у противника тут теж осереджено чимало сил і засобів 25-ї загальновійськової армії, ось напрямок удару противника і в районі Ямполівки. Проте у наших збройних сил є просування північніше з боку Зарічного. Якщо подивитися на мапу трішки нижче, південніше, то бачимо наступну ситуацію, що в районі Ямполєва у противника ще є достатньо сил, і вони користуються ось цим виступом і лісовим масивом, аби продовжувати далі штурмувати і рухатися на південній околиці Лимана. ЗСУ відсунуло противника з боку Дібрової, також бої тривають в районі Озерного і Закітного. Тобто зараз теж є певні наші рухи, аби, скажімо так, спробувати цей виступ, знову ж таки, підрізати і не дати противнику домінувати в цих лісах, де вони намагаються закріпитися. Всі плани, які ворог мав на цю ділянку фронту, фактично зараз зруйновані. Противник намагався вийти цим флангом в напрямку Барвінку. Цей удар мав бути зосереджений приблизно як фланговий північний, і вже з боку Слов'янська, Краматорська назустріч мали рухатися інші підрозділи противника. І намагалися вони замкнути цей англомерат. Зараз бачимо, що ситуація змінилася докорінно. Цей виступ нашим збройним силам вдалося, скажімо так, зрізати і затримати противника, не дати йому просуватися в бік Святогірська. 25-та загальна військова армія армія змушена буде штурмувати Лиман тепер в лоб, не маючи охоплення своїми підрозділами і силами 20-ї загальновійськової армії. За словами бригадного генерала Андрія Білецького, щоб забезпечити просування вперед наших підрозділів, проведена дуже складна робота з виявленням та знищенням підрозділів БПЛА «Рубікон». Знищено логістику, склади боєприпасів, точки зльоту і самих операторів. Це дало фактично змогу зачистити нам тили, аби противник не зміг підтримувати свої передові підрозділи, на які були направлені наші контратакувальні дії. Про ситуацію в районі виступу біля села Середнє маємо нагоду розпитати безпосередньо у людини, яка командувала підрозділом, що заходив у це село на піку ворожого виступу, командира 1-го механізованого батальйону КАСТа 66-ї МБР Олександра Новікова. Вітаю вас.
5: Слава Україні, доброго дня.
4: Героям слава, дякую, що доєдналися. Нагадаю нашим глядачам про збір. Хлопці, які на вістрі контратаки потребують дрони і реби. QR-код на ваших екранах, долучайтесь. Кожна гривня насправді дуже важлива, особливо зараз, коли наші бійці в таких важких умовах посувають противника. Скажіть, будь ласка, як вдалося втримати от в таємниці свої наміри? Дуже важлива складова, бо зазвичай десь якось кудись воно випливає. Принаймні там думки, ініціатива, плани, десь воно просочується, а тут так все вийшло добре.
5: Так, завдяки дуже гарно спланованій роботі на рівні корпуса, взаємодії і чіткого виконання всіх задач та вимог, які перед нами ставились, максимально вдалося втримати інформацію нерозголудженою і зробити все якомога тихіше. Хоча це дійсно дуже важко в сучасних умовах. Розвідка як противника працює постійно, так і, на жаль, військовослужбовці всі, коли мають якусь певний успіх, дуже-дуже всім кортить якомога швидше про нього розповісти. Тому це була дуже важлива, важка робота, яка контролювалась безпосередньо командиром корпуса.
4: Скажіть, будь ласка, завдяки чому вдалося захопити Середнє без втрат?
5: З приводу самого населеного пункту, тут треба трошки ясності внести. Без втрат вдалося захопити якраз сам населений пункт. Але ми з вами повинні розуміти, що оборона в населених пунктах, вона будується навколо цих пунктів. Тож, дуже велика робота насамперед була проведена на підступах для того, щоб оволодіти панівними висотами навколо населеного пункту і розпочати саму операцію по вже оволодінню 100% самого населеного пункту. Тож, якщо ми зараз будемо говорити про безпосередньо наш батальйон, то так, під час проведення операції по деокупації населеного пункту Середня наш батальйон не мав жодних втрат. На жаль, були у нас санітарні втрати, але дуже незначні. Тому це дійсно одна з таких вагомих подій в житті нашого батальйону. Операція доволі таки складна, і втрат ми не мали. Це дійсно дуже круто пройшло.
4: Скажіть, будь ласка, наскільки була у противника укріплена перша лінія якраз на цьому вістрі біля Середнього, Шандриголова? З чого вона складалася? Це була система лінії окопів, це були нори, це були міні-поля, це була колючка?
5: Скажімо так, якраз основна робота і основний наш вплив з боку ворога був якраз на околицях населеного пункту Середня. Само село Середнє, воно знаходиться в низині, а на підступах, на висотах збудована лінія опорних пунктів, яка спостерігає за підступами і не дає змогу дуже швидко і непомітно добратись до самого населеного пункту. Тож, робота, яка була проведена, вона починалась з штурмових дій навколо населеного пункту. Ми оволоділи лінією опорних пунктів, які знаходились на висоті. І, користуючись погодними умовами в деякий час, і також користуючись злагодженістю підрозділів всього корпусу, нам вдалося володіти опорниками настільки непомітно, що ворог ще деякий час не розумів, що він вже їх втратив. Я так розумію, що, мабуть, думки про те, що там лише є перебої зі зв'язком, його тішили ще довгий час. Вони намагались відновити зв'язок, пускали групи, які мали на меті заносити нові радіостанції з новими там прошивками і з новим обладнанням для того, щоб налагодити зв'язок. Але в них цього не вийшло. Тож в один момент, коли вже ми мали достатню кількість підготовлених бійців, ми разом з нашими побратимами, з другим батальйоном механізованим та завдяки взаємодії і злагодженості роботи всіх підрозділів корпусного рівня, які на цій ділянці працювали, в один день провели механізований накат на населений пункт і оволоділи їм доволі швидко.
4: Скажіть, будь ласка, противник відступав чи чинив опір і приймав бій? Втечі, наприклад, як під Харковом і Херсоном, очевидно, вже у противника не було?
5: Ні. Зараз ми не спостерігаємо жодних варіантів по втечі противника. Вони постійно приймають бій, от воюють до останнього. Також дуже розповсюджене явище, таке як заградотряд, які противник виставляє позаду своїх позицій і не дозволяє нікому їх покидати. От, і під страхом, що вони будуть знищені, вони воюють все ж таки до кінця. Це насамперед зараз є такою важкою обтягуючою обстановкою, тому що доводиться кожен метр посада, кожен метр населених пунктів, метр лісових масивів виборювати, і противник не хоче здаватися.
4: Дякую вам велике, дякую за те, що доєдналися до нашого ефіру. Про ситуацію в районі села Середнє, яке було на вістрі нашого контрнаступу, розповідав командир першого механізованого батальйону КАСТа 66-ї МБР Олександр Новіков. Не забуваємо про збір підрозділам 66-ї МБР, які зараз контратакують, потрібні дрони і реби. Долучайтеся. Дмитро, скажіть, будь ласка, чи сповільнить наступ противника на Слов'янськ-Краматорськ якраз наш успіх біля Лиман?
6: Так, 100%, тому що росіяни дуже довго намагалися вигризти цю територію, тобто це в них був такий дуже довгий планомірний тиск, і зараз фактично їм доведеться ледь не штурмувати по всій лінії бойового зіткнення. Я все-таки думаю, що російський задум тут наразі дуже простий, у них не вистачає сил, щоб десь проривати нашу оборону. Єдині напрямки, де вони ще сунуться, це Костянтинівка і безпосередньо Покровський напрямок, де вони знову ж таки намагаються відновити раніше втрачені свої позиції біля Добропілля. Той дефіцит, які вони мають у 6-7 тисяч особового складу, якого не достає до поповнення щомісячних втрат, відіграє свою роль. Тому, я думаю, вони чекають загальної мобілізації і, відповідно, потім просто-напросто продавлювати, як вони люблять говорити, з шапками закидувати наші позиції і таким чином, відповідно, тиснути. Я не думаю, що якось зміняться їхні плани, враховуючи, що от те, що відбувається під Покровськом, тобто вони продовжують там тиснути те, що в Костянтинівці, але це займе набагато у них тепер, набагато тепер більше часу. Тому, скоріше за все, вони оберуть знову ж таки повернутися до тиску в районі Райолександрівки і Миколаївки, яку вони далі починають утюжити кабами для того, щоб максимально близько підійти до цього саме поясу фортеці і, власне, відзвітувати у своїй пропаганді.
4: Тиск зараз на Лиман стане менше, на вашу думку, чи противник без північного флангу буде в лоб штурмувати Лиман?
6: Я не думаю, що вони зараз відновлять дуже швидко свої штурмові дії, тому що підготовка цієї операції, вона була дуже довго і тривала просто не один місяць. Це починалося із зачистки 50-кілометрової зони логістично, потім це плече було збільшено до 250 відповідно кілометрів. Були застосовані нові тактики, таке як скидання із важких дронів-бомберів наземних роботизованих комплексів в тил противника для того, щоб там було певне сум'яття. Тому я думаю, що ця робота якраз сил оборони буде закріплення всіх цих результатів, зрізання того виступу, який ще залишається північніше, перерізання його логістики, плюс логістика із Російської Федерації по той трубопровід світлих нафтопродуктів, він наразі знищений, і їм доводиться знову ж таки паливозаправникам доставляти необхідні світлі вуглеводні, а це збільшення плеча десь приблизно на 200 кілометрів. Тому я не думаю, що їхню групу

0: в бік Ніконорівки і в бік Оріхуватки. Противнику вдалося переправитися через канал Сіверський Донецьк і вийти на лінію Федорівка-Ніконорівка. Якщо бачимо напрямки ударів ось противника, а також на напрямок Привілля Малинівка і також Зміньківка-Тихонівка. Тут напрям удару противника направлений в бік Васютинського, в бік Краматорського литовища, до якого лишається не більше 67 кілометрів. Сили оборони України утримують зараз Ніконорівку, попри величезний тиск, який чиниться на цей населений пункт. Противник намагається сунути ось з півночі, бачимо, і з сходу. Чому Ніконорівка? Тому що там якраз стик наших фортифікацій. Очевидно, противник намагається попасти в цей стик і обійти Ніконорівку і Василівську пустош з півночі. Також противник націлений удар на Васютинське. Це бачимо з боку Тихонівки. Є просування тут в районі Васютинського в бік противника до 1 кілометра. Південніше ворог має успіх в районі Маркового та Майського. Бачимо, що це ось ці удари, і чому вони такі загрозливі для нас, тому що якраз Марково – це північ Часового Яру, де наші оборонці ще тримають оборону. Якраз цей напрямок дуже важливий, оскільки противник намагається зрізати той виступ Часового Яру і одним з суцільним великим фронтом спрямувати свої зусилля в напрямку Краматорська. Через населені пункти Миколаївка, Червона і Подільський, які утримують наші бійці. Костянтинівський район оборони лишається одним із головних чинників, які, скажімо так, стримують противника у їхньому руху на Краматорськ і на Слов'янськ. Найбільш небезпечну динаміку, якщо подивитися на мапу, демонструє противник на схід від Краматорська, потенційно оминаючи от Костянтинівку та Дружківку. Другим небезпечним таким напрямком є район Новодмитрівка-Милочарка. Милочарка, вона знаходиться ось тут внизу. Противник намагається обходити фактично Костянтинівку правим флангом східним, якраз в напрямку Дружківки і далі в напрямку Краматорська. Тобто після зрізання флангу противника, ну, скажімо, в лимані, ворогу зараз буде дуже важко охопити з двох флангів Краматорськ-Слов'янськ, оскільки північні кліщі вже зрізані. У них лишається це обхід західніше Краматорська і рух вже в лоб, те, що вони зараз намагаються робити. Про ситуацію на Краматорському напрямку в зоні відповідальності 30 МБР маємо змогу розпитати у Михайла Трача, командира батальйону безпілотних систем. Дякую вам, що доєдналися. Добрий день.
1: Вітаю, студія.
0: Нагадаю нашим глядачам про збір реквізити на ваших екранах. Долучайтеся. Кожна гривня дуже важлива, бо хлопці потребують нашої підтримки зараз на цьому відтинку фронту. Скажіть, будь ласка, чи зросла кількість штурмів на вашому відтинку? Це піші штурми, чи вже залучають вони механізовану складову?
1: Про динаміку штурмів яскраво говорить кількість втрат противника. Лише за перші 10 днів вересня тільки підтверджених офіційно 200-х було 140 у смузі відповідальності нашої бригади. І щодня кількість малих піхотних груп, які намагаються просочитися, кратно збільшується. Ми бачимо динаміку по залученню особового складу на полігони у ворога. Розуміємо, яку кількість особового складу він готує. Бачимо, що він розформовує свої підрозділи забезпечення і стягує всіх, хто може ходити фактично на позиції для того, щоб задіювати їх у штурмах. Ми володіли до цього інформацією, що ворогу ставились завдання там до виборів, десь підняти прапор, щось показати там і все інше. Але ці всі спроби ворога на нашому напрямку були марними. Інфільтрація певна була вичищена, і зараз наші підрозділи просуваються тими самими інфільтраційними стежками, скажімо так, які ворог застосовував, і інфільтровуються вже його бойові порядки, де наносимо йому враження. Стосовно техніки, то ворог поки що не може застосувати техніку відповідно до рельєфу, який є на нашій ділянці.

0: фронту. Але, звичайно, якщо тільки в нього буде нагода, то він буде застосовувати її, і ми до цього прекрасно готові і знаємо, де це і як це буде відбуватися.
1: Дуже важливе питання про цивільних. Чи є цивільні в зоні відповідальності вашої бригади?
0: Ну, якщо бачили відео в інтернеті, саме в смузі відповідальності нашої бригади ворог знищив цивільного мешканця на велосипеді. І потім це відео зі своїх сторінок в соціальних мережах видалив. Але ми, звичайно, коли наші війська просуваються або займають оборону в населених пунктах, або навколо них попереджають місцеве населення про те, що небезпечно знаходитись, пропонуємо завжди допомогу. Також місцеві військові адміністрації постійно збільшують зони обов'язкової евакуації, обов'язкового відселення.
1: Наскільки часто противник задіє зараз авіацію? Говоримо про КАБи, які дуже небезпечні і руйнують все, фактично всі наші укріплення.
0: Ну, в першу чергу, варто зрозуміти, що противник діє КАБами вибірково. Він знаходить якісь певні ділянки місцевості і думає, що там є накопичення якихось сил і все інше. Це він дані отримує там за допомогою якоїсь своєї агентурної розвідки чи ще чогось. Але здебільшого в 90% випадків це цивільні об'єкти, звичайні житлові будинки місцевих мешканців, багатоквартирні житлові будинки, забудова, якась громадська забудова, і він просто, наприклад, по центру міста випускає велику кількість КАБів, і внаслідок чого от саме цивільне населення гине і отримує поранення. Цивільна інфраструктура знищується. І стосовно застосування КАБів, то інтенсивність, звичайно, набагато виросла, тому що ми прекрасно розуміємо, яке завдання собі ставить противник саме на напрямку Краматорська і Слов'янська, і для цього він задіює авіацію. І така кількість авіації, як зараз, вона, можна сказати, що найбільша з, ну, на моїй пам'яті з того, що було до цього. І кожен день збільшується кількість застосування КАБів.
1: Скажіть, будь ласка, зважаючи на інтенсивність дронів, артилерії, КАБів, наскільки, скажімо так, зараз є проблемними захід і вихід з позицій. Скільки часу це може зайняти реально?
0: Варто розуміти, що поки що є зеленка. Ми активно користуємося зеленкою для пересування, переміщення, так само, як і противник. Тому зараз, в принципі, через те, що навколо міст, навколо населених пунктів є густа розгалужена система посадок, є рів, балок, то можна пересуватися доволі спокійно, без ризику того, що тебе виявлять. Уже безпосередньо, коли виходимо в реальну кілзону, там, де вже інфільтрація масована противника і наша, звичайно, стає важче, але все з правильним застосуванням засобів, з правильним розумінням того, що потрібно робити, з правильною підготовкою особового складу, здається, це робити майже без втрат. Стосовно самої логістики, логістика ускладнена, як і на всіх ділянках фронту. Що противник, що ми застосовуємо далекобійні дрони на різних системах зв'язку, в тому числі на оптоволокні, виставляє засідки, виставляє ждунів, мінує логістичні шляхи. Нічого нового. Кілзона в плані логістики, вона буде збільшуватися з розвитком технічних засобів і засобів ураження. І з часом вона досягне великих величин, скажімо так, і будуть мінуватися дороги, що в глибокому тилу, що в нашому, що в глибокому тилу противника. До цього постійно треба бути готовим і розуміти, що ми перебуваємо в зоні бойових дій.
1: Про інформацію на Краматорському напрямку в самозі відповідальності 30-ї МБР розповідав Михайло Трачко, командир батальйону безпілотних систем. Не забуваємо про донати, QR-код на ваших екранах, долучайтеся. Дмитре, скажіть, будь ласка, противник, ймовірно, все ж таки намагатиметься розрізати Краматорський, Слов'янськ, щоб потім окремо знищити нашу оборону. Чи він буде охоплювати, знову ж таки, намагатися повністю цю агломерацію?
2: Я не думаю, що в них все одно зараз вистачить сили перерізати. Скоріше за все, головне завдання – це далі ускладнити нашу логістику, тобто продовження рівняння землею, Слов'янська і Краматорська. Глобально, та не дивлячись на інфільтраційні заходи, інфільтрація зараз ворогу коштує дуже дорого, це приблизно 350 чоловік на один квадратний кілометр, а окупація одного квадрата нашої території – це приблизно до 500 осіб. Щоб ми розуміли, в кінці 24-го року, коли росіяни почали рухатися, один квадратний кілометр їм коштував 17 військовослужбовців. Тобто динаміка, ну, дуже і дуже велика, власне, по цьому напрямку. І за добу тоді вони проходили 50 квадратів. Зараз, відповідно, цей показник набагато менше. Знову ж таки, де інфільтраційні заходи будуть для них більш успішними, туди вони, відповідно, і будуть перекидати основні сили. Три лінії оборони, те, що підтверджують ЄСІН та аналітики, наразі побудовано навколо Краматорська, і до основних із них росіяни, на щастя, поки що не дійшли. Тому сказати, що для них уже почалася велика битва за Краматорськ і Слов'янськ, то ні, на щастя, такого сказати немає. Вони, звісно, готуються, вони, звісно, підходять, але, знову ж таки, якогось зміни великого задуму у них немає. Це підтверджує, відповідно, і тиск на Покровськ, це підтверджує, відповідно, тиск на Слов'янську-Краматорську агломерацію. Хоча, якщо дивитися в загальному розрізі після проведення операції Вівальді, яка далі продовжується, то середньодобова кількість штурмів на цьому, на взагалі на Слов'янсько-Краматорському напрямку десь знизилася втричі. Якщо раніше це було 14, 15, 16, то зараз це приблизно 5-6-7. Відповідно, ну і загалом, ось оце рух, відповідно, до Костянтинівки і до Святогірська, це 80% втрат російських окупаційних військ. Це фактично єдина залишається зона, де вони проявляють більш-менш активність якраз для того, щоб скувати наші сили.
1: Важка дуже ситуація в Костянтинівці. Попри заяви противника про захоплення міста, бої тривають і досі. Ворог охоплює місто з флангів по обидва береги Кривий Торець. Тактика противника незмінна. 8-ма загальновійськова армія, 3-й армійський корпус і підрозділи, придані зі складу 51-ї загальновійськової армії. Усе це задіяно ось, власне, на Костянтинівському відтинку. Супротивник тисне по дирекції Костянтинівка-Дружківка. Якщо подивитися на мапу, бачимо ось цей напрямок, а також намагається штурмувати по флангах, затискаючи місто в певні кліщі. Маючи просування штурмових підрозділів 3-го армійського корпусу, противник зумів від окупованих ступочок пройти до Новодмитрівки. Якщо подивитися на мапу, то бачимо, що ось напрямок руху і до напрямку Молочарки. Зараз тут зросла сіра зона, і противник з Молочарки намагається йти в напрямку Стінок і в напрямку Іжевки, обабіч основної дороги. Тобто, фактично, таким просуванням противник поглибив охоплення території зі Сходу, підрозділів ЗСУ, які боронять Костянтинівку, і частину наших сил, які тримають оборону в Часовому Ярі, адже ось чим небезпечно, тому що маємо в районі Часового Яру ось смугу, де наші бійці тримають оборону. Це Миколаївка, Подільське і Червоне. Жорстокі бої зараз тривають в самому місці. Якщо подивитися на мапу, то бачимо, що околиці міста вже в сірій зоні, також бої тривають в південній, центральній частинах міста. Противнику вдається інфільтровуватись і просуватися уздовж вулиць. Якщо подивитися на мапу, то противник врізався в Костянтинівку зі сходу, ось тут в районі вулиці Чехова, вулиці Поштової, і противник зумів дійти до краєзнавчого музею. Ось приблизно в цьому районі зараз точаться бої. В західній частині міста противник з боку Іллінівки теж наступає на Костянтинівку. В нього є просування. Ворог дійшов до лікарні номер 1, також до парку Ювілейний. І намагається також вийти на вулицю Ємельянова. Ось в цьому напрямку, аби перетнути місто і, можливо, з'єднатися зі своїми частинами, підрозділами, які наступають зі Сходу. Проте наші Сили оборони України тримають зараз цю розв'язку, не підпускаючи ворога на вулиці Ємельянова. Окупанти не сповільнюють темпи просування і нарощують кількісно свої штурмові групи. Підрозділи 8-ї загальновійськової армії, захопивши Іллінівку, також спрямували свої удари, бачимо, в район Довгої Балки і також в район Розкішного і Осикового. Своїми фланговими ударами супротивник погіршує нам становище в районі, зокрема, Часового Яру, ось бачимо, і також в районі Олексіїво-Дружківки. Противник рухається до Олексіїво-Дружківки. За інформацією Костянтина Машовця, військового глядача, українські підрозділи, на жаль, кількісно поступаються противнику і, очевидно, засобами, це безпілотною складовою. Костянтинівка стримує просування противника на Краматорськ, і це дуже важливо, оскільки чим більше противник, скажімо, втратить тут особового складу, тим важче йому буде відновитися і задіяти свої сили і засоби вже в Русі до південних околиць Краматорська. Про ситуацію довкола Костянтинівки маємо змогу розпитати у пресофіцера сотої ОМБР Дмитра Зінюка. Вітаю вас.
3: Слава Україні.
1: Героям слава. Не забуваємо про збір. Нагадаю, долучайтеся. QR-код ви бачите на ваших екранах. Хлопці потребують нашої допомоги. Скажіть, будь ласка, противник заявляє неодноразово в телеграм-каналах, що він вже там повністю контролює Костянтинівку, показуючи якісь там ганчір'я своє на певних там ділянках міста. Яка ситуація насправді зараз в місті? Очевидно, зважаючи на мапи, ми присутні ще в місті.
3: Росіяни вже неодноразово заявляли про те, що вони захопили Костянтинівку. Втім, реальність виглядає набагато інакше. Підрозділи 100-ї окремої механізованої бригади разом із суміжниками та приданими підрозділами продовжують виконувати бойові завдання в Костянтинівці та наносити ворогу просто шалених втрат.
1: Скажіть, будь ласка, бої змістилися зараз до північних околиць, більше Костянтинівки. Які сили зараз задіює противник на цьому відтинку? Знову ж таки, це ці малі групи, чи вже більші, вже коли вони накопичились там до кількох там десятків? Яка тактика у ворога зараз?
3: Саме в смузі 100-ї бригади ворог намагається діяти малими піхотними групами по 2-3 чоловіки. Вони стараються дійти до якоїсь певної, так скажемо, контрольної точки, там накопичитись і продовжити свій рух. Проте всі їхні наміри цілком зрозумілі, і вони нівелюються нашими підрозділами БПЛА та артилеристами.
1: Лінія бойового зіткнення зараз проходить фактично по вулицях і будинках. Наскільки складно тримати оборону і контролювати підступи?
3: Загалом міські бої вони є досить важкими. Ворог намагається використовувати будівлі для того, аби закріпитися там та сховатися від наших ударних БПЛА. Втім, так само вони намагаються і знищувати будівлі, в яких знаходяться наші бійці. Також скажу, що за час боїв у Костянтинівці саме місто, воно втратило таку, знаєте, картину міста насправді. Воно вже здебільшого нагадує такий місячний пейзаж, оскільки росіяни намагаються стирати його кабами та артилерією.
1: Дякую, що доєдналася. Ситуації довкола Костянтинівки розповів пресофіцер 100-ї ОМБР Дмитро Зінюк. Не забуваємо про збір. Долучайтеся. QR-код на ваших екранах. Дмитре, тактика противника фактично не змінюється від Бахмута і Авдіївки. Хоплення з флангів, витискання наших підрозділів. Чи могли б ми краще підготуватись до штурму Костянтинівки, знаючи це? Чи все впирається в людський ресурс знову?
2: Все впирається в людський ресурс, все впирається в кількість наявних засобів. У нас за цей рік є, звісно, переважання і по дронах, і по FPV-дронах, але ворог використовує саме ось таку концентровані точки, які у нього залишаються. Тобто це дійсно обхід, це інфільтрація, тобто вдається його перемелювати певний час, бо знову ж таки Костянтинівка росіянами вже в пропаганді неодноразово захоплювалася. Відповідно, натиск уже триває не перший місяць, але дійсно це шапка закидательства для росіян відіграє роль. Станом за тою інформацією, яка володіє, на кінець серпня у Костянтинівці залишалося близько 30 українських позицій. Тобто туди перекидалися резерви, і те, що вона досі тримається, не дивлячись на оці інфільтровані клешні, це якраз через те, що мало, але час від часу туди все-таки підтягуються резерви. Їхнє перекидання є досить-таки ускладненим. Це воно відбувається в основному в пішому порядку. Тобто навіть використання наземних роботизованих комплексів наразі дуже обмежено. Плюс українські сили остаточно відійшли за річку Кривий Торець, намагаючись по цій водній артерії саме вибудовувати оборону. Ситуація залишається складною. По-перше, дуже шкода раптом буде залишати наші позиції Миколаївки в районі Часового Яру. Там лінія оборони, особливо коли там ще стояла 24-та бригада, вона дійсно зацементувалася, тому вони знову ж таки почали її обходити по флангах. Тобто, якраз оця стійкість, яка є в основних вузлах оборони, і змушує ворога вдаватися до інфільтрації, рухатися по чистим полям, а це знову ж таки величезні втрати. Але так як інші ділянки фронту фактично не рухаються, це дає їм змогу перекидатися сюди, і, на жаль, так, це ледь не єдині вздовж цієї лінії бойового зіткнення точки просування, які залишаються у росіян. Але дуже і дуже незначні, тому що останні місяці, тобто приріст території після успішних операцій у росіян їм від'ємний, і цю відповідно динаміку ми демонструємо фактично впродовж цього року.
1: Перші українські перехоплювачі російських реактивних дронів почали працювати в українському небі. Відео з бойовою роботою цих перехоплювачів показав президент України. Наш дрон-перехоплювач, який ззовні схожий на шахет, збиває Герань-5. Розробка цього дрону тривала з зими. Такі перехоплювачі зараз використовує СБУ. Утім, окрім цієї моделі, яку продемонстрували оператор СБУ, є ще одна модель, що успішно вже себе зарекомендувала. Український Стінг-С перехопив російську бандероль. А це полювання на швидкостях до 650 км за годину. Відповідне відео опублікувала Дикішершні. На кадрах видно, як Стінг-С знищує реактивну дрон-ракету. Така відповідь сил оборони критично необхідна зараз, оскільки ворог дедалі частіше запускає саме реактивні безпілотники. Сьогодні їхня частка сягає 50% від загальної кількості запущених усіх шахедів разом із поршневими. Герань-5 здатна підніматися на висоту до 6000 метрів, долати майже 1000 кілометрів і несе на собі 90 кілограмів вибухівки. Скажіть, будь ласка, нагадаю нашим глядачам про збір, передусім, для майстерні дронів БПС 30 ОМБР. Сапсани, долучайтеся, код на ваших екранах. Дмитре, де ми, скажімо так, не там звернули? Чому стільки часу було згаяно і скільки часу тепер нам треба, аби масштабувати виробництво цих реактивних перехоплювачів? І як нас догнати, фактично, технологічно противника зараз?
2: Зараз приблизно над дронами перехоплювачів в Україні працює 67 компаній. От якраз те, що було представлено в сюжеті, тобто є вже 3-5 компаній, які тестують, власне, дрони-перехоплювачі. Причому це дрони не лише ті, які мають їх доганяти, тобто на ось оцих шалених швидкостях, а зараз опрацьовуються варіанти дронів із штучним інтелектом, які мають вираховувати їхні маршрути і фактично бити їх на перетині, десь як так само працює система Петріот. Чому пропустили? Це, звісно, дуже слушне питання. Була ставка на те, що Росія буде масштабувати менш потужний дрон Герань-3, але фактично уникнувши ось оці випробування, вони почали їх одразу тестувати в бойових умовах, плюс змінилася їхня тактика. Тобто, якщо це були масовані раніше нальоти, то зараз важливо вивести нас, те, що ми, до речі, говорили раніше, на режим цілодобової повітряної тривоги. Дрони-перехоплювачі зараз є також успішні випадки. Нещодавно спілкувався з бійцями президентської бригади, коли ПЗРК, вони змогли збивати реактивні дрони, але це дуже важка історія, тому що для оператора є буквально від 3 до 6 секунд для того, щоб зреагувати і відповідно навестися. Вони наростили у декілька разів. Чому їм дається зараз це виробництво? Тут знову ж таки втручається Китай, це і турбодвигуни, це і електроніка, і начиння. Наш центр нещодавно провів розслідування, що із Китаю почало йти пан-прекусори, а пан-прекусори – це вуглецеве волокно, з яких робляться, власне, корпуси цих корпуси дронів, корпуси ракет, відповідно, так само виготовляються. І це дасть їм можливість ще десь приблизно на рік на 28 тисяч штук наростити їхнє використання, плюс локалізація виробництва. Тому от якраз, власне, весь баланс сил, в чому відбувається, як от росіяни, ми бачимо, що лінія бойового зіткнення, вона завмерла на окремих ділянках. Є ті точки, про які ми говорили, Костянтинівка, Покровськ, Краматорсько-Слов'янська агломерація, але для світу, це абсолютно ніщо. Їх не цікавлять бої за наші сели, і для них лінія бойового зіткнення фактично не рухається. Тому от і Китай порціонно надає росіянам допомогу для того, щоб вирівняти баланс сил. Тому що Пекіну критично важливо не перемога Росії, а щоб війна тривала максимально довго. Виснажувала її, виснажувала нас, виснажувала весь західний світ, що йому дає можливість економічно підготуватися до своїх майбутніх планів поділу сфер впливу. Весь світ якраз, власне, наразі котиться сюди. Тому я думаю, що найближчі місяці ми знайдемо всі ці рішення більш дешеві. Зараз найбільша проблема, що ми використовуємо використовуємо для збиття цих дронів, наші засоби, які ми використовуємо для збиття крилатих ракет, по яких у нас зберігається досить таки висока динаміка збиття. Це і так звані наші франкенбуки з ракетами АІМ-9, а не совєтськими ракетами С-300, С-125, С-200 старіші, але так само відновлені і інтегровані в нашу протиповітряну оборону, американські хавки, які воювали ще під час війни в В'єтнамі. Ось оце зараз головна проблема. Тобто ми їх можемо збивати, але тими засобами, які назначені для ракет. Плюс те, над чим триває розробка, це дешеві ракети-перехоплювачі, над чим працює Україна. Я думаю, що найближчі 6+ місяців ми точно зможемо і тут щось продемонструвати світу.
1: Дякую, що були з нами. Це була програма «Оперативний черговий» від редакції «Спецкору». Ми аналізуємо події на ділянках фронту і використовуємо у своїй роботі відкриті джерела та інтерактивні мапи. Не забуваємо про тих, хто тримає нині фронт, донатимо. Гостем нашої студії був виконавчий директор Інституту безпеки та співпраці Дмитро Жмайло. Дякую вам.
2: Дякую, пане Руслан.
4: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
5: Пройдіть скриню здоров'я.
6: Стоп. Ану глянь, маячок горить?
7: Горить!
6: От і добре. Бо це ж не ви поставили.
7: Горить, горить, не переживай.
6: Маячок горить, а скринінг у нас нікому не горить. Сімейний, каже, записуються і не йдуть.
7: А сам коли підеш?
6: Чекаю на знак.
8: Швидко один, жінка, ознаки інсульту.
9: Запрошення на скринінг дійсне 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
10: Шеврон 12-го армійського корпусу відображає наші ключові цінності. Оливкове тло представляє сухопутні війська Збройних сил України. Довгий хрест із потрійним розгалудженням, що використовувався за часів козацтва, підкреслює спадкоємність українського війська, а схрещені хрести – оборону. Арбалет – символ стародавнього герба Києва, 12-й армійський корпус. Здобувай і перемагай!
11: 12-й армійський корпус сухопутних військ Збройних сил України.
12: ТСН «Тиждень» з Залою Мазур. У неділю.
13: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
14: 2-1.
13: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
12: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Залою Мазур. У неділю о 20:00.
4: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
1: Уже майже 10 в Україні, канал 1+1 з вами в ефірі марафону «Єдині новини» і зараз час для найважливішого.
12: ТСН «Тиждень» з Залою Мазур. У неділю.

0: Потрощених приватних осель понад 40. Для обстрілів Краматорська, це теж Донеччина, ворог застосував реактивні системи залпового вогню. Ураган, 9 цивільних шпиталізували, одна з поранених в тяжкому стані. І ще до 11 зросла кількість потерпілих в Сумах. Напередодні, нагадаю, росіяни завдали по місту 3 ударів кабами, а на світанку обстріляли ще й з реактивних систем залпового вогню. Пошкоджено житловий сектор, об'єкти цивільної інфраструктури, автомобілі та нежитлові будівлі. Через перебої зі світлом довелося обмежувати подання також води. 6 поранених на Запоріжщині. За добу російські війська завдали по цій області майже 700 ударів. Зокрема, застосували понад 5000 дронів, а також ракети та артилерію. Поліклініка, школа, житлові будинки – все це пошкоджено внаслідок нічної атаки на Одесу. Там вже працюють комунальники, рятувальники, аварійні бригади, затуляють вибиті вікна, прибирають поруйноване. Люди, на щастя, вціліли. В Нікопольському районі Дніпропетровщини допомога медиків знадобилася 39-річному чоловіку. Ворог тут бив по регіону дронами та артилерією. У Хмельницькому шахет увігнався в багатоповерхівку, пошкоджене житло та автомобілі у дворі. Попередньо минулося без потерпілих, але обстеження квартир ще триває. 2 загиблих і щонайменше 8 потерпілих – це наслідки нічної масованої атаки ворога по столиці. 4 людей медики шпиталізували, повідомив міський голова Віталій Кличко. 2 поранених в тяжкому стані. Росіяни гатили по Києву балістикою, руйнування і пожежі у кількох районах міста. На Подолі, зокрема, уламки ракети впали біля пологового будинку. В медзакладі пошкоджені вікна і частина фасаду. Серед пацієнтів, за попередньою інформацією, потерпілих немає. Також пошкоджений клініко-діагностичний центр поруч. Поблизу медзакладу на парковані сталося загорання автомобілів і одна людина тут загинула на місці. А в Дніпровському районі уламки впали в двір приватної садиби. Будинок частково зруйнований, пожежу вже ліквідували. Надзвичайники врятували одну людину. На лівому березі пошкоджено ще кілька будинків, серед них 16-поверхівка та адмінбудівля. Наслідки атаки фіксують також у Солом'янському районі, де частково зруйновані складські будівлі з подальшим загорянням. 3 поранених медики забрали до лікарні, уламки через вікно влетіли в гуртожиток одного з закладів вищої освіти, де перебували студенти. В мережі також поширюють світлину бойової частини ракети, попередньо це «Іскандер», яка впала просто посеред двору і не здетонувала. Ну і на місці одного з прильотів в Подільському районі столиці від ранку працює кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко. В неї дізнаємося подробиці. Юлю, отже, знову тобі слово. Що нового вдалося дізнатись про наслідки цієї російської атаки?
1: Свято, ще раз вітаю. Ми зараз перебуваємо неподалік пологового будинку, де всього в 200 метрів звідси сталося прильот чи то уламку, чи то чогось такого від ракети. Постраждав дуже сильно не лише фасад. От ви можете побачити, як повиносило вікна, повиносило, розбивало шибки, насправді розкуйовджені і двері, вхідні у палати після пологового перебування. Тобто там під час тривоги були дійсно люди, були немовлята, які встигли спуститися в укриття, коли вже почалася задовго, на щастя, до балістичної атаки. І, власне, в укритті було 20 немовлят і 26 вагітних жінок. І це лише ті, які от перебували безпосередньо під наглядом медиків. Зокрема, ще були люди з сусідніх житлових будинків, адже укриття тут відкрите для відвідин того, хто цього потребує, власне. Ну і так само пацієнти інших відділень. Всі були в укритті, тому дійсно обійшлося без постраждалих. Одна жінка навіть в укритті народила хлопчика. Про це нам розказала, власне, нічна зміна, яка приймала ці пологи, лікарка, і прошу послухати її пряму мову.
2: За добу в нас відбулося 9 пологів, навіть під час цього вибуху народила жінка, хлопчика, чудового хлопчика, мабуть, козака. От, тому ушкодження, двері, вікна, ну, все це відновиться. З часом води централізованої немає, дякую, що в нас є якась там автономність, тобто скважина своя, ми приєдналися, світло є, працюємо в штатному режимі.
1: дійсно в пологовому досі немає води. Медики зібралися на нараду, а після пішли прибирати розкуйовджені побиті шибки. Власне, тут працюють і так само експерти. І неподалік є штаб, організований для жителів сусідніх будинків, оскільки вибухова хвиля була дуже потужна і повиносила шибки навіть і вікна у висотках неподалік. Так само ви чуєте, можливо, звук бензопили, оскільки тут

0: Пилюють пошкоджені дерева і намагаються розтягнути якось знищення автомобілів. Ми їх показували, власне, наскільки багато згоріло автівок ще на парковці неподалік. Вона, власне, і була епіцентром прильоту ракети. І ми там встигли поспілкуватися з хлопцем, який з дружиною разом був в укритті в Пологовому, оскільки в них 3 дні тому народився син. І, власне, вони перебували в укритті, сьогодні мали виписатися. Ну, а також із дівчиною, яка буквально позавчора теж народила ще одного хлопчика і чекає, поки її чоловік військовий приїде для того, щоб випуститися з Пологового. Всі вони, на щастя, перебували в укритті, але відчутно чули ці вибухи і відчували ці вибухові хвилі, оскільки дійсно був дуже потужний вибух тут.
1: Під час жовтої тривоги перебували в пологовій кімнаті сімейного типу. Ми були з дружиною, з синочком разом. Звісно, поки була жовта тривога, я постійно моніторив новини. Але як тільки почалась червоний рівень тривоги, ми всі оперативно зібралися, сина на руки, і дуже швидко спустилися на мінус перший поверх в підвальне приміщення, в укриття. Працівники пологового будинку це так все організовано зробили, всіх направили, ми всі оперативно спустилися. Тому перші звуки вибухів ми вже чули в підвалі, коли ми вже туди спокійно спустилися і перебували, ну, якщо можна сказати, в безпеці. Хоча, як ми бачимо, те, що поруч пологовий будинок, кацапів нас, на жаль, не зупинило.
2: Трошки пощастило, бо наша половина, вона з цілими вікнами, а дівчата казали, що від вибуху, вибух був такої сили, що шибки повилітали, двері навіть повилітали, але це трошки, мені здається, те крило, ті палати.
0: Власне, палати, в яких перебували жінки, які дійсно постраждали, саме приміщення дівчат звідти з немовлятами розмістили в інших. Попри те, що зараз іде злив, а все одно можна побачити, як працюють комунальники, прибирають те, що позалишалося від атаки, і, власне, пошкоджені дерева і залишки автомобілів, які тут порозліталися на друзки. Власне, атака була цієї ночі у 3 хвилях, тому що ракети росіяни пускали з інтервалом у 20 хвилин. І саме сюди прилетіла щось, уламок або ракети, або чогось, не можу як експерт визначити, звісно, приблизно о 2-й ночі. Але, на щастя, обійшлося без постраждалих самому Пологому. Однак, як вже відомо, саме там, неподалік парковки, загинула людина. І за попередню інформацію, ця людина намагалася дістатися укриття, оскільки тут можна побачити позначку, що воно тут є, дійсно, відкрите для всіх мешканців навколишніх будинків свята.
3: Дякую тобі, що впродовж ранку збереж для нас інформацію. Кореспондент КТСН Юлія Кирієнко про нічну балістичну атаку на столицю, зокрема наслідки удару по Подільському району Києва неподалік пологового будинку. І ще 4 квадратні кілометри території в районі Куп'янська звільнили підрозділи Хартії. Бійці цього полку Нацгвардії зачистили нові ділянки між населеними пунктами Дворічне та Західне. А на Донеччині воїни Азову та полку Скелля зірвали спробу росіян вийти на логістичні шляхи до Дружківки та Добропілля. Там окупанти зосереджувалися майже все літо, кажуть в Азові, і планували прорив. Покровський напрямок досі залишається найгарячішою ділянкою фронту. Мета окупантів – захоплення Добропілля, кажуть в силах оборони. Також напередодні наші бійці вразили низку важливих об'єктів росіян, повідомляє Генштаб ЗСУ. Зокрема, на Донеччині поцілили в пункт управління безпілотниками і в склад БПЛА ворожого підрозділу «Рубікон». Також атакували склади пально-мастильних матеріалів, а в районі Красногорівки на Донеччині поцілили в зосередження живої сили російського підрозділу дронів. 15-та бригада «Чорний ліс» виявила і знищила ворожий склад із боєкомплектом і місце зберігання ракет для ворожої ППО. Росіяни активні майже на всіх напрямках фронту, повідомляє Генштаб, найбільше на Костянтинівському та Покровському.
4: Загальна кількість штурмів на фронті трохи зросла – 277 за добу і мінус ще 1540 путінських посіпак. Сили оборони уразили район зосередження живої сили противника, підбили 15 бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи, 2 РСЗВ, 4 засоби ППО, літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 229 одиниць автомобільної і 3 одиниці спеціальної техніки окупантів.
3: 60% російських балістичних ракет над Україною цієї ночі збито. Про це в Нью-Йорку розповів Володимир Зеленський після розмови із головнокомандувачем Михайлом Драпатим. Це позитивний результат, сказав президент, бо були дні, коли антибалістичних ракет для збиття не було взагалі. Купувати їх доводиться поштучно, по 2-3 одиниці. Домовленості відбуваються лише на рівні лідерів країн. Під час Генасамблеї ООН вдалося домовитися про придбання ще одного пакета ракет для патріотів. Втім, ні країну, ні кількість Зеленський не назвав. Найбільше допомогти в цьому питанні можуть Сполучені Штати. І до питання антибалістики в розмові з Дональдом Трампом під час їхньої зустрічі вівторок повертався неодноразово, розповів президент. Паралельно обговорюють можливість енергетичного перемир'я з росіянами. Посередниками виступають ті такі штати, але от якщо Росія завдаватиме ударів по енергооб'єктах України цієї зими, то ми будемо бити у відповідь.
5: Була зустріч нашої переговорної групи і переговорної групи президента Трампа. Про що говорили? Поговорили про всі питання, які ми окреслили з президентом Трампом. Я радий, що була зустріч піти більш детально, в якісь терміни, в якусь підготовку, якісь, розумієте, конкретні речі. Вважаю, що це позитив. Тому що це не просто політична тоді зустріч, без якихось, знаєте, кроків далі. Це було. Проговорили, вони будуть зв'язуватись з русскими, вони будуть зв'язуватись з різними партнерами, проговорювати можливі формати.
3: Посли держав-членів Європейського Союзу схвалили заявку України на 8-й транш програми Ukraine Facility. Йдеться про виплату близько 2 мільярдів 800 мільйонів євро. Офіційно схвалити їм можуть вже сьогодні на засіданні Ради ЄС із питань конкурентної спроможності. Також наша держава очікує на наступний транш у межах іншої програми Євросоюзу серед умов для одержання фінансової підтримки ЄС, оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро, а ще призначення 3% експертів до комісії з відбору членів правління Рахункової палати. Раніше в ЄС наголосили, що Україна має виконувати взяті на себе реформи, а прем'єр-міністр Корецький обіцяв, що уряд прискорить роботу, аби отримати максимально можливе фінансування від партнерів. До 500 мільйонів на виробництво зброї. Уряд розширив програму підтримки оборонної промисловості. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Головна зміна стосується коштів на обіговий капітал. Максимальну суму пільгового кредиту збільшують в 5 разів – із 100 мільйонів до 500 мільйонів гривень. Скористатися новим лімітом зможуть підприємства, які виконують державні оборонні контракти. Залежно від суми позики, ставка для них становитиме від 5 до 10% річних. Окремо залишаються інвестиційні кредити для розвитку і розширення виробництва. Їх можна буде залучати під 5% річних. Саме обігові кошти потрібні підприємствам для закупівлі запчастин, матеріалів та інших поточних витрат, поки продукція ще перебуває на етапі виробництва. Таким чином, нові рішення мають на меті масштабувати виробництво і наростити випуск української зброї для фронту, зазначив Корецький.
6: Ми збільшимо максимальну суму пільгового кредитування для українських оборонних компаній у 5 разів – зі 100 до 500 мільйонів гривень. Це дозволить виробникам отримати більше ресурсу для розвитку, закупівлі необхідних матеріалів та розширення своїх потужностей. Програма працюватиме через Національну установу розвитку в межах уже передбачених бюджетних коштів.
3: Рідкісний дипломатичний жест. Президент Сполучених Штатів особисто зустрів лідера Китаю біля трапа його літака. Під час візиту Сі Цзіньпіна до Америки до лайнера поселили червону доріжку внизу, коло трапа, на китайського лідера і його дружину чекали Дональд і Меланія Трампи. Преса відзначає, що цей дипломатичний жест незвичний. Традиційно Трамп зустрічає іноземних гостей в Білому домі. Цікаво, що під час візиту Трампа до Китаю Сі його біля літака не зустрічав. А взагалі востаннє китайський очільник навідувався до Штатів ще в 2015-му. Медіа вбачають в такому дипломатичному жесті Трампа, а також у запланованих Білим домом урочистостях на честь гостей спробу підсолодити нелегкі переговори. Ну і водночас війна Трампа з медіа набирає обертів. Федеральний суддя наказав президенту США відновити доступ до Білого дому для представників кількох мовників. Йдеться про телеканали CNN, МС Нау та проведення політико, в яких президент США відібрав акредитації, мотивуючи це тим, що ЗМІ поширюють начебто фейкові новини. Медіа позвалися до суду, обґрунтувати позицію президента намагався американський Мін'юст, пояснюючи заборону питаннями національної безпеки. Утім, на думку федерального судді, обмеження може бути неконституційним і Трамп має повернути доступ. У відповідь на обмеження з боку Трампа американські ЗМІ виявили солідарність і бойкотували його медіа-активність, і долучився до цього навіть прихильний до президента телеканал Fox News. Зокрема, на Генасамблею ООН Трампу довелося вирушити без пулу, а ЗМІ не надали мікрофонів під час його виступу перед поїздкою, і промову було майже не чути. Також не транслювали американські провідні телеканали, як Трамп зустрічав Сі Цзіньпіна. У відповідь Білий Дім кілька днів тому запустив на Ютубі власний цілодобовий стрімінг, що висвітлює діяльність 47-го президента Сполучених Штатів. Ну, а тепер знову ведучий 1 плюс 1 Ната Островський в
0: Антонівській
3: студії. Не заблоковані, без жодних обмежень і з доступом усіх глядачів до їхніх гостей вже в наступній частині ефіру. Співрозмовники будуть цікаві. Все це вже за мить в об'єднаному марафоні. Будьте з нами і до зустрічі об 11-й.
0: Ми одразу підхоплюємо новини. Так,
7: поки ми не заблоковані, да, Максим Джигун в нашій студії.
0: Політика. У нас є своя трансляція, не тільки в Ютубі.
7: Ну, свят на завершення розказував, як приймали сі. Сьогодні ми про це обов'язково поговоримо, але хочеться розпочати спочатку цієї такого тижня міжнародної дипломатії. Президент Зеленський в Сполучених Штатах, була зустріч з Дональдом Трампом, виступ на Генасамблеї ООН. Власне, з цього і давайте розпочнемо. Ми знову входимо в такий період очікувань і сподівань на те, що ну, ось цього разу оцей пакет міжнародних зустрічей підштовхне до якихось змін в війні, тому що знову Трамп говорить, що треба покласти край війні, Зеленський говорить, що ми готові на енергетичне перемир'я, ми готові, Росія не хоче, і росіяни дійсно відповідають, що ми не будемо зупиняти війну, поки не досягнемо наших цілей, да, не складемо якийсь протокол її завершення, але той самий Рубіо каже, що є можливість знайти все ж таки вихід на якесь енергетичне перемир'я. Оця кількаденна міжнародна дипломатія, на ваш погляд, дає дійсно можливість надії на якісь порив, чи ми знову перегорнемо цю сторінку, будемо чекати наступних етапів дипломатичних?
8: Мені видається, що можливі прориви тоді, коли обидві сторони до цього готові. Україна, очевидно, готова і спілкувалася на рівні президентів Сполученими Штатами для того, аби натиснути на Росію і аби ці поступки не були односторонніми. Але поки що немає жодних ознак того, що росіяни готові йти на ці поступки, особливо зважаючи на останні дні, на підготовку чергових масових ударів по Україні, відчуття того, що вони можуть не тільки проти України вести війну, але й наступати на інші держави, тому що сьогодні вийшла велика стаття на одному з іспанських видань, яка вказує на те, що під час останнього візиту до Москви очільник ЦРУ Редкліф отримав дані про те, що росіяни можуть готувати не лише атаки там на країни Балтії, але й на Іспанію, на Францію, на інші держави.
0: В Берліні зупиняли аеропорт, тому що на злітній смузі знайшли дрон буквально сьогодні.
8: Тому в цих умовах говорити про те, що росіяни там готові зараз поступитися і десь припинити війну, абсолютно неправда. Я думаю, що така активність дипломатична, яка зараз відбувається, вона напряму пов'язана із Організацією Об'єднаних Націй. Така дивина, що цей майданчик перестав бути майданчиком для вирішення глобальних світових проблем, але став кулуарним майданчиком для проведення десятків зустрічей. І попри абсолютно нежиттєздатність Організації Об'єднаних Націй, вона залишається місцем, куди фізично приїжджають сотні високопосадовців, лідерів країн, які можуть зустрітися і обговорити ключові питання. Тому те, що там в Зеленського заплановано близько 20 зустрічей, те, що були переговори із американським колегою, те, що китайський лідер приїхав, це, звичайно, важливо, але поки що я не бачу тих передумов, які могли б сказати, що Росія виснажилася так публічно, так, що Росія втратила спроможність вести далі війну, що в Путіна з'явились якісь, знаєте, миротворчі ініціативи. Ні, цього немає, і впливу такого Трампа на Росію немає, який зараз міг би змусити їх почати переглядати свої плани щодо війни.
9: Ви сказали про те, що у штаб-квартиру ООН з'їжджаються різні лідери десяток країн, зокрема і Росії теж. Є там постійний представник, і російські журналісти теж були на Генасамблеї ООН і наздоганяли президента України Володимира Зеленського. У нас є фрагмент. Чим закінчилася ця розмова? Якщо почуємо, маємо змогу це почути. Дайте, будь ласка, фрагмент.
7: Дайте нам фрагмент.
9: Як російські журналісти наздоганяли президента України Володимира Зеленського. Зараз ми зможемо почути, як вони намагалися наполегливо.
10: Когда в Москву? Когда
11: в Москву собираетесь?
10: Когда в Москву поедете? Когда в Москву? Когда в Москву? Когда в Москву?
7: Погано чутно, але президент відповів на ракеті. Ну, власне, те, що ми вже бачили, і це таке було послання росіянам, да, що ви вже побачили ефективність
9: нашого пелікана, але все-таки да, потенційну зустріч не відкидає президент. І на брифінгу під час перемов з Дональдом Трампом Зеленський казав, що я не проти поїхати до Майамі і зустрітися з лідером Росії. Президента Путіна вперше з 2014 року запросили на саміт G20. Він буде в Майамі, у Флориді, в Америці. Поїде, не поїде, як вважаєте ви? Тому що українські експерти, вони не дуже в це вірять, в те, що тристороння зустріч можлива найближчим часом у
7: грудні. Росіяни відкинули таку можливість вже, да? Пісков заявляв щось.
8: Приїзду? А, зустрічі. Та, Пісков казав про те, що тристороння зустріч навряд чи буде, що вони при цьому там з радістю чекають в Москві. Насправді, те, що пропагандисти там зараз намагаються випитати в Зеленського, це продовження цієї пропаганди. Дійської платівки про те, що лише там в Росії можна продовжувати перемовини. Я думаю, що для України вкрай важливо Сполученим Штатам демонструвати ініціативність і проактивність в питаннях закінчення війни, тому що інакше говорити про там російські якісь умови, ще якісь речі не доводиться. Та Україна завжди відкрита до того, аби вести діалог, готова до того, аби зустрічатися навіть з диктатором, нерукостисканим у більшості країн світу. Але тим не менше, зараз не виглядає так, що там Путін готовий піти на цей крок. І це, до речі, дуже дисонує із заявами росіян, які вони робили Кушнеру і Віткову під час останнього приїзду до Москви. Мовляв, у нас зараз вибори, тут псевдовибори закінчаться, і ми будемо більш відкриті до переговорного процесу. Абсолютно нічого на це не вказує. Я думаю, що навіть якби Путін прилетів на G20, я думаю, він уже дещо скучив за можливістю бути там на міжнародних великих майданчиках. Більше того, що G20 – це не група семи, тобто група демократичних, сталих, консолідованих держав. Це країна, це майданчик для просто заможних держав, які не…
7: Там багато країн з глобального півдня, які підтримують Росію.
8: Які не на основі цінностей об'єднуються, а на основі такої транзакційної політики, що ви нам, що ми можемо дати вам,
9: на для основі того, грошей.
8: Втримати ці режими на плаву. Тому там він буде почуватися з-поміж своїх, я впевнений, що там поодинокі представники європейських держав, їх там менш ніж половина, вони не зможуть та нав'язати тієї дискусії усьому загалу щодо припинення війни. Тому Путін потенційно міг би розглянути це, особливо розуміючи, що там наступні роки не в Сполучених Штатах буде відбуватись, і не факт, що взагалі Путіна туди запросять.
7: Але ми бачимо, Росія достатньо агресивно відповідає на всі пропозиції Трампа. Зокрема, Трамп там стелить, да, що Путін хоче миру, він хоче завершення війни, в мене з ним класні стосунки, але на пропозиції там проведення якоїсь чергової зустрічі, да, рот Путіна Пісков прямо відповідає, що поки що Кремль не бачить потенціалу для двосторонньої навіть зустрічі Путіна і Трампа, тому що немає конкретного предмету. Якщо ми вийдемо на якусь рамку, яка відповідає нашим потребам, така зустріч можлива. А зустрічатись просто так нам не цікаво. І це такий кидок в обличчя Трампу, при тому, що Трамп запрошує, Трамп готовий, Трамп відкритий, а Путін вже...
8: І Трамп кожного разу облизня ловить від росіян після заяв про те, що він дуже відкритий і взагалі на силі свого там характеру і харизматичності може переконати Путіна закінчувати війни, і Путін нічого не збирається робити. Ну, я думаю, що тут також варто повернутися до тих же матеріалів західних видань про візит Редкліфа. І за оцінками медіа і того, що Редкліф привіз назад до Вашингтона, росіяни вважають, що війна Сполучених Штатів проти Ірану надзвичайно послабила Вашингтон. І через це в Росії зараз є вікно можливостей взагалі ніяк не реагувати на, знаєте, там запрошення, пропозиції, якісь там ультиматуми з боку Сполучених Штатів. Все може змінитися, якщо між президентом Сполучених Штатів і очільником комуністичної партії Китайської Народної Республіки відбулися б якісь предметні розмови з приводу російсько-української війни, і американці відверто попросили б в Китаї про підтримку в закінченні цієї війни, а звісно, Китай попросив би щось взамін. І якби тут була б двостороння зацікавленість, звісно, що позиція росіян змінювалася б. Вона змінюватиметься точно так само, коли в Україні з'являться ще більше можливостей для нанесення ударів по російській нафтопереробній промисловості. Ми чудово усвідомлюємо, що якщо там дрони можуть вивезти на кілька тижнів з ладу великі заводи, то що було б, якби туди балістика, до прикладу, прилітала? Та? І що це фактично паралізувало повністю, а не на якийсь проміжок часу, ключове джерело російських надходжень та нафтодоларових. Ось тому я думаю, що просто цей етап не настав. І що найпарадоксальніше в цьому, що тоді, коли Україна доведе росіян до стану неспроможності продовжувати війну, ось тоді нам американців взагалі будуть не треба. Вони, можливо, і будуть дуже хотіти долучитися, але тоді росіяни будуть говорити напряму, тому що ми створюємо проблеми, а не американці.
9: Від росіян до Китаю хочу перейти через червону доріжку, тому що багато фахівців вбачають спільне між зустрічю Трампа з Сі перед літаком, тому що 20-метрову доріжку червону йому розстелили, так як було в Анкориджі, коли приїжджав Володимир Путін. Багато спільного зараз знаходять в цих зустрічах обидвох офіційних, тому що порушили так давню традицію і прямо біля трапа літака зустріли всі. Це знак такий, чи ми вже просто прискіпливо ставимося до цього? Ви бачите якісь схожі риси між зустрічами з Путіним в Анкориджі і дух цього Анкориджа з тим, що відбувається зараз у Нью-Йорку із зустрічю з Сі?
8: Це цікаво, тому що Трамп так зустрічає тільки авторитарних лідерів, як би це дивно не було. Тому що в Анкориджі він також Путіна зустрічав біля трапа. Тут робить те ж саме і Сі Цзіньпіном. Я думаю, що тут багато насправді паралелей, та і там проліт цих військових літаків, які над аеропортом з'явилися американські. Я думаю, що важливо в контексті такого помпезного формату зустрічі Сі Цзіньпіна, а це якби відповідь на зустріч, яку організував Сі Цзіньпін для Трампа під час його приїзду до Китаю. Там було неймовірне шоу, там сотні артистів були, марші, барабанна, та якісь удари. Тобто там було дуже-дуже все красиво для того, аби сподобатися та американському президенту. І американський президент, щоб вподобав те, що було. Ми розуміємо, що між Китаєм і Сполученими Штатами далеко не найкращі відносини. І те, що переговори будуть непростими, вони ніколи не були між цими країнами. Тому Трамп, очевидь, хотів продемонструвати таку сприятливість і відкритість до свого трансатлантичного візаві, та, який з Китаю прилетів. Інша справа, що не очікується на цих переговорах якихось великих проривів. Що зустріч у Китаї, що зустріч у Вашингтоні буде більшою мірою спрямована на економічні питання, на продовження такого перемир'я тарифного, на питання штучного інтелекту і гонки, випередження, на питання Тайваню, як би це дивно не було. Та, і, можливо, Трамп проситиме в Китаю допомоги з Ормузькою протокою і з Іраном.
9: А Україна де?
8: Україна, де Одесі ось...
7: А Україна в Одесі в загальному енергетичному пакеті, я думаю, що може бути, тому що це саме оце місце, яке ми і намацали в якості слабкого місця Росії, і це слабке місце Трампа перед виборами проміжними в Конгрес, тому що зростання паливо, цін на паливо по всьому світу, зростання нафти йде, і тут ми можемо саме знайти оце місце в епіцентрі цих подій, тому що від наших ударів по російським НПЗ, в тому числі, залежить і котирування цін на нафту, як каже Трамп.
8: Ну, це позиція Трампа, тому що якщо подивитися на об'єм нафти і там дизелю того ж, який продає Росія, ну, за різними оцінками, вони максимум на 20% можуть закрити потреби. І парадокс в тому, що просячи у Зеленського припинити бити по російських НПЗ, я думаю, зі схрещеними пальцями Трамп сидить і думає, аби Зеленський не погодився. Тому що поява російської нафти і в більшому об'ємі на світових ринках ніяк не вплине на ціни на нафту глобальні. І Трамп просто опиниться в чергово голим королем, який нічого не зміг.
7: З іншого боку, це піднімає наш статус в глобальному світовому, на світовому рівні до того, що наші удари потрібно зупинити в обмін на щось. А в обмін на щось – це обмін на зупинку ударів з боку Росії.
8: Говорячи лексикою Трампа, це карти, які в рукаві Україна має, це точно важіль впливу. І більше того, я вважаю, що чим сильніше зростатиме наша спроможність далекобійних різних ударів по території Росії, тим сильнішим буде аргумент України на користь будь-якого переговорного процесу. В Росії є багато чого іншого, з чим вона, скажімо, торгує зі світом, і це також може бути важелем перемовин. Але зараз глобально зацікавлення України широке також в тому, щоб Ормузьку протоку відкрили. Тому що відкриття Ормузької протоки – це падіння цін на нафту глобальне у світі. Це такий, скажімо, профіцит нафтопродуктів у світі. І це означає, що доходи Росії від продажу цього там ресурсу Індії чи Китаю також падатимуть, а отже грошей на війну буде менше.
9: Ну і Путін це розуміє, тому хочуть натиснути на нього з його боку. Тому що Путін не хоче чути цього і розуміє, які ситуації опиниться його країна.
8: Ви знаєте, мені здається, що Путін не в тій позиції, коли він може там попросити всі щось домовитися із Трампом, тому що Сі під час останніх перемовин із Путіним відмовився від оплати взагалі трубопроводу, який росіяни зараз копають та до Китаю, аби постачати також продукцію нафтогазову. Путін в такому статусі меншого брата, причому такого, який постійно приходить просити щось від Сі Цзіньпіна. Я думаю, що Сі Цзіньпіну зараз важливе питання вирішити глобальне питання із Тайванем, тому що він розуміє, на відміну від Байдена, Трамп людина не ціннісних якихось орієнтирів. Він такий транзакційний хлопець, з яким можна обміняти.

0: вплинути на громадську думку. Зараз, насправді, в Європі низка виборів чергових відбувається. Цього року в Латвії вже 3 жовтня відбудуться парламентські вибори, де можуть прийти частково популісти до влади, які проукраїнські відносно, але проти, наприклад, вступу України до НАТО. Перший випадок. В Франції вибори 27-го року. Місцеві вибори в Німеччині, де зараз уже ми бачимо альтернатива для Німеччини популістська, набирає обертів. Тобто це все велика ставка Путіна на те, що він зможе створити антиукраїнську коаліцію, насправді антиєвропейську коаліцію всередині Європейського Союзу. І я можу це порівняти з якими, знаєте, такими останніми сподіваннями його, тобто, ну, кинути все і зрозуміти, чи вдасться, чи не вдасться, та ва-банк піти. Ось, але тим не менше, це те, з чим доведеться жити в найближчі місяці. І коли європейці будуть зосереджуватися на своєму захисті, питання щодо підтримки України також буде в підвищеному стані.
1: Дякуємо вам.
2: Заходимо в непростий період, і це не лише пов'язано з зимою і можливими ударами по енергетиці. Дякуємо, Максиме, за традиційно цікаву розмову. Максим Джигун, політолог, був гостем нашої студії. Коротка перезарядка і гостей, і повернемось.
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
4: На нашому шевроні те, у що ми віримо.
5: Натягнутий лук, як ми.
6: Зібрані, готові нанести удар.
7: Стріла, як наш погляд і зброя, спрямовані вгору.
8: Зірка, як світло, що ми тримаємо у темряві.
9: Ми віримо в червоне і синє.
10: У наш бій, у наше небо.
11: І найбільше ми віримо в те,
12: що небо буде
10: вільним.
13: Восьма зенітна ракетна херсонська бригада.
14: Мам. Лише зараз розумію, як тобі було важко.
15: Алло, скажіть, а ваша вакансія ще вільна?
14: Пам'ятаєш, як ми з Вовчиком сусідом вічно щось вигадували? І любила спати удвох, поки тато пішов служити. Я любила ходити до тебе на роботу. Я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
16: Гаряча лінія з питань евакуації 1548. Подзвоніть або розкажіть близьким на прифронтових.
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
1: Росія останні місяці прагне знищити український бізнес. Летять ракети по заводах, складах, елеваторах, обладнанню, товарних запасах. Знищений завод – це ж не лише бетон і метал, це невироблена продукція, невиплачена зарплата, невиконаний контракт, несплачені податки. Будемо про все це сьогодні говорити. З нами Михайло Непран, перший віце-президент Торгово-промислової палати, член Української ради бізнесу. Раді вас бачити.
2: Раді вас бачити.
17: Доброго ранку, колеги.
2: Ну от, власне, по проблематику, я думаю, що бачать всі. Щодня нові якісь галузі страждають. Вчора удар вже по телекомунікаційним нашим центрам, удари по АЗС, удари по торгівельним центрам, все, що НАТО описує. Як ми бачимо вихід цієї ситуації? Як тут держава може допомогти бізнесу, враховуючи, що у держави і так навантаження фронту, виплати військовим, дефіцит бюджету, недостатнє фінансування з боку партнерів, якого нам не вистачає. І ми самі ганяємось за грошима, а тут ще й бізнес, який начебто який платить податки, сам потребує допомоги держави. Чи реально тут взагалі побудувати якусь працюючу схему допомоги і підтримки, але не лише там популістично сказати, що ми підтримуємо вас, тримайтесь.
17: Ну, ми підтримуємо вас, тримайтеся. Тут не працює.
2: Не працює.
17: Гроші вони або є, або їх немає. Тому тут дійсно ви абсолютно правильно сказали. Саме ідеальний варіант це було б компенсувати з бюджету. Реально це?

0: нереально. Навіть не обговорюємо, розуміємо, чому ні. На превеликий жаль, у цій історії немає простого рішення, яке б влаштувало всіх. Немає ідеального рішення, яке б не зачепило інтереси як держави чи інтереси бізнесу. Немає рішення, яке б не викликало гострих дискусій. У нас вівторок ми проводили з одної сторони Міністерство економіки, яке є автором, ідеологом пропозиції, скажімо так, від держави, як це вони бачать вирішення. З іншої сторони, ми запросили бізнес-асоціації, аналітичні центри. Наскільки це було важливо і цікаво, у нас десь чоловік 20 було наживо і 170 зареєструвалося у онлайні. Тобто це дійсно питання номер один, тому що давайте говорити прямо. Іде питання виживання України як держави. Якщо не буде працюючого бізнесу, якщо не буде працюючої економіки, існування України як держави буде під великим питанням. Власне, за чого і б'ють? Петро Толстой чітко сказав те, про що думає Кремль. Розрушить так, щоб на лапках приползли. Тому треба це відновлювати? Треба. Треба шукати на це ресурси? Треба. Які є варіанти? Коротко, як любив казати наш третій президент, щоб зрозумів маленький українець без перенасичення. Якщо можна вивести слайди, якраз які були, я був би...
1: Вони будуть тут у стіні, ви кажіть так.
0: Перше, Міністерство економіки пропонує варіант про те, що давайте піднімемо ПДВ на 1%. За рахунок цього ПДВ підняття податків фонд, який буде створений для компенсації, наповнимо грошима. І далі там вже є механізми. Коли піднімається страхова сума до 10 мільйонів доларів, це буде стосуватися в основному великих підприємств, які постраждали. Бо, як показала практика, у липні місяці склади, які горіли під Києвом, страхування 10 мільйонів гривень, яке було максимально по діючим програмам, воно нічого. Тому що там згорали на десятки і сотні мільйонів гривень продукції. Така начебто проста схема. Є одна проблема. Проблема – це, звичайно, підняття податків. Тим більше ПДВ – це стара історія. Коли рік назад ми пропонували, пам'ятаєте, була дискусія, як наповнювати бюджет для військових, і було варіанти два. Або підняти військовий збір з 3,5% до 5%, або підняти на 1% ПДВ. Так от якраз бізнес разом з аналітичними центрами наполягали, що треба було підняти на 1% ПДВ. Чому? Бо в тих умовах і в сьогоднішніх умовах це дискримінаційна норма. Виходить так, що той, хто працює по-білому, по-чесному, прозоро, той платить 5%. Той, хто працює по-чорному, той, хто працює по-сірому, не платить. Чим був вигідний в той момент підняти на 1% ПДВ? Тому що, коли ми йдемо в магазин, купуємо, незалежно від того, зарплату ви отримали офіційно, чи ви отримали у конверті, ви чесний, порядний громадянин, чи ви клятий корупціонер, ви все одно приходите у магазин, ви купуєте собі їжі, ковбасу, горілку, хліб, і ви платите податок незалежно від того, звідки
2: ви взялися. Тобто ідея обкласти додатковим податковим навантаженням тих, хто і так платить податки.
0: Так. Розумієте, да. Тому тоді було. Зараз навпаки виходить ситуація. Да, тоді Мінфін сказав, та ні, не можна цього робити, бо це розгонить інфляцію. Зараз вони самі вже виступають з такою ідеєю, але тут уже і бізнес-аналітичні центри кажуть, слухайте, ну знову з точки зору справедливості трошки нерівна історія. Будуть платити всі, компенсацію можуть претендувати той, грубо кажучи, в основному великий і середній. Да? Тобто я заплатив, слава Богу, в мене нічого не трапилося, але я повинен заплатити. Другий момент, звичайно, який викликає багато сумнівів, на превеликий жаль, корупційні скандали підірвали довіру до офіціальних структур і прямо задається питання, наскільки буде це потім, ну скажімо так, справедливий розподіл
2: прозорий
0: коштів.
2: Розподіл,
0: прозорий
2: да,
0: і справедливий розподіл коштів.
2: Тому що, знову ж таки, да, буде бізнес, який там наближений до когось або до чогось, і буде бізнес, який в немилості.
0: Тому, ну і третє, те, про що ми говорили, що знову таки виходять на рівні умови. Є друга пропозиція, яку пропонують якраз все-таки аналітичні центри і, скажімо, велика частина бізнесу. Це все-таки йти через страхування, як це робиться у всьому світі. Тут, скажімо, є в будь-якому випадку без держави не обійдеться.
1: Ну,
0: це створення...
1: пропонує якраз Мінекономіки. Ні,
0: ми говоримо за наповнення. Ми говоримо за наповнення. Звідки взяти гроші у фонд? Угу. Розумієте? Тому що тут ми не створюємо фонд, тут йде через страхування. Тобто, дивіться, ПДВ платять усі, незалежно від того, прилетіло, не прилетіло, треба вам чи не треба. А страхується той, кому це треба. Кому не треба, той не страхується. Uh-huh. І от страховики були, виступали, вони прямо кажуть, що чим далі від Києва і прифронтових зон, тим менше необхідність страхувати, тим менше народ страхує. Чим ближче до фронту, тим активніше страхує, бо там є більші ризики.
1: А знаєте, ще запитання від українців, які не розбираються особливо в бізнесі, але хочуть почути. От колись починали з невеличких магазинів, торгових мереж, потім вже розрослись до великих гіпермаркетів, але зараз дехто каже, що треба повернутися до розпорошення торгових мереж,
0: Наталя,
1: до невеличких магазинів.
0: Підтримую обома руками.
1: А самі бізнесмени, які довго йшли до того, щоб стати великими гіпермаркетами, вони це підтримують, наскільки це буде вигідно?
0: А як ви думаєте, хто ж погодиться втратити монопольне становище на ринку? Ніхто просто так звідти не піде. Тут велика проблема, яка тягнеться ще із довоєнних часів. В дійсності у нас йшло останні 10 років інтенсивне укрупнення торговельного бізнесу. І оці невеликі середні магазинчики не витримували конкуренції і вимирали під тиском великих мереж.
2: Це не то, що торгові галузі дуже видно, раніше можна було зайти в маленький магазин.
0: Згадайте, був магазин овочі, фрукти, молоко, м'ясо, так? Невеликі середні кіоски, які
1: колись поприбирали.
0: Я думаю, що так.
2: Ну, в Європі саме так воно.
0: Ні, колеги, тут навіть не в Європі. Я вам скажу, чому ми повернемось. По-перше, була велика проблема взаємовідносин між виробниками продуктів харчування і торговими мережами. Торгові мережі, звичайно, вони мене за це не люблять, і мені вже попереджали, що в Сільпо, Новус і АТБ мене не будуть пускати, бо вони зловживали своїм становищем і за рахунок коштів, чесно кажу, як є, хай їм це не подобається, розвивали свою систему. Чому? Тому що, якщо в Європі в середньому термін повернення грошей за поставлені продукти харчування в залежності від виду, це в середньому 2 тижні. В Україні місяць – це добре. 2 місяці – ну так, а то може і 3 місяці. Тобто виробника ставлять, грубо кажучи, в позу. Або ти підписуєш, як є, або твої продукції на полиці не буде. А так, як пройшло укрупнення, і ми самі з вами, як покупці, це підтримували. Чого? Ну, нам вже комфортно було ходити у великі магазини, правда?
2: І ці великі монополії створили нові монополії,
0: нові
2: коли
0: монополії.
2: На полиці можуть зайти
0: абсолютно
2: тільки великі бренди.
0: Розумієте? А тепер вони, коли починають, а тепер що жаліються? От Арсен Дідур, керівник спілки молочників, він не зайняли жорстку позицію, він активно виступає. Бо торгові мережі кажуть, так, ми постраждали, але ділимо на двох. Я кажу, а чого на двох? Товар був у вас, ви несли відповідальність, ви повинні за це платити. Ні, ділимо на двох. Молочники сказали, ні, ми так не будемо, там іде жорстка війна зараз. Це може взагалі мати такі наслідки, знаєте, може бути таке, що об'єднаються виробників, кооперативи, як в Європі, про що ви говорите, Євген, та? І свої фірмові магазини. Ну, Рошен, пам'ятаєте, був такий у нас він, а те були Домінік, такі великі магазини, інших у нас таких не було. В радянські часи були фірмові магазини.
2: Ну, маленьке підприємництво – це основа економіки Європи, фермерство маленьке, дрібне, і те, чого бояться, наприклад, поляки, коли наші великі там латифундисти заходять. Але в нас кілька хвилин залишається. Хочеться ще встигнути запитати про на початку розмови ви згадали про те, що в нас є бізнес, який платить податки, бізнес, який не платить податки. Да, і тут друге питання, це тіньова економіка, 30% якої за розрахунками Кабміну вже 40.
0: Прозвучала цифра 40.
2: І в нас є оновлене бюро економічної безпеки, яке вже як рік працює в оновленому стані. Це ж його повноваження. Як ви оцінюєте 2 хвилини в нас результативність, ефективність?
0: Я рахую, що якщо врахувати, в яких умовах вони прийшли, що їх в нелюбі, знаєте, як в нелюбі.
2: Є так.
0: Їх не хотіли. Нинішнє керівництво не хотіли. Пам'ятаєте, з якими ми, до речі, як бізнес-асоціація активно воювали за призначення і зміни. І як Кабмін не хотів призначати, як тягнули, як партнери давили. З однієї сторони, з другої сторони, вони прийшли абсолютно вороже середовище. Це колишня податкова поліція, корумпована своїми кланами, своїми інтересами, розрахована на те, щоб викачувати гроші з бізнесу. Давайте чесно говорити. Тому їм дуже складно. Тому що і їх не полюбили до сих пір. І якби не підтримка, то, мабуть, би вони того
2: якби
0: не досягли.
2: Якби любили, Мінфін би фінансував їх потреби.
0: От ви, Євген, зірвали в мене з язика, що називаєте. А з іншої сторони, бачите, як я кажу, є 2 протилежні позиції. Є народний депутат Железняк, який її хвалить, і є народний депутат Гетьманцев, який розказує, що вони нічого не хочуть робити і вони нічого не вирішують. Ну, не може контрабанду перемогти один БЕП. не може, бо треба, щоб там була податкова, була митниця, була Мінфін. Але підсумок. А ми перед тим, як до вас іти, я от запитав колег в Українській раді бізнесу, як ми його оцінюємо. Не по цифрам, не по великим лозунгам. На що абсолютно більшість сказала, що головне досягнення, яке бізнес відчув за цей рік, перестали ходити кошмарить. Знаєте, можна багато цифр наводити, можна аналітику різну писати. А головне, що от те, чим може, в принципі, вони про це не пишуть, але вони можуть гордитися, що перестали приходити до бізнесу і вимагати гроші. Оце головний підсумок.
2: Це в наших реаліях це вже перемога.
0: Це вже перемога. Чи треба їх критикувати? Треба. Чи недостатньо вони працюють? Недостатньо. Не сотвори собі кумира, біблійську істину ніхто ж не скасував. Але треба чесно сказати, що Цивінському зняти капелюх про те, що бізнес сказав, що дійсно за цей рік перестали ходити кошмарить, як це було порядки речей. Створити умову, а потім прийти і сказати, ну що, порішаємо? Да? Тобто такого нема. Це перший плюс, який є.
1: Давайте наступного року зустрінемося і поговоримо, що ж змінилося за рік.
2: Можемо не за рік, можемо трохи раніше. Дякую.
0: Можемо через півроку.
1: Михайло Непран був разом з нами. Це перший віце-президент Торгово-промислової палати України, член Української ради бізнесу. Дуже дякуємо.
2: Коротка перерва і продовжимо, друзі.
3: ТСН тиждень залою Мазур. У неділю.
4: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
5: 2-1.
4: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
3: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
1: Далі ми говоримо про альтернативні джерела енергетики, як вони допомагають підготуватися до зими, про острівну систему, про яку ми почали говорити ще під час перших ударів по енергетиці. Що змінилося за ці роки? З нами в студії гостя – це Маріне Абрам'ян, координаторка компанії «Зеленої енергетики» Greenpeace Україна. Ця організація працює над зеленим відновленням, встановленням гібридних сонячних станцій та моніторингом атомної небезпеки.
2: Вітаємо.
1: Якраз про все це те, чим займається ваша організація, обговоримо.
2: Ми говоримо про це в контексті того, що починаючи з завершення минулої зими, всю весну, літо і вже початок осені, ми говоримо про те, що Україні, українцям, бізнесу, громадянам треба подбати про наступний енергетичний опалювальний сезон, в якому відновлювальні і альтернативні джерела енергії будуть відігравати важливу роль, тому що це можливість брати в прямому сенсі з повітря електроенергію, яка і тепло, яке дуже нам потрібне. Як ви бачите, вдалося нам революційно за цей сезон міжсезонний дійсно інтегрувати і розвинути всередині країни ці відновлювальні і альтернативні джерела енергії?
6: Казати про революційний стрибок, чи те, що щось відбулося неймовірно відмінне від того, що ми робили і до того всі ці роки, так і під час повномасштабної війни, і до того я б не стала важливим кроком.
2: Буму не відбулося.
6: Бум відбувся ще в 2010-ті роки, після того, як була запроваджена ідея зеленого тарифу і підтримка ініціатив відновлювальної енергії. Але те, що дійсно варто відмітити, те, що сталося з минулої зими і до цієї зими, це прийняття парламентом України закону про імплементацію законодавства Європейського Союзу в сфері відновлювальної енергетики. Тобто це важливий крок в точку зору нашого напрямку, так, в Європейський Союз, а також в контексті підтримки відновлювальної енергетики і створення засад для того, щоб вони розвивалися швидше і ефективніше в Україні, що нам дійсно зараз дуже потрібно.
1: Я робила проєкт «Енергонезалежні», відвідувала різні міста, ми їздили в Звягиль на Житомирщині, побачили, як тепловий насос встановили там, в звичайному дитячому комунальному садочку. Там шукали кошти і залученням міжнародних донорів, також і міська влада шукала, як докинути гроші для того, щоб все це працювало вкупі. Вони встановили сонячні панелі в садочку і теплові насоси. Чому одним вдається, а іншим ні. Що треба для того, щоб прийти? Це мають самі громадяни бути зацікавленими йти до місцевої влади і казати, ну дивіться, от там в Звягелі є так, працює, чому у нас не працює? Як ви знайшли формулу і секрет це розкрити? Чому одні можуть похизуватися тим, що впроваджують відновлювальну енергетику, а інші не такі успішні в цьому?
6: Я б сказала, що відповідь з нашого досвіду тут буде в тому, що це синергія і мешканців громади, і керівництва громади або міста, так? І тих ініціатив, які держава створює для того, щоб підтримувати ідеї відновлювальної енергії, теплові насоси, сонячні електростанції. Тобто у нас є приклади дуже таких громад, в яких ідея відновлювальної енергетики є основою їх майбутнього енергетичного. Це Чортків, це Звягіль, це Тростянець, в якому, до речі, теж Greenpeace Україна встановив тепловий насос в якості єдиного джерела теплопостачання та гарячого водопостачання для багатоквартирного будинку. І це перший приклад, коли така система теплопостачання слугує єдиним джерелом теплопостачання та гарячого водопостачання для багатоквартирного будинку. Тобто таких інших прикладів нема. І це дійсно, це ті громади, в яких дуже проактивне керівництво, дуже і місто, жителі міста, коли вони відчули вже переваги тих перших кроків, які робилися, вони вже дійсно створюють запит на те, що давайте ще. Тобто і така колаборація усіх учасників цього процесу і створює такі позитивні приклади.
1: А коли ми говоримо про острівну систему, розгалуження, децентралізацію енергетики, незалежність від централізованих великих об'єктів, по яким ми наносили удари, це перш за все, що показує найбільшу ефективність, якщо говорити вже про міста, які впроваджують ці острівну децентралізовану енергетичну систему?
6: На сьогоднішній момент всі приклади децентралізованої енергосистеми, децентралізованої енергетики в Україні – це в більшості своїй. Це саме сонячна енергетика. Це дахові сонячні електростанції, наземні сонячні електростанції, які покривають особисті потреби в електроспоживанні, в першу чергу, критичної інфраструктури міст, селищ, громад. Це лікарні, водоканали, школи, садочки. Тобто те, що слугує і те, що служить потребі всіх мешканців громади. І для чого це потрібно? Для того, щоб в ситуації, коли, на жаль, через прильоти, через удари, через пошкодження об'єктів централізованої енергосистеми, те, що є найважливішим для функціонування міста чи громади, щоб воно мало можливість працювати, а без енергії це буде неможливо.
2: А якщо взяти Київ окремо, да, як громаду. Місто, да, і як громаду, і як місце концентрації ударів росіян останнім часом, чи можливо в Києві побудувати завдяки цим джерелам електроенергії тепла, побудувати хоч якусь систему для забезпечення мінімальних потреб проходження зими? Чи все ж таки на таких великих масштабах це не на цьому рівні технології поки що?
6: Давайте так. Коли ми кажемо зараз про ті приклади, які я навела, так, в контексті саме об'єктів критичної інфраструктури, то тут різниці між містом Києвом та різниці між містом Звягилем чи Чортковим, чи Тростянцем особливо і нема. Наприклад, до прикладу, проект, який також реалізовує Greenpeace в Україні, це «Сонце для України», коли ми надаємо підтримку саме сонячними електростанціями, кластерним та надкластерним лікарням в Україні. І коли ми ініціювали цей конкурс, до нас подавалися лікарні з усієї України. Це більше половини таких кластерних та надкластерних лікарень, тобто вони були учасниками цього конкурсу. І серед них були як лікарні з Києва, Харкова, Дніпра, тобто великих регіональних центрів, так і з інших міст в регіонах України. І те обладнання, яке ми передавали, воно також передавалося абсолютно, тобто різним лікарням в різних містах. І тут ініціатива, в першу чергу, вона була саме від лікарні, тобто від чи головного лікаря, чи іншої там, посадової одиниці, да, яка є в конкретній лікарні, яка відповідає за це. Тобто децентралізація сьогодні – це не створення мережі якихось фізичних ліній між там лікарнею, водоканалом чи чогось ще. Це саме коли конкретні об'єкти в місті, так, вони взялися за те, щоб ініціювати свою власну децентралізацію.
1: Виходить голова ОСББ, багатоповерхівки, наприклад, яку ми бачимо, він ініціює так те, що і каже, що хоче, щоб багатоповерхівка стала енергонезалежною. І відповідальність уже на самих мешканцях.
2: Ну, тому що
1: чи пройдуть вони замовчені?
2: Неможливо Київ як одиницю забезпечити, просто накрити куполом сонячних станцій. Якщо поділити на конкретні райони, конкретні частини міста, конкретні будинки і працювати кожному навколо того місця, де він живе, будинок, лікарня, школа, садочок, зупинка, світлофор, да, то можна забезпечити це все хоч якимось. Ми рухаємось сюди.
6: Так, безумовно, рухаємося. І дуже, до речі, влучно ви нагадали про ОСББ, тому що в Києві є декілька прикладів просто неймовірних ОСББ. І я не знаю, я ними дуже надихаюся і закликаю всіх, кому цікава ця тема, дізнатися.
1: Я б хотіла назвати, але не буду називати просто як випадок, щоб росіяни не почули це, але є круті насправді.
6: Так, і ті ОСББ, які сьогодні мають вже сонячні електростанції дахові, навіть фасадні деякі, ті, які мають теплові насоси, які підтримують їх існуючі системи теплопостачання. І є навіть просто ті, хто в авангарді цього процесу, це ті ОСББ, які крім того, що покривають своєю власною сонячною генерацією своє споживання електричної енергії, вони також продають надлишки електричної енергії в мережу, реалізуючи тим самим ідею активного споживання електричної енергії, яка має, я дуже щиро в це вірю і сподіваюся на це, стати більш популярною в Україні. І таким чином зрозуміло, що це якийсь невеликий обсяг, але все одно в реаліях, коли в країні є дефіцит електроенергії, це якась підтримка. А тепер уявіть, якби всі ОСББ в Києві чи в Україні, які мають встановлені сонячні електростанції, мали б можливість продавати ці надлишки в мережу. Це були б вже не ті краплинки, це було б значно більше електроенергії, яка дійсно могла б підтримувати нас всіх, нас з вами.
1: Головне бажання.
2: Поділись теплом та енергією сусідом.
6: Так.
2: Дякуємо вам дуже.
1: Дуже дякуємо вам. Greenpeace Україна були разом з нами. Маріне Абрамян. Дякуємо вам. Дякую. Далі Святославу Гринчуку передаємо слово.
2: 15 хвилин повернемось до вас.
3: З Україну, яка розвиває бізнес. ТСН тиждень залою Мазур у неділю.
7: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
5: Два, один.
7: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
3: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» залою Мазур. У неділю о 20-й. Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
8: Уже 11-та. Головні події впродовж ранку відстежує команда ТСН в об'єднаному марафоні. З вами канал 1+1. Шестеро загиблих і вже 12 поранених у старій гнилиці на Харківщині. Це працівники овочесховища, які зранку саме перебирали городину, коли туди увігналася російська дрон-ракета «Бандероль». Всіх потерпілих забрали до лікарні, четверо з них в тяжкому стані. А для обстрілів Краматорська на Донеччині ворог застосував реактивні системи залпового вогню «Ураган». 9 цивільних шпиталізували, одна пацієнтка в тяжкому стані. І до 11 зросла кількість потерпілих в Сумах. Напередодні росіяни завдали по місту 3 ударів керованими авіабомбами. На світанку також обстріляли з реактивних систем залпового вогню. Пошкоджено житловий сектор, об'єкти цивільної інфраструктури, автомобілі та нежитлові будівлі. Через перебої зі світлом довелося обмежувати подання води. Шестеро поранених на Запоріжжі. За добу російські війська завдали по цій області майже 700 ударів. Зокрема, застосували понад 500 дронів, а також ракети та артилерію. Поліклініка, школа та житлові будинки. Все це пошкоджено внаслідок нічної атаки на Одесу. Там вже працюють рятувальники, комунальники та аварійні бригади. Затуляють, зокрема, вибиті вікна і прибирають поруйноване. Люди вціліли. В Нікопольському районі Дніпропетровщини допомога медиків знадобилася 39-річному чоловіку. Ворог бив по регіону дронами та артилерією. У Хмельницькому шахет поцілив багатоповерхівку, пошкоджене житло та автомобілі в дворі. Минулося без постраждалих. Двоє загиблих і щонайменше 8 потерпілих – це наслідки нічної масової атаки ворога по столиці. 4 людей медики шпиталізували, повідомив міський голова Віталій Кличко. 2 поранених перебувають в тяжкому стані. Росіяни гатили по Києву балістикою, руйнування і пожежі фіксують в кількох районах міста. На Подолі уламки ракети впали біля пологового будинку, в медзакладі пошкоджені вікна і частина фасаду будівлі. Серед пацієнтів попередньо потерпілих немає, також пошкоджений клініко-діагностичний центр. Поруч. Поблизу медзакладу на паркованні сталося загоряння автомобілів. Одна людина загинула там на місці. У Дніпровському районі уламки впали в двір приватної садиби. Будинок частково зруйнований, пожежу вже ліквідували. Надзвичайники врятували одну людину. На Лівому березі пошкоджено ще кілька будинків, серед них 16-поверхівка та адмінбудівля. Наслідки атаки фіксують також у Солом'янському районі. Там частково зруйновані складські будівлі із подальшим загорянням. Трьох поранених медики забрали до лікарні. Уламки через вікно влетіли в гуртожиток одного з закладів вищої освіти, де перебували студенти. У мережі також поширюють світлини бойової частини ракети попереднього «Іскандера». Вона впала просто посеред двору і не здетонувала. Ну і на одному з влучань в Подільському районі столиці працювала кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко. Послухаємо далі про наслідки.
9: Величезна вирва попри дорогу, згорілі десятки автомобілів, знищені дерева, повибиті вікна у пологовому будинку та пошкоджені відділення. Такі наслідки прильоту у Подільському районі. Саме тут, на цьому місці, вночі загинула людина. Вибиті вікна, розкуйовджене післяпологове відділення, пошкоджені операційні. Усе це наслідки прильоту неподалік пологового будинку. Ось його приміщення. Люди, які там перебували, були в укритті. Загалом в укритті було 20 немовлят з батьками, а також ще 26 породіль і пацієнти інших відділень, а також жителі сусідніх будинків. На щастя, всі ті, хто перебували в укритті, не постраждали, відбулися лише переляком.
10: Ми всі оперативно зібралися, сина на руки, і дуже швидко спустилися на мінус перший поверх в підвальне приміщення, в укриття. Працівники пологового будинку це так все організовано зробили, всіх направили, ми всі оперативно спустилися. Тому перші звуки вибухів ми вже чули в підвалі, коли ми вже туди спокійно спустилися і перебували, ну, якщо можна сказати, в безпеці. Хоча, як ми бачимо, те, що поруч пологовий будинок, кацапів нас, на жаль, не зупинило.
11: Трошки пощастило, бо наша половина, вона з цілими вікнами, а дівчата казали, що від вибуху, вибух був такої сили, що шибки повилітали, двері навіть повилітали, але це трошки, мені здається, те крило, ті палати.
9: За цю добу у пологовому в Подільському районі народилося 9 дітей. Одна породілля народжувала під час ракетної російської атаки прямісінько в укритті. З'явився хлопчик, і за словами лікарів, він в порядку.
12: Ми спускалися прямо, ну, практично в момент народження малюка. Поки була дронова тривога, зазвичай ми використовуємо правило двох стін. Ну, а на етапі, коли стало гучно, прийняли рішення.
9: Вибухова хвиля після прильоту була настільки потужна, що постраждав не лише пологовий, а й сусідній медцентр, а також і висотки, що розташовані поряд, там повиносило вікна. І вже зараз поліція працює з місцевими мешканцями, збирає опис постраждалого майна. Юлія Кирієнко, Євген Литвиненко, ТСН 1+1.
8: Ну і вже 8-му годину триває повітряна тривога в столиці. Ворожа атака на Україну не припиняється. Повітряні сили повідомляють про загрозу ударних БПЛА, зокрема для Полтавщини, Чернігівщини, Київської, Житомирської, Вінницької, Хмельницької, Черкаської, Рівненської областей. Ось який вигляд на тепер має інтерактивна карта. Червоного кольору, здається, стає все більше, чимало також забарвлених жовтим. Майже всю ніч, нагадаю, від 3:30 триває тривога в столиці. Ударні шахеди долітають і до західних регіонів, тож в будь-якій частині нашої країни, якщо у вас лунали сирени, подбайте про безпеку і чекайте відбоїв у безпечніших місцях. П'ятеро дорослих і двоє дітей можуть перебувати під завалами поруйнованих російськими терористами житлових будинків в Олександрівці. Це Донеччина. Їх шукають. Росіяни напередодні скинули на селище 4 авіабомби, вбили 5 людей, 6 поранили, серед них є 5-річна дитина. Під удар потрапив і офіс гуманітарної місії «Проліска». Волонтери показали масштаби руйнувань і розповіли про порятунок колег із-під руїн. Кореспондентка ТСН Оксана Солодовник продовжить.
13: Пожежі, стовпи ядучого диму та зруйновані багатоповерхівки. Чергові авіаудари армії агресора припали саме по будинках, де мешкали звичайні люди та працювали волонтери.
14: Три влучання авіабомбами впав 250 по житловому будинку, в якому знаходився офіс гуманітарної місії «Проліс». Троє наших колег наразі перебувають під завалами.
13: Внаслідок влучання у п'ятий поверх у будинку обвалився цілий під'їзд. У перші хвилини після удару відомо про чотирьох загиблих жителів. Згодом повідомили ще про одну жертву. До медзакладів доправляють шістьох поранених, серед яких п'ятирічний хлопчик.
14: Російські терористи перетнули всі червоні лінії, які можуть бути, здійснивши підлу атаку по житловому будинку. Тут не було, в якому знаходилася наша гуманітарна місія, в якому не було жодного військового об'єкту, нічого військового тут не знаходиться.
13: У селищі пошкоджені більше десятка багатоповерхових будинків та понад 40 приватних осель. Руйнувань зазнав дитсадок, крамниця, адміністративна будівля, потрощені автівки. Рятувальники гасять пожежі і одночасно намагаються знайти вцілілих людей. В офісі гуманітарної місії серед руїн колеги шукають і своїх трьох працівниць, яких заблокувало всередині будівлі.
15: Щоб ви розуміли, просто над нами повністю склався будинок. Це невеличка частина, яка в будь-який момент може зіститися в обвал.
13: На щастя, усі три волонтерки живі.
15: Живі.
16: Наш офіс. Намагаємося витягти, що вціліло. Фу, гарь, температура бешено горить. Будинку зверху немає.
13: За попередньою інформацією, під завалами ще можуть перебувати семеро людей. Серед них двоє дітей, одного та двох років. Пошукова рятувальна операція триває. Оксана Солодовник, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
8: Підняли дрон на понад 8 тисяч метрів, це для порівняння як висота Гімалаїв. Встановили національний рекорд і знищили надокучливу російську розвідувальну залу. Усе це про підрозділ перехоплювачів БПЛА «Посіпаки», який своїм безпілотником «Вовкулака» влаштував вдале полювання в небі над Запоріжжям. На великих висотах ворог ховає свої дрони від наших перехоплювачів, але, як виявилося, не від усіх. Кореспондентка ТСН Дар'я Назарова далі з подробицями.
17: «Посіпаки» запустили в небо «Вовкулаку». Ці дрони-перехоплювачі українського виробництва вправні у повітряних дуелях. З ними бійці знищили сотні ворожих БПЛА. А днями хлопці встановили новий, абсолютний рекорд України.
18: Десь більше, певно, хвилин 20 ми просто його підіймали, бо треба, ну, 8 тисяч, як відомо, висота не маленька.
17: Наш «Вовкулака» цілком міг би долетіти і до вершини Евересту, кажуть бійці. На висоті 8 тисяч, 60 метрів він вполював російську залу, яку намагалися відшукати інші 6 екіпажів на різних висотах.
18: Ми не звертаємо уваги на висоту, ми просто, я починаю захід, інший знімає, спостерігаємо за показниками, щоб все було добре. Уже потім, після підриву, ми виявляємо, що, так мовити, в нас шалена висота вийшла.
17: Вартість російського розвідника зала варіюється від 70 до 200 тисяч доларів. Наш «Вовкулака» несе всього 800 грам вибухівки, але цього достатньо, аби знищити дороговартісний російський дрон.
18: Цей комплекс саме дуже ефективний на цих висотах. По ТТХ виробнику вказано, що цей борт взагалі не здатний на такі висоти підійматися. Ну, але ми, так мовити, перебороли це ТТХ.
19: Боєприпас виготовляємо самі, робимо. На 3D-принтері друкуємо корпуса і вже самі забиваємо С4 взривчаткою. Бомба вагою виходить 800 грам.
17: Збирають БПЛА за лічені хвилини. Буває, роблять уламкові бомби, засипають у корпус шрапнель. Перед вильотом «Вовкулаку» перевіряє боєць з позивним «Карамба». 24-річний хлопець воює з 22-го. Пішли разом зі старшим братом. Мали спільний позивний, прізвисько з дитинства.
19: Він був просто «Карамба», я був «Карамба» менший.
17: Брат загинув у 24-му році, коли його викликали на раптову ротацію. Хлопці грали у нарди.
19: Попрощалися, але мали ще зустрітися і дограти ту партію, яку ми дограли, але, на жаль, не вийшло. Це мінометний обстріл. Це біля Новоданилівки.
17: Попри важку втрату, «Карамба» разом з побратимами продовжує працювати далі та знищувати ворожі дрони, захищаючи небо над Запоріжжям.
19: Можу сказати, більше у нас тут кожен 3 чоловіка, 3 можуть списатися, в кожного є підстави, але ми залишаємося в строю. Треба працювати.
17: Здебільшого екіпаж спеціалізується на знищенні саме розвідувальних дронів ворога.
19: Розвідка «Ланцет», «Шахет», ну, «Орлан», «Зала», «Суперкам», в принципі, все вороже. Те, що трохи там дорожче стоїть або приносить велику загрозу.
17: Розвідкрила росіян переважно не просто вивчають місцевість та вишукують цілі, а й коригують удари з авіації по самому Запоріжжю. Тож чим більше їх знищено, тим менше втрати для міста.
18: Коли в тебе немає очей, то ти не можеш нормально себе зорієнтувати.
19: На рахунку нашого екіпажу орієнтовно десь до 130 цілей.
17: Війна змінюється, ворог модернізує свої безпілотники, тож і наші бійці удосконалюють пташок, аби перевершити не лише власний рекорд, а й збити якомога більше нових дронів противника. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
8: Власна марка для незламних воїнів – 33-та окрема механізована бригада, яка нині стримує ворожі штурми на гарячому Куп'янському напрямку, отримала власний поштовий символ. Урочисте спецперекреслення марки провели в Харкові. На ній зображено шеврон бригади з піхотним мечем та Адамовою головою, знаком безстрашності і зневаги до смерті. Вона надійшла у відкритий продаж, але є ще одна марка, ексклюзивна лише для підрозділу, із реальними документами. Документальними, перепрошую, фото, стрільбами танкістів на леопардах, кадрами бойової роботи безпілотників і наземних роботів, а також ушануванням загиблих воїнів. Для самих бійців це передусім можливість закарбувати свій бойовий шлях та зберегти пам'ять про тих, із ким тримають фронт.
20: Ексклюзивна марка в кількості 950 штук, яка була повністю викуплена самим підрозділом. Другий склад – це марка, яка йде вже у продаж, можна замовити на онлайн-площадки АТ «Укрпошта», або сьогодні можна зі штемпелем придбати у центральному відділенні.
21: Бригада молода, бригада складається з молодих перспективних офіцерів, і бригада має непоганий темп нарощення своїх зусиль і спроможностей на полі бою. Для того, щоб не забули цю історію і не забули, яким титанічним шляхом бригада йшла до успіху, тому ми це вирішили закарбувати.
8: До 500 мільйонів на виробництво зброї. Уряд розширив програму підтримки оборонної промисловості. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Головна зміна стосується коштів на обіговий капітал. Тобто максимальну суму пільгового кредиту збільшують у 5 разів. Зі 100 мільйонів до 500 мільйонів гривень. Скористатися новим лімітом зможуть підприємства, які виконують державні оборонні контракти. Залежно від суми позики, ставка для них становитиме від 5 до 10% річних. Окремо залишаються інвестиційні кредити для розвитку і розширення виробництва. Їх можна буде залучати під 5% річних. Саме обігові кошти потрібні підприємствам для закупівлі запчастин, матеріалів та інших поточних витрат, поки продукція ще перебуває у виробництві. Таким чином, нові рішення мають на меті масштабувати виробництво і наростити випуск української зброї для фронту, зазначив прем'єр-міністр.
22: Ми збільшимо максимальну суму пільгового кредитування для українських оборонних компаній у 5 разів – зі 100 до 500 мільйонів гривень. Це дозволить виробникам отримати більше ресурсу для розвитку, закупівлі необхідних матеріалів та розширення своїх потужностей. Програма працюватиме через Національну установу розвитку в межах уже передбачених бюджетних коштів.
8: 60% російських балістичних ракет над Україною цієї ночі збито. Про це в Нью-Йорку розповів Володимир Зеленський після розмови із головнокомандувачем Михайлом Драпатим. Це позитивний результат, сказав президент, бо були дні, коли антибалістичних ракет для збиття не було взагалі. Купувати їх доводиться поштучно, по 2-3 одиниці. Домовленості відбуваються лише на рівні лідерів країн. Під час Генасамблеї ООН, наприклад, вдалось домовитись про придбання ще одного пакета ракет для патріотів. Втім, ні країну, ні кількість Зеленський не називає. Поки. Найбільше допомогти в цьому питанні можуть Сполучені Штати, і до питання антибалістики він у розмові з Дональдом Трампом під час їхньої зустрічі вівторок повертався неодноразово, розповів президент. Паралельно обговорюють можливість енергетичного перемир'я з росіянами, де посередниками виступають ті таки Сполучені Штати, але якщо Росія завдаватиме ударів по енергетичних об'єктах України цієї зими, то Київ буде бити у відповідь. Про це Зеленський сказав сьогодні з трибуни Генасамблеї ООН. генерал Мороз, мовляв, може несподівано для росіян перейти на бік того, хто захищається. Власна кореспондентка ТСН в Сполучених Штатах Ольга Кошеленко далі з подробицями з Нью-Йорка.
0: 51 країна в Раді безпеки ООН закликали Росію припинити ескалацію та погодитися на безумовне припинення вогню. Цю заяву не підтримали Сполучені Штати, хоча перемир'я, принаймні енергетичне, саме те, до чого вони закликають обидві сторони. Причина у тім, що у спільній заяві чітко наголошується на тому, хто є агресором. А в офіційній риториці Сполучених Штатів не все так однозначно. Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо після зустрічі з російським міністром Сергієм Лавровим заявляє: обидві сторони висловили інтерес до припинення вогню по енергетиці і зерну. Щоправда, якщо Україна зробила це публічно, джерело його впевненості стосовно росіян невідоме. Виступаючи на Радбезі, Лавров знов заявив, хоч Росія і готова до переговорів, припиняти бойові дії задля них не буде.
8: Українці завдають шкоди росіянам, б'ючи по їхньому енергетичному сектору, який є джерелом їх доходів. Російська сторона завдає болю українській стороні, атакуючи її електромережі, особливо напередодні зими. Отже, проблема полягає в тому, що обидві сторони визначили енергетику як стратегічну мету своїх військових цілей.
0: Володимир Зеленський, виступаючи з трибуни Генасамблеї ООН, наголосив, б'ючи по російській нафтопереробці, Україна насправді наносить удари по нульовому пацієнту Путіну, який розпочав війну. І якщо багато років росіяни вірили, що генерал Мороз на їхньому боці, цієї зими Україна, якщо треба, завдаватиме удари у відповідь. No Russian
4: official ever. Жоден російський посадовець навіть не припускав, що генерал Мороз, який століттями воював на боці Росії, одного дня змінить сторону і підтримає тих, хто захищається від неї. Ми зробимо так, щоб це сталося цієї зими, якщо Росія і далі атакуватиме нашу енергосистему. Українці розуміють, що ця зима може бути для нас дуже суворою. Але у відповідь ми не матимемо іншого вибору, окрім як зробити так, щоб вона стала болісною для Росії. Саме тому ми наголошуємо, кроки з деескалації важливі і необхідні ще до настання зими.
0: США, які у грудні приймають у себе саміт Великої двадцятки, офіційно запросили туди Путіна. Рубіо заявив, для нього це буде гарна нагода поспілкуватися не лише з президентом Сполучених Штатів, але й з іншими лідерами. Зеленського на саміт у Майамі Сполучені Штати наразі не запрошували, але він заявив, готовий приїхати і провести перемовини із Путіним. Шансів, що це запрошення прийме російський диктатор, втім, небагато. Недружні країни та спілкування із лідерами цивілізованого світу – це саме те, чого Путін послідовно уникає. Із Нью-Йорка, Сполучених Штатів, Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН, 1+1, Марафон, єдині новини.
8: Відповідь російським провокаторам. В Нью-Йорку Володимира Зеленського атакували пропагандисти кремлівського пулу, вигукуючи, коли в Москву. Таким чином відпрацьовували темник щодо можливих перемов між Путіним і Зеленським. Спікери Кремля завжди кличуть на ці переговори саме в Москву. І це означає, що справжніх перемов Росії не прагнуть. Зеленський відповів відповідно до нинішніх реалій, які склалися в небі. Пообіцяв, якщо прямувати в столицю Болотного царства, то лише на ракеті. І зробив це в добре зрозумілому росіянам стилі.
6: Владимир Александрович, когда в Москву?
23: Когда в Москву собираетесь?
6: Когда в Москву
23: поедете?
6: Когда в Москву? Когда в Москву? Когда в Москву?
8: Рідкісний дипломатичний жест. Президент Сполучених Штатів особисто зустрів лідера Китаю біля трапа літака. Під час візиту Сі Цзіньпіна до Америки до лайнера постелили червону доріжку, і преса відзначає, що цей дипломатичний жест незвичний. Традиційно Трамп зустрічає іноземних гостей в Білому домі. Що може означати цей жест на адресу китайського гостя і про що з ним говоритиме Трамп, кореспонденти ТСН розкажуть докладніше.
24: Такі урочистості трапляються дуже рідко. Президент США і першою леді зустрічають високих гостей просто під трапом літака на червоному хіднику. Для Сі Цзіньпіна з дружиною влаштовують урочистості, демонструють сучасні винищувачі.
25: –
24: Рік тому так само на Литовищі американський президент зустрічав Путіна на Алясці. Літак «Сі» приземлився на авіабазі у штаті Мериленд. І для нього Трамп теж робить виняток, хоча традиційно зустрічає іноземних гостей у Білому домі. Коли він сам летів у Китай, «Сі» його біля літака не зустрічав. У дипломатичному жесті Трампа, а також у запланованих Білим домом урочистостях на честь гостей, медіа вбачають спробу підсолодити нелегкі переговори. Востаннє китайський очільник відвідував США 11 років тому. У травні свої дводенні переговори з Сі Цзіньпінем Трамп назвав дуже вдалими. Мовляв, обговорили важливі питання. Тоді зійшлися у поглядах на те, що Іран не повинен мати ядерної зброї. Конфлікт слід завершувати, морські протоки мають бути відкритими, а торгівля нафтою – вільною. У Пекіні ж заявили, що зустріч сприяла світовій стабільності. Відомо, що питання війни в Україні також обговорювали, однак гучних заяв з цього приводу не було. Сі Цзіньпін провів Трампу екскурсію рідкісною частиною своєї резиденції з садом з кількасотлітніми деревами. Президент США одразу ж спитав, кого ще зі світових лідерів Сі туди приводив, і отримав відповідь, що Путіна. Трампа відповідь задовольнила, і згодом він назвав китайського лідера своїм другом.
4: Чи можу я запитати президента, а інших високопосадовців з інших країн, президентів чи прем'єр-міністрів, чи він приводив їх сюди?
1: Дуже рідко. Спочатку ми зазвичай не проводили тут дипломатичні заходи, навіть після того, як ми почали їх проводити. Це все одно украй рідко. Наприклад, Путін тут був.
24: З приходом на другу каденцію у Білий дім Трамп запровадив величезні мита на китайські товари. Вони сягали 125, а часом і 145%. Китай з відповіддю не забарився і діяв дзеркально. Торгівля впала з обох сторін, тому й обом великим гравцям довелося домовлятися митними перемир'ями та поступовими поступками. Основним порядком денним між лідерами США та Китаю лишається торгівля. Зокрема, продовження так званого перемир'я, яке спливає у листопаді. Лідери мають обговорити також правила у сфері штучного інтелекту та можливе послаблення мит для окремих категорій товарів. Принаймні, про це домовились напередодні саміту лідерів. Анна Брикова, Катерина Федорченко, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
8: Букет троянд із дуже неприємним сюрпризом. У Німеччині українська біженка отримала кур'єрську доставку квітів, в яких виявили високу концентрацію ртуті. На місці події відразу прибуло чимало служб, зокрема медики в спеціальному захисному спорядженні, які перевіряли всю місцевість на наявність небезпечної речовини, а правоохоронці тим часом відкрили кримінальне провадження за підозрою в замаху на вбивство. ТСН вдалося поспілкуватися з власницею отруйного букету і дізнатися всі подробиці, а ще можливі версії інциденту. І про все це далі в сюжеті Аліни Лісової.
2: Великий букет зі 101 рози. Всередині було таке біле серце. Коли я цей букет розпакувала, розрізала ножем, то з нього вилилась ця жидкість.
3: Зеленою, яка у лютому 22-го з Очакова на Миколаївщині переїхала в Німеччину, ми спілкуємося відеозв'язком. Вона згадує події минулої п'ятниці. Каже, вони стали справжнім шоком не лише для неї, а й фактично паралізували життя усього невеликого містечка, що за 100 кілометрів від Гамбурга.
2: Відразу я зрозуміла, що, скоріш за все, це ртуть, так як я почала її витирати, вона почала ділитися на різні частинки. Експертиза, яка приїхала із Гамбурга, вона сказала, що там була суміш ртуті з мощяком. Там була дуже велика концентрація мощяку. Через це з моєї квартири винесли повністю всі речі, всі мої документи. Нікого не пускали, всіх людей із дому взагалі евакуювали на вулицю.
3: Її квартира на першому поверсі. Вона досі опечатана, і в інші помешкання будинку всім дозволили зайти лише на наступний день. Олену ж оглянули медики, взяли всі необхідні аналізи.
2: Я себе почуваю добре, окрім, звичайно ж, якогось морального стану, тому що для мене це шок.
3: Олена розповідає, у цьому місці з чоловіком та сином оселилися одразу, як приїхали в Німеччину. В ній, в окремій кімнаті, облаштувала і кабінет краси. Ті самі троянди вони вона сама замовила у місцевого флориста, послугами якого користується вже не вперше. Адже часто прикрашає оселю і робоче місце. Квіти додому привезла кур'єрська компанія.
2: Я сама його собі замовила, бо це дуже гарні квіти. Я взагалі люблю квіти, я люблю рози. Просто люди пишуть, що цей букет мені відправила жінка мого любовника, або мій любовник, або ще щось там. Але в мене немає любовника, в мене є прекрасний чоловік, якого я кохаю вже 10 років.
3: Олена додає, що після перевірки небезпечну речовину виявили і перед вхідними дверима у квартиру. Поліція одразу відкрила кримінальне провадження за підозрою у замаху на вбивство і нині веде розслідування справи.
2: Мене постійно викликають, в мене постійні допити, якась інформація постійно їм потрібна. Я думаю, що або це було спеціально, або може якийсь теракт, тому що наразі новини повідомляють, що за 70 кілометрів склад ДХЛ був повністю, ну було те ж саме, що в мене, там приїхала поліція, всі служби, склад закрили, є ще посилки теж з такою речовиною.
3: За часом події у квартирі Олени співпали із евакуацією у місті Лайцен логістичного центру міжнародної компанії ДХЛ. Саме ця компанія і доправляла Олені букет троянд. Центр закрили для працівників на невизначений термін. Згідно даних, до правоохоронців звернулася 50-річна українка, яка працює кур'єркою. Вона припускає, що ще минулої п'ятниці під час доставки посилок на неї потрапила невідома рідина. Після цього жінці стало зле. Чи витекла речовина з однієї з посилок, поки невідомо. Жінку доправили до лікарні, але після обстеження відпустили. Сліди невідомої речовини виявили у її службовому автомобілі та вдома. Зразки досліджують у лабораторії в Гамбурзі. Результати очікують упродовж 2 днів.
5: Наразі працівникам заборонено заходити до центру сортування посилок у Лайцині. Він залишатиметься закритим, доки ми не з'ясуємо, про яку саме речовину йдеться, тобто до отримання результатів лабораторного дослідження. Подальші заходи залежатимуть від результатів. Можливо, знадобиться професійне очищення приміщень або утилізація окремих предметів. Усе залежатиме від того, яку саме речовину зрештою виявлять.
3: Чи пов'язані ці дві події? Офіційного підтвердження поки немає, але подібні інциденти у Німеччині вже траплялися. Так, влітку 2024 року посилка із запалювальним пристроєм загорілася у вантажному центрі ДХЛ в Лейпцигу. Схожі відправлення тоді виявили також у Польщі та Великій Британії. Німецькі спецслужби розглядають їх як можливу російську диверсійну операцію. Нині Олена з родиною тимчасово оселилася в квартирі своєї сестри. Працювати не може, бо немає доступу до обладнання та матеріалів і сподівається, що якнайскоріше після усіх досліджень таки зможе знову потрапити до оселі. Аліна Лісова, Тимофій Кощей, Анатолій Короб, ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
7: І це була остання новина у випуску ТСН, а завершать наш ефір в обідному марафоні мої колеги ведучі 1+1 Ната Островська, Євген Плінський та їхні гості. Їм слава вже за мить, будьте з нами, ну і нехай цей четвер минатиме безпечніше, ніж розпочинався.
10: Далі ми говоримо про наземні роботизовані комплекси, тому що вони рятують життя поранених бійців і виконують вже функцію логістики навіть для цивільних, які не можуть вийти і виїхати з прифронтових територій. Більше про це ми поговоримо з Олегом Карпенком. Це заступник директора благодійного фонду «Повернись живим». Дякуємо, що
11: вітаємо вас в студії, пане Олег.
12: Добрий день. Дякую
11: вам. Власне, привід зустрітися, поговорити про НРК. Приводом стало проєкт, який запускає «Повернись живим». Він звучить так: залізо їде, люди повертаються. Повернись живим запустив проект із роботизації нуля робобро. Цей проект ставить собі за мету врятувати 1000 життів військових за допомогою наземних роботизованих комплексів. Власне, чому виникла потреба вашого фонду зосередитись саме на цьому напрямку? Чому НРК в фокусі уваги і чому така ціль?
9: Ну, давайте почну з того, що, напевно, 1000 врятованих життів – це така більш конкретна ціль, яка буде більш зрозуміла людям, заради чого ми загалом це робимо. Є більш така стратегічна мета, тобто ми хочемо масштабувати загалом використання НРК як явище в армії, тому що, на нашу думку, на сьогодні НРК є не настільки розповсюдженим продуктом, як, наприклад, ті самі БПЛА.

0: лінія фронту наразі сьогодні доволі розмита, тому з кожним днем логістика, евакуація, доставка боєприпасів, доставка їжі, заход, вихід людей з позиції стає дедалі важчим, оскільки перебуває під цілодобовим контролем з боку противника. Тому потрібно замінити функціонал людини там, де це можливо, замінити його на ті самі наземні роботизовані комплекси, які можуть виконувати задачі, а ми тим самим будемо берегти найцінніше.
1: А які виклики у масштабуванні, тому що ви сказали, проблема, що слугує перепоною зараз для того, щоб їх більше ставало? Окрім фінансування, гроші, ми розуміємо, що це брак по всій Україні.
2: Це, мабуть, головна
0: проблема. Величезна проблема, але не єдина. Брак фінансування в бригадах, він зрозумілий. Але я би говорив, що є ще така більш невидима історія, як скептиз з боку самих підрозділів, з боку самих командирів. Бо не кожен вірить в це, не в кожного є команда під це. Відповідно, воно зараз десь не, так би мовити, не в порядку денному для тих чи інших підрозділів. От наша задача в тому числі переконати командирів, переконати створювати нові команди, створювати, шукати людей, які будуть овнерами цього процесу, і допомогти їм з забезпеченням і дати їм можливість у цього прогнозування, щоб вони розуміли, що там в піврічній перспективі вони зможуть від нас отримувати необхідну кількість засобів і не тільки засобів. Тому що, знову ж таки, скептиз тих самих командирів полягає, власне, в тому, що це відносно дорогі вироби, якими не завжди є кому керувати, не завжди зрозуміло, для чого вони. От наша задача ще такі переламати таку філософське таке питання.
2: А як цю філософію ламати? Знизу вверх чи зверху вниз? Тому що є підрозділи відверті, не те, що флагмани, да, законодавці моди і трендів на НРК, та сама трійка, вони просто якісь безумні речі вони роблять з НРК і запускають такі проекти, про які там публічно поки що не хочеться говорити. Але ці приклади, як їх можна не бачити в сусідніх підрозділах? Це один бік питання, а інше питання, якщо ми готуємо зараз на полігонах військовослужбовців, ми готуємо офіцерів зараз, які починають, невже ми не закладаємо їм вміння керувати, вміння застосовувати, якщо ми говоримо про командирів НРК? Тому що приходила свіжа кров і казала, я без НРК цю місію не виконаю.
0: Не завжди так відбувається. Насправді є прогалини в дуже багатьох питаннях і речах, бо це більш комплексна історія. Чи потрібно покращувати питання підготовки освіти? Вочевидь, потрібно, бо в тих самих вищих військових навчальних закладах, в тих самих навчальних центрах теж подекуди не завжди вірять в цю історію.
2: І не завжди
0: її накладають на сам процес навчання. Тому я би казав, що це така багатогранна і двостороння історія, і держава зі свого боку має спонукати і допомагати, і бути ініціатором цього. І з іншого боку, підрозділи мають виступати такою от рушійною силою з боку своїх підрозділів. Ті підрозділи, які ви згадуєте, вони дійсно як приклад. В ідеальному світі ми мали би дивитися на ідеальні підрозділи і робити, як вони. Але по браку різних причин ми чомусь цього не робимо, бо всі ті проблеми, про які ми перераховували нижче, вони присутні. Тому наш проект націлений не тільки на те, щоб закупити, зібрати якусь необхідну суму коштів, взяти ці кошти, закупити НРК і передати їх в підрозділ. Це ширша історія. Саме тому ми, в свою чергу, підтримуємо школу, яка готує операторів НРК, готуємо вже не перший рік. Тому ми намагаємося створювати певну екосистему навколо цього проекту, де ми не тільки забезпечуємо самим залізом, а й забезпечуємо навчанням, забезпечуємо...
2: У вас є ще школа капітанів проєкт, да?
0: Які
2: готує саме командирів, ви там вчите застосовувати?
0: Так, ми це там також проговорюємо, тому що НРК, на нашу думку, вже є невід'ємною частиною планування будь-яких місій. Тобто, свого часу цей шлях переживав в напрямок БПЛА, якщо говорити там про 22-й рік, то про нього, ми мало говорили, мало його застосовували,
2: Коли хтось сміявся,
0: і хтось, власне, скептично відносився. Зараз

0: коли ти приїжджаєш, важко уявити підрозділ, який тримає будь-яку ділянку фронту, в якого функції БПЛА не існує. Тобто це вже невід'ємна частина і під час планування, і під час застосування своїх підрозділів. Тобто наша задача зробити, щоб НРК став такою самою невід'ємною частиною, щоб логістика, евакуація і ряд інших завдань, які можна покласти на залізо, щоб ми їх поклали на залізо.
1: От про ці завдання я чітко пам'ятаю, на початку повномасштабки ми запитали військового, про що от ви мрієте, якої б мети хотіли досягти в повномасштабній війні, як би виглядали завдання ваші. Він каже, я мрію про те, щоб запускати роботів замість нас, а ми ними керували. Вони заявили про це ще 4 роки тому, я чітко пам'ятаю. І ми вже бачимо приклади вдалих, успішних таких спецоперацій, не лише евакуацію поранених, яку зараз бачимо на наших екранах, а також коли в бій запускали роботів. Це були реальні дії. І навіть та сама евакуація людей з прифронтових територій, яких уже неможливо вивести більш безпечними шляхами, тільки завдяки роботизованим комплексам, це вже показує себе в реальних боях. А у вас є така спецоперація, можливо, успішна історія, яка особисто вам запам'яталася, як наземні роботизовані комплекси допомогли в бою нашим бійцям?
0: Треба розуміти, що ми зараз фокусуємося суто на евакуації і на логістиці. Тобто ми зараз в рамках того проєкту, який ми запускаємо, ми не можемо охопити все. Тому ми фокусуємося лише на цих двох складових. Якщо будемо бачити, що є якісь ініціативи, які дійсно виходять за межі того, що ми собі виставляли на самому початку, то, можливо, ми будемо так само їх підтримувати. Але наша задача зараз фокусуватися. Чи віримо ми в бойове застосування, як ви кажете, в те, щоб дрони повноцінно НРК замінили людей на фронті? Швидше ні, бо це значно складніше працює. Від того, що ми бачимо поодинокі випадки застосування, бойового застосування тих чи інших засобів, тут величезна прірва, як зробити з цього системним рішення. Бо поодинокі випадки дійсно є. І в трійці, і в харті, і в ряді інших підрозділів, які, власне, дуже активно і багато років застосовують. Чи може з цього вибудувати систему, яка буде постійно працювати, бути ефективною і сталою, це величезне питання, яке потребує часу, ресурсу, і ряду інших питань. Тому ми поки фокусуємося на цих двох складових. Далі будемо бачити. Якщо, крім цього ж є мінування, окрім цього є там бойове застосування камікадзе, окрім цього є там протиповітряна оборона. Ми, на жаль, не можемо охопити всіх сфер одразу, тому ми сильні в тому, щоб фокусуватися на якихось конкретних речах, доводити їх до якогось зрозумілої ефективності, як ми, наприклад, зробили в дронападі, де ми досягли коефіцієнту 1 до 22. Тобто, де одна вкладена гривня дає 22 гривні прямої втрати для ворога. Для нас це, типу, хороший показник. Десь таких самих показників ми хочемо досягти і в НРК.
2: Ну, тут навіть, якщо брати математичні розрахунки, то одне врятоване життя наземною роботизованою платформою, ну, його окупає, навіть враховуючи там виплати, які отримують поранений або, не дай Боже, загиблий воїн.
0: 100%.
2: Тому тут економіка для держави очевидна. Технологічно ми вийшли, у нас в студії за ці роки там десятки виробників були наземних роботизованих комплексів, дуже різних, такі, які тут можна занести в студію, і такі, які ледь заїжджали нам у двір телеканалу, величезні, різні технології, хтось на колесах, хтось на гусеницях, 2 колеса, 4, захищений, легкий мобільний. Технологічно ми вже, ви багато спілкуєтесь з виробниками, ми вийшли на певне плато технологічних можливостей наземних роботизованих комплексів для того, щоб зосередитись, оці моделі ми масштабуємо, розвиваємо, а ці треба там доопрацьовувати. Взагалі ми вже вийшли на якийсь певний рівень, як зараз, плюс-мінус з FPV відбувається.
0: Я думаю, що це безперервний процес, оскільки війна динамічно змінюється і, відповідно, виробники мають адаптовуватися під нові реалії, під нові виклики. Тобто на будь-яку дію створюється протидія, і ми маємо так само на це реагувати. Чи є вже виробники, які показали себе з хорошої там точки зору ефективних виробів? Є, і ми працюємо з багатьма, з десятками таких виробників. Треба розуміти, що кожен з них так само фокусується на визначених нішах. Хтось більше займається евакуацією, хтось більше займається логістикою, а хтось взагалі сфокусований суто на бойовому застосуванні. У кожного з них є там своя проблема і є свої виклики, як можна свої вироби покращувати або масштабовувати. Тому, типу, тут безперервний процес, але з хорошого в нас дійсно є десятки хороших виробників, які роблять вироби, з якими можна працювати, які дають свої результати, які ми закуповуємо. Ну, типу, і наша задача робити так, щоб цього ставало більше.
1: А в середньому скільки коштує, наприклад, одна наземно роботизований комплекс один? І як буде відбуватися збір? Скільки донатити? Куди донатити? Розкажіть докладніше про це.
0: Чим більше, тим краще. Ми, особливість цього проекту, що ми зараз не визначаємо ніякої кінцевої мети в сумі коштів. Тобто ми все ж таки фокусуємося на тисячі врятованих життів. Чим швидше, чим більше ми зберемо коштів, тим швидше ми наблизимося до тої цілі, яку ми собі виставляємо. Тим швидше ми зможемо масштабувати НРК як явище, знову ж таки, в самих підрозділах. Тому, якщо говорити про саме НРК, ціни різні, в залежності від задач, в залежності від наповнення самих засобів. Вони коливаються десь в районі від 400 тисяч гривень до 1,5 мільйона. Це такий от плюс-мінус, такий середній сегмент тих виробників, з якими ми працюємо. Далі там вже залежить від наповнення, від комплектуючих, від запасних частин, від систем зв'язку. Тому ціни можуть коливатися, знову ж таки, те, що ви згадували, є гусеничні, вони, вочевидь, можуть бути дорожчими, є там колісні платформи, які можуть бути дешевшими.
1: Для вас пріоритет саме українські виробники?
0: Ми працюємо зараз...
1: Дивитись?
0: Немає на що дивитися, оскільки ціна занадто велика
1: в іноземних
0: виробників. В одному з наших навчальних центрів, власне, які ми підтримуємо, школа Варан, є декілька зразків європейських виробників, які коштують порядка 17 мільйонів гривень. Це недопустима розкіш для нас, тому одним із викликів, який зараз наразі стоїть перед виробниками, максимально здешевити свої вироби таким чином, щоб відношення до цих виробів було на рівні розхідника. І це абсолютно нормально. Але розхідник, він має коштувати дешевше. Відповідно, нам не потрібна ідеальна машина. Нам потрібно, щоб вона їхала, щоб вона була прохідна, щоб вона мала надійні системи зв'язку і для того, щоб вона мала змогу евакуйовувати або заставляти необхідну кількість вантажу. Тому виробники зараз борються над тим, щоб здешевити вироби, щоб це був фактично розхідник.
2: В нас зараз новий міністр оборони, в нас новий головком.
0: Так.
2: Чи змінюється щось, чи йде комунікація щодо вирішення тих проблем, з яких ви розпочали? Що хтось не закуповував, хтось не розумів тактики застосування і стратегії. Ми знаємо, що Драпати дуже активно почав формувати команду навколо себе, особливо з тих людей, які бачать сучасні тенденції війни, чи є можливість зараз швидко добігти до якихось змін в структурі застосування і закупівлі головного?
0: Швидко добігти – ні, але ви правильно зазначили, що і головнокомандувач, і міністр оборони формує навколо себе команду людей, які, власне, і мають бути овнерами цього процесу. Буквально на днях ми вже, типу, бачимо призначення і в Міністерстві оборони заступника по цифровізації, і у головнокомандувача ми бачимо заступника по цифровізації. Я думаю, що це, власне, НРК і БПЛА в якійсь мірі будуть і їхньою зоною відповідальності в тому числі. Чи ми можемо одразу на наступний день отримати результат? Вочевидь, не зможемо. Але я думаю, що це для нас хороший сигнал, коли ми бачимо, що під конкретні напрямки визначаються конкретні люди, які будуть нести за це відповідальність, які будуть стимулювати, щоб ця історія, щоб вона масштабувалася. Наша задача як організація, як завжди, увійти в взаємодію з цими людьми, показати, що ми вже робимо, показати, що працює, що не працює, і там, де можливо, щоб держава підхоплювала, там вона буде підхоплювати і вступати в якусь взаємодію з нами.
1: Дуже дякуємо вам. Тож заходьте на сайт «Повернись живим», донатьте на НРК і будемо повертати живими наших хлопців та дівчат з фронту.
2: Дуже важливий проект, який повертає дійсно, як Ната сказала, поранених.
0: Хочу додати, на сайті є дуже гарний розділ з тими людьми, яких ми врятували, яких вивезли. Зайдіть, подивіться на ці обличчя, подивіться на обличчя врятованих людей, які, власне, повернуться до своїх підрозділ, повернуться в стрій, повернуться до своїх родин. Це врятовані люди, а це є найцінніше, що в нас є.
2: Дякую вам за те, що робите, і за те, що завітали до нашої студії. Олег Карпенко, заступник директора благодійного фонду «Повернись живим», був гостем нашої студії. Коротка перерва, ми продовжимо.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
4: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
5: Восьмий полк сил спеціальних операцій. Жодна перешкода не зупинить нас. Жоден ворог не зламає. Там, де починається справжній бій. Там, де перемагають лише найкращі. Там, де сила духу важливіша за силу зброї. Межі існують лише для тих, хто боїться їх переступити.
6: Восьмий полк сил спеціальних операцій.
7: ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю.
8: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
9: 2, 1.
8: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
7: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
1: Ну, а далі маємо відверто сказати, наша одна з найулюбленіших рубрик «Спортивні перемоги». І є про що сьогодні поговорити, тому що українські шпажисти зробили призовий дубль на турнірі «Белград Трофі», в якому взяли участь понад 200 учасників з 35 країн, на хвилиночку, у тому числі 38 українських фехтувальників. І просто зараз з нами напрямо у зв'язку Роман Свічкар. Він виграв другий поспіль турнір серії «Сателіт». Вітаємо вас, пане Романе.
10: Вітаю, мої друзі. Хочу показати медалі. Це спільна робота всієї збірної, тому дякую, що запросили.
2: Ну, у Михайла Краснюка бронза, да, у вашого партнера по команді. Ну, розкажіть, власне, про змагання, як вони пройшли, наскільки...
1: Виснажливою була ця перемога.
2: Коли показую такі медалі, хочеться завжди... Я наскільки легко вийшло отримати цю перемогу?
10: В світі велика конкуренція. Це турніри такі... розігрівочні перед Кубками світу. Вони дають залікові бали світовий рейтинг. Я піднявся тепер на 9-ту позицію світового рейтингу.
1: Круто.
10: І також це можливість, дякую, це можливість для молодих фехтувальників набрати залікові бали для потрапляння в збірну країни та можливість виїжджати за кордон, щоб конкурувати вже там. Тому це важливий турнір і дуже приємно, що ми з командою працювали і досягли цього успіху. Найприємніше, що вийшло виграти саме золоту медаль, тому що був гімн нашої країни, підіймався прапор, і це кожен раз нова емоція. Іноді це такі сльози радості, іноді це таке серйозне відчуття важких подій в Україні. От кожен раз ловлю різні емоції, але кожен раз дуже радію.
1: Це нам додає емоції, радості.
2: Ви абсолютно праві, тому що після початку повномасштабного вторгнення, коли на спортивних змаганнях лунає український гімн і піднімається український прапор, це сприймається зовсім по-іншому, як до вторгнення, до Великої війни. І це дійсно відчуття дотичності до країни. Наш прапор на першому місці, наші спортсмени на п'єдесталі. Це зовсім інше ставлення і розуміння важливості цього, тому що спортивний фронт – це теж все ж таки фронт, і ми розуміємо, наскільки росіянам важливо себе там повернути. І от про це хочеться запитати. Чи були присутні представники ворога на цих змаганнях? І як вони себе, в принципі, почувають в компанії світових спортсменів, які не підтримують їх війну?
10: На цих двох турнірах вони не приймали участь, але, на превеликий жаль, на чемпіонаті світу вони вже фехтували під своїм прапором. Така це дипломатична така наша поразка, але все рівно наша федерація фехтування та Міністерство молоді та спорту намагається зашкодити їх участі на юридичному полі, і ми намагаємося як спортсмени саме вигравати, гарні результати показувати, доводити, що наша країна має право на життя, і в нас унікальні чудові люди, тому ми сконцентровані ось саме перемагати, з ними не комунікуємо, не дивимося їм в очі, обходимо стороною, але, на жаль, вони зараз вже приймають участь в деяких турнірах.
1: А якщо говорити про вас, підхід до тренувань за часи повномасштабки, він змінився? І де тренуєтесь? Це здебільшого майданчики там на заході чи під тривогами тут? І я бачила, що ви на шляху до фіналу перемогли трьох своїх земляків, так? Дійсно, це так співпало? Розкажіть
10: так,
1: про
10: на
1: це.
10: Цьому турнірі да, у нас були баталії. Хочу зауважити, що у нас є чудовий олімпійський центр Конче Заспа. Я зараз знаходжусь на тренуваннях. Приїхав всього на 3 дні. І далі ми їдемо на наступні турніри. Це унікальний олімпійський центр. Він постійно розвивається. Хочу подякувати всьому персоналу. У нас є гарні можливості відновлюватись, тренуватись. Ну і, звісно, ми часто їздимо за кордон, тому що, на жаль, зараз спортсмени світового рівня не приїжджають в Україну. Тому ми маємо їздити до них, тренуватись, тому що ми хочемо конкурувати на найвищому рівні, і тому треба обмінюватись досвідом. Також я заїжджаю іноді в Харків, там обстріли, але все рівно ми працюємо. Коли є тривога, ми, звісно, покидаємо залу, але всі працюють на своїх місцях. І ще хочу сказати, що фехтування взагалі цікавий вид спорту, антуражний, і 2004 року на кожних Олімпійських іграх приносив медаль. Тому ми продовжимо ці традиції. Нещодавно повернули чемпіонату світу з медаллю. І дякую всім, що привітали нас. Сподіваюсь, ми надихнули наших глядачів. І взагалі спортсмени роблять свою соціальну місію. Коли ми перемагаємо, підіймаємо прапор країни, ми рекламуємо нашу країну. А ще ми робимо деякі соціальні вклади. От, наприклад, ми з компанією «Helper» з Данилом Щербаком та Юлією Бакасовою, олімпійською чемпіонкою, нещодавно ходили в школу, проводили майстер-клас, було багато діточок, і готуємо нові проекти. Також відвідували військову госпіталі. Тобто ми намагаємось показувати свої медалі та свій приклад всім нашим українцям.
1: А ви згадали діточок. Цікаво дуже, як виховати чемпіона і чемпіонку? Які якості треба закладати вже там з маленьких років вести, тренувати? Для себе ви проаналізували, за рахунок чого вам вдається досягти успіху у
2: спорті? Ну, і як сьогодні проявляє себе молодь спортивна? Тому що ми знаємо, що для молоді ця війна стала окремим викликом. Чи є молода зміна, яка готова підхопити успіхи?
1: Так сказав, наче
2: школа.
1: Пан Роман такий є дорослий, він теж молодь.
2: Спорт така штука, що про молодь постійно потрібно думати.
10: Так, хочеться вірити і дати вам таку надію, що у нас багато крутих спортсменів, ви скоро почуєте їх прізвища, вони вже з нами конкурують і набуваються досвіду, і це не тільки в фехтуванні. При всіх важких умовах в Україні є сильні спортсмени і є така сильна школа минулих років, яка і зараз продовжує працювати, тому спортсмени у нас є. У нас дуже багато медалей на юніорських чемпіонатах, там до 20 років, до 23 років. Чемпіонат Європи, чемпіонат світу, вони беруть медалі, тому чекайте на нові досягнення. Сподіваюсь, що у нас будуть багато олімпійських чемпіонів. З приводу спорту, взагалі, як тренувався я, є коли велика команда, коли є тренери, і багато спортсменів, тоді є можливість виграти. І також, ну, все життя треба вдосконалюватись. Тому зараз багато хто відкриває свої клуби або індивідуальні секції. Також є і там відеоуроки. Ну, все підряд корисно. А ще хочу зауважити, У мене нещодавно сталася приємна новина. Я став одним з членів комісії атлетів Національного олімпійського комітету. Це також робота для вдосконалення та популяризації спорту в Україні та олімпійських цінностей. І ось в нас нещодавно були вибори, і титулований досвідчений спортсмен Михайло Романчук став головою комісії атлетів Національного олімпійського комітету. І ми разом тепер збираємося зі спортсменами і спільно з олімпійським комітетом, з Володимиром Марковичем Гоцайтом, проговорюємо та нові ідеї, щоб популяризувати спорт в Україні та в Міжнародний олімпійський комітет, щоб були наші представники, щоб ми мали своє слово на світовій арені і залучали наших спортсменів та продовжили олімпійські цінності. Ось так.
1: Олімпійські цінності так звучить. А скільки разів на тиждень ви тренуєтеся? І по скільки годин?
2: Скільки разів на день краще?
10: Так. Да. По два рази на день ми тренуємось зараз, у нас збір. Взагалі, да, дуже багато виїздів. Просто у нас є сезон, у нас багато турнірів, десь приблизно там 15 за рік. Ми постійно в відрядженнях. Вже таке життя, дорога, знаєте, там. Але це цікаво, тому що по всьому світу є свої друзі, які готові показати свою країну і також вислухають нас. І ми проводимо іноді майстер-класи також за кордоном. Ось там в мене були змагання, я там залишився на декілька днів провести майстер-клас і також презентував нашу країну. Тобто ми також підіймаємо рейтинг та авторитет нашої країни. Тобто це
1: дякуємо.
10: Спортсмени повинні, да, і брати медалі, і транслювати в своїх соцмережах, і робити майстер-класи, і просто доводити нашу силу нашої країни, тому що люди унікальні і пишаються тим, що українець, і всі разом об'єднуємось.
2: А ми пишаємось такими спортсменами, як ви, які не тільки здобувають медалі, але й ще чудово вміють презентувати спорт, спортивну дипломатію. Тому дякуємо вам і успіхів вашій і нашій команді фехтувальників на майбутніх змаганнях.
1: Роман Свічкар, віце-чемпіон світу та чемпіон Європи з фехтування на шпагах, член комісії атлетів НОК України та Європейської федерації фехтування. Дякуємо вам. Ну а далі передаємо слово колегам з ICTV та СТБ.
10: Дякую.

0: наша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
1: Минула 12-та у Києві. Час новин. Для вас починають працювати журналісти ICTV та СТБ. Мене звати Юлія Сенек. Мої вітання. Росія цієї ночі запустила по Україні циркони, балістичні ракети та 282 ударні безпілотники, повідомили в повітряних силах України. Все це летіло передусім на Одещину, Київ та Київську область. Нашим силам оборони вдалося збити 4 протикорабельні ракети «Циркон», 3 балістичні, 1 «Бандероль» та 219 безпілотників. На жаль, є влучання на 13 локаціях, а також падіння уламків на 10. Атака триває в повітряному просторі, десятки ворожих БПЛА. Тож не ігноруйте тривогу. У Києві через терор росіян двоє людей загинули, ще щонайменше 8 поранені, двоє зараз у важкому стані, повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вогівський. За його даними, загинула жінка, яка йшла до укриття, та чоловік, який перечікував російську атаку в підземному переході. Серед поранених також поліцейський, який приїхав допомагати постраждалим. У Дніпровському районі уламки дрона впали поруч із приватним житловим будинком, він зруйнований майже ущент, з-під завалів врятували одну людину. Пошкоджені також і будинки довкола. У Солом'янському районі зайнялися складські будівлі, троє людей зазнали поранень. У Дарницькому районі вже вранці горіли припарковані автомобілі у дворі багатоповерхівки. Уламки російської ракети впали біля пологового будинку у Подільському районі. Вибуховою хвилою повибивало вікна, пошкодило частину фасаду. Про деталі розпитаємо нашу кореспондентку Христину Величанську. Христино, вітаю. Чи є постраждалі в пологовому будинку? І що ти знаєш про наслідки атаки?
3: Вітаю, Юлія. Так, ми дійсно перебуваємо безпосередньо на місці ворожого удару. Хочу сказати, що це Подільський район, це досить жвава вулиця. Тут з одного боку пологовий будинок, навпроти житловий масив багатоповерхівки. І, власне, сюди на проїжджу частину поруч і також на припарковані автомобілі, бо ми зараз біля пологового будинку стоїмо на парковці. Сюди якраз і прилетіли уламки, очевидно, балістичної ракети. Все сталося близько другої ночі. Місцеві повідомляють, що вибух був дуже потужний. І уявіть силу вибухової хвилі, якщо поруч у 16 поверхівках на горішніх поверхах повибивало шибки. Та найгірше, що цієї ночі тут, якраз поблизу пологового, знайшли тіло жінки. Каже, що вона все-таки йшла в укриття, намагалась врятуватися, але правоохоронці більше не повідомляють деталей. Але наразі на паркувальному майданчику власники автівок самого ранку оцінюють ушкодження, також чекають поліцію, аби зафіксувати збитки, тому що тут дуже багато понівечених автівок, а деякі згоріли і навіть не зможуть відновити власники. Давайте послухаємо одну ж з власниць, яка і чула вибух, і перебувала тут з самого ранку. Що вона розкаже про цю страшну ніч?
4: Ну, дуже сильний вибух. Подивилася вікно, бо в мене вікна на цю сторону якраз, і побачила, що горять машини одразу ж. У мене вибило в квартирі всі вікна, все скло посипалося. Ну, а вже вранці я вийшла до машини і побачила, що машина пошкоджена. Лобове скло пошкоджене, бампер передній відійшов, і вибило вікно, і криша вдавлена.
3: Отже, зовсім поруч тут розташований пологовий будинок. На жаль, через заходи безпеки, через те, що це об'єкт критичної інфраструктури, нам всередину потрапити не вдалося. Але те, що нам вдалося дізнатися, що з однієї сторони пологового вибито багато шипок, і саме з цієї сторони були післяпологові палати, тобто там розташовувались жінки після пологів разом з своїми маленькими дітьми, а також частина приміщень – це були операційні. Що нам сказали працівники пологового, що ніхто не постраждав у пологовому будинку, тому що коли прозвучав звук повітряної тривоги, усіх і мам, і з дітьми, і вагітних спустили оперативно в укриття. Операційні тим часом постували, ні, операції вночі не проводили, але у момент атаки саме під вибухами у цьому пологовому таки народила одна із жінок, вона народила хлопчика, про це нам розказали жінки, які безпосередньо перебували поруч. Я прошу послухати, що вона, ця жінка нам розказала, і прошу послухати чоловіка, який напередодні приїхав в Пологовий, залишив якраз тут на парковці свою автівку. Вона наразі побита, але сьогодні о першій годині він зустрічає свою жінку з новонародженою дитиною, вже виписується. Про їхні емоції цієї ночі послухайте далі.
5: Коли почалася загроза балістики, нас оперативно медперсонал спустив в укриття. Ми добігли в укриття, тільки сіли і почалися вибухи. Був дуже сильний вибух поруч, ми всі дуже злякалися. Наша дівчинка, яка з нами в палаті перебувала, вона була в пологовій залі. І якраз саме її повели на пологі, і вона народжувала поруч з нами. Ми всі її підтримували. Було дуже страшно.
6: Звук прильоту, звісно, чули. Колихнуло добряче, всі перелякалися, звісно, чули, як падали шибки на верхніх поверхах та на цьому крилі пологового. В цілому всі, хто був в укритті, всі цілі неушкоджені. Дружина народила 3 доби тому, сьогодні в нас виписка в 13:00. Залишався, тому що в нас були партнерські пологи і ми разом перебували.
3: Отже, наразі на місці продовжується ліквідація наслідків, працюють комунальники дуже активно. Також поруч розташувалась поліція, вона приймає заявки в тих, у кого пошкоджене майно або вибиті шибки в квартирах. І також, поки ми тут працювали, лунали вибухи, наша протиповітряна оборона збивала шахет, тому нервували трохи в Пологовому, але все обійшлося. Ось такі новини на цю мить, ми залишаємось працювати тут далі. Юлю.
1: Дякую, Христю. Це була Христина Величанська, яка розповіла, що уламки російської ракети пошкодили пологовий будинок. На щастя, минулося без жертв і постраждалих. Росіяни завдали удару балістикою по Києву якраз тоді, коли президент Зеленський обговорював з американськими конгресменами закон Лінсі Грема та необхідність посилити санкції проти Росії. У час, коли люди спали, у небі з'явилися спалахи від вибухів. Знову основна мішень у їхньому ударі – Київ та цивільна інфраструктура, житлові будинки, пологовий будинок, енергетика і логістика, наголосив Володимир Зеленський. Кожна така атака через те, що тиск на агресора так і не став тотальним, і Росія вважає, що може далі ставити на балістичний терор. Зараз у Сполучених Штатів є можливість відреагувати сильно. Потрібні перехоплювачі балістики, щоб захистити життя. Потрібно реалізувати санкції проти Росії і тих, хто допомагає їй заробляти, наголосив український лідер на зустрічі з конгресменами США. А головні акценти промови глави держави на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку далі у сюжеті Анни Боль.
7: Україна заслуговує на безпеку, так само, як кожна країна і кожен народ. З такими словами звернувся президент Володимир Зеленський до світових лідерів на Генасамблеї ООН. Розповів, що години Росія створює загрозу для життя в Україні. І лише від початку цього року скинула на нашу територію понад 2100 ракет. Понад 950 із них – балістика, а до цього запустили по українським містам 63 тисячі ударних безпілотників.
8: Лише цього року, з січня по серпень, російська армія втратила на полі бою в Україні 248 964 людини за 8 місяців. 248 тисяч загиблих і тяжкопоранених. 21 країна у світі має менше населення, ніж кількість військ, які Росія втратила за останні 8 місяців. У нас є відеопідтвердження для кожної російської втрати, і це не просто статистика, це люди. Це без зумство, але вони все одно продовжують іти туди на смерть, бо саме цього хоче Путін.
7: Путін 17 чи 18 раз за 5 років дає обіцянку, що захопить Донбас, зазначив Зеленський. І щоразу змінює терміни, але мети все одно не досягне. Президент розповів, Росія вже використовує у війні проти України громадян з 47 країн світу – Таджикистану, Індії, Ємену, Кенії, Куби, Білорусі та інших. Президент закликав не дозволити Путіну втягнути інші держави у цю війну.
8: Росія – це країна, яка і так має 17 мільйонів квадратних кілометрів власної землі без жодної української території. Щоб додати ще 1000 квадратних кілометрів, Путін платить життям 248 людей за кожен кілометр. Хтось усе ще вважає його розсудливим і поміркованим?
7: Український лідер зазначив, коли Росія розпочала цю війну, навіть уявити не могла, що українські далекобійні дрони дістануть їхні військові заводи у Сибіру і на Ямалі. Пояснив, російська нафта не є мішенню для України. Мета – зупинити здатність Кремля фінансувати цю війну, затягувати її, робити більш руйнівною. Наші славні воїни та наша зброя працюють виключно на це. Президент Зеленський подякував кожному, хто підтримує українців.
8: Чи можете ви хоча б уявити Путіна без війни? Він нульовий пацієнт, той, від кого поширюється ця ідея війни. І куди б вона не поширювалася, вона приносить тільки біль, нестабільність, нові ризики та нові кризи. Чим більше свободи дії має Путін, тим небезпечнішим стає світ для всіх інших. Тому нульового пацієнта треба зупинити.
7: Війна Росії проти України – загроза для всього світу, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час засідання Ради безпеки ООН. Зазначив, Україна ще з березня минулого року погодилася на повне, негайне та безумовне припинення вогню. Дипломати 51 країни у спільній заяві закликали Росію нарешті припинити вогонь та повернути всіх українських бранців. Зазначили, російські удари по Україні загрожують міжнародній стабільності.
9: Ми особливо занепокоєні атаками в Чорному морі. Росія намагається заблокувати експорт українського зерна, а це загроза для глобальної продовольчої безпеки. Тому ми підтримуємо зусилля для досягнення домовленостей у Чорному морі, щоб гарантувати свободу судноплавства.
7: Російський міністр закордонних справ цинічно заявив, що Росія готова до переговорів заради миру, але попередив, не припинятимуть бойові дії проти України на час переговорів незалежно від формату. Вашингтон все ж сподівається найближчим часом відновити переговорний процес. Офіційно запросили Путіна на саміт Великої двадцятки у Майамі 14-15 грудня. І навіть допустили можливість організувати там тристоронню зустріч президентів України, Сполучених Штатів і Росії. Та чи наважиться Путін приїхати, поки невідомо. Анна Боль, Факти ICTV, єдині новини.
1: Сьогодні зранку окупанти вдарили по овочосховищу в Старій Гнилиці Малинівської громади. Загинули 6 людей, ще 12 поранені. Усі працівники підприємства. Вони сортували овочі. 3 у важкому стані в реанімації. Попередньо для удару ворог застосував ракету «Бандероль». Загалом упродовж доби окупанти атакували 8 населених пунктів. Унаслідок російського удару поблизу села Безруки Дергачівської громади загинув чоловік, травмована жінка. А в Слатиному тієї ж громади постраждав чоловік. Ворог застосував проти мирних жителів 18 безпілотників. 5 людей загинули в Олександрівці на Донеччині внаслідок російського обстрілу. Напередодні повідомили в облвіськадміністрації. Ще 6 жителів поранені. Пошкоджені 12 багатоповерхівок, 42 приватні будинки, адмінбудівля, дитячий садок, магазин та 7 автомобілів. Крім того, російські атаки на Донеччині забрали життя 3 людей у Краматорську та ще однієї людини в Слов'янську. Також загальна кількість жертв в області за минулу добу склала 8 людей, 19 людей дістали поранення. Рашисти продовжують терор мирного населення Одещини. Уночі гатили баржуючими боєприпасами та ударними дронами по цивільній інфраструктурі. 2 людей постраждали – літня жінка і 64-річний чоловік. Медики надали їм допомогу на місці. Унаслідок ворожого удару в Одесі найбільше пошкоджені будівлі школи та лікарні в Хаджибейському районі.
10: Майже на кожному поверсі цієї будівлі є ушкодження. Ви бачите пошкоджені вікна, пошкоджені стіни, пошкоджена стеля. Наскільки безпечно працювати далі, ми сьогодні будемо вивчати цю ситуацію і найближчим часом повідомимо всіх наших пацієнтів.
1: Також пошкоджені житлові будинки та продуктові склади в області. Росіяни повторно вдарили і по торгівельному центру у передмісті. Там спалахнула масштабна пожежа. Рятувальники уже ліквідували вогонь. Такі новини на цю мить, а наступний випуск о 12:30. До зустрічі.
11: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
12: У добі 1439 хвилин. На радість, на захоплення, на турботу, на любов. На мрії, на перемоги. І лише одна хвилина на те, щоб згадати тих, завдяки кому ми маємо час на життя.
13: За Україну, за вогнем завзяття. Рушаємо, браття, всі вперед. Золотий напис з огнем завзяття на шевроні полку нагадує. Ми продовжуємо справу тих, хто боровся за цю землю 100 років тому. Здиблений лев зображувався на кокардах легіону українських січових стрільців. Десятки знищених ворожих літаків і вертольотів. Сотні ракет і дронів різних типів. На бойовому рахунку військовослужбовців полку. Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців. Ми не просто спадкоємці історії. Ми її сучасні творці.
14: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців.
15: Пройдіть скриню здоров'я.
16: Стоп. Ану глянь, маячок горить?
17: Горить.
16: От і добре. Бо це ж не ви поставили.
17: Горить, горить, не переживай.
16: Маячок горить, а скринінг у нас нікому не горить. Сімейний каже, записуються і не йдуть.
17: А сам коли підеш?
16: Чекаю на знак.
18: Шевченко 1, жінка, ознаки інсульту.
19: Запрошення на скринінг дійсне 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
11: Ми боремося за країну, яка береже культуру.

0: Вітаю вас, розмовні студії продовжить ICTV та СТБ. З вами Володимир Павлюк. Цей блок розпочнемо з Херсона, а потім поговоримо, як цю ніч пережила столиця. Двоє людей дістали поранення в Херсонській громаді через російські атаки минулої доби. Пошкоджені приватні і багатоповерхові будинки і транспорт. Водночас громада посилює резервне енергозабезпечення. Отримала 10 потужних генераторів для роботи критичної і соціальної інфраструктури. Про ситуацію в місті, потребу в фахівцях і підготовку до тривалих відключень будемо говорити з начальником Херсонської міської військової адміністрації Ярославом Шеньком. Пане Ярославе, вітаю вас.
1: Вітаю вас.
0: Ви повідомили про двох поранених у громаді за минулу добу. Що відомо про їхній стан і де найбільше пошкоджені, яка ситуація взагалі в Херсоні на цю хвилину?
1: Так, якщо говорити за минулу добу, то атаки ворожих атак зазнали два населених пункти нашої громади. Це сам Херсон і Антонівка. Російські військові застосовували артилерію і ударні безпілотники. І внаслідок обстрілів були пошкоджені приватні багатоповерхові житлові будинки, господарські споруди і транспортні засоби. Так, на жаль, її постраждалі. Як ви і сказали, через атаки ворожих дронів двоє людей дістали поранення. Обидва зазнали ударів на вулиці Андрія Орлова в Корабельному районі. Щодо активності ворожих безпілотників, то вона залишається високою та динамічною в різних районах громади. Минулої доби найчастіше дрони фіксувалися в Антонівці, в мікрорайоні Карабел, також в районах ТЕЦ, коледжу рибної промисловості, театру імені Куліша та мікрорайоні Шуменський.
0: А наскільки гостро сьогодні бракує медиків у лікарнях Херсона? Яких фахівців місто зараз потребує найбільше?
1: Ну, кадрове питання сьогодні одне з найскладніших, в тому числі для наших лікарів. Найбільше не вистачає лікарів вузькопрофільних спеціальностей, зокрема неврологів, анестезіологів, інших фахівців, хірургів. Для фронтового міста це особливо відчутна проблема. Медична система має працювати безперервно, незалежно від того, яка зараз безпекова ситуація в місті. Люди продовжують хворіти, звертатись про допомогу, потребують планового і невідкладного лікування. Лікарні мають бути готові працювати щодня. І водночас Херсон сьогодні перебуває в особливих умовах. Це постійні обстріли, це атаки безпілотників. Вони створюють додаткові ризики для медичних працівників. Тому знайти фахівця, який готовий працювати саме в Херсоні, звичайно, набагато складніше, ніж у більшості регіонів.
0: А скажіть, будь ласка, а чи є види допомоги, через які от пацієнтам доводиться виїздити з Херсона, тому що неможливо отримати допомогу, ну, профільну допомогу в місті вже зараз, і треба їхати в інше місто, щоб отримати належне лікування?
1: Так, звичайно, і за безпековою ситуацією деякі види допомог отримати можна в інших областях. У нами налагоджена відповідна комунікація, в тому числі з сусідніми областями, з Миколаївською, Одеською областях. В тому числі ми допомагаємо щодо транспортування людей з допомогою громадських організацій, волонтерів в інші області, якщо в цьому є потреба.
0: А скажіть, будь ласка, якщо фахівців не вистачає, що сьогодні може отримати лікар, який би погодився працювати в Херсоні? Можливо, це якесь там службове житло, доплати, якусь, можливо, іншу підтримку. І якщо такі преференції працюють, то чи є бажаючі приїхати?
1: Ну, ми постійно шукаємо можливості залучати медичних працівників, в тому числі з інших міст України. Я хочу окремо подякувати лікарям, які приїжджають працювати до Херсона, попри всі безпекові ризики. Їхня робота сьогодні надзвичайно важлива для нашої громади. Але для фахівця з іншого регіону не менш важливо розуміти, що він зможе працювати тут максимально в безпечних умовах. Саме тому ми працюємо над адаптацією медичних закладів до реалій війни. В громаді вже є захищені приміщення, де облаштовані операційні пологові відділення. Але на цьому ми не зупиняємось, продовжуємо шукати можливості для перенесення інших напрямів роботи у більш захищені, зокрема, підземні приміщення. Це важливо і для безпеки пацієнтів, і для безпеки самих медичних працівників. Людина, яка приходить до закладу охорони здоров'я по допомогу, має бути впевнена, що вона зможе її отримати навіть тоді, коли за межами медичного закладу небезпечно.
0: Пане Ярославе, знаємо про те, що громада отримала 10 потужних генераторів. А наскільки ця допомога взагалі покриває потребу в резервному живленні і лікарень, і комунальних служб?
1: Так, взагалі в нас, як я вже постійно говорю, і це зрозуміло, що для ворога пріоритетне ціля є об'єкти критичної інфраструктури. Ворог щоденно атакує з усього виду озброєння, що є об'єкти інфраструктури. Зокрема, для нас дуже важливі елементи альтернативного живлення – це генератори, там станції різного виду. Тому це дуже посилить стійкість нашої громади. І окремо вдячний обласній адміністрації і Міненерго за сприяння в отриманні надпотужних генераторів. Вони будуть використані для того, щоб місто могло бути більш стійким в умовах відключення електроенергії.
0: Пане Ярославе, дякую вам. З Ярославом Шеньком говорили про ситуацію в Херсонській громаді. А далі поговоримо про те, що відбувалося в Києві. Після вчорашніх хвиль дронових атак Росія вже цієї ночі знову вдарила по Києву, застосували і ракети, і безпілотники. Про наслідки атаки, ситуацію в столиці будемо говорити з Катериною Поп, речницею Київської міської військової адміністрації. Пані Катерино, вітаю вас.
2: Вітаю.
0: Давайте почнемо з наслідків цієї ночі. Які уточнені дані про загиблих і поранених маємо зараз? В якому стані знаходяться госпіталізовані люди? І чи завершено пошук людей на всіх місцях руйнувань?
2: Станом на зараз інформація не змінилась. На жаль, підтвердилось про двох загиблих внаслідок нічної атаки. Через співчуваємо їх сім'ям та рідним, близьким. Стосовно постраждалих, то наразі постраждало 6 осіб, 4 з них госпіталізовані в медичні заклади охорони здоров'я столиці, 2 з них наразі перебувають в досить тяжкому стані.
0: У Подільському районі пошкоджений був пологовий будинок. За повідомленням міської влади, пацієнти і персонал перебували в укритті і не постраждали. Але тут питання, чи довелося когось там переводити вже до інших лікарень, чи зможе цей медичний заклад продовжити роботу?
2: В медичному закладі пошкоджені скління шибок, вибиті деякі двері, а також по 5-й поверх, також пошкоджені приміщення пральні та котельні шибки та двері. Але наразі продовжує заклад працювати в штатному режимі, приймати пацієнток, і також там продовжуються здійснюватись планові операції. Також під час нічної атаки близько 2 години ночі в укритті в цьому медичному закладі народилось немовля, тому заклад продовжує працювати навіть під вибухами в штатному режимі.
0: А які райони найбільше постраждали від останніх атак і де ще працюють рятувальники? От на цю хвилину.
2: Рятувальники продовжують працювати над розборами завалів в Подільському районі на складських приміщеннях. Стосовно інших локацій, то майже всюди завершені роботи з пожежогасіння та з проливання конструкцій. Також де на відкритих територіях в Дарницькому районі були пошкоджені, припарковані автотранспортні засоби. Там також вже роботи завершені. Наразі найбільше пошкоджень зафіксовано внаслідок нічної атаки в Дніпровському, Подільському районі, а також постраждали Дарницький та Сломінський район. На жаль, в Подільському районі поряд із медичним закладом, пологовим будинком, вибуховою хвилею пошкодилась досить велика кількість багатоповерхівок, тому вже враховуючи нові умови, що тривога ще не завершилась, розгорнуто оперативний штаб для допомоги постраждалим від ворожої атаки. Цей штаб розташований за адресою Мостицька, 9, укриття консультативно-діагностичного центру. Оскільки тривога продовжується, то робота штабу по допомозі постраждалим буде проводитися в укритті.
0: А чи є люди, які зараз не можуть повернутися через ці обстріли до своїх осель, через пошкодження?
2: Наразі пошкодження незначні, пошкодження шибок, фасадів. Тому стосовно людей, які живуть в багатоповерхівках, такі пошкодження фіксуються, вони незначні. Люди всі можуть перебувати в своїх оселях та спільно з муніципальними службами, волонтерськими організаціями районними в місті Києві, державними адміністраціями займатися тимчасовим встановленням ОСВ-плит та плівок на їх вікна. Проте внаслідок нічної атаки і вчорашній день атаки є пошкоджені приватні житлові будинки, Там наразі проводяться експертизи, і ймовірність того, що люди не зможуть повернутися жити в цих приватних будинках до їх відновлення або будуть потребувати переселення, є високою.
0: А після вчорашнього пошкодження дата-центру виникли перебої з інтернетом. Чи вдалося відновити зв'язок і роботу міських сервісів?
2: Наразі роботу міського сервісу ЖКХ з питань ЖКХ міського сервісу їм 1557 повністю відновлено. Вчора гаряча лінія і чат-бот працювали з технічними обмеженнями, але вдалося до 18 години вечора їх відновити. Після пошкодження окремого обладнання серверного дата-центру ворогом були збої у роботі окремих сервісів, диспетчерських служб, можливо, перебої в роботі зв'язком. Наразі представники та надавачі послуг відновили обладнання, яке можливо було, та запустили надання всіх послуг, тому значних перебоїв в столиці не фіксується по наданні телекомунікаційних послуг, послуг зв'язку, а також по роботі диспетчерських служб муніципальних.
0: Пані Катерино, буквально в нас 10 хвилин. Скажіть, будь ласка, сьогодні вранці знову призупиняли рух кільцевої електрички. Є ще в місті зараз якісь транспортні обмеження? Дуже коротко.
2: Транспортні обмеження по громадському транспорту є. Кільцеву електричку відновили, проте вона рухається із великими досить затримками. Тому просимо слідкувати в додатках, зокрема по електриці, в додатку Київ Сіті Експрес.
0: Пані Катерино, дякую вам. З Катериною поговорили про наслідки російських атак на столицю. Далі новини з Юлією Семик.
3: Дякую, Володимире. 12:30, час новин. Для вас працюють журналісти СТВ та СТБ. Мої вітання. Армія РФ цієї ночі своєю черговою балістичною дроновою атакою вбила двох людей у Києві, щонайменше восьмеро поранені. Наслідки російської атаки фіксують в чотирьох районах міста. В Солом'янському ворог убив 65-річного чоловіка. У районі частково зруйновані складські будівлі. Після ударів там зайнялася пожежа, яка охопила ще й підвальні приміщення. З локації було госпіталізовано трьох постраждалих. На жаль, ще одне життя загарбники обірвали в Подільському районі. Тут влучання сталося поруч із пологом будинком. Загорілись припарковані поруч автівки.
4: Дуже сильний вибух був, дуже сильний вогонь. І я подивилася, у мене сюди, на цю сторону вікна, я подивилася, що зайнялися машини. Оце ж вони згоріли, тут декілька машин. Ну, звісно, що вночі я не побігла до цієї машини. У мене вибило в квартирі всі вікна.
5: Хай там воно лежить.
4: Все скло посипалося. Квартира без вікон, абсолютно. Ну, а вже вранці я вийшла до машини і побачила, що машина пошкоджена.
3: На місці виявили тіло загиблої. Це 57-річна жінка. Крім того, зафіксовані також наслідки ворожої атаки у Дніпровському та Дарницькому районах столиці. Відомо, що серед восьми поранених є поліцейський. Пошкоджено більше 50 цивільних об'єктів. Це як житлові будинки та пологові, так і приватні підприємства і автівки. У компанії «Нова пошта», зокрема, повідомили, що було знищено їхнє відділення номер 6 та пошкоджено сортувальне депо. На щастя, працівники не постраждали. Станом на ранок у Києві рятувальники ліквідували усі пожежі. Також стало відомо, що пошкоджень внаслідок російського удару зазнав основний вузол інтернет-провайдера «Ісерлінк», що обслуговує, зокрема, центральну частину Києва. Крім того, ударом було знищено дата-центр українського хостинг-провайдера «Мікрохост». Через це у столиці місцями частково відсутній інтернет. Унаслідок російської ранкової атаки є руйнування та поранення і на Київщині. В облдержадміністрації повідомили, що в Бучанському районі через ворожий удар постраждала літня людина. Наразі відомо, що вона 45-го року народження. На місці атаки спалахнула пожежа, її швидко ліквідували. Крім того, наслідки ворожих ударів фіксують також у Фастівському та Бориспільському районах Київщини. Загалом пошкоджено 8 об'єктів. 60% балістики, що летіла на Київ цієї ночі, було збито, заявив президент Зеленський. Загалом українські повітряні сили станом на 8 годину ранку знешкодили над країною 227 цілей. Основним напрямком атаки став не лише столичний регіон, а й Одещина. Переважно летіли ударні дрони, у тому числі реактивні. Сили ППО збили та подавили 219 безпілотників «Шахет», «Гербера» та інших типів. Знешкоджено одну бандероль, а також 4 протикорабельні ракети «Циркон» і 3 балістичні ракети типу «Іскандер-М», С-400 чи корейські КН-23.

0: житловий будинок. Там і мешкали поранені. Також ударами по місту пошкоджено 10-поверхову нежитлову будівлю і покрівлю міської лікарні. Вибиті вікна в 10 прилеглих житлових будинках та гімназії. Також під удари потрапили торгівельний центр, продуктові склади та інші цивільні об'єкти. Світ має зупинити нульового пацієнта Путіна, який розповсюджує війну. Про це з трибуни Генеральної асамблеї ООН заявив президент Зеленський. Він також говорив про удари по російській нафтовій промисловості, величезні втрати російської армії та участь у війні на російському боці військових з Північної Кореї. А головною загрозою назвав здатність Кремля й надалі фінансувати та поширювати війну. Зеленський закликав світ обмежити Росії гроші, зброю і простір для нових атак.
1: Росія втратила контроль над своїм виробництвом дизеля. Про це під час виступу на Генасамблеї ООН заявив Володимир Зеленський. Він зазначив, значну кількість російських НПЗ було підірвано і щонайменше тимчасово виведено з ладу. Президент наголосив, головне завдання таких ударів – економічне.
2: Уперше в історії Росії ми тепер чуємо, що її гордість – нафтова промисловість, працює на залишках пального. Але сама нафта не є ціллю України, не є нашою ціллю ні бензин, ні дизель, ні заводи, ні порти, як такі. Наша ціль – здатність Росії фінансувати цю війну, затягувати її, робити її жорсткішою та руйнівнішою.
1: З трибуни ООН Зеленський говорив про втрати російської армії на полі бою. За цей рік окупанти втратили вбитими та важкопораненими майже 250 тисяч військових. Такою ціною, розповів Зеленський, вдалося захопити трохи більше 1000 квадратних кілометрів українських земель, більшу частину з яких Збройним силам України вдалося відбити.
2: У 21 країні світу населення менше, ніж кількість російських військових, втрачених лише за 8 місяців. У нас є відеопідтвердження кожної з цих втрат. Це божевілля, але вони все одно продовжують туди йти, щоб загинути, тому що цього хоче Путін. Росія – це країна, яка вже має 17 мільйонів квадратних кілометрів власної території без жодної української території, до речі. Тож заради ще тисячі квадратних кілометрів Путін платить ціну 248 людей за кожен кілометр. Невже хтось досі вважає його розсудливим і поміркованим?
1: Розповів український президент і про допомогу російському диктатору від північнокорейського. Кім Чен Ын відправляє до Росії своїх військових та робочу силу, яка працює на кремлівську військову машину. І така співпраця між Пхеньяном та Москвою дестабілізує увесь регіон.
2: Нещодавно ми передали 2 північнокорейських військовополонених Республіці Корея. Цих хлопців не просто взяти живими. Один із них, коли зрозумів, що потрапить у полон, намагався накласти на себе руки. І був шокований тим, що доля не дозволила йому померти. Ось так людей виховують на півночі. Це реальність. У них забирають свободу. У них забирають право вибору. Невже ви справді хочете дати такій силі більше часу, щоб навчитися вести війну?
1: Загалом, повідомив Зеленський, Росія залучає до кровопролитної війни громадян 47 країн.
2: У цій війні Гана, Непал, Таджикистан, Індія, Ємен, Кенія, Зімбабве, Куба, Білорусь, Судан, Південна Африка та багато-багато інших країн. Я хочу безпосередньо звернутися до кожного представника цих 47 країн. Ви знаєте, що Росія робить із вашими людьми, вашими громадянами. Бережіть їх і не дозволяйте їм опинитися на іншому фронті. Не дозволяйте Путіну втягнути вас у цю війну.
1: Росія, заявив Зеленський, прагне не лише захопити Донецьку область, а й Одесу, Харків, Дніпро та інші міста, а також погрожує Молдові, Польщі, країнам Балтії. Самого кремлівського диктатора Зеленський назвав нульовим пацієнтом, який розповсюджує агресію світом. І чим більше у Путіна свободи дій, тим більше небезпека для всіх.
2: Путін постійно шукає когось, хто може допомогти йому вбити більше людей за кожен кілометр землі, захопити більше територій, атакуючи іншу країну замість того, щоб просто зупинитися і керувати власною країною. Після всього цього, чи можете ви взагалі уявити його без війни? Він нульовий пацієнт. Той, від кого ця ідея війни продовжує поширюватися. Чим більше свободи Путін має для дій, тим небезпечнішим стає світ для всіх інших. Саме тому нульового пацієнта потрібно зупинити.
1: Говорив український президент і про ракетний та дроновий терор, який Україні влаштувала Росія. Він повідомив, що від початку року та застосувала проти України понад 2100 ракет різних типів, з яких 45% – це була балістика, а також 63 тисячі ударних дронів. Розповідав про успішні випробовування українських дронів-перехоплювачів та про дронові угоди з іншими державами.

0: Українці розуміють, що ця війна може бути для нас дуже суворою, але у відповідь у нас не буде іншого вибору, окрім як змусити Росію теж за це заплатити.
1: Також у Нью-Йорку український президент зустрівся з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. Той під час виступу на Генасамблеї ООН заявив, що Туреччина хоче, аби російсько-українська війна завершилася збереженням суверенітету та територіальної цілісності України. Під час зустрічі Ердоган та Зеленський говорили і про безпеку в Чорному морі. Також Володимир Зеленський зустрічався із президентом Фінляндії Олександром Стубом та прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Говорили про зимовий пакет підтримки, захист від російських атак української енергетики, а також підписали документ про так звану «дрон-діл». Це вже 11-та така угода з партнерами. Ярослава Марущенко, програма «Вікна СТБ Марафон», єдині новини.
2: Росіяни вбили 8 цивільних і 19 поранили. За минулу добу на Донеччині 5 загиблих в селищі Олександрівка, зокрема 36-річний поліцейський. Ще 6 людей поранені, серед них дитина. Там рашисти скинули 4 каби. У селищі зруйновані 12 багатоквартирних, 42 приватні будинки, магазин, заклад освіти та адмінбудівля. 2 загиблих і 10 поранених у Краматорську. Ворог вгатив по місту ураганами та дронами. Одна людина загинула і 3 поранених у Слов'янську. Місто росіяни атакували 7 разів, зокрема скидаючи каби. Загалом в області зруйновані та пошкоджено 103 цивільні об'єкти. З них понад 8 десятків житлових будинків. У Нікополі на Дніпропетровщині внаслідок нічних ударів постраждав 39-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно. Окупанти били FPV-дронами, артилерією ще й по Марганецькій та Покровській сільських громадах. Пошкоджений багатоквартирний будинок. Російського розвідника захопили у полон оператори 3-го полку Сил спеціальних операцій. Взяли окупанта на кордоні з Російською Федерацією. Група спецпризначенців організувала засідку і захопила московита, коли той з дроном саме розробляв маршрут для проходження та накопичення російських сил. Бранець виявився розвідником 20-го окремого розвідбатальйону Російської армії. У нього вилучили рацію. На допиті окупант вказав місце знаходження позицій ворога, шляхи переміщення інших груп ДРГ та інші плани у цьому районі.
3: Десь 7,5 кілометрів, ну плюс-мінус, як би, топали, топали і топали вперед. Постоянно, коли я йшов, як би, вступав як би, в діалог, якась бабуля, ну позивна такого чоловіка. Після того, як я услышав, іди сюди, я смотрю, як, блін, да, що ли, що це таке. Я кажу, бабуля, це ти, ну, наконец-то я до тебе дійшов. Хоп, пристають ще двоє, і я розумію, що чого-то мені не бабуля, по-моєму, ніфіга. Вони кажуть, бросай, короче, автомат, бій.
2: Крота у лавах Збройних сил затримала Служба безпеки України. На Харківщині мобілізований за завданням російських спецслужб готував ракетний удар по підрозділу, що відновлює безпілотні авіакомплекси. Слідство задокументувало, як зрадник робив спроби скоригувати удари московитів по своєму ж ремонтному батальйону. Після поки окупантів надав російському куратору координати і планував накивати п'ятами, мовляв, поїхав у шпиталь. Шпигуна затримали у службовій автівці, коли він виїхав за межі військової частини. Ударам вдалося запобігти. Ворог завербував чоловіка ще до призову в армію через родичку з Росії. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. За держзраду йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Задля ранньої діагностики та ще ефективнішого відновлення у Луцькому центрі реабілітації учасників бойових дій відкрили лабораторію ходи та рівноваги. Аналогів, кажуть, в Україні поки немає. Адже все обладнання підбирали індивідуально відповідно до потреб пацієнтів. За допомогою сенсорів, камер та спеціального програмного забезпечення фахівці зможуть детально аналізувати рухи пацієнтів і коригувати їхні індивідуальні плани реабілітації. У формі гри покращують пам'ять, увагу та мовлення. Обладнання придбали за понад 1 мільйон євро коштом європейського гранту та за співфінансування міської ради. Як працює сучасна лабораторія, бачила Катерина Курбанова.
4: Ми чіпляємо датчики, які мають флюоресцентне покриття світловідбивне, і їх будуть зчитувати камери. Онлайн буде працювати 16 камер.
5: Ці невеличкі сенсорні вимірювачі досліджуватимуть ходу пацієнта на спеціальній доріжці. Це дасть змогу оцінити стан суглобів та підібрати необхідні вправи для реабілітації.
4: Буде рухатись бігова доріжка, він буде собі вільно йти, і під час цієї ходьби буде прораховуватись його патерн ходьби.
5: Олег у війську прослужив 3 роки. У зоні бойових дій переніс інфаркт та вже згодом удома інсульт. Наслідки були тяжкими.
6: Він на той час не розмовляв, в нього було порушення ходи і, відповідно, порушення верхньої функції, верхньої кінцівки.
5: Олег проходить уже 3-й курс реабілітації. У цьому центрі повністю відновитися ще не вдалося, та суттєве поліпшення є.
7: Ну, я спочатку зовсім не говорив, зараз трошки говорив. Рука і нога погана, а так немає.
5: Тому, аби відновити втрачені функції, покращити мову, пам'ять, увагу, з Олегом працюють фахівці реабілітаційного центру. І у новій лабораторії ходи є все для цього необхідне.
6: Зараз ми з пацієнтом будемо займатися на одному із компонентів лабораторії ходи. Це є нірвана. Ми працюємо з когнітивними функціями.
5: Пацієнт виконуватиме вправи у формі гри.
6: Олег, ви маєте знайти цей інгредієнт, торкаєтесь отак рукою і перетягуєте кастрюлю.
5: А поки Олег виконує вправи, система усе аналізує. Результати діагностики оцінюють реабілітологи.
6: Ми, відповідно, моніторимо, діагностуємо, робимо динаміку, і завдяки цьому ми можемо скласти або змінити, або удосконалити індивідуальний план реабілітації Олега.
5: Про лабораторію ходи тут мріяли декілька років, відколи подібну побачили у закордонній реабілітаційній клініці під час стажування в Ізраїлі.
8: Вона дозволяє на ранніх стадіях виявити захворювання, виявити проблему, яка може привести в подальшому до інвалідизуючих, перш за все, станів. Тому, маючи такий інструмент, як лабораторія ходи та рівноваги, ми зможемо більш ранні стадії відслідковувати проблемні питання.
5: Усе обладнання для лабораторії фахівці центру підбирали індивідуально, під потреби їхніх пацієнтів. Тож вона така поки єдина в Україні, каже керівник закладу. Придбати їй вдалося за грантові кошти європейських донорів.
9: У 2023 році ми виграли грант Interact Next. Частково є ще зекономлені кошти, де польська сторона як головний партнер, і ми на зекономлені кошти додатково хочемо до даної лабораторії ходи доєднати як ІГЗД-апарат, так і безпосередньо VR-окуляри і велоаргометр. Де використовуються ці моменти? Це паліативні хворі безпосередньо, поранені хворі і пацієнти з ампутаціями.
5: Таке обладнання дасть ще більше можливостей для реабілітологів, аби процес відновлення пацієнтів був ще ефективнішим. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, програма «Вік» на СТБ. Єдині новини.
2: Зима попереджає, вона вже близько. На Прикарпатті рятувальники зафільмували засніжені краєвиди гори Піп-Іван. Вхурделило на високогір'ї ще від вівторка. Сьогодні на ранок на горі Піп-Іван Чорногірський хмарно і 3 градуси морозу. Оскільки погода вже зимова, попри вересень на календарі, рятувальники закликають туристів не ризикувати, але якщо таки вирішили йти в гірський похід, ретельно готуватися і не переоцінювати власні сили. Це всі новини на цю мить, а наступний випуск о 13:00. Я зараз розмовна студія з Володимиром Павлюком.
10: В країні новий тимчасовий генпрокурор Антон Ковальський, який очолював Хмельницьку обласну прокуратуру, переведений в крісло керівника ГПУ на місце Руслана Кравченка, який фактично втік за кордон на тлі грандіозного корупційного скандалу. Цього тижня Верховна Рада підтримала звільнення Кравченка з посади генерального прокурора. Нардепи дали аж 317 голосів. Після звернення Володимира Зеленського. Напередодні президент мав тривалу розмову з очільником ГПУ, в результаті якої Кравченко таки написав заяву про відставку. Але спочатку вперто заявляв, що не причетний до злочинної організації в прокуратурі, яка, за даними НАБУ та САП, кришувала шахрайські кол-центри. Підозри самому Кравченку антикорупційні органи не висували поки що, але в будь-якому випадку питання в політичній відповідальності генпрокурора за те, що коїться в його офісі. Утім, якби все було чисто, чи поїхав би Кравченко за кордон у термінове фейкове відрядження, яке виписав сам собі, і чи влаштував би атаку на НАБУ? Цікаве розслідування опублікувала «Українська правда». За її даними, в той момент ще діючий генпрокурор Кравченко підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Вона стосувалася можливої підробки документів у давній справі про всиновлення дитини. Після чого очільник ГПУ відмовився від держохорони і вже за кілька годин перетнув кордон України. НАБУ і САП ці звинувачення відкинули, заявили, що дії Кравченка є тиском на незалежні антикорупційні інституції. В ГПУ цю підозру просто вилучили. Тепер питання в тому, чи зруйнує ця справа Карфаген, чи стане початком очищення прокурорської системи. Адже ті ж кол-центри, судячи з усього, кришувалися роками. Їх оператори вводили людей в оману і видурювали гроші. Шахрайські прибутки обчислювалися мільярдами. Тільки цього тижня за це таки введена кримінальна відповідальність. Як ошукували українців і чи є загроза потрапити на гачок далі? Деталі роботи скандальних кол-центрів розібрав Олександр Мельник.
11: Золоті офіси. Як влаштований шахрайський бізнес, який щодня виманює мільйони?
12: Коли я побачив, що розбивається банка і виводиться перший транш.
11: Хто насправді стоїть за чорними схемами кол-центрів? І чи вдасться покласти цьому край?
13: Всі чули, всі знають, що таке дзвінок вам на мобільний телефон.
11: Та одкровення офісника.
14: Людина просто веде діалог із клієнтом. Потім підключається більш досвідчена.
11: Ексклюзив фактів тижня із тим, хто працював на цю індустрію обману. Це не кадри з голівудського бойовика. Це Дніпропетровщина, місто Кам'янське.
15: Купив, я вам вручаю.
11: Поліція затримує працівників кол-центру. Тих, хто ошукав ізраїльських пенсіонерів. Схема, за якою працювали, доволі проста. Людині телефонували нібито з банку, від мобільного оператора чи інтернет-провайдера. Виманювали необхідні дані і отримували доступ до онлайн-банкінгу.
13: Всі чули, всі знають, що таке дзвінок вам на мобільний телефон з відомою фразою, ваша картка заблокована, з вашої банківської карточки йдуть незрозумілі транзакції.
11: Але ваша картка заблокована – лише одна з десятків легенд. Головна мета завжди одна – змусити людину самі відкрити шахраям двері до свого рахунку. А це вже Харків. Тут правоохоронці викрили інший кол-центр. Його працівники ошукували громадян Латвії. Шукали не просто жертв, а тих, хто вже одного разу був нею. Під виглядом юридичної компанії обіцяли повернути втрачене. Натомість оформлювали онлайн-кредити і спустошували рахунки.
16: Ви розуміли, що ви займаєтесь шахрайськими махінаціями? Так.
11: Таких офісів, як і схем, вкрай багато. Жертвами шахраїв стають не лише іноземці. Українці також. Як от Сергій. Він волонтер. Збирав гроші на потреби українського війська.
17: Після розміщення мною у соціальних мережах заклику до долучатися до збору, ініційованого мною для потреб Збройних сил України, в коментарях один акаунт написав, що чи ми не могли б ми з вами зв'язатися, можемо надати вам допомогу.
11: Шахраї поступово втягували Сергія в розмову, просили документи. Далі перейти за посиланням. І зрештою вони отримали доступ до банківського застосунку.
17: Коли я побачив, що розбивається банка і виводиться перший транш з моєї банки, тут до мене дійшло, і я вимкнув їх.
11: На таких схемах в Україні побудована ціла індустрія обману. Щомісяця шахрайські кол-центри можуть приносити до мільярда доларів.
13: Три великі групи, які розділяють шахрайство. Шахрайство на жалобі, шахрайство на страху і шахрайство безпосередньо на жадібності. Будь-яка схема, яка змусить вас або дати вам людині шахраїв ваші персональні дані для доступу до банкінгу.
11: Працюють у таких офісах не лише досвідчені шахраї, переважно молодь.
13: У них очки горять, 20, 22 рочки, навіть 19, деякі вже є освіта вища. Їх не треба бронювати.
11: Зовні такий шахрайський кол-центр важко відрізнити від звичайного офісу. Ці кадри «Факти тижня» знімали майже рік тому, коли намагалися відшукати такі кол-центри у Києві. Їхні адреси досі вільно гуляють в інтернеті.
13: Ніхто ж не знає, не прийде і не скаже, я орендую офіс, ми кол-центр, ми будемо розводити людей. Просто ми знімаємо офіс, будемо фотографії робити, наприклад. А внизу стоїть охорона.
11: Та що ж відбувається всередині? Нам вдалося відшукати людину, яка раніше працювала в одному з таких офісів. На умовах анонімності він погодився розповісти про, так би мовити, внутрішню кухню.
14: Людина інвестує гроші, перед нею ілюзія рахунку. Програмісти створюють подібні сайти.
11: Таких, як він, називають телефонними статистами або ж розігрівачами. Дмитро був у цій справі новачком і каже, спочатку навіть не розумів, що когось ошукує.
14: Менш досвідчена людина просто веде діалог із клієнтом. Потім підключається більш досвідчена.
11: На цьому відео правоохоронців є дуже цікаві деталі. Ось, бачите, портрет Путіна з російським триколором. У метрі від нього – українська патріотична символіка, прапори військових підрозділів, а поряд – американський стяг.
13: Готовий антураж. Тобто працюємо по всім. Як у вас зум-комната, да? Так і там.
11: Та іноді такі зум-кімнати і не потрібні. Достатньо одного телефонного дзвінка, як сталося з Тетяною.
18: Дзвінок з невідомого номера. Починається на 044, виглядає як київський стаціонарний.
11: Спочатку жінка нічого не підозрювала.
18: Якось упускаю той момент, що не кажуть назву банку. Оскільки в мене телефон досить гучно працює, моя колега, чуючи цю розмову, вона мені просто кричить, вони не сказали назву банку.
11: Саме це й зірвало шахрайський план. Такі кол-центри працюють по всій Україні, переважно у великих містах. Найбільше їх у Дніпропетровській, Харківській, Одеській, Львівській і Закарпатській областях. Та, звісно ж, у столиці. За даними дослідження міжнародної організації G-Talk, в таких кол-центрах можуть бути задіяні до 60 тисяч людей. Правоохоронці регулярно їх викривають, але досі шахраї відбуваються, так би мовити, легким переляком. З 27 обвинувачених відправились за грати лише двоє.
19: Усьо!
11: Це свіжі кадри чергової облави у Дніпрі. Саме Дніпро називають столицею офісників. Місто, де свого часу закладалися ази телефонної роботи з клієнтами. Цей корисний досвід якраз і підхопили шахраї.
13: Дніпр равно банк. Все. Так повелося історично. Не факт, що вони знаходяться там, але чаще всього іменно опозиціонують себе так.
11: Ці схеми шахрайства приїхали в Україну з Ізраїля та Грузії.
20: Деякі навіть кримінальні авторитети хвалилися тим, що ось вони там кол-центром займаються, видурюють у Росії гроші, які потім йдуть в Україну. От. І навіть в суспільстві стало якесь таке на певний час усталене відчуття, що ці кол-центри, вони згуртувалися і працюють проти ворога. Але насправді ні, вони всі активно стають жертвами шахраїв.
11: Індустрія, що вибудовувалася роками, а після початку Великої війни масштабувалася.
20: Кошти, які стікаються в Україну, гуманітарні і донати, їх стало значно більше. І це було точкою входу.
11: Нині цей бізнес посідає друге місце після економічних злочинів. І випереджає навіть наркоторгівлю. Та невдовзі все може змінитися. Верховна Рада підтримала для офісників окрему кримінальну відповідальність. Від 7 до 12 років тюрми для організаторів таких схем. І від 5 до 10 для тих, хто на них працює. Президент цей документ вже підписав.
21: Треба повністю закінчувати з таким явищем, як шахрайський кол-центр. Буде посилена кримінальна відповідальність для тих, хто організовує кол-центри, хто багатіє з них і хто цю шахрайську діяльність так чи інакше проводить.
11: Полювання відкрито. Цей конвоєр обману може змінити адресу, телефони, назву компанії. Але відповідальність рано чи пізно має наздогнати тих, хто його запускає. Олександр Мельник, «Факти тижня», ICTV, єдині новини.
0: наша зброя. Це правда.
19: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
22: Переконливі факти.
23: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
2: 13 у Києві, час новин. Для вас працюють журналісти ICTV та СТБ. Мене звати Юлія Сенек. Вітаю. Одещина оговтується від нічної атаки. В регіоні ліквідовують наслідки. Пошкоджені школа, медзаклад, житлові будинки та продуктові склади. Є постраждалі. Росіяни також повторно вдарили по торгівельному центру в передмісті. З нами на зв'язку наша власна кореспондентка Олександра Ченкова. Сашо, вітаю. Як минула ніч і яка безпекова ситуація в регіоні?
24: Вітаю, Юлія. Ця ніч була неспокійною для Одеси, як і всі попередні за останні декілька тижнів. На цей раз сьогодні росіяни застосували масовану комбіновану атаку по цивільній інфраструктурі регіону, вдарили мережуючими боєприпасами та ударними безпілотниками. Постраждало дві людини – це літня жінка та чоловік віком 64 роки. Медики надали їм необхідну допомогу на місці. Основний удар у місті прийшов на Хаджибейський район, пошкоджена місцева гімназія.
25: У нас вибиті шибки і повністю по всьому закладу з фасаду. Тобто ми тут з двох часов ночі, саме після відбою ми тут вже були всі на місцях. Слава Богу, всі уціліли, все добре. На цьому тижні ми будемо займатися повністю дистанційно, а вже з наступного будемо вирішувати, щоб була змішана форма. Да, у нас є укриття, де діти займаються, все добре.
24: Та найбільше постраждав медичний заклад. Понівечений дах, стіни, вибиті вікна і двері. Зараз тут ліквідовують наслідки атаки та рахують збитки.
26: Сьогодні у нас був приліт, порушені наші кабінети, приміщення, вибиті вікна, дуже багато скла.
24: Пошкоджено також житлові будинки. У передмісті росіяни повторно атакували торговельний центр. Там спалахнула масштабна пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. Це не перша атака ворога по складах із харчами. Гатять і по складських приміщеннях з гуманітарною допомогою та медикаментами.
26: Ми намагаємося готуватися постійно, тому що кожного дня з'являються нові виклики. Що стосується препаратів в стаціонарах, то ми робимо запас медикаментів для того, щоб на декілька місяців ми могли змогу працювати. Ми розуміємо, що зараз пошкоджуються великі склади, оптові склади.
24: Тож в Одесі триває ліквідація наслідків чергової російської атаки. Загалом в регіоні безпекова ситуація достатньо складна. Навіть зараз є загроза з неба і повітряні тривоги тривають майже цілодобово. Тож місцева влада закликає людей бути обачними, реагувати на загрозу з неба та потурбуватися про власну безпеку. Юлія.
2: Дякую. Це була Олександра Ченкова про наслідки чергової російської атаки на Одещину. По Києву вночі росіяни вдарили балістичними ракетами. Двоє людей загинули і наразі відомо про 8 поранених, 2 в важкому стані. Загинула жінка, яка йшла до укриття, та чоловік, який перечікував російську атаку в підземному переході. Серед поранених поліцейський, який приїхав допомагати постраждалим. Уламки балістичної ракети впали на проїжджу частину та парковку у Подільському районі. Поруч і виявили тіло загиблої жінки. Багато автівок понищені. Від вибухової хвилі в будинках довкола вибило вікна на верхніх поверхах. З самого ранку власники машин оцінюють пошкодження і чекають поліцію, щоб зафіксувати їх.
26: Ну, дуже сильний вибух. Подивилася вікно, бо в мене вікна на цю сторону якраз, і побачила, що горять машини одразу ж. У мене вибило в квартирі всі вікна, всі, все скло посипалося. Ну, а вже вранці я вийшла до машини і побачила, що машина пошкоджена. Лобове скло пошкоджене, бампер передній відійшов, і вибило вікно, і криша вдавлена.
2: На цій локації поруч пологовий будинок. Вибуховою хвилею у ньому винесло вікна у післяпологовому відділенні. Нашим журналістам вдалося поспілкуватися з пацієнтками, які були усередині на час удару. Медперсонал усіх оперативно спустив в укриття. Щойно була оголошена повітряна тривога. І, на щастя, ніхто не постраждав. Саме під вибухи в укритті одна із жінок народила хлопчика.
1: Коли почалася загроза балістики, нас оперативно медперсонал спустив в укриття. Ми добігли в укриття, тільки сіли і почалися вибухи. Був дуже сильний вибух поруч, ми всі дуже злякалися. Наша дівчинка, яка з нами в палаті перебувала, вона була в пологовій залі. І якраз саме її повели на пологі, і вона народжувала поруч з нами. Ми всі її підтримували. Було дуже страшно.
3: Звук прильоту, звісно, чули. Колихнуло добряче, всі перелякалися, звісно, чули, як падали шибки на верхніх поверхах та на ось цьому крилі пологового. В цілому всі, хто був в укритті, всі цілі неушкоджені. Дружина народила 3 доби тому, сьогодні в нас виписка в 13:00. Залишався, тому що в нас були партнерські пологи і ми разом перебували.
2: Балістикою та дронами росіяни били і по Київщині. Атаки тривали усю ніч та увесь день напередодні. В Бучанському районі пошкоджено 5 приватних будинків та автомобіль. Одна з осель зайнялася. Гостру реакцію на стрес отримала літня людина. У Бориспільському районі також пошкоджено приватний будинок, а у Фастівському – один транспортний засіб. 2 людей зазнали поранень на Херсонщині за минулу добу. Про це повідомили в ОВА. Обоє – жителі корабельного району Херсона, по якому окупанти вдарили безпілотниками. Загалом під вогнем опинилися майже 30 населених пунктів правобережжя області. Рашисти били по критичній соціальній інфраструктурі та житлових кварталах, потрощили 2 багатоповерхівки та 1 приватний будинок, пошкодили також газопровід. На Рівненщині російські війська поцілили по інфраструктурі. За попередньою інформацією ОВА, люди не постраждали. Повітряна тривога в області триває з ночі і досі. Працювали сили ППО. В облвійській адміністрації попередили про загрозу від уламків ворожих цілей. У Хмельницькому окупанти влучили у житловий багатоповерховий будинок. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. В області цілу ніч і ранок була тривога. Вона також триває і досі. Унаслідок атаки в обласному центрі пошкоджено газову трубу. Сталося задимлення без пожежі. Вибито вікна, пошкоджено балкони та автомобілі. Із будинку евакуювали 35 мешканців, серед них 5 дітей. 18 російських безпілотників збито силами ППО. Область досі атакує ворожі БПЛА. На місці влучання працюють рятувальники, поліцейські та інші екстрені служби. Інформації про травмованих немає. А на Вінниччині зафіксовано влучання ворожих дронів на залізничну інфраструктуру. Також внаслідок атаки на енергетику є знеструмлення. Україна заслуговує на безпеку так само, як кожна країна і кожен народ. З такими словами звернувся президент Володимир Зеленський до світових лідерів у своїй промові на Генасамблеї ООН. Росія щогодини створює загрозу для життя в Україні. І від початку цього року уже застосувала понад 2100 ракет різних типів. Більш як 950 із них – балістика. Та запустила по українських містах 63 тисячі ударних безпілотників. Коли тривало засідання Генасамблеї, росіяни не припиняли атакувати Київ та інші українські міста.
4: Лише цього року з січня по серпень російська армія втратила на полі бою в Україні 248 тисяч 964 людини за 8 місяців, 248 тисяч загиблих і тяжкопоранених. 21 країна у світі має менше населення, ніж кількість військ, які Росія втратила за останні 8 місяців. У нас є відеопідтвердження для кожної російської втрати, і це не просто статистика, це люди. Це безумство, але вони все одно продовжують іти туди на смерть, бо саме цього хоче Путін.
2: Володимир Зеленський зазначив, Росія і так має 17 мільйонів квадратних кілометрів власної землі без жодної української території. Щоб додати ще 1000 квадратних кілометрів, Путін платить життями 248 людей за кожен кілометр. Коли Росія розпочала цю війну, то навіть уявити не могла, що українські далекобійні дрони дістануть їхні військові заводи Сибіру і на Ямалі. Президент Зеленський пояснив, російська нафта не є мішенню для України. Наша мета – зупинити знизити здатність Росії фінансувати цю війну. І українські воїни та зброя працюють саме для цього. Президент подякував кожному, хто підтримує українців.
4: Чи можете ви хоча б уявити Путіна без війни? Він нульовий пацієнт, той, від кого поширюється ця ідея війни. І куди б вона не поширювалася, вона приносить тільки біль, нестабільність, нові ризики та нові кризи. Чим більше свободи дії має Путін, тим небезпечнішим стає світ для всіх інших. Тому нульового пацієнта треба зупинити.
2: На Донеччині бійці 30-ї окремої механізованої бригади цілодобово готують дрони до роботи на передовій. У лабораторії безпілотники ремонтують, перепрошивають, переробляють під конкретні бойові завдання, а частину деталей наші армійці друкують на 3D-принтерах та виготовляють на верстатах. Далі у сюжеті буде картка та QR-код. Воїнам дуже потрібні кошти на ремонт автівок. Долучайтеся до збору. З передової Владислав Круглов.
5: Роблю зараз стрілянки льот. Скажу чесно, не виходить чогось, не хоче отримувати керування. Якщо все перевірю, якщо не буде робити, напишу службу техпідтримки, прошивки, запитаюся у них.
6: Це одна з лабораторій дронів 30-ї бригади на Донеччині. Тут цілодобово ремонтують, налаштовують та переробляють безпілотники під конкретні бойові задачі. Зараз бійці працюють над середнім бомбером, частину конструкції якого вони спроєктували самі.
5: Оця верхня частина – це дрон, який прийшов. Прийшов оце і вся ця нижня конструкція – це зробили ми. Це нам нарисував блок батальйон наш безпілотних систем. От, ми, якщо треба, самі малюємо 3D-друк цей. І можемо і на принтерному верстаті так невеличкі деталі робити.
6: Кріплення, підвіси та багато інших деталей виготовляють у цих стінах. Щось друкують на 3D-принтерах, щось вирізають на верстаті, а решту збирають руками. Усе під конкретний дрон і бойове завдання.
5: До нього можна причепити 2 кілограми корисної води. Тобто, чи це буде, наприклад, патрони, чи це буде якась невеличка бімба, наприклад. Це легенька для нього.
6: А що вона може зробити?
5: Фугас оцей. Вбити, чи вбити 2-3 чоловік, якщо гарно попасти. Ну, з такими подарунками він і 2 попаде себе.
6: За сусідніми столами теж кипить робота. Тут ремонтують пошкоджені дрони, міняють камери, антени та польотні контролери. Відновлюють пошкоджене оптоволокно.
7: В даний момент я займаюся налаштуванням FPV-дрона «Камікадзе». Перепрошивка польотного контролера під наші потреби, під наші вимоги, налаштування керування під наші конкретні позиції. Плюс буде в даний момент можлива заміна камери, перепровірка моторів.
8: Ми не можемо так просто взяти новий дрон та відправити на позиції, він потребує підготовки. Там чи технічні моменти, чи там з прошивкою щось вирішити. Тобто наша головна задача – це щоб дрони довше літали та менше падали.
6: Боєць на позивний «Дімасік» ремонтує розвіддрони різних типів. Він повертає старі та пошкоджені дрони до життя. І так робота йде у кожній кімнаті лабораторії.
7: Є у нас FPV, камікадзе радіо, оптика, є у нас бомбери, є окремо хлопці, які займаються мавіками, розвідка, тобто в них свій напрямок, вони туди не мають. Але якщо потрібна допомога або їм, або нам, то ми залучаємо один одного. Тобто ми, ми універсальні хлопці.
6: Щодня з цієї лабораторії на фронт відправляють десятки нових дронів. Процес тут не зупиняється ні на мить.
7: Ми працюємо 24/7 дронів на даний момент, якщо в порівнянні з минулим роком, то набагато більше стало, тому що більше є постачання, дякуючи державі, що дуже багато в нас іде дронів.
6: Поки говоримо з бійцями, побратими приносять чергову партію готових безпілотників. Перед відправкою на позиції дрони обов'язково треба облітати.
7: Будь-який дрон перед відправкою хлопцям на позиції ми проводимо тестування. Тестування проводиться в різних режимах без навантаження, з навантаженням. В даному випадку буде без навантаження. Дрон пройшов тестування, нормально, можна і хлопцям відправляти.
6: З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Микола Абдуназаров. Факти ICTV. Єдині новини.
2: Вперше за 11 років китайський лідер Сі Цзіньпін прибув до Сполучених Штатів з державним візитом. Його приїзд до Америки 3 роки тому був нижчий за статусом. Президент Дональд Трамп разом із першою леді Меланією особисто зустрічали Сі та його дружину Пен Ліюань на військовій базі Ендрюс з усіма почестями. Червона доріжка, почесна варта та оркестр. Графік очільника Китаю насичений. Сьогодні вони з Трампом зустрінуться в Білому домі. Після того Сі відвідає економічний саміт, а увечері прибуде на державну вечерю за участі керівників американських технологічних компаній. Завтра очікується підписання американсько-китайських документів. Штати та Китай фактично перебувають у стані торгівельної війни. Сторони ведуть інтенсивні перемовини у спробі подолати розбіжності та укласти торгівельну угоду. Такі новини на цю мить. Більше за 15 хвилин. До зустрічі.
9: За свою країну. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
10: Звільнили і не заплатили. Почну щось вимагати, взагалі нічого не отримаю.
12: Отримаєш. Ти маєш право на захист, на справедливий суд і на досвідченого адвоката, який працює в твоїх інтересах. Для вразливих категорій осіб держава забезпечує захист через систему надання безоплатної правничої допомоги. Бо відчувати себе захищеним – не привілей для обраних, а віра у справедливість починається із довіри до тих, хто тебе захищає. Саме на це спрямована реформа адвокатури, згідно з дорожньою картою, що наближає українське законодавство до європейських стандартів, аби захист був ще більш чесним, ще більш професійним і доступним кожному. ЄС Україна, коли право працює для кожного.
15: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємо щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренування. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
9: За свою країну.
16: Удари по російських складах, ремонтних базах і постачанню допомогли підготувати українське просування під час операції «Вівальді» на Лиманському напрямку. За свідченнями учасників із полку «Кракен», на окремих позиціях противник, позбавлений забезпечення, здавався без бою. Одну з ключових ролей військові відводять мідлстрайкам. Це удар безпілотників по ворожому тилу. Як ця робота допомогла українській піхоті? Поговоримо з Микитою Долініковим, командиром окремої роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 21-го окремого полку безпілотних систем «Кракен» 3-го армійського корпусу. Пане Микито, вітаю вас.
17: Вітаю.
16: Дякую за те, що знайшли час завітати до нас в студію. От для глядачів «Вівальді» вона почалася з повідомлень, просто з повідомлень інформаційних про звільнення там якихось населених пунктів. А з чого вона почалася для вашої роти? Якою була ваша роль в підготовці цього результату?
17: Ну, для нас вона почалась майже рік тому, коли ми почали, ну, ми вже зрозуміли, що на нас випадає дуже важлива роль – це робота якраз засобами Middle Strike, бо хлопці раніше до цього працювали. Ну, левова частина наших бійців – це колишні піхотинці, колишні розвідники, які ходили ногами по лінії бойового зіткнення безпосередньо. І зараз ми вже почали трошечки перепрофільовуватись, і нам випала можливість займатися напрямком мідл-страйків. І дуже важливо було це якраз підготувати людей, налагодити всю систему, щоб вона працювала як годинник чітко, і ми змогли внести свій вклад в нашу операцію безпосередньо, в наш наступ, забезпечити безпечне просування нашій піхоті.
11: Почекайте, розшифруйте для мене, будь ласка. Операція «Вівальді» для вас почалася рік тому, я правильно так розумію? Тобто планування почалося рік тому.
17: Так, було.
11: Не, не просто підготовка там роти.
17: Це ж загалом, да, загалом це планування операції. Майже рік воно вже планувалося. Це комплексна робота розвідки, дослідження поле бою,
11: все
17: аналізу цього
11: стало
17: всього. І
11: окей,
17: коли ми це все аналізуємо, ми вже розуміємо, наскільки цей напрямок, наш відтинок, найкраще куди бити ворога, як просуватись, яку тактику застосувати нам.
11: Окей, а поясніть простими словами для наших глядачів, можливо, хтось не знає, а що таке middle strike, чому ці удари настільки важливі для військових, які безпосередньо воюють на нулі, на передовій?
17: Так, безумовно, middle strike – це, в принципі, будь-які безпілотні авіаційні комплекси, які дозволяють нам уражати ворожу логістику на глибині там 30 кілометрів від лінії бойового зіткнення та 100, 200, 300 по території тимчасово окупованій частині нашої країни. Чому це важливо? Це важливо, тому що якраз на цих маршрутах відбувається вся логістика ворога. Відбувається постачання паливо-мастильних матеріалів, відбувається постачання продуктові, відбувається постачання боєкомплекту, особового складу безпосередньо. Їх же ж якось привозять всі тилові райони з тилових районів до районів зосередження, звідки вони вже висуваються на позиції. Так само переганяння техніки броньованої, самохідних артилерійських установок. Це все відбувається якраз на цій логістиці. І коли ми її вирізаємо, ми послабляємо ворога безпосередньо на передовій.
11: От тут хочу ще одне питання. От як там, до прикладу, удар по якомусь складу або ремонтній базі в тилу безпосередньо позначається на конкретній російській позиції, яка вже десь на передовій? Можете навести приклад так вже з оприлюднених результатів Вівальді?
17: Дивіться, елементарно, позиція пілотів ворожих БПЛА, або це буде розвідкоп, або це буде ударний коптер. Кожна БПЛА має батареї, які треба заряджати. Вони мають бліндаж, який треба опалювати. Вони мають там якось існувати на цій позиції. Коли ми уражаємо безпосередньо ПММ або логістику, до них не доїжджають паливо, вони не можуть бути настільки ефективними, вони не можуть цілодобово вести цю розвідку, бо в них нема чим зарядити елементарно свої засоби, щоб робити, виявляти наш особовий склад, який просувається безпосередньо. Це перше. Так само і з харчовим забезпеченням. Немає, що їм постачати. Всі склади розбиті. Немає, що поставити їм на позиції. Кажуть, де наша їжа? Кажуть, у нас всі склади горять, ми не знаємо. Зараз треба почекати, потримайте ще.
11: Окей, вони без паливо-мастильних матеріалів. Вони часто без їжі і води, до прикладу. І наскільки в такому випадку це впливало на здатність росіян чинити опір? От що про стан противника розповідали наші військові, які заходили вже на їхні позиції?
17: А це дезмораль. Ну, коли людина сидить без їжі, там тиждень, два тижні, ну, я думаю, будь-яка людина, яка буде знаходитись в такій ситуації, в неї буде дезмораль, вона буде думати, що командуванню все рівно на неї просто забили, і вона лишилась один на один з проблемою. І коли проходять наші штурмові групи і кажуть там здавайтесь в полон, ну, людина вже виходить, здається, бо вона розуміє, що ну гірше вже нема куди. Вона вже голодна. Ми завжди пропонуємо здатись, обіцяємо життя, забираємо в полон, їх так само надаємо медичну допомогу, годуємо, і вони себе відчувають краще, ніж на позиціях, коли вони їх тримають.
11: Я так розумію, що це далеко не поодинокий випадок.
17: Так.
11: Було багато?
17: В полон, здається, ну, доволі багато. Точної кількості я не можу сказати, тому що я не є командиром піхотного підрозділу, я безпосередньо відповідаю за безпілотну компоненту.
11: Окей. Чи був під час цієї операції і вашої роботи такий якийсь епізод, коли результат роботи вашого екіпажу перевершив всі очікування? Розкажіть, якщо можна публічно вже про це говорити.
17: Ні, ну прям таких, що прям перевершили, я думаю, це ще попереду нас чекає, бо кажу, ми відносно молода команда, молодий колектив в цьому напрямі, зараз набираємо тільки обертів. Угу. Були, да, цілі, коли там горіли склади їх паливомастильних матеріалів, да, воно яскраво, воно ефектно виглядає, але ну, ми ж розуміємо, що якраз це пальне не доїде вже там, до транспорту, який виконує логістику. Де й логістика загалом? Ти розумієш, що їхньому піхотинцю, щоб дістатись на позицію, з якої треба просуватися, або яку треба отримати, він йде 30 кілометрів, 20-30 кілометрів пішки до позиції тільки. Ну, це який стан, в якому стані він приходить на цю позицію, скільки йому треба відновитись, а якщо в нього ще немає там їжі, немає тепла, то ну, це, я вважаю, unreal, якось просуватись в такому стані. Тим паче зараз вже мокро-холодно.
11: Так, а от список якихось там жирних цілей ведете?
17: Ну, умовно кажучи, да. Ну, там, ми там знаємо, навіть є у нас там відео, коли ми залітаємо в, ну, на вільному полюванні логістів, залітаємо в КАМАЗ, а в КАМАЗі просто видно там, в теплову камеру, скільки там сиділо особового складу військового. Ну, просто такі голови, умовно кажучи, які дивляться на цей літак, ну, вони чують його, вони вночі його не бачать, але вони його чудово чують, бо це літак на двигуні внутрішнього згорання. Ну, це як скутер якийсь їде, чи якась газонокосарка працює. Угу. Але ж там і бойова частина 10 кілограмів до них залітає.
11: Командування корпусу відзначало внесок ППО і радіоелектронної боротьби в протидію російським дронам. Скажіть, будь ласка, а як це позначилося на умовах роботи вашого підрозділу і піхоти?
17: На роботі нашого підрозділу, ну, в нас позитивний тільки досвід, бо в нас досить добра комунікація вибудована у всьому корпусі. І коли ми працюємо, нам дають коридори, ми це проговорюємо, в нас є взаємодія, ми не втрачаємо на таких моментах свої засоби. На жаль, такі випадки зустрічаються загалом в країні, friendly fire, умовно кажучи, по БПЛА, бо деякі дуже схожі з ворожими. Наші мідлстрайки, але за рахунок гарної комунікації в смузі нашого корпусу у нас з цим проблем не було. На рахунок піхоти, знову ж таки, це, я думаю, буде краще, щоб розповідали безпосередньо командири або бійці, ті, хто приймав участь, бо їм, ну, як учасників цих подій, їм краще видніше це.
11: Але тут, як до учасника всієї цієї операції, хочу ще вас таке запитати. От корпус також і показав застосування наземних роботів, зокрема, їхнє доставлення оцих от роботів важкими безпілотниками в тил противника. Це, мені здається, непроста задача. А яке значення такі рішення мали для операції загалом, на вашу думку? І де техніка змогла взяти на себе ризики замість людей?
17: Так ось якраз ми до цього йдемо. Ніколи роботи не замінять повністю піхотинця на полі бою. Ми повинні максимально розвантажити якісь задачі, які це можливо. Логістичні, першопрохідця, це повинні бути роботи, щоб ми зберігали людське життя. Задача робота – зберегти людське життя. А все рівно земля без там, населений пункт, поки тут не зайде людина, не поставить прапор, не займе цей населений пункт, не займе оборону його, він буде вважатися сірою зоною. І стільки, коли ступає туди нога піхотинця, це вже стає нашою територією, відновленою територією, і ми можемо про це казати. Ну, по факту, на мою думку, весь безпілотний компонент – це обслуговуючий персонал того піхотинця, який зараз знаходиться на нулі, або веде оборонні дії, або веде просувальні дії штурмові.
11: Окей. Що виявилося найскладнішим от в цій спільній роботі операторів дронів, розвідників, піхоти? Який досвід взаємодії ви вважаєте головним здобутком цієї операції «Вівальді»?
17: Ну, це гарне командування, гарне планування і взаємодія між підрозділами. Щоб, знову ж таки, не було по засобам, ніхто не збивав власні засоби, щоб була дійсно гідна комунікація і ми не втрачали попусту ресурс свій.
11: Окей, тоді в такому випадку, що з досвіду Вівальді можна застосувати на інших напрямках? Наскільки результат залежить від особливостей цієї ділянки? Наскільки від організації роботи підрозділів, правильної комунікації? І чи є вже нароблені якісь правила або алгоритми дій, якими ви готові ділитися з іншими підрозділами?
17: Тут найголовніше – це структура, командування і системність, аналіз ворога безпосередньо. Не просто бездумно бити, аби бити. Тут треба гарно проаналізувати. Ну, я ж кажу, майже рік готувалась ця операція. І вона триває ще досі. Тому, ну, треба досить грамотно підходити. Ось зараз ми взяли на себе таку відповідальність, третій штурмовий, зараз це третій армійський корпус, масштабувались. І ми зараз бачимо вже, так би мовити, плоди нашої роботи, нашого досягнення після того, як ми масштабували з третій штурмової до третього армійського корпусу.
11: Пане Микита,
17: це досвід безпосередньо бійців, командування, планування, це сукупність факторів.
11: Зрозумів. Пані Микито, дякую вам за службу, дякую за те, що робите, дякую за те, що знайшли час заїхати в цю студію. З Микитою Долінніковим говорили про участь Кракена в операції «Вівальді» та про те, як удари по ворожому тилу мідлстрайками допомагають просуватися нашій піхоті. Лишайтесь з нами, далі новини з Юлією Сенек.
2: Дякую, Володимире. Пів на другу у Києві. Час новин. Про все найважливіше на цю мить. Вітаю. Київ готується від масованої атаки росіян. Цієї ночі окупанти вдарили по столиці балістикою. Двоє людей загинуло, щонайменше 8 поранені. Подільський район столиці постраждав чи не найбільше. Саме тут загинула жінка. За даними МВС, вона йшла до укриття, коли неподалік на парковку та проїжджу частину впали уламки балістичної ракети. Через атаки постраждав також Свято-Покровський храм, якому більше сотні років. Пошкоджені вікна, бані та старовинний фасад. Вибухова хвиля потрощила також консультативно-діагностичний центр району. У будівлі повідпадала фасадна плитка та разом із рамами повиривало вікна. Також постраждав і пологовий будинок неподалік. Тут пошкоджені двері і вікна у післяпологовому відділенні з 1 по 5 поверхи. На щастя, ніхто не постраждав. Медперсонал усіх оперативно спустив в укриття, як тільки пролунала сирена. Під вибухи вже у укритті о 2-й ночі одна із жінок народила хлопчика.
1: Коли почалася загроза балістики, нас оперативний медперсонал спустив в укриття. Ми добігли в укриття, тільки сіли і почалися вибухи. Був дуже сильний вибух поруч, ми всі дуже злякалися. Наша дівчинка, яка з нами в палаті перебувала, вона була в пологовій залі. І якраз саме її повели на пологі, і вона народжувала поруч з нами. Ми всі її підтримували. Було дуже страшно.
2: Є руйнування і в Дніпровському районі Києва. Там уламки впали поруч із приватним житловим будинком. Він зруйнований майже ущент. З-під завалів врятували одну людину. Пошкоджені також і будинки довкола. У Солом'янському районі зайнялися складські будівлі. Троє людей дістали поранення. У Дарницькому уже вранці горіли припарковані автомобілі у дворі багатоповерхівки. Також окупанти знищили одне із відділень нової пошти та пошкодили сортувальне депо. У компанії повідомили, що, на щастя, люди не постраждали. Утім, вантаж частково знищено. На Запоріжжі рашистські війська поранили 6 людей. Упродовж доби атакували 55 міст і сіл області. Загалом майже 700 ударів окупанти гатили з авіації, РСЗВ та різними безпілотниками. Надійшло понад 50 повідомлень про пошкоджене житло, автомобілі та об'єкти інфраструктури. У селі Володимирівка росіяни вдарили авіабомбами по житловому сектору. Поранені 5 людей, зокрема 13-річний хлопчик. У селі Таврійське внаслідок атаки FPV-дрона травмована жінка. Вона у лікарні. А у Запоріжжі ворог поцілив FPV-безпілотником по міському автобусу. Транспорт пошкоджений. Люди попередньо не постраждали. І двоє людей зазнали поранень на Херсонщині за минулу добу. Про це повідомили в ОВА. Обоє жителі Корабельного району Херсона, по якому окупанти вдарили безпілотниками. Загалом під вогнем опинилися майже 30 населених пунктів правобережжя області. Росіяни били по критичній соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Потрощені 2 багатоповерхівки та 1 приватний будинок. Пошкодили також і газопровід. На Сумщині 10 поранених через російські обстріли за минулу добу. 8 людей постраждали внаслідок ударів кабами, 2 від обстрілів далекобійною зброєю. Загалом за добу в ОВА зафіксували 60 обстрілів по 22 населених пунктах Сумщини. Найбільше ворог бив по Сумському та Шосткинському районах. У сумській громаді пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури, багатоквартирні та приватні житлові будинки. Автомобілі, автобус.

0: заощадливо споживати електроенергію, особливо у години найбільшого навантаження. Під ворожими обстрілами знову була Дніпропетровщина. У Нікополі через російські атаки постраждав чоловік. Йому надали допомогу, лікуватиметься амбулаторно. Окупанти били по місту FPV-дронами та артилерією. Пошкоджений багатоквартирний будинок та автомобіль. У Марганці минулося без поранених, але через влучання дрона потрощений житловий будинок. Польща знову піднімала винищувачі через російську атаку по Україні. У готовність також привели наземну ППО та радари. Через російські дрони поблизу українського кордону винищувачі підіймали й у Румунії. Зокрема, два іспанські F-18, а в повіті Сучова у лісі знайшли дрон. За даними Міноборони Румунії, він перебував у повітряному просторі країни приблизно 4 хвилини, після того впав і розбився. Постраждалих і руйнувань немає, однак через загрозу тимчасово призупиняли навчання у школах 4 населених пунктів. 4 безпілотники під час російської атаки залетіли і у небо Молдови. Зранку поліція вже знайшла уламки одного з дронів. За попередніми даними, він врізався у дерево, впав і вибухнув. Ймовірно, це російська Гербера з вбудованою камерою. На інцидент відреагувала президентка Молдови Майя Санду.
1: Масована атака Росії по Україні сьогодні вранці знову зачепила Молдову. 4 російські безпілотники порушили наш повітряний простір. Щонайменше один із них вибухнув на півночі країни. Російська війна становить загрозу для всієї Європи. Ми засуджуємо цю війну і підтримуємо Україну.
0: Президент Володимир Зеленський поінформував генсека НАТО Марка Рютте про нові хвилі російських балістичних атак. Зазначив, це постійна реальність, у якій живуть українці. Неможливо протидіяти цьому терору проти життя наодинці. Президент Зеленський зазначив, ми навчилися збивати крилаті ракети, дрони. Зараз шукаємо рішення проти реактивних шахедів. І вже є хороші результати. Але проти балістики поки працюють тільки перехоплювачі до патріотів, які потрібно фактично щодня. Зеленський подякував генсеку за готовність шукати рішення. Також президент України зустрівся з керівництвом понад 30 провідних американських компаній. Говорили про те, як допомогти Україні пройти цю зиму, підтримати економіку і захистити людей. Будуть нові інвестиції в оборонні технології та спільне виробництво. Вдалося домовитися і про спільні проєкти в енергетиці. Війна між Росією та Україною може дати метастази та поширитися на інші країни. Застаріг держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо. Про це він заявив журналістам після зустрічі з російським міністром закордонних справ Лавровим на полях Генасамблеї ООН. Рубіо також стверджує, що і Росія, і Україна зацікавлені в обмеженому припиненні вогню, яке зупинило б атаки на поставки зерна та енергетичні сектори обох країн. Водночас посадовець зазначив, досягнення навіть часткової домовленості буде складним завданням, і якщо її таки вдасться досягти, це не покладе край конфлікту повністю. Також американський посадовець визнав, небезпека розширюється, розширення війни залишається.
2: Одним із численних побоювань щодо війни між Росією та Україною є те, що конфлікт може дати метастази та поширитися на інші регіони чи країни, чи то внаслідок гібридної атаки, чи через диверсію, чи просто через непорозуміння. Скажімо, пілот випадково відхилиться від курсу і раптом починаються активні бойові дії.
0: Допити із шокерами, кам'яна клітка на шістьох, де знемагають у 10 більше бранців, ніж розраховано, а на обід – рідка каша із камінням. Через такі нелюдські умови прийшов запоріжець Андрій, який ще на початку Великої війни втрапив у російський полон в оточеному Маріуполі. Однак тричі тортури не зламали дух вояка, який влітку 25-го у рамках одного з обмінів повернувся додому. Андрій тоді звільнився із Нацгвардії. Однак цьогоріч знову вдягнув однострій. Нині хлопець – інструктор 65-ї окремої механізованої бригади, вояки якої потребують розвідувальних та ударних БПЛА і просять відгукнутися на збір. Про складний шлях українського оборонця, який не здався, далі у сюжеті.
3: Старший вночі забігає в кубрик і каже, пацани, тривога. Тривога бойова. Я людина холоднокровна, і я якось спокійно це сприйняв. Тобто почалася і почалася.
4: Йому лише 26, але пережитого стане на цілий вік. Велику війну нацгвардієць Андрій зустрів у Маріуполі.

0: Лі де за кілька тижнів опинився із підрозділом в оточенні. Командир запропонував вихід.
1: Все, що я можу для вас зробити, шукайте собі гражданку. Хто знає, як іти, вийти до Азовсталі, хто може місцевий, може йти додому, хто знає, як вийти з оточення. Виходьте, типу, з Маріуполя.
0: Вояки з кількома побратимами у цивільному спробували просочитись крізь російський блокпост на виїзді з міста, та не судилося.
1: Перші думки були дуже змішані. Тобто ти розумієш, що зараз може статися все, що завгодно. Це і смерть, і катування, і той же самий просто полон, про який ти ще не знаєш, що там тебе чекає.
0: У російському полоні на нього чекало те, що й багатьох українських бранців. Жорсткі допити.
1: Побиття, погрози. Це були шокери.
0: Нелюдські умови, приниження та катування. Андрій пройшов через Донецький СІЗО, Оленівку та кілька колоній на окупованій території.
1: Це був взагалі ад, тому що ми сиділи в 6-місній камері, ми сиділи в 60 чоловік.
2: Яке зазвичай було ставлення з боку тюремників?
1: Казали, обзивали, могли, як це правильно сказати, демотивувати, типу сказати, що все, там ваших уже нет, уже там остався один Львов. І все, ну, то
2: есть... Вірили в це?
1: Ні, їжа, ну, наприклад, каша, вона була з камінням. Наприклад, супи, ну, зварили там капусту, ось тобі весь суп.
2: А каміння в каші – це випадковість, чи...
1: На постійній основі, десь 12 кілограм я скину.
0: За 3 роки і 3 місяці російських тортур прізвище Андрія зрештою опинилося у списках на обмін. На цих щемливих кадрах 14 червня 25-го.
3: Ми вам вдячні.
0: В Андрія є власне відео з того дня, коли він із земляками вже дістався з Запоріжжя. Тут його зустріли мама із татом.
4: Андрюш, ми їдемо до тебе.
2: Що мама сказала саме перше?
1: Нічого, вона була просто здивована. Вона дуже рада. Нічого навіть не говорить.
0: Після реабілітації Андрій звільнився з Нацгвардії, влаштувався на роботу на підприємстві. Та, каже, не склалося. Коли відчув зневагу з боку керівництва, вирішив повернутися до війська.
1: Прийшов в 65-ту бригаду, де відразу вже почали, ну, дізнавшись той шлях, через який я пройшов, вони відразу почали відноситись до мене з повагою.
0: Андрій, рідний дім якого залишився на окупованій території, наново здобув базову військову підготовку і майже місяць навчає новобранців як інструктор 65-ї бригади.
1: Медицина – це те, що я що сам знаю і людей вчу. І тактика – це два моїх улюблених направлення. Я знаю точно, що я буду продовжувати служити.
0: Нині вояки 65-ї окремої механізованої бригади потребують дронів, на які оголосили збір і просять небайдужих долучитись. Андрій Почтів, Артем Деженков, Факти СІТВІ, єдині новини.
5: Єдиний в Україні спеціалізований 159-й навчальний центр упродовж багатьох років готує бойових медиків для фронту. Тут за 1.5 місяця військові мають навчитися усьому, що може врятувати життя побратимів під час бойових дій. Це не лише накладення турнікету одного із основних засобів для своєчасної зупинки критичної кровотечі, правильне застосування якого може реально врятувати життя. А й уміння правильно оцінити стан пораненого, надати необхідну допомогу та вчасно його евакуювати. Навчальні сценарії розробляють із урахуванням усіх сучасних викликів війни – від поранення міною до удару FPV-дрона.
6: Тяжкопораненого бійця наземний дрон евакуює з зони бойових дій. Аби стабілізувати захисника, ще в окопі його рятував бойовий медик. Такі сценарії відпрацьовують військові в 159-му навчальному центрі, щоб опанувати усі ази тактичної медицини.
7: Перелом таза, перелом кісті, перелом грудної клітини.
8: Це останні етапи, вже коли фіксується перелом.
6: Зупиняти кровотечу, фіксувати переломи та, головне, правильно виявити всі пошкодження військових із різних підрозділів вчать упродовж 40 днів. І легенди, які вигадують інструктори, максимально наближені до бойових.
9: Як локалізувати ту чи іншу травму, як її розпізнати і, власне, як надати допомогу при масивних кровотечах, це є... Надати допомогу в межах 3 хвилин, в межах 5-6 хвилин – це забезпечити прохідність дихальних шляхів.
6: Деякі курсанти вже мають медичний досвід, а є і ті, хто приходить без спеціальної медосвіти. Проте багато з них воювали на передовій і тут опановуючи професійні навички бойового медика. Вікторія на псевдопума у Збройних силах уже понад рік і бачила, як знання і вміння з такмеду рятують життя захисникам.
10: Я вже давно хотіла бути іменно бойовим медиком, тому що, ну, потрібно, нас мало таких. Важко, тому що це дуже відповідальна така посада, тут треба навчатися.
6: Вивчає тактичну медицину захисник Сергій і вже скоро повернеться у свою частину з важливими навичками порятунку життя.
11: Допомога при пораненнях з легенями, виведення шоків, евакуація. Дуже багато станів, які можуть призвести до летальних випадків, і треба це запобігати.
6: 159-й навчальний центр уже багато років готує бойових медиків для фронту, і саме тут найбільший комплекс вивчення тактичної медицини. До Великої війни навчання тривало 3 місяці. Нині курс скоротили вдвічі, але зробили його ефективнішим.
12: 1.5 місяця – це той період часу, який зараз ми маємо. До широкомасштабної війни ця підготовка тривала 3 місяці. Ми за менший час повинні навчити, насправді, ще більше, ніж потрібно було тоді. Тому що війна змінилась, і ці навички, які їм потрібні зараз, з урахуванням тактичної обстановки, вони, на жаль, стали більше.
6: Після завершення навчання бойові медики повертаються до своїх підрозділів з новими знаннями та навичками. І важливо, там мають навчити медичним азам побратимів, щоб у критичній ситуації вони знали, як правильно діяти та надати допомогу пораненому. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрій, Факти СІТІВІ, єдині новини.
5: Такі новини на цю мить, а наступний випуск о 14:00. А зараз розмовна студія з Володимиром Павлюком. Володимире, вам слово.
13: Дякую. Та Росія продовжує обстрілювати Суми. Вчора місто знову зазнало удару. Пошкоджені житлові будинки і цивільна інфраструктура. Небезпеку для містян становлять і російські FPV-дрони. От про ситуацію на Північно-Слобожанському і Курському напрямках будемо говорити з Вадимом Карп'яком, речником 8-го корпусу десантно-штурмових військ ЗСУ. Вадиме, вітаю тебе.
14: Вітаю, Володю. Слава Україні.
13: Героям слава. Вчора знаємо про те, що по Сумах знову стріляли з артилерії, але ж 20-го числа від удару FPV дрона загинула жінка, її чоловік був поранений. Вадиме, що можеш сказати про ці загрози для міста?
14: Ну, росіяни продовжують, на жаль, системно обстрілювати обласний центр. Є позитивна новина від учора у нас. От ти згадав про обстріли далекобійною артилерією. Це була самохідна артилерійська установка російська «Піон». Вони не так часто з'являються на цьому напрямку, це доволі стара розробка. Але буквально вчора наші підрозділи повідомили про те, що вони її серйозно пошкодили. Тобто у нас ще немає доказів повного ураження цього піона, але артилерійська обстановка, яка останні дні тероризувала місто, вона серйозно пошкоджена. Є підтвердження цьому. 5 днів наші розвідники її вираховували. І якщо, наприклад, попередню таку ж саму установку «Піон» десь на початку липня вираховували кілька тижнів перед тим, як знищити, то тут витратили 5 днів і трошки стане легше у зв'язку з цими далекобійними артилерійськими обстрілами. Стосовно того, що ти сказав, то так, продовжується залишатися серйозною загроза від реактивних шахедів, дронів FPV, в основному на волокні. З FPV тут теж треба розуміти, що, наприклад, за серпень, за нашою статистикою, підрозділи 8-го корпусу на Сумщині в смузі своєї відповідальності збили 2000 дронів, з них приблизно 1500 були саме на оптоволокні. От, реактивні шахеди і каби. Каби залишаються найсерйознішою загрозою, їх неможливо збити фактично. Ну, в дуже рідкісних випадках це вдається. Єдине, що в результаті операції, яку 8-й корпус влітку провів стосовно аеродрому Халіне у Курській області, то російські бомбардувальники пересунулися в глибину Росії. Тепер у них далі виходить оце плече підскоку, їм не так швидко долітати до Сум. 60% літаків не виконують скиди скабів, за нашими підрахунками, після того, коли помічають, що їх зафіксувала наша ППО, але 40, на жаль, таки виконують і скидають. 100-120 скидів за місяць в середньому ми фіксуємо.
13: А от в зв'язку з цими постійними ударами і цими постійними загрозами, що порекомендуєш жителям Сумщини, от, зокрема тим, кого влада вже закликає негайно евакуюватися, а вони досі чомусь вагаються?
14: Ну, на жаль, є такі цивільні. От буквально недавно, я знаю, у вас є навіть відео, відповідно, буквально недавно 21-ша окремо механізована бригада проводила спецоперацію з порятунку цивільного за 3 кілометри від російського кордону. Це смуга, з якої давно закликали евакуюватися цивільних. Розвідники 21-ї бригади помітили чоловіка, який лежав непритомний біля свого велосипеда. Очевидно, йому стало зле, серце схопило, і була спеціальна операція. Спочатку на НРК туди доставляли групу, яка повантажила на НРК, а потім пересадили на квадроцикл, доставили до лікарні. На жаль, не вижив чоловік. І це зайвий раз підтверджує факт, що треба дослухатися до заклику, коли влада просить виїжджати з небезпечних районів. Тому що це питання, це дуже важливий момент, справді, Володю, це питання не лише безпеки цивільних, це також питання безпеки тих військових, які змушені будуть їхати і проводити отакі рятувальні операції. 3 кілометри від кордону з Російською Федерацією – це достатньо близька відстань, і військові тоді теж наражаються на цю небезпеку. Тому заклик зараз, фактично, є два заклики до всіх цивільних. Перше – це прислухатися до прохань і евакуйовуватися з небезпечних районів. Влада це визначає. Військова адміністрація обласна дуже чітко має оці кордони, звідки рекомендують виїжджати. І друге, я не втомлююся повторювати, бачите оптоволоконний кабель, він малесенький такий, це фактично, ну, як жилка до вудки. Він тоненький, маленький, він легко рветься, його заламуєш, і він рветься. Ламайте. Навіть якщо це використаний, краще перестрахуватися і обірвати оце оптоволокно, бо, можливо, це якраз оптоволокно від дрона, який зараз летить вражати якусь нашу ціль. Тому, будь ласка, будьте уважні до цих двох моментів. Евакуація і бачите оптоволокно, рвіть.
13: Вадима, а яка ситуація зараз у вашій смузі відповідальності?
14: Ну, загалом вона тримається стабільно. Росіяни продовжують пробувати такими невеликими групами по 2-3 людини проходити. Це не дуже вдається. Зараз погіршення погодних умов і під прикриттям якраз туманів, вітрів і дощів, які накрили Сумщину у нашій смузі, вони будуть, очевидно, пробувати збільшити оцю кількість людей, які проходять через порядки, тому що в таку погоду складніше виявляти дронами-розвідниками оці російські пересування. Плюс вони знову намагаються активніше використовувати газову трубу. Ми вже мали випадки минулого тижня, 2 рази вони пробували через газову трубу проходити. Їм це не вдалося, але це означає, що вони будуть далі пробувати це робити, бо ну, колись їм це вдалося, ще далеко-далеко від сьогоднішнього дня, і альтернатив у них немає. Вони, за даними нашої розвідки, цю трубу так уже серйозно обживають, там якісь кімнати відпочинку, розгалуження, ну таке підземне містечко собі набудували на цьому газогоні Уренгой-Ужгород. І час від часу звідти пробують вилазити, але ми це все фіксуємо.
13: Зараз на екрані реквізити платформи «Друзі ДШВ». Наші глядачі можуть долучитися і підтримати десантників. Вадиме, скажи, будь ласка, які зараз найнагальніші потреби у корпусу?
14: Володю, дякую. Нам справді дуже важлива ця будь-яка підтримка, яка надходить від глядачів телеканалу ICTV. Річ у тому, що першочергове завдання – це «middle strike». Тобто це нанесення ударів середньої дальності в глибину Росії і в глибину порядків ворога. Це для того, щоб вибивати їм логістику. Тому що якщо не буде логістики, якщо не буде постачання живої сили, не буде постачання боєкомплекту і взагалі підвозу всього, що їм необхідно на передньому краї, нам буде легше воювати. І зараз питання мідлстрайків і винесення усієї логістики росіян на глибину 50-100 кілометрів – це найважливіше. Тому ми будемо вдячні за кожен донат, тому що ці мідлстрайки, удари середньої дальності, вони в пріоритеті, і це те, на що ми зараз найбільше покладаємося. І дуже дякуємо усім, хто долучається до проекту «Друзі ДШВ» і підтримує 8-й корпус десантно-штурмових військ.
13: Вадиме, я дякую тобі і дякую, звісно, кожному нашому глядачу, хто доєднався до цього збору. З Вадимом Карп'яком говорили про ситуацію на Північно-Слобожанському та Курському напрямках, обстріли Сум і необхідність вчасної евакуації з небезпечних районів. Наступна тема. Білорусь залучила танкові та механізовані підрозділи до навчань поблизу кордонів Польщі та Литви. Частина маневрів проходила неподалік Сувальського коридору, який з'єднує країни Балтії з Польщею і рештою європейських союзників по НАТО. у Мінську назвали навчання оборонними. Що стоїть за цими діями та які загрози вони створюють для України? От про все це поговоримо з Франоком Вячоркою, старшим радником Світлани Тихановської. Пане Франоку, вітаю вас.
15: Доброго дня, вітаю і слава Україні.
13: Героям слава. Навчання ось ці мали завершитися 18 вересня. А скажіть, будь ласка, є інформація, що там зараз відбувається? Військові і техніка повернулися до своїх частин чи продовжують залишатися біля кордонів Польщі і Литви?
15: Ні, наскільки я знаю, техніка повертається до своїх локацій. Вони проводять ці навчання спеціально, щоб чинити тиск, в першу чергу, на країни Балтії і Польщі, щоб відтягувати ресурси від України. Це відбувається протягом останніх 5 років, ще перед початком повномасштабного вторгнення. Це провокація, це частина ІПСО, особливо, коли це робиться біля Сувальського переходу, який дуже важливий для балтійських країн та Польщі.
13: От поточніть, будь ласка, а якої реакції від НАТО домагаються там Лукашенко і Путін такими маневрами?
15: Ну, вони не домагаються реакції, вони тестують, скоріше, реакцію, чи буде вона взагалі. Ясно, що для Путіна дуже важливо розуміти, чи захистить НАТО країни Балтії, коли Путін вирішить, до прикладу, робити ескалацію. Їм теж треба розуміти, які ресурси є зараз у країн НАТО на кордонах з Білоруссю та Росією. Ну, і відтягувати ресурси. Це такий тиск, знаєте, на європейські держави, щоб держави почали думати, а може нам варто домовитися з Путіним, може не варто воювати, може треба зупинити підтримку України. І на якусь частину суспільств в Європі це діє. Ну і потім вони підтримують свої популістські партнерські партії, антиукраїнські, проросійські, під підставою, що ось буде війна, коли ми притягнемо підтримувати Україну.
13: Ну, не випадково ж, як ви і сказали, ви обрали район там Сувальського коридору для цих навчань. А наскільки реальний ризик обмеженої провокації з білоруської території, щоб перевірити от всю цю реакцію НАТО, не просто вже навчаннями, а прям справжньою провокацією. І що дозволяє нам відрізнити таку підготовку від, можливо, демонстративного залякування?
15: Ну, зараз у них немає ресурсів на таку півномасштабну ескалацію. Путіна немає навіть можливості тримати український свій фронт. Україна завдає успішні удари, відвоює території. Але коли, до прикладу, Росія проведе мобілізацію, вони можуть сконцентрувати більш військ на території Білорусі. Путін сприймає Білорусь як свою територію без суверенітету. І тоді можливі ескалації. Це не обов'язково буде там наземний там якийсь вхід. Це може бути дрони, може бути зальоти ракет, може бути зальоти гелікоптерів. Це відбувалося протягом останніх 4 років досить регулярно і проти Польщі, і проти Балтійських країн. Але навіть протягом останнього місяця ми бачили дрони, які залітали через білоруську територію. І коли казати про якісь провокації, то для Путіна територія Білорусі є критично важливою, тому що це прямий вихід на Польщу, Літву, Латвію.
13: А хто визначає, на вашу думку, звичайно, як можуть бути використані білоруські війська? Лукашенко чи Путін?
15: Путін визначає, як буде використана білоруська територія. Путін поводиться в Білорусі, нібито Білорусь – це його губернія. Лукашенко практично не має суверенітету, він його продав за свою владу після 20-го року і зараз відплачує незалежністю Білорусі. Але розмова йде про інфраструктуру, про територію, про складовища там зброї, але не про армію. Я зараз на цей момент практично впевнений, що білоруська армія не буде залучена. Дуже сильний такий антивоєнний консенсус. Ми комунікуємо з військовими офіцерами в Білорусі. І ви знаєте, дуже багато людей, навіть на самому високому рівні, підтримують Україну. Вони не можуть цього показати, але вони такі тихо роблять саботаж, не виконують накази. І багато хто ненавидить Лукашенку, навіть в системі, навіть серед номенклатури і чиновників. Тому вступ білоруської армії практично неможливий. Використання, залучення білоруської території інфраструктури, поки там є Лукашенка, дуже-дуже ймовірний.
13: А Світлана Тихановська повідомляла, що ретранслятори для російських дронів у Білорусі розміщують і вздовж кордонів з Європейським Союзом. Скажіть, будь ласка, вам щось відомо про їхнє використання і хто ними керує, цими ретрансляторами?
15: Ну, зараз ми знаходимося на Генасамблеї, а не позавчора, і 2 рази зустрічалися з міністром Сибігою, і це все обговорювали, і питання безпеки, що відбувається в Білорусі. На кордоні з Україною вони будуть ретранслятори для дронів, які допомагають навігації дронів, щоб завдавати удари по українських містах. І Лукашенка цьому сприяє. Тому казати, що Лукашенка не бере участь, це маячня. Але коли казати про кордони з європейськими державами, вони обновлюють там систему військового зв'язку впродовж всього європейського кордону. Це впродовж кордону з Польщею, Літвою, Латвією. Всю радянську інфраструктуру військову, яка була збудована ще в часи Холодної війни, зараз просто модернізують на сучасні рейки. Це не значить, що там в найближчі місяці там, чи час почнеться наступ, чи війна, але це підготовка до можливої ескалації. І це робиться в першу чергу на потреби Росії.
16: Зрозуміло. Пане Франику, дякую за цю розмову. З Фраником Вячоркою говорили про білоруські військові навчання поблизу Сувальського коридору. Буквально за 20 секунд новини.
17: Наша зброя – це правда.
18: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
17: Тільки перевірена інформація.
18: Переконливі факти.
19: Як це було, дивимось далі.
17: Єдині новини в центрі подій.
5: 14 у Києві. Час новин про найважливіше на цю мить від журналістів ICTV та СТБ. Вітаю. Своєю черговою балістично-дроновою атакою армія РФ цієї ночі вбила двох людей у Києві, щонайменше восьмеро поранені. Наслідки російської атаки фіксують у чотирьох районах міста. Пошкоджено більше 50 цивільних об'єктів. Це як житлові будинки, так і медзаклад, і приватні підприємства і автівки. У компанії «Нова пошта», зокрема, повідомили, що було знищено їхнє відділення номер 6 та пошкоджене сортувальне депо. Працівники, на щастя, не постраждали. Станом на ранок у Києві рятувальники ліквідували усі пожежі. Уже згодом про пошкодження своєї інфраструктури та вузлі зв'язку повідомили одразу 5 інтернет-провайдерів. Через це у столиці місцями частково відсутній інтернет. За останніми даними, у Києві восьмеро постраждали, серед яких і поліцейський. Одне життя ворог обірвав у Солом'янському районі, жертвою став 65-річний чоловік. Ще одну людину окупанти вбили у Подільському районі. Тут влучання сталося поруч із пологовим будинком. Саме там зараз працює наша колега Віолетта Товкес. Віолетто, вітаю. Розкажи, будь ласка, про наслідки і чи немає серед постраждалих породіль?
20: Так, колего, вітаю. Саме зараз я перебуваю на парковці біля одного із пологових будинків столиці. І саме сюди, близько 2:00 ночі, прийшовся приліт уламків російської ракети. Сам пологовий з міркувань безпеки показувати не буду, але найголовніше, що там ніхто ані з персоналу, ані з представників медзакладу не постраждав. Так мені не на камеру повідомив директор пологового, адже всіх оперативно встигли евакуювати до укриття.
21: Коли почалася загроза балістики, нас оперативно медперсонал спустив в укриття. Ми добігли в укриття, тільки сіли і почалися вибухи. Був дуже сильний вибух поруч, ми всі дуже злякалися. Наша дівчинка, яка з нами в палаті перебувала, вона була в пологовій залі. І якраз саме її повели на пологі, і вона народжувала поруч з нами. Ми всі її підтримували. Було дуже страшно.
20: За попередньою інформацією, тут було збиття балістики. У пологовому в одному крилі вибиті вікна, а ось поруч із стоянкою величезна вирва. Понівечено понад 30 автомобілів, деякі вигоріли вщент. І саме на парковці мені вдалося поспілкуватися із чоловіком, який разом із дружиною та новонародженим сином під час прильоту були в укритті пологового. Момент вибуху пригадує так.
22: В пологовому в підвалі в укритті було чути, як падають шибки вгорі десь, тому що постраждало тільки одне крило, більш тут геть всі шибки повибивало, інша частина, скажімо, постраждала менше. Трухануло, як то кажуть, добре, всі перелякалися, всі пообнімали дітей, в кого були, пообнімали, накрилися, знаєте, це було так, ну, так і болісно одночасно на це дивитися, і так співчутливо, бо я сам тримав сина разом з дружиною був.
20: Його автівка була припаркована саме на цій парковці поруч із пологовим будинком і зазнала пошкоджень. І саме в багажнику цієї автівки чоловік уже приготував дитяче автокрісло.
22: Слава Богу, люди підбігли, допомогли мені зранку його заклеїти, вибило скло. Трошки вигнуло дах і там по салону абсолютно дрібниці. У мене під багажником був такий уламочок від «Іскандеру». вибухотехніки тут ходили, я їм передав, а вони мені повідомили, що це був «Іскандер-М», ну, балістична ракета.
20: На жаль, є і жертва цієї атаки. Я поспілкувалася по телефону із речницею поліції району, де стався приліт. Каже, що загибла жінка, її особу поки встановити не вдалося, але вона загинула миттєво на відкритій території. І саме за словами речниці, скоріше за все, жінка загинула саме під час того, коли йшла до укриття. Ну і на сам кінець включення зазначу, що саме під час цієї атаки, за словами директора медзакладу, в укритті народилося одне немовля. Колего, тобі слово до студії.
5: Дякую. Віолета Товкес про наслідки російського удару у Подільському районі. Руйнування та двоє постраждалих внаслідок комбінованої ворожої атаки і в Одесі. Баражувальними боєприпасами та ударними безпілотниками росіяни били по цивільній інфраструктурі регіону. У результаті одного із влучань загорівся двоповерховий приватний житловий будинок. Там і мешкали поранені літні жінка та чоловік. Медики надали їм необхідну допомогу на місці. Основний удар у місті припав на Хаджибейський район, пошкоджена місцева гімназія.
2: У нас вибиті шибки і повністю по всьому закладу з фасаду. Тобто ми тут з двох часов вночі, саме після відбою ми тут вже були всі на місцях. Слава Богу, всі уціліли, все добре. На цьому тижні ми будемо займатися повністю дистанційно, а вже з наступного будемо вирішувати, щоб була змішана форма. Да, у нас є укриття, де діти займаються, все добре.
5: Та найбільше постраждав медичний заклад, понівечений дах, стіни, вибиті вікна та двері. Зараз тут ліквідовують наслідки атаки та рахують збитки.
3: Сьогодні у нас був приліт, порушені наші кабінети, приміщення, вибиті вікна, дуже багато скла на стелі. Ви бачите самі, що...
5: Також ударами по місту пошкоджено 10-поверхову нежитлову будівлю, вибиті вікна у 10 прилеглих житлових будинках. У передмісті росіяни повторно атакували торгівельний центр. Там спалахнула масштабна пожежа. Також пошкоджені склади з харчами, гуманітарною допомогою та медикаментами. Упродовж ночі та весь ранок тривога через загрозу ударних дронів майже безупинно лунає і в низці західних регіонів України. Під атакою противника опинились Волинь, Хмельницька, Буковина та Рівненщина. В останній пошкоджено об'єкт інфраструктури. А от у Чернівецькій області заявили, що ціллю противника були об'єкти енергетики та міжнародні пункти пропуску на українсько-румунському і українсько-молдовському кордонах. Там минулося без руйнувань. У західних регіонах, на щастя, без постраждалих, однак у Хмельницькій області через падіння уламків ворожого дрона пошкоджень зазнала житлова багатоповерхівка, перебило газову трубу та вибило вікна. У будинку сталося задимлення без пожежі. Рятувальники оперативно евакуювали 35 мешканців, серед яких 5 дітей. Рідкісний російський кощія, ще ланцет та суперкам за півмільйона доларів. Такі цілі під час чергування у небі на Добропільському напрямку днями вполювали бійці бригади «Рубіж». Витратили на це кілька недорогих перехоплювачів. А як виглядали повітряні дуелі, побачила наша знімальна група. Протягом сюжету Олега Ендріксона на екрані буде QR-код і номер картки зі збором на антишахедні дрони. Бійці будуть дуже вдячні, якщо ви підтримаєте їх посильним донатом.
4: Зараз прив'язуємо мішки з логістикою, які полетять в місто Білозерське хлопцям на позиції.
23: За кілька хвилин важкий дрон бригади «Рубіж» понесе посилку бійцям в район Білозерського. Потрапити туди нині машиною чи пішки – ризикова ідея.
4: Півтора місяці назад ми були з вами, там місцеві жителі жалілись, тому що там світло відключили, потім включили на 2 дні, потім знову відключили. На даний час в місті Білозерського такого вже розуміння, як світло взагалі, напевно, немає, тому що там вже такого, як і міста, немає.
23: Разом із Фарою прямуємо на позицію дронерів-перехоплювачів. Нещодавно вони полювали рідкісну російську пташку.
24: Ми летіли, знайшли якусь подумали, що спочатку дружній, бо дуже схожий на дружній один борт. По факту бачимо, що якийсь екіпаж починає на нього заходити, і ще 2 екіпажі біля нього літали просто. Ми почали шукати інформацію за нього, знайшли, що це Кощей.
23: Гроші, витрачені на створення такого кощія, могли б забезпечити будівництво невеличкого дитячого садка в умовній Сизрані, але літати над Україною, вочевидь, цікавіше.
24: За Кощея багато інформації наразі немає, немає інформації навіть за його вартість, тому багато чого не скажу, але приблизно 1300-400 доларів.
0: А ваш борт скільки?
24: Наш борт 80-100 тисяч гривень.
23: Ворог активно взявся за Білозерське, запускає по ньому все, що може долетіти. В повітрі безліч ударних і розвідувальних безпілотників.
1: Ну, в даний район здебільшого залітають розвідники зала. Такі як КВО, вони майже сюди не долітають. Висоти дуже великі. Ми знаходили ціль на 5 тисячах. Це було дуже проблемно її знайти і знищити.
23: Приземляти російські БПЛА нацгвардійцям вдається за допомогою перехоплювачів «Півансан» та «Стінг».
24: Його відмінність він від «Півансана» в тому, що в нього є ось такі крила. І за цього він стійкіше.
23: Боєць із позивним «Гром» щодня збиває десятки цілей. Рекордний врожай за місяць – понад 200 дронів.
24: Рекорд за місяць у мене по збиттям 228, за день 28 цілей.
23: Перехоплювач «Грома» помічає в районі Білозерського нову ціль – це російський «Ланцет». Він активно маневрує, але за кілька хвилин припиняє своє існування. Технологічну пташку за півсотні тисяч доларів знищує дрон за 100 тисяч гривень. Далі більше. Хлопці помічають в небі жирнішу ціль.
24: Ну, бачимо, ймовірно, суперкам.
23: Полювання триває менше хвилини. Суперкам перетворюється на купу дорогого заліза.
7: До побачення. Знищений скат. Його вартість 450 тисяч доларів. Знайшли його по треку. І потім візуально вже його допрацювали.
23: Завдяки нацгвардійцям у небі над Донеччиною згоріли півмільйона доларів загарбників. Далі буде. Підтримати бійців можна донатом. На екрані ви бачите QR-код і номер картки зі збором на антишахедні дрони. Олег Хендриксон, Олег Цимбалюк, програма «Вік» на СТБ. Марафон «Єдині новини».
5: П'ятьох поранених за один виїзд. Саме стільки бійців мав вивезти евакуаційник 128-ї бригади «Дике поле» із позиції на Запорізькому напрямку. Поранені були в різних місцях. Троє у тяжкому стані. Забрати їх треба було одразу, адже територію вже дистанційно мінував ворог. Чи вдалося евакуаційнику вивезти всіх і наскільки небезпечно є така робота? Анастасія Вільхова розкаже. А аби зменшити ризики для медиків, у бригаді зараз відкрили збір на евакуаційні наземні роботизовані комплекси. Вони зможуть замінити людей на найнебезпечніших відрізках евакуації.
8: Витаскувати, де ранені?
9: Запорізький напрямок, суцільна темрява і лише вузькі промені ліхтарів. Скільки часу насправді тривав цей пошук, порахувати важко. Евакуаційники блукали посадками від точки до точки, аби знайти й витягти хлопців.
8: Куди нельзя повертати?
25: Тихо. Поранені були не в одній локації, плюс ворог здійснив дистанційне мінування. Це було вночі, тому це дуже ускладнило процес.
8: Де ще ранені?
26: В хаті ще є.
8: Тут в хаті?
26: Ні, йдемо сюди за другим кожу.
8: Тут по мінам що?
26: Тут нема мін.
9: Троє із п'яти бійців були тяжко поранені. Першу допомогу побратими надали просто в окопах.
25: Там було поранення внаслідок враження FPV. Також були поранені внаслідок дистанційного мінування. Тобто хлопці бігли на допомогу побратимам і підірвалися.
9: Забирати поранених довелося фактично наосліп. Будь-яке світло одразу привертало увагу ворога, а навколо все було заміноване. Бійців вантажили буквально один на одного. Місця в машині не вистачало, але повернутися сюди вдруге було неможливо.
8: От один в кабіну за вас.
26: Я ще цього не
8: зробив. Тяні. Хто? Влад! В кабіну.
25: Я розумів, що ми дуже довго провели на позиції часу, що другого виїзду нам уже не дадуть здійснити. В мене не було фізичного доступу до кожного, щоб перевірити на возобновлення кровотеч. От максимум, що міг робити, це періодична кричав до кожного.
8: Ти живий, нормально?
9: Машина щодуху мчала розбитою ґрунтовкою. Олександр крізь рев мотора перегукувався з пораненими в салоні. Вони ще не знали, що на хвіст евакомобілю сів ворожий FPV-дрон.
8: А що там горіло?
6: Дома зліва горіло.
25: Коли ми приїхали розгружатися на стабік, нас там чекав наш командир БПАКу. От, і ми, понятно, в казаки там нічого чути не могли. Він каже, що за вами погналась під FPV, але по якимсь причинам вона нас не догнала. Ну і слава Богу.
9: Такі виїзди для Олександра – буденність. У медичній службі він із перших днів повномасштабного вторгнення. Каже, якщо у 22-му поранених вивозили звичайними буханками, то тепер евакуація змінилась через дрони.
25: В кінець 23-го року, 24-го, все почало дуже сильно погіршуватись в плані можливості швидкої евакуації поранених і задії дронів. От. І з того часу, особливо з 24-го року, ситуація тільки погіршується.
9: Аби рятувати бійців, зараз на Запоріжжі дедалі частіше залучають наземні роботизовані комплекси. Та повністю замінити людину роботи поки не здатні.
25: Деякі моменти, де раніше були задіяні люди, ми їх перекриваємо зараз наземними роботизованими комплексами. Але НРКшки – це теж не панацея, тобто повинна бути і броня, повинні бути пікапи.
9: П'ятеро врятованих бійців. Цей нічний рейс став для Олександра фінальною крапкою у ролі евакуаційника. Нині чоловік очолив медичну службу 128-ї бригади «Дике поле».
25: Ми приїхали, пацика 5/300 забрали. Вже на стабіки вигружаємося.
9: Та ворожі FPV-дрони полюють на медиків і поза лінією фронту. Поки ми готували цей сюжет, Олександр дістав поранення. Російський безпілотник вдарив по медичній автівці.
25: Підльота не було чутно. Я, чесно кажучи, особо не пам'ятаю сам епізод, тому що я стою, тут я вже лежу, тобто не взрива, не вспишки. В результаті, от по мені, це множинні вогнепальні осколків і поранення по рука, нога, спина. Із неприємного це перфорована барабанна перетинка, тому досі не можу привикнути, що слухаю одним вухом.
9: Від початку року в цьому батальйоні росіяни знищили 3 евакомобілі. Ще 2 медиків та водій дістали поранення. Попри це, евакуація на напрямку не припиняється. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
10: Це всі новини на цю мить. Безпечного вам дня, бережіть себе. А наступний випуск новин уже з Оксаною Гуцайт о 15-й.
11: За країну рівних можливостей.
12: Хто такий норм-тіп? Норм-тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі. Хто накидує панчі, але ніколи не кидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обпасти. Але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для норм-тіпів.
13: У добі 1439 хвилин. На перемоги. На мрії. На турботу. На захоплення. На радість. На любов. І лише одна хвилина на те, щоб згадати тих, завдяки кому ми маємо час на життя.

0: пропустить важны. Пройдіть скриню здоров'я. 40.
1: Чуєш? Це моя та ще прийшла. Так кажу, запишіться. А вона така. А потім воно ж не горить.
2: Не горить, це коли ми приїхали і загасили. Оце не горить. А здоров'я завжди горить.
1: Ти запрошення може згоріти.
3: Запрошення на скринінг дійсне 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
4: Ми боремося за країну рівних можливостей.
5: У Нью-Йорку нині десятки зустрічей на найвищому рівні. Світові лідери говорять про кроки, які могли б наблизити мир в Україні. Але поки тривають всі ці дипломатичні переговори, війна не спиняється. Люди гинуть, втрачають домівки, відбуваються евакуації. А потреба в гуманітарній допомозі лише зростає. Український гуманітарний сектор також представлений у Нью-Йорку. На зв'язку з нами зараз виконавча директорка Української фундації громадського здоров'я Галина Скіпальська, яка бере участь у тижні високого рівня Генасамблеї ООН як представниця гуманітарного лідерства з України. Пані Галино, вітаю вас.
6: Доброго дня.
5: Скажіть, будь ласка, які головні меседжі українська делегація привезла у Нью-Йорк і що зараз найважливіше пояснити міжнародним партнерам?
6: Ну, звичайно, головний наш меседж – це все ж таки максимально наблизити Україну до справедливого миру, але гуманітарні організації говорять про те, що навіть у випадку перемир'я, зупинки активних дій, все одно українці, українки потребують допомоги. І це буде на місяці і роки. Тому нам дуже важливо донести меседж, що гуманітарна допомога в Україні потрібна. Наступний меседж, і тут багато, до речі, говорять про захист гуманітарних працівників, тих, хто евакуює людей, вивозить їх в безпечніші місця, привозить їжу, надає підтримку психологічну. Ми знаємо про багато випадків, коли гуманітарні працівники гинуть. Нові технології, які застосовує агресор Росія, дрони, які навздоганяють людей. Це все небезпечно і потребує нових технологій, нового захисту. І третій, дуже важливий момент, про який говорять тут українські гуманітарні організації, благодійні фонди, громадські організації, це те, що ми є рівноправними надавачами послуг, ми маємо величезний досвід за ці роки війни, за роки повномасштабного вторгнення, професійної допомоги людям, і тому нас мають теж рахувати, сприймати як рівноправних членів, надавачів послуг в цьому громадянському суспільстві, в суспільстві, де надається гуманітарна допомога.
5: Пані Галино,
6: і відповідно за цим стоїть так, і відповідно за цим стоїть теж рівноправний розподіл коштів, сприйняття як партнерів, так.
5: А я правильно почув вас і зрозумів, що існує ризик того, що самі вже розмови про цей можливий мир вже можуть впливати на готовність донорів фінансувати гуманітарну допомогу. Якщо це правда, що ви в такому випадку їм відповідаєте?
6: Ну, ми відповідаємо, що війна в Україні не закінчилася, і люди, які переселилися, виїхали в безпечні місця, то їхні проблеми не завершуються з виїздом. А навпаки, потрібні інвестиції, допомога в те, щоб громади могли приймати тих людей, хто переїжджає. Зараз дуже багато розмов про зиму, яка в Україні буде непростою, скоріш за все, за будь-яких обставин і будь-яких умов. Тому ми наводимо аргументи, чому потрібно продовжувати підтримувати Україну фінансово.
5: А наскільки українські організації ось на цьому великому міжнародному майданчику зараз справді слухають і чують, ну не просто як виконавців допомоги, а тих, хто справді може впливати на виконання цих рішень?
6: Ви знаєте, чують, і тут багато, по-перше, тут величезна спільнота українських благодійних фондів, громадських організацій, я вже не говорю про міжнародні організації, які є, які виступають одним голосом, ми координуємося, і нас запрошують на високого рівня зустрічі і виступати, і говорити, і спілкуватися. Відповідно, нас чують, бо ми такі, і ми знаємо, що українське громадянське суспільство дуже сильне і дуже активне.
5: А які рішення от зараз всім цим організаціям, які зараз там в Нью-Йорку, на які вони очікують насамперед? Це збільшення фінансування або розтермінування його на багато на більші строки, чи просто підтримка українських організацій?
6: Все з вашого переліченого нам дуже важливо. Невдовзі буде представлено гуманітарний план потреб України на 2027 рік. І ми очікуємо, що наші голоси підсилять теж потреби, висвітлені в цьому плані, потреби українців в умовах війни, які залишаються дуже актуальними. Ми очікуємо, що українські громадські організації, благодійні фонди будуть рівноправними партнерами в, власне, не лише наданні послуг і будучи руками, які роблять роботу, але й так само прийматимуть участь в обговореннях пріоритетів, стратегії прийняті рішень. І, звичайно, як я говорила, безпека гуманітарних працівників – це зараз таке одне з найважливих питань.
5: У мене ще одне питання, воно коротеньке. Скажіть, будь ласка, от якого конкретного рішення ви хотіли би привести в Україну з Нью-Йорка?
6: Ми хочемо, щоб українські громадські організації, благодійні фонди теж були, гуманітарні працівники були теж за столами переговорів, щоб нашу думку чули.
5: Пані Галино, дякую вам. З Галиною Скіпанською говорили і про гуманітарні потреби українців, і про міжнародну підтримку українських організацій. Українська авіація уразила 4 мости біля окупованих пологів. За повідомленням 7-го корпусу ДШВ, росіяни використовували їх для перекидання людей, важкої техніки, боєприпасів, забезпечуючи наступ у бік Оріхова. Як це позначається на боях на півдні, говоримо з Дмитром Філатовим, командиром 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла. Пане Дмитре, вітаю вас.
7: Вітаю, студія, вітаю, глядачі.
5: Зараз для глядачів зауважу, на екранах є реквізити збору на автомобіль для вашого підрозділу. Прошу, долучайтеся, давайте допоможемо. Пане Дмитре, скажіть, будь ласка, для яких завдань потрібен автомобіль?
7: Автомобіль необхідний для забезпечення підрозділу розвідки, батальйону розвідки, безпосередньо для забезпечення пілотів, підвозу засобів. Це збирається на течік, і це автомобіль, мікроавтобус, який дає можливість великий обсяг підвести безпосередньо до місця виконання завдань.
5: От всі ми вже давно знаємо про те, що автівки на лінії боєзіткнення – це просто розхідний матеріал. І знаємо також про те, що маленьких донатів не буває. Долучайтеся, будь ласка. Пане Дмитре, скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація на Гуляйпільському напрямку у вашій зоні відповідальності?
7: На даний час противник продовжує вести наступальні дії, не покидає своїх спроб щодо досягнення успіху на даній ділянці фронту. Але ми бачимо, що інтенсивність суттєво знизилась, якщо порівнювати з минулими 2-3 місяцями.
5: А як ворог зараз найчастіше атакує? І, можливо, щось змінилося в останнім часом, в його тактиці?
7: Ні, тактика на протязі останніх 2 років майже незмінна, з дрібними якимись виключеннями, але в цілому це тактика застосування великої кількості піхоти на широкій смузі малими групами, інколи по одному військовослужбовцю, деінде по 2, по 3, максимум 3. Більше наразі ми не спостерігаємо. Їхнє основне завдання – це просунутися на максимальну глибину, блокувати дії постів БПЛА, намагатися їх атакувати, десь намагаються просто приховано вести розвідку, повідомляти противнику про переміщення наших підрозділів. Десь вони проводять штурмові дії, десь просто накопичення, тим самим ослаблюючи стійкість лінії боєзіткнення і відмежовуючи підрозділи, які безпосередньо на лінії ЛБЗ здійснюють утримання фізичне, від підрозділів, які є підрозділами бойового забезпечення. Це пілоти, артилерія.
5: А скажіть, будь ласка, а от те, що зеленка вже почала зникати, осінні тумани і дощі, ніяк не вплинули? Вони як ішли маленькими оцими групами інфільтраційними, так і продовжують сунути?
7: На даний час ще немає таких прям сильних туманів, І дощі, ну, ми бачили там останніх пару днів, що були більш-менш інтенсивні дощі, але вони не були такими затяжними і плинуть в повному обсязі на перебіг і на полі бою, вони ще не змогли. І зміни ще не є відчутними. Ми очікуємо найближчих змін десь за місяць.
5: Зрозуміло. Мій редактор мені передає про те, що вже там 6 тисяч гривень зібрали, реквізити на екрані, збираємо на автівки для підрозділу. Доєднуйтеся, будь ласка. Скажіть, будь ласка, пане Дмитре, чи відчутні на передовій наслідки ударів по цих 4 мостах біля Пологів?
7: Ну, звісно, будь-який вплив на логістику противника, він відчутний. Я не можу вам зараз дати достеменну інформацію, як саме вплинуло це ураження, яке відбулося, але по нашому виду ми бачимо, що з них...
5: А в нас технічна проблема, зник зв'язок. Ну, таке буває, на жаль, всі розуміємо.
7: Забезпечувати.
5: Пане Дмитре, ми вас пропав. У нас трошки зв'язок.
7: Добре.
5: Зрозуміло. Тоді продовжіть думку.
7: Кажу, не знаю, як саме вплинули ці удари, але з нашого досвіду ми знаємо, що будь-який вплив на логістику на певний період блокує забезпечення підрозділів противника, тим самим послаблюючи підрозділи бойового забезпечення, підтримки, просувань, такі як артилерія, ППЛА, вони потребують щоденного забезпечення. І на відміну від піхоти, вони дуже страждають від впливу по логістиці.
5: А в нас буквально 2 хвилинки лишилося. Я ще хотів вас запитати. Ви попереджали, що цієї зими окремі російські піхотні групи можуть спробувати проникнути до Запоріжжя. Водночас в угруповані Південь кажуть, що зараз не бачать таких підстав вважати такий сценарій високоймовірним. На чому ґрунтується ваша оцінка? Це попередження про можливий ризик чи сценарій, який ви вважаєте достатньо ймовірним?
7: Цей сценарій не просто я вважаю достатньо ймовірним. Я хотів би, щоб ми повернулись на початок цього року і нагадати, що інфільтрований противник перебував в Приморську, і є такі джерела, як Дельта, де фіксуються всі ураження. І я ж не вигадав ці всі події, а є зафіксоване знищення противника на відстані там 15 кілометрів від Запоріжжя на початок цього року. І для вирішення цього питання були задіяні штурмові підрозділи, в частності 253-й полк «Арей» працював для вирішення цього питання, відсував противника. І да, зараз противник знаходиться на відстані в 30 кілометрів, але з настанням туманів і сприятливих умов ця інфільтрація продовжиться. Також це питання вирішували підрозділи ГУРа і дуже багато провели роботи, щоб нейтралізувати ці результати противника. Також стосовно того, що тумани не будуть заходити на тривалий період, я багато чув закидів. Ну, це кажуть ті люди, які не розуміють, де це відбувається, тому що...
5: Пане Дмитре, даруйте, що саме... перебуваю, але в нас залишилось буквально 10 секунд. Завершіть думку, будь ласка.
7: Каховське водосховище дуже щільно поросло, і воно вологе, і там тумани стоять прям тривалий період. Тому я зауважую, що це важливий напрямок для противника, розуміло. Його не можна залишати без уваги.
5: Я впевнений в тому, що вас почують. Пане Дмитре, дякую вам, дякую кожному нашому глядачу, хто доєднався до збору на автівку для підрозділу. З Дмитром Філатом ми говорили про бої на Гуляйпільському напрямку. Лишайтесь з нами, марафон триває.
8: Сьогодні почнемо із досить показового відео, яке прямо натякає, що принаймні деякі холопи почали нарешті прозрівати.
9: Смотрите телевизор, у нас так офигенно, какие-то форумы, все бизнес. Вот, а смотришь за окно, у нас просто вот такая вот история. И не знаешь, кому верить, своим глазам или телевизору.
8: Кому ж вірить, телевізору чи власним очам? Запитує один із мешканців Сочі. І щось нам підказує, що ця різниця між пропагандою та подіями за вікном із кожним днем ставатиме дедалі помітнішою.
10: Сейчас п'ятий час, наверное, где-то утро с 12. Просто нас херачат без остановки. Такого еще вообще ни разу не было.
8: Сочі, Геленджик, Адлер лише за останні дні провели максимально гарячу нічну дискотеку. А типу найкращі у світі ППО збивало дрони безпосередньо пусковими установками.
11: Смотри. Да, повний пи***.
8: Зважаючи на таку невеселу реальність, в нормальних країнах зібралися б експерти у студії і обговорили, наприклад, повний провал демілітаризації України. Бо ж до початку Великої війни у ЗСУ взагалі не було ударних дронів великої дальності, а тепер вони летять пачками навіть у російську глибинку.
12: В Адлері обстановка дуже тяжела. Я ніколи в житті такого не бачила. І ніколи не хочу побачити це ще.

0: що лишилося від Торецька. Там немає жодного мирного жителя, жодної будівлі, просто купи битої цегли.
1: Вони за цей город довго цеплялись.
2: Да.
1: Ну реально, господствуюча висота.
0: Ну а тепер питання зет-патріотам. Що ви будете робити з таким щастям? Поклали десятки тисяч штурмовиків, зараз вигрібає бізнес, економіка. Заради чого? Заради ось таких от торецьків, які потрібно буде відбудовувати заново. То краще б вклалися в яку-небудь Воркуту, де серед руїн продовжують жити росіяни.
3: Якщо чесно, коли от на ці дома смотриш, то вони кажуться теж заброшеними. Ну, вони ні, вони не заброшені, це жилі дома.
4: Но кто-то же здесь живет. Вот окна нормальные, там шторы висят.
5: Сколько квартир жилых, а сколько брошенных, тяжело понять. Говорят, здесь можно бесплатно абсолютно взять квартиру, лишь бы оформил ее на себя, платил коммунальные платежи и налоги. Люди уезжают, оставляя квартиры полностью брошенные, даже с мебелью.
0: Але ж не дарма кажуть, що розумом Росію не зрозуміти. Хоча ми все ж підозрюємо, що в глибині душі ватушка не настільки безнадійна, як здається. І десь вони починають розуміти, що жертви і кров з обох боків суто заради того, щоб геополітичний лузер на прізвище Путін прикрив свою палаючу від провалів дупу. Просто послухайте зізнання популярного зет-блогера Рибаря. Він теж не дуже розуміє сенсу війни за руїни.
6: Я не готов говорить, что мы достигли дна, но вот эта вот хтонь и на самом деле история с тем, что у нас фронт топчется на месте, мы воюем за руины. Но это стало давно уже предметом насмешек на том же Западе, где даже переговорная группа не понимает, почему русские и украинцы бьются за эти села, которые ну просто не видны с точки зрения западного человека.
0: Більше того, сенсу війни не розуміють навіть найближчі геополітичні союзники Росії. Просто погляньте, як у пропагандистів пригоріло від спілкування прем'єр-міністра Індії з Путіним.
7: Було заявлення Такаєва, от і, собственно, заявлення Моді, і ще там різні заявлення плюс-мінус періодично звучать. Я зараз обращаю увагу на найгромкі, і мені от цікаво, чому ніхто з них не звертається до Зеленського.
0: У тіпусі прямо ніж у спину. Ох, уже цей зрадник Моді насмілився звернутись до агресора, а не до жертви. І це прямо вказує на те, що російські наративи крутять на різних місцях навіть їхні друзі.
7: І у мене вопрос, чому Моді собі, собственно, вот это позволяет говорить, обращаться там к Путину, да, грубо говоря, Владимир Владимирович, давай останавливай войну, что это вы там устраиваете?
0: Далі пропагандист Панкін за інерцією починає нити, що попри думку союзників, війну зупиняти не можна, адже Росія нібито перемагає. І будь-яка адекватна людина моментально поставить собі питання, де конкретно ці міфічні перемоги, у чому вони проявляються?
7: А ми, розуміється, не хочемо, тому що ми наступаємо. Ну, логічно, да? Ми наступаємо, ми побіждаємо, ми двигаємося вперед. Соответственно, у нас нет никакого резону прямо сейчас прекращать войну.
0: Звісно, якщо Панкін має на увазі історії на кшталт Святогірська, які оголосили захопленим ще до початку боїв за місто, то таким макаром дійсно перемагати нескладно. Але прикол у тому, що в настільки безпардонну дичину не вірять навіть свої. Просто послухайте, що видав гість у студії на тому ж самому шоу «Радіо Комсомольська правда».
8: В каком-то смысле это правда, потому что фронт статичен.
9: Фронт статичен.
0: Стривай, ну, дядьку, що значить фронт статичний? Панкін же тільки що всіх переміг. Та, очевидь, кремлівські наративи з кожним днем просідають дедалі сильніше навіть у головах ватної публіки. Ось вам іще один удар по свіжих російських темниках.
8: К окончанию войны наши удары нас никаким боком не приближают, потому что примеры прошлого показывают, что любые бомбардировки, самые массированные, никакого влияния на население не оказывают.
0: Усі ви, очевидь, знаєте, що за рахунок спаму ракетами і дронами кремлівські стратеги мріють психологічно зламати мешканців того ж Києва чи Одеси. Можемо навіть повторити заяву одного сумнозвісного мішка з гуманітаркою.
10: Мы призываем к тому, чтобы деморализовать вот публику, о которой вы говорите, которая ни в чем не виновата, никого не избирала, значит, никому не мстит, никого не хоронила, ни с кем не воюет. Вот эту публику деморализовать до такой степени, чтобы с поднятыми лапками вышли навстречу нашим войскам. Вот и все.
0: Одразу після того ефіру ми всіляко натякали Толстому, що за рівнем наївності його фантазії можна порівняти з текстами дівчат-п'ятикласниць. Але росіяни завжди надміру випендрюються, а потім поступово починають визнавати все те, про що Україна говорила від самого початку.
8: К окончанию войны наши удары нас никаким боком не приближают.

0: Ось із обстрілами Києва, Одеси, Запоріжжя і далі за списком Z-чорти почали давати задню. Причому навіть раніше, ніж ми очікували. До зими ще чимало часу, а окремі пропагандісти вже визнають, що залякати мирне населення обстрілами не вийде.
1: Никаких бунтов и требований к начальству, ведущему войну, о том, что прекратить там, перейти в режим переговоров и мира, не существует.
0: Тобто на фронті просування мінімальне, ракетний терор теж не дуже допомагає Путіну і компанії вирішувати якісь свої глобальні завдання. Ймовірно, саме тому, особливо останніми тижнями, Кремль робить ставку на словоблуддя і показуху, мовляв, вони нарешті почали воювати по-справжньому.
2: Раз уже разворошили, да, вот этого спящего медведя, мы начинаем бить без оглядки на какой-то ущерб сопутствующий, в том числе для гражданского населения.
0: Обстріли – це, звісно, неприємно, та у дійсності росіяни не роблять абсолютно нічого нового. Наприклад, так, як зараз кошмарять Київ, свого часу кошмарили Харків. Коли протягом кількох місяців щодня летіли пачки дронів в переміж із кривими ракетами С-300. Це ж стосується і ударів по держустановах. Жодних сумнівів, що ура-патріоти від радості дали кіп'ятку в штани, коли з'явилось ось це відео. Ми аж бачимо, як вони плескають у долоні під легендарний хіт

0: Знову-таки, лінію про центри ухвалення рішень ми час від часу чуємо вже третій рік. Тільки в Києві росіяни неодноразово били по різних локаціях, пов'язаних зі спецслужбами. Після чого розпускали хвости, надували щоки. Якщо їм вірить, то там уже мільйони генералів загинуло.
1: Подполье. При ударе по штабу СБУ погибли ее высокопоставленные сотрудники.
0: Тобто ми б не поспішали називати те, що відбувається зараз, початком тотальної війни. Це більше схоже на шоу перед виборами на Росії. І хоча реальних виборів там, звісно ж, не буде, гебнявим дідам завжди було важливо в такі моменти роздувати мильну бульбашку на максимум. Ну, щоб у холопів створювалося враження сильної країни, а не лузерської помійки.
2: Не надо слушать, что говорит Зеленский там, или его там какие-то министры. Мы все время как-то это смакуем, а на самом деле надо просто намылить веревку и на фонаре повесить их. Вот и все.
0: Ой, ну, звісно, и війна по-справжньому почалась. И Кузькину матір англосаксам ось-ось покажуть.
3: Мы хотим изменить представление финнов. Нанесите удар по Финляндии. Безжалостный, жесточайший. Мы хотим, чтобы что-то поняли британцы. Нанесите удар по Британии. Жесточайший. Безжалостный.
0: Ну и, звичайно, американцы нехай тихенько за океаном сидят. А то раз-два, и Маск без супутников залишится.
4: Мы можем превратить вот это вот все, да, то, что летает в небе, там, в груду железа, потому что у нас есть современные там системы, которые могут все это дело выключить.
0: Тут мы не полінуємось и просто нагадаем, что и такие погрозы свежими не назвеш. Тобто Z-Boulder у своих антикризах не вырезняются оригинальностью взагалі.
5: Вообще нужно все, вот это сносить весь космос, который позволяет им работать с развединформацией. Здесь уже нашла коса на камень, не надо сносить к чертовой матери все, что крутится и вертится вокруг Украины, в том числе и американские спутники, на войне как на войне.
0: Виходить, що роки минають, а кремлівські коні продовжують бігати по колу. І нібито все в них по-новому, все добре, навколо перемоги і лише правильні рішення. Треба лише придумати, чого ж тоді і тексти, і погрози багато років залишаються незмінними. Може тому, що між словами і діями в русському мірі величезна прірва?
6: Балаболи всіх масті.
0: Як би там не було, ми обома руками за те, щоб росіяни і надалі тріпали язиком. Адже балабольством можна збирати лайки, проте навряд чи вийде перемогти. І чим пізніше це зрозуміють в Росії, тим краще це для нас.
7: Звісно, ні в кого вже немає і краплі сумніву в тому, хто саме здобуде перемогу на виборах до російської Госдуми. Тут, як то кажуть, вже багато років усе без сюрпризів та несподіванок.
8: Долг єдиної Росії – зробити все для перемоги.
9: Все фальсифицировано, и это давно доказанный факт. Хоть мы за кого голосовать, все равно победитель один и тот же.
10: У нас уже заранее предсказаны все выборы. Хоч ты ходишь на них, хоч не ходишь. А побіді тот, хто нужно.
7: Але все ж таки цього разу присутні цікаві моментики. Реальні рейтинги Путіна за останні місяці настільки просіли, що приховати це не в змозі навіть провладні дослідницькі центри.
11: В июне и июле рейтинги Владимира Путина заметно просели. В начале июля ВЦИОМ зафиксировал одобрение его работы на уровне 66%. Неделей позже уже 65%. Это один из самых низких показателей за время войны.
7: Відповідно, разом із рейтингом бункерного діда мчить униз рівень схвалення правлячої партії.
12: Рейтинг «Единой России» довольно низок, чуть больше 30% даже по официальным данным.
13: Вы рассматриваете «Единую Россию» как достойную партию?
14: Я нет, я не.
15: Ну, только не за «Единую Россию».
7: І ось, що показово, якщо висловлювати своє фе проти бункерного недоцаря росіяни на камери поки що не наважуються, то стосовно «Единой Росії» жителі Боліт нині набагато впевненіше почуваються.
16: А потому что нас облапошують на кожному шагу. Одни аферисты там сидят.
17: Не партия власти. Они уже довели до ручки. Пенсионерам, грубо говоря, жрать нечего. На фронте творится хрен знает что.
18: Единая Россия, которая 25 лет только... Посмотрите вокруг, скажите, вот что хоть одно полезное для народа сделала Единая Россия? Вот что-то одно.
7: І нехай у своїх відповідях скріпоносці не згадують про ВВХ і, по суті, конкретно про нього поганого не говорять. Але по факту їхнє тверде рішення не голосувати за Єдину Росію – це практично дорівнює рішенню не голосувати за самого Путіна.
19: Поддержали б партію правящу Єдину Росію?
14: Скорее нет, чем да.
19: Чего?
14: Ну, не очень нравится то, что происходит.
19: А раньше поддерживали Единую Россию?
14: Да.
20: За Единую Россию я не буду голосовать ни при каких условиях.
21: Началом СВО эта партия, эта власть, она совершенно не гибко оказалась. Сплошные запреты. То есть место развития мы запрещаемся. Я всерьез думаю о переезде в другую страну.
7: И про війну жителі боліт все частіше згадувати стали. Мовляв, час закінчувати всю цю движуху.
22: Ну, если б не война, было бы лучше, конечно же. Из-за того, из-за войны все цены растут. Сейчас вон бензина нет.
23: Сейчас оно длится на протяжении, сколько, 4 года?
24: Уже более 4.
23: Да, уже более 4 лет. Це вже колосальні убитки.
7: Це, звісно ж, не говорить про те, що росіяни подобрішали і раптом різко їм стало українців шкода. Ні, просто завдяки путінській СВО життя в самій РФ помітно змінилося, і не на краще. Ось їм і захотілося якнайшвидше спецоперацію закінчити. У чому партія влади не зацікавлена.
25: У всіх молодих парней то на той війні гроблять, то на другій війні. То скільки людей то страждають, матерів, жін, дітей. От цієї поганої війни.
7: Ба більше, дуже показовою і, мабуть, несподіваною для Кремля стали реакція, точніше, обурення багатьох росіян зняттям з виборів партії «Яблоко», яка вважалася абсолютно непрохідною, але єдина з усіх, так би мовити, виступила за мир.
11: Власть с официальным рейтингом 2/3 населения снимает с гонки партию с программы «43 слова» через 12 дней после того, как сама ее зарегистрировала. Уверенные в себя диктаторы-автократы так себя не особо ведут.
26: Это была единственная партия, за которую я хотел голосовать.
20: Конечно, нет, это несправедливо абсолютно за антивоенную позицию. За что же еще? За иностранное финансирование. Верим. Помним, скорбим.
7: Ви цілком логічно запитаєте, а яка взагалі різниця в диктаторському режимі, що думають люди? Потрібні результати просто ж візьмуть і намалюють. І воно то так, але, по-перше, для Путлера дійсно важливо, щоб народ у більшості його насправді любив і підтримував.
27: Лично беспокоится о своих рейтингах и за ними следит. Ему мало того, чтобы ему рисовали успехи. Ему надо внутренне ощущать, что население поддерживает его курс.
7: А по-друге, реальний рівень схвалення і довіри до Путіна та його єдиної Росії має бути вищим за 50%, хоча б для того, щоб вони і надалі могли впевнено, так би мовити, заручившись підтримкою народу, вести війну.
12: І якщо вибори вдруг пройдуть під розмови о мірі, то як після них проводить мобілізацію? Який би результат ти не нарисував?
7: Тому, спостерігаючи тенденції та настрої холопів, Путлер взявся в серпні нібито рятувати ситуацію і, як головний паровоз «Єдиної Росії», вийшов, так би мовити, в люди. А якщо точніше, кремлівський упир вирушив у так зване передвиборче турне по ерафії.
28: Одна из целей – поднять популярность в глазах народа. И вот такие поездки – это, возможно, попытка переломить этот тренд, показать, что во главе страны не какой-то бункерный дед, а политик, лидер и борец.
7: Найцікавіше, що дід поїхав рейтинги своєї партії піднімати чомусь не туди, де нині війна відчувається найбільше. На Білгородщину, Курщину, наприклад.
29: Ми просимо вас закінчити цю прокляту війну. Ми лишились всього – дома, землі, машин.
7: І на окуповані українські території Путлер із візитом не прибув. Там же також абсолютно фейкові та незаконні вибори нібито проходять, які, до речі, українцям, які опинилися в окупації, радимо за можливості уникати будь-якими способами.
30: СБУ видит каждое действие. Те, кто согласился стать членом комиссии или агитировать, уже в списках предателей. Не пачкай свои руки, а чужие псевдовыборы. За работу на оккупантов, часть 5 статьи 111.1, грозит до 10 лет тюрьмы.
7: Але з точки зору піару, поява там ВВХ була б дуже логічною та показовою. Він же ці території нібито у свою конституцію вписав. Але бункерний занадто боягузливий. Тому втік піднімати рейтинг своєї партії якнайдалі від європейської частини РФ.
11: Чем хуже ситуация в Москве, тем дальше от нее Владимир Путин.
20: Владимир Путин 2 недели катался по Красноярску, Иркутску, Новосибирску, Южно-Сахалинску и даже впервые за 26 лет у власти поехал на Курилы.
7: Ну, звісно ж, недоцар могутньої наддержави настільки сильний і безстрашний, що майже рік із бункера не вилазив. А за гострої необхідності вирушив колесити по Сибіру і Далекому Сходу. Ну, тобто тим місцям, куди українські дрони та ракети, якщо й долітають, то дуже рідко.
11: Дальше от украинских беспилотников уехать физически некуда, только вплавь.
0: География поездок Путина, она просто полностью укладывается в историю про воздушную опасность. Там, где в воздухе что-то летает, там Путин старается не высовываться на улицу и не делает вид, что его на всяких трассах ждут ликующие толпы детей, молодежи, взрослых, колхозников, интеллигенции.
7: Так-так, саме так званий президентський турне Путіна стало ще тією комедією та клоунадою. Для початку жителі міст, в які завітав ВВХ, несподівано для себе дізналися, що коли дуже потрібно, а точніше, коли цар їде, то і бензинчик на заправках може з'явитися і навіть різко подешевшати.
1: Да что случилось? 95-й, 68 рублей. Охренеть!
7: А ще дороги можуть буквально за пару ночей побудуватися та відремонтуватися.
1: Асфальт почернили, бензин опустили. Хто ж приїхав к нам?
2: От ми говоримо, японці, китайці за одну ніч ями заделують. У нас за дві ночі весь гостєвий маршрут перестелили.
7: Виходить, потьомкінські деревні в Росії все ще дуже трендове явище.
3: Пустые и чистые дороги, заправки с дешевым бензином. Для России это описание не параллельной реальности, а города, в который приехал Владимир Путин.
4: Погоду включили, лужи убрали. Грустно. Владимир Владимирович, задержитесь у нас.
7: Іншими словами, постаралися бояри на славу, щоб продемонструвати начальнику нібито стабільність та процвітання.
28: Принцип все тот же. Цар приїжджає, бояри починають бігати, як таракани на кухні, коли включаєш ночью світ.
5: Приїхав Володимир Володимирович Путін. Вони одразу ж скинули ціни на бензин, бензин подешевел. І давай замазувати ці дири, розумієте? Ну, просто там, я не знаю, ну, просто там мазати швидше дири, щоб просто не було, були ровні дороги. Настільки їм по на город, и только перед приездом Владимира Владимировича они тут что-то сделали. Ну, это вообще абсурд просто.
7: Під час свого передвиборчого вояжу Путлер взявся старанно демонструвати бурхливу діяльність та і себе коханого з усіх боків. Він і образи для кожного міста змінював.
6: Моряк, футболист, эксперт в искусственном интеллекте. На фоне падения рейтингов Кремль показывает Путина сразу в нескольких образах.
8: Серое вещество скукоживается у
7: них. ВВХ и м'ячики перед дітлахами в стилі типового авторитаризму буцав. І вже за сталою традицією бесіди з маленькими хлопчиками вів.
9: Спасибо, что откликнулись на моё приглашение. Я даже не ожидал, что вы так быстро приедете.
8: Спасибо, что пригласил.
7: І Тихоокеанський флот, розташований за 9 тисяч кілометрів від Москви, кремлівський УПИР відвідав. Невже ближче жодного флоту немає? Чи просто дуже страшно позувати у військовій формі там, куди може прилетіти?
0: Единственное место, где Путин может делать это в 26-м году, это Тихоокеанский флот Российской Федерации. Туда просто ничего не долетает.
7: И на нібито випадкові зустрічі з народом бункерний дід потрапляв.
10: Здравствуйте.
24: Какая у вас погода, хорошая, курорт.
10: Мы думали, это вы договорились. Как дела?
7: Наприклад, ця зустріч з дітьми в Новосибірську перетворилася на справжній анекдот.
31: Пляж президента остановився. Вибігаємо. Місце з вами слідим за происходящим.
7: Наскільки ж це все максимально нереалістично і просто безглуздо? Ну просто вдумайтеся, кортеж Путіна зупинився біля натовпу дітей, які чекали його на якійсь об'їзній дорозі біля непрацюючої заправки. Дуже правдоподібно, чи не так?
32: По словам очевидців, людей к этой встрече собирали заранее, а некоторые дети ждали Путина больше двух часов.
7: Тим паче, що мешканцям Новосибірська перед приїздом не до царя взагалі суворо заборонили якось висовуватись, навіть до вікон не можна було підходити.
33: Жителі домов по маршруту кортежа получили від управляючої компанії указання силових органів не виходити на вулицю, занавісити окна і не підходити к ним, не пользуватися камерами, убрати машини від дороги. Ощущення, що не Путін приїхав, а вторження інопланетне, і всі намагаються не попасти на глаза агресивним інопланетянам.
7: А людей, які опинилися на шляху пересування президентського кортежу, так взагалі зганяли в канави. Ось воно справжнє ставлення царя до його холопів.
34: Сміщаємося всі вон туди, беремо всі велики і сміщаємося вон туди.
35: От в такій канаві я, несколько дітей і ще пару взрослих зустрічали Путіна в Новосибірську.
36: Я на машину,
12: выкинула машину. Что из этого хорошего?
13: Друг помашет.
12: Человек думает о России, ему некогда в окно смотреть.
7: І найголовніше, що всі губернатори та чиновники зі штанів вистрибували, так хотіли показати всі нібито успіхи та процвітання їхніх регіонів. Ну і, звісно, скрізь намагалися вліпити тему СВО.
6: Президенту показали, як школьників зі второго класу учать збирати дрони, способні виконувати практичні задачі. А після підводять к стенду в пам'ять о погибших на війні в Україні випускниках.
14: Губернатор краю уділив окреме увагу волонтерству, підтримці нових регіонів країни, учасників СВО і їх сімей.
15: Розговор між президентом і губернатором Новосибірської області починається з рядового питання Путіна: «Як діла? Управляємо стабільно. Новосибирська область продовжує розвиватися».
7: Звичайно, жоден з них не наважився начальнику розповісти про реальні проблеми. Про космічні бюджетні дефіцити, про жахливі цифри затримок зарплат. Головне завдання було показати плешивій молі гарну картинку.
6: І здесь його угощають ікрой, обіщають невероятну рибалку.
16: Можна сюди приїхати, вам спробувати поймати. Гарантована рибалка, що поймаєте і палтуса, і...
17: То есть что-то невообразимое происходит.
16: Более крупную рыбу.
15: Что в регионах, которые так старательно вычищают для Путина, нет денег. В стране все больше областей, которые догнал дефицит бюджета. В начале года их было 56, сейчас, как пишут ведомости, уже 65.
7: Короче, кажучи, цар натхненний поїхав. А проблеми холопів залишилися. А отже, залишилося і накопичене обурення. І невдоволення простих росіян центральною владою. Тож, мало ймовірно, що турне Путіна взагалі принесе для його партії хоч якийсь позитивний ефект.
18: За єдину Росію я б голосувати не став. Чого? Зараз вони не роблять нічого. Ну, єдине, тільки ціни в магазині піднімають. Ось що вони роблять зараз. И в войне участвуют на Украине, которая никому не нужна.
19: И как будто большинство вещей делается чисто перед выборами, чтобы сгладить негативные моменты типа других аспектов политики. Поэтому я не очень верю в искренность этой партии.
7: Так, рейтинги «Единой России», а значит, особисто Путина, впевнено падають по всей России. Росіяни почали стикатися з наслідками війни, і так звана спецоперація перестала їм подобатися, як раніше. Тому їздити туди, де літають дрони, ще й можуть поставити неприємні запитання, бункерному діду, звісно, сміливості не вистачає.
21: А я ніколи нічого не боявся.
22: Тому треба устроїти йому показушне мероприятие, треба устроїти єднання з народом, але в європейській часті Росії єднання з цим народом не дуже виходить, тому що цей народ бомбят, и вообще мало ли, что они там нет, скажут, да, их всех отсекут, но это будет вызывать, помимо того, что он этого боится, мне кажется, вот сегодня это может вызвать жуткое, страшное раздражение. И так нет бензина, и так Wildberries горит, и так бизнес потерян, и так в очереди стоять, а тут еще это чудило на букву М приезжает и все еще перекрывают.
7: А что же казати про тимчасово окуповані території, як же Крим наш, як же Донбас. Путін так пишався, коли нібито вписував віджаті українські землі у свою конституцію, але з'їздити туди зараз для нього це щось із області фантастики. А там, між іншим, теж зараз окупанти видимість виборів зображають. Тому, користуючись нагодою, хочемо застерегти українців, які опинилися в окупації. Якби агресор не запудрив вам мізки, наскільки б не залякав, усіма способами намагайтеся ігнорувати так звані вибори. Для пропагандистської картинки нібито ажіотажу на виборчих дільницях агресору все одно вистачить росіян, які понаїхали на українські землі. Тому за будь-якої можливості уникайте участі в цій дикій клоунаді, щоб жодним чином не заляпатися тим, що називається «руський мір».
23: Наша зброя – це правда.
24: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
23: Тільки перевірена інформація.
24: Переконливі факти.
25: Як це було, дивимось далі.
23: Єдині новини в центрі подій.
24: Час новин в марафоні. Моє вітання всім глядачам. Київ оговтується від масованої атаки росіян. Цієї ночі окупанти вдарили по столиці балістикою. Двоє людей загинуло, ще щонайменше восьмеро поранені. Найбільше дісталося Подільському району. Там уламки російської ракети пошкодили пологовий будинок та діагностичний центр. Вже вдень рашисти вдарили знову по Києву. Один поранений. Безпілотник упав на гаражний кооператив. Все про наслідки ворожого терору. Христина Величанська.
0: Жвава вулиця в Подільському районі. Активний трафік машин довкола багатоповерхівки. Біля проїжджої частини величезна вирва, з якої стирчить залишок російської балістичної ракети і розсипані її уламки. Тут Росія вбила жінку, яка бігла в укриття. Мешканці кажуть, потужний вибух пролунав близько пів на третю. Вибухова хвиля такої сили, що вилетіли вікна на верхніх поверхах висотки.
1: Ну, дуже сильний вибух. Подивилася вікно, бо в мене вікна на цю сторону якраз, і побачила, що горять машини одразу ж. У мене вибило в квартирі всі вікна, все скло посипалося.
0: На цій парковці авто залишали мешканці довколишніх будинків. Уламками побило усі, а декілька машин згоріли повністю. Автівка Вікторії потрощена, від ранку вона тут. Оглядає наслідки та разом з іншими власниками чекає на поліцію, щоб зафіксувати збитки.
1: Лобове скло пошкоджене, бампер передній відійшов і вибило вікно. І криша вдавлена. В нашого будинку, я знаю, що у людини дві машини згоріли. Електрокари, позашляховик.
2: Зовсім поруч тут розташований пологовий будинок, але через заходи безпеки і, власне, через те, що це об'єкт критичної інфраструктури, нас всередину не впустили. Втім, повідомили, що у частині будівлі вибиті шибки, власне, там розташовані були післяпологові палати, тобто матері із маленькими дітками, а також у частині приміщень були операційні. Але на момент удару вночі операційні не працювали, а мами з дітками перевели швидко в укриття. Тож постраждалих у пологовому, на щастя, немає.
0: Керівництво медзакладу коментує лише те, що спрацював алгоритм дій під час тривоги. Як тільки оголосили балістичну загрозу, усіх пацієнтів оперативно спустили в укриття.
3: Вибуховою хвилею вибиті вікна і двері в пологовому будинку. Наразі завдяки злагодженим діям медичного персоналу, медичний персонал, пацієнти знаходилися в укритті. Триває ліквідація наслідків атаки.
0: Світлана – одна із пацієнток, які були у медзакладі цієї ночі. Вона перебувала у допологовому відділенні разом з іншими жінками.
4: Тільки сіли і почалися вибухи. Був дуже сильний вибух поруч, ми всі дуже злякалися.
0: Однієї з пацієнток, що опівночі почалися перейми, з пологової зали жінку спустили в укриття. Вже там, під канонаду вибухів, вона народила хлопчика.
4: Наша дівчинка, яка з нами в палаті перебувала, вона була в пологовій залі, і якраз саме її повели на пологі, і вона народжувала поруч з нами, ми всі її підтримували. Було дуже страшно.
0: Андрій теж був цієї ночі в пологовому, його дружина народила декілька днів тому. У них були партнерські пологи, тож усі ці дні був поруч. Сьогодні в обід у них запланована виписка.
5: Звук прильоту, звісно, чули, колихнуло добряче, всі перелякалися, звісно, чули, як падали шибки на верхніх поверхах та на цьому крилі пологового. В цілому всі, хто був в укритті, всі цілі неушкоджені.
0: Позаду його автівка, яку теж побило уламками. Він залишив її тут напередодні ввечері. Але, каже, це дрібниці.
5: Тому що, ви бачите, є автомобілі, які постраждали набагато більше. Тут автомобіль ще можна поремонтувати, він на ходу, з ним все добре.
0: Загалом, у наслідок цієї масованої атаки по Києву загинуло двоє людей та восьмеро поранені. Другий загиблий – чоловік, який перечікував російську атаку в підземному переході. Серед поранених – поліцейський, який приїхав допомагати постраждалим. Через атаки також у Подільському районі постраждав Свято-Покровський храм, якому більше сотні років. Пошкоджені вікна, бані і старовинний фасад. Вибухова хвиля потрощила і консультативно-діагностичний центр району. Наслідки є і у Дніпровському районі, там пошкоджена адмінбудівля. Зруйновано три приватні будинки, одну людину діставали з-під завалів. У Солом'янському районі прилетіло в склади, там поранені троє. Крім того, окупанти знищили одне з відділень нової пошти та пошкодили сортувальне депо. Люди не постраждали, втім вантаж частково знищено, повідомили у компанії. Наталя Кулик, Христина Величанська, Факт, СІТВ, Марафон, Єдині новини.
24: Росіяни завдали удару балістикою по Києву якраз тоді, коли президент Зеленський обговорював з американськими конгресменами закон Лінсі Грема та необхідність посилити санкції проти Росії. В час, коли люди спали, небі з'явилися спалахи від вибухів. Знову основна мішень в їхньому ударі – Київ та цивільна інфраструктура. Житлові будинки, пологовий будинок, енергетика і логістика, наголосив Володимир Зеленський. Кожна така атака через те, що тиск на агресора так і не став тотальним. І Росія вважає, що може далі ставити на балістичний терор. Зараз у Сполучених Штатів є можливість відреагувати сильно. Потрібні перехоплювачі балістики, щоб захистити життя. Потрібно реалізовувати санкції проти Росії і тих, хто допомагає їй заробляти, наголосив український лідер на зустрічі з конгресменами США. А головні акценти промови глави держави на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку. Далі в сюжеті Анни Боль.
8: Україна заслуговує на безпеку, так само, як кожна країна і кожен народ. З такими словами звернувся президент Володимир Зеленський до світових лідерів на Генасамблеї ООН. Розповів, що години Росія створює загрозу для життя в Україні. І лише від початку цього року скинула на нашу територію понад 2100 ракет. Понад 950 із них – балістика, а до цього запустила по українським містам 63 тисячі ударних безпілотників.
9: Лише цього року з січня по серпень російська армія втратила на полі бою в Україні 248 тисяч 964 людини за 8 місяців, 248 тисяч загиблих і тяжкопоранених. 21 країна у світі має менше населення, ніж кількість військ, які Росія втратила за останні 8 місяців. У нас є відеопідтвердження для кожної російської втрати, і це не просто статистика, це люди. Це безумство, але вони все одно продовжують іти туди на смерть, бо саме цього хоче Путін.
8: Путін 17 чи 18 раз за 5 років дає обіцянку, що захопить Донбас, зазначив Зеленський. І щоразу змінює терміни, але мети все одно не досягне. Президент розповів, Росія вже використовує у війні проти України громадян з 47 країн світу – Таджикистану, Індії, Ємену, Кенії, Куби, Білорусі та інших. Президент закликав не дозволити Путіну втягнути інші держави у цю війну.
9: Росія – це країна, яка і так має 17 мільйонів квадратних кілометрів власної землі без жодної української території. Щоб додати ще тисячу квадратних кілометрів, Путін платить життям 248 людей за кожен кілометр. Хтось усе ще вважає його розсудливим і поміркованим?
8: Український лідер зазначив, коли Росія розпочала цю війну, навіть уявити не могла, що українські далекобійні дрони дістануть їхні військові заводи у Сибіру і на Ямалі. Пояснив, російська нафта не є мішенню для України. Мета – зупинити здатність Кремля фінансувати цю війну, затягувати її, робити більш руйнівною. Наші славні воїни та наша зброя працюють виключно на це. Президент Зеленський подякував кожному, хто підтримує українців.
9: Чи можете ви хоча б уявити Путіна без війни? Він нульовий пацієнт, той, від кого поширюється ця ідея війни. І куди б вона не поширювалася, вона приносить тільки біль, нестабільність, нові ризики та нові кризи. Чим більше свободи дії має Путін, тим небезпечнішим стає світ для всіх інших. Тому нульового пацієнта треба зупинити.
8: Війна Росії проти України – загроза для всього світу, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час засідання Ради безпеки ООН. Зазначив, Україна ще з березня минулого року погодилася на повне, негайне та безумовне припинення вогню. Дипломати 51 країни у спільній заяві закликали Росію нарешті припинити вогонь та повернути всіх українських бранців. Зазначили, російські удари по Україні загрожують міжнародній стабільності.
10: Ми особливо занепокоєні атаками в Чорному морі. Росія намагається заблокувати експорт українського зерна, а це – загроза для глобальної продовольчої безпеки. Тому ми підтримуємо зусилля для досягнення домовленостей у Чорному морі, щоб гарантувати свободу судноплавства.
8: Російський міністр закордонних справ цинічно заявив, що Росія готова до переговорів заради миру, але попередив, не припинятимуть бойові дії проти України на час переговорів незалежно від формату. Вашингтон все ж сподівається найближчим часом відновити переговорний процес. Офіційно запросили Путіна на саміт Великої двадцятки у Майамі 14-15 грудня і навіть допустили можливість організувати там тристоронню зустріч президентів України, Сполучених Штатів і Росії. Та чи наважиться Путін приїхати, поки невідомо. Анна Боль, Факти ICTV, єдині новини.
24: Сьогодні зранку окупанти вдарили по овочесховищу у Старій Гнилиці на Харківщині. Загинули 6 людей, ще 12 поранені. Всі працівники підприємства, вони сортували овочі. Троє у важкому стані, в реанімації. Попередньо для удару ворог застосував ракету «Бандероль». Загалом впродовж доби окупанти атакували 8 населених пунктів. Внаслідок російського удару поблизу села Безруки Дергачівської громади загинув чоловік, травмована жінка. А в Слатиному тієї ж громади постраждав чоловік. Ворог застосував проти мирних жителів 18 безпілотників. П'ятеро людей загинули в Олександрівці на Донеччині внаслідок російського обстрілу напередодні. Ще шестеро жителів поранені. Пошкоджені 12 багатоповерхівок, 42 приватні будинки, адмінбудівля, дитсадок, магазин та 7 автомобілів. Крім того, російські атаки по Донеччині забрали життя трьох людей у Краматорську та ще однієї людини у Слов'янську. Тож загальна кількість жертв в області за минулу добу склала 8 людей, 19 людей дістали поранення. Росіяни продовжують терор мирного населення Одещини. Вночі гатили баражуючими боєприпасами та ударними дронами по цивільній інфраструктурі. Двоє людей постраждали. Медики надали їм допомогу на місці. Внаслідок ворожого удару в Одесі найбільше пошкоджені будівлі школи та лікарні в Хаджибейському районі.
6: Майже на кожному поверсі цієї будівлі є ушкодження. Ви бачите пошкоджені вікна, пошкоджені стіни, пошкоджена стеля. Наскільки безпечно працювати далі, ми сьогодні будемо вивчати цю ситуацію і найближчим часом повідомимо всіх наших пацієнтів.
24: Також пошкоджені житлові будинки та продуктові склади в області. Росіяни повторно вдарили по торговельному центру у передмісті. Там спалахнула масштабна пожежа. Рятувальники вже ліквідували вогонь. Ворожі війська тероризують Житомирщину, обстрілюють область сьогодні, атакували впродовж минулої доби. Є наслідки у кількох районах. Пошкоджені медичні і дитячі заклади, адмінбудівлі, житлові будинки та електролінії. На місцях ударів спалахнули пожежі, їх оперативно загасили рятувальники. У Коростенському районі внаслідок російської атаки постраждала людина. В Україні можливі перебої з інтернетом та мобільним зв'язком, адже Росія продовжує системно бити по телекомунікаційній інфраструктурі. Через це в окремих регіонах можуть виникати проблеми з доступом до послуг зв'язку. Про це попереджає Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій. Нагадаю, одразу 9 українських інтернет- та хостинг-провайдерів були пошкоджені лише за вчора та сьогодні. Левова частина з них зосереджена у Києві. Сьогодні ворог намагався атакувати Буковину. Ціллю росіян був об'єкт енергетики і прикордонна інфраструктура, зокрема міжнародні пункти пропуску на кордонах з Румунією і Молдовою. Над регіоном зафіксували 4 безпілотники, 3 з них наші захисники знищили. Четвертий вилетів за межі області в напрямку Румунії. Польща знову піднімала винищувачі через російську атаку по Україні. У готовність також перевели наземну ППО та радари. Через російські дрони поблизу українського кордону винищувачі підіймали в Румунії, зокрема, 2 іспанські F-18. А в повіті Сучава у лісі знайшли дрон. За даними Міноборони Румунії, він перебував у повітряному просторі країни приблизно 4 хвилини, після чого впав і розбився. Постраждалих і руйнувань немає. Однак через загрозу тимчасово призупинили навчання у школах 4 населених пунктів. 4 безпілотники під час російської атаки залетіли в небо або Молдови. Зранку поліція знайшла уламки одного з дронів. За попередніми даними, він врізався у дерево, впав і вибухнув. Ймовірно, це російська Гербера з вбудованою камерою. На інцидент відреагувала президентка Молдови Майя Санду.
11: Масована атака Росії по Україні сьогодні вранці знову зачепила Молдову. 4 російські безпілотники порушили наш повітряний простір. Щонайменше один із них вибухнув на півночі країни. Російська війна становить загрозу для всієї Європи. Ми засуджуємо цю війну і підтримуємо Україну.
24: Сили оборони знову відмінусували дороговартісне обладнання у ворога. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. У районах Чехограда та Якимівки на Запоріжжі уражені радіолокаційні станції «Каста» та «П-18». Нагадаю, «Каста» виявляє повітряні цілі на малих висотах і передає на систему ворожої ППО. А «П-18» знаходить повітряні цілі, визначає їх координати та передає дані. Також на окупованому Запоріжжі сили оборони розбили склад паливно-мастильних матеріалів рашистів. Поблизу Донецька уражено також місце зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників російських підрозділів. Внаслідок негоди на Харківщині знеструмлені 42 тисячі абонентів. Вночі вирував вітер до 20 метрів за секунду. Повалено дерева, є пошкодження автомобілі і дах. Лише у Харкові комунальники отримали майже 100 повідомлень про зламані гілки і повалені дерева. Вулиці прибирають. Без світла люди у 25 населених пунктах Лозівського та Харківського районів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання. Перебої зі світлом є і в деяких районах Харкова. На цьому все. Але марафон триває, тож до зустрічі о 15:30.
12: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів. Ми не особливі. Ми такі, як ти. Ми обрали не втікати, а захищати.

0: Державна прикордонна служба України.
1: ТСН тиждень з Алою Мазур у неділю.
2: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
3: 2, 1.
2: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
1: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів. Боремося за країну, яка шанує ветеранів. Ми не особливі. Ми такі, як ти. Ми обрані. Не втікати. А захищати.

0: Державна прикордонна служба України.
1: ТСН тиждень з Алою Мазур. У неділю.
2: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
3: Два, один.
2: Знав, чого чекати і міг розраховувати на правду і справедливість.
1: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20-й.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: Українські військові продовжують операцію «Вівальді» на півночі Донеччини. У 3-му армійському корпусі повідомляють про звільнені населені пункти і зірвану російську логістику. Про ситуацію на фронті будемо говорити з воєнним оглядачем Василем Пихньом. Пане Василю, вітаю вас.
5: Добрий день.
4: Ви традиційно до нас не тільки з глибоким аналізом, але й зі збором для допомоги нашим військовим. Реквізити збору наші глядачі вже бачать на своїх екранах. Скажіть, будь ласка, для кого зараз збираємо, що потрібно придбати, яка загальна сума збору і скільки ще бракує?
5: Загальна сума збору 10 мільйонів гривень, бракує ще трішки менше половини, відсотків 40, збираємо для підрозділів Сил спеціальних операцій на різні типи дронів для них. В якості подарунку за 100 гривень донату є можливість взяти участь в розіграші, скажімо так, або отримати квиток, шанс на те, щоб отримати автомобіль Range Rover. Максимально напакований, чудовий автомобіль. Одного разу я його тільки поруч із ним проходив, і вже якраз ми бачимо його зараз на наших екранах. Але найцікавіша історія цього автомобіля полягає в тому, що його для цього збору надав ветеран Сил спеціальних операцій. Тобто чоловік відслужив, звільнився зараз з ССО, і задля того, аби підтримати своїх побратимів, дає свій власний автомобіль на ось цей розіграш, щоб зібрати 10 мільйонів і відповідно використати їх для підтримки своїх побратимів різних полків Сил спеціальних операцій.
4: Доєднуйтеся, є шанс і допомогти нашим військовим, і машину виграти. До ситуації на фронті, операція «Вівальді». Скажіть, будь ласка, який російський план вдалося, на вашу думку, зламати нашим військовим, і що цей наступ змінює для захисту і Лиману, і Слов'янська?
5: І я навіть не своїми словами скажу, а словами командира угруповання «Центр» Андрія Білецького, тому що він фактично заявив, що ця операція зірвала план російських охоплень з півночі Слов'яно-Краматорської агломерації. Тобто в мене є свої певні суб'єктивні міркування, зараз ним поділюся, що це, до чого ми йдемо, який ми сценарій хочемо побачити на основі цих операцій, які проводять зараз на півночі Слов'яно-Краматорської агломерації, тут якраз на Лиманському напрямку, внаслідок операції «Вівальді» 3-й армійський корпус. І згадаємо, що буквально напередодні вчора угруповання «Азов», південніше Слов'яно-Краматорської агломерації, на Добропільському напрямку, теж повідомили про свої успішні контрзаходи по зрізанню російських інфільтрацій, які відбуваються в районі Добропілля і спрямовані як на Добропілля, так і на Дружківку. Тобто, фактично, ми маємо центр Слов'янськ-Краматорськ. Навколо нього зверху росіяни на півночі хотіли зробити охоплення, та знизу на півдні в районі Добропілля зробити охоплення. Зверху їм прикрили шлях, знизу їм прикривають шлях для такого охоплення. І у мене складається враження, чому вони хотіли зробити, в принципі, це охоплення? Тому що битися в стіни Слов'янська-Краматорська як найбільш укріпленої агломерації Донеччини, це передбачає величезні втрати. Гігантські просто втрати. Вони це розуміють. Значно легше спробувати обійти флангами там, де потенційно і цілком очевидно оборона менш стійка та стабільна і слабшою є. Тому охопити Слов'яно-Краматорську агломерацію флангами, зайти в тил і фактично зайняти Слов'янськ-Краматорськ без бою – це був їхній ідеальний сценарій. Що операції «Вівальді», що дії азовців південніше в районі Добропілля не дають цього зробити. Відповідно, в мене складається таке от своє власне аналітичне уявлення того, що наше командування зараз намагається загнати росіян у певну горловину наступу виключно на фортеці, на міста фортеці, щоб об ці фортеці росіяни втрачали якомога більше своїх ресурсів, настільки багато, щоб, знаєте, в перспективі відпало бажання і можливість використати ці ресурси на Дніпровщину, на Запоріжжя, на Сумщину, на Чернігівщину, на Харківщину. Окей. Тобто, фактично, зараз за ці бої за міста фортеці, те, про що і говорив Білецький, росіяни мають заплатити непомірно високу ціну. От в цих боях.
4: Картинка складається, гаразд. А от російське Міноборони заявляло про нібито оточення Добропілля. Інститут вивчення війни, звичайно, не знайшов цьому ніяких підтверджень. Скажіть, будь ласка, а яка загроза місту існує? Ви згадували Добропілля?
5: До речі, варто розрізняти, тому що є певна плутанина в питанні Добропілля. Є місто Добропілля, так, а є поруч село Добропілля. І інколи, і справді, до села Добропілля, яке південніше міста Добропілля, росіяни інфільтрувалися. Вони доходили їхні певні групи інфільтрації піхотні, які так само зрізають, зараз продовжують зрізати азовці. І в цьому напрямку, і в напрямку дещо північніше, в бік Дружківки. Вони теж зрізають ці щупальці інфільтрації російських військ. Власне, я очікую, що на Добропіллі, і про це говорив командир угруповання Азов, Редіс, Денис Прокопенко. На Добропіллі нас чекає дещо інше зараз тенденція загроз, яка буде полягати у броньованій техніці. Тобто цілком вірогідно броньована техніка може в осінній період, в період непогоди, в період, коли гірше працюють дрони, вона може інтенсивніше поїхати. Я просто нагадаю тези, які були проговорені десь, напевно, весною цього року, вже ветераном Азову Ілею, Богданом Куртевичем, який Тавер, так, який писав такий пост в себе в соцмережах про те, що цікавить питання, де ж росіяни витрачають свою бронетехніку. Вона не працює активно на фронті, вона десь все рівно відновлюється, вони десь її виробляють і вона десь має поїхати. Де вона поїде? І це от якраз питання, де вона поїде, припускав Редіс, що це може статися як на півночі спроба поїздки цієї техніки, так і на Добропільському напрямку. Я б не виключав, що росіяни можуть спробувати дістатися. В чому логіка процесів? Восени гірша погода, більша хмарність, гірша видимість для дронів. Це раз. Два. На Добропільському напрямку Азов, як ми знаємо, є угрупованням, яке одним із перших і такими піонерами були застосування мідл-страйків по знищенню противника в глибокому тилу, що спричинило до широчезної кіл-зони так званої, де російський окупант не може навіть дістатися до передової. А для того, щоб зараз дістатися за умови відсутності зеленки, можливо, їм знадобиться якраз таки техніка, щоб спробувати проскочити ось цю кіл-зону. Тому в цьому от, я бачу, напевно, найбільші ризики зараз найближчого часу.
4: А гаразд, перед тим, ще як поставлю наступне питання, хочу зауважити, мені передають редактори, що 20 тисяч вже зібрали гривень.
5: Чудово.
4: Да. Нагадаю, за донат 22 тисячі, окей, виправили. За донат в 100 гривень або кратний, кількість шансів на виграш автомобіля Range Rover, так, збільшується кратно, звичайно. Тому доєднуйтесь, будь ласка, це не просто шанс виграти автомобіль, це, звичайно, допомога нашим захисникам і захисницям. Наступне. Той ж самий інститут вивчення війни, це є про накопичення бронетехніки, але ж не тільки про неї йде мова, це ще й про людський ресурс. Він повідомляє про підготовку російських чиновників до можливих, наголошу, сценаріїв мобілізації. Наскільки близький Путін, на вашу думку, до нової хвилі примусового набору? Ну, тому що на ту техніку, напевно, повинні сісти ще й люди. Мобілізація буде в них? Велика і масштабна.
5: Ми очікуємо її, так? І плани розвідки, і служба зовнішньої розвідки, головне управління розвідки наше повідомляли про те, що в росіян є амбітні плани щодо мобілізації. З одного боку, подивімося, знаєте, на що? На те, що такого раз тригеру, не факт, що він буде в плані мобілізації. Вони можуть поступово це все збільшувати цифри і дані про долучення своїх військових до лав Збройних сил Російської Федерації, тому що нещодавно, я пам'ятаю, був такий пост від Мадяра, командувача сил безпілотних систем, який сказав, що зараз росіяни стали втрачати на 25% особового складу більше, аніж вони втрачали, наприклад, це було 2 тижні вересня до 2 тижнів серпня порівняння. Якщо вони стали втрачати на 25% особового складу більше, ми ж не побачили на 25% більше захоплених територій. Тобто вони не захоплюють, втрачають більше, відповідно, вірогідно, в них стало більше особового складу. Можливо, ці засоби прихованої так званої мобілізації вже зараз збільшилися, і поступово вони будуть нарощувати цю складову.
4: От тут сьогодні з'явилася інформація, це за даними координаційного штабу, кожний 10-й полонений із російської армії є іноземцем. І загалом серед них там зафіксували громадян 55 якихось інших країн. І тут моє питання, а правильно екстраполювати ось ці дані, ось цю пропорцію на всю російську армію? Що кожний 10-й полонений, це означає, що в російській армії кожний 10-й солдат – це іншоземець. Чи просто, можливо, там на лінії бойового зіткнення російські командири насамперед женуть вперед саме цих іншоземців?
5: Як правильно дивитися? Якщо ми припустимо, що і знаємо дані про те, що росіян в складі їхнього збройного угруповання в Україні десь є близько 700-800 тисяч, так, то припустити те, що 70 тисяч іноземців може бути в них, теоретично може бути, що кожен десятий іноземець. З іншого боку, я цю статистику читав дещо інакшого формату, адже якщо ми говоримо про полонених, що кожен десятий полонений – це іноземець, я припустив, що полонені більше охоче здаються в полон, бо вони більше переживають за своє життя.
4: Іноземні, та полонені.
5: От я більше на це припускаю, тому що в росіян, припускаю, в них дуже велика страх перед репресивною власною машиною. Тобто легше вмерти, аніж боротися з ФСБ. От я би так сказав. І тут у нас є певні, ну, такі ризикові історії того, що мобілізація може спрацювати все ж таки в Росії, якщо вони навіть її одномоментно великій кількості оголосять. Але я б звернув вашу ще увагу, буквально кілька хвилин.
4: У нас кілька секунд.
5: Кілька секунд. 30 секунд, так? Ми сьогодні вже спостерігаємо кінець вересня. Тобто не так багато в них є ще часу для того, щоб цю мобілізацію проводити. В будь-якому випадку, навіть якщо вона інтенсифікується з найближчі тижні, деякий час потрібно буде на навчання, деякий час потрібно буде, щоб цих людей доставити до фронту. Тобто якісь певні плани в них, очевидно, вже зараз виглядає на те, що зриваються. І це, я думаю, що непогана ознака того, що ну не все в росіян вдається, і по мобілізації у тому числі.
4: Пане Василю, дякую вам. Дякую за ваш аналіз. З Василем Пихньо говорили про ситуацію на фронті. Далі новини з Оксаною Гудсайт.
6: Так, дійсно, час новин марафоні. Моє вітання всім глядачам. Російські військові цієї ночі вбили 2 людей у Києві, щонайменше 9 поранені, серед них поліцейський. Наслідки нічної російської атаки фіксують у 4 районах міста. 1 загиблий у Солом'янському районі, там частково зруйновано складські будівлі. Після ударів зайнялася пожежа, яка охопила ще й підвальні приміщення. З локації було госпіталізовано 3 постраждалих. Ще 1 людина загинула у Подільському районі. Тут влучання сталося поруч із пологовим будинком, загорілись припарковані поруч автівки.
7: Дуже сильний вибух був, дуже сильний вогонь. І я подивилася, у мене сюди, на цю сторону вікна, я подивилася, що зайнялися машини. Оце ж вони згоріли, тут декілька машин. Ну, звісно, що вночі я не побігла до цієї машини. У мене вибило в квартирі всі вікна, все скло посипалося. Квартира без вікон, абсолютно. Ну, а вже вранці я вийшла до машини і побачила, що машина пошкоджена.
6: На місці виявили тіло загиблої жінки. Крім того, зафіксовані також наслідки ворожої атаки у Дніпровському та Дарницькому районах столиці. Пошкоджено понад 50 цивільних об'єктів. Це як житлові будинки, так і пологовий, так і приватні підприємства і автівки. У компанії «Нова пошта», зокрема, повідомили, що було знищено їхнє відділення номер 6 та уражене сортувальне депо. На щастя, працівники не постраждали. Вже на ранок у Києві рятувальники ліквідували всі пожежі. Вже згодом про пошкодження своєї інфраструктури та вузлів зв'язку внаслідок ворожої атаки повідомили одразу 5 інтернет-провайдерів. Через це у столиці місцями відсутній інтернет. Також стало відомо про пошкодження 120-річного Свято-Покровського храму. Там вибило шибки і понівечило баню. Про руйнування та пошкодження своїх виробничих цехів також офіційно повідомили у компанії «Домашній текстиль» і пекарня «Тітка Клара». Тим часом поліція публікувала моторошні кадри балістичних ударів по столиці цієї ночі.
8: Є людина під завалом дома, треба ДСНС сюди. Жива, попередньо без поранень, просто завалило домом. І є ранений.
9: Так, люди, ховайтесь, контор на виходи, бігом ховайтесь.
6: Семеро людей вбили, ще 16 поранили росіяни на Харківщині. 6 загиблих в селі Стара Гнилиця. Там ранці росіяни бандеролю розтрощили фермерське господарство. Серед загиблих 2 чоловіків і 4 жінки. Ще 14 працівників постраждали. Російські терористи вдарили по агрофірмі, коли робітники саме сортували овочі. У Безруках окупанти вбили чоловіка, поранення отримала жінка. Ще 1 постраждали у селищі Слатине. Щонайменше 4 поранених за сьогодні у Херсонській громаді. Вранці у Приозерному росіяни атакували безпілотником сміттєвоз. Поранені 2 комунальників. Їм надали допомогу. Обоє лікуватимуться амбулаторно. Ще 2 поранених у Корабельному районі Херсона. Обох ушпиталили з численними уламковими пораненнями та вибуховими травмами. Стан 1 чоловіка тяжкий, медики борються за його життя.
10: Російські військові застосовували артилерію і ударні безпілотники. І внаслідок обстрілів були пошкоджені приватні багатоповерхові житлові будинки, господарські споруди і транспортні засоби. Минулої доби найчастіше дрони фіксувалися в Антонівці, в мікрорайоні Карабел, також в районах ТЕЦ, коледжу рибної промисловості, театру імені Куліша та мікрорайоні Шуменський.
6: Під атакою останню добу і Житомирщина. Через ранковий удар у Коростенському районі постраждала жінка. За даними ДСНС, впродовж доби рятувальники ліквідовували наслідки ворожих атак в різних районах області. Пошкоджень зазнали медичні та дитячі заклади, житлові та адміністративні будівлі, а також лінія електропередач. Продовж ночі та весь ранок тривога через загрозу ударних дронів майже безупинно лунає в низці західних регіонів країни.

0: Інцидент стався за 40 кілометрів від кордону з Чернівецькою областю. Через надзвичайну ситуацію у 4 містах призупиняли шкільні заняття, а у кількох повітах оголошували повітряну тривогу. На місці інциденту працюють надзвичайні служби, обійшлося без постраждалих. Також цієї ночі румунське Міноборони підіймало 2 винищувача F-18 через ще один безпілотник, який ширяв неподалік українського кордону. Під час атаки Росії на Україну дрони кілька разів порушували і повітряний простір Молдови. Один з безпілотників впав на полі біля ферми. Як попередньо встановили експерти поліції, дрон має елементи, характерні для типу Гербера, які використовує Ерефія. Рідкісні російські кощі, а ще ланцети «Суперкам» за півмільйона доларів. Такі цілі під час чергування в небі на Добропільському напрямку днями вполювали бійці бригади «Рубіж». Витратили на це кілька недорогих перехоплювачів. Як виглядали повітряні дуелі, побачила наша знімальна група. Протягом сюжету Олега Ендріксона на екрані буде QR-код і номер картки зі збором на антишахедні дрони. Бійці будуть дуже вдячні, якщо ви підтримаєте їх посильним донатом.
1: Зараз прив'язуємо мішки з логістикою, які полетять в місто Білозерське. Хлопцям на позиції.
2: За кілька хвилин важкий дрон бригади «Рубіж» понесе посилку бійцям в район Білозерського. Потрапити туди нині машиною чи пішки – ризикова ідея.
1: Півтора місяці назад ми були з вами, там да, місцеві жителі жалілись, тому що там світло відключили, потім включили на 2 дні, потім знову відключили. На даний час в місті Білозерського такого вже розуміння, як світло взагалі, напевно, немає, тому що там вже такого, як і міста, немає.
2: Разом із Фарою прямуємо на позицію дронерів-перехоплювачів. Нещодавно вони вполювали рідкісну російську пташку.
3: Ми летіли, знайшли якусь подумали, що спочатку дружній, бо дуже схожий на дружній один борт. По факту бачимо, що якийсь екіпаж починає на нього заходити, і ще 2 екіпажі біля нього літали просто. Ми почали шукати інформацію за нього, ну, знайшли, що це Кощій.
2: Гроші, витрачені на створення такого Кощія, могли б забезпечити будівництво невеличкого дитячого садка в умовній Сизрані, але літати над Україною, вочевидь, цікавіше.
3: За Кощія багато інформації наразі немає, немає інформації навіть за його вартість, тому багато чого не скажу, але приблизно 1300-400 доларів.
4: А ваш борт скільки?
3: Наш борт 80-100 тисяч гривень.
2: Ворог активно взявся за Білозерське, запускає по ньому все, що може долетіти. В повітрі безліч ударних і розвідувальних безпілотників.
5: Ну, в даний район здебільшого залітають розвідники зала. Такі, як КВО, вони майже сюди не долітають. Висоти дуже великі. Ми знаходили ціль на 5 тисячах. Це було дуже проблемно її знайти і знищити.
2: Приземляти російські БПЛА нацгвардійцям вдається за допомогою перехоплювачів «Півансан» та «Стінг».
6: Його відмінність він від «Півансана» в тому, що в нього є ось такі крила, і за цього він стійкіше.
2: Боєць із позивним «Гром» щодня збиває десятки цілей. Рекордний врожай за місяць – понад 200 дронів.
6: Рекорд за місяць у мене по збиттям 228, за день 28 цілей.
2: Перехоплювач «Грома» помічає в районі Білозерського нову ціль – це російський «Ланцет». Він активно маневрує, але за кілька хвилин припиняє своє існування. Технологічну пташку за 500 тисяч доларів знищує дрон за 100 тисяч гривень. Далі більше. Хлопці помічають в небі жирнішу ціль.
6: Ну, бачимо, ймовірно, суперкам.
2: Полювання триває менше хвилини. Суперкам перетворюється на купу дорогого заліза.
5: До побачення.
7: Знищений скат. Його вартість 450 тисяч доларів. Знайшли його по треку. І потім візуально вже його допрацювали.
2: Завдяки нацгвардійцям у небі над Донеччиною згоріли півмільйона доларів загарбників. Далі буде. Підтримати бійців можна донатом. На екрані ви бачите QR-код і номер картки зі збором на антишахедні дрони. Олег Хендриксон, Олег Цимбалюк, програма «Вік» на СТБ. Марафон «Єдині новини».
0: Російського розвідника захопили в полон оператори 3-го полку сил спеціальних операцій. Взяли окупанта на кордоні з Російською Федерацією. Група спецпризначенців організувала засідку і захопила московита, коли той з дроном сам розробляв маршрут для проходження та накопичення.

0: російських сил. Бранець виявився розвідником 20-го окремого розвідбатальйону російської армії. В нього вилучили рацію. На допиті окупант виказав місце знаходження позицій ворога, шляхи переміщення інших груп ДРГ та інші плани їхні в цьому районі.
1: Где-то 7,5 километров, ну плюс-минус, как бы топали вперед. Постоянно, когда я шел, как бы вступал как бы в диалог какая-то бабуля, ну позывной на такого человека. После того, как я услышал, иди сюда, я смотрю, как, блин, да, что ли, что-то такое. Я говорю, бабуля, это ты, ну наконец-то я до тебя дошел. Хоп, пристают еще двое, и я понимаю, что что-то не бабуля, по-моему, нифига. Они говорят, бросай, короче, автомат, иди.
0: Норвегія наступного року планує виділити на підтримку України близько 9 мільярдів євро. Про це під час зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським на полях Генеральної асамблеї ООН повідомив прем'єр-міністр країни Йонас Гарстере. Більша частина коштів піде на військову підтримку, передусім на протиповітряну оборону. Решта – на життєво важливу гуманітарну допомогу і підтримку української енергетики. Водночас Рада Європейського Союзу схвалила 8-му регулярну виплату Україні на суму майже 3 мільярди євро. Рада ЄС визнала задовільним виконання Україною умов, необхідних для часткового отримання цього траншу. Адже фінансування за цією програмою залежить від виконання Києвом плану реформ. Безкоштовний центр для розвитку дітей в селі відкрила молода родина з Києва. На Хмельниччину переїхали у 23-му році. І у Катерини Сенько, керівниці проєкту, відразу зародилася ідея створити простір для малюків, де вони зможуть пізнавати світ та розвивати корисні навички. В селі Греченці вже 2 роки немає школи та садочка. І відкриття освітнього простору – це і порятунок для села, адже з дітьми займаються дипломовані фахівці.
2: Тут не було фактично нічого, ні стелі, двері були старі, не закривалися. Ми це все поміняли повністю. В деяких кімнатах навіть не було стелі.
3: Уже майже рік цей занедбаний будинок Катерина Сенько разом зі своєю командою підтримки перебудовує на сучасний освітній центр. Жінка разом з родиною, чоловіком та 2 дітьми переїхала у селі Гречинці у 23-му році з Києва. І як засновник фонду, що спеціалізується на розвитку дітей дошкільного віку, започаткували освітній центр у селі, де немає ні школи, ні садочка.
2: У мене у самої є діти, і я прекрасно розумію, що таке освіта. І тому я захотіла займатися там дитячою освітою. Цей будинок я побачила відразу, як ми переїхали.
3: Допоки розбудовується сучасний простір, дітлахи займаються у старій бібліотеці. У центрі вже 3 вихованців, якими опікуються дипломовані спеціалісти, психологи та методисти.
4: Від мене посміхається якусь? Як ти думаєш?
5: Немає.
4: Нормально посміхається? Значить, давайте ми з вами спробуємо зараз створити гарний настрій.
3: Перші заняття з дітками почали проводити з осені минулого року. І для того, аби малюки всебічно розвивались, пані Катерина зібрала команду спеціалістів. Психологиня Іраїда Полуденна приїздить за 15 кілометрів.
4: Побачила людей, які прагнуть у такий важкий час створювати щось нове. Але адже кожного дня життя дітей змінюється, але відміняти їх розвиток зараз не на часі.
3: Разом із засновницею проєкту Катериною Іраїда розробили цілий навчальний пакет, який можуть впроваджувати і інші громади, що мають намір створити такі ж простори розвитку.
4: Створили анкетування для батьків, тестування для батьків, для вихователів. Ось розробили різні методики, які допомагають навіть вдома батькам з'ясувати, чому дитина сьогодні в такому настрої, чому вона тривожна.
3: Фонд родини для розвитку цього проєкту отримав грант майже на 1 мільйон гривень і співпрацює з десятками дошкільних закладів країни.
2: Я цікавлюся саме дитячою освітою з села. У нас є 30 садочків і в моєму баченні в перспективі це центр, який би впроваджував всілякі методики, які можна апробовувати і впроваджувати саме в селах України.
3: У центрі можуть займатися діти із сусідніх сіл. Це передбачено грантом. І ті методики, які розробляла команда проєкту, допоможуть у всебічному розвитку малечі.
6: На чому акцентуємо? На самостійності, на те, щоб дитина вміла показати себе, продемонструвати свої знання в майбутньому. Бо зустрічаємось дуже часто з такими ситуаціями, коли діти знають, можуть, вміють, розуміють, але в повсякденному житті використати знання вони не можуть.
3: Облаштовують майбутній центр за кошти фонду та благодійників.
2: Наш фонд, він буде заробляти, умовно кажучи, на інших проєктах інвестувати, а кошти, які прибуток, він буде реінвестувати в садочки по Україні, де діти можуть не просто займатися місцеві, а можуть приїжджати і жити на постійній основі.
3: Катерина Сенько центр розвитку бачить не лише для малечі. В майбутньому у селі буде і простір для підлітків, які вчитимуться розвивати власні ідеї, що допоможуть у розвитку села.
2: Підлітки розробляють свої проекти соціальні, благодійні, комерційні. Вони отримують кошти на реалізацію і таким чином слугують благу розвитку саме села. От я хочу це зробити і подивитися. У нас зараз є стереотип, кому це село треба. У мене інше бачення. Я бачу в селі перспективу, неймовірно.
3: Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрів. Програма «Вікна СТБ». Єдині новини.
0: На цьому все. Марафон триває. Далі розмовна студія з Володимиром Павлюком. Володя, слово тобі.
7: Оксано, дякую. Після зустрічі з Дональдом Трампом у Нью-Йорку Володимир Зеленський повідомив, що Сполучені Штати погодилися передати Росії українську пропозицію про взаємне припинення ударів по енергетиці. Згодом Марк Рубіо обговорив можливість обмеженого перемир'я із Сергієм Лавровим. Але про досягнуту хоч якусь там угоду наразі не оголошено. Що ці переговори змінюють для безпеки України перед зимою, яку роль може відіграти Китай? Про все це будемо говорити з Іллею Котовим, кандидатом наук з державного управління, головою Центру розвитку державної стратегії та публічної політики. Пане Іле, вітаю вас.
8: Пане Володимире, радий вітати вас.
7: От після зустрічі Зеленського і Трампа, чи стало зрозуміліше, як Сполучені Штати збираються домагатися припинення війни і якого найважливішого рішення от зараз бракує?
8: Ви знаєте, я не сподівався, що зустріч на теренах ООН принесе якісь от конкретні реальні результати, яким ми зможемо сказати, так, дійсно, це досягнуто. Вона більше була необхідна, об'єктивно треба ж розуміти, для звірки годинників, для випрацювання чіткої позиції, яку в результаті потім передали Москві. І не те, щоб, до речі, Штати погодились, я думаю, Штати не погодились щось передати, а з великою радістю передали спільне бачення України і Сполучених Штатів до того, як має працювати це перемир'я. І ще найголовніше, на мою думку, знову ж таки, я вважаю, що це випрацювання спільних якихось нарисів перед зустрічю Дональда Трампа і Сі, яка відбувається прямо в дану хвилину. Росіяни, до речі, передали Китаю власну позицію щодо завершення війни. Китай приїхав в контексті питання України підготовлений до Штатів. В свою чергу ми також передали Штатам, і це правильно, і це таким чином і працює. Тому очікувати від ООН з самого початку не треба було якогось вибуху інформації. Так, провели перемовини. Так, певні перемовини навіть продовжуються і зараз. Але знову ж таки, все ж таки вирішальний момент, як щодо енергетичного перемир'я. Так, і не побоюсь цього слова щодо загальної зупинки бойових дій. Впевнений, буде вирішуватися, на жаль, без України, але під час зустрічі президента Сполучених Штатів і лідера Китаю.
7: Окей. Ми ще поговоримо на цьому, і я хотів би на цій зустрічі Трампа і Сі зупинитися окремо, але ось тут, дивіться, на тлі цих переговорів, які відбувалися, та, або зараз відбуваються, там Росія продовжує достатньо активно атакувати українські міста, це ніяк не впливає на позицію Трампа як посередника?
8: Це стандартна терористична стратегія Володимира Путіна. З його погляду, і тут треба розуміти, це удар по самим перемовинам, які якраз зараз відбуваються. Він завжди б'є, бо під перемовини важливі, показавши начебто якусь там силу Росії. Але хіба сила в тероризмі? Це всі адекватні держави і лідери розуміють. Але знову ж таки, на його думку, Китай має це побачити, Штати мають побачити, що Росія не здається. До речі, вчорашня тирада, по-іншому важко, напевно, сказати, Лаврова того самого, про цілі СВО, про решту, те, що ми чули, наші глядачі чули, це та ж сама історія. Це показник того, що начебто їх та держава, ті болота, вони ще на плаву, і в них щось виходить. Тому, чи хтось сприймає ці удари як показник сили з адекватних держав, навряд чи. Але, знову ж таки, чи впливають вони на позицію того самого Трампа, впевнений, не впливають. Чому? Тому що в Трампа є одна велика кінцева ціль. Покращити власні електоральні результати на виборах, які відбудуться 3 листопада. Тому все решта для нього другорядне, але відповідно для покращення тих самих результатів йому потрібні якісь конкретні досягнення в форматі завершення війни в нашій державі. Це треба сприймати саме так.
7: Окей, давайте тут розшифруємо, напевно, трошки детальніше, як в такому випадку наближення цих проміжних виборів у Сполучених Штатах може впливати на переговорну рамку, напевно, або позицію Трампа, чи створює в такому випадку передвиборчий цей календар, тому що вибори все ближче і ближче, ризик тиску на Україну заради якоїсь швидкої домовленості.
8: Ми про це говоримо постійно, але якщо дивитися на факти, я не побачив, що на нас тиснули під час тієї самої зустрічі в ООН, яка відбулася. Так, 40 хвилин, але знову ж таки всі дали такий адекватний зворотній зв'язок. І мова йшла якраз про співпрацю, точніше, про спільний тиск на Росію. Прийняття закону Грема, до речі, ми о чомусь забуваємо, не приділяємо достатньо уваги, але фактично це також пов'язано з майбутніми виборами. Трампу потрібні важелі. Трампу потрібні важелі, як, до речі, в розмові зараз з Китаєм, так і потрібні важелі проти Росії, тому що якщо стандартний процес замирювання якихось економічних проєктів Штати, зрозуміли, не спрацював, а об'єктивно він не спрацював, і Путін просто тягнув час, то сьогодні на іншій такій чаші терезів стоять фактичні реальні санкції. Трамп готовий їх вести. Кажуть, Трамп не веде жодних санкцій, це не так. Інакше навіщо було прискорювати прийняття закону Грема? Є батіг, а є пряник.
7: Хіба не для того, щоб мати просто якийсь вагомий аргумент в перемовинах або під час зустрічі з Сі?
8: Не лише. Я хочу нагадати, закон Грема – це не лише про мита, закон Грема – це не лише про Китай і про Індію. Там дуже-дуже багато важливих речей, про які чомусь не згадують, але вони існують, які дійсно можуть ускладнити життя як особисто Володимира Путіна, так і загалом Росії як держави. Тому це все ж таки момент тиску, момент того, що потрібен швидкий результат. Знаєте, повертаючись до тиску на Україну, це ж було вже, вже ж пробували, воно не спрацювало. Навіщо повторювати одне і те ж саме? А на Росію і не тисли, треба розпочинати.
7: Навіть в цьому енергетичному перемир'ї, про яке багато говорять, та елемент тиску також відчувався. Але от на вашу думку, я хотів тут також повернутися до цього попереднього. Була зустріч Рубіо з Лавровим, в якому говорили про цю пропозицію і зацікавленість сторін щодо обмеженого перемир'я. Ну, це, я так розумію, про енергетичний, да? А наскільки це отака от зустріч, якщо це лише передача позицій, може наблизити реальну домовленість? Чи не може?
8: В будь-якому випадку зустрічі наближають в певній мірі домовленість, тому що так, ми маємо розуміти, Лавров абсолютно не суб'єктна персона, не суб'єктна людина. Він не може щось пообіцяти Рубіо, він не може сказати на якісь питання так або ні. Він все вислухав, поїхав, відповідно, бо поїде до Москви переказувати далі. І кінцеве рішення, на жаль, все одно приймає російський диктатор Володимир Путін. Але ми почули тільки загальні аспекти, про які обговорювалося. Перше – це передача пропозицій. І друге – запрошення Росії на G20, яке начебто відбудеться в грудні, і Путіна запрошують.
7: А як ви оцінюєте це запрошення?
8: А ми вже з вами тільки що говорили, що є батіг, а є так званий пряник. Так це пряник. Тільки єдине, що у фразі Рубіо про запрошення, от ми запросили Путіна, ми хотіли б, не вистачає завершення цієї фрази. Завершення звучить так. У випадку закінчення війни, або ж, скажімо так, зупинки бойових дій в Україні. Хочу нагадати, що G20 – це не лише Сполучені Штати Америки. Це Німеччина, Італія. Та сама Японія, як лідери цих світових держав, будуть знаходитися в одному приміщенні з російським диктатором у випадку не зупинки бойових дій і не завершення війни на той момент. Це абсолютно нереально.
7: Тому, відверто кажучи, це відбувалося в Австралії кілька років тому, наскільки я пам'ятаю.
8: Там не були присутні ті лідери європейські, які сьогодні бачать російські дрони в себе, до речі, всередині держави. Давайте не забувати про Німеччину. Тому це просто концепція, яка не спрацює. Але спрацює в тому випадку, що кажуть, приїжджайте. Але до моменту приїзду, до грудня, до проведення саміту, ви маєте зробити багато дій до деескалації. Як програма мінімум, я вважаю, це є саме програма мінімум, енергетичне перемир'я. А в ідеалі Трампу потрібна повноцінна зупинка бойових дій, щоб подати це як власний зовнішньополітичний результат, тому що на Близькому Сході все набагато складніше, ніж в Україні, мушу констатувати.
7: Окей, почекайте секунду. Трампу потрібна оця от перемога, і перемога – це зупинка бойових дій.
8: В ідеалі, звичайно.
7: Він її сам досягнути може? Ні. Але зараз буде відбуватися зустріч Сі. Що там повинно відбутися, що наблизить його перемогу?
8: Загальна домовленість. Домовленість
7: якою вона може бути?
8: По всім ключовим аспектам. Це не може бути домовленість лише навколо України. Треба бути дорослими і розуміти, що світ навколо нас не крутиться. Тому буде розмова про Близький Схід, про можливість впливу Китаю на Іран. Буде розмова про той самий Тайвань. Буде розмова про гроші, про великі гроші, про товарообіг між державами, і Китай в цьому зацікавлений. Китай, як мудрий гравець, також прекрасно розуміє, що Трампу потрібен цей результат. І говоримо чесно ж, Китай може дати цей результат за рахунок тиску на Росію. Але, в свою чергу, буде просити багато. І от питання в тому, чи готовий Трамп запропонувати Сі те, що йому потрібно, а навзаєм отримати зовнішньополітичний результат – у вигляді, ну давайте зараз не про мирну угоду, а у вигляді повноцінної зупинки бойових дій в небі, на землі, на морі, скрізь нашій державі, от ми отримаємо відповідь на це питання.
7: Я правильно оцінюю цю картинку, яку зараз ви малюєте, приблизно таким чином. Китай хоче пом'якшення якихось там митних воєн, які зараз відбуваються, та? Китай хоче Тайвань. І Китай все це може, до прикладу, отримати і зупинити Путіна, да, там, в продовженні проведення бойових дій. І таким чином Трамп отримує перемогу. А що отримує від цього? Вони реально можуть про це домовитися? Сполучені Штати можуть віддати якимось чином Тайвань?
8: Ну, віддати я не маю на увазі певну анексію, або ж заплющити очі на якісь військові дії. Тайвань – це політичне питання. Питання, яке актуально вже багато років, відповідно, можна домовитись про те, що Трамп десь чомусь піде на зустріч, або припинить постачання певного озброєння. І це все процес такої політики. Китай – довготривалий гравець, який розраховує на десятиліття, не на те, що зараз. А в той же час Китай, до речі, ще просто в порядку цифр, якщо ми говоримо про вплив. В серпні Китай придбав ще на 50% більше нафти у Росії, ніж за попередні місяці, враховуючи ситуацію на Близькому Сході. Китаю потрібна російська нафта. Китай також вивчає закон Грема і розуміє можливість тиску в такому випадку. Але і Китаю потрібні російські ринки. Відповідно, це все можна скласти в одну зрозумілу велику концепцію. На що, відверто кажучи, і треба сподіватися.
7: А ми вплив Пекіна на Москву випадково не переоцінюємо?
8: Не переоцінюємо, тому що російська економіка тримається на Китаї. Китай, звичайно, заробляє, і фактично Росія, як я завжди кажу, стала мискою рису в руках Китаю, але в той же час Китай допомагає максимально і підсанкційними товарами, і рештою. І в Москві прекрасно розуміє, той же Володимир Путін розуміє, який би він не був далекий від реальності, що без підтримки Китаю, без певних поглиблення економічних зв'язків з Китаєм, не те, що війна, фактично існування російської держави стане на сьогоднішній день просто неможливим.
7: США і Китай є власні там суперечки щодо торгівлі, технологій, рідкоземельних та нафти і, як ви вже сказали, Тайваню. А яке серед всіх цих рішень займає місце Україна?
8: По рахунку?
7: По вагомості, по рахунку. Я не знаю, ну нам же ж цікава Україна.
8: Звичайно. Власна сорочка завжди має бути ближче до тіла, але, знаєте, не перша. Точно, але й не останнє. Я поставив би десь питання завершення війни в нашій державі. Відповідно, завершення, до речі, яке впливає і на загальноєвропейську стабільність, який зацікавлений Китай. Ми зараз активно чуємо, що Росія хоче провокувати Європу, що тільки посилиться така агресія, яку ми бачимо щоденно і сьогодні бачили. Китаю це не треба. Тому, відповідно, ну на третє місце я поставив. На перше місце у Трампа ставляться гроші. Ми маємо це зрозуміти. Він такий, який він є.
7: А гроші ви маєте на увазі економічна ситуація?
8: Економічна ситуація і загалом економічна співпраця з Китаєм, якщо ми конкретно про цю зустріч. На друге місце я поставив би все ж таки Близький Схід і можливість впливу Китаю на Іран і знаходження якогось хоч компромісу, хоча це мало ймовірно за рахунок Ізраїля, але це ми можемо довго про це говорити.
7: Компромісу, метою якого є припинення також бойових дій?
8: Бойові дії там то припиняються, то починаються, відкриття Румунської протоки. Те, що цікавить всіх. Ну і на третє місце, звичайно, це завершення війни в нашій державі в контексті зупинки бойових дій. Хочу наголосити на одному. От ми зараз говоримо завершення. Це не загальна всеосяжна мирна угода. Тому що в чому, а в цьому Китай абсолютно не зацікавлений, як і в знятті санкцій з Росії. Натиснути, що треба зупинитися, зупиняться. Мирна угода – це складний, довгий процес, але війна має завершитися. Це найголовніша ціль.
7: Окей, тоді в мене ще в нас хвилинка залишилася. Я хотів запитати вас, Китаю вигідне продовження бойових дій, чи все-таки мир на території України? Що для нього важливіше і що принесе більше бенефітів?
8: Якщо ми говоримо станом на зараз без домовленостей зі Сполученими Штатами, йому вигідна така війна, яка не має завершення. Російська перемога їх абсолютно не влаштує.
7: Як щоб використовувати Росію як постійний елемент тиску на Європу і Сполучені Штати?
8: Щоб заробляти на Росії, щоб забирати все у Росії, щоб зав'язати Росію на собі. І відповідно, звичайно, і певна перемога нашої держави для них є невигідно. Їм вигідно те, що відбувається зараз. Отакий от процес, який ми спостерігаємо, на жаль. Ну, я в першу чергу кажу про те, що відбувається на фронті. Але якщо вони отримують достатньо вагому пропозицію від Сполучених Штатів Америки, цей погляд може змінитися.
7: Будемо чекати. Пане Ілля, дякую за ваш аналіз.
8: Дякую вам.
7: З Іллею Котовим говорили про результати українсько-американських переговорів і роль Китаю, напевно, у припиненні війни, я так скажу, так? Правильно? За 20 секунд новини. Лишайтесь з нами.
9: наша зброя. Це правда.
10: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
9: Тільки перевірена інформація.
11: Переконливі факти.
12: Як це було, дивимось далі.
9: «Єдині новини» в центрі подій.
0: Час новин в марафоні. Моє вітання. Київ оговтується від масованої атаки росіян. Цієї ночі окупанти вдарили по столиці балістикою. Двоє людей загинуло, ще восьмеро поранені. Подільський район столиці постраждав чи не найбільше. Саме тут загинула жінка. За даними МВС, вона йшла до укриття, коли неподалік на парковку та проїжджу частину впали уламки балістичної ракети. Через атаки постраждав також Свято-Покровський храм, якому більше сотні років. Пошкоджені вікна, купол і старовинний фасад. Вибухова хвиля потрощила також консультативно-діагностичний центр району. У будівлі повідлітала фасадна плитка та разом із рамами повиривала вікна. Також постраждав і пологовий будинок неподалік. Тут пошкоджені двері і вікна у післяпологовому відділенні з першого по п'ятий поверхи. На щастя, ніхто не постраждав. Медперсонал усіх оперативно спустив в укриття. Щойно пролунала сирена. Під вибухи вже в укритті о другій ночі одна з жінок народила хлопчика.
13: Коли почалася загроза балістики, нас оперативно медперсонал спустив в укриття. Ми добігли в укриття, тільки сіли і почалися вибухи. Був дуже сильний вибух поруч, ми всі дуже злякалися. Наша дівчинка, яка з нами в палаті перебувала, вона була в пологовій залі. І якраз саме її повели на пологі, і вона народжувала поруч з нами. Ми всі її підтримували. Було дуже страшно.
0: Є руйнування в Дніпровському районі Києва. Там уламки впали поруч із приватним житловим будинком. Він зруйнований майже вщент. З-під завалів врятували одну людину. Пошкоджені також і будинки довкола. У Солом'янському районі зайнялися складські будівлі. Троє людей зазнали поранень. У Дарницькому районі вже вранці горіли припарковані автомобілі у дворі багатоповерхівки. Також окупанти знищили одне з відділень нової пошти та пошкодили сортувальне депо. У компанії повідомили, що люди не постраждали, втім вантаж частково зник. Внаслідок атаки у Шепетівському районі Хмельниччини пошкоджено фасад та вікна житлового будинку. В області працюють сили ППО. Є збиття. Інформації про постраждалих немає. У Хмельницькому, за повідомленням поліції, був збитий реактивний безпілотник, уламки якого впали поруч з багатоповерхівкою. Пошкоджено газову трубу, вибито вікна, пошкоджено балкони та автомобілі. Із будинку евакуювали 35 мешканців, серед них п'ятеро дітей. На Вінниччині зафіксовано падіння ворожих дронів на залізничну інфраструктуру. Також внаслідок атаки на енергетику є знеструмлення. На Житомирщині внаслідок російської атаки постраждала людина. Сталося це у Коростенському районі. Протягом доби рятувальники працювали на місцях наслідків ударів в різних районах області. Загалом через обстріли поруйновані адмінбудівлі та лінії електропередач. Крім того, пошкоджено вікна медичного та дитячого закладів, житлових будинків, покрівлі господарської споруди. Осередки займань оперативно ліквідовані рятувальниками. Поки пропагандисти розповідають російському населенню про найманців НАТО та польську мову, в ефірі сама Росія вербує людей для війни по всьому світу. Від початку року в український полон потрапило більше іноземців, ніж за весь 2025-й, повідомляє проєкт «Хочу жити», створений для звернення військових Російської Федерації стосовно здачі в полон. Кожен десятий військовополонений російський окупант в Україні – це громадянин іншої держави. Нині це іноземці з 55 країн світу. Цього року побільшало виходців з Гарантини, Панами, Парагваю, Перу, Гондурасу, В'єтнаму, Монголії. Вербують серед найбідніших верств і замість обіцяних високих виплат відправляють у м'ясні штурми. Завдяки дипломатичному тиску, висвітленню у ЗМІ і протидії з боку урядів інших держав, Росія призупинила вербування громадян 39 країн. Серед них Китай, Індія, Єгипет, Кенія, Пакистан, Гана. Нині Кремль активніше використовує країни Південної Америки, Центральної Азії та Африки. Україна закликає уряди держав світу та міжнародні організації посилювати протидію російському вербуванню, виявляти посередників, перекривати такі канали. Російська атака по Україні знову змусила Польщу та Румунію піднімати в небо винищувачі. Уламки російських безпілотників знайшли в Румунії та Молдові. Москва дедалі зухваліше перевіряє межі НАТО, запускає дрони, порушує повітряний простір, вдається до диверсій та кібератак. Тим часом західні розвідки попереджають – Москва готується до посилення ударів і нових провокацій.
11: Російська атака по Україні знову змусила Польщу піднімати у небо винищувачі. У готовність перевели радари та наземну ППО. Винищувачі піднімали й у Румунії, два іспанські F-18 патрулювали небо поблизу українського кордону. Та російські дрони знову опинилися у повітряному просторі сусідніх країн. Над Румунією один із безпілотників був приблизно 4 хвилини, а тоді впав у лісі. Через загрозу у школах 4 населених пунктів зупиняли навчання. Цей дрон, кажуть румунські військові, технічно відрізнявся від тих, які вони бачили раніше. Ще 4 БПЛА порушили повітряний простір Молдови. Уламки одного з них вже знайшли на півночі країни. Попередньо це російська Гербера із вбудованою камерою.
14: Масована атака Росії по Україні сьогодні вранці знову зачепила Молдову. 4 російських безпілотники порушили наш повітряний простір, щонайменше один із них вибухнув на півночі країни. Російська війна становить загрозу для всієї Європи. Ми засуджуємо цю війну і підтримуємо Україну.
11: Російська загроза для країн НАТО – це не лише дрони. Польща чекає від Москви вибачень за інцидент із військовим гелікоптером Мі-8. Напередодні він залетів приблизно на 300 метрів у глиб території країни та перебував у небі понад 40 секунд. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, якщо Росія визнає порушення помилкою і вибачиться, Польща не робитиме з цього великої справи. Водночас, за його словами, російські дрони та літаки, які порушують повітряний простір НАТО, диверсії та кібератаки – частина системної політики Кремля.
15: Російські безпілотники та літаки порушували повітряний простір, зокрема Литви, Естонії, Норвегії та Фінляндії. Кібератаки, диверсії, таємні операції та військовий тиск – це не поодинокі випадки, це система. Росія посилює ескалацію, тому що російське керівництво панікує. Після більш ніж 4 років безглуздої колоніальної війни Путін не досяг нічого. У нього закінчується військо та ресурси, і йому потрібен привід для мобілізації.
11: У Німеччині напередодні через невідомий дрон тимчасово закривали повітряний простір над аеропортом Берліна. Рейси перенаправляли до Дрездена та Лейпцига. Ще один безпілотник виявили поблизу авіабази Вунсторф. Це важливий вузол для переміщення німецької військової техніки та сил. Поруч із дроном знайшли матеріал, схожий на вибухівку. Один із компонентів апарата був виготовлений за допомогою 3D-принтера, так само, як під час інциденту в Лейпцигу минулого місяця. Правоохоронці перевіряють, чи пов'язані ці випадки.
15: Це не поодинокий приклад безрозсудної та небезпечної ескалації Росії у Європі. І ми не повинні забувати, що наслідки цієї війни відчуваються в усьому світі. Давайте нарешті вийдемо з цієї спіралі руйнування та насильства. Я переконаний, що це можливо. Україна готова, європейці готові, і Німеччина готова зробити свій внесок у мирне врегулювання, якого ми вкрай потребуємо.
11: Тим часом в американській розвідці застерігають, Росія готує нову спецоперацію з використанням дронів уже у Середземному морі. За даними ЦРУ, Москва хоче спробувати створити щось на кшталт української операції «Павутина», під час якої СБУ у червні торік атакувала російську стратегічну авіацію дронами. Безпілотники росіяни нібито планують запускати прямо з торговельних суден у Середземному морі за допомогою катапульти. Про можливу загрозу попередили Іспанію, Францію, Італію. Йдеться не обов'язково про масштабні удари. Головна ціль – продемонструвати, що Росія здатна діставати далеко вглиб Європи. У НАТО закликають не панікувати, але готуватися.
15: Гібридна активність, зокрема диверсії, на мою думку, викликає дедалі більше занепокоєння. І хоча здебільшого національна реакція держав є відповідною, ми стежимо за цими випадками, щоб розуміти, чи стає такої активності більше або менше. Нам потрібно мати базовий рівень, із яким можна порівнювати обсяги диверсії та іншої гібридної активності. Проте я не думаю, що масштаби цієї активності свідчать про початок чогось більшого. Я не думаю, що комусь вигідно рухатися у напрямку відкритого конфлікту.
11: Та в Європі готується і до подальшої ескалації. Данська розвідка попереджає, найближчими місяцями Росія може посилити гібридні атаки проти Заходу та НАТО. Це можуть бути руйнівні кібератаки на критичну інфраструктуру або диверсії з високим ризиком жертв. У данській розвідці також оцінюють як невеликий, але можливий ризик обмеженої військової атаки проти однієї чи кількох країн НАТО, які межують із Росією. Вероніка Бойко, Факти, ICTV, Єдині новини.
0: Загальна кількість атак на фронті трохи зросла – 277 за добу. Всі подробиці у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.
16: Армія путінських посіпак активна майже на усіх напрямках фронту. Найбільше на Костянтинівському та Покровському – 30 і 23 атаки відповідно. На Лиманському – 15, Гуляйпільському – 10, Південно-Слобожанському – 11, Північно-Слобожанському і Курському – 8, Оріхівському – 7, Слов'янському – 6, Куп'янському – 3 атаки. Сили оборони уразили район зосередження живої сили противника, підбили 15 бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи, 2 РСЗВ, 4 засоби ППО, літак – 4 наземні робототехнічні комплекси, 229 одиниць автомобільної і 3 одиниці спеціальної техніки окупантів. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом легше долати ворога. Слава Україні!
0: На Донеччині бійці 30-ї окремої механізованої бригади цілодобово готують дрони до роботи на передовій. У лабораторії безпілотники ремонтують, перепрошивають, переробляють під конкретні бойові завдання, а частину деталей наші армійці друкують на 3D-принтерах та виготовляють на верстатах. Далі у сюжеті буде картка і QR-код. Воїнам потрібні кошти на ремонт автівок. Долучайтеся до збору. З передової Владислав Круглов.
17: Роблю зараз стрілянки льот. Скажу чесно, не виходить чогось, не хоче отримувати керування. Якщо все перевірю, якщо не буде робити, напишу службу техпідтримки, прошивки, запитаюся у них.
18: Це одна з лабораторій дронів 30-ї бригади на Донеччині. Тут цілодобово ремонтують, налаштовують та переробляють безпілотники під конкретні бойові задачі. Зараз бійці працюють над середнім бомбером, частину конструкції якого вони спроєктували самі.
17: Оця верхня частина – це дрон, який прийшов. Прийшов оце і вся ця нижня конструкція – це зробили ми. Це нам нарисував батальйон наш безпілотний систем. Ми, якщо треба, самі малюємо 3D-друк цей. І можемо і на принтерному верстаті так невеличкі деталі робити.
18: Кріплення, підвіси та багато інших деталей виготовляють у цих стінах. Щось друкують на 3D-принтерах, щось вирізають на верстаті, а решту збирають руками. Усе під конкретний дрон і бойове завдання.
17: До нього можна причепити 2 кілограми корисної води. Тобто, чи це буде, наприклад, патрони, чи це буде якась невеличка бімба, наприклад. Це легенька для нього.
19: А що вона може зробити?
17: Фугас цей. Вбити чи вбити 2-3 чоловік, якщо гарно попасти. З такими подарунками він їх 2 попадеться.
18: За сусідніми столами теж кипить робота. Тут ремонтують пошкоджені дрони, міняють камери, антени та польотні контролери. Відновлюють пошкоджене оптоволокно.
20: В даний момент я займаюся налаштуванням FPV-дрона «Камікадзе». Перепрошивка польотного контролера під наші потреби, під наші вимоги, налаштування керування під нашу конкретну позицію. Плюс буде в даний момент можлива заміна камери, перепровірка моторів.
21: Ми не можемо так просто взяти новий дрон та відправити на позиції, він потребує підготовки. Там чи технічні моменти, чи там з прошивкою щось вирішити. Тобто наша головна задача – це щоб дрони довше літали та менше падали.
18: Боєць на позивний «Дімасік» ремонтує розвіддрони різних типів. Він повертає старі та пошкоджені дрони до життя. І так робота йде у кожній кімнаті лабораторії.
20: Є у нас FPV, камікадзе радіо, оптика, є у нас бомбери, є окремо хлопці, які займаються мавіками, розвідка, тобто у них свій напрямок, вони туди не ні. Але якщо потрібна допомога або їм, або нам, то ми залучаємо один одного. Тобто ми, ми універсальні хлопці.
18: Щодня з цієї лабораторії на фронт відправляють десятки нових дронів. Процес тут не зупиняється ні на мить.
20: Ми працюємо 24/7 дронів на даний момент, якщо в порівнянні з минулим роком, то набагато більше стало, тому що більше є постачання, дякуючи державі, що дуже багато в нас іде дронів.
18: Поки говоримо з бійцями, побратими приносять чергову партію готових безпілотників. Перед відправкою на позиції дрони обов'язково треба облітати.
22: Будь-який дрон перед відправкою хлопцям на позиції ми проводимо тестування. Тестування проводиться в різних режимах без навантаження, з навантаженням. В даному випадку буде без навантаження. Дрон пройшов тестування, нормально, можна і їх хлопцям відправляти.
18: З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Микола Абдуназаров. Факти ICTV. Єдині новини.
0: Естонія запровадила власні санкції проти російських олігархів Михайла Фрідмана та Алішера Усманова, які були під європейськими обмеженнями з 2022-го. Про це повідомила МЗС країни. Не зніматиме санкції з них і Велика Британія. Як повідомляє Bloomberg, з посиланням на власні джерела. Про це британський прем'єр Енді Бернен сказав президенту України Володимиру Зеленському під час зустрічі на полях Генасамблеї ООН. Нагадаю, посли країн ЄС узгодили провадження персональних санкцій проти Росії ще на 3 роки, однак виключив зі списку Фрідмана та Усманова. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав такий крок ганебним і невиправданим та закликав всі держави-члени ЄС негайно оголосити про запровадження власних національних санкцій проти цих двох осіб. Першою відгукнулася Латвія. Уряд доручив МЗС підготувати юридичні підстави для обмежень проти них та не допустити розблокування їхніх активів. Подібні наміри мають і в Литві. На цьому все, але марафон триває, тож до зустрічі о 16:30.
1: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
4: Доброго дня всім.
5: Не лякайтеся, всі ці люди, все це досить нетиповий формат.
23: Комбриг схожий на мого дядька Мирона з Бердичева. Живе далеко, але завжди в курсі всього.
24: Це командирська робота, обов'язок. Це ж мої люди, не чиїсь.
23: Командир сприймає бійців як своїх друзів, але й на голову сісти не дає.
24: Я не є якимось волшебним командиром. Є, що я знаю, є, що не знаю. Мої пілоти в мільйон раз краще, ніж я, літають.
25: Обирай командира на армії Gov.ua.
26: Ну, виграв суд, і що з того? Поки судове рішення виконують, боржник зробить усе, аби уникнути відповідальності. Не уникне. І все відшкодує. Банки автоматично блокують рахунки. Виконавець діє без затримок. Накладає і знімає арешти на майно. А ти, як стягувач, отримуєш процес повіщення у дії. Ми робимо виконання судових рішень швидшим, більш зрозумілим і більш прозорим, як у ЄС. Бо в цьому є сенс. ЄС – Україна. Коли право працює для кожного.
27: Мам. Лише зараз розумію, як тобі було важко.
28: Алло, скажіть, а ваша вакансія ще вільна?
27: Пам'ятаєш, як ми з Вовчиком сусідом вічно щось вигадували? І любила спати удвох, поки тато пішов служити. Я любила ходити до тебе на роботу. Я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
29: Гаряча лінія з питань евакуації 1548. Подзвоніть або розкажіть близьким на прифронтових.
1: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
7: Окуповані Олешки на Херсонщині опинилися в гуманітарній блокаді. За повідомленням Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, продовольство востаннє туди завозили наприкінці травня. Людям бракує їжі, питної води, ліків. Там відсутнє електро- і газопостачання. За оцінками, наведеними у зверненні в Олешках і навколишніх населених пунктах, зараз можуть залишатися понад 6 тисяч людей, серед них близько 200 – це діти. Про те, як допомогти людям, що перешкоджає їхній евакуації, давайте поговоримо з Іриною Естер Вратарьовою, авторкою, волонтеркою і речницею громадської організації «Хуманіті». Пані Естер, вітаю вас.
30: Вітаю вас.
7: А коли ви востаннє отримували звістки від людей з Олешок?
30: Ви знаєте, буквально перед ефіром мені вдалося поспілкуватись з містянкою, яка виїхала деякий час тому, і вона надіслала мені відео. На цьому відео ми бачимо мітинг 22-го року, коли тисячі містян вийшли зі своїх будинків для того, щоб заявити про те, що Олешки – це Україна. Вони знали, що їх будуть переслідувати. Вони вже розуміли, що кожна адреса, ім'я кожного родича на підконтрольній чи не підконтрольній Україні відомі. Але ці люди заявили про свою проукраїнськість. І ця жінка, яка надала мені відео, попросила сказати, написати, повідомити всім, що там лишаються проукраїнські налаштовані люди, що вони чекають на повернення, що вони дуже-дуже-дуже хочуть в Україну, що ті обставини, які склалися, насправді росіяни використали проти них, і виїжджати вони не можуть не лише зараз, а навіть після підриву ГЕС вони почали перешкоджати виїздам містян. Тому люди просто зараз у пастці, і вони дуже хочуть, щоб ми про них не забули і допомогли їм.
7: А що люди розповідають про своє повсякденне життя? Де беруть їжу, воду? Як вони допомагають одне одному?
30: Я знаю, що вони в критичних умовах знаходяться. Той рідкісний зв'язок, який виникає, ці коротесенькі повідомлення свідчать про тотальну гуманітарну кризу. У них немає їжі. Я часто цитую повідомлення, яке мені надіслали, про те, що їх раціон складається з прозорих супів без картоплі зранку, а ввечері, в кращому випадку, вони вживають декілька ложечок каші, і все це стрімка закінчується, тому що просто немає звідки поповнювати запаси, і вони відчувають, що буквально до кінця вересня вся їжа у них і закінчиться. Можливо, залишиться лише трохи того, що вони виростили на городах, а проте навіть цього мало, тому що немає в місті ані води, ані електрики, і вони не мали змоги просто виростити собі якісь фрукти, овочі традиційно в нормальній кількості. Там абсолютно криза, там...
7: Пані Естер, скажіть, будь ласка, чи є у вас якісь повідомлення вже про якісь критичні виснаження через брак їжі? Чи можуть там люди отримати, до прикладу, літні люди або діти, да, там, до прикладу, медикаменти, які необхідні? Така можливість існує ще чи вже ні?
30: Ні, не існує такої можливості, бо немає підвозу ліків. Лікарня фактично не функціонує, тому що вона працювала на генераторі, який живився пальним. Підвозу пального теж немає. Входи і виходи в місто заблоковані. І якщо люди могли інколи, ризикуючи життям, виходити в Радинськ, в село десь зовсім поруч дороги, до якого були заміновані, але вони обирали краще ризикувати собою, щоб не годувати родину, одиниці людей могли пройти там, то знаю, що в останні дні і ця надія на життя, мікронадія, була перекрита окупантами. І люди підривалися там. Повідомлення жахливі, я навіть не впевнена, що варто їх озвучувати в ефірі, про те, що тіла людей, які гинуть від голоду, і тіла людей, які отримують мінно-вибухові і помирають, що ними можуть, що їх можуть їсти тварини.
7: Пані Естер, ще одне питання. Скажіть, будь ласка, от поки евакуація неможлива і заблокована, чи є можливість хоча б якось доправити людям їжу і ліки?
30: Ні, жодної можливості немає, тому що обговорювалось широко в соцмережах спроба передавати дронами їжу, робити скиди, але гуманітарні. А це неможливо, тому що росіяни відслідковують і одразу направлять туди або свої якісь, не знаю, мобільні групи. Просто це створить додатковий ризик для містян. Поступають до нас повідомлення, що... Російські солдати так само голодують чомусь там, що їм також не підвозиться їжа, і вони, застосовуючи насилля, відбирають останні у олешківців.
7: Зрозуміло. Пані Естер, дякую вам. З Іриною Естер Доротарьовою говорили про гуманітарну кризу в окупованих Олешках. Наступна тема. Інтерактивна виставка «Той день» переїздить з Києва до Львова. Після дострокового завершення роботи у столиці через безпекову ситуацію вона відкриється вже цієї суботи, 26 вересня, у Львівському палаці мистецтв. Організатори обіцяють зберегти ключові артефакти і інтерактивні зони, і навіть додати нових експонатів. Давайте подивимося короткий ролик про виставку, яка переїхала.

0: Як перевезли таку масштабну виставку і чим львівська версія буде відрізнятися від київської? Будемо говорити з Ярославою Гресь, співзасновницею Ukraine WAF та керівною партнеркою Гресь Тодорчук. Пані Ярославо, вітаю вас.
1: Вітаю і я вас.
0: Той день створювали для простору на Київському вокзалі. Скажіть, будь ласка, як виглядав переїзд цілої виставки до Львова? Скільки всього довелося розібрати, запакувати, перевезти? І який експонат завдав вам найбільшого клопоту?
1: Насправді це дуже складна задача. Ми ніколи не перевозили проєкти Ukraine WAF, тому що вони початково дуже великі. Виставка в ангарі на залізничному вокзалі той день – це 4 тисячі метрів квадратних. Ми запакували 15 контейнерів для цієї виставки і перевезли все протягом 72 годин. Для розуміння, зазвичай такі проекти, як той день, монтуються понад півтора місяці. Зараз у нас є всього один тиждень, і от я вже сиджу на фоні вишневого саду, який переїхав з Києва, і чекає тут на львів'ян та усіх, хто буде у Львові з 26 вересня по 11 жовтня.
0: От Львівський палац мистецтв, він же ж суттєво відрізняється від вокзального ангара. Скажіть, будь ласка, що довелося змінити під новий простір? І як тепер виглядатиме маршрут відвідувача? І чи з'явилися там у Львові нові можливості, яких не було у Києві?
1: Так, ви бачите, ви вже все знаєте. Так, з'явилися. Ми насправді дуже дякуємо Львову і львів'янам за гостинність. Ми відчуваємо велику підтримку тут і команду Палацу мистецтв. Кожної людини, яка приходить нам дійсно на допомогу, бо це дуже складна задача для всієї команди. І ми постаралися зробити так, щоб людям, які прийдуть сюди, було цікаво і зробити для них щось, чого в Києві не було. І тому тут з'являться ясні і інші художні роботи, в тому числі львівських художників, так і ціла зала нагород, які здобули українці з 22-го року, спочатку повномасштабного вторгнення. Деякі з них ніколи не експонувалися. Це і статуетка Еммі, найпрестижнішої телевізійної нагороди світу, яку здобула онука і яка тільки приїхала в Україну. Буде кубок Ярослава Магучик, перший кубок абсолютної чемпіонки світу. Буде кубок Еліни Світоліної, який вона виграла в Римі. Це все 26-й рік. Ну і безумовно суперзірки пояс Олександра Усика, статуетка Євробачення, Нобелівська премія, Пулітцерівська премія, БАФТА приїхала до нас з Лондона. До речі, от кубок Еліни Світоліної, він тільки завтра летить з Дубай до Варшави. В Варшаві його мають зустрічати і привозити сюди. Тобто це ціла така спеціальна підготовка для того, щоб ця зала у Львові відбулася. І ми робимо все можливе, щоб нам це вдалося.
0: Привідкрити завісу, скажіть чесно, як вдалося зібрати в одному просторі настільки цінні речі? І історія якого експонату вас там вражає найбільше?
1: Ну, я дуже дякую українським акторам, спортсменам, громадським діячам, тим, хто надав нам ці нагороди і хто погодився насправді на це за один день. Тому що це була екстрена ситуація, і переїзд у Львів не був запланований. Як я вже казала, це дуже складна задача. І ми дуже вдячні всім, хто нас підтримав. І від Олександра Усика, який зараз знаходиться в тренувальному таборі, наскільки я розумію, він через своїх друзів теж просив передати пояс абсолютного чемпіона з боксу. Кожна, насправді, ця відзнака – мабуть, треба було б місяці підготовки зазвичай, щоб вони приїхали сюди. Але ось таку підтримку величезну ми відчуваємо від наших видатних українців. Ви дуже-дуже за це вдячні. Що стосується історії, яка мене вразила, ви знаєте, ми вирішили, що ми маємо зробити цю залу буквально 5 днів тому. І я на той момент летіла у відрядження в Англію всього на один день в Манчестер. І я написала режисеру, який зберігає статуетку Бафти за фільм «Камінь, ножиці, папір», в якому знявся український актор Олександр Удинський. Я написала: «Ну, Франц, у нас ось така ситуація. Якщо ти можеш нас підтримати, чи міг би ти передати бафту для експонування в Україні?» І добре, українці, це зрозуміло, вони можуть підтримати, вони розуміють, але в нього немає жодних там якихось зв'язків з Україною, да, окрім ось цього відчуття того, що він дуже хоче підтримати. І в той самий день були оформлені документи на бафту. І прекрасна українська дівчина, яку я ніколи в своєму житті не бачила, в Лондоні поїхала, забрала цю бафту, сіла на потяг, приїхала в Манчестер і передала мені цю статуетку. І мене зупинили митники, британські митники. Так. І вони сказали: «Пробачте, а що ви везете в валізі?» Я кажу: «Це бафта». І вони кажуть: «Це неможливо. Відкривайте». Я відкриваю, вони її дістають, і прийшов весь аеропорт. І вони кажуть: «Це неможливо, це головна статуетка Британії, як ви можете її вивезти?» Я кажу: «От документи, я везу її в Україну, бо це фільм, який був присвячений Україні і цій великій війні, яка зараз відбувається, і, будь ласка, підтримайте нас». І, коротше, через 40 хвилин моїх умовлянь вони мене таки пропустили, і бафта от зараз тут вже в сусідній залі стоїть під скляним ковпаком і чекає на перших відвідувачів.
0: Пані Ярославо, дякую вам за вашу роботу. З Ярославою Грець говорили про переїзд виставки «Той день до Львова». Побачити її можна буде на ці вихідні. Вона почнеться 26 вересня і триватиме до 11 жовтня у Львівському палаці мистецтв.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
2: Єдині новини в центрі подій.
5: Час новин марафоні. Моє вітання всім глядачам. Київ оговтується від масованої атаки росіян. Цієї ночі окупанти вдарили по столиці балістикою. Двоє людей загинули, ще щонайменше восьмеро поранені. Подільський район столиці постраждав чи не найбільше. Саме тут загинула жінка. За даними МВС, війна йшла до укриття, коли неподалік на парковку та проїжджу частину впало уламки балістичної ракети. Через атаки постраждав також Свято-Покровський храм, якому більше сотні років. Пошкоджені вікна, дзвіницю і старовинний фасад. Вибухова хвиля потрощила також консультативно-діагностичний центр району. У будівлі повилітали фасадна плитка та разом з рамами повиривало вікна. Також постраждав і пологовий будинок неподалік. Тут пошкоджені двері і вікна у післяпологовому відділенні з першого по п'ятий поверхи. На щастя, ніхто не постраждав. Медперсонал всіх оперативно спустив в укриття, як тільки пролунала сирена. Під вибухи вже в укритті о другій ночі одна з жінок народила хлопчика.
6: Коли почалася загроза балістики, нас оперативно медперсонал спустив в укриття. Ми добігли в укриття, тільки сіли і почалися вибухи. Був дуже сильний вибух поруч, ми всі дуже злякалися. Наша дівчинка, яка з нами в палаті перебувала, вона була в пологовій залі. І якраз саме її повели на пологі, і вона народжувала поруч з нами. Ми всі її підтримували. Було дуже страшно.
5: Є руйнування в Дніпровському районі Києва. Там уламки впали поруч із приватним житловим будинком. Він зруйнований майже вщент. З-під завалів врятували одну людину. Пошкоджені також і будинки довкола. У Солом'янському районі зайнялися складські будівлі, троє людей зазнали поранень. У Дарницькому районі вже вранці горіли припарковані автомобілі в дворі. Також окупанти знищили одне з відділень нової пошти та пошкодили сортувальне депо. У компанії повідомили, що люди не постраждали, втім вантаж частково знищено. На засіданні Ради безпеки ООН міністр закордонних справ Андрій Сибіга зазначив, що війна Росії проти України є загрозою для всього світу. Війна не є суто українською чи європейською, її наслідки вже відчутні у всьому світі. І лише одна держава блокує припинення бойових дій, і це сам агресор. Росія накладає вето не лише на припинення вогню, Росія накладає вето на мир. Путін міг завершити цю війну вже давно, але щодня він обирає ескалацію. Російський міністр закордонних справ під час засідання Радбезу, як завжди, брехав, що Москва готова до переговорів заради миру. Але росіяни не припинятимуть бойових дій проти України на час переговорів, незалежно від їхнього формату, оскільки нібито навчені гірким досвідом. Нібито Європа хоче зробити паузу, щоб дати Києву перепочинок та поповнити його військові арсенали. Дипломати 51 країни закликали Росію погодитися на припинення вогню та повернути в Україну всіх бранців. Заяву оприлюднила висока представниця Євросоюзу з закордонних справ та політики безпеки Кая Калас. У документі йдеться про те, що російські удари по Україні загрожують міжнародній стабільності. Калас також занепокоєна посиленням атак Росії на цивільну інфраструктуру України та мирне населення, адже це призвело до рекордної кількості жертв серед українців протягом останніх кількох місяців.
7: Ми особливо занепокоєні атаками в Чорному морі. Росія намагається заблокувати експорт українського зерна, а це загроза для глобальної продовольчої безпеки. Тому ми підтримуємо зусилля для досягнення домовленостей у Чорному морі, щоб гарантувати свободу судноплавства.
5: Допити з шокерами. Кам'яна клітка на шістьох, де знамагаються в 10 більше бранців, ніж розраховано. А на обід – рідка каша з камінням. Через такі нелюдські умови пройшов запоріжець Андрій, який ще на початку Великої війни втрапив в російський полон в оточеному Маріуполі. Однак трирічні тортури не зламали дух вояка, який влітку 25-го у рамках одного з обмінів повернувся додому. Андрій тоді звільнився з Нацгвардії, однак цьогоріч знову вдягнув однострій. Нині хлопець-інструктор 65-ї окремої механізованої бригади, вояки якої потребують розвідувальних та ударних безпілотників і просять відгукнутися на збір. Про складний шлях українського оборонця, який не здався, далі в сюжеті.

0: місцевий може йти додому. Хто знає, як вийти з оточення, виходьте, типу, з Маріуполя.
1: У якості з кількома побратимами у цивільному спробували просочитись крізь російський блокпост на виїзді з міста, та не судилося.
0: Перші думки були дуже змішані. Тобто ти розумієш, що зараз може статися все, що завгодно. Це і смерть, і катування, і той же самий просто полон, про який ти ще не знаєш, що там тебе чекає.
1: У російському полоні на нього чекало те, що й багатьох українських бранців – жорсткі допити.
0: Побиття, погрози, це були шокери.
1: Нелюдські умови, приниження та катування. Андрій пройшов через Донецький СІЗО, Оленівку та кілька колоній на окупованій території.
0: Це був взагалі ад, тому що ми сиділи в 6-місній камері, ми сиділи в 60 чоловік.
2: Яке зазвичай було ставлення з боку тюремників?
0: Казали, обзивали, могли, як це правильно сказати, демотивувати, типу сказати, що все, там ваших уже нет, уже там остався один Львов. І все, ну, то есть...
2: Вірили в це?
0: Ні. Їжа, ну, наприклад, каша, вона була з камінням. Наприклад, супи, ну, зварили там капусту, ось тобі весь суп.
2: А каміння в каші – це випадковість, чи...
0: На постійній основі, десь 12 кілограм я скину.
1: За 3 роки і 3 місяці російських тортур прізвище Андрія зрештою опинилося у списках на обмін. На цих щемливих кадрах 14 червня 25-го.
3: Ми вам вдячні.
1: В Андрія є власне відео з того дня, коли він із земляками вже дістався з Запоріжжя. Тут його зустріли мама із татом.
4: Андрюш, ми їдемо до тебе.
2: Що мама сказала саме перше?
0: Нічого, вона була просто здивована. Вона дуже рада. Нічого навіть не говорив.
1: Після реабілітації Андрій звільнився з Нацгвардії, влаштувався на роботу на підприємстві. Та, каже, не склалося. Коли відчув зневагу з боку керівництва, вирішив повернутися до війська.
0: Прийшов в 65-ту бригаду, де відразу вже почали, ну, дізнавшись той шлях, через який я пройшов, вони відразу почали відноситись до мене з повагою.
1: Андрій, рідний дім якого залишився на окупованій території, наново здобув базову військову підготовку і майже місяць навчає новобранців як інструктор 65-ї бригади.
0: Медицина – це те, що я що сам знаю і людей вчу. І тактика – це два моїх улюблених направлення. Я знаю точно, що я буду продовжувати служити.
1: Нині вояки 65-ї окремої механізованої бригади потребують дронів, на які оголосили збір і просять небайдужих долучитись. Андрій Почтєв, Артем Деженков, Факти СІТВ, єдині новини.
5: Іноземців у силах оборони України побільшало. Окрім різноманітних підрозділів у ЗСУ і Міжнародного легіону ГУР Міноборони, тепер загін іноземних добровольців є і у спецпідрозділі ОМЕГА Національної гвардії України. Новостворений підрозділ називається «Ліберті», а його девіз «Істина перемагає». Цей інтернаціональний загін об'єднав охочих воювати за нас із багатьох країн світу. Спецпідрозділ поєднує український та міжнародний бойовий досвід і передові безпілотні системи. І це робить «Ліберті» унікальною моделлю для сил оборони України. В Омезі кажуть, ці бійці говорять різними мовами, але об'єднані однією метою – захищати Україну і принципи вільного світу – свободу, демократію та мир.
6: Це важка робота, але люди в Омезі дуже професійні. Мені дуже подобається в Омезі.
7: Інтернаціональні групи тренуються на рівні з кращими загонами і підрозділами Сил оборони України. Ми вже, на жаль, живемо в цих умовах війни скільки років. Є можливість таким людям доєднатися.
5: Єдиний в Україні спеціалізований 159-й навчальний центр впродовж багатьох років готує бойових медиків для фронту. Тут за 1,5 місяця військові мають навчитися всьому, що може врятувати життя побратимів під час бойових дій. Це не лише накладання турнікета, одного з основних засобів для своєчасної зупинки критичної кровотечі, правильне застосування якого може врятувати життя, а й уміння правильно оцінити стан пораненого, надати необхідну допомогу та вчасно його евакуювати. Навчальні сценарії розробляють з урахуванням усіх сучасних викликів війни – від поранення міною до удару FPV-дрона.
8: Тяжкопораненого бійця наземний дрон евакуює з зони бойових дій. Аби стабілізувати захисника, ще в окопі його рятував бойовий медик. Такі сценарії відпрацьовують військові 159-му навчальному центрі, щоб опанувати усі ази тактичної медицини.
9: Перелом таза, перелом кісті, перелом грудної клітини.
10: Це останні етапи вже, коли фіксується перелом.
8: Зупиняти кровотечу, фіксувати переломи та головне правильно виявити всі пошкодження.

0: Походження військових із різних підрозділів чать упродовж 40 днів. І легенди, які вигадують інструктори, максимально наближені до бойових.
1: Як локалізувати ту чи іншу травму, як її розпізнати і, власне, як надати допомогу при масивних кровотечах, це є надати допомогу в межах 3 хвилин, в межах 5-6 хвилин – це забезпечити прохідність дихальних шляхів.
0: Деякі курсанти вже мають медичний досвід, а є ті, хто приходить без спеціальної медосвіти. Проте багато з них воювали на передовій і тут опановують ще й професійні навички бойового медика. Вікторія на псевдопума у Збройних силах уже понад рік і бачила, як знання і вміння стакмеду рятують життя захисникам.
2: Я вже давно хотіла бути іменно бойовим медиком, тому що, потрібно, нас мало таких. Важко, тому що це дуже відповідальна така посада, тут треба навчатися.
0: Вивчає тактичну медицину захисник Сергій і вже скоро повернеться у свою частину з важливими навичками порятунку життя.
3: Допомога при пораненнях з легенями, виведення шоків, евакуація. Дуже багато станів, які можуть призвести до летальних випадків і треба це запобігати.
0: 159-й навчальний центр уже багато років готує бойових медиків для фронту, і саме тут найбільший комплекс вивчення тактичної медицини. До Великої війни навчання тривало 3 місяці. Нині курс скоротили вдвічі, але зробили його ефективнішим.
4: 1,5 місяця – це той період часу, який зараз ми маємо. До широкомасштабної війни ця підготовка тривала 3 місяці. Ми за менший час повинні навчити насправді ще більше, ніж потрібно було тоді. Тому що війна змінилась, і ці навички, які їм потрібні зараз, з урахуванням тактичної обстановки, вони, на жаль, стали більше.
0: Після завершення навчання бойові медики повертаються до своїх підрозділів з новими знаннями та навичками. І важливо, там мають навчити медичним азам побратимів, щоб у критичній ситуації вони знали, як правильно діяти та надати допомогу пораненому. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрій, Факти СІТВ, єдині новини.
5: На Чернігівщині живим знайшли 3-річного Святослава, який зник напередодні. Хлопчик з села Красне Батуринської громади шукали майже добу. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вихівський. За його словами, до пошукової операції залучили понад 300 поліцейських, рятувальників, нацгвардійців та прикордонників. Територію обстежували кінологи і безпілотники. Вранці в районі пошуків знайшли іграшку хлопчика. Згодом аеророзвідка за допомогою тепловізора виявила дитину. Наземна група одразу вирушила до Святослава. Нині хлопчик під наглядом медиків. За попередню інформацію, загрози його життю немає. Відбудовувати зруйноване та зводити нове житло та інфраструктуру в Україні мають лише з урахуванням потреб людей з інвалідністю. А місцева влада та бізнес повинні піклуватися, аби всі мали однаковий доступ до праці, освіти, житла, транспорту, послуг та інформації. Це прописано у законі, який сьогодні почали обговорювати. Документ розробили і в Міністерстві у справах громад, але перед тим, як подати його уряду. А далі до парламенту хочуть вислухати бізнес і тих, кого закон має передусім захищати. Нині в Україні, каже профільний міністр Віталій Безгін, працює 15 пілотних громад, які розробили проєкти безбар'єрних маршрутів. Також запрацювало 1300 уповноважених із безбар'єрності. Та держава налаштована провести комплексну роботу, тобто прописати все на законодавчому рівні.
6: Трошки своє дає.
7: Наша логіка – отримати критику, зауваження, пропозиції ще до моменту навіть внесення на Кабінет міністрів України. Ми маємо окремий рядок в бюджеті в проєкті на 27 рік. Щодо місцевого самоврядування, безумовно, воно в такій самій ситуації, як і вся держава, коштів на все не може вистачати. Питання пріоритетизації. Ми ставимо собі питання, піклування про ветеранів і безбар'єрність – це державний пріоритет чи ні?
5: Віталій Безгін розраховує, що уряд розгляне документ до жовтня, а потім його передадуть депутатам. 600 мільйонів гривень на запровадження безбар'єрності поки заклали у проєкт бюджету на наступний рік. Ще 2 мільярди гривень планують взяти у фонді регіонального розвитку. Великі сподівання на донорів і бізнес. Допомогти прописати правила все ж мають люди з інвалідністю. Олесь Мосенко втратив на війні частину ноги та каже, у людей з інвалідністю абсолютно різні потреби. І при запровадженні безбар'єрності держава має врахувати всі нюанси.
8: У мене ампутація нижче коліна. Мені незручно підніматися по схилу. Але для людини з ампутацією вище коліна сходи будуть уже важчі. Я ось тільки повернувся з відрядження з Польщі, і там насправді питання інклюзивності, доступності, воно прям вшите в архітектуру. І ми маємо до цього також прагнути.
5: 185 дронів і 20 терміналів Starlink передали військовим у Львові в межах благодійного проєкту «Пташки перемоги». Гроші для цього зібрали під час інвестиційного форуму, який відбувся у Львові. Тоді вдалося акумулювати понад 5 мільйонів гривень на підтримку українського війська. 20% цієї суми спрямували до Superhuman Center на протезування і реабілітацію військових. За решту зібраних грошей купили необхідну техніку для фронту, порівну розподілили між 8 бригадами. Загалом від початку роботи «Пташок перемоги» для українських захисників вже передали 26 300 дронів. Проєкту вдалося зібрати 570 мільйонів гривень, а 39 військовослужбовців отримали протезування та допомогу в реабілітації. Цього разу до передачі дронів долучився один з учасників форуму – Святослав Вакарчук.
6: Увага! За кожноденними справами багато хто якось почав сприймати війну, яка навколо, як рутину. І аж до моменту, поки не стається там найстрашніше. Тому потрібно робити все, щоб наші сили оборони на кожному участку, і на фронті, і протиповітряна оборона, і всі мали якомога більше сили засобів.
9: В основному це є дрони, там є різна допомога, там є стерлінки, але в основному це є FPV-дрони, це є для захисту позицій та ведення бойових дій. Сила українців, сила нашого народу, це є в об'єднанні. Колбєзна культура, благодійні проекти, влада, волонтери.
5: На цьому все. Але марафон триває, тож до зустрічі о 17-й.
10: Цей сюжет ми починали писати напередодні псевдовиборів у путінській помийці. Нагадуємо, спочатку Путін і компанія планували проводити типа вибори, так би мовити, на піку народної ейфорії. Вони ж не випадково поставили голосування одразу після закінчення розпіареного весняно-літнього наступу армії РФ.
11: Если я ничего не путаю, 14 или 17 километров осталось нам освободить на территории Донецкой Народной Республики.
12: А основная битва нам, конечно, предстоит за Славянский Краматорск уже в ходе весенне-летней кампании. Я так думаю, что это будет, наверное, основная, ну, одна из основных битв за Донбасс, это точно. Мы уже не будем разыгрывать карту отдачи нам Донбасса, он уже и так будет наш.
10: Тобто за планом над руинами Слов'янська, Краматорська, Дружківки, Лимана, Святогірська і далі за списком повинен був давно майоріть триколорний шматок ганчірки. А щасливі холопи, переповнені гордістю за країну, у мріях Путіна бігли б голосувати за партію влади.
13: І на фронті рішають саме головне. Наші воєнні зараз уверенно і неумолимо продвигаються вперед.
14: Ми перемалуємо укронацистів. Кожен день практично Міністерство оборони объявляет об освобождении очередного населенного пункта. Продвижение идет. Никакие визги не помогут.
10: І заради цього куратори інформаційної політики заряджали не лише штатних пропагандистів, а й різного роду міських божевільних. Згадайте, наприклад, типові програми каналу НТВ, де холопам обіцяли розгром України ще у травні 2026 року.
15: Говоря київського режиму, ждет шах і мат. Єдинственний шанс на спасіння – капітуляція, уверен пророк Одеський. І це не результат гадання на кофейній гуще, а останнє послання Вселенной для Зеленського.
16: Бог дав великі побіди. В мае. Май. Там был такой разгром у ВСУ, что вообще им даже в сказке, не сказки знать, не пером описать. То есть будут большие победы в мае.
10: Однак, цитуючи футбольного коментатора з 90-х, не все так сталося, як гадалось. І замість неймовірних перемог та народної радості, Путін підходить до виборів на хвилі мало не найгучніших провалів за останні 3 роки. І щоб у цьому переконатися, достатньо почитати навіть Z-канали. Для прикладу, ось цей.
17: Украинские военные не только вернули значительную часть потерянной территории под Лиманом, но и продвинулись через административную границу, так называемой ЛНР.
10: О, ну тобто і Луганську область вже почали визнавати. А ще буквально декілька днів тому особисто Рудольфович на всю країну заявляв, начебто операція Вівальді – це вигадка українців. О, побільше б таких вигадок.
14: А то, що ми це робимо... Не по-украински, которые кричат, что вот они все, только подтверждений нет, а тихо, спокойно, уверенно, это правильный подход. Вообще сейчас вот этот вопрос, кто где реально находится на современной войне, это тема отдельного исследования.
10: Це все говорить про те, що прямо напередодні псевдовиборів російська армія, досить недоречно для Кремля, здійснила, мабуть, найбільший негативний забіг за останні 3 роки. чим поставила і Путіна, і Генштаб РФ, і рядових пропагандистів у позу на літеру «Р». І судячи з абсолютно диких відмазок, зет-чорти не дуже розуміють, як пояснити холопам те, що відбувається.
18: Означає ли це, що слова Верховного о Святогорській були словесні інтервенції, щоб їх втягнути в ці бої? І якщо так, то відкуди в нашого командування така впевненість, що центр і юг в плані освобождення Донбасу все, извините, зарішають?
10: Тобто можете собі уявити рівень безнадії всіх цих діячів, якщо вони всерйоз втирають глядачам, що Путін спеціально збрехав про захоплення Святогірська. І нібито насправді забіги назад 20-ї і 25-ї армії РФ – це не розгром, це ретельно спланована багатоходівка з метою заманити елітні підрозділи ЗСУ саме на цю ділянку фронту.
18: Означает ли это, что слова Верховного о Святогорске были словесной интервенцией, чтобы их втянуть в эти бої?
10: Цікаво, що під час Харківської операції у 2022 році відмазки росіян були абсолютно такими самими. Вони тоді теж дружно верещали, буцімто ніякого балу фронту нема. А хитрий Путін і Шойгу влаштували для ЗСУ мишоловку.
19: Спеціально була дана можливість противнику витащити сюди всі свої ресурси, і, в принципі, он это сделал, как мы и полагали. В ближайшие дни эта мышеловка захлопнется, этот большой котел, я надеюсь, уже конкретно добьет уже всю эту эпопею до логического конца доведет.
10: Чим усе закінчилось, ви чудово знаєте. І на наше величезне щастя, аж за 4 роки безмозгі ура-патріоти так і не зробили роботу над помилками. Їм простіше вигадати якісь фантастичні, абсолютно нереальні історії, ніж просто визнати проблему. Скажімо, днями ми передивлялись ефіри Z-каналів, і у нас реально щелепа до підлоги відвисала від рівню копіуму.
20: Є дані, що із Києва почали вивозити документи і уничтожати. По-моему, есть такое, да?
21: Да.
20: Есть данные, что это говорит о том, что режим и фигуранты этого режима готовятся к эвакуации и уничтожают следы своей преступной деятельности.
10: Тобто у чувачків прямо на очах усього світу. Західний військовий округ в районі Лимана відступає, виблискуючи п'ятами. А убогі в цей момент обговорюють нібито евакуацію чиновників із Києва. А чого не з Берліна, дядька? А? Ну дійсно.
20: Да. А это означает, что, по всей видимости, они понимают, что эту зиму режим может не пережить. Вероятность, причем весьма существенная, по оценке самого режима, существует.
10: Тобто пруфів нуль, передумов нуль, але це ж ніяк не заважає чорноротим вигадувати перемоги. А щоб глибинний народ ще й з усмішкою спати лягав, можна в путінському дітосховищі малоліток нафотографувати, і Скотт Ріттер заради такого босоніж із Сполучених Штатів до Росії прибіжить.
22: Эта война закончится, когда Украина перестанет существовать. Если Запад этого хочет, то так оно и будет. Если они хотят, чтобы это продолжалось до тех пор, пока не перестанет существовать Европа, то так тому и быть. У России тоже есть план на этот случай.
10: До речі, чергова поява засудженого педофіла на Z-каналах – це яскравий маркер того, що в Росії все погано. Річ у тім, що багатьом пропагандистам із російським паспортом останнім часом досить складно відверто брехати. Вони ж у цій країні живуть і, вочевидь, розуміють, що за надмірне розмахування кулаками в майбутньому доведеться відповідати. Більше того, найсміливіші навіть перед виборами не побоялись заявити, що початкових цілей СВО досягти не вдасться.
23: Ми живемо з вами в реальному світі.
24: От іменно.
23: Цели и задачи специальной военной операции, поставленные в 2022 году, в полной мере сейчас не факт, что будут выполнены.
10: Ех, побачив би свої нинішні тексти пропагандист Мірзоян у 2022 році. Точно б не повірив. Проте українська армія буквально змушує ватних чортів здуватися і вгамовувати свої апетити.
23: Звісно, здорово змінити режим в Києві. Здорово заставити Україну перестати бути русофобською і так далі. Здорово искоренить на Украине нацизм, для этого нужно взять под контроль физически всю территорию Украины. Мы это сейчас можем сделать? Вот мы можем сейчас ввести войска в Киев, в Житомир, в Луцк, в Ровно и так далее.
10: И це ж далеко не єдиний приклад проблемної для Кремля риторики. Ми, наприклад, з посмішкою переглянули ще один свіжий ефір на Z-каналі, і йдеться про канал, який завжди вирізнявся своєю токсичністю. Зараз нагадаю вам дещо із їхньої творчості.
25: Кинжалы летят на Киев. Электроподстанция Усатово под Одессой горит. Надо посмотреть на результаты и дальше методично отключать всю кухню.
1: Дай бог, зима будет холодной, посмотрим, что там у них будет.
2: Я думаю, что нам достанется счастье увидеть, как Украина, бывшая, вернее, будущая бывшая, войдет в состав нашей страны, ну, в том или в той или иной формі.
10: Тобто пропагандисти роками розважались в ефірах жарти, погрози, глузування з наслідків ракетних ударів по Україні. Коротше, друзі, веселились хлопці від душі. А ось тепер їм чогось не весело. Бачите, навіть у великих містах із бензином проблеми. Життя стало не дуже зручним.
2: На самом деле происходит лютый пи***ц, лютый пи***ц. У меня вот сын позавчера простоял 4,5 часа в очереди за топливом, чтобы налить 20 сраных литров бензина в Петербурге. Ну, нету бензина, вообще нет.
10: Заждіть, може це якісь СБУшні консерви відкрились? Путін же ж чітко сказав, що паливна криза – то вигадки бендеровського агрорейху. А тут одразу два патріоти воду на млин ворога лють.
2: Люди заливают в дорогие, хорошие автомобили 92-й бензин и тоже стоят по 3 часа в очереди за бензин.
10: Але правда в тому, друзі, що жити лозунгами можна лише до певного часу. І конкретно в Росії чиновники дотягнули до того, що лозунги просто перестають працювати. Відповідно, кремлівські наративи сиплються на всіх рівнях. Хтось більше не вірить в успішність наступу російської армії. Інші чесно говорять про кризу всередині країни, а прості громадяни взагалі мріють втекти подалі від руского міра.
3: Я їбала ту Росію. Как это дало? Мне кажется, блядь, ну нет такого ка нигде просто, блядь, нет. Как это ещё ДНР?
10: Ми і раніше показували невдоволення людей на окупованих територіях, але тут от прямо в молодої мами крик душі стався. І ми розуміємо кожну її емоцію і поділяємо кожне слово.
3: У мене не осталось ні каплі ніякого позитиву к этому ебучому, блядь, Донецку, блядь, ДНР ненавижу.
10: Ой. З іншого боку, дівчина, ну, нічого ж такого не сказала. Ну, так, їй не подобається Дерляндія. Ну, так, людина мріє звідти втекти. Як уже втекли мільйони інших людей.
3: У мене зараз немає можливості уїхати з цього єбучого ДНР, з цієї Росії, блядь. Тому що у мене є батьки, які, блядь, прив'язані до своєму дому, які люблять свій дом, а я, уже не люблю вообще нічого.
10: Але в цих словах немає жодного криміналу. Тим не менш, у путінській Росії не полінувалися спіймати молоду маму і змусити її вибачатися. Скажіть їм вже хтось, що насильно ж милим не будеш.
4: Хочу принести свої извинения за моє опубліковане відео, де я висказуюся в сторону Росії і Донецької Республіки в негативному ключі.
10: Інша річ, що вся зетпомійка тримається якраз на такому трешаку. Когось залякали, когось змусили, або що ще гірше. Дали педофілу із США грошей, щоб той навішував людям солодкої локшини на вуха.
22: Украина не может выиграть эту войну. Украина не выиграет эту войну. Украина проигрывает эту войну.
10: Все чудово, все прекрасно, перемога не за горами. У 105-й раз за час Великої війни пообіцяв Скотт Ріттер і за звичкою побіг скидати нюдси 10-річним хлопчикам.
22: Эта война закончится только одним способом – победой России, которая достигнет поставленных целей. И вы видите, что Россия впервые пересматривает свои цели.
10: І знаєте, тут, мабуть, варто було б позакочувати очі і, можливо, почитати якісь моралі. Але ми не будемо. Адже, по суті, Україні вигідно, щоб ватні чорти закопувалися до кінця. Тому, якщо кремлівським папікам подобається самообман та ще й за бюджетні гроші, то ми обома руками за. Бо набагато краще, якщо педофіля і Скотт Ріттер ці гроші просто проп'є, ніж вони підуть на дрони чи кулі.
21: Наша зброя – це правда.
24: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
21: Тільки перевірена інформація.
24: Переконливі факти.
26: Як це було, дивимось далі.
21: «Єдині новини» в центрі подій.
5: Час новин. Моє вітання всім глядачам. Семеро людей вбили, ще 16-ох поранили росіяни на Харківщині. Шестеро загиблих в селі Стара Гнилиця. Там вранці росіяни бандеролі розтрощили фермерське господарство. Серед загиблих – двоє чоловіків і чотири жінки. Ще 14 працівників постраждали. Російські терористи вдарили по агрофірмі, коли робітники саме сортували овочі. У Безруках окупанти вбили чоловіка. Поранення отримала жінка. Ще один постраждали у селищі Слатине. Руйнування та двоє постраждалих внаслідок комбінованої ворожої атаки і в Одесі. Баражувальними боєприпасами та ударними безпілотниками росіяни били по цивільній інфраструктурі регіону. В результаті одного з влучань загорівся двоповерховий приватний житловий будинок. Там і мешкали поранені – літня жінка та чоловік. Медики надали їм необхідну допомогу на місці. Основний удар у місті припав на Хаджибейський район. Пошкоджена місцева гімназія.
0: У нас вибиті шибки і повністю по всьому закладу з фасаду. Тобто ми тут з 2 часов ночі, саме після відбою ми тут вже були всі на місцях. Слава Богу, всі уціліли, все добре. На цьому тижні ми будемо займатися повністю дистанційно, а вже з наступного будемо вирішувати, щоб була змішана форма. Да, у нас є укриття, де діти займаються, все добре.
5: Та найбільше постраждав медичний заклад. Понівечений дах, стіни, вибиті вікна й двері. Зараз тут ліквідовують наслідки атаки та рахують збитки.
6: Сьогодні у нас був приліт, порушені наші кабінети, приміщення, вибиті вікна, дуже багато скла на стелі. Ви бачите самі, що...
5: Також ударами по місту пошкоджено 10-поверхову нежитлову будівлю. Вибиті вікна у 10 прилеглих житлових будинках. У передмісті росіяни повторно атакували торговельний центр. Там спалахнула масштабна пожежа. Також пошкоджені склади з харчами, гуманітарною допомогою та медикаментами. У 4 районах Києва цієї ночі фіксували наслідки нічної комбінованої балістично-шахедної російської атаки. Пошкоджені житлові будинки, підприємства, автомобілі та інфраструктура. Серед постраждалих об'єктів – один зі столичних пологових. Як пережили атаку мешканці столиці та пацієнти медзакладу – у сюжеті Віолети Товкес.
7: Це парковка біля одного із пологових будинків столиці. З міркувань безпеки сам пологовий показувати не буду, але саме сюди, близько 2 години ночі, стався приліт уламків російської ракети. Як бачимо, близько 30 автомобілів зазнали пошкоджень, деякі вигоріли вщент.
8: Через проїжджу частину навпроти парковки велика вирва. Ймовірно, сюди також упав один із уламків російського залізяча.
9: У мене під багажником був такий уламочок від «Іскандеру», вибухотехніки. Тут ходили, я їм передав, вони мені повідомили, що це був «Іскандер», балістична ракета.
8: Чоловік обдивляється свою понівечену автівку.
9: Слава Богу, люди підбігли, допомогли мені зранку його заклеїти, вибило скло. Трошки вигнуло дах і там по салону абсолютно дрібниці.
8: Андрій каже, у багажнику новеньке дитяче автокрісло, адже 3 дні тому у цьому пологовому дружина народила йому сина. Пологи були партнерські, тож чоловік увесь час був поруч. Під час тривоги родина спустилася в укриття медзакладу.
9: В пологовому, в підвалі, в укритті було чути, як падають шибки вгорі десь. Тому що постраждало тільки одне крило, більш тут геть всі шибки повибивало. Інша частина, скажімо, постраждала менше. Трухануло, як то кажуть, добре. Всі перелякалися, всі пообнімали дітей, в кого були, пообнімали, накрилися. Знаєте, це було так, так і болісно одночасно на це дивитися, і так співчутливо, бо я сам тримав сина разом з дружиною.
8: Охоронець медзакладу каже, без постраждалих обійшлося саме тому, що усіх вчасно евакуювали до укриття.
11: Там у нас безховище є.
12: А зазвичай спускаються, коли тривога всі, так? Да?
11: Спускаються.
27: Вибухової хвилі. Вибиті вікна і двері в пологовому будинку. Наразі завдяки злагодженим діям медичного персоналу, медичний персонал, пацієнти знаходилися в укритті.
8: Директор каже, саме під сирени та вибухи балістики у його пологовому народилося немовля. Хлопчик. Цю ніч пацієнтка до пологового відділення пригадує так.
28: Коли почалася загроза балістики, нас оперативно медперсонал спустив в укриття. Ми добігли в укриття, тільки сіли і почалися вибухи. Був дуже сильний вибух поруч, ми всі дуже злякалися. Наша дівчинка, яка з нами в палаті перебувала, вона була в пологовій залі. І якраз саме її повели на пологі, і вона народжувала поруч з нами. Ми всі її підтримували. Було дуже страшно.
8: Довкола медзакладу жвава вулиця із активним рухом машин та безліч багатоповерхівок. Від вибухової хвилі частина із них залишилася без вікон. Саме на парковці медзакладу мешканці дуже часто залишають на ніч свої автівки.
29: Ну, дуже сильний вибух. Подивилася вікно, бо в мене вікна на цю сторону якраз, і побачила, що
13: горять машини одразу ж. У мене вибило в квартирі всі вікна, все скло посипалося. Ну, а вже вранці я вийшла до машини і побачила, що машина пошкоджена. Нашого будинку, я знаю, що у людини дві машини згоріли.
7: На жаль, ця атака забрала життя однієї людини. Це 57-річна жінка. Вона загинула поруч із парковкою. Смерть була миттєвою. Уламок потрапив їй у шию. Найімовірніше, жінка йшла до укриття. Загалом цієї ночі внаслідок російської атаки на столицю загинули двоє людей. Друга жертва – 65-річний чоловік. Щонайменше 9 людей поранені, серед них поліцейський. Далі – моторошні кадри балістичних ударів, опубліковані поліцією.
14: Є людина під завалом дома, треба ДСНС сюди. Жива, попередньо без поранень, просто завалило домом. І є ранений.
15: Так, люди, ховайтесь, щоб кожен виходить, бігом ховайтесь.
7: Наслідки нічної російської атаки зафіксовано у 4 районах столиці. У Солом'янському частково зруйновано складські будівлі. Після ударів там зайнялась пожежа, яка охопила іще й підвальні приміщення. Із локації було госпіталізовано 3 постраждалих. Є руйнування і у Дніпровському та Дарницькому районах столиці. Пошкоджено понад 50 цивільних об'єктів, житлові будинки, приватні підприємства та автівки. У компанії «Нова пошта», зокрема, повідомили, що було знищено їхнє відділення номер 6 та пошкоджене сортувальне депо. На щастя, працівники не постраждали. Уже на ранок у Києві рятувальники ліквідували усі пожежі. Згодом про пошкодження своєї інфраструктури та вузлів зв'язку повідомили одразу 5 інтернет-провайдерів. Через це у столиці місцями відсутній інтернет. Внаслідок атаки пошкоджено і Свято-Покровський храм. Там вибило шибки і понівечило баню. Про руйнування та пошкодження своїх виробничих цехів офіційно повідомила компанія «Домашній текстиль» та пекарня «Тітка Клара». Віолетта Товкас, Євген Зозуля, Христина Величанська, Вікне СТБ «Марафон». Єдині новини.
5: Під час російської атаки на об'єкти поблизу українсько-польського кордону Польщі довелося евакуйовувати прикордонні переходи в Грубишові та Дорогуську, а ще двічі піднімати в повітря винищувачі. Підіймали в повітря 2 винищувачі – F-18 і румунське Міноборони. Сталося це через безпілотник, який ширяв неподалік українського кордону. Ще один дрон розбився в Румунії в повіті Сучава. Його виявили в лісі. Він не вибухнув. Інцидент стався за 40 кілометрів від кордону з Чернівецькою областю. Через надзвичайну ситуацію у 4 містах призупиняли шкільні заняття, а у кількох повітах оголошували повітряну тривогу. На місці інциденту працюють надзвичайні служби. Обійшлося без постраждалих. Під час атаки Росії на Україну дрони кілька разів порушували і повітряний простір Молдови. Один з БПЛА впав на полі біля ферми. Як попередньо встановили експерти поліції, дрон має елементи, характерні для типу Гербера, які використовує РФІ. У Польщі заявили також про можливий підпал станції «Старлінк», через яку зв'язок має і Україна. Повідомлення про пожежу в Мазовецькому воєводстві надійшло напередодні ввечері. Попередні висновки влади та правоохоронців вказують на те, що підстанцію, ймовірно, підпалили. Про те, що пожежа може бути диверсією, в ефірі польського мовника «Телевізія Польська» заявив віце-прем'єр-міністр, міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський. Він вважає, мета – відключити інтернет для різних установ, зокрема українських військових. Останнім часом західні розвідники неодноразово повідомляли, що російські спецслужби активізували дії проти європейської інфраструктури, яка забезпечує допомогу Україні. 5 поранених за один виїзд. Саме стільки бійців мав вивезти евакуаційних 128-ї бригади «Дике поле» із позиції на Запорізькому напрямку. Поранені були в різних місцях, 3 в тяжкому стані. Забрати їх треба було одразу, адже територію вже дистанційно мінував ворог. Чи вдалося евакуаційнику вивезти всіх і наскільки небезпечною є така робота, розкаже Анастасія Вільхова. А аби зменшити ризики для медиків, у бригаді зараз відкрили збір на евакуаційні наземні роботизовані комплекси. Вони зможуть замінити людей на найнебезпечніших відрізках евакуації.
16: Витаскувати, де ранені?
17: Запорізький напрямок, суцільна темрява і лише вузькі промені ліхтарів. Скільки часу насправді тривав цей пошук, порахувати важко. Евакуаційники блукали посадками від точки до точки, аби знайти й витягти хлопців.
1: Куди нельзя повертати?
2: Тихо. Поранені були не в одній локації. Плюс ворог здійснив дистанційне мінування. Це було вночі, тому це дуже ускладнило процес.
1: Де ще ранені?
3: В хаті ще є.
1: Тут в хаті?
3: Ні, йдемо сюди, заберемо того.
1: Тут по мінам що?
3: Тут нема мін.
17: Троє із п'яти бійців були тяжко поранені. Першу допомогу побратими надали просто в окопах.
2: Там було поранення внаслідок враження FPV. Також були поранені внаслідок дистанційного мінування. Тобто хлопці бігли на допомогу побратимам і підірвалися.
17: Забирати поранених довелося фактично наосліп. Будь-яке світло одразу привертало увагу ворога, а навколо все було заміноване. Бійців вантажили буквально один на одного. Місця в машині не вистачало, але повернутися сюди вдруге було неможливо.
1: От один в кабіну залаз.
3: Я ще цього не
1: хотів. Тяні. Хто? Влад! В кабіну.
2: Я розумів, що ми дуже довго провели на позиції часу, що другого виїзду нам уже не дадуть здійснити. В мене не було фізичного доступу до кожного, щоб перевірити на возобновлення кровотеч. От, максимум, що міг робити, це періодично кричав до кожного.
1: Ти живий? Нормально?
17: Машина щодуху мчала розбитою ґрунтовкою. Олександр крізь рев мотора перегукувався з пораненими в салоні. Вони ще не знали, що на хвіст евакомобілю сів ворожий FPV-дрон.
1: А що там горіло?
16: Дома зліва горіло.
2: Коли ми приїхали розгружатися на стабік, нас там чекав наш командир БПАКу. От, і ми, понятно, в казаки там нічого чути не могли. Він каже, що за вами погналась під FPV. Але по якимсь причинам вона нас не догнала. Ну і слава Богу.
17: Такі виїзди для Олександра – буденність. У медичній службі він із перших днів повномасштабного вторгнення. Каже, якщо у 22-му поранених вивозили звичайними буханками, то тепер евакуація змінилась через дрони.
2: В кінець 23-го року, 24-го, все почало дуже сильно погіршуватись в плані можливості швидкої евакуації поранених і задії дронів. От. І з того часу, особливо з 24-го року, ситуація тільки погіршується.
17: Аби рятувати бійців, зараз на Запоріжжі дедалі частіше залучають наземні роботизовані комплекси. Та повністю замінити людину роботи поки не здатні.
2: Деякі моменти, де раніше були задіяні люди, ми їх перекриваємо зараз наземними роботизованими комплексами. Але НРКшки – це теж не панацея. Тобто повинна бути і броня, повинні бути пікапи.
17: П'ятеро врятованих бійців. Цей нічний рейс став для Олександра фінальною крапкою у ролі евакуаційника. Нині чоловік очолив медичну службу 128-ї бригади «Дике поле».
1: Ми приїхали. Пацика 5/300 забрали. Вже на стабіки вигружаємося.
17: Та ворожі FPV-дрони полюють на медиків і поза лінією фронту. Поки ми готували цей сюжет, Олександр дістав поранення. Російський безпілотник вдарив по медичній автівці.
2: Підльота не було чутно. Я, чесно кажучи, особо не пам'ятаю сам епізод, тому що я стою, тут я вже лежу, тобто ні взрива, ні вспишки. В результаті, от по мені, це множинні вогнепальні осколки і поранення по рука, нога, спина. Із неприємного це перфорована барабанна перетинка, тому досі не можу привикнути, що слухаю одним вухом.
17: Від початку року в цьому батальйоні росіяни знищили 3 евакомобілі. Ще 2 медиків та водій дістали поранення. Попри це, евакуація на напрямку не припиняється. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
5: 2 російські радіолокаційні станції та місце запуску і зберігання ударних дронів противника уразили Сили оборони України на тимчасово окупованих територіях вчора та цієї ночі. Про це повідомили у Генштабі. по засобах РЛС ворога під назвою «Каста» та «П-18» нашим хатили у Запорізькій області. Про плідну та влучну роботу сьогодні повідомив і 7-й корпус ДШВ. Спільно з побратимами і 44-ю окремою артилерійської бригади вони рознесли мережу артилерії росіян у Гуляйполі, яке окупанти розглядають як плацдарм для подальших наступальних дій у напрямку Запоріжжя. Серед уражень – жива сила противника, самохідні артилерійські установки, гаубиці, інші артсистеми та бронетехніка, в тому числі і танк Т-55. Частину цілей бійці виявили безпосередньо на вогневих позиціях. На цьому все, але марафон триває, тож до зустрічі о 17:30.
4: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще. Ми не особливі. Ми такі, як ти.

0: Державна прикордонна служба України.
1: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.
0: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
2: Про роботу спецпризначенців ми зазвичай дізнаємося вже після проведених операцій. І то далеко не після кожної, і далеко не завжди. Але за масками і позивними люди, які повертаються із цих складних завдань, жартують, мовчать, переживають втрати і знову йдуть у бій. 1 жовтня в український прокат виходить документальний фільм «Омега». Там камера кілька років була поруч з бійцями підрозділу. Це було і на тренуваннях, і на реальних бойових завданнях. Давайте подивимося трейлер цього фільму. Зверніть увагу, всі кадри документальні.

0: Сдавайтесь, будете жить. Пробьем.
1: И расселись спать.
2: Нормально печем.
1: Я знаю, що я хлопців кожного поважаю, вони мене поважають. І в нас такий дуже гарний взаємозв'язок. Тому що коли в нас не буде розуміння кінцевого між нами всіма, то ми не зможемо нічого зробити якісно. І ми станемо не групою, не командою, а збродом якихось там пацанів, які вміють стріляти.
3: Це ж вирішало, хто піде на задачу.
1: Так, мужчини, всім вітання. Прилетіла БРК. Завтра зранку. В 6 ранку вирушаємо на виконання завдання на схід.
4: Давай, давай, пішов, піде!
5: Мама, я в шапці, не хвилюйся!
4: ФПВ!
5: На удар йдуй!
4: Я пристав!
6: Не могу встать!
4: Давай!
7: Ну, такі діла. Так-то все хорошо. Якби сонце, погода хороша, загораємо.
1: Дякую, батько. Леви, дякую. Дітьочок, дякую. Дякую.
8: У нашій студії художник, перший заступник командира загону, начальник штабу спецпідрозділу «Омега». Вітаю вас.
9: Слава Україні.
8: Героям слава. А на зв'язку із нами режисерка фільму Юлія Орленко. Пані Юлія, вітаю і вас.
10: Вітаю.
8: Художнику, от про вашу роботу зазвичай або не говорять взагалі, або говорять дуже мало, або іноді ще тоді, от коли там операція завершилася. А от в цьому фільмі ви дозволили камері зайти в дуже закритий світ. Чому на це погодилося?
9: По-перше, щоб люди, світ, цивілізований, весь цивілізований світ бачив, що, як там вже було в трейлері фільму, що всі нереальні речі роблять цілком реальні люди. Щоб люди розуміли, що немає там за нашими масками якихось незрозумілих стальних людей. Ми всі переживаємо, всі живемо, всі боїмося навіть, бо тому що страх – це таке дуже важливе відчуття під час ведення бойових дій. І щоб світ в цілому бачив, що таке якась частинка війни, яку ми можемо показати.
8: А чи був момент, коли ви подумали, ну, все, от дивіться, от цього точно ми не покажемо нікому?
9: Були моменти, але вони навіть не були показані для камери. Так що ми про це не думали. Ми жили, працювали і робили свою роботу.
8: Окей, тоді ще хочу запитати. Для вас особисто була якась така межа між чесністю цього фільму, ми звичайно бачили ці неймовірні кадри, і безпекою підрозділу?
9: Звичайно, це завжди, це навіть невід'ємна частина. Це не можна роз'єднувати безпеку, роботу людей. Ми, ну, типу, як правильно сказати, ми завжди про це думаємо.
8: Безпека, ну,
9: найголовніше.
8: Окей, я от що хотів поточнити, дивіться. Під час виконання цих завдань могло б здатися, оце зараз буде неймовірний кадр,
9: ми
8: так?
9: Ми за кадрами не бігали, дивіться, о, ці кадри, це ж, як було сказано раніше, фільм документальний, там не було гри акторів, там не було акторів в цілому, там були всі військові люди, і ніхто не розраховував на те, що цей фільм буде показуватися як ігрове кіно. Це документальне кіно. Документальний фільм про цілком настоящі справжні речі, справжніх людей і справжні події.
8: Скільки часу загалом от знімалося все це для того, щоб віддали режисерам? Це роки?
9: Я скажу, що я навіть точно не скажу, скільки часу це пройшло. Ми почали працювати, ми приїхали на роботу, один прекрасний день нам сказали, що з нами буде працювати знімальна група, Юлія із командою. Все, ми з ними познайомилися і почали працювати. Ми навіть не акцентували увагу на тому, що ми маємо показувати свою роботу і життя для кіно. У нас це було буденно.
8: Зараз розпитаємо в Юлії. Пані Юлія, от режисер у такій історії має не просто що отримати доступ до місця зйомок і героїв. Треба, щоб люди перестали помічати камеру, особливо, якщо це документальне кіно. Скажіть, будь ласка, от скільки часу вам знадобилося, щоб бійці почали вам довіряти? Що було найскладніше в цій історії?
10: Ну, мабуть, ну, я якби прийняла таке рішення, що я спочатку до хлопців приїжджала сама без камери, і ми разом там якось трохи поспілкувались, познайомилися. Пам'ятаю, що тоді була медична підготовка. Ось. А потім, коли приїхали з камерою, то перший час, якби ми розуміли, що мало що з цього матеріалу піде, і так воно і було, тому що, наприклад, були моменти, коли, наприклад, хлопці з інших груп, та вони там уникали там ці камери, а потім підходили і казали, а чому про нас не знімають так само. Але я думаю, головне була в цьому всьому якась із нашої сторони, зі сторони групи, чесність, відкритість. Тобто, що це не було таке намагання витягнути якусь інформацію від хлопців, а це була така двостороння якась комунікація. Принаймні, ми намагалися це побудувати таким чином.
8: Художнику, скажіть, будь ласка, а от ви пам'ятаєте, коли Юлія і вся знімальна група перестали для вас бути людьми з камерами, а стали практично, ну, все своїми?
9: Це було з моменту, от, як Юля каже, приїхали, познайомились, поспілкувалися, подивилися на нас. Перші заняття ми проводили в тренувальному режимі, понятно, на полігонах, на своїх. І коли хлопці приїхали з камерами, почали нам розказувати, що ми тут мікрофончик поцепимо, ми тут то, ми тут наступне, третє, п'яте, десяте. Це було можливо, якщо збити і конкретизувати, перший день. От перший день ми там ще якось звертали, дивилися, акцентували увагу, так як Юля говорить. Інші хлопці підходили, запитували. Були такі моменти відволікання. А потім, після першого дня, ми роз'їхались на другий день. Буквально все пішло як по маслу, за планом.
8: Скільки загалом часу провели от, ну, в зйомках?
9: Ну, дивіться, матеріал був зібраний з наших камер GoPro, які ми носимо з собою постійно, так, для власного аналізу роботи. І безпосередньо з камерами операторів, які працювали з нами. Це було, напевно, роки два, можливо, півтора.
8: Півтора-два роки.
9: Півтора-два роки. Ну, плюс-мінус, я точно не скажу, бо цього у нас було багато роботи. І як ви вже були, казали раніше, ми не акцентували великої уваги на цьому.
8: Окей, Юлія, а скажіть, будь ласка, от в фільмі ж важлива була не лише бойова робота. Там от навіть з трейлера видно, якийсь гумор, звички, розмови між людьми. Чи був у вас от такий момент під час зйомок, коли ви вже зрозуміли, все, фільм буде не стільки про спецоперації, скільки про цих людей?
10: Річ у тім, що цей фільм задумувався ще, мабуть, задовго до повномасштабного вторгнення, коли наш продюсер Михайло Ухман мешкав разом, він теж пройшов свій бойовий шлях, і він мешкав з хлопцями з Омеги на якійсь хаті. Ось, і він тоді захотів зняти про них фільм, звернувся до мене, але якби спочатку була думка побудувати його на інтерв'ю, але я для себе зрозуміла, що, власне, якщо ми залишимося на цьому інтерв'ю форматі, так, то не буде цього наближення, і от залишиться оцей ефект таких сталевих людей, нереальних, які от сидять, прямо дають, от розказують щось, і ми показуємо їх бойові задачі. Для того, щоб наблизитись і показати, що ні, от власне реальна людина може стати от таким сталевим рексом, так, мені хотілося саме показати інший бік оцих бойових операцій, що відбувається між ними і чим живуть ці хлопці, що вони так само жартують, що вони так само бояться якихось речей, можливо, і це нормально, так? І що їх тримає, власне, що їм дає сили рухатися далі в цих всіх обставинах нереальних, в яких вони існують.
8: Окей. Художнику, дивіться, є образ спецпризначенця. Це така людина, яка нічого не боїться, оцей залізний рекс, як сказала Юлія, та? Він ні в чому не сумнівається і завжди все контролює. А що в цьому образі найбільше не відповідає реальності?
9: Те, що це бачить хтось зі сторони. А якраз таки, перебуваючи тим самим, як ви кажете, сталевим рексом, у нас момент підготовки морально-психологічної, момент підготовки бойової готовності, момент тренування практичних стрільб і всього-всього-всього-всього. І потім, коли вже виходить якраз таки момент до виконання завдання бойового спеціального, там, або спеціального, або бойового різного характеру, то ми туди вже виходимо з зарані підготовленим планом. Ми йдемо і працюємо. То, що бачать люди, бачать люди у фільмі, це реальні кадри з GoPro. І просто ми вже там працювали по зарані спланованому алгоритму, по набутим практичним навичкам, по знанню один одного як колектив, як підрозділ в цілому. І воно така картинка виходить. А насправді кожен із нас переживає в душі нереальні емоції під час виконання будь-якого завдання, навіть від самого легкого до самого складного.
8: Ще одне мене питання. У нас буквально 30 секунд лишилося. Пані Юлія, що б ви хотіли, щоб люди, які подивляться цей фільм, зрозуміли після фінальних титрів про цих військових?
10: Мабуть, в першу чергу, що... Ці хлопці такі ж, як і ми, тільки вони перебороли щось в собі, і завдяки, власне, їм, завдяки їхній тихій роботі відбувається те, що ми потім бачимо, як якісь такі значні, гучні досягнення нашого війська.
8: Дякую вам. Дякую. Документальний фільм «Омега» вийде в широкий український прокат 1 жовтня. Сьогодні з нами була на зв'язку режисерка Юлія Орленко цього фільму та художник, перший заступник командира загону, начальник штабу спецпідрозділу «Омега». Ви його бачили і в студії, і в тому трейлері. Дякую вам за цю розмову.
9: Дякую.
6: Наша зброя – це правда.
11: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
6: Тільки перевірена інформація.
11: Переконливі факти.
12: Як це було, дивимось далі.
6: Єдині новини в центрі подій.
13: Час новин в марафоні. Моє вітання. Протягом дня триває атака російських дронів по всій Україні. В Одесі внаслідок ворожого удару пошкоджені житлові будинки. Про це повідомила міська влада. Вибухи у місті пролунали майже півтори години тому. Наслідки обстрілу з'ясовують. Вдень ворог застосував півтора десятка засобів ураження по Одещині. У кількох населених пунктах області пошкоджені багатоповерхівки і приватні будинки. Знищена вантажівка. Інформація про постраждалих не надходила. Внаслідок атаки у Шепетівському районі Хмельниччини пошкоджено фасад та вікна житлового будинку. В області працюють сили ППО, є збиття. Інформації про постраждалих немає. У Хмельницькому, за повідомленням поліції, був збитий реактивний безпілотник, уламки якого впали поруч з багатоповерхівкою. Пошкоджено газову трубу, вибито вікно, пошкоджено балкони та автомобілі. Із будинку евакуювали 35 мешканців, серед них 5 дітей. На Вінниччині зафіксовано падіння ворожих дронів на залізничну інфраструктуру. Також внаслідок атаки на енергетику є знеструмлення. Сьогодні ворог намагався атакувати Буковину. Ціллю росіян був об'єкт енергетики і прикордонна інфраструктура. Зокрема, міжнародні пункти пропуску на кордонах з Румунією і Молдовою. Над регіоном зафіксували 4 безпілотники, 3 з них наші захисники знищили. Четвертий вилетів за межі області в напрямку Румунії. Київ оговтується від масованої атаки росіян. Цієї ночі окупанти вдарили по столиці балістикою. Двоє людей загинуло, ще щонайменше 8 поранені. Найбільше дісталося Подільському району. Там уламки російської ракети пошкодили пологовий будинок та діагностичний центр. Вже вдень рашисти вдарили знову по Києву. Один поранений. Все про наслідки ворожого терору. Христина Величанська.
14: Жвава вулиця у Подільському районі, активний трафік машин довкола багатоповерхівки. Біля проїжджої частини величезна вирва і розсипані уламки. Тут Росія вбила жінку, вона бігла в укриття. Мешканці кажуть, потужний вибух пролунав близько пів на третю. Вибухова хвиля такої сили, що вилетіли вікна на верхніх поверхах висотки.
15: Ну, дуже сильний вибух. Подивилася вікно, бо в мене вікна на цю сторону якраз, і побачила, що горять машини одразу ж. У мене вибило в квартирі всі вікна, все скло посипалося.
14: На цій парковці авто залишали мешканці довколишніх будинків. Уламками побило усі, а декілька машин згоріли повністю. Автівка Вікторії Петрощина від ранку, вона тут, оглядає наслідки та разом з іншими чекає на поліцію, щоб зафіксувати збитки.
15: Лобове скло пошкоджене, бампер передній відійшов і вибило вікно. І криша вдавлена. У нашого будинку, я знаю, що у людини дві машини згоріли. електрокари, позашляховик. От.
14: Зовсім поруч тут розташований пологовий будинок, але через заходи безпеки і, власне, через те, що це об'єкт критичної інфраструктури, нас всередину не впустили. Втім, повідомили, що у частині будівлі вибиті шибки, власне, там розташовані були післяпологові палати, тобто матері із маленькими дітками, а також у частині приміщень були операційні. Але на момент удару вночі операційні не працювали, а мами з дітками перевели швидко в укриття, тож постраждалих у пологовому, на щастя, немає. Керівництво пологового коментує лише те, що спрацював алгоритм дій під час тривоги. Як тільки оголосили балістичну загрозу, усіх пацієнтів оперативно спустили в укриття.
16: Вибуховою хвилею вибиті вікна і двері в пологовому будинку. Наразі завдяки злагодженим діям медичного персоналу, медичний персонал, пацієнти знаходилися в укритті. Триває ліквідація наслідків атаки.
14: Світлана – одна із пацієнток, які були у медзакладі цієї ночі. Вона перебувала у допологовому відділенні разом із іншими жінками.
17: Тільки сіли і почалися вибухи. Був дуже сильний вибух поруч, ми всі дуже злякалися.
14: У однієї з пацієнток ще опівночі почались перейми. З пологової зали жінку спустили в укриття. Вже там, під канонаду вибухів, вона народила хлопчика.
17: Наша дівчинка, яка з нами в палаті перебувала, вона була в пологовій залі. І якраз саме її повели на пологі, і вона народжувала поруч з нами. Ми всі її підтримували. Було дуже страшно.
14: Андрій теж був цієї ночі в пологовому. Його дружина народила декілька днів тому. У них були партнерські пологи, тож усі ці дні був поруч. Сьогодні в обід у них запланована виписка.
18: Звук прильоту, звісно, чули. Колихнуло добряче. Всі перелякалися, звісно. Чули, як падали шибки на верхніх поверхах та на цьому крилі пологового. В цілому всі, хто був в укритті, всі цілі неушкоджені.
14: Позаду його автівка, яку також побила уламками. Він залишив її тут напередодні ввечері, але каже, це дрібниці.
18: Тому що, ви бачите, є автомобілі, які постраждали набагато більше. Тут автомобіль ще можна поремонтувати, він на ходу, з ним все добре.
14: Загалом, внаслідок цієї масованої атаки по Києву загинуло 2 людей та 8 поранених. Другий загиблий чоловік, який перечікував російську атаку у підземному переході. Серед поранених – поліцейський, який приїхав допомагати постраждалим.

0: Масована атака Росії по Україні сьогодні вранці знову зачепила Молдову. 4 російських безпілотники порушили наш повітряний простір, щонайменше один із них вибухнув на півночі країни. Російська війна становить загрозу для всієї Європи. Ми засуджуємо цю війну і підтримуємо Україну.
1: Російська загроза для країн НАТО – це не лише дрони. Польща чекає від Москви вибачень за інцидент із військовим гелікоптером Мі-8. Напередодні він залетів приблизно на 300 метрів у глиб території країни та перебував у небі понад 40 секунд. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, якщо Росія визнає порушення помилкою і вибачиться, Польща не робитиме з цього великої справи. Водночас, за його словами, російські дрони та літаки, які порушують повітряний простір НАТО, диверсії та кібератаки – частина системної політики Кремля.
2: Російські безпілотники та літаки порушували повітряний простір, зокрема Литви, Естонії, Норвегії та Фінляндії. Кібератаки, диверсії, таємні операції та військовий тиск – це не поодинокі випадки, це система. Росія посилює ескалацію, тому що російське керівництво панікує. Після більш ніж 4 років безглуздої колоніальної війни Путін не досяг нічого. У нього закінчується військо та ресурси, і йому потрібен привід для мобілізації.
1: У Німеччині напередодні через невідомий дрон тимчасово закривали повітряний простір над аеропортом Берліна. Рейси перенаправляли до Дрездена та Лейпцига. Ще один безпілотник виявили поблизу авіабази Вунсторф. Це важливий вузол для переміщення німецької військової техніки та сил. Поруч із дроном знайшли матеріал, схожий на вибухівку. Один із компонентів апарата був виготовлений за допомогою 3D-принтера, так само, як під час інциденту в Лейпцигу минулого місяця. Правоохоронці перевіряють, чи пов'язані ці випадки.
2: Це не поодинокий приклад безрозсудної та небезпечної ескалації Росії у Європі. І ми не повинні забувати, що наслідки цієї війни відчуваються в усьому світі. Давайте нарешті вийдемо з цієї спіралі руйнування та насильства. Я переконаний, що це можливо. Україна готова, європейці готові, і Німеччина готова зробити свій внесок у мирне врегулювання, якого ми вкрай потребуємо.
1: Тим часом в американській розвідці застерігають, Росія готує нову спецоперацію з використанням дронів уже у Середземному морі. За даними ЦРУ, Москва хоче спробувати створити щось на кшталт української операції «Павутина», під час якої СБУ у червні торік атакувала російську стратегічну авіацію дронами. Безпілотники росіяни нібито планують запускати прямо з торговельних суден у Середземному морі за допомогою катапульти. Про можливу загрозу попередили Іспанію, Францію, Італію. Йдеться не обов'язково про масштабні удари. Головна ціль – продемонструвати, що Росія здатна діставати далеко вглиб Європи. У НАТО закликають не панікувати, але готуватися.
2: Гібридна активність, зокрема диверсії, на мою думку, викликає дедалі більше занепокоєння. І хоча здебільшого національна реакція держав є відповідною, ми стежимо за цими випадками, щоб розуміти, чи стає такої активності більше або менше. Нам потрібно мати базовий рівень, із яким можна порівнювати обсяги диверсій та іншої гібридної активності. Проте я не думаю, що масштаби цієї активності свідчать про початок чогось більшого. Я не думаю, що комусь вигідно рухатися у напрямку відкритого конфлікту.
1: Та в Європі готується і до подальшої ескалації. Данська розвідка попереджає, найближчими місяцями Росія може посилити гібридні атаки проти Заходу та НАТО. Це можуть бути руйнівні кібератаки на критичну інфраструктуру або диверсії з високим ризиком жертв. У данській розвідці також оцінюють як невеликий, але можливий ризик обмеженої військової атаки проти однієї чи кількох країн НАТО, які межують із Росією. Вероніка Бойко, Факти, ICTV, Єдині новини.
3: З 2 польських пунктів пропуску у Зосені та Торогуську на кордоні з Україною сьогодні евакуювали людей. Про це повідомив прем'єр-міністр Дональд Туск. За його словами, це сталося через російську атаку у прикордонні Волинської області. У Державній прикордонній службі України наразі не коментували цю заяву Туск. Україна заслуговує на безпеку так само, як кожна країна і кожен народ. З такими словами звернувся президент Володимир Зеленський до світових лідерів у своїй промові на Генасамблеї ООН. Головні акценти його промови далі в сюжеті Анни Боль.
4: Україна заслуговує на безпеку так само, як кожна країна і кожен народ. З такими словами звернувся президент Володимир Зеленський до світових лідерів на Генасамблеї ООН. Розповів, що години Росія створює загрозу для життя в Україні і лише від початку цього року скинула на нашу територію понад 2100 ракет, понад 950 із них балістика, а до цього запустила по українським містам 63 тисячі ударних безпілотників.
5: Лише цього року з січня по серпень російська армія втратила на полі бою в Україні 248 964 людини за 8 місяців.

0: 248 тисяч загиблих і тяжкопоранених. 21 країна у світі має менше населення, ніж кількість військ, які Росія втратила за останні 8 місяців. У нас є відеопідтвердження для кожної російської втрати, і це не просто статистика, це люди. Це безумство, але вони все одно продовжують іти туди на смерть, бо саме цього хоче Путін.
1: Путін 17 чи 18 раз за 5 років дає обіцянку, що захопить Донбас, зазначив Зеленський. І щоразу змінює терміни, але мети все одно не досягне. Президент розповів, Росія вже використовує у війні проти України громадян з 47 країн світу – Таджикистану, Індії, Ємену, Кенії, Куби, Білорусі та інших. Президент закликав не дозволити Путіну втягнути інші держави у цю війну.
0: Росія – це країна, яка і так має 17 мільйонів квадратних кілометрів власної землі без жодної української території. Щоб додати ще 1000 квадратних кілометрів, Путін платить життям 248 людей за кожен кілометр. Хтось усе ще вважає його розсудливим і поміркованим?
1: Український лідер зазначив, коли Росія розпочала цю війну, навіть уявити не могла, що українські далекобійні дрони дістануть їхні військові заводи у Сибіру і на Ямалі. Пояснив, російська нафта не є мішенню для України. Мета – зупинити здатність Кремля фінансувати цю війну, затягувати її, робити більш руйнівною. Наші славні воїни та наша зброя працюють виключно на це. Президент Зеленський подякував кожному, хто підтримує українців.
0: Чи можете ви хоча б уявити Путіна без війни? Він нульовий пацієнт, той, від кого поширюється ця ідея війни. І куди б вона не поширювалася, вона приносить тільки біль, нестабільність, нові ризики та нові кризи. Чим більше свободи дії має Путін, тим небезпечнішим стає світ для всіх інших. Тому нульового пацієнта треба зупинити.
1: Війна Росії проти України – загроза для всього світу, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час засідання Ради безпеки ООН. Зазначив, Україна ще з березня минулого року погодилася на повне, негайне та безумовне припинення вогню. Дипломати 51 країни у спільній заяві закликали Росію нарешті припинити вогонь та повернути всіх українських бранців. Зазначили, російські удари по Україні загрожують міжнародній стабільності.
2: Ми особливо занепокоєні атаками в Чорному морі. Росія намагається заблокувати експорт українського зерна, а це загроза для глобальної продовольчої безпеки. Тому ми підтримуємо зусилля для досягнення домовленостей у Чорному морі, щоб гарантувати свободу судноплавства.
1: Російський міністр закордонних справ цинічно заявив, що Росія готова до переговорів заради миру, але попередив, не припинятимуть бойові дії проти України на час переговорів незалежно від формату. Вашингтон все ж сподівається найближчим часом відновити переговорний процес. Офіційно запросили Путіна на саміт Великої двадцятки у Майамі 14-15 грудня і навіть допустили можливість організувати там тристоронню зустріч президентів України, Сполучених Штатів і Росії. Та чи наважиться Путін приїхати, поки невідомо. Анна Боль, Факти ICTV, єдині новини.
3: На цьому все. Марафон триває, тож до зустрічі.
4: Росіяни прицільно б'ють по українській залізниці.
5: Ми дивилися, що ці шахеди прямо на вокзал летять і летять.
4: Під ударом потяги, вокзали, депо.
6: Це подвійний удар і по економіці, і по обороноздатності.
4: Які наслідки ударів та чи загрожує Україні дефіцит локомотивів? Знімальна група «Подробиць» провела один день із залізничниками. Дивіться наш ексклюзивний матеріал. Українська делегація повертається з Нью-Йорка. Війна в Україні стала однією з головних тем засідання Генеральної асамблеї ООН.
7: Ця зима може бути дуже суворою для нас, але у відповідь у нас не буде іншого вибору, крім як зробити її болісною і для Росії.
4: Що відбувалося за лаштунками Генасамблеї? Чим насправді завершилася зустріч Зеленського і Трампа? Про що говорили Рубіо та Лавров? Та чи буде енергетичне перемир'я, на якому наполягає президент США? Схуднути з ризиком для життя. В Україні процвітає контрабанда препаратів від зайвої ваги.
8: Ці препарати для схуднення стали привабливим напрямком для тіньового ринку, тому що це обіцянка результату без зусиль.
4: Як підробки потрапляють на полиці магазинів, як їх відрізнити від оригіналу, та що радять лікарі тим, хто хоче позбутися зайвої ваги і не нашкодити здоров'ю. Дивіться сьогодні о 20:00 у випуску «Єдині головне».
9: Ну що, друзі, сьогодні почнемо сюжет не просто з гарного, а з дуже гарного. Справа в тому, що легендарний 3-й армійський корпус офіційно підтвердив те, про що ми говорили ще кілька тижнів тому. І буквально поставив на коліна Генштаб РФ цілим парадом із піднятих прапорів.
10: Населений пункт Новоселівка Донецької області.
11: Повністю зачистили населений пункт Олександрівка Донецької області.
9: Тут ще важливо нагадати, що розгром окупаційної армії, до речі, стався просто напередодні типу виборів у Росії. А пруфи 3-го армійського корпусу поставили у вкрай незручне становище не лише військових, а й зет-пропагандистів.
12: Підготовчим етапом операції стало звільнення населеного пункту Середнє Донецької області. Село Середнє деокуповано і повністю перебуває під нашим контролем.
9: Останнім куратори поставили завдання максимально надувати щоки перед виборами. Ну, аби Путін і єдинороси в очах холопів не виглядали лузерами, якими вони є. Коротше, зараз ми покажемо, що крутили по телеку в РФ в момент забігу армії на півночі Донецької області.
13: Преимущество у нас, тут нет сомнений, кто одержит победу. И вновь проговорил, что мы лишь освобождаем от фашистов свою русскую землю.
14: Переговоры встали в мертвой точке, а фронт с тех пор движется только на запад.
9: Що кому не зрозуміло, перемога вже у кишені. Фронт нібито лише на захід рухається. І просто уявіть, як жалюгідно і убого виглядає ось це марнослів'я на тлі ось таких залізобетонних пруфів.
15: Населений пункт Ярова Донецької області.
9: До речі, прапор над Яровою ми зараз показуємо не просто так, адже Ярова – це, дуже грубо кажучи, передмістя Святогірська. Якщо що, знамениті святогірські дитячі табори на кшталт Червоної Гвоздики та Донецького Орльонка, вони ближче до Ярової, аніж до центру Святогірська. І це ми зараз про те, що навіть над Яровою жовто-сині прапори і приблизно нуль бойових зіткнень. То кого там захопив Путін, якщо навіть передмістя під повним контролем України?
16: За последний месяц под контроль российских войск перешли 14 населенных пунктов, в том числе освобождена Казачья Лопань, а вот вчера город Светогорск.
9: При цьому, судячи з ниття зайдвоєнкорів, проблеми на цьому напрямку для Росії тільки посилюються. І поки телевізійні болванчики стирають свисток, рапортуючи про нескінченні перемоги.
13: А наша армія вийшла на таку мощність, що буквально вже видя на горизонті осуществлення всіх цілей і задач спецоперації, готова довести освобождення русських земель до кінця.
9: Насправді окупанти показують чудеса негативного наступу. Зараз ось ми вам зачитаємо, що пише по Лиманському напрямку ціла низка воєнкорів.
17: По нашим даним, штурмові групи ВС Росії вынуждены обходить уже и Ямполь, просачиваясь к Лиману. При этом само нахождение в Лимане уже необходимо для удержания позиции, а никак не для взятия города. В Тернах ситуация осложняется, также поджимают на подступах к Торскому.
9: Тобто гебнявий канал «Два майора» прямо визнає, що не йдеться про захоплення міста Лиман. Межа мрій росіян, бодай, утримати позиції в тому районі. І що тут скажеш? Класичний наступ при тому, що Путін погрожував захопити Лиман ще рік тому.
18: Красний Лиман буде взят в найближче час.
9: З того часу спецоперація пішла настільки за планом, що замість повної окупації Донецької області, бої повертаються до Луганської. І це не якісь наші фантазії. Ось свіжий текст зет-воєнкора Рибаря.
17: Эта неудача еще не означает стратегического поражения, но она затянет штурм подступов к Славянску, поскольку северный фланг группировки «Юг» теперь не прикрыт от возможных контратак.
9: А це вже прикріплена до тексту мапа. Зверніть увагу спочатку на пунктир, а потім на село Невське. Так-так, друзі, це вже Луганська область у напрямку Кремінної. Ну, зате ротом по телеку убогі всіх знищують і перемагають.
13: Абсолютное преимущество на поле боя у нас. Наши войска идут вперед день за днем, а темпы продвижения российской армии нарастают.
9: Ну, а окремо хотілося б передати привіт усім тим нікчемам, які свого часу закликали здати Донбас. Тільки заради того, аби жити солоденько без обстрілів тилу. Мовляв, наших людей і наші землі здамо, аби тільки коло до гіпермаркетів у повному обсязі повернулося. А ну, Трампушка, давай натисни.
19: Какую хотят видеть украинцы Украину? Украинцы хотят видеть мирной, большинство людей, хотят просто жить нормально. Если люди уже многие хотят, бог с ним, если даже под Москвой, мы готовы жить нормально.
9: За дивовижним збігом обставин, подібна позиція Ракушу повністю збігалася із забаганками Кремля. А тому особисто ми вдвічі раді, тому що і Ракушки, і за чорти дружно обламалися. А обламалися, тому що нарешті довелося не просто визнати, а й змиритися. Трамп не має жодних важелів тиску на Україну.
20: Украине он сейчас ничего не может дать. Он не дает ракеты ПВО, у него их нет просто объективно, да? И что дальше? Денег он тоже не дает. То есть каково его влияние на Украину? Что он может сейчас потребовать от Зеленского взамен чего? Ну, это очень сложно сказать.
9: Тобто можна 200 разів повертати до Ханкоріджа і ще 800 разів відправляти Відька та Зятька їсти в Москві чебуреки. От тільки якщо домовленості там не сподобаються Україні, всі причетні будуть вічливо відправлені лісом. Скажімо, днями лідер Магаруху США цинічно попросив Україну не бити по російських НПЗ.
21: Я просил президента Зеленского не наносить удары по дизельным заводам и ЕНПЗ.
9: Якщо чесно, ми були шоковані подібним нахабством. З чого вони взагалі вирішили, що життя українців менш важливі за ціну на дизель у США? Та фігушки ви вгадали. Саме тому прямо вночі після слів Трампа прилетіло по НПЗ у Сизрані.
22: Тут же Зеленський демонстративно ночью пытается нанести удар по нашим нефтеперерабатывающим возможностям. Тут же, то есть наотмашь Зеленский бьет по лицу Трампа.
9: Бачили, як змінилася риторика Z-пропагандистів? Адже вони руками кукарікали, мовляв, Україна – це колонія США. А українці дружно підстрибують саме за вказівкою американців. Але, здається, і цей золотий темник тепер доведеться відкладати на припилену полицю.
23: Ну вот, а Трамп поговорил с Зеленским и сказал, типа, слышь, ты заебал, потому что Россия прекратила, во-первых, вывозить дизель. Мне кажется, что товарищ Зеленский пошлет нахуй сейчас Трампа, в очередной раз поводит ему письмо по губам. Он его в грош не ставит. Ну, у меня есть такое ощущение.
9: Забавно, до речі, ще півтора роки тому Трамп розповідав усім, що Україна не має карт. А тепер він же благає Зеленського не бомбардувати ще одного гаранта Будапештського меморандуму. І це, друзі, називається суб'єктність, чи не найголовніше досягнення героїчного українського народу за всі воєнні роки.
24: Повірте мені, через 5 років в Європейському Союзі рулить буде не Германія, не Франція, не яка-небудь там Італія, Польща, хто там ще є. Там будет рулить Украина. Более того, она будет это делать с полным пониманием Антон того, Валерьевич, что это ее украинская версия, армия при желании если... пройдет всю Европу, да, и да. Никакая ни французская, ни немецкая, никакая армия ее не остановит.
9: И, звісно, подібна реальність викликає інсульт п'ятої точки не тільки у Путіна, а й у його убогих шісток. Чувачки, якщо що, з 14-го року планували зробити з України російську губернію. А в результаті своєю тупістю та недалекоглядністю прокачали нашу країну в усьому. Вони вже договорилися до того, що Україна країнами ЄС керує.
24: Запад породил чудовище, да, которое сам не понимает, что с ним делать. Это чудовище им манипулирует. Да. Это чудовище сидит в президиум европейских вот, значит, этих заседаний, где Урсула где-то там третий сидит, записывает за Зеленским, который сидит в президиуме.
9: І від неможливості хоч щось змінити Z-болванчикам і Z-пропагандистам залишається лише по-дитячому обзиватися. Тепер покажемо всім новий бенефіс російської безпардонності.
25: Тупоголовий хаол, непробиваемый абсолютно ничем. Я не вижу смысла долго об этом говорить. Это патология. Понимаете, здесь только патологоанатом сможет определить, как это существо могло жить. Никаких других способов здесь не существует.
9: Нам навіть трохи шкода Додіка Гаспаряна, адже інакше як безнадією .ру подібний контент не назвеш. Що ж ви такі розумні 5 років тупих опітеків перемогти не можете? Чи може він думав, що українці почують подібний контент і побіжать плакати в ганчірку?
25: Я не вижу особенного смысла долго обсуждать сегодня хохпитеков. Медицина бессильна. Шариков подонок успел не просто дать потомство, а осеменить всю эту территорию.
9: Якщо так, то ти, чувачок, взагалі не вгадав. Адже для українського глядача пропагандист Гаспарян це виключно...
25: Лисий путінський чорт.
9: З якого можна і потрібно тягнути прикол, і не більше. І ми дуже хотіли б, до речі, щоб і українці на тимчасово окупованих територіях ставилися до зачортів приблизно так само. Подивіться на Лиман, подивіться на південь Донецької області, де теж триває контрнаступ. Тобто вся ця непереможність Росії існує виключно в тупих ватяних головах. Вони і раніше тренділи, мовляв, росіюшка прийшла назавжди, а тепер жалюгідно ниють, мовляв, той же Херсон їм ніколи не світить.
0: Я не думаю, що нашим будуть требувати виходу із Херсона і Запорожжя, тому що требувати виходу противника із городов Херсона і Запорожжя, іменно із городов, це зараз, ну, давайте потребуем, не знаю, чтобы Зеленский публично сел на кол посреди Киева, там, то ничуть не хуже был запрос.
9: Відповідно до руського міра потрібно ставитися виключно як до неприємної зарази, яку потрібно перетерпіти або нею перехворіти. Але в жодному разі не намагатися під цю заразу підлаштуватися. Наприклад, було б вкрай недалекоглядно шкваритися виборами в путінському смітнику. Це настільки безглузде шоу без вибору, що опоненти «Єдиної Росії» навіть не витрачаються на агітацію. Ну а що? Все одно цифри не малюють, а гроші на агітацію можна і пропити.
25: А сьогодні, заглянув в почтовый ящик, я внезапно понял, а где вообще вся предвыборная агитация? Вот у меня, например, на доме висит только реклама «Справедливой России», господи, «Единой России». Где это все? Где ваша политическая активность? Вы придите людям и скажите, у нас есть программа, где вы?
9: Так буває, коли вибори без вибору, а участь у них лише допомагає легалізувати путінську банду. Так-так, ту саму банду, яка перетворила Бахмут на місто-привид. З курортного Маріуполя зробила місце братських могил. А ще довела до реального голоду Олешки, втопила мешканців Нової Каховки. І цей список ми можемо хоч до завтра продовжувати. Загалом подумайте і згадайте, якщо хтось раптом збирався на псевдовибори. Це як мінімум мазохізм, а скоріше плювок на могили своїх рідних, друзів, однокласників і сусідів. Усіх тих, чиє життя назавжди зламала Росія.

0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
1: Наш народ не здолати.
0: Перемагаємо.
2: Єдині новини.
3: Разом ми – сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
4: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» стає до роботи в ефірі телемарафону. Я Олександр Просяник. Починаємо з новин. Двоє людей загинули у Києві внаслідок масованого російського удару балістичними ракетами та дронами. За даними медиків і рятувальників, щонайменше восьмеро цивільних зазнали поранень. Жертвами атаки стали 57-річна жінка, яка прямувала до укриття, та 65-річний чоловік. Він перечікував атаку у підземному переході, і в нього не витримало серце. Вибухи та руйнування зафіксували одразу у 5 районах столиці. У Подільському уламки ракети упали поруч із пологовим будинком. Вибуховою хвилею там побило вікно та пошкодило фасад. Пацієнти і персонал медзакладу не постраждали. Також у Солом'янському районі горіли та частково зруйновані складські будівлі, а в Дніпровському вщент знищено приватний будинок, з-під завалів якого надзвичайники врятували людину.
5: Почалися вибухи, але далеко було. Ну, чутно було, що збивали щось. А потім вже біля десь 2:20-2:30 був такий гучний приліт, і я вже підійшов до вікна, я був вдома, і там внизу вже дуже горіло, у мене побиті стекла. Ну, тут детонація машини там зривалась, бо багато машин, стоянка була.
6: Я спала, тобто був сильний вибух, дуже сильний, ну, якби ми до всякого звикли, але це прям мене підірвало трошки з ліжка. От, і, ну, нічого, потім з'ясувалося, що в нас вилетіли вікна на балконі. В дитяче вікно майже зірвало, але воно там втрималось на петлях на одних, і потім чоловік назад його поставив. Ну, так, нічого, нам ще більш-менш пощастило в тому плані, що у нас тільки балкон вилетів, тобто якби квартира закрита, можна жити.
4: Детальніше про те, як столиця оговтується після чергової хвилі російського терору, розпитаємо у речниці Київської міської військової адміністрації Катерини Поп. Вона з нами наживо. Пані Катерино, вітаю вас.
7: Вітаю.
4: Отже, розкажіть нам, будь ласка, яка зараз оперативна ситуація в Києві після цієї нічної атаки і чи завершили вже основні аварійно-рятувальні роботи?
7: Наразі кількість постраждалих зросла до 9. Також постраждалим був мешканець столиці, який зазнав травм під час прильоту в гаражний кооператив приватний в Оболонський район. Більше половини постраждалих знаходяться в медичних закладах охорони здоров'я столиці. Двоє були в тяжкому стані, наразі їх стан стабілізований. Медикам надається вся необхідна допомога для стабілізації всіх постраждалих та контролю стану їхнього здоров'я. Стосовно пошкоджень, то нічна атака та впродовження дня пошкоджено було близько 90 об'єктів, з них близько 50 транспортних засобів, пошкоджені і навчальні заклади в столиці, і медичні заклади в столиці, в тому числі двоє з них саме в Подільському районі. Там пошкоджено, як ви вже зазначили, пологовий центр, а також вибуховою хвилею значних пошкоджень зазнала консультативна поліклініка, консультативно-діагностичний центр, в приміщенні цивільного захисту, яке знаходиться в цьому центрі, і розміщався оперативний штаб для допомоги постраждалих мешканців, в яких пошкоджені вхідні групи дверей, скління будинків та пошкоджені їхні оцелі внаслідок вибухової хвилі та нічної атаки в цьому районі. Наразі ДСНС завершили всі роботи. Протягом дня їм довелося ще здійснювати пожежогасіння на досить значній площі в гаражному кооперативі в Оболонському районі. Всі роботи завершені. За необхідності здійснюється проливання конструкцій на цих локаціях. Пожежогасіння повністю завершили. І рятувальники продовжують локалізацію на місцях, де були значні площі пошкоджені та горіння продовжувалось досить тривалий час, незважаючи на погодні умови. Ще раз хочеться подякувати рятувальникам, підрозділам поліції та патрульної поліції, які прибули на місця. Зокрема, ви згадали про будинок у Дніпровському районі, саме завдяки патрульним, які перші прибули на місце, вдалося виявити, що в будинку ще перебувала особа, вона була там заблокована, та по прибуттю рятувальника вдалося її деблокувати та врятувати з її домівки.
4: Пані Катерино, а чи є через серед пошкоджених об'єктів критична інфраструктура? Це я питаю до того, що чи можуть кияни найближчим часом відчути перебої, наприклад, зі світлом, водою, теплом?
7: Внаслідок міцної та денної атаки 24 вересня жодної пошкоджень критичної інфраструктури не було зафіксовано в столиці, проте значні пошкодження, як я вже зауважила, цивільної інфраструктури, це і ліцеї в Подільському районі, і гімназія в Дніпровському районі, медичні заклади. Також довго відновлювали сьогодні з безпекових міркувань рух електрички по кільцевій. Досить тривалі були затримки протягом дня, і з цим стикнулись кияни. Тому ще раз нагадуємо, у випадку тривалих повітряних тривог просимо слідкувати за цифровими сервісами та відхиленнями від руху громадського транспорту, оскільки є необхідність перекриття окремих доріг для ліквідації наслідків та заїзду спецтехніки, а також з безпекових міркувань. Наприклад, як сьогодні сталося з міською електричкою, з безпекових міркувань, «Укрзалізниця», вона не продовжувала досить тривалий відрізок рух цього виду транспорту, і відповідно потім відбулись збої і відхилення значні від маршруту.
4: І ще запитання щодо ударів по дата-центрах. Скажіть, чи є перебої зараз з інтернетом у Києві після сьогоднішнього удару?
7: Вчора були не тільки перебої з інтернетів, вчора були пошкодження у роботі сервісів, в тому числі, які надають послуги із консультування населення в місті Києві. Наразі роботу цих сервісів повноцінно майже відновлено. Можливі перебої в зв'язку пов'язані з тим, що продовжують роботи з відновлення пунктів серверів та відновленням обладнання. Тому можливі незначні перебої, але загалом ситуація контрольована надавачем послуг, провайдерами, які займаються відновленням свого обладнання, пошкодженого внаслідок атаки.
4: Дякую вам за інформацію. Нагадую, що з нами на зв'язку була Катерина Поп, речниця Київської міської військової адміністрації. В Одесі через російську атаку пошкоджена лікарня в Хаджибейському районі. В результаті понівечені дах і верхні поверхи консультативно-діагностичного центру медзакладу. Вибуховою хвилею розтрощені близько 200 квадратних метрів скління, внутрішні двері та вікна. Про таке повідомила Одеська міська рада. 227 ворожих цілей збили наші сили ППО за минулу добу. Більшість із них – це безпілотники різних типів. Зокрема, шахеди, гербери, бандеролі та дрони-імітатори «Пародія». Також вдалося перехопити 3 балістичні ракети «Іскандер» та 4 протикорабельні «Циркони». Основними напрямками удару стали Одещина і Київщина. У повітряних силах зазначають, що атаки на українські міста тривають. Володимир Зеленський анонсував новий пакет ракет для систем «Петріот». Президент заявив, що Україна домовилася про його передачу, однак не уточнили, з якою саме країною. За словами Зеленського, це важливе рішення. Про нього він оголосив під час зустрічі з представниками та лідерами української громади у США. Глава держави також повідомив про підписання безпекової угоди з Австралією. Це 30-й такий договір України. Крім того, Київ уклав дрон-діл із Фінляндією щодо співпраці в напрямку безпілотників.
2: Ми сьогодні підписали безпекову угоду з Австралією. Це 30-та безпекова угода України. Історична перша безпекова угода з країною, яка поза НАТО і поза ЄС. Ми підписали дрон-діл з Фінляндією. Це результат, дуже сильний результат, який посилює нас обох, обидві країни. Ми сьогодні домовились, не будемо казати з ким, про пакет ракет для систем «Петріот».
4: Україна отримає ще майже 3 мільярди євро від Євросоюзу. Рада ЄС схвалила 8-й транш допомоги за програмою Ukraine Facility. Гроші підуть на підтримку державного бюджету, відновлення країни та проведення реформ. У Євросоюзі зазначили, Україна вже виконала 84 із 95 завдань, які були заплановані на цей час. Загалом програма Ukraine Facility передбачає понад 50 мільярдів євро підтримки України до 2027 року. Ще 9 мільярдів доларів на підтримку України планує виділити Норвегія. Про це заявив прем'єр-міністр країни Йонас Гар Стере під час зустрічі з президентами України та Фінляндії на полях Генасамблеї ООН. Більшу частину коштів спрямують на військову допомогу. Головний пріоритет – посилення української протиповітряної оборони. Норвегія також продовжить підтримувати нашу енергетику та надавати гуманітарну допомогу. У Польщі в Мазовецькому воєводстві сталася пожежа на підстанції «Старлінк», яка в тому числі забезпечує зв'язок для України. Польська влада підозрює в інциденті Росію. Попередні висновки вказують на те, що об'єкт ймовірно підпалили. Другою версією є коротке замикання в електричній системі. За словами віце-прем'єра та міністра цифровізації Польщі Кшиштофа Гавковського, є вагомі ознаки того, що ця пожежа була навмисною спробою порушити роботу станції. Він заявив, що таким чином Росія намагається позбавити Україну інтернету на фронті. Водночас міністр внутрішніх справ Марчін Кервінський висловив думку, що Росія вийшла на новий рівень гібридної війни з усією Європою. Зі свого боку, польський прем'єр Дональд Туск, коментуючи пожежу, зазначив, що цей випадок навряд чи був випадковістю.
3: Що стосується інфраструктури, яка забезпечує роботу системи Starlink, як ви знаєте, Польща у співпраці зі SpaceX намагається допомогти Україні в цьому питанні для підтримки зв'язку. У нас стався дивний інцидент, пов'язаний з підпалом цієї інфраструктури. Я не люблю називати щось диверсією чи нещасним випадком, не маючи 100% впевненості, але ситуація виглядає тривожно. І я хочу, щоб ви розуміли умови, в яких нам доводиться працювати.
4: 277 бойових зіткнень протягом минулої доби зафіксували на фронті. Найбільше атак відбулося на Костянтинівському напрямку – 30. Ще 23 рази загарбники штурмували на Покровському, 15 – на Лиманському та 11 – на Південно-Слобожанському. 10 наступів окупанти здійснили на Гуляйпільському відтинку, на Північно-Слобожанському і Курському – 8, ще 7 – на Оріхівському та 6 – на Слов'янському. Тричі армія країни-агресорки атакувала оборонців на Куп'янському. По одній атаці зафіксували на Краматорському та Придніпровському напрямках. Мінус 1540 російських окупантів за добу. За інформацією Генштабу ЗСУ, всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила 1,523,980 солдатів. Наші оборонці також спалили 12,367 ворожих танків, 25,402 бойові броньовані машини, 50,240 артилерійських систем, 2,154 РСЗВ та 1,669 засобів ППО. Крім того, українські солдати знищили 443 бойові літаки окупантів, 356 гелікоптерів, 1352 безпілотники та 5111 крилатих ракет. Ліквідовано 35 кораблів та 2 підводні човни рашистів, а також 2727 наземних роботехнічних комплексів. Розвідувальні безпілотники стали невід'ємною частиною фронту. Вони допомагають бачити те, що не видно з землі, контролювати ситуацію на полі бою, знаходити цілі та оперативно передавати інформацію. Для ремонту та підтримки цих дронів підрозділ безпілотних авіаційних комплексів 30-ї окремої механізованої бригади оголошує збір. Адже для ефективної роботи наших захисників пошкоджені безпілотники потрібно швидко повертати у стрій. Тож долучайтеся до збору. Номер картки та QR-код на ваших екранах.
8: Шановні українці, ми підрозділ безпілотних авіаційних комплексів 30-ї ОМБР, який щодня працює на передовій, щоб захищати наших людей і нашу землю. Кожне наше завдання – це своєчасна розвідка, інформація та рішення, які зберігають життя воїнів. Сьогодні нам потрібна ваша підтримка. Мета збору – комплектуючі для дронів та запчастини для ремонту техніки підрозділу. Кожен елемент – це врятовані життя та підсилена оборона. Ми знаємо, наскільки сильним є український народ, наскільки потужною є наша віра в нашу спільну справу. Ваші внески, великі і маленькі, перетворюються на реальну допомогу, яка працює щодня. Якщо маєте можливість підтримати нас, будемо щиро вдячні. Саме завдяки вашій допомозі ми маємо змогу виконувати свої завдання і наближати День перемоги. Разом ми незламні. Слава Україні! Героям слава!
4: Очільник Китаю Сі Цзіньпін, який вперше за 11 років прибув до Сполучених Штатів із найвищим зазначенням державним візитом, запропонував Дональду Трампу новий формат відносин між Китаєм та США. Сі заявив, що його країна та Сполучені Штати мають бути партнерами, а не суперниками. А прагнення Китаю до національного відродження та намагання США повернути собі велич можуть розвиватися паралельно. І це при тому, що, як пише BBC, і американці, і китайці нині впевнені, що інша сторона – щонайменше суперник, а в гіршому випадку – ворог. Китай домінує у промисловості та торгівлі, США намагаються вирватися вперед у новітніх технологіях. У свою чергу Дональд Трамп розгорнув перед високим гостем 30 метрів червоної доріжки і підняв у небо бомбардувальники. У програмі Сі Цзіньпіна закриті зустрічі з американським президентом, державна вечеря та переговори про торгівлю, тарифи, штучний інтелект, Тайвань, рідкісноземельні метали та війну з Іраном. Зі свого боку, Володимир Зеленський попросив Дональда Трампа під час зустрічі з Сі Цзіньпіном закликати його вплинути на Путіна задля завершення війни проти України або, принаймні, деескалації. Посланець Путіна Кирило Дмитрієв вирушив до США на зустрічі з представниками адміністрації президента США Дональда Трампа. Про це пише Reuters. За даними співрозмовників агентства, Дмитрієв зустрінеться зі спецпредставниками Трампа Стівом Віткофом, Джаредом Кушнером та іншими. Дмитрієв летить до Нью-Йорка, де триває сесія Генеральної асамблеї ООН. Його візит, як пише Reuters, стане продовженням зустрічі Путіна із представниками США, що відбулася в Кремлі на початку цього місяця. Напередодні держсекретар США Марко Рубіо висловив сподівання, що Путін відвідає саміт лідерів G20 у Майамі і у грудні цього року. Також він заявив, що досягнення енергетичного перемир'я між Росією та Україною є складним завданням, але Вашингтон спробує це здійснити. Володимир Зеленський на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку заявив, що тристороння зустріч за участю Росії та США із потенційно реальним результатом може відбутися у грудні в Майамі під час саміту G20 12 грудня. За словами українського президента, такий формат є однією з найкращих можливостей, запропонованих американською стороною. Президент зазначив, що участь президента США Дональда Трампа, представників Європи, Китаю, Індії та країн Близького Сходу може створити необхідну атмосферу для результативної зустрічі.
9: Я вважаю, що це потенціальна можливість, коли може бути трьохстороння зустріч з реальним результатом. Поясню чому. Тому що це Трамп, президент впливовий номер один. Друга історія – це двадцятка. Тобто це говорить, що не тільки Європа, яка подобається або дратує Путіна. Тобто це така, на мій погляд, можлива атмосфера, де може бути результат. Безумовно, Україна буде підтримувати, якщо буде такий формат і буде відповідна домовленість.
4: О 19-й годині повернуся за новим випуском новин. А доти з вами буде Олексій Фадєєв.
1: Дякую, колего. Так, ми будемо говорити, про що зараз говорити? Про події навколо Генеральної асамблеї ООН, про перемовини, тези, контртези і так далі. Чекаємо на гостя в студії. Дочекайтеся, Ігор.
10: Росіяни прицільно б'ють по українській залізниці.
11: Ми дивилися, що ці шахеди прямо на вокзал летять і летять.
10: Під ударом потяги, вокзали, депо.
12: Це подвійний удар і по економіці, і по обороноздатності.
10: Які наслідки ударів та чи загрожує Україні дефіцит локомотивів? Знімальна група «Подробиць» провела один день із залізничниками. Дивіться наш ексклюзивний матеріал. Українська делегація повертається з Нью-Йорка. Війна в Україні стала однією з головних тем засідання Генеральної асамблеї ООН.
13: Ця зима може бути дуже суворою для нас, але у відповідь у нас не буде іншого вибору, крім як зробити її болісною і для Росії.
10: Що відбувалося за лаштунками Генасамблеї? Чим насправді завершилася зустріч Зеленського і Трампа? Про що говорили Рубіо та Лавров? Та чи буде енергетичне перемир'я, на якому наполягає президент США? Схуднути з ризиком для життя. В Україні процвітає контрабанда препаратів від зайвої ваги.
14: Ці препарати для схуднення стали привабливим напрямком для тіньового ринку, тому що це обіцянка результату без зусиль.
10: Як підробки потрапляють на полиці магазинів? Як їх відрізнити від оригіналу? Та що радять лікарі тим, хто хоче позбутися зайвої ваги і не нашкодити здоров'ю? Дивіться сьогодні о 20-й у випуску «Єдині головне».
1: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтеру». Студія Олексій Фадєєв. Вітаю. Маскували зброю під запчастини, списували її як втрачену в бою, проносили наркотики до СІЗО в дитячих іграшках і навіть використовували евакуаційні авто для поранених як кур'єрські машини для онлайн-магазинів зброї. Державне бюро розслідувань проводить масштабну спецоперацію «Стоп-трафік». Її мета – перекрити канали незаконного обігу зброї, які йдуть із районів бойових дій, а також викрити мережі збуту наркотиків і психотропів. Слідчі діють по всій країні – від столиці та прифронтових регіонів до західних областей. Про проміжні результати спецоперації «Стоп-трафік», найрезонансніші викриття та схеми збуту розпитаю радницю з комунікації Державного бюро розслідувань Тетяну Сап'ян. Вона на прямому зв'язку. Пані Тетяно, вітаю вас. Добрий вечір.
15: Добрий вечір, Олексію. Я вас також вітаю, усіх глядачів. Також вітаю єдиного марафону.
1: Отже, «Стоп-трафік». Ця операція охоплює вже десятки кримінальних проваджень по всій країні. Які головні проміжні результати на сьогодні за двома основними напрямками – зброя і наркотика?
15: Ну, дійсно, я хотіла би Олексію наголосити, що ця спецоперація, ви правильно сказали, що це проміжні результати, про які ми з вами сьогодні будемо говорити, тому що вона триває. Її головна мета – це перекрити канали, це через які і зброя, і боєприпаси, і наркотики безпосередньо потрапляють у незаконний обіг, з яким ДБР і бореться. І якщо говорити про ось такі проміжні результати, то ми працюємо над 26 кримінальними провадженнями. У 18 кримінальних проваджень 21 фігурант. Тобто ви розумієте, що одне кримінальне провадження може мати декілька фігурантів. Зокрема, коли ми говоримо про незаконний обіг зброї чи наркотиків, це під собою розуміє також і той факт, що цим одна людина займатися не може. Вона обов'язково буде брати когось у спільники безпосередньо. 21 фігурант має підозру, 7 осіб на сьогоднішній день затримано і у 6 кримінальних провадженнях проведено 29 обшуків. І за коли ми говоримо з вами про напрямок взагалі протидії ось такому незаконному обігу зброї, уже, тобто наркотики – це один кейс, зброя – це інший кейс, то 12 осіб у 19 кримінальних провадженнях вони також отримали підозри. Ну і, звичайно, проведено понад 20 обшуків. За наркотиками 9 осіб отримали підозру у 9 кримінальних провадженнях і ще 7 обшуків було проведено у 2 провадженнях. І я також хотіла би зазначити, що 12 є ще кримінальних проваджень щодо 20 осіб, де досудове розслідування вже завершено. Тобто ми говоримо не про оперативні там заходи чи вилучення, а про справи, які конкретно рухаються до судового розгляду і матимуть оцінку суду. Іншими словами, матимуть вирок, коли конкретна особа, яка підозрювалася в тому чи іншому правопорушенні, вона буде притягнута до відповідальності за статтями Кримінального кодексу.
1: Якщо говорити про географію спецоперації, яка вона і чи задіяні до міжвідомчої координації інші силові структури?
15: Ви знаєте, що різні регіони України, тобто це не те, що там, наприклад, у Києві є там незаконний обіг там наркотичних речовин, а, наприклад, на Волині чи в Прикарпатті немає. Дійсно, обшуки проходяться і кримінальні провадження були відкриті там від Волині до Житомирщини, до Києва і до Херсонщини, до Донеччини також і до цих регіонів, на жаль, але стосується. Це досить важливо, тому що незаконний обіг і зброї, і наркотиків безпосередньо часто не обмежується одним регіоном, не обмежується там одним районом чи однією територіальною громадою. Зброя може потрапляти як з району бойових дій, і перевозитися через декілька регіонів і продаватися уже в абсолютно іншій частині країни. Тому, коли ми говоримо про стоп-трафік, це комплексна робота, і Державне бюро розслідувань взаємодіє з іншими правоохоронними органами, і зі Службою безпеки, і з Національною поліцією, і з Державною прикордонною службою, з командуванням військових частин, і взагалі з іншими уповноваженими органами. А процесуальне керівництво у цих кримінальних провадженнях, тому що ви розумієте, ДБР – це орган досудового розслідування, а процесуальне керівництво – це органи прокуратури. Відповідно, іде тісна взаємоспівпраця між слідчим і прокурором з відповідних регіонів.
1: А днями викрито було 25-річного інспектора Ізмаїльського СІЗО, який проносив наркотики у м'якій дитячій іграшці. А наскільки системною була ця схема і чи встановлено, для кого саме в ізоляторі призначалася партія?
15: Ну, для тих, хто перебував в ізоляторі, звичайно, цікавий дійсно випадок, і він їй показовим, що 25-річний цей інспектор приносив на територію цього ізмаїльського СІЗО одразу декілька видів заборонених речовин. Це метадон, це канабіс та психотропну речовину PVP. І для того, щоб замаскувати ці речовини, він не міг вже геть знахабніти, так, і просто приносити ці наркотичні засоби, а використовував м'яку дитячу іграшку. І чергову таку партію виявили працівники внутрішнього контролю установи СІЗО безпосередньо, так, під час огляду речей. І ми говоримо з вами тут про викритий канал постачання наркотиків до установи, яка пов'язана з виконанням покарань. І наразі слідство встановлює всі обставини, як функціонувала ця схема, звідки приходили наркотики, хто їх отримував, і також, можливо, зрозуміло, що приносив цей інспектор. І, можливо, причетні, звичайно ж, інших осіб. Тому, коли ми говоримо з вами там про конкретних отримувачів до завершення, кому вони призначались, так як ви запитуєте, до того моменту, коли завершені вже усі відповідні слідчі дії, було би передчасно. Давайте зачекаємо, що завершиться досудове розслідування, і тоді стане зрозуміло конкретно, хто був клієнтом в СІЗО, кому передавалися ці наркотики. А інспектору нагадаю, що оголошено підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу, це незаконний збут. І суд обрав йому також запобіжний захід. Він також уже перебуває в СІЗО, так, тримання під вартою.
1: А ще один резонансний епізод – це використання евакуаційного автомобіля для поранених з метою перевезення зброї. І це приносило начебто ділкам понад 1,5 мільйона гривень на місяць. Як удалося викрити цю групу? Це була група із 5 військовослужбовців.
15: Дійсно, ми повідомляли про такий виявлений факт і про те, що ця схема припинила діяти. Як це працювало? 5 військовослужбовців знаходили у районах бойових дій схорони зі зброєю і боєприпасами. Зрозуміло, що вони ж не на обліку були, особливо, якщо ми говоримо з вами, не, там, про ворожі. І вони не повідомляли про ці знахідки командуванню. І надалі організовувалися і фактично робили такий власний незаконний онлайн-магазин. Для того, щоб перевезти, транспортувати великі партії, вони використовували дійсно евакуаційний автомобіль, який був призначений для перевезення поранених військовослужбовців. Тобто транспорт, який мав рятувати життя, він використовувався як прикриття для незаконного перевезення зброї. Ну і ми з вами назвали суму, там 1,5 мільйона. Зрозуміло, що це досить великі гроші на місяць, так, які, окрім там виплат військовослужбовців, можна було отримувати з нелегального боку, скажімо так. Працівники нашого відомства Державного бюро задокументували діяльність цієї групи, зібрали усю необхідну доказову базу, і, звичайно, тут важливий результат. Щодо всіх 5 учасників, досудове розслідування на сьогоднішній день уже завершено, і обвинувальний акт уже в суді, і сподіваємося, що суд винесе справедливий вирок, тому що уся доказова база, яку зібрало досудове розслідування, вона вже передана в матеріалах. З цим обвинувальним актом і з матеріалами справи вже ознайомилася відповідно. Коли справа вже потрапляє в суд, це означає, що одна сторона закінчила проводити розслідування, а інша сторона, яка обвинувачується, вона вже ознайомилася з матеріалами. А далі вирішить усе суд покарання.
1: Пані Тетяно, дякую вам дуже за ваш час і за коментарі. Це Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації Державного бюро розслідувань. Дякую вам.
15: Я вам дякую, Олексію. Мирного вечора.
1: Навзаєм. Ідемо далі. Три кроки до перемир'я. Їх озвучив у Нью-Йорку перед вильотом зі Сполучених Штатів президент Зеленський. Попри всі ризики переговорів з Росією, а вони завжди існують, коли учасником перемовин є Кремль, тепер щонайменше вимальовується чіткий таймлайн. Як усе може бути далі? Бо просто на полях ООН, схоже, народився план, який міг би призвести до дуже серйозних змін. Енергетичне перемир'я і не лише, бо воно тільки перший крок. Що відбуватиметься далі? Обговоримо все з нашим спеціальним кореспондентом Дмитром Анопченком. Всі ці дні він спостерігав за подіями зсередини. І зараз на прямому зв'язку з Нью-Йорка, зі штаб-квартири ООН. Дмитре, чого тепер чекати? Чи відповідає в дійсності повідомлення у пресі, що начебто вже сьогодні таки в Нью-Йорку можуть пройти якісь тристоронні перемовини?
16: Ну, щодо певного таймлайну, назвемо його так, щодо розуміння, як далі можуть розгортатися події, переговори, домовленості, навіть майбутній можливий саміт, вже є ясність. Цю ясність дали якраз нью-йоркські переговори. Я з задоволенням про це розповім, бо це, ну, реальні новини, які ми з вами можемо просто зараз принести. А що стосується повідомлень про те, що начебто сьогодні тут, в Нью-Йорку, будуть переговори тристоронні, я теж бачив це в пресі, я теж це дивився. Ну, і знаєте, пов'язане це з тим, що російський переговірник Кирило Дмитрієв дійсно прилетів до Нью-Йорка для того, щоб поговорити із Вітковим і Кушнером, але за тією інформацією, яка в мене є зараз, і можу абсолютно відповідально це сказати, бо перевіряв у кількох джерелах, по-перше, вся українська делегація повністю покинула Нью-Йорк, і, зокрема, те, що писала навіть українська преса, що начебто і Буданов, і Умєров мають проводити ці переговори тут в Нью-Йорку, джерело в делегації повідомляє, що повністю делегація вчора ввечері Нью-Йорк покинула. Ну і, по-друге, окремий український топ-чиновник, який входив в делегацію, сказав мені теж вчора ввечері, я перевіряв дослівно, що сьогодні жодних контактів чи перемовин з росіянами у України не буде ані в двосторонньому форматі, ані в тросторонньому. Ну, тобто, як Дональд Трамп любить говорити, в тій частині ті новини, які зараз з'являються щодо тристоронніх переговорів, ну, це як американський президент любить говорити, це фейк ньюс. Якщо без фейків, якщо серйозно. Все виглядає так, що після того, як Україна озвучила готовність до повного енергетичного перемир'я, американці тепер мають проговорити з росіянами усі деталі, бо ми ж з вами знаємо, що прямого діалогу, прямих контактів між Україною і Росією не існує. Все через посередників, все через Віткова Кушнера. Ну і саме цим пояснюють ось цей такий терміновий приліт для того, щоб Росія вперше за зачиненими дверима, ми не дізнаємося про це публічно, висловила свою позицію для того, щоб американці передали закриту частину тих домовленостей, тих пропозицій, які президент Зеленський теж озвучив тут в Нью-Йорк, озвучив президенту Трампу. Єдине, що ми знаємо публічно, тут теж в кулуарах ООН Лавров сказав, що Росія начебто до переговорів готова, але на час переговорів не припинятиме удари, не припинятиме бойові дії. Ну, це відома російська риторика. Чую теж з дипломатичних джерел, що коли Дмитрієв спілкується з Вітковим, то там трохи інша атмосфера, трохи інша риторика. Далі. Є у нас повне розуміння, чого очікувати далі, ну, якщо Росія не почне знову гальмувати і знову зривати домовленості. Є чітке бачення, є чіткий таймлайн. Це спроба домовитися спершу про енергетичне перемир'я, а далі про зернове, чи навіть вже почали говорити більш широкий термін, і це не тільки термін, про перемир'я морське. Я поясню, буде час теж в цьому включенні, в чому різниця. А фіналом могли би стати домовленості, які би вже три президенти, і Зеленський, і Путін, і Трамп, могли б і обговорити, підписати особисто. Тобто, під час Флоридського саміту в грудні цього року. Я вчора запитав президента Зеленського, перед вильотом у нього була можливість поговорити з пресою, як Україна бачить цей таймлайн, якою Україна бачить дорожню карту на найближчі місяці, на найближчі тижні, аж до грудня. І давайте послухаємо, ось що він сказав.
9: Енергетичне перемир'я ми обговорювали, ми готові не бити по енергетичним структурам, інфраструктурам кожної сторони. Друга історія – це зернове перемир'я або перемир'я на морі. Так, тому що на морі може бути не тільки зерно, не тільки агропродукція, може бути енергетика, може бути металургія тощо. Зацікавлені обидві сторони, дай Бог, вийде.
16: Далі, що стосується термінів, насправді дуже стислі терміни, тому що, ну, як в відомому серіалі говорили, що зима близько, і після того, як Зеленський тут в кулуарах ООН зустрівся з Трампом, була закрита ще частина, українські переговірники досить довго і предметно говорили із Вітковим і Кушнером. Ну, і під час цієї розмови якраз визначили подальші таймлайни, теж ними поділюсь. За умовні 2-3 тижні до середини жовтня американська сторона буде говорити із росіянами, але не тільки з ними. Будуть ще говорити з тими країнами, з їхніми лідерами, з тими, хто зацікавлений в зерновому коридорі і в зерновому перемир'ї або Чорноморському перемир'ї. Ну, чую тут теж з дипломатичних джерел, що це і Єгипет, і Емірати, і Індія, і навіть Туреччина, яка є варіант, не виключно взагалі могла би стати навіть не тільки учасником, але і посередником щодо морського сегменту, бо вони мають свої стосунки з Москвою і з Путіним. Ну, і моментом, коли ці домовленості можна було би зафіксувати, якраз могла би стати зустріч Великої двадцятки у Майамі. Це 14-15 грудня цього року. Ну і напередодні державний секретар Рубіо якраз підтвердив, що Сполучені Штати вже направили формальне запрошення Путіну. І він так, людина обережна, він натякнув, сказав,

0: Тому що існує, і це неймовірно важлива інформація, я думаю, ми будемо першими, хто її повідомить, план, який перехопила українська розвідка, російський план, план ударів по українській енергетичній інфраструктурі взимку. Дуже детально буду говорити це о 8-й з українським міністром енергетики Денисом Шмигалем. Матимемо тут, в кулуарах ООН, ексклюзивне інтерв'ю. Колеги, Київ, передаю вам слово.
1: Так, Дмитро, дякую. Це наш спеціальний кореспондент Дмитро Онопченко з Нью-Йорка. Результати Генасамблеї для України підіб'ємо разом із гостем у студії. Це Ігор Челенко, політолог, голова Центру аналізу і стратегії. Пане Ігорю, вітаю.
2: Радий вас бачити. Добрий вечір, вітаю.
1: Якщо би я хотів поіронізувати, то в інформації нашого американського кореспондента я почув ключове слово, а саме «би», «якби», «якщо би» і так далі. Реальність така. Україна готова до перемир'я, Росія сказала устами Лаврова, ні, ми не готові і так далі. Трамп виступив, сказав, що люди навіть не знають, як близько може бути наближення війни, да, як там, швидше, ніж люди уявляють. Зеленський після спілкування з Трампом висловив сподівання на деескалацію ще до зими. Ну і далі Лавров сказав, що ні. Далі вся історія, ми її зараз обговоримо. Що відбувається? Відбулося на 81-й Генеральній асамблеї.
2: Ну, передусім, ми маємо говорити не про міжнародний контекст, а внутрішньоамериканський контекст.
1: Так.
2: І ми вкотре показали, що Україна абсолютно прихильна ідеї Трампа якнайшвидше завершити цю війну. І, до речі, Трамп же сказав, що війна завершиться раніше, ніж всі думають. І це такий wishful thinking, який завжди Трамп озвучує. І тому в цій ситуації немає нічого нового. На жаль, вкотре ми впираємося в позицію росіян, яка абсолютистська, яка не має якогось контакту із бажанням дійсно швидких результатів, але тим не менш. Зараз я б не, знаєте, говорив про грудень місяць, про саміт G20. Так, ясно, що було б непогано зробити зустріч Зеленського, Трампа, Путіна. Ми вже не перший рік, насправді, працюємо. Так. Київ працює над цим. Але що ми чуємо, коли Київ, або не лише Київ, інші там в медіа все-таки піднімають цю тему? Росіяни кажуть, Зеленський їде до Москви. Угу. Тобто вони одразу виголошують те, чого відбутися ну просто не може бути. Вони більше, вони це виносять на рівень провокацій, а потім ще й Пісков це коментує.
1: Угу.
2: Я ж про це, власне, і кажу. Але що стосується саме форматів перемир'я, ось тут цілком можливі просування. Дійсно можливі. Чому вони можливі? Якраз окрім того, що це вигідно з прагматичної точки зору обом сторонам, і Україні, і російському бізнесу. Я не впевнений, що це вигідно Путіну, але тут російський бізнес може все-таки дотиснути, як що стосується паливно-енергетичного комплексу, так і аграрного. І всі ті бізнеси, які зав'язані на логістиці по Чорному морю. Але є і позиція Китаю. Вона поки що не публічна, і ми почуємо ще за результатами Трампа і Сі. Але є нюанс. Він полягає в світових котируваннях, як на енергоносії, так і на аграрну продукцію. І якщо не буде цих двох перемирів, про які ми говоримо, це буде підживлювати подальший тренд на ріст.
1: Точно.
2: Це не вигідно Китаю.
1: Точно.
2: Ні з його населенням, яке треба годувати, ні з його економікою, яку треба, відповідно, нафта і нафтопродукти для того, щоб це все працювало. Не дивлячись на загальний курс, на електромобілі і все інше, що є зараз у Китаю. Я, власне, про це кажу. Тобто, з прагматичної точки зору, Пекін тут би міг нам допомогти. Все, що стосується ширших рамок, ну, тут треба дійсно далі опрацьовувати позицію Російської Федерації. Я теж зверну увагу, що коли цивілізований світ робить ставку на G20 і на зустріч, імовірну зустріч Зеленського, Трампа, Путіна, то росіяни що кажуть? Буде тристороння зустріч тільки Росії, відповідно, Путіна, Сі і Трампа на форумі АТС 18-19 так. листопада. Тобто так. у них паралельна реальність за дзеркалля, яке продовжується.
1: Ну, Росія взагалі таке враження, що вона в ролі такого заперечувача завжди, ну, намагається стояти. Що би не сказали, Росія не погоджується. Потім там підсовують, можливо, якісь погодження. До речі, про підсовування погоджень чи там пропозицій. Кирил Дмитрієв полетів різко до Нью-Йорка. У вас є версія, що він, що він полетів робити?
2: Два моменти. Два моменти, і, очевидно, перший.
1: Новий iPhone?

0: Три моменти. Новий айфон, звичайно. Два айфони. Перший самому Дмитрієву, другий Медведєву треба привезти. Звичайно. Але все ж таки, якщо серйозно, два моменти. Перший момент. Це лінія на так звані пряники з боку Сполучених Штатів Російської Федерації. Я думаю, ця тема обговорюється десь з зустрічі міністрів фінансів Бесента і Силуанова на G20. Потім потрапило в ЗМІ тема, що американці пропонують росіянам по окремих проєктах ще до завершення війни можливість все-таки їх реалізації для того, щоб стимулювати Путіна сісти за стіл перемовин. Ну і другий, я думаю, важливіший аспект, все ж таки Дмитрієв прагне зробити все, аби підписаний закон Грема за жодних обставин не почав діяти. Ні в напрямі безпосередньо Російської Федерації, а по суті закон то кодифікував всі ті санкції, які були введені раніше. І також він не діяв проти споживачів російських енергоносіїв. І, очевидно, Дмитрієв хотів отримати певне запевнення, що наступні декілька місяців, принаймні, цей закон не буде діяти.
1: Можливо, і більше, якщо закон кодифікував усі санкції, які були введені до того, то, значить, він дав Трампу можливість робити вейвери, тобто знімати санкції.
0: А санкції, ми ж пам'ятаємо, зазвичай яким чином знімаються. Ну, не те, що там формально, а робиться виключення за рахунок ліцензії Міністерства фінансів Сполучених Штатів. Тому я думаю, що такі ліцензії цілком можуть далі видаватися. І тут єдине, що може бути певний виняток, тому що, я думаю, Трамп скористається спокусою все-таки вводити мита на понад 40 держав, на якісь окремі, не Китай, не Індію, але якісь менші країни цілком можуть отримати додаткові санкції за те, що вони купляють російські енергоносії.
1: Ну, зараз ми поговоримо про це в контексті американсько-китайських відносин. А очільник Китаю Сі Цзіньпін прибув до Сполучених Штатів з найвищим за значенням державним візитом. Дональд Трамп розгорнув перед ним 30 метрів червоної доріжки, підняв небо бомбардувальники. Пишуть деякі ЗМІ, що з 62-го року такого прийому не було. У програмі Сі закриті зустрічі з американським президентом, державна вечеря, перемовини про торгівлю, тарифи, штучний інтелект, Тайвань, рідкісні земельні метали та війну з Іраном. Чи говоритиме американський президент і глава Китаю про негласну підтримку Пекіном російської агресії та про допомогу в переозброєнні армії окупантів, розбирався Олександр Мужачук.
2: Зустріч глав держав двох найбільших економік світу, за якою стежать усі країни. Безмінний очільник Китаю Сі Цзіньпінь прибув з державним візитом до США вперше з 2015 року. Дональд Трамп особисто разом з дружиною Меланією приїхали зустрічати китайського лідера біля трапу літака. Перед початком триденної зустрічі у Вашингтоні президент США вітав свого китайського колегу на 30-метровій червоній доріжці. А військові на злітній смузі вишукували винищувачі F-16 та F-22. Поки оркестр виконував національний гімн США, над головами американського та китайського лідерів пролетіли два надзвукові бомбардувальники B-1. Варто зазначити, що такий формат зустрічі є нетиповим для державних візитів, адже зазвичай американські лідери приймають високопоставлених гостей вже у Білому домі. Зустріч іноземного лідера на авіабазі Ендрюс під Вашингтоном, президентом США, перший такий випадок за 11 років. Востаннє подібних почестей удостоювався папа Франциск у 2015 році під час президентства Барака Обами. А до того аж 1962 року президент Джон Кеннеді особисто зустрічав британського прем'єра Гарольда Макмілана на литовищі під Вашингтоном. Примітно, що коли Трамп у травні цього року прилітав з державним візитом до Китаю, там американського лідера зустрічав не Сі Цзіньпінь, а його заступник. Державний візит, візит найвищої категорії в дипломатії, передбачений лише один раз за весь термін повноважень глави держави. За даними Wall Street Journal, на тому, щоб візит Сі Цзіньпіня у США отримав такий статус, наполягав Китай, оскільки поїздка Трампа до КНР у травні цього року теж мала цей статус. Експерти пояснюють таку поведінку Трампа також тим, що він фактично програє торговельну війну Китаю і зараз перед проміжними виборами до Конгресу намагається врятувати ситуацію. ситуацію. Минулого разу на переговорах із Сі Цзіньпінем у травні Трамп не домігся прориву у торговельних відносинах, не отримав зниження китайських мит на американські товари, як і допомоги Пекіна у врегулюванні конфлікту з Іраном. Більш того, тоді Трамп пообіцяв зменшити підтримку свого стратегічного союзника Тайваню в обмін на те, що Китай закуповуватиме більше американської сільгоспродукції та пасажирських літаків.
3: Це був неймовірний візит, і, гадаю, він приніс чимало користі. Ми уклали чудові торговельні угоди, вигідні для обох країн.
2: За останній рік Трамп зустрічався з Сі вже двічі – у жовтні в Південній Кореї та в травні в Пекіні. Нині, на думку аналітиків, Сі і надалі переконуватиме Трампа відкласти або зовсім відмовитися від затвердженої Конгресом угоди з продажу озброєнь Тайваню на суму 14 мільярдів доларів. Перед зустрічю глав держав тривали переговори міністра фінансів США Скотта Бесента та віце-прем'єра Китаю Хелі Фена. Бесент уже оголосив, що США та Китай продовжать тимчасове торгове перемир'я до січня. Термін дії угоди, в рамках якої Трамп знизив тарифи на деякі товари в обмін на пом'якшення Китаєм обмежень на постачання рідкоземельних мінералів, так звані пусанські домовленості, мав завершитися 10 листопада.
3: Китайська сторона у неділю виступила з ідеєю укладання більш масштабної угоди. Враховуючи, що цей рік може стати історичним, адже наші лідери планують зустрітися до 4 разів, нинішня зустріч – друга, за нею будуть зустрічі у Шенчжені та Майамі. Ми відкриті як до продовження реалізації домовленостей, досягнутих у Пусані, так і до розгляду варіанта більш широкої угоди. Нас влаштовують обидва сценарії, і ми діятимемо на користь американського народу.
2: Як пише BBC, і американці, і китайці впевнені, що інша сторона – щонайменше суперник, а в гіршому випадку – ворог. Китай домінує у промисловості та торгівлі, США намагаються вирватися вперед у нових технологіях. У заяві, зробленій після прибуття до Вашингтона, очільник Китаю намагається пом'якшити градус дискусії. Він заявив, що його країна та Сполучені Штати мають бути партнерами, а не суперниками. За словами Сі Цзіньпіня, прагнення Китаю до національного відродження та намагання США повернути собі велич можуть розвиватися паралельно. В свою чергу, держсекретар США Марко Рубіо вважає необхідним зберігати взаємодію між Вашингтоном і Пекіном на найвищому рівні, попри те, що між ними є серйозні розбіжності.
3: США та Китай – дві найбільші економіки світу, які, ймовірно, мають дві найпотужніші збройні сили на планеті. Відносини між США та Китаєм і те, як вони розвиватимуться, визначать все 21 століття. Думка про те, що ми не повинні взаємодіяти з Китаєм на найвищому рівні, є безвідповідальною. Ми повинні це робити. Це не означає, що ми не маємо серйозних розбіжностей. Звичайно, вони є. Але навіть у розпал холодної війни, навіть перед загрозою ядерного знищення і загибелі всього живого на Землі, США підтримували контакти і часто проводили зустрічі з російськими та радянськими офіційними особами. І дякувати Богу, ми це робили, адже це запобігло реальній війні.
2: Зі свого боку, Володимир Зеленський попросив Дональда Трампа під час зустрічі з Сі Цзіньпіном закликати його вплинути на Путіна задля завершення його війни або принаймні деескалації. За словами президента України, серед можливих кроків для цього можуть бути угоди в напрямках енергетики та зерна. Зеленський вважає, що такі домовленості могли б показати, чи готова Росія на практиці рухатися до закінчення війни. Олександр Мужичук, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
1: Ми продовжуємо розмову в студії. Нагадаю, що гість у нас сьогодні – це Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу та стратегії. Отже, у нас 5 хвилин буквально, тому я одразу напряму до головної теми. Чи здатен, на вашу думку, Китай щось зробити з Москвою чи взагалі з перемовинами і припинити війну? Ну, я розумію, що попса, але...
0: Попса, але це правильне питання, тому що, ну, окрім того, що ми розуміємо роль Трампа, але ми всі прекрасно розуміємо вплив Китаю. І мало того, що це економічна подушка для Росії, яка допомагає фактично РФ провадити подальшу ескалацію. Ну, до речі, ті ж самі дрони реактивні, які зараз. Раніше в комплекті йшли реактивні двигуни для них. Тепер там основні запчастини, але все одно з Китаю. Інша частина друкується на 3D-принтерах вже в Російській Федерації.
1: Ну, на 3D-принтерах з Китаю.
0: І або підсанкційно вивезених з країн Європи теж. Але суть в іншому. Чи вигідно це Китаю? Треба ставити поставити таке питання. І ось тут все ж таки цілком зрозуміло, що якщо Китай домовляється про краще для себе умови зі Сполученими Штатами, ми бачимо постійно такі заклики з боку Сі, і в травні місяці це було, по факту, і зараз, от зверніть увагу, він у Вашингтоні, йому цікаво триденний державний візит, а не приділяти увагу ООН. Це якраз і показує, що ООН для Китаю – це вже там, другий рівень і так далі. Другий план, точніше кажучи. І ось якщо Китай домовляється так, як він бачить для себе, по темі по Тайваню, по темі економіки, ну і загалом по розподілу сфер впливу, можливо, десь він і перегляне своє бачення з точки зору комунікації з Росією. Він не кине Росію, ні. Китай буде і далі в себе вбирати якраз Росію, тому що Росія для нього це молодший партнер. І, відповідно, це і подальше захоплення російського ринку, це демпінг на енергоносіях, це подальше використання радянських ще технологій, вони ще там є, що стосується космічної сфери і не лише.
1: Тобто Китай – могильщик фактично Росії.
0: Правильно, воно так по факту і виходить. Згадайте рішення кількарічної давнини, коли населені пункти на далекому сході Російської Федерації в Китаї почали просто по-китайськи називати.
1: Хай Шемень, а не Кіні Владивосток.
0: Власне, так. І це ж, насправді, це стратегічний показник, як далі бачить Китай цю територію. Але, насправді, чи може Китай вплинути щодо завершення війни? В певний момент часу, я абсолютно переконаний, Китай, як постійний член Радбезу ООН, захоче стати бенефіціаром миру. В певний момент, коли він визначить, що це йому дійсно вигідно. І коли він зрозуміє, що не треба далі робити оці розтяжки для Сполучених Штатів з точки зору напруги, бо Іран, Європа і цей, по суті, знаєте, ризик нападу росіян на там країни НАТО,
1: так, безумовно, так.
0: Тайвань, те, що зараз є. Коли цей момент буде позаду, тоді Китай, звичайно, зробить крок більше до миру. Питання виключно часу. Наскільки швидко це може бути? Поки що Китай дає сигнали про статус-кво. А статус-кво для Російської Федерації – це фактично продовження війни.
1: А що має статися? Які чинники, принаймні деякі з них мають відбутися, стати реальністю, щоб Китай став бенефіціаром миру?
0: Я думаю, що в цьому аспекті це питання перерозподілу дійсно сфер впливу в Євразії.
1: Так.
0: Для того, щоб сторони розділили якраз те, хто за що відповідає. Умовно кажучи, така big deal, велика така угода. В принципі, от знаєте, не дивлячись на те, що різні сторони, але якщо взяти заяви президента Франції Макрона, згадати старі заяви російського диктатора Путіна, згадати заяви того ж Сі. В принципі, говорять всі дійсно про Євразію, що просто треба знайти цей баланс. Проблема в тому, що
1: Євразійський простір.
0: Росія просто вона ламає зараз усталені після розвалу Радянського Союзу сфери впливу, намагається відновити. Тобто це політика реваншизму. Коли є політика реваншизму, неможливо дійти до певного балансу. І ось тут за рахунок послаблення Росії, дійсно все одно, рано чи пізно, до такої великої угоди дійдуть. Я думаю, що предвісником такої великої угоди, от, до речі, що обговорюється, от 5 принципів завершення російсько-української війни виголошені в Лондоні в червні місяці. Один із пунктів, якраз і мова йде про загальну безпеку Європи. І оце якраз один із елементів, по суті, отакого big deal, до якого врешті-решт прийдуть за рахунок завершення російсько-української війни.
1: Пане Ігорю, мені залишається тільки подякувати вам за коментарі, за ваш час, що ви до нас сьогодні прийшли. Я вам дуже вдячний. Дякую. На жаль, часу замало, як завжди. Я завжди жаліюся на це. Гостем у студії був Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу і стратегії. Дякую вам.
0: Дякую.
1: Наші проекти подробиці, прямий ефір єдиних новин можна дивитися на нашому Ютубі. Далі випуск новин.
4: З Україну, яка розвиває бізнес.
5: Хто такий норм-тіп? Норм-тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі. Хто накидує панчі, але ніколи не кидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обкласти. Але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для норм-тіпів.
6: у добі 1439 хвилин. На радість, на захоплення, на турботу, на любов. На мрії, на перемоги. І лише одна хвилина на те, щоб згадати тих, завдяки кому ми маємо час на життя.
4: За країну, яка розвиває бізнес.
7: Наша зброя – це правда.
8: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
7: На передовій інформаційного фронту.
8: Наш народ не здолав.
7: Перемагаємо.
8: Єдині новини.
9: Разом ми – сила.
7: Єдині новини у центрі подій.
10: Дев'ятнадцяте в Україні. Ви дивитеся новини. Двоє людей загинули у Києві внаслідок масованого російського удару балістичними ракетами і дронами. Жертвами атаки стали 57-річна жінка, яка прямувала до укриття, і 65-річний чоловік. Він перечікував атаку у підземному переході, і в нього не витримало серце. Вибухи і руйнування зафіксували одразу у 5 районах столиці. У Подільському уламки ракети впали поруч із пологовим будинком. Вибуховою хвилею там вибило вікна та пошкодило фасад. Пацієнти і персонал медзакладу не постраждали. Також у Солом'янському районі горіли та частково зруйновані складські будівлі, а у Дніпровському вщент знищено приватний будинок, з-під завалів якого надзвичайники врятували людину.
11: Почалися вибухи, але далеко було, ну, чутно було, що збували щось, а потім вже біля десь 2:20-2:30 був такий гучний приліт, і я вже підійшов до вікна, я був вдома, і там внизу вже дуже горіло, у мене побиті стекла. Ну, тут детонація машини там зривалась, бо багато машин, стоянка була.
12: Я спала, тобто був сильний вибух, дуже сильний, ну, якби ми до всякого звикли, але це прям мене підірвало трошки з ліжка. От, і, ну, нічого, потім з'ясувалося, що в нас вилетіли вікна на балконі. В дитяче вікно майже зірвало, але воно там втрималось на петлях на одних, і потім чоловік назад його поставив. Ну так, нічого, нам ще більш-менш пощастило, в тому плані, що у нас тільки балкон вилетів, тобто якби квартира закрита, можна жити.
10: Нині у столиці пошкоджені майже сотня різних об'єктів. Про таке повідомили в Київській міській військовій адміністрації. За їхніми даними, пошкоджень критичної інфраструктури не зафіксовано. Тож про перебої з комунікаціями для киян мова поки не йде. Утім, через атаку зупиняли роботу міської кільцевої електрички. Рятувальники продовжують працювати на місцях прильотів.
13: Пошкоджено було близько 90 об'єктів, з них близько 50 транспортних засобів, пошкоджені і навчальні заклади в столиці, і медичні заклади в столиці. Наразі ДСНС завершили всі роботи протягом дня. Їм довелося ще здійснювати пожежогасіння на досить значній площі в гаражному кооперативі в Оболонському районі. Всі роботи завершені. За необхідності здійснюється проливання конструкцій на цих локаціях, пожежогасіння повністю завершили, і рятувальники продовжують локалізацію на місцях, де були значні площі.
10: 7 людей загинули і 10 постраждали протягом цієї доби на Харківщині. Росіяни били по мирних мешканцях ракетою типу «Бандероль», 2 гранями, застосували молнії та FPV-дрони. Більше подробиць дізнаємося від нашої кореспондентки Світлани Шекери. Вона зі студії наживо, з Харкова. Світлано, вітаю. Які новини у вас?
14: Вітаю, Олександре. Сьогодні близько 7:30 ранку росіяни вдарили по фермерському господарству, по овочесховищу у селі Стара Гнилиця Малинівської громади Чугуївського району. Як повідомили в обласній прокуратурі, росіяни застосували, за попередніми даними, малогабаритну ракету типу «Бандероль». Вони поцілили прямо по овочосховищу. В цей час там працювали люди, а саме вони сортували овочі, вони збирали цибулю в сітки для того, щоб потім відправити їх до магазинів на продаж. Внаслідок цього удару 6 людей загинуло, ще 12 поранені. Як повідомили в центрі екстреної медичної допомоги, серед поранених 4 знаходяться у тяжкому стані. І, як повідомили в Малинівській громаді, завтра в громаді оголошено день жалоби за загиблими. Цієї доби у Дергачівській громаді також є двоє загиблих внаслідок російського удару. Росіяни вдарили по автівці, в якій їхали двоє людей, чоловік та жінка. Вони поверталися із Дергачів в селище Слатине до себе додому після того, як отримали гуманітарну допомогу. Росіяни вдарили впіввідроном по автівці, і чоловік та жінка загинули. У Слатиному росіяни також били по автівці, поранили 62-річного чоловіка. Під Балаклією на тракторі, на вибуховому предметі підірвався 44-річний чоловік, а у місті Золочів росіяни били по автівці благодійної організації, яка привезла і роздавала гуманітарну допомогу. Там, на щастя, обійшлося без постраждалих. І буквально годину тому надійшло повідомлення про те, що росіяни вдарили по Чугуєву. Це був удар по непрацюючим цивільним підприємствам. Даних про постраждалих звідти поки не надходило. І це всі новини з Харківщини. На цю хвилину, Олександре.
10: Світлано, дякую. Це була моя колега Світлана Шекера. Вона розповіла про ворожі обстріли Харківщини. Сі Цзіньпін, який вперше за 11 років прибув до Сполучених Штатів з найвищим за значенням державним візитом, зустрівся у Білому домі з Дональдом Трампом. Очільник Китаю заявив, що прагнення його країни до національного відродження та намагання США повернути собі велич можуть розвиватися паралельно. У програмі Сі Цзіньпіна закриті зустрічі з американським президентом, державна вечеря та переговори про торгівлю, тарифи, штучний інтелект, Тайвань, рідкісноземельні метали та війну з Іраном. Зі свого боку Володимир Зеленський попросив Дональда Трампа під час зустрічі з Сі Цзіньпіном закликати його вплинути на Путіна задля завершення війни проти України або принаймні деескалації. Посланець Путіна Кирило Дмитрієв вирушив до США на зустрічі з представниками адміністрації президента США Дональда Трампа. Про це пише Reuters. За даними співрозмовників агентства, Дмитрієв зустрінеться із спецпредставниками Трампа Стівом Віткофом, Джаредом Кушнером та іншими. Дмитрієв летить до Нью-Йорка, де триває сесія Генеральної асамблеї ООН. Його візит, як пише Reuters, стане продовженням зустрічі Путіна з представниками США, що відбулася в Кремлі на початку цього місяця. Напередодні держсекретар США Марко Рубіо висловив сподівання, що Путін відвідає саміт лідерів G20 у Майамі у грудні цього року. Також він заявив, що досягнення енергетичного перемир'я між Росією та Україною є складним завданням, але Вашингтон спробує це здійснити. Володимир Зеленський на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку заявив, що тристороння зустріч за участю Росії та США із потенційно реальним результатом може відбутися у грудні в Майамі під час саміту G20 12 грудня. За словами українського президента, такий формат є однією з найкращих можливостей, запропонованих американською стороною. Президент зазначив, що участь президента США Дональда Трампа, представників Європи, Китаю, Індії та країн Близького Сходу може створити необхідну атмосферу для результативної зустрічі.
9: Я вважаю, що це потенціальна можливість, коли може бути трьохстороння зустріч з реальним результатом. Поясню чому. Тому що це перше, це Трамп, президент впливовий номер один. Друга історія – це двадцятка. Тобто це говорить, що не тільки Європа, яка подобається або дратує Путіна. Тобто це така, на мій погляд, можлива атмосфера, де може бути результат. Безумовно, Україна буде підтримувати, якщо буде такий формат і буде відповідна домовленість.
10: Одне з найбільш замінованих сіл на Харківщині – Гракове – розмінували. Відповідний сертифікат вручили селищному голові. Піротехніки обстежили понад 50 гектарів і знешкодили більше як 500 вибухонебезпечних предметів. Нині в селі лишилося 220 жителів із 700, які проживали там до повномасштабного вторгнення. Що пережили люди в окупації, а потім виживаючи серед мінних полів, і чи повертатимуться тепер односельці? Про це в сюжеті Світлани Шикери.
15: Пані Людмила веде на свій город, де під час окупації в 2022-му росіяни розмістили важку техніку.
16: Оце отут три гаубиці стояло, ото де повирубовано, там стояло 7 КАМАЗів з боєприпасами.
15: Жінка сама бачила, як окупанти мінували її ділянку.
16: Дивлюсь, він бере відро, у відрі що, я не знаю. І я ото так розриваю, отам у мене теплиця була, стояла. Вони за теплицею розгортає і ложе, і загортає. А я тоді, їхня бронемашина перла, хотіла поїхати по той стороні, і він кричить, як зараз пам'ятаю, «Авсан, куди ти?» І я тоді зрозуміла, все, гаплик на огород.
15: З 2022-го пані Людмила нічого не садила.
16: А що ж мені садити, якщо я боюся загнати лопату?
15: А на подвір'ї у Алли Карпової...
16: А я тоді, їхня бронемашина перла.

0: Людмила нічого не садила.
1: А що ж мені садити, якщо я боюся загнати лопату?
0: А на подвір'ї у Алли Карпової росіяни облаштували склад боєприпасів.
2: На городі стояли снаряди. Вони зберігали на Уралах. Угу. Повністю весь город був заставлений оцим. А так наискосок від мене стояли дві пушки, і вони стріляли цих пушок, і снаряди ж були. І БТРи стояли на городі.
0: Жінка ділиться, коли повернулися з евакуації, на подвір'ї в траві знаходили міни-пелюстки. Пізніше піротехніки запустили робота-демінера.
2: І оце ж хлопці розмінували, там були розтяжки. Угу. Оце все було зарощі. Отут повністю стояли до самої школи, а на школі стояли міномети, гради.
0: Людмила у парку спирається на палицю. У вересні 22-го, одразу після звільнення села, коли жінка йшла стежкою до сусідки, під її ногами вибухнула саме пелюстка.
2: Ну, туди пройшла.
3: Ну, туди пройшла, а назад уже 100 людей там пройшло. Іду назад тією самою стежкою. Там усе чисто було. І звідки воно взялося, хто його знає. Наступила, і одразу мені великий палець ось так відірвало, аж до п'ятки. Майже 3 місяці по лікарнях. 7 операцій за цей час мені зробили.
0: У селі більше року працювали піротехніки.
4: Тільки в цій частині села цього року розчистили чагарники і зібрали біля будинків більше сотні протипіхотних мін-пелюсток.
0: Загалом виявили понад 500 вибухонебезпечних предметів.
2: Стали розміновувати, бо так рвалось отут, ну, в день 12-15 взривів. Не просто ліпісток там ударило і все. Ні, і вони зранку в 7-ї години приїжджали до нас розмінування. Вони в хатах побитих, а вони все одно туди заходили, перевіряли, щоб ніде нічого не було, ніяких, щоб небезпечних предметів не було. Все, і все вичистили.
0: Розмінували центр, очистили лінії електропередач, далі дійшли і до подвір'їв людей.
5: Було розміновано біля 50 гектарів села, в центрі села. Це вже не інфраструктура, а місця загального користування. Тобто розмінована була територія кладовища, територія парку нашого, там поле футбольне. Була розмінована територія школи, дитсадка і по вулицям, там, де були заражені ліпістками.
0: Та роботи для піротехніків у селі ще багато, розповідає староста.
5: Наметили ще біля 20 гектар, де далі проводити розмінування по селу.
6: Це городи, закинуті?
5: Це городи, закинуті будівлі, будинки, тому що тут все одно багато ще небезпечних місць.
0: А на цьому полі за декілька кілометрів від села влітку на протипіхотних мінах тричі підривався комбайн. Ділянку довелося залишити з незібраним урожаєм.
7: Техніка збирала
8: пшеницю. Тут було засіяне поле. Вона збирала, поки вже втретє не підірвалася. Тоді вирішили цю ділянку більше не обробляти.
0: Нині у селі живуть 220 людей. До Великої війни було понад 700. Місцеві кажуть, сусіди і раді б повернутися, та їхні будинки вщент розбиті. На вцілілі подвір'я заїжджають і переселенці з Куп'янська, до якого звідси лише 50 кілометрів. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
9: Потяг до Берліна з України. Нову євроколію на Львів можуть почати будувати вже цього року. Про це під час форуму про євроінтеграцію завдяки транспорту заявив міністр інфраструктури Микола Калашник. За його словами, залишається владнати питання з приватними ділянками, де можуть проводити роботи. На будівництво знадобиться орієнтовно 2 роки. А лінія простягатиметься з кордону у Шегині до станції Скнилів, що на околицях Львова. Останню хочуть повністю оновити. Проєкт фінансує Європейський Союз. Його вартість 73 мільйони доларів.
10: Кошти від Європейського інвестиційного банку знаходяться вже в Україні, тому ми, в принципі, стартуємо. І єдине, що зараз переглядається, питання безпекове і альтернативне технічне рішення щодо заміни широкої на вузьку чи будівництва нової.
11: Це, напевно, є ті кроки, які б дали розуміння бізнесу, як розвиває, якщо держава робить для розвитку інфраструктури, іде будувати будівельні хаби чи бізнес, де запускати певний новий бізнес. Створюючи робочі місця в Україні, ми створюємо тут і податки.
9: Нагадаю, Україна користується широкою

0: Залізничною колією радянського зразка, натомість в Євросоюзі вона вужча. Через це доводиться переставляти вагони на кордоні, що затримує на кілька годин імпорт і експорт з Європи. Тож на шляху до вступу в ЄС Україна розвиває саме західний стандарт для прискорення пасажирських та вантажних перевезень. Вузьку колію вже проклали до Ужгорода. На Дніпропетровщині відновили роботи на ділянці траси Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобиляк-Решетилівка. Для регіону це не просто нові кілометри асфальту. В умовах повномасштабної війни область стала одним із ключових логістичних напрямків країни. Через неї проходять потоки вантажів, гуманітарної допомоги, цивільного та спеціального транспорту. Нинішня траса вже не справляється із навантаженням, а нова ділянка має не лише скоротити час у дорозі, а й частково розвантажити основний маршрут. Подробиці далі.
1: Майже 30 кілометрів дороги будують фактично з нуля. Це ділянка траси Н-31, яка сполучає Дніпро і Київ.
2: Спочатку у нас це було таке голе поле.
1: Зараз тут працюють дорожники, важка техніка та бригади, які облаштовують основу шляхопроводу та зводять штучні споруди, а на цій ділянці вже кладуть асфальт.
2: Якщо подивитися, у нас тут до 53 сантиметри, я нижче не можу, бо там відсипка вже пройшла. Це шлакова суміш. Після того у нас йде укладання 20 сантиметрів, зараз лежить асфальтобетонної суміші. Зверху у нас тут ще додатково 5 сантиметрів щебенно-мастичного матеріалу.
1: Навантаження на шляхи Дніпропетровщини за останні роки відчутно зросло. Область стала вкрай важливою для логістики. Через неї рухається транспорт у бік Харківщини, Донеччини, Запоріжжя та Миколаївщини.
3: З Києва на Дніпро.
1: Андрій – водій вантажівки. Маршрут із Києва до Дніпра долає щотижня.
3: Ви ж бачите, яка там розбита. Її латають, так ніяк не можуть доробити її.
4: Через навантаження
3: постійно. Звісно, машин бачите, скільки.
2: Дорога дуже потрібна. Треба зараз розвантажити той трафік, який зараз є, скинути, перше, забезпечити безпеку руху, тобто скинути частину транспорту, щоб вони рухалися саме цією дорогою.
1: Тут одночасно облаштовують усю інфраструктуру дороги. 5 штучних споруд, 3 мости.
5: І зараз на етапі занурення палі занурені 100%, зараз відбувається їх випробування. Випробування навантаженням 95 тонн.
1: Сільськогосподарські проїзди та скотоперегони. Частина конструкції вже готова, інші ще в роботі.
6: Зараз ми будуємо 5 штучних споруд. Це скотоперегони та сільхозпроїзди, 3 мости. І зараз добудовується ще скотоперегон з металу гофрірований. Також йде устройство землеполотна і устройство дорожнього одягу.
1: За оцінкою служби відновлення на цій ділянці виконано близько 45% запланованих робіт. Одночасно працює понад 500 одиниць техніки. Фінансування державне – близько 3 мільярдів гривень, але з ним є затримка.
2: Велика заборгованість перед підрядною організацією, але вони розуміють, наскільки важливий цей проект для країни, вони не зупиняють свої роботи і шукають резерви щодо продовження виконувати роботи на цій ділянці. У нас рік заплановано 3,5 мільярди, але на зараз ми видали тільки третину від цього фінансування, надали аванси.
1: Повністю завершити процеси планують до кінця року, та остаточні терміни залежать, зокрема, і від погодних умов. З Дніпропетровської області Олена Медрюк, Ярослав Засоба, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
0: В Україні розробляють спеціальний закон, який має допомогти сформувати у містах і громадах безбар'єрну інфраструктуру. Документ готує Міністерство у справах громад, територій та внутрішньопереміщених осіб. Головна мета – об'єднати розрізнені норми в єдину державну політику. Автори зазначають, що готують чіткі правила для 6 ключових напрямків. Новий закон зобов'яже враховувати потреби кожного громадянина ще на етапі планування та проєктування будівель, сайтів чи розробки послуг. У документі обіцяють розподілити обов'язки та відповідальність між державою, громадами та приватним бізнесом.
7: Для мене особисто цей закон про заземлення. Бо якщо я не поважаю інших людей, якщо мені байдуже до них, то я буду стояти проти того, щоб пандус з'явився біля багатоквартирного будинку. І ці бар'єри ставлення нам також треба прибирати, бути при тому зрозумілими, бути при тому чуйними.
4: Ми будемо впроваджувати вимоги до безбар'єрності у 6 сферах, починаючи від комунікації освіти, закінчуючи безпосередньо до середовища. Що стосується органів влади, то це безпосередньо про те, що люди, які мають особливі потреби, будуть задіяні безпосередньо в роботі, будуть відповідні вимоги щодо їх працевлаштування, і в тому числі на органах місцевого самоврядування йде реалізація відповідних фізичних проєктів, як маршрути безбар'єрності.
0: О 20-й годині чекайте на підсумковий випуск «Єдині головне» з Олексієм Фадєєвим. Ну, а зараз передаю ефір Ярині Марків.
8: Дякую тобі, колего. В наступній годині поговоримо про те, яка наразі ситуація в тимчасово окупованих Олешках. Місто на межі гуманітарної катастрофи через дії російських окупантів. Не перемикайтесь.
9: Росіяни прицільно б'ють по українській залізниці.
10: Ми дивилися, що ці шахеди прямо на вокзал летять і летять.
9: Під ударом потяги, вокзали, депо.
11: Це подвійний удар і по економіці, і по обороноздатності.
9: Які наслідки ударів та чи загрожує Україні дефіцит локомотивів? Знімальна група «Подробиць» провела один день із залізничниками. Дивіться наш ексклюзивний матеріал. Українська делегація повертається з Нью-Йорка. Війна в Україні стала однією з головних тем засідання Генеральної асамблеї ООН.
12: Ця зима може бути дуже суворою для нас, але у відповідь у нас не буде іншого вибору, крім як зробити її болісною і для Росії.
9: Що відбувалося за лаштунками Генасамблеї? Чим насправді завершилася зустріч Зеленського і Трампа? Про що говорили Рубіо та Лавров? Та чи буде енергетичне перемир'я, на якому наполягає президент США? Схуднути з ризиком для життя. В Україні процвітає контрабанда препаратів від зайвої ваги.
13: Ці препарати для схуднення стали привабливим напрямком для тіньового ринку, тому що це обіцянка результату без зусиль.
9: Як підробки потрапляють на полиці магазинів? Як їх відрізнити від оригіналу? Та що радять лікарі тим, хто хоче позбутися зайвої ваги і не нашкодити здоров'ю? Дивіться сьогодні о 20-й у випуску «Єдині головне».
8: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера». Мене звати Ярина Марків. Вітаю. Безбар'єрність як обов'язковий стандарт для кожного міста й громади. Міністерство у справах громад, територій та внутрішньопереміщених осіб готує рамковий законопроєкт, який має об'єднати розрізнені будівельні та соціальні норми в єдину державну політику. Документ передбачає чіткі вимоги для 6 ключових напрямків – від фізичного простору та транспорту до цифрових послуг і сайтів. Детальніше про новий законопроєкт розпитаю міністра у справах громад, територій та внутрішньопереміщених осіб України Віталія Безгіна. Він на прямому зв'язку зі студією. Пане Віталію, добрий вечір.
14: Вітаю, добрий вечір.
8: Тож, сьогодні в Києві обговорили законопроєкт щодо безбар'єрності. Яка його мета та основні пункти змін?
14: Ну, дійсно, треба, якщо подивитись на останні роки, ми розуміємо, що завдяки ініціативі першої леді Олени Зеленської безбар'єрність поступово займає галузі нашого життя, але проблема полягає в тому, що системної державної політики навколо цього так не сформульовано. Ми розуміємо, що є громади, які побудували перші пілотні проекти безбар'єрності. Ми розуміємо, що зараз 800 громад, в принципі, розробило нові проекти. Розуміємо, що по громадах працюють люди, які дозволяють, в принципі, сформувати розуміння щодо цього. Але, на превеликий жаль, на рівні законодавства в нас немає суцільної рамки. Як безбар'єрність має бути в сфері інфраструктури, як вона має функціонувати в сфері освіти, як розподілені сфери відповідальності між місцевою владою, центральною владою, між бізнесом. Оцей законопроект, який розробляє зараз наше міністерство, який сьогодні було презентовано, це якраз про те, як встановити правила нашого повсякденного життя в усіх галузях відносно справедливості. Тому що ми розуміємо, що особливо під час повномасштабної війни безбар'єрність – це перш за все про наших героїв, про ветеранів.
8: Пане Віталію, в Івано-Франківську створюють перший в Україні офіс політики згуртованості, який має підготувати тисячу проєктних менеджерів для громад. Розкажіть, у чому полягає практична мета цього проєкту і як, власне, він допоможе громадам залучати ресурси?
14: ну, ключова проблема, ключовий виклик, який зараз ми маємо, це нестача фахівців, які готові залучати європейські кошти на рівень наших регіонів і територіальних громад. Нещодавно відбувся Карпатський саміт, Карпатська ініціатива президента Зеленського, яка покликана в тому числі пришвидшити наші євроінтеграційні процеси. Даний офіс покликаний виховати тисячу фахових проектних менеджерів, англомовних, франкомовних, які будуть спроможні якісно презентувати свої громади перед західною аудиторією і залучати реальні кошти, реальні проекти на розвиток територій. Безумовно, це вкрай важливо, тому що без цього ми, на превеликий жаль, не зможемо бути конкурентноздатними на ринку європейської конкуренції за європейські, перш за все, кошти. Що ще важливо в контексті цього проекту, що ми тут спираємось на підтримку, знову ж таки, наших європейських партнерів і не плануємо видатки українського бюджету, видатки коштів українських платників податків на його реалізацію.
8: Пане міністре, ще одне питання. Окремо фіксується важка ситуація в тимчасово окупованих громадах, зокрема в Олешках на Херсонщині. Яка інформація є в міністерства щодо гуманітарного стану там? І чи є реальні механізми допомоги людям, які залишаються під окупацією в умовах наближення холодів?
14: Та ситуація на лівому березі Херсонщини, який тимчасово окупована, дійсно складна. На превеликий жаль, російські окупанти є стороною, що блокують будь-які наші потуги по створенню гуманітарного коридору. Так само вони блокують можливості передачі мешканцям Олешків банально харчів, ліків, медикаментів, подібних речей. Українська сторона, в свою чергу, зараз на всіх міжнародних майданчиках, за рахунок зусиль Офісу Президента, Міністерства закордонних справ, пригортає максимум уваги світової спільноти, бо тієї трагічної ситуації, що складається, коли наших громадян фактично використовують як живий щит і майже створюють геноцид, хоча, в принципі, все до цього йде. Треба зафіксувати, що на територіях Олешек та суміжних громад зараз перебуває більше 2000 громадян і 47 дітей.
8: Пане Віталію, а чи є важелі в Україні, на вашу думку, аби тиснути на Росію в напрямку відкриття гуманітарного коридору?
14: Ну, ключовий важель, він дипломатичний. Зараз розгорнута широка кампанія з боку Міністерства закордонних справ. Сподіваюся, що спільними зусиллями з нашими міжнародними партнерами, все ж таки, з представниками ООН, з представниками Червоного Хреста, з представниками Європейської комісії, за рахунок спільного тиску, ми зможемо покласти край цьому нелюдяному ставленню до наших громадян на тимчасово окупованій території Херсонщини.
8: Я дякую вам за цю розмову, за те, що знайшли час доєднатися до нашого ефіру. Нагадаю, це був Віталій Безгін, міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України. Дякую.
14: Дякую.
8: Тим часом ситуація в самих Олешках критична. Місто фактично перебуває в повній окупаційній блокаді та на межі гуманітарної катастрофи. Туди місяцями не вдається доправити ані продукти, ні медикаменти. Відсутність світла та вода, можливість виїзду перетворилася на смертельну пастку через заміновані дороги і регулярні удари ворожих дронів камікадзе. Що відомо про ситуацію в місті, дізнаємося від начальниці Олешківської міської військової адміністрації Тетяни Гасаненко. Пані Тетяно, добрий вечір.
15: Добрий вечір.
8: Тож, за останніми даними, в Олешках досі залишається близько 2000 мешканців та 47 дітей. Яка інформація про їхній стан є у вас на сьогодні, зважаючи на те, що окупанти фактично блокують будь-який зв'язок та доступ?
15: Ну, я скажу так, що зв'язок з людьми є, і ситуація, ну, вкрай погіршується просто з кожним днем. Тобто зараз мова йде про день, як дожити до зими, як взагалі пережити кожен день, кожну годину і кожен тиждень. Мені багато хто пише про те, що продукти закінчуються, і як можна буде пережити жовтень, взагалі не зрозуміло. Тобто жодне постачання продуктів, а точніше спроби були невдалими, продукти не вдалося завести. Все те, що давала природа протягом літа, воно вже скінчилося, і люди не мають навіть основних продуктів харчування. Тобто повністю відсутнє борошно, м'ясо, олія, картопля навіть у тих, у кого вона була вирощена на присадибних ділянках. Тим більше, що треба враховувати те, що ті продукти харчування, які були наявні, їх відбирають самі російські військовослужбовці. І навіть вбивають за спробу захистити. Найголовніше, що зараз є у людей, це їхні продукти харчування.
8: То у вас немає інформації, бодай, про якісь запаси харчів у людей? І, власне, ще одне питання, як цивільні виживають в умовах відсутності світла, газу і централізованого водопостачання? Пані Тетяно? Я нагадаю, ми спілкуємося з пані Тетяною, начальницею Олешківської МВА. Намагаємося відновити зв'язок. Ми говоримо, власне, про ситуацію в тимчасово окупованих Олешках, які на межі гуманітарної катастрофи через дії російських окупантів. Пані Тетяно, ще раз вітаю вас. Власне, моє питання про те, чи є у вас інформація, бодай, про які запаси харчів у людей, і як вони виживають в умовах повного відсутності газу, водопостачання, централізованого світла?
15: Таке словосполучення, як запаси їжі, ми вже не вживаємо протягом досить тривалого часу, тому що запасів фактично немає ніяких. Люди можуть просто тільки обміняти, наприклад, там якусь наявність там 5 картоплин на пів кілограма цукру, чи, наприклад, там якийсь запас солі на 2 яйця і так далі. Тобто запаси відсутні від слова взагалі. І громада, потрібно розуміти, вже 4 роки з електропостачання, з газопостачання і без питної. От, тобто в разі потреби їжа готується просто на відкритому багатті, ну і таким чином от люди намагаються виживати. І будь-які виходи з міста, вони всі заміновані, можливості залишити місто станом на зараз немає взагалі.
8: Чи працює в місті хоча б один аптечний чи медичний пункт? І чи є можливість надавати базову допомогу пораненим від обстрілів і ударів півдронів?
15: Я би сказала так, що двері в лікарню є відчиненими, але в лікарні зовсім немає необхідного медичного приладдя, немає ліків, немає антибіотиків. І треба розуміти, що якщо людина потребує якоїсь медичної допомоги, то справа дійти до лікарні – це тільки виключно її справа. Тому що невідкладна медична допомога екстрена не працює вже більше 4 років. Так як пересуватися містом, звісно, що є небезпечним. І тому, якщо людина отримає якусь, не дай Боже, травму, наприклад, там від дрону, чи, можливо, це якась міна небезпека, не дай Боже, травма якоїсь кінцівки, то ніхто не може рятувати, тому що наявність ще однієї людини біля людини пораненої є досить гарною ціллю для дрона. І тому це найголовніша проблема, коли люди гинуть фактично від травматичних ампутацій, від того, що вони втрачають кров, і допомогти їм можливості, на жаль, немає. Тому травма якоїсь кінцівки, то ніхто не може її врятувати, тому що

0: гинуть фактично від травматичних ампутацій, від того, що вони втрачають кров, і допомогти їм можливості, на жаль, немає. Тому аптечні взагалі кіоски не працюють. Аптечний кіоск, який начебто відкритий при лікарні, але там продається фарба для волос, запаси книжок і все інше.
1: Як ви вже сказали, окупанти повністю замінували виїзди з міста і атакують будь-який цивільний транспорт. А чи є зараз, бодай, якісь приватні або партизанські маршрути, якими люди все ж таки ризикують залишати Олешки?
0: На жаль, такі маршрути на сьогодні відсутні. Тобто ніякі перевізники не їздять не тільки в Олешки.
1: На жаль, нестабільний в нас зв'язок. Я нагадаю, ми спілкувалися з пані Тетяною Гасаненко, начальницею Олешківської МВА, про ситуацію в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині. Геополітичні торги на найвищому рівні США та Іран провели перші за кілька місяців прямі переговори. На полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку посланці Дональда Трампа кілька годин спілкувалися з іранською делегацією. Дипломатичний прорив відбувається на тлі жорстких ультиматумів з обох боків. Вашингтон погрожує військовою операцією, а Тегеран висуває умови для розблокування стратегічної Ормузької протоки. Як ці зустрічі впливають на світові ціни на нафту та чим можуть завершитися? Далі в матеріалі Даниїла Дьоміна.
2: У Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН відбулася зустріч спецпредставників президента США Стіва Віткофа та Джареда Кушнера з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арахчі. Переговори, що проходили за посередництва дипломатів із Катару, тривали близько 3 годин. Це перший прямий контакт такого рівня від червня, коли сторони намагалися узгодити меморандум у Швейцарії.
3: Стів і Джаред провели дуже продуктивну зустріч із посередниками, які працюють з Іраном. Побачимо, до чого це призведе. Гадаю, в них є чималі шанси укласти угоду. Саме це ми чуємо від усіх.
2: Переговори відбулися на тлі безпрецедентно жорсткої публічної риторики. Під час свого виступу з трибуни Генасамблеї президент США Дональд Трамп назвав Іран терористичною організацією номер один, поставивши Тегеран перед непростим вибором – або нова угода, або цілковите знищення. На знак протесту більшість членів іранської делегації демонстративно залишили залу.
3: Немає яскравішого прикладу небезпеки для всього світу, який дозволили набрати сили, ніж головний спонсор тероризму – Ісламська Республіка Іран. Протягом 51 року фанатичний іранський режим правив через кровопролиття та масові вбивства, сіючи смерть, розруху та хаос по всьому Близькому Сходу та за його межами. Мені доведеться ухвалити надважливе рішення. Чи варто укладати угоду, яка дозволить Ірану відбудувати країну і стати величнішим, ніж будь-коли? Або ж я маю швидко знищити Ісламську Республіку, назавжди позбавивши її шансу вбивати людей та руйнувати держави.
2: Головний предмет торгу – Ормузька протока. Тегеран, економіка якого потерпає від американських санкцій та ізоляції, сигналізує про готовність відкрити цей стратегічний водний шлях упродовж тижня. Натомість Іран вимагає від Вашингтона зняття морської блокади, розмороження активів та послаблення загального військового тиску. Водночас, усередині самого Ірану триває прихована боротьба. Радикальні сили з корпусу вартових Ісламської революції опираються будь-яким компромісам, тоді як президент Масуд Пезешкіан намагається повернути країну до дипломатії.
3: Іран має бути достатньо сильним, щоб ніхто не міг загрожувати його існуванню та розвитку. США блокують наші шляхи сполучення, водночас транспортуючи зброю, вибухівку та енергоносії тими самими водними маршрутами з метою руйнування інших країн. Це неприпустимо, і ми не потерпимо таких дій щодо нашої держави. Іран ніколи не розв'язував війн і завжди демонстрував свою відданість переговорному процесу.
2: Поки політики ведуть кулуарні переговори, ситуація в самій Ормузькій протоці залишається вибуховою. Британське управління морських торговельних перевезень повідомило про чергову атаку на вантажне судно в цьому районі. Після влучання невідомого боєприпасу на борту спалахнула пожежа. Двоє членів екіпажу постраждали, а сам корабель втратив хід. Через протоку щодня проходить близько 10 танкерів, і будь-яка ескалація миттєво б'є по світовій економіці. Ринок вже реагує на невизначеність. На тлі відсутності швидкого прогресу в американсько-іранських переговорах світові ціни на нафту підскочили більш ніж на 2%. Ф'ючерси на марку Brent перевищили $105 за барель. Аналітики попереджають, поки геополітична напруга на Близькому Сході зберігається, а Ормузька протока залишається небезпечною зоною, світ і надалі балансуватиме на межі масштабної енергетичної

0: Кризи. Даніл Дьомін, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
1: На окремих АЗС столиці ціна на дизель вже перетнула позначку 100 гривень. Що буде далі, розпитаю Олега Саркіца, економіста, експерта з геоекономіки. Пане Олеже, добрий вечір.
2: Добрий вечір.
1: Тож, світові ціни на нафту б'ють знову рекорди. Що цього разу стало причиною?
2: Причина, як завжди, це війна на Близькому Сході, блокування Ормузької протоки, але зараз є певна ескалація і вона розширюється, поширюється на інші території. Зокрема, на Саудівську Аравію буквально декілька днів тому було уражено East-West Pipeline. Це нафтопровід, який йде зі сходу Саудівської Аравії до заходу, до порту Янбу, і через який проходило близько 5 мільйонів барелів на добу. Зараз він потихеньку відновлюється, але повернути його до, скажімо, номінальних потужностей достатньо складно, це займає час. І саудити заявляють, і Сауді Арамко заявляють, що на це може знадобитися близько 6-8 тижнів. Також певною точкою нової ескалації є Бабель-Мандебська протока і активна діяльність єменських хуситів, які є фактично проксі Ірану, і вони захопили вже декілька островів в цій протоці, і вони погрожують заблокувати також цю артерію. Ця артерія, цей шлях, він важливий саме у тому числі для Саудівської Аравії, тому що порт Янбу, який я зазначив, він знаходиться на у північній частині цієї протоки, і для того, щоб експортувати ресурс у країни Азії і через південний шлях, треба проходити саме через цю протоку. І єменські хусити, як вони є проксі Ірану, вони погрожують заблокувати і не пропускати вантажі, які належать до Саудівської Аравії. Загалом зараз в цьому порті Янбу знаходиться

0: всі ці процеси вони негативно впливають на ціноутворення на сировину, на сиру нафту і тягнуть ціну уверх.
1: Зважаючи на проблематику, яку ви озвучили, чи є передумови, що вартість нафти впаде, коли це може статися і до якого рівня?
0: Вона може впасти, якщо буде розблокована Румунська протока, якщо єменські хусити не будуть блокувати Бабель-Мандебську протоку, якщо не буде ударів по альтернативних шляхах, які зараз розбудовуються. До речі, ми говорили про більш, скажімо, чутливі моменти у альтернативі, але є ще порт Фуджейра в Об'єднаних Арабських Еміратах, який може через себе пропускати 2-2,5 мільйони барелів на добу. І він теж знаходиться під загрозою від Ірану. Він зараз так активно не обстрілюється, але ціна може стабілізуватися, коли основні шляхи будуть безперешкодно працювати, тобто не буде блокування Ормузької протоки і решти логістичних артерій, і коли вторинні артерії також будуть безперешкодно працювати. Ціна може знизитися приблизно до 80 доларів за барель, тобто не можна сказати, що вона зараз миттєво опуститься до 56-60 доларів, як було до початку цієї операції. Вона може поступово при найкращому сценарії знижуватися до позначки 80, і потім протягом, можливо, півроку вона може стабілізуватися і надалі знижуватися, якщо пропозиція буде зростати і попит буде сталим. Тому багато факторів, які впливають на ціноутворення, це перш за все, це глобальна кон'юнктура і війна на Близькому Сході.
1: Пане Олеже, Україна завдає ударів по російських нафтопереробних заводах. А наскільки суттєво це реально впливає на світову пропозицію нафтопродуктів?
0: Ну, давайте так, за заявами президента Сполучених Штатів Америки, це основна причина, чому ціна на дизельне пальне зростає, але це некоректно, це хибна позиція, і навіть експерти зі Сполучених Штатів Америки вже своїми заявами спростували цю позицію. І дійсно основним драйвером підняття ціни є війна на Близькому Сході, тому що страждає не тільки експорт сировини, тобто сирої нафти, страждають також і експорти готових паливно-мастильних матеріалів, зокрема це дизельне пальне і бензин. Ормузька протока, якщо подивитися, вона так в глобальному сенсі пропускала через себе готових паливно-мастильних матеріалів приблизно 35-30% від загальних потреб світових. Російська Федерація займала близько 10% від загального морського експорту дизельного пального. Тому навіть ці цифри, вони не настільки співставні, щоб говорити, що саме через удари України по нафтопереробній галузі Російської Федерації і через це, що Російська Федерація відмовилася експортувати свій ресурс, підвищилася ціна на дизельне пальне. Передусім, це блокування Ормузької протоки і війна у Перській затоці. Якщо говорити окремо про заяву президента Сполучених Штатів Америки, так, дійсно, вона має часткове місце і вона має певне значення, але давайте подивимося в історію. У 2022 році розпочалася повномасштабна війна Росії проти України. І ціна на дизельне пальне по всьому світу і на бензин, вона настільки не зросла, тому що насправді присутність Російської Федерації на зовнішніх ринках дизельного пального, вона являє собою приблизно 500-600 тисяч, якщо говорити в барелях. А війна на Близькому Сході забрала близько 2,5-3 мільйонів барелів. Тобто це в рази 5-6 разів більше. І безумовно це першочергова причина, яка підвищує ціни. Знов таки, Російська Федерація і фактор Російської Федерації, дійсно, він має певне значення, тому що РФ до початку повномасштабної війни була переробником нафти номер один і експортером дизельного пального номер один. Тобто вони експортували найбільшу кількість. Після того, як Європейський Союз запровадив санкції на паливно-мастильні матеріали російського походу, і фактично відмовився від них, він почав шукати альтернативу, тобто попит збільшився, і ціна частково теж підросла. Але найбільший стрибок він був після початку операції «Пічна людина».

0: на Близькому Сході. Тому і це єдиний, такий, не єдиний, але найпотужніший фактор, який рухає ціну вверх.
1: Коротко, на вашу думку, чому Трамп озвучував таку заяву? Яку мету він переслідував?
0: Йому треба було перекласти відповідальність перед мідтерм з виборами, які мають відбутися у листопаді, і фактично він же не може своїм виборцям сказати, що через операцію, яку я розпочав кілька місяців тому, ціна на дизельне пальне зараз у Сполучених Штатах 6,5 доларів за галон, що вона зросла на 70-75%. Електорально це не буде працювати, тому він і намагається перекласти відповідальність на нашу державу. Тому що, безумовно, знов-таки, ми маємо бути реалістами, і коли друга вже за обсягами експорту дизельного пального країна обмежує свою присутність на зовнішніх ринках, безумовно, це також впливає на ціноутворення.
1: Щодо ситуації вдома, якого цінового коридору для бензину та дизелю ви очікуєте в Україні найближчим часом, і що може запустити нову хвилю подорожчання?
0: Велика кількість факторів може повпливати. В першу чергу це ціна на світових ринках. Тобто зараз барель дизельного пального коштує приблизно 200-210 євро за барель. І потім накладається імпортне ПДВ, акциз, страхування, логістика. Курсова різниця. Зараз ми бачимо, що долар теж підвищується і, відповідно, гривня слабшає. І це буде впливати в гривневому еквіваленті на ціни на стелах автозаправних станцій. Безумовно, в першу чергу, це світова кон'юнктура і здорожчання нафти. Коли ринок нестабільний, трейдери закладають ризики, і ці ризики вони лягають на плечі вже кінцевого споживача. Це закон ринку, і він так буде завжди працювати. І всюди, і Україна не є виключенням. Наприклад, у Німеччині зараз ціна на дизельне пальне вже сягає 2,5 євро за літр, і експерти німецькі говорять, що вона може сягнути навіть і 3. Тому в першу чергу це все ж таки світовий фактор і світова кон'юнктура.
1: Ще одне питання до вас. Росія системно атакує українські АЗС. Чи здатне знищення окремих заправних станцій, на вашу думку, створити дефіцит пального? Чи все ж запаси та логістика ринку дозволяють швидко компенсувати такі втрати?
0: Так, логістика наразі дозволяє. В Україні налічується більше, ніж 5 тисяч автозаправних станцій. Російською Федерацією знищено більше, ніж 200. Це достатньо велика, на жаль, кількість, але ми розуміємо, що ворог і надалі буде поширювати удари по автозаправних станціях. Він відпрацьовує таку стратегію залякування в першу чергу, але є певні механізми, які би дозволили уряду забезпечити українців пальним. Можливо, це можуть бути якісь мобільні автозаправні ресурси, мобільні автозаправні станції, в першу чергу. Потім другорядно це має бути, безумовно, підсилення укриттів на існуючих стаціонарних автозаправних станцій і оповіщення. Тобто оповіщення може бути адресним, і уряд вже над цим працює. Тобто якщо той або інший шахет може прямувати в бік певних автозаправних станцій, уряд може адресно їх сповістити про це. І тоді вони приймають рішення, що вони закриваються і евакуюють свій персонал. Тому тут питання комунікації і забезпечення власної безпеки як автозаправних станцій, так і працівників, так і відвідувачів.
1: Пане Олеже, дуже дякую вам за цю розмову. Бажаю вам тихої ночі. Це був Олег Саркіц.
0: Дякую вам навзаєм.
1: Економіст, експерт з геоекономіки. Близько 100 тисяч абонентів у Києві та області опинилися без стабільного зв'язку внаслідок цілеспрямованої повітряної атаки ворога по цифровій інфраструктурі столиці. Російські удари пошкодили дата-центри та вузлове обладнання кількох великих інтернет-провайдерів, що спричинило масовий збій у мережах і тимчасово заблокувало роботу низки міських сервісів. Ворог свідомо зміщує акценти, намагаючись знищити не лише енергетичну, а й критичну цифрову інфраструктуру України, аби занурити міста в інформаційний вакуум. Наскільки захищені державні реєстри? Чи загрожує нам масштабний колапс зв'язку? Та як працює резервування даних у разі подальших атак? Розпитаю Анатолія Фроленкова, представника точки обміну інтернет-трафіком. Пане Анатолію, добрий вечір.
2: Вітання студії, вітання телеглядачі.
1: Тож, останній обстріл Києва пошкодив дата-центри, через що зупинилися не лише провайдери, а й деякі міські сервіси та боти. Якщо ворог продовжить цілити по дата-центрах, чим це загрожує, крім відсутності зв'язку? І чи є план релокації чи дублювання цієї інфраструктури?
2: Ви знаєте, може в мене якась є певна профдеформація, тому що я бачу, ну, що відбувається з нашою телекомінфраструктурою всі ці 5 років, які системно нижче русня, да, і скільки це зусиль нам, зв'язківцям, доводиться зробити, щоб тримати зв'язок 24/7, я не бачу прям чогось такого дуже-дуже критичного, що сталося вчора. Да, там в мій офіс дата-центр прилетіло, мало сну, мало, ми всі працюємо на балансування трафіку, але це робиться вже всі 5 років. Ну, згадайте минулий тиждень, коли декілька годин не працював банк, ну, винесли дата-центр. Окей, не працював пару годин, ми його відновили. А згадайте, яка в нас була тяжка, надтяжка зима, з цими всіма блекаутами, як ми, скільки тонн пального, скільки тонн ресурсів пішло на ці акумулятори, на те, щоб тримати зв'язок. Згадайте третій, коли русня винесла кібератакою в ядро повністю мережі найбільшого оператора України, по всій Україні не було зв'язку. Тим не менше, ми відновили і все зробили. Цих 100 тисяч, про яких ми говоримо, буквально, ну, просто молодці оператори, менше ніж за робочий день відпрацювали, підняли мережу, після того їх просто знищили, випалили їх з сервера, але тим не менше все відновлено, все працює. До чого це? Інтернет не погасить, русня вона не дочекається. Це обумовлено декількома речами. Да? Ну, можна порівняти інтернет з продуктами. Пам'ятаємо, що літом русня почала виносити наші склади, тим не менше. Чи зникли взагалі продукти, ми не маємо що харчувати? Ні. Да, зникли деякі товари з полиць. Так, бувають, іноді не працюють магазини. Так, бувають магазини просто знищені, бо там прилітить, і ти не можеш прийти туди закупитися. Але, тим не менше, ми їмо, продукти є, і так все буде із зв'язком. Чи будуть збої? Так, будуть. Нам потрібно бути готовим до того, що... Тим більше, якщо русня перейшла до етапу вже знищення прям дата-центрів та, ну, точок зв'язку, ну, це буде важко. Ну, витащимо, я думаю, що зробимо все можливе і неможливе, і те, що ми робимо постійно, щоб тримати країну на зв'язку.
1: Пане Анатолію, а от наскільки за ці 5 років Україна захистила цифрову інфраструктуру, наскільки захищені державні сервіси, реєстри від ураження фізичних дата-центрів в Україні, і чи дублюються вони у хмарних сховищах за кордоном, щоб уникнути колапсу?
2: Дивіться, навіть якщо б я досконально знав всю структуру резервування державних сервісів і так далі, я б точно не говорив би у прямому ефірі на загал при всій повазі. Можу сказати досить загально, утотожнюючи, так, ми, наприклад, періодично знімаємо фільми і міняємося досвідом. Ну, Україна зараз є одною з самих найзарезервованіших та самих стабільних, ну, так званий резіліанс. Стійкість мереж у нас найвища в світі, і нашим досвідом, ну, обмінюються постійно всі будь-які європейські країни. Ми постійно на конференціях записуємо цей безцінний досвід, який ми отримали. Скажу тут, всі оператори з другого року, ну, давайте так, за всіх не скажу, в Україні їх більше тисячі, і нам, до речі, не сказано, це повезло, що в нас така велика кількість конкуренції операторів. Всі ми зробили резервування, вклали неймовірні гроші, як в енергетичну сталість мереж, так і в то, щоб були задубльовані дата-центри і точки включення, і аплінки, і провайдери більш верхнього рівня. Ми точки обміну трафіком прям повідкривали дата-центри і в європейських країнах, і так далі. Тобто все зроблено, ну, все зарезервовано, але навіть для того, щоб перейти на резервний там, чи розгорнути резервні мережі, це все потребує часу і ресурсів. Ми це робимо дуже швидко, але тим не менше, ми не застраховані від збоїв і якихось затримок в мережі зв'язку. І до цього потрібно бути готовим кожному з нас.
1: От, власне, як підготуватися? Таке практичне питання. Збої в мережі одразу впливають і на можливість розплатитися карткою або зняти гроші. Наскільки банківська система стійка до масштабних обривів інтернету? І чи радите ви громадянам тримати резерв готівки на випадок нових атак?
2: Це моя перша порада була, ну, автоматично. Тобто, дивіться, в будь-якому випадку кожен з нас має бути зарезервований як і оператор. Так, мати, по-перше, хардкопію, ну, хардкопію мається на увазі там готівка, документи, оригінали, роздруківки документів, все те, що ви зберігаєте зараз в хмарі і так далі. Візьміть собі просто банальну флешку чи запишіть на телефон комп'ютер, щоб воно у вас було не тільки в мережі, тому що ці дані нікуди не пропадуть, вони зарезервовані. В основному, але можуть бути якісь певні перебої. Це раз. Два. Якщо вам важливо бути прям постійно 24/7 нон-стопом в онлайні, ну, для вас критично там почекати годину-дві, не побути на зв'язку, поки там відновлюються або резервуються оператори, ну, тоді робіть резервування. Мобільного зв'язку бере двох операторів, дві сімки, ляже один, другий буде працювати. Да? Аналогічно з домашнім фіксованим абонентом. Виберіть собі великого національного гравця і якогось маленького локального місцевого оператора. Великий буде мати можливість підтримувати мережу за рахунок ресурсів, так? А дрібний за рахунок своїх гнучкості та швидкості впровадження, да, та відновлення бригади, як там швидко їздять і так далі. Якщо ще перестрахуватися, ну, купіть собі Starlink. Да, задоволення не з дешевих. Я розумію, що українці привикли платити за якісний зв'язок і війну прям копійки, а платимо ми до сих пір копійки. Ну, відчуєте, що таке абонплата за стрім, там, близько $100, чи скільки він зараз коштує. Але, ну, знову ж таки, якщо вам критично бути на зв'язку, ну, застосовуйте всі можливі технології, щоб бути перестрахованим. От, напевно, що дві ключових поради. Перше, маєте дубляж на фізичних носіях, а друге, маєте дубляж провайдерів вашого зв'язку. Те ж саме, що і, в принципі, роблять оператори для того, щоб ви залишались на зв'язку.
1: А яка технологія підключення може бути найбільш захищеною від обстрілів та знеструмлення? От ви сказали про Starlink, а як щодо оптоволокна або супутникового зв'язку?
2: Ну, дивіться, зараз на цьому етапі Русня атакує саму інфраструктуру. Тобто ми, як, наприклад, там точка обміну трафіком, да, ми об'єднуємо оператори, ми являємося інфраструктурою для всіх операторів. Фіксованого зв'язку, мобільного зв'язку, ну, той же Starlink до нас включений в точку обміну. Відповідно, від прильотів та дата-центрах і поки переналаштовуються ці магістральні канали чи розвертуються бекапи, розгортаються бекапи, ну, тут технологія не має такого впливу. Так, технологія має вплив на швидкість та, напевно, що на випадок блекаутів, там, так званий хвильований пон. Так, дійсно, він більш енергостійкий, але не забувайте, що вам треба живити, як мінімум, ще додатково, крім роутера, ще анушку. Ну, тобто, ну, напевно, що я вибирав би оптоволокно, а пон, він більш технологічно кращий. Напевно, що в цьому керунку я б дивився.
1: Ще буквально одне питання. Раніше уряд зобов'язав операторів забезпечити автономність веж зв'язку. А який реальний відсоток мережі зараз здатний працювати без світла 3-5 діб поспіль у разі пошкодження вузлів магістральних? Попрошу вас коротко, бо в нас вже закінчується ефірний час.
2: Дивіться, ну, повинні ми витримувати, я кажу, і ми робимо все для того, щоб тих самих 72 години ми витримали. Зрозуміло, що можуть бути, ну, ж таки, повторюсь, напевно, що в третій раз збої, але ми робимо і зробимо все, щоб ми залишалися на зв'язку, і щоб ви могли підтримувати наших хлопців напередку, і коли будете їм, да, там, клікати, відправляти якісь донати, не забувайте, що оцей один клік, що за ним стоїть прям колосальна робота, щоб ви залишалися на зв'язку. І то, коли будете платити абонплату, забувайте, що ви також підтримуєте стійкість нашої держави.
1: Дякую вам за цю розмову і за практичні поради. Це був Анатолій Фроленков, представник точки обміну інтернет-трафіком. Усі проєкти подробиць можете дивитися на нашому Ютубі. Не перемикайтесь. Далі єдині головне з Олексієм Фадієвим.
3: Ми боремося за країну, яка береже культуру. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
4: У нас лише одне життя, щоб будувати дім, садити дерева, народжувати дітей. Але є ті, хто присвятив своє життя нам. Подивіться в очі рятувальника, червоні від диму. На руки сапера, які щодня торкаються смерті. На тих, хто занурюється у крижану воду, ріже понівечене залізо. Разом із чотирилапами-напарниками шукає надію. На психологів, які повертають сенс життя. Під касками і захисними костюмами – звичайні люди. Вони виснажуються, але не зупиняються. Своїм єдиним життям рятують тисячі. Дякуємо вам. Наші надзвичайні.
5: Не пропустіть важливе. Пройдіть скриню здоров'я. 40.
6: Чуєш? Це моя теща прийшла. Так кажу, запишіться. А вона така. А потім, воно ж не горить.
7: Не горить, це коли ми приїхали і загасили. Оце не горить. А здоров'я завжди горить.
6: Та й запрошення може згоріти.
8: Запрошення на скринінг дійсне 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
3: Ми боремося за країну, яка береже культуру.

0: Залізниця під атаками реактивних дронів, багатогодинні затримки, екстрені зупинки у полях і порятунок сполучення. Що нині відбувається на коліях та як світ формує локомотивну коаліцію для України? Що приніс нам тиждень високих дебатів в ООН? До чого готуються взимку Україна та країна-агресор? Чи реальна зупинка ударів по російських НПЗ в обмін на захист наших міст? Денис Шмигаль розкрив подробиці енергетичного перемир'я та перехопленої стратегії ворога на цю зиму. Московський нафтопереробний у вогні. Чим сили оборони пробили захист із 18 комплексів С-400 навколо російської столиці? До чого тут українська балістика та яка вітчизняна зброя здатна дістати до самого Кремля? Час на головні підсумки четверга, 24 вересня. В ефірі єдині головне від інформаційної служби «Інтер». У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Балістичні та протикорабельні ракети, бандеролі, більше 2,5 сотень ударних дронів. Весь цей арсенал Росія цієї ночі випустила по Україні. Найбільше дісталося Києву та Одещині. На столицю летіли циркони, іскандери, північнокорейські КН-23, бандеролі та шахеди. 60% ворожої балістики українські сили ППО збили. Про це повідомив президент. Утім, не минулося без жертв. У Києві двоє загиблих, 57-річна жінка, яка прямувала до укриття, та 65-річний чоловік. Він перечікував атаку у підземному переході, в нього не витримало серце. Вибухи та руйнування зафіксували одразу у 5 районах міста. У Подільському уламки ракети упали поруч із пологовим будинком. У Солом'янському горіли склади, а в Дніпровському – приватний будинок, з-під завалів якого надзвичайники врятували людину. Про наслідки атак Анатолій Журавльов.
1: Чергова пекельна ніч для Києва під ударами російських ракет. Кадри, які у столиці зафіксували патрульні поліцейські. У цей момент вони саме надавали допомогу мирним жителям. Евакуювали поранених до автомобілів екстреної медичної допомоги. Доставляли людей до укриттів. Працювали на місцях влучань. Подільський район – місце, де стався один із вибухів. Про цей момент розповідає пан Олександр. Його багатоповерхівка буквально за кілька десятків метрів від вирви.
2: Почалися вибухи, але далеко було. Ну, чутно було, що збивали щось. А потім вже біля десь 2:20-2:30 був такий гучний приліт. І я вже підійшов до вікна, я був вдома. І там внизу вже дуже горіло, у мене побиті стекла. Ну, тут детонація машини там зривалась, бо багато машин, стоянка була.
1: У декого з сусідів Олександра також повиносило шибки.
3: Я спала, тобто був сильний вибух, дуже сильний, ну, якби ми до всякого звикли, але це прямо мене підірвало трошки з ліжка. От, і, ну, нічого, потім з'ясувалося, що в нас вилетіли вікна на балконі. В дитяче вікно майже зірвало, але воно там втрималось на петлях на одних, і потім чоловік назад його поставив. Ну так, нічого, нам ще більш-менш пощастило, в тому плані, що у нас тільки балкон вилетів, тобто якби квартира закрита, можна жити.
1: А це Роман. Він власник одного зі знищених автомобілів поблизу будинку. Попри втрату майна, чоловік намагається не опускати руки.
4: Сразу не узнав. Думав, що це не моя, якась друга. А потім, що по цій штуці на моторі узнав. Придеться якось ж пережити, придеться. Кажуть, що тут хтось і погиб.
1: За даними Київської міської військової адміністрації, внаслідок нічної російської атаки 9 киян отримали травми. 2 людей загинули.
5: Більше половини постраждалих знаходяться в медичних закладах охорони здоров'я столиці. 2 були в тяжкому стані, наразі їх стан стабілізований. Медикам надається вся необхідна допомога для стабілізації всіх постраждалих та контролю стану їхнього здоров'я. Стосовно пошкоджень, то нічна атака та в продовження дня – Пошкоджено було загалом близько 90 об'єктів, з них близько 50 транспортних засобів.
1: Дісталося і корпусам Київської клінічної лікарні номер 15, зокрема і пологовому відділенню. На щастя, ніхто не постраждав.
6: Пошкоджені вікна, двері, віконні конструкції, пологового будинку, що входить в склад 15-ї клінічної лікарні. Завдяки зваженим і виваженим діям медичного персоналу всі пацієнти заздалегідь були евакуйовані у бомбосховище, тому ніхто не постраждав. Момент атаки народився хлопчик.
1: Тепер медзаклад оцінює збитки та попри все не припиняє роботу.
7: Процес народження, його не припинити, заклад в змозі далі працювати, продовжити свою роботу майже в штатному режимі. Ліквідуються наслідки сьогоднішньої атаки нічної. Я думаю, що ми справимося дуже швидко. Дякую місту, дякую департаменту Київській міській державній адміністрації.
1: Що ж до власників пошкодженого житла, то у них, як кажуть посадовці, є можливість звернутися з заявами про компенсації. Анатолій Журавльов, Максим Чеблін, подробиці, телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».
0: На Одещині двоє людей постраждали внаслідок нічного ворожого обстрілу. По області гатили ударними дронами, баражувальними боєприпасами. Поцілили, зокрема, по торговельному центру, складських приміщеннях та домівках. Понівечили двоповерховий житловий будинок та три приватні домоволодіння. Поранення дістали літній чоловік та жінка. Медичну допомогу їм надали на місці. Крім того, в центрі Одеси під удар потрапила гімназія та міська лікарня. Внаслідок атаки пошкоджено дах та верхні поверхи одного з відділень медичного закладу. Зараз він тимчасово не працює.
8: Співробітників не було відділення. На четвертому поверсі працює неотложна допомога, яка евакувалася в убежище, тому постраждалих немає.
0: І вже увечері ворог продовжив тероризувати Одещину, скерував на регіон півтора десятка реактивних дронів та бандеролей. Унаслідок ударів у кількох населених пунктах пошкоджено приватні будинки та багатоповерхівки. Постраждали 11-місячна дівчинка та її 35-річна матір. Обидві зараз у лікарні. Не лише домівки, склади та лікарні. Дедалі частіше ворог атакує потяги та залізничну інфраструктуру. Для пасажирів це означає багатогодинні затримки рейсів і повну невизначеність, коли дістанешся місця призначення. Для «Укрзалізниці» масштабні логістичні проблеми, знищені локомотиви і, найголовніше, загрозу безпеці пасажирів. Напередодні окупанти обстріляли район столичного вокзалу. Зафіксовано кілька влучань і пожежі. Свідками атаки стала наша знімальна група Олена Логі. Кінова зараз розкаже вам про все.
9: Кадри, у які раніше важко було повірити. Українські локомотиви у вогні. Пасажири, які тікають з атакованих потягів, і так по всій країні. А це вже Київ. Нещодавно просто посеред білого дня місто пережило одразу кілька влучань зовсім поряд із залізничним вокзалом. Голова «Укрзалізниці» Олександр Перцовський закликав українців бути особливо обачними поряд із об'єктами залізниці.
10: Будьте в ці дні та й завжди максимально обачні біля залізничних об'єктів. Залиште їх, перейдіть в укриття за будь-якого рівня тривоги.
9: Що відбувається на залізничному вокзалі столиці? Нашою знімальною групою вирушаємо побачити все на власні очі і спробувати прожити з пасажирами один звичайний день. Київський залізничний вокзал. Після відбою повітряної тривоги тут на перший погляд все як завжди. Єдине, що пасажирів в центральному холі менше, ніж зазвичай. Більшість людей скупчилася саме перед табло із розкладом руху потягів. З напруженням видивляються, чи є затримки. Валерія чекає поїзд, щоб їхати до Ужгорода. Дівчина каже, вже бачить, що він запізнюється.
11: Поки що затримка десь на годину, але не думаю, що десь ще одна година і ми будемо їхати. Сподіваюся.
9: Валерія розповідає, їй зручно добиратися саме залізницею. Змінювати своїх звичок поки не планує. Лише відчуває деякі хвилювання, бо вже пережила евакуації через ворожі обстріли.
11: Була ситуація, коли їхала в березні місяці, була евакуація на 5 годин. От, і ми сиділи всі ще в лісі, спали, і їли і пили там. Ну, коротше, 5 годин сиділи під Вінницею. Вот, і стріляли тоді жорстко.
9: А ми тим часом піднімаємось на другий поверх вокзалу, де розміщені виходи до колій. Ось тут на вокзалі зазвичай дуже людно, тому що пасажири чекають на прибуття своїх потягів. Але зараз тут майже нікого немає. І навіть табло не світяться, адже більшість потягів прибувають із запізненням. Поки немає тривоги, поспішаємо зустріти потяг з Кишинева. До речі, він прибув майже вчасно, затримка лише 20 хвилин. Пасажири виходять швидко, без зайвої потреби, ніхто на пероні не затримується. Пані Ірина розповідає, що дуже хвилювалась перед мандрівкою. Вони пережили недовгу евакуацію на шляху, але все минуло добре завдяки злагодженій роботі провідників.
12: Провідник дуже уважно прийшов по купе без паніки, повідомив, що термінова евакуація. Будь ласка, беріться, я вам допоможу. Все, і ми це зробили буквально за декілька секунд. Всі були на готові і
13: вийшли з потягу.
12: Да, вийшли з потягу. Ми вийшли з потягу і починали йти до лісу. Але нас повернули, бо це дуже швидко закінчилось. Знаєте, якщо мене питають, чи буду я подорожувати таким чином? Однозначно так.
9: На пероні ми зустріли схвильованих матусь, які подорожували з маленькими дітками. Кажуть, у них евакуації взагалі не було.
14: Ми дивилися, що ці шахеди прямо на вокзал летять і летять. Ми з маленькими дітьми. Тобто тривога взагалі зашкалювала, але якось так, не знаю, як дивом ставилося, що дали відбій, ми вийшли і зараз спокійно біжимо, поки не почнуть наступний.
9: Біжимо і ми назад на вокзал, продовжувати зйомку, аж тут знову чергова повітряна тривога. Люди починають бігти на вихід. Працівники вокзалу всіх спрямовують до укриття на час повітряної тривоги. Навіть жовтого рівня приміщення зачиняють в укриття. Разом з усіма біжимо і ми. Атака може відбутися будь-якої миті. В укритті всі видихають, напруга спадає. Людей тут багато, усі чекають своїх рейсів. Давайте подивимось, наскільки затримуються потяги. Я відкриваю додаток офіційної «Укрзалізниці». Бачу найменшу затримку – півгодини, година. Також 4 години, 5 годин і найбільші затримки – це 9 годин. Викиди адреналіну, відчуття невизначеності – так описує свою подорож Людмила. Жінка повернулася здалеку потягом із Відня до Києва. І хоча вона затрималася зовсім ненадовго, тепер чекатиме пересадки на наступний потяг додому, до Харкова.
15: Ну, насправді, не побоювання, ну, просто втома, велика втома, тому що ми навіть не розуміємо, коли ми попадемо додому. От буде в нас 16 годину на Харків потяг чи ні? Як ми потім там, скільки ми приїдемо, там також евакуацію об'являють перед Харковом. Ну, дуже важко, скажімо так.
9: Останнім часом країна-агресор все частіше атакує українську залізницю, чинить психологічний тиск на людей та намагається паралізувати логістику, зазначають експерти. Залізниця не дарма під ворожим прицілом, адже є однією з основних транспортних артерій країни. Потягами перевозять не тільки пасажирів, а й великі обсяги вантажів, які неможливо в таких кількостях транспортувати автошляхами. В тому числі на експорт доправляють залізницею і українське зерно та іншу агропродукцію, різну сировину. І, на жаль, залізнична інфраструктура не має достатнього захисту, відзначають експерти.
16: Це інфраструктура, вдаривши один раз по ній, ти фактично досягаєш великого ефекту економічного, оборонного і психологічного. І, на жаль, є ще що додати, це відносна незахищеність Укрзалізниці, нашої залізничної системи, тому що рейки, наприклад, якщо б вони були знищені, їх відносно легко власне відновити, але є тягові підстанції, які живлять електричні локомотиви, і от, власне, якщо вони не будуть мати струма в контактній мережі, то вони не будуть їздити, а тепловозів їх набагато менше.
9: Україна вже зазнала значних втрат локомотивів, підтверджують Міністерство інфраструктури. Особливо цифри зросли за цей рік.
17: Спочатку військового вторгнення вже пошкоджено більше 530 локомотивів. Особлива тенденція погіршилася в 2026 році через використання ворогом реактивних шахедів, тобто вже з початку року 317 локомотивів також було уражено.
9: Саме тому «Укрзалізниця» та Міністерство інфраструктури розпочали формування міжнародної коаліції задля відновлення локомотивного парку України. Залучатимуть міжнародних партнерів, передусім з Європи, для передачі локомотивів із пробігом та закупівлі нових. І вже є перші домовленості, запевняють в уряді. Найближчим часом збираються поповнити парк електровозами та тепловозами.
17: Так само міністр проголосив про принципову домовленість з Міжнародним банком реконструкції та розвитку щодо виділення фінансового гранту уряду України у розмірі до 100 мільйонів доларів США для купівлі вживаних локомотивів і запасних частин для них так само, щоб оперативно до кінця року вже мобілізувати близько 60 локомотивів за кордоном.
9: Олена Логінова, Олександр Кругліков, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
0: І в той день, коли в Києві евакуйовували людей з залізничного вокзалу і майже безперервно лунали повітряні тривоги, в Нью-Йорку на полях Генасамблеї звучали заклики до миру, або принаймні до перемир'я енергетичного. Три кроки до цих важливих домовленостей перед вильотом зі Сполучених Штатів озвучив президент Зеленський. І попри всі ризики діалогу з Росією, вимальовується чіткий таймлайн імовірного розвитку подій. На полях Генасамблеї навіть окреслили план, здатний суттєво змінити ситуацію. Що відбуватиметься далі, з'ясуємо нашого спеціального кореспондента Дмитра Анопченка. Він стежив за подіями в штаб-квартирі ООН. Дмитре, що далі? Чи підтверджуються повідомлення медіа про те, що вже сьогодні в Нью-Йорку можуть відбутися непублічні перемовини?
13: На запитання, що далі, у нас є дуже чіткий таймлайн. Звісно, що Росія зможе спробувати гальмувати чи його зірвати, але хоча б станом на зараз є погоджена позиція між Україною, союзниками і американцями. Я про це просто зараз, буквально за хвилину, розповім. І щодо візиту Дмитрієва, я знаю, що про це багато писали в українській пресі. Я знаю, що навіть з'явилися публікації, що начебто тут, в Нью-Йорку, сьогодні пройде і тристоронній раунд. Що стосується Дмитрієва, він зараз в Нью-Йорку. Це я підтвердження цьому я отримав з кількох джерел. Чи почалася його зустріч з Вітковим і Кушнером, ми поки не можемо сказати, тому що вона проходить в умовах абсолютної втаємничості, абсолютної секретності. Навіть російську офіційну пресу не покликали зробити протокол або зробити якесь коротке інтерв'ю перед початком. Тобто навіть російські журналісти не знають, де знаходиться їх переговірник. Єдине, що можна сказати, я знаю, що було багато припущень, коментарів від експертів, навіщо приїхав Дмитрієв буквально годину тому. Авторитетне агентство Axios американське, воно зараз дуже інформоване, воно зараз отримує багато інформації з Білого Дому і з Державного департаменту, повідомило, що є три теми для переговорів Дмитрієва з Вітковим і Кушнером. Перше – це ставлення Росії до енергетичного перемир'я. Друге – це ставлення Росії до ідеї відновлення Чорноморського зернового коридору. І третє – це що Росія скаже на американську ідею відновлення тристоронніх переговорів Україна, Росія, США. І наступний раунд, за даними агентства, це не саміт, хотів би підкреслити, це просто переговори на рівні переговірних груп, міг би пройти в Абу-Дабі. Тобто, це можливість від російської сторони почути напряму, за закритими дверима, знову ж таки, без преси, без будь-яких коментарів, їхню відповідь на українську пропозицію, яка від президента Зеленського пролунала тут, в ООН, щодо того, що Україна готова на повне енергетичне перемир'я. Але що стосується тристоронніх переговорів, з двох джерел. В офісі президента від одного з членів української делегації я почув абсолютно чітке, що українська делегація ще вчора ввечері покинула Нью-Йорк і що жодних переговорів з росіянами у українців сьогодні точно не буде ані в двосторонньому, ані в тристоронньому форматі. Тобто, якщо коментувати ці всі повідомлення, то можна процитувати Дональда Трампа, який часто каже, що це фейк-ньюс. Станом на зараз це фейк-ньюс. Якщо говорити про вже серйозно, якщо говорити без фейків, то те, що ми знаємо, дійсно з'явився певний таймлайн, щонайменше, як українська делегація, як партнери бачать, як могли би розвиватися події. Йдеться про те, що після того, як Україна озвучила ідею енергетичного перемир'я, американці тепер мають її проговорювати з росіянами. Ось ми бачимо, що вони це вже почали дуже оперативно, але не тільки з росіянами, а ще й з керівниками тих країн, які могли би бути зацікавлені в відновленні зернового коридору, в так званому Чорноморському перемир'ї. І мова про кілька країн, і, зокрема, про Туреччину, яка могла би стати не тільки учасником цього процесу, а яка могла би стати і певним переговірником, навіть певним посередником. Я запитав президента Зеленського вчора перед його вильотом до Києва, як він бачить таймлайн всіх цих подій, бо часу небагато. І знаєте, як в знаменитому серіалі говорили, зима близько, а це енергетичне перемир'я. Україна завдяки цьому могла би пройти зиму. І ось що сказав президент, ось як він бачить ці кроки.
18: енергетичне перемир'я, ми обговорювали, ми готові не бити по енергетичним структурам, інфраструктурам кожної сторони. Друга історія – це зернове перемир'я або перемир'я на морі. Так, тому що на морі може бути не тільки зерно, не тільки агропродукція, може бути енергетика, може бути металургія тощо. Зацікавлені обидві сторони, дай Бог вийде.
13: А щодо того, як далі розвиватимуться події, президент Зеленський вчора сказав, що після того, як він публічно на камери відкрити був захід для преси, для президентського пулу, там була і наша зйомочна група, зустрівся із президентом Трампом, ну просто тут, в кулуарах штаб-квартири ООН. Після цього в закритому режимі українська переговорна група досить довго і детально говорила із Вітковим і Кушнером, і домовилися вони про те, що американська сторона зараз бере час до середини наступного місяця, ну тобто умовні 2-3 тижні, і для того, щоб поговорити з росіянами, бо прямого діалогу між Києвом і Москвою, ми знаємо, немає. І для того, щоб поговорити з іншими учасниками, які могли би в цьому процесі брати участь. Ну і після цього, чую, що це можуть бути і Єгипет, і Емірати, і Індія. Ну і момент, коли всі ці домовленості теоретично можна було би зафіксувати на найвищому рівні, щонайменше передбачає це американська сторона. Це їхня ідея, це їхня пропозиція, що теоретично 14-15 грудня цього року в Майамі, коли проходитиме засідання Великої Двадцятки, теоретично це могло б бути в якийсь один день, 20 плюс 1, могли б запросити президента Зеленського, зокрема, і щоб поговорити про Україну, ну і, зокрема, знову ж таки, це ідея американців для того, щоб теоретично провести цей саміт Трамп-Зеленський-Путін. Що цікаво, напередодні державний секретар Рубіо підтвердив запрошення особисто Путіну, яке вже направила американська сторона. Ну, і сказав він взагалі людина обережна, але там була така цитата, він сказав, що це буде можливість для Путіна поговорити не лише із Трампом, але і з іншими світовими лідерами. Ну, такий прозорий натяк, максимально, що собі може дозволити Рубіо, на те, що вони все ж таки сподіваються на цей саміт. Перевіряв в дипломатичних джерелах офіційного запрошення президенту Зеленському. Звісно ж, поки що немає, хоча б тому, що Україна не є членом Великої Двадцятки. Втім, ідея обговорювалася, ідея присутності українського президента в Майамі обговорювалося на зустрічі з президентом Трампом. Ну і, як сам президент сказав, це американська ідея, американське запрошення. Давайте дослівно послухаємо, як це коментує український президент.
18: Я вважаю, що це одна із найкращих можливостей, яка запропонована американською стороною президентом Трампом щодо G20, мені здається, це 12 грудня. Я вважаю, що це потенціальна можливість, коли може бути трьохстороння зустріч з реальним результатом. Тобто це така, на мій погляд, можлива атмосфера, де може бути результат. Безумовно, Україна буде підтримувати, якщо буде такий формат і буде відповідна домовленість.
13: Буквально в ті хвилини в Вашингтоні має розпочатися зустріч президента Трампа із Сі. Президент Трамп покинув Нью-Йорк, покинув Генеральну асамблею. Ну і що цікаво, український президент пресі, була можливість з ним якраз поспілкуватися перед вильотом, сказав, що він попросив Трампа переказати Сі величезне прохання тиснути на Путіна для того, щоб Путін погодився і Росія погодилася на цей план. План енергетичного перемир'я, план морського перемир'я і на можливу зустріч, можливий саміт в Майамі. Ну, є зараз сподівання, що, можливо, Сі захоче зробити певний комплімент, певну послугу Трампу і дійсно, ну, стати частиною процесу. Не учасником, не перемовником, звісно, але якось теж долучитися до цього енергетичного перемир'я. Ну, і хотів би вам сказати, я говорив з українською делегацією багато, не на камеру. Багато не стільки скепсису, скільки такої обережності. Всі розуміють, що маємо справу з Росією, всі розуміють, що маємо справу з Кремлем, який будь-які домовлені може щось пообіцяти, потім зірвати. Тому, окрім плану А, плану енергетичного перемир'я, яке дозволило би Україні пройти цей складний період, пройти зиму, український уряд розробляє так званий план Б. План Б – це готовність до того, щоб проходити зиму в умовах російських обстрілів, якщо вони продовжуватимуться. І це неймовірно важливо зараз, саме тому, що Україна отримала, мені здається, про це навіть в ефірі не говорив ніхто, дані від України. української розвідки, яка отримала повний перелік всіх планів Кремля щодо атак на українську енергетичну інфраструктуру протягом зими. Ну, як це зірвати, а я знаю, що з партнерами це теж обговорювали, показували їм ці плани. І як взагалі Україна пройде цю зиму? Про це я говорив із українським міністром енергетики Денисом Шмигалем тут, в кулуарах штаб-квартири Організації Об'єднаних Націй. Подивіться.

0: ці ООНівські дні в Нью-Йорку – безкінечна гонка. Швидше, швидше, ще швидше встигнути на виступ, на засідання, на зустрічі, на переговори. Втім, дуже часто цей напружений, переповнений подіями високий тиждень був максимум майданчиком, де можна гучно заявити свою позицію, тобто результатів від нього і не чекали. Війна так багато змінила, тож зараз із цим візитом до ООН інша ситуація. Зустріч з Трампом, під час якої вперше настільки чітко заявили українську позицію. Просите, аби Україна припинила далекобійні удари по російських енергооб'єктах – ось вам рішення – енергетичне перемир'я. Так, це забирає у Києва можливість бити по тому, що в Москві зараз найдорожче, але якщо такий крок дозволить спокійно пройти зиму, Україна готова. Цю пропозицію досі не розбирали детально, отже, що саме пропонує Київ?
1: Денис Анатольович, я кілька запитань по енергетиці до вас маю, але просто зобов'язаний почати з того, що точно хочуть почути наші глядачі, бо коли вчора від президента пролунало, що Україна готова до повного енергетичного перемир'я, до вас, як до людини, яка відповідає за енергетику, і як до людини, яка очолювала і уряд, і Міноборони, тобто в комплексі, я розумію, питання, що це може бути, чим це може допомогти Україні, якщо це буде?
2: Президент України дуже чітко окреслив наше розуміння і бачення енергетичного перемир'я. Дійсно, ви праві, це має бути повне енергетичне перемир'я. Тобто ми не обмінюємо щось на щось. Ми кажемо про припинення вогню по енергетиці в Україні з російської сторони. І, відповідно, ми зі своєї сторони припинимо наші глибокі удари, діпстрайки так звані, по російській нафтопереробці, по їхній енергетиці. Це обговорювалось на зустрічі президентів України і Сполучених Штатів Америки. Ми вчора обговорювали деталі такого підходу з міністром енергетики Крісом Райтом. Відповідно, ми готові, як держава, до такої розмови. Питання, чи готовий агресор, чи готова Росія до цієї розмови, до повного припинення вогню. Ми також готові дивитись комплексно на енергетичне перемир'я спільно з морським перемир'ям, тому що це включає харчову безпеку, це відкриває зерновий коридор і для нас, і для ворога. Це, звичайно, зробить для наших аграріїв, для України трошки легшим економічну ситуацію трошки легшою. І, безумовно, з точки зору енергетики, це дасть нам можливість більш безпечно, більш спокійно пройти наступну зиму. Але ми працюємо над цим. Безумовно, це наш пріоритет. Але ми не довіряємо ворогу і ми готуємося до наступної зими. Тобто все, що необхідно робити для того, щоб наступна зима для України з точки зору енергетики була пройдена надійно, ми робимо.
0: Що для цього готові зробити? Саме не пообіцяти, а дійсно зробити партнери. Без них же все одно не обійтись. Виявляється, тут є не просто конкретика, не просто домовленості, а вже цілий фінансовий портфель, який дасть можливість оперативно проплачувати закупівлі чи відновлення.
1: Я був в Канаді під час візиту президента, де у вас були контакти з вашим канадським колегою, зараз контакти з вашим американським колегою. На що ми розраховуємо? І тут, можливо, більше питання. Пам'ятаєте цей рамштайнський формат, коли кожна країна брала на себе зобов'язання щось Україні надати, або гроші, або зброю, або технології, або боєприпаси. Ось такий умовний енергетичний рамштайн, наскільки він можливий?
2: Він відбувається. Ми, власне, утворили так званий енергетичний рамштайн. І минулого тижня це, власне, було вже п'яте засідання енергетичного рамштайну. Більше 40 країн доєднались уже до цього формату. Доволі широкий формат, успішний формат. Ми працюємо з країнами і дійсно працюємо над отриманням фінансів, над отриманням обладнання, технологій. Можу назвати цифри. Загалом фонд підтримки енергетики як основний інструмент нашої фінансової підтримки, ми залучили за останні 3 роки більше 2 мільярдів 100 мільйонів доларів загально. Цього року ми вже залучили 545 мільйонів доларів допомоги в фонд енергетичної підтримки України. Ще 305 мільйонів євро у нас підтверджених зобов'язань партнерів профінансувати наші рахунки. І ще приблизно таку саму суму до кінця року ми збираємо, так фандрейзимо, можемо так назвати, і це буде понад 1 мільярд євро загалом цього року внески партнерів в фонд енергетичної підтримки України. Майже півмільярда доларів Сполучені Штати цього року уже профінансували. Тобто це наші домовленості, власне, з міністром енергетики США і з адміністрацією президента Трампа. Тобто розмова зі Сполученими Штатами сьогодні доволі, ну, назвемо так, прагматична і доволі успішна з точки зору нашої взаємодії по допомозі Україні прожити наступну зиму.
1: Я просто знаю, про що люди зараз подумали, ті, хто нас дивиться по той бік екрану, коли почули ці суми, великі суми. А як ці суми можна трансформувати, можливо, якщо це правильне слово, в, ну, в реальну допомогу? Що за ці гроші буде закупатися? Це системи безперебійного живлення, це запчастини для тих електричних чи теплових станцій, по яких Росія все ж таки може наносити удари. Чи є у нас план, чи є у нас перелік, чи це буде навпаки, ну, гнучко якось вирішуватися?
2: У нас є дуже чіткий перелік, який узгоджений зі всіма енергетичними компаніями. Від трансформаторів великих до трансформаторів малих, генераторів, всього спектру ось цього такого, ну, називаємо це так, розхідного матеріалу, який потрібен під час масованих російських атак, тобто від ізоляторів, які просто нищаться масово, розбиваються, до кабелів, проводів, до різноманітного електронного обладнання. Фактично ми говоримо про те, що від початку роботи фонду підтримки енергетики, ось за ті гроші, які ми назбирали, в Україну надійшло більше 33 тисяч тонн енергетичного обладнання. Це величезний об'єм, то величезна логістика це доставити в Україну. Це допомога йде як компаніям енергетичним державним, як компаніям енергетичним приватним операторам, які забезпечують критичну інфраструктуру відповідним живленням, так і безпосередньо громадам.
0: Отже, домовитися про енергетичне перемир'я і за цей час відбудувати енергетику – це умовно план А. Але справу маємо ж з Росією, коли будь-які угоди можуть бути зірвані, тому не просто потрібен, а вже існує план Б.
1: Якщо про загрозу говорити, я ж розумію, що ми готуємося, ми аналізуємо, і ми аналізуємо наші дії в залежності від того, якою буде російська загроза. Всі роки, що я пам'ятаю, кожну зиму Росія обирала інший план, якось коригувала свої атаки. Це були одні об'єкти, потім це були інші об'єкти, там якась у них була хибна, страшна, але логіка. Ми розуміємо зараз російську логіку цього року, цієї зими, чи ще ні?
2: Минулого тижня ми отримали від наших спецслужб матеріали, які вони здобули від російської сторони, стратегія дій російських терористів на цю зиму вразила партнерів, як і нас, своїм цинізмом, своєю такою холодним терористичним розрахунком того, як знищувати нашу енергетику. При цьому енергетику комплексно, в глобальному розумінні цього сенсу, від постачання тепла, від постачання води, водовідведення, знищення нашої генерації, знищення інтерконекторів, як на вході в Україну з Європи, так і через Дніпро. Тобто всі розрахунки, два великих документи, всі розрахунки дуже холодно, чітко прописані, з таблицями, з кількістю зброї на кожен об'єкт, яка необхідна для того, щоб його знищити, скажімо так, види зброї від балістичних ракет до дронів з реактивними двигунами до звичайних дронів. Тобто все пораховано, наряди, вони так називають, на кожен об'єкт розписані. Ми розуміємо, як вони будуть діяти. Звичайно, У них є практично доволі багато інформації, станом на сьогодні накопичено і вже по тих об'єктах, які вони уражали, і по об'єктах, які ще не були під атакою. Тобто на цю зиму ворог готується дуже ґрунтовно. Ми готуємося не менш ґрунтовно для того, щоб себе захистити. Звісно ж, уже на сьогоднішній день можемо говорити про те, що більше 200 так званих шелтерів або захисних споруд бетонних капітальних збудовано над тими об'єктами, які є пріоритетами для росіян. Звичайно, ми продовжуємо цю роботу, вдосконалюємо цей захист, не лише бетон, там є і так звані предетонаційні екрани, ми вже запроваджуємо сітки проти FPV-дронів, які долітають і не лише вздовж лінії фронту, а й глибше їх, так звані дрони, матки доносять глибоко в тил і, відповідно, далі уражають через технологічні отвори, навіть в таких добре захищених бетонних спорудах уражають наші трансформатори або інші об'єкти, які захищені бетоном. Ми, звісно ж, з партнерами накопичуємо резерв обладнання, тому що не все можливо захистити бетоном і, звісно ж, при прильотах російської балістики, особливо зі шрапнеллю, з касетними боєприпасами, зона ураження дуже велика, і уражаються так звані відкриті розподільчі пристрої, які неможливо технічно захистити бетоном. За нашим нормативом, який ми врахували після досвіду минулої зими, це трикратний запас такого обладнання. Ми просимо з партнерами спільно замовляти, опрацьовувати, доставляти в Україну, щоб мати змогу дуже швидко відновлювати і не витрачати багато часу після російських атак.
0: Але ще у підсумку. Що робить влада, щоб минула зима, складна, проблемна, часом трагічна, не повторилась зараз?
2: Стосовно нашої готовності, як міністр енергетики, який відповідає за те, щоб енергетика була в порядку в державі, безумовно, я несу повну відповідальність за те, як ми пройдемо наступну зиму. Безумовно, що розуміючи плани ворога, стратегію ворога, важко говорити про те, що ця зима буде легкою прогулянкою. Важко про це говорити, тому що обстріли, ми передбачаємо, будуть. Ворог до них готується. Він промальовує не лише координати, але і необхідний, скажімо так, склад зброї, яким вони хочуть знищувати ті або інші енергетичні об'єкти. Вони чітко прораховують стратегію щодо великих міст окремо. Київ, Харків, Одеса, міста півмільйонники. І, безумовно, накрити країну бетонним куполом від цих ракет неможливо. Безумовно, ППО сьогодні дає 90% захисту, але при тисячах російських ракет і дронів навіть 10% – це боляче для енергетичної інфраструктури. І не лише для енергетичної. Ми бачимо сьогодні, що ворог свою стратегію розповсюдив на цивільну інфраструктуру, і на логістику, і на Укрзалізницю, і на склади компаній наших логістичних, приватних. Я глибоко переконаний, що ми наступну зиму пройдемо її достойно, переживемо. І це буде, я вважаю, такою достойною битвою на енергетичному полі з ворогом. Я впевнений, ми дамо достойну відповідь. Ворог має відчувати, йому має бути не менш боляче, ніж нам, тому наші діпстрайки у разі, якщо ворог буде атакувати нас, будуть продовжуватись, Росії буде боляче. Тому, безумовно, ми зовсім по-іншому готуємося до цієї зими, ніж були готові до минулої. Тому ми говоримо, що ця зима буде для нас випробуванням, але ми його точно пройдемо.
3: А повну версію інтерв'ю з міністром енергетики Денисом Шмигалем дивіться

0: Зупиніть війну.
1: У своїй промові дав зрозуміти, що робота над цим триває.
0: Ми працюємо з лідерами України та РФ, і ми це зробимо. Вважаю, це станеться швидше, ніж люди усвідомлять, що все вже позаду. Це буде зроблено швидко.
1: Щоправда, деталі Трамп не розкрив.
0: Гадаю, вони укладуть угоду. Втім, я не хочу розголошувати, про що саме йдеться.
1: Президент України підтвердив, теж сподівається на швидкий результат.
2: Сподіваюся, президент Трамп допоможе нам покінчити з цією війною. І на мій погляд, нам слід зробити це якомога швидше, до початку зими.
1: Стримана риторика Трампа і сам факт зустрічі лідерів України і США вже показовий, наголошують політологи. Адже до останнього не було підтвердження, що вона взагалі відбудеться.
3: Це чи не вперше, коли зустріч американська сторона хотіла як мінімум не менше, ніж українська. Довгий процес узгодження дати весь час стикався з тим, що з боку Сполучених Штатів не підтверджували часу і можливості зустрічі. До одного моменту, поки Україна не вдарила по Підмосков'ю і Москві. Одразу впродовж буквально годин з боку Сполучених Штатів підтвердили готовність до зустрічі.
1: Одна з ключових тем – енергетичне перемир'я. Цього разу чи не вперше. В ньому зацікавлена не лише Україна, яка напередодні холодів прагне захистити свою енергосистему від ворожих ударів, а й США.
4: Зростає ціна на дизель в США, вона є навіть рекордною для Сполучених Штатів. І це вкрай негативний чинник для Трампа в контексті передвиборної кампанії. 3 листопада в США проміжні вибори до Конгресу. І тому Трамп зацікавлений в тому, щоб хоча б домовитись про припинення бойових дій по об'єктах енергетики, війні між Росією і Україною.
1: Проте які ризики може містити така домовленість?
5: Якщо українська сторона достатньо результативно виводить з ладу нафтопереробні потужності Російської Федерації, то Росія в основному наносить удари не по енергетичних об'єктах. Вона накопичує певні засоби ураження до початку опалювального сезону. Тому цей обмін саме зараз для України не такий вже і рівноцінний.
1: Київ чудово знає про підводні камені такої потенційної угоди. Саме тому запропонував розширити сегментарність. Не лише енергетичне перемир'я, а й морське. Тим паче успішний досвід тиші у морі та ефективної роботи зернового коридору в Україні є.
3: Тому що у випадку морського перемир'я є паритет сили. І Україна, і Росія здатні робити боляче один одному нестерпно і приблизно пропорційно. Тож, в такому випадку гарантії дотримання може виступити сила. Зриває Росія, вони отримують серйозні удари. Відповідно, невигідно зривати таке перемир'я. У випадку енергетичного, єдине, що на сьогоднішній день просуває його, це бажання Трампа.
1: Без тиску неможливо завершити цю війну, на цьому не раз наголошував президент України. І США мають усі важелі впливу для цього, кажуть політологи. Практика показує, що з Росією дипломатія працює ефективніше, коли підкріплена сильними військовими аргументами.
3: Наразі говорити про серйозність можливості дотримання енергетичного перемир'я без наявності гарантуючої сили, без наявності, наприклад, паритету в вогні, без наявності чітко визначених пакетів озброєння, які Україна отримує у випадку, якщо Росія порушує таке перемир'я для того, щоб встановити силовий баланс і повернути Росію до перемир'я. Без всього цього про нього серйозно говорити не доводиться.
1: Трамп із трибуни ООН натякнув, що готовий дати хід законопроекту Грема і запровадити санкції проти Росії.
0: Якщо буде потрібно, я змушений буду ним скористатися. Настав час покласти край вбивствам.
1: Тепер справа за Росією. Українська та американська команди продовжують роботу над деталями пропозиції та організацією тристоронньої зустрічі. Ніна Коломієць, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
6: Чи будуть зрушення у китайсько-американських відносинах? Сі Цзіньпін уперше за 11 років прибув до США і запропонував Трампу новий формат. Бути партнерами, а не суперниками. Трамп із властивою йому помпезністю розгорнув перед високим гостем 30 метрів червоної доріжки, підняв у небо бомбардувальники. Попереду усі закриті зустрічі з американським президентом, державна вечеря, перемовини про торгівлю, тарифи, штучний інтелект, Тайвань, рідкісно земельні

0: метали та війну з Іраном. Зі свого боку, Володимир Зеленський попросив Дональда Трампа під час зустрічі з Сі закликати того вплинути на Путіна задля завершення війни проти України або, принаймні, деескалації. Made in China. Пекін погодився з Москвою, поділився з Москвою технологію нового високоточного дрона. Про це виданню Wall Street Journal повідомив президент України. Уявіть собі, безпілотник, який залітає через вікно до будинку, не врізається в стіну Номання, а зависає і чекає на появу людини. І лише коли потенційна жертва заходить до кімнати, дрон атакує. Звучить як фантастика, але саме такі безпілотники Росія вже тестує і навіть кілька разів застосувала під час атак на Україну, зазначив виданню президент. Паляниця та вендета, барс, фламінго, січень, пелікан. 10 засобів ураження застосувала Україна під час атаки на Москву у ніч проти неділі 20 вересня. Багаторівнева протиповітряна оборона Росії не витримала. Окрім дронів, на московський регіон летіли крилаті ракети, можливо, навіть балістика. Мова про пелікан. Чи дійсно це балістична ракета або ж реактивний дрон, з'ясовував Михайло Манелюк.
1: Ці кадри з'явилися у мережі 4 дні тому. Сили оборони вразили московський НПЗ. Завод – один із найбільших в Росії. Він забезпечує близько 40% паливного ринку Москви та 70% потреб московського регіону у бензині та авіагазі. Після атаки дронів нафтопереробне підприємство зупинилося. І щоб відновити його роботу, можуть знадобитися тижні. Президент Зеленський заявив, що під час атаки на РФ застосували FP1 RS-100, Ніч-2000, Паляниця, Вендета, Лютий, Барс, Фламінго, Січень та Пелікан. І саме останній засіб ураження викликав у багатьох чимало запитань. Дехто заявив, що це нова українська балістична ракета. Але чи справді це так?
2: Ворог теж активно слідкує за застосуванням українських систем та засобів ураження. І давати йому якусь певну на 100% інформацію є дуже неправильним. І тому я думаю, що це якраз є один з елементів інформаційної кампанії для того, щоб зробити ворогу більше несподіванок від можливих українських ударів зі застосуванням новітніх зразків озброєння.
1: У ЗМІ припустили, «Пелікан» – це може бути балістична ракета FP-7, розроблена компанією «Firepoint». Таку назву раніше використовували для позначення цього боєприпасу. Але якщо це так, то FP-7 здатна долати відстань лише до 300 кілометрів, і вона ніяк не могла долетіти до російської столиці.
3: Пані Терех, це, здається, CEO цієї фірми, заявляла агентству Reuters, що балістична ракета «Пелікан» має дальність 200 кілометрів і ще проходить кодифікацію в міністерстві. Тобто застосована вона не могла бути.
1: «Пелікан», яким атакували НПЗ в Капотні, це, швидше за все, реактивний дрон, а не балістика, зазначають експерти. Втім, що це за зброя, насправді точно невідомо. Утім, сам факт, що у Україні з'являються нові засоби для ураження об'єктів на території РФ, уже величезний плюс. В атаці на московський нафтозавод було застосовано 3 реактивні дрони. Серед них «Барс», який летить на відстань 1000 кілометрів та несе бойову частину 60 кілограмів.
3: Випускається 2000 на місяць. Це серйозна кількість, яка більше, ніж половина випуску шахедів, повного випуску шахедів. Ну і крім того, «Паляниця», вона і зовні досить схожа, і це теж реактивний дрон. От, з відповідною швидкістю, тобто швидкість порядка там 400 кілометрів на годину у «Паляниці», і у «Барса», «Барса» швидкість, була оголошена до 700 кілометрів на годину.
1: Щоб прорвати ешеловану протиповітряну оборону московського регіону, також був застосований далекобійний дрон, схожий на російський шахет, український «Січень», який летить на 1400 кілометрів, продемонстрував ефективність.
2: «Січень» – це одна з розробок українських виробників та дрон класу «Deep Strike». на сьогоднішній момент вже були попередні повідомлення про його застосування.
1: Україна навчилася обходити російську ППО, у тому числі у Москві. Тріумфам, Торам чи Панцерам стає складніше одночасно прикривати всі об'єкти, оскільки сили оборони залучають різні засоби, щоб відволікти та перевантажити систему захисту. Однак самих лише дронів та крилатих ракет замало, аби завдати більш руйнівного удару, нам потрібна балістика.
3: Навколо Москви, значить, по даним незалежних експертів, 18 комплексів С-400. Та в нас нема стільки патріотів. І нам доведеться деякий час її, розумієте, довбати для того, щоб зробити там велику дірку. Але краще всього, звичайно, було б пробити цю дірку за допомогою такого потужного пробійника або долота, як балістика. Вивести з ладу кілька ключових моментів на напрямку і після цього кинути туди знову масу дронів.
2: Ми бачимо, що українські команди, компанії, як приватні, так і державні, вони працюють над зміцненням української ракетної програми. І це стосується оперативно-тактичних ракетних комплексів в першу чергу. Якщо просто порівнювати тактико-технічні характеристики, які заявлені компанією, розробником, то дійсно FP-9, вона може досягти російської столиці.
1: На початку вересня українська компанія Firepoint на виставці в Польщі анонсувала розробку власних ракет. Пізніше заявили, балістичну FP-7 вже випробували і застосують у бою за кілька тижнів. Ця модель ракети зможе долітати до Брянська, Курська, Білгорода. А от потужнішу FP-9, ймовірно, тестуватимуть одразу на Москві. Питання лише – коли? Михайло Манелюк, Валентин Біліч, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
0: У Польщі українець із ножем в руках здійснив напад на монастир. Загинув священник, ще четверо людей поранені. Про це повідомляють польські ЗМІ. Все сталося на території монастиря сестер Бенедиктинок у Ярославі Підкарпатського воєводства. Відомо про загибель священника та поранення ще чотирьох людей. Поліція підозрюваного затримала, шоковані цим злом. Так відреагував президент України на напад. Володимир Зеленський висловив співчуття родині та близьким загиблого. Всім постраждалим побажав якнайшвидшого одужання. Далі цитата. Винний у цьому злі має понести повну відповідальність згідно із законом. Розраховуємо на швидке та ретельне розслідування всіх обставин, наголосив Володимир Зеленський. Інформаційна служба «Інтера» продовжує. Єдині головне – далі, зокрема, про таке.
4: Студенти проти переселенців. У Черкаському університеті бракує 300 ліжок. Молодь протестує, а біженцям ніде подітися через захмарні ціни на оренду. Хто допустив, що на 13-му році війни ситуація перетворилася на кризу? Процес комічний, наслідки трагічні. Кремлівська виборча вистава мовою сатири. Спроба Кремля зіграти у вибори обернулася шквалом насмішок у мережі. Які з ляпів перетворилися на меми? Вірусна стрункість ціною важких хвороб. Як соцмережі нав'язали моду колоти ліки від діабету замість тренувань? Чому погоня за глянцевим тілом закінчується реанімацією? Та що насправді продають під виглядом зіркових препаратів?
0: І далі скандал у Черкасах. На вулиці там можуть опинитися десятки родин вимушених переселенців. Від людей вимагають виїхати зі студентського гуртожитку Національного університету. Туди їх заселили ще на початку повномасштабного вторгнення. Керівництво навчального закладу стверджує, що місць у гуртожитку, бракує. Як сталося, що переселенців змушують виселитися? І чи є куди їм йти? Станіслав Кохарчук розкаже далі.
5: Земля – це основний засіб виробництва.
6: Вже майже місяць у Черкаському національному університеті триває навчання. Цей рік успішний для закладу. Студентів стало майже на чверть більше, ніж торік. Аудиторії заповнені, як і гуртожитки в студмістечку.
7: Добрий день. Можете ключ отримати?
8: Ой, спасіба.
6: Пані Любов чергує на вахті в одному з чотирьох гуртожитків. Констатує, студмістечко помітно пожвавішало.
9: В цьому році більше.
7: І роботи більше.
9: Ну, та студенти в нас примірні. Тіші, влож собі.
6: Більшість студентів Черкаського національного з області та інших міст. Чимало тих, хто переїхав з прифронтових населених пунктів. Саме для таких студентів у гуртожитках університету виділили майже 1800 місць. Щоправда, зараз їх не вистачає. Тож у кімнатах, розрахованих на двох людей, живуть по троє, у тримісних – по четверо.
8: Місто Курахове. Ще там два місяці тому. Затишне містечко.
10: Може бути. У мене далеко цієї вулиці, а так поворачувати і школа моя.
6: Першокурсниця Лія із сумом дивиться відео з рідного, але вже окупованого Курахового на Донеччині. На початку повномасштабного вторгнення її родина евакуювалась у село Крудьки під Черкасами. Дівчина закінчила школу і вступила до Черкаського національного. Зараз живе у двомісній кімнаті втрьох із однокурсницями. Каже, тісно, незручно, але інших варіантів ні у неї, ні в подруг немає.
10: Якщо дивитись приблизно ціну квартир в Черкасах, то двокімнатна квартира приблизно стоїть 20 тисяч. Для студента це насправді дуже багато. І так як я навчаюся на контракті, мої батьки не мають такої змоги. Багатьох немає змоги насправді, тому ми живемо в гуртожитках.
6: За підрахунками адміністрації навчального закладу, у гуртожитках бракує щонайменше 300 місць. Через це частину студентів були змушені перевести на онлайн-навчання, решту – ущільнити. Це обурило студентську спільноту. Боротися за свій комфорт вони вийшли з картонками. Місця в гуртожитках є, запевняє представник студради третьокурсник Станіслав Шевченко. Майже 50 кімнат у студмістечку займають вимушені переселенці.
11: Ми маємо їх виселити, щоб заселити дітей, які приїхали. Також там будуть і діти-сироти, за того, що діти мають десь проживати, коли вони навчаються в університеті.
6: Чотири поверхи одного з гуртожитків університет надав переселенцям ще з 22-го року. Зараз тут 126 мешканців. Переважно це викладачі релокованого Харківського університету цивільного захисту, вчителі з Донеччини, Луганщини та Запорізької області.
12: У нас студентів легше, тому що студенти можуть свої якісь речі до батьків відвести, знаєте. А ми не можемо. У нас тут одяг на 4 сезони по факту ідуть, і одіватися нема куди з цими речами.
6: Вчителька англійської мови Катерина Ліщук показує свою кімнату, де на 12 квадратах усе її життя. Спить разом із донькою, підліткою та кішкою на одному ліжку. Поряд стіл, де вчать уроки і працюють. У окупованому Приморську у Запорізькій області в жінки залишився просторий будинок, в якому нині живуть росіяни. Перспективи знайти краще житло у Черкасах, ділиться Катерина, немає ні в неї, ні в сусідів.
12: Я працюю і в мене так само моєї зарплати не вистачить на оренду житла, не говорячи про те, що мені ще на харчування і за комунальні послуги треба в тому орендувати, якщо я буду орендувати. Тому нам просто фізично немає куди виїжджати. Ми не можемо це фінансово собі дозволити.
6: За свої маленькі кімнати в університетському гуртожитку переселенці справно сплачують. Та питання не в цьому, зізнається виконувач обов'язків ректора університету, а в місцях для студентів. Пояснює, кімнати надали тимчасово, а затягнулось все на роки.
13: Була надія на те, що і соціальні служби, і місцеві органи влади, і самі внутрішньо переміщені особи з часом зможуть знайти собі житло, звільнять ці приміщення, і студенти зможуть там жити. На жаль, цього не відбулося, і маємо те, що маємо. Маємо проблеми. Звісно, примусово ми нічого робити не будемо, але ми маємо таку ситуацію, що вже понад 50 студентів забрали заяви з університету, бо вони не мають можливість поселитися.
6: Викладачі Харківського університету ДСНС вже почали виїжджати зі студентського гуртожитку. Їхні черкаські колеги знайшли їм місця, а от іще 58 переселенців кажуть, що йти їм нікуди. Навіть у центрах тимчасового проживання у Черкасах вільних місць уже немає.
14: Це на Благовісній МТП, там де колишня дитяча поліклініка.
6: Директор обласного департаменту соцзахисту рахує гуртожитки, які у Черкасах відбудували та облаштували для переселенців. Їх 5 всього на 600 місць, а внутрішньо переміщених людей у місті 27 тисяч. Майже всі вони осіли у Черкасах, але житла для них майже не будують.
14: Ну, розумієте, це потрібно просто будуватися, ну, на рівні держави, я думаю, будуватися якесь додаткове житло, яке буде, ну, чи соціальне воно буде, чи будуватися гуртожитки, тому що це додаткові кошти. Громади не сильно хочуть витрачати, тому що немає в них на це компенсації.
6: Тому Катерина та її сусіди тримаються за маленькі незручні кімнати в студентському гуртожитку. Для них це зараз єдина можливість мати хоч якийсь дах над головою. Станіслав Кухарчук, Денис Кононенко, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
0: Британський прем'єр Енді Бернем повідомив Зеленському, що його країна збереже санкції проти російських мільярдерів Усманова та Фрідмана. Про це пише Bloomberg. Зі свого боку, Україна пропонує замінити в санкційному списку Євросоюзу цих олігархів іншими. Про це виданню «Політику» повідомив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Ласюк. Йдеться про Володимира Лісіна та Володимира Потаніна. Вони контролюють великі компанії в металургійній та нікелевій галузях і приносять мільйони російській військовій економіці. Якщо до них застосують індивідуальні санкції, це фактично відріже підприємства НЛМК та Норнікель від торгівлі в ЄС, вважає Власюк. Компанія Лісіна експлуатує металообробні підприємства в Бельгії, а також має виробничі потужності у Франції, Італії та Данії. Щодо Потаніна, то залежність Європи від російського нікелю та паладію теж отримує його поза списком. Це дає мільярдерові можливість поповнювати військовий бюджет держави-агресора. Вибори в Росії завершилися, а народна творчість лише набирає обертів. Поки російська влада підбиває підсумки так званого голосування, соцмережі підбивають свої у мемах, жартах і відео, де так званий політичний процес перетворюється на фарс. Що найбільше розсмішило користувачів, які передвиборчі обіцянки отримали друге життя в інтернеті, дивіться далі.
15: У Росії відгриміли вибори до Держдуми. Три дні голосування з 18 до 20 вересня минули на тлі війни проти України, прильотів по столиці РФ, повідомлень про тиск на виборців та перешкоди для незалежних спостерігачів. Справжньої політичної конкуренції було небагато. Основні партії підтримують політику Кремля, а антивоєнну партію «Яблуко» до виборів не пустили. Цей раз віддати голос можна було, навіть не отримавши бюлетеня. Принаймні, деякі росіяни тепер намагаються з'ясувати, за кого система віддала їхній голос.
16: Я втратив інтерес до виборів після того, як прийшов на свою виборчу дільницю і не зміг проголосувати.
0: Що сталося? Ви не змогли отримати бюлетень?
16: Стався збій у системі. Я приклав паспорт для перевірки, а на екрані з'явилося повідомлення, що я вже проголосував. Я подав заяву, але так і не знаю, чому це закінчилося. За кого я проголосував? Чи зарахували мій голос?
15: Знайти зв'язок між результатами виборів і власним життям у частини росіян і досі не виходить. Головне, щоб бензин був дешевий, літаки літали за розкладом, а над головою не бахкало.
17: Хотілося б вірити, що ситуація з пальним покращиться, що ціни не зростатимуть так швидко. Думаю, для нас це зараз найболючіше питання, але з іншого боку стабільність – це дуже добрий знак. Не всі зміни на краще.
15: Свої псевдовибори Росія провела і на тимчасово окупованих територіях України. Київ та Євросоюз не визнають їх законності. А поки російська влада підбиває підсумки, соцмережі готують власний післявиборчий звіт. Основну увагу соціальних мереж привернуло голосування самого диктатора. Він якраз скористався онлайн-сервісом. Але необізнаність кремлівського вождя у сучасних технологіях далася в знаки. Дід почав дякувати напису на екрані.
18: Спасибо. Спасибо большое.
15: Цей момент і став мемом. Враховуючи сам фарс всієї процедури голосування на виборах в Росії, користувачі мереж припустили, що за комп'ютером у цей момент диктатор міг займатися будь-чим. Розкладати пасьянс, малювати в пейнті, грати за терористів в онлайн-шутері або ж дивитись на результати роботи Сил оборони України.
18: Спасибо. Спасибо.
15: Втім, деякі жителі РФ не готові мовчки прийняти підсумки голосування. Дехто заявляє про фальсифікації та подає заявки на мітинги. Так сталося у Казані, Пермі та Ижевську. Щоправда, самі ініціатори вже припускають, що влада не дозволить їм вийти на вулиці.
0: Будемо сподіватися, що погодять. Там заява дуже цікава. За чесні вибори, виявлення думок стосовно фальсифікації на виборах з 18 по 20 вересня.
15: Поки дехто з громадян мовчки спостерігає, а решта чекають, що все якось зміниться саме собою, російська влада продовжує війну проти України. І за цю стабільність щодня платять життями невинні українці. Вибори минули, меми розлетілися соцмережами, але головне питання залишилося. Скільки ще росіян готові спостерігати за тим, що робить їхня держава? Єгор Бабак, марафон «Єдині новини».
0: Ін'єкції стрункості, препарати для схуднення вже давно стали трендом. Ними користуються як світові зірки, так і звичайні українці. Проте з масовим попитом росте і ринок підробок. Як не натрапити на фальсифікати? Чи абсолютно безпечний оригінал? Дослідила Ірина Макаренко.
19: Опра Вінфрі, Венеса Вільямс та Крісі Мец – світові зірки, які відкрито говорять про свій досвід із препаратами для схуднення. Серед тих, хто спробував ін'єкції стрункості, є і українські селебритіс, як от Міла Нітіч.
20: Цей тренд вже давно вийшов за межі шоу-бізнесу. Українці також активно шукають та купують ці препарати. Знайти їх в мережі – лічені секунди. Різні товари, різні ціни та різні способи купівлі. Інколи навіть можна домовитися з продавцем про особисту зустріч.
19: Не соромляться розповідати про власний досвід використання таких ін'єкцій і звичайні українки. У соцмережах обговорюють, скільки вдалося скинути та як змінилося самопочуття.
21: Другий місяць – мінус 10 кілограмів з неприємного, нудота та слабкість. Але тільки якщо цілий день нічого не їм.
22: Мінус 36 за 8 місяців.
23: Після першого тижня з'явилася кропив'янка. Не зв'язала це з цим і продовжила колоти. Зараз уже близько 2 місяців не приймаю. Досі висипає, задихаюсь. Пішла до алерголога, сказав, хронічна вже.
19: Проте разом із популярністю препаратів для схуднення зростає і їх нелегальний ринок. І тут питання вже не лише у вазі, а в тому, що саме людина вводить собі в організм.
24: Ці препарати для схуднення стали привабливим напрямком для тіньового ринку, тому що тут зійшлися три речі. Перше – це величезний попит, друге – це висока ціна, і третє – це обіцянка результату без зусиль.
19: Підробка препаратів для схуднення – це вже не поодинокі випадки. В середині вересня правоохоронці викрили підпільний цех, де виготовляли такі розчини для ін'єкцій. До злочинної організації належали понад 70 осіб.
25: Понад 3,5 тисячі препарату в різній формі. В формі флакона, в формі ручки шприц, шприцукова. Тобто це те, що безпосередньо було вилучено.
19: За версією слідства, зловмисники незаконно возили незареєстровану в Україні сировину – тирзепатит. Потім у лабораторії змішували її з іншими речовинами, фасували та продавали по всій країні.
25: Збут йшов безпосередньо через одну з клінік в місті Києві, яка на базі якої проводились платні навчання, де приїжджали лікарі, косметологи, за гроші отримували курс та потім отримували сертифікат на право збуту цього препарату.
19: Ще один шлях, яким такі ліки від ожиріння потрапляють в Україну – контрабанда. Нещодавно на пункті пропуску тиса митники знайшли 360 шприц-ручок із препаратом для схуднення та контролю за рівнем цукру.
26: За сидінням водія під матрацом знайшли 4 термосумки. У них знаходилися коробки з під печива іноземного виробництва. Коли відкрили ці упаковки, то замість печива там знаходились медичні препарати.
19: Орієнтовна вартість партії – понад 7 мільйонів гривень. Для покупця різниця між легальним препаратом, незаконно ввезеним товаром та фальсифікатом зазвичай непомітна. Але його склад і походження принципово важливі, наголошує голова правління Європейської фармацевтичної асоціації Олександр Комаріда.
1: Ці препарати потребують спеціальних умов зберігання, тобто температура від 2 до 8 градусів Цельсія. Якщо цей препарат куплений за кордоном, він невідомо як потрапив і якими шляхами в Україну, далеко не факт, що він зберігався при належних умовах. Тобто, якщо він зберігався при вищій температурі, під там прямими сонячними променями, він може втратити свою ефективність і може навіть нашкодити пацієнту.
19: В Україні можна легально продавати лише ті препарати, які пройшли державну реєстрацію.
1: В Україні зараз є лікарський засіб з діючою речовиною семаглютид, який зареєстрований, і знову ж таки, за показанням лікування цукрового діабету. Раніше був ще зареєстрований препарат з діючою речовиною того ж виробника ліраглютид, якщо я не помиляюся, але за нашу інформацію зараз відкликається реєстраційне посвідчення цього лікарського засобу.
19: Та навіть якщо препарат затверджений в Україні та наявний в аптеках, це не означає, що приймати його можна самостійно. Такі ліки мають конкретні показання, протипоказання та дозування, які повинен визначити медик.
2: Це сильний рецептурний препарат. Принцип дії його полягає в тому, що він впливає на апетит, він впливає на насичення і він трошки сповільнює метаболізм.
19: Перед призначенням пацієнт має пройти обстеження, наголошують лікарі, адже навіть зареєстровані засоби здатні мати сильну побічну дію.
2: Більш такі критичні стани для пацієнта може бути зневоднення, ну, знову ж таки, від того самого блювання і від діареї, може бути загострення жовчокам'яної хвороби, до речі, протипоказанням до застосування цих препаратів, і може бути гострий панкреатит. Це стан дуже критичний для пацієнта, і він потребує госпіталізації.
19: А от купувати ін'єкції для схуднення з рук чи через соцмережі медики не радять. Водночас вже за упаковкою нерідко можна збагнути, що перед вами фальсифікат.
2: Обов'язково має бути інструкція в упаковці. Можливо, помилки в написанні назви препарату, можливо, упаковка занедбана. От, тобто це все може свідчити про те, що препарат, скоріш за все, пацієнт натрапив на підробку. Ціна. Ціна не може відрізнятися дуже сильно від аптечної. І якщо людина, яка продає вам цей препарат, вона не вимагає від вас рецепту.
19: Бажання схуднути непомітно стало товаром, на якому заробляють і легально, і незаконно. Проте, якщо в аптеці про якість препарату свідчить офіційний ланцюг постачань, то на нелегальному ринку жоден засіб гарантій немає. Ірина Макаренко, Віталій Коваленко, Олег Невідомський. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.
0: Усі проєкти подробиць можна дивитися на нашому Ютубі. Такими були головні новини цього дня. Бережіть себе. До зустрічі.
3: Наша зброя – це правда.
4: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
3: На передовій інформаційного фронту.
4: Наш народ не здоланий.
3: Перемагаємо.
4: Єдині новини.
5: Разом ми – сила.
3: Єдині новини у центрі подій.
7: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера». В студії працює Ірина Марків. На Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку презентували ґрунтовний правовий аналіз злочинів Росії проти українських дітей. Йдеться не лише про примусову депортацію, а про справжній конвеєр із промивання мізків та стирання української ідентичності. Росія не просто насильницьки вивозить чи переміщує наших дітей, а вибудувала цілий процес зі стирання ідентичності від нав'язування російського громадянства та знищення української освіти до військового вишколу в юнармійських та кадетських структурах. Усі докази цієї політики представили на п'ятому засіданні високого рівня забезпечення відповідальності за Україну за участі міжнародних юристів ООН та очільниці дипломатії ЄС Каї Каллас. Про юридичний аналіз дій Кремля, презентацію доказів в ООН розпитаємо керівницю напрямку відповідальності ініціативи Bring Kids Back UA Юлію Усенко. Пані Юлія, добрий вечір.
9: Добрий вечір.
7: Тож, мілітаризація і доктринація. Складні юридичні терміни. Можете пояснити слухачам, про які дії РФ йдеться?
9: Так, дякую. Задоволенням роз'ясню, оскільки мілітаризація і індоктринація є дуже складними для розуміння, але насправді за собою містять дуже зрозумілі дії, які Російська Федерація вчиняє по відношенню до наших дітей. Якщо ми кажемо про індоктринацію, це означає, що дітям примусово нав'язується зовсім інше бачення і наративи. Тобто, фактично стирається їхня ідентичність. Якщо ми говоримо про мілітаризацію, то мова йде про впровадження цілої низки дій, які будують шлях наших дітей українських до російської армії. Як це виглядає, якщо описати ці дії певною системою? Ну, по-перше, все розпочинається з того, що Російська Федерація ізолює наших дітей на окупованих територіях або на своїх територіях, куди вона їх депортує, і починає забирати право на самовизначення, право на вивчання власної історії, власної мови, літератури. Діти, які хочуть проявити свою національну ідентичність, часто піддаються покаранням, примусу і фактично під примусом страху вони не можуть виражати цю ідентичність. Далі Росія впроваджує на цю ізоляцію власні стандарти освіти, військово-патріотичне виховання. Вони роблять все для того, щоб будувати таку лояльне відношення наших дітей до Росії. І до цього підключається, тобто фактично вони сіють розуміння в дітей, що вони російські громадяни, що вони росіяни, і асимілюють їх таким чином у російське суспільство. І до цього всього підключається мілітаризація, яка, от ви бачите на екрані, в вигляді військового виховання. Це військове виховання, воно є частиною системи освіти, є обов'язковою частиною системи освіти. Це створення і розвиток певних військово-патріотичних клубів, воєнізованих формувань. Діти далі можуть на канікули або в межах навчального процесу вивозитися в табори, так звані, так, на перевиховання, де їм проводять заходи з військової підготовки, де їх навчають збирати-розбирати зброю, керувати дронами, тобто фактично їм готують до такої військової справи. І ці заходи відбуваються не лише на території Російської Федерації, вони також відбуваються на території Білорусі. Ми багато про це бачили, чули всі, і бачимо, що насправді ці дії, вони сприяють до того, щоб дійсно відкрити цей шлях і дати розуміння нашим дітям, що іншого шляху, ні шляху до російської армії, в них немає. І ми не можемо допустити цю політику, тому що ми не хочемо, щоб наші діти стали зброєю, фактично резервом для майбутніх війн, які може, як ми бачимо, розв'язати Російська Федерація.
7: Пані Юлія, чи можемо ми говорити взагалі про масштаби проблеми, скільки українських дітей можуть піддаватися цим процесам мілітаризації та індоктринації?
9: Коли ми говоримо взагалі про долю наших дітей, які залишились на окупованій території, ми часто на міжнародних майданчиках чуємо про депортацію і примусове переміщення. І дійсно до цієї проблеми, до цього явища, злочинного явища, дуже справедливо привернута увага, але це лише вершина, так умовно кажучи, айсбергу. А під його поверхнею знаходиться в нас ще величезна кількість дітей, більше ніж 1,6 мільйонів, які продовжують проживати на окупованих територіях. І вони з дня в день, перебуваючи у власному будинку, у власному місці проживання, піддаються цій політиці. І масштаби, вони є колосальними, тому що це настільки широкомасштабна і систематична дія, яка, я би сказала, навіть політика, яка містить у собі дуже велику кількість елементів, починаючи від наймолодших класів і завершуючи вищими навчальними закладами, які спрямовані на дуже різні сфери впливу, і де би дитина не знаходилася. І тут не можна не говорити про пропаганду, яка просто всюди на окупованих територіях. І діти, які повертаються, які можуть свідчити з окупованих територій, вони розповідають про те, що майже кожного дня в шкільній програмі, під час шкільних уроків присутня ось ця військово-патріотична доктрина, наративи, які проповідують те, що служба в Збройних силах російської армії, її велич, вона, просто діти не мають іншого шляху, і вони мають бачити за цим своє світле майбутнє. Тому масштаби, вони є просто дуже великими і дуже загрозливими для наших дітей, тому що насправді ми не можемо замовчувати те, що відбувається з нашими дітьми на окупованій території. Більше того, ми повинні голосно говорити на всіх майданчиках і не лише Україна про це. Бо це загрожує, дотриманню прав всіх дітей на всіх континентах, які, на жаль, стикаються зі збройним конфліктом.
7: Які норми міжнародного права порушується політика Росії щодо українських дітей? І за яких умов ці дії можуть бути кваліфіковані як міжнародні злочини?
9: Так, я хочу звернутися до цього звіту, який сьогодні був презентований на полях Генасамблеї ООН. І насправді, коли ми почали цю роботу в межах ініціативи Bring It Back UA, ми звернулися до міжнародних експертів, саме до ініціативи кримінального правосуддя Джорджтаунського університету Сполучених Штатів Америки, тому що ця ініціатива об'єднує дуже велику кількість експертів, які мають досвід роботи в різних конфліктах. І ми якраз таки їх попросили дати таку незалежну правову оцінку, які саме норми міжнародного права порушуються Російською Федерацією, впровадження цієї політики, її формування і піддаючи наших дітей до цієї політики. І так само ми попросили дати визначення і назвати злочин, який має ця політика, ім'я якого має ця політика. І дійсно міжнародні експерти, проаналізувавши всі ті явища, які відбуваються на окупованій території, політики, законодавчі акти, міжнародні звіти, які також документували ці дії Російської Федерації, сказали про те, що порушуються абсолютно всі можливі норми права міжнародного. І це право окупації, так зване, так міжнародне гуманітарне право, яке визначає правила, як має діяти окупована держава, коли вона вже окупувала територію. Це і порушення прав міжнародного права прав людини. І ми тут говоримо про Конвенцію про права дитини, про право дитини на ідентичність її, на індивідуальність, куди включається і громадянство, і право на освіту, і культуру. І це також говорить про те, що Росія забуває про це, прикриваючись дуже часто найкращими інтересами дитини.
7: Пані Юлія, на жаль, також завершується в нас ефірний час. Країна-терористка нівелює всі міжнародні права, але я дякую вам за вашу роботу і за цю розмову. Це була Юлія Усенко, керівниця напрямку відповідальності ініціативи Bring Kids Back UA. Дякую. Ураження бази ворожих безпілотників у Донецьку, знищення складу з пальним та філігранне осліплення російської протиповітряної оборони. Сили оборони завдали серії точних ударів по пріоритетних військових об'єктах окупантів. У районі тимчасово окупованого Донецька наші військові ліквідували місце зберігання, підготовки та запуску ударних БПЛА. Водночас на Запоріжжі ворог втратив склад пальномастильних матеріалів та дві цінні радіолокаційні станції «Каста» та «П-18», які забезпечували росіянам раннє виявлення повітряних цілей. Про роботу сил оборони на передовій в наступному огляді.
5: На південно-слобожанському напрямку дронарі «Гарту» поцілили в САУ, яку окупанти сховали в капонірі у лісосмузі. Першим дроном бійці зірвали маскування, наступні пташки поцілили вже в установку. Також знищили танк, артилерійську і мінометну позиції та засоби зв'язку ворога. У районі Вовчанська прикордонники комендатури Харківського загону виявили три групи противника. Одного за одним прибрали чужинців із рідної землі. Пілоти підрозділу «Апекс» бригади «Форпост» на своїй ділянці влучили в транспорт, наземні роботизовані комплекси та іншу техніку росіян. Прикордонники збивають ворожі дрони за принципом іграшки йо-йо.
8: Ця камера має як денний режим, так і термальний режим. Тобто, коли наш пілот націлюється на ворога, він сугубо дивиться вниз, це буде видно по відео. В цей момент відкривається система скиду і просто викидається гайка, яка попадає в пропелери ворожого дрону та знешкоджує його. Гайка там коштує тебе 20 копійок, так, нивка.
5: НРК 91-го батальйону евакуював свого, так би мовити, пораненого побратима, іншого робота. Дорогою на позиції платформу вразив FPV-дрон, і самостійно повернутися вона вже не могла. Тож на допомогу відправили більше НРК. Після ремонту наземний дрон знову виконуватиме важливі місії. На Куп'янщині бійці «Хартії» просуваються на схід. Зокрема, іноземним штурмовикам під прикриттям українських пілотів ударних БПЛА вдалося звільнити село Западне та кілька лісосмуг поруч. Воїни продовжують тиснути на ворога. На Лиманському напрямку бійці підрозділу «Фенікс» накривають ворожу піхоту в укриттях, спалюють вантажівки, мотоцикли та буханки. А також підірвали град, який росіяни сховали у густих заростях. А це кадри влучань від пілотів 63-ї ОМБР, які безупинно палять техніку окупантів. Цього разу – свіжа партія знищених російських квадроциклів. Крім того, бійці помітили у московитів новий спосіб захоплення територій. Туди, куди не доходить піхота, залітає ворожий дрон з прапором. Але цю ідею загарбників провалили пілоти безпілотників. Хижакам вдалося евакуювати пораненого місцевого мешканця з Дружківки. Він удвох із сусідом на велосипеді їздив по воду, коли їх атакував ворожий FPV. Інший чоловік загинув.
10: На руку, за другу руку! Стоп!
6: Пацани, помогіть!
10: Забрали ще 300-го гражданського.
5: Азов, Скеля та Лазарс Груп зірвали ворожий удар у напрямку Добропілля та спробу росіян вийти на логістичні шляхи до Дружківки. Операція розпочалася в серпні. Російські війська накопичувались в цьому районі впродовж літа. Тепер території зачищені.
11: Перше завдання, яке було на меті, це ізоляція вогневими засобами району накопичення, блокування противника з метою недопущення подальшого просування, формування сприятливих умов для просування наших штурмових груп. Власне, вважаю, це завдання виконано.
5: Бригада «Буревій» за тиждень мінуснула більше сотні окупантів на Добропільському напрямку. У рашистів стало менше сил для штурмів, уповільнилося поповнення підрозділів, зросло навантаження на резерви. Також бійці нищили безпілотники і підірвали близько 20 автомобілів. Захисника зі 110-ї ОМБР імені генерал Хорунжого Марка Безручка вдалося евакуювати з позиції завдяки НРК. Чоловік провів на передовій 3 місяці, а після поранення потребував термінового виїзду. Впоратися із цим завдання міг лише наземний дрон. Він дістався позиції, забрав пораненого та вчасно доправив його до медиків. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтерподробиці, Марафон «Єдині новини».
7: Застосування наземних роботизованих комплексів – це напрям, який на очах змінює тактику сучасного бою та рятує життя наших піхотинців на найгарячіших ділянках фронту. Роботи підвозять боєприпаси, мінують і розміновують території, витягують поранених із кіл-зони та вже заходять на підтримку штурмових груп під щільним вогнем ворога. На Вовчанському напрямку, де бої не вщухають ні на мить, залучення НРК стало критичною необхідністю для виживання та ефективності наших підрозділів. Детальніше про ситуацію під Вовчанськом, використання бойових роботів, унікальні операції та те, як наземні дрони замінюють людину. На нулі розпитає нашого гостя, оператора НРК прикордонної комендатури швидкого реагування безпілотних систем «Апекс», бригади «Форпост» із позивним «Ухо». Добрий вечір, пане гості. Передусім я звернусь до наших телеглядачів і зазначу, що упродовж нашої бесіди на телеекранах буде QR-код та номер карти. Це означає, що відкрито збір, і ви можете підтримати наших військовослужбовців. Пане Ухо, я попрошу вас розказати, на що, власне, збираєте кошти.
12: В першу чергу збираємо на засоби логістики, це квадроцикли та НРК. Вони застосовуються в нас для доставки провізії, боєприпасів, БПЛА на позиції наших бійців, а також для евакуації поранених і місцевого населення, яке перебуває в зоні ризику під постійними ударами російських FPV та інших ударних БПЛА.
7: Шановні телеглядачі, я прошу вас долучатися до збору, адже в час технологічної війни квадроцикли і наземні роботизовані комплекси дуже необхідні нашим захисникам на фронті. Наземні роботизовані комплекси можуть воювати і підтримувати наших військових в найнебезпечніших ділянках і буквально рятувати життя від евакуації, доставки провізії, боєкомплекту, а також навіть прикривати штурмові групи, тож саме зараз ви можете сказати своє дякую нашим військовослужбовцям, задонатити будь-яку посильну для вас суму – 10, 20, 30 гривень. Кожна гривня є посильною підтримкою для наших захисників, і вона має працювати на перемогу. Я зазначу, що ціль глобальна – 500 тисяч гривень, але за нинішній етер ми можемо закрити 200. Я вірю, що ми це зробимо, тож прошу кожного, хто нас зараз слухає чи дивиться, звернути увагу на екран, QR-код в нижньому правому куточку або номер карти і задонатити посильну для вас суму. Так, пане шановний гостю, передусім розкажіть, будь ласка, яка наразі оперативна картина на напрямку, де ви наразі несете службу на Вовчанському напрямку?
12: Так, оперативна картина наступна. Ворог постійно намагається, поки що є зеленка, просочуватися в наші тили. Постійні спроби малих груп по 2-3 чоловіка. Ну, в основному вони заходять, створюють нам все-таки великі проблеми, але назад уже не виходять в основному. Ну, проблеми від них є.
7: Яка наразі там ширина, глибина, маневреність кіл-зони, рухомість її?
12: Кіл-зона на даний момент, я рахую, що починається із 10 до 20-25 кілометрів, що в їхню сторону, що в нашу. Зараз з дронами все стало набагато складніше, дальність ураження виросла кратно.
7: Чи зберігають росіяни на цій ділянці наступальний потенціал, чи все ж таки зараз радше позиційна війна на виснаження?
12: Я думаю, що зараз вони до чогось таки готуються, я так думаю. А потенціал для наступання в їх, в принципі, я думаю, є більше часу.
7: Тож поговоримо про наземні роботизовані комплекси. Які і для яких цілей використовує ваш підрозділ?
12: В основному для логістики. 95% для логістики, а також для евакуації.
7: Евакуації?
12: Поранених, а також доволі часто ми евакуйовуємо місцеве населення, як я вже говорив, із зони ураження російських БПЛА.
7: Це примусова евакуація, чи люди до вас звертаються?
12: Тому що шансів вижити там доволі небагато.
7: Ви нині принесли одного з помічників до нас в студію. Так. Розкажіть про нього, що це за розробка?
12: Це НРК «Сірко С1». В першу чергу був розроблений для логістики. Зараз, в наш час, дистанції поїздок НРК стали кратно більшими. І цей апарат вже для логістики не особливо підходить, так як запас ходу в нього до 10 кілометрів. Но його можна використовувати як НРК-камікадзе. Тобто загрузити взривчатку і можна знищувати дуже важливі цілі. Заїжджати в одну сторону, як FPV, тільки на колесах.
7: По яким саме цілям він може працювати?
12: Блінежі, укриття, якісь забудови, буде розносить хорошо.
7: А яка в нього вантажопідйомність і як далеко він може заїжджати, щоб працював зі зв'язком?
12: Вантажопідйомність його в районі 50 кілограм, це можна загрузити вибухівкою його. А зв'язок це, про таке я не говорю, зв'язок є і доїжджати можна.
7: Ось такі НРК потрібні вашому підрозділу?
12: В основному це було логістичні, але від таких ніколи не відмовимось. Від їх є користь, явно є користь.
7: Шановні телеглядачі, я нагадаю, просто зараз триває збір на наземні роботизовані комплекси. Ви почули, наскільки це необхідні роботи, які є підтримкою для наших захисників. І ви можете зробити свій внесок в збереження життів наших захисників, в купівлю та ремонт ось таких наземних роботизованих комплексів. Також нагадаю, що військовослужбовці бригади «Форпост» збирають також на квадроцикли. Це надзвичайно важливий транспорт, який забезпечує логістику в складних місцях, доставку боєкомплектів, провізії. Тож давайте підтримуємо військовослужбовців і подякуємо їм за захист. QR-код та номер карти для донатів на ваших екранах. Готуючись до інтерв'ю, я з'ясувала про те, що НРК, із яким ви працювали вперше, ваш підрозділ його отримав завдяки державній програмі «Єбали». Так. І підготовки у вас до опанування ним було всього 5 днів. Чому такий стислий термін і що було найскладніше в опануванні?
12: Найскладніше було опанувати, мабуть, саме системи забезпечення, бо це було для мене новим, так як я займався FPV. І, в принципі, за допомогою деяких людей, я не буду їх називати, велике їм дякую, що допомогли мені розвинутися в цьому, вони в цьому вже були на якомусь рівні. І вони мені допомогли в районі 5 днів, і ми запустили першу місію тестову, яка була успішно виконана.
7: А ви можете розказати про свою першу місію? Якою вона була?
12: Перша місія – це була доставка для піхоти в районі 200 літрів води. Це була тестова, чисто ми такий вантаж для себе придумали, і була потреба велика в воді іменно. Ми водою загрузили і проїхали в районі 37 кілометрів, якщо дві сторони взяти, перша наша місія була вдала.
7: Що найскладніше в опануванні ось таких роботів? Ви маєте пульт, можете продемонструвати нам, як він працює?
12: Керувати їм – це як іграшкова машинка. Керувати конкретно – це дуже легко. От він їде вперед просто, потім він може їхати назад, вліво і вправо. І все, це машинка. Саме складне, насамперед, це налаштувати такі борти або їхній ремонт в плані конкретно електроніки та програмування. Оце саме складне, мабуть, буде. А керувати легко.
7: Як часто по них прицільно б'є ворог або вони мають піддаватися ремонту? Як часто їх потрібно ремонтувати?
12: Обслуговування в нас проводиться на логістичному НРК, будь-то колісний, гусеничний. Кожну одну-дві місії ми оглядаємо його повністю. І виявляються деякі дефекти там по ходовій частині, там цепки розтягуються, кольоса можуть бути пробиті. А так, в основному, якщо FPV-шка його не вражає, дрони катаються доволі таки довго, багато місій виконують.
7: Цей НРК «Сірко», він доволі малогабаритний.
12: Так.
7: Чи є в цьому перевага певна? Можливо, він менш помітний для ворога?
12: Звісно. Це як його перевага, так його і мінус. Тому що запас ходу в нього, на жаль, зараз він уже дуже малий для нього.
7: Шановні телеглядачі, я нагадаю вам, що прямо зараз триває збір для бригади «Форпост» на наземні роботизовані комплекси. Ви почули, що їх потрібно постійно оглядати, а також ремонтувати, якщо, звісно ж, росіяни прицільно можуть бити по них. Але це ті комплекси, які буквально можуть працювати там, де є пряма і найбільша загроза для наших захисників. Тож, якщо ви зараз задонатите, то ви можете буквально врятувати життя нашим військовослужбовцям. Я закликаю кожного, хто зараз нас слухає, слухає, дивиться, зробити внесок у перемогу, а також подякувати нашим захисникам за захист. Про фаворитів у роботі розкажіть, які з платформ на практиці показують себе найкраще в боях, якщо ми говоримо там про габаритність, ремонтопридатність, прохідність, і чи доводиться перед кожним виходом, виїздом на місію їх якось модернізувати?
12: Так, я назву один апарат, який мені найбільше сподобався по критеріям ціна і якість, це якраз НРК «Тарган». От ми з їх починали. Вони круті своєю прохідністю, це раз, запасом ходу, який зараз в них навіть вирос, і тим, що вони дешеві. І до ремонту дуже прості, вони легенькі, простенькі. От, і надійні, дуже надійні. По 30 місій майже без ніякого ремонту вони викатують спокійно.
7: Скільки коштує такий іноземний роботизований комплекс?
12: Конкретно цей в районі близько півмільйона гривень. Цей НРК дорогий, так. Тарган коштує зараз 350 чи 300 тисяч гривень.
7: Півмільйона гривень, шановні телеглядачі, ви почули, а наша ціль за сьогоднішній ефір закрити бодай 200 тисяч гривень. Я нагадаю, що прямо зараз триває збір, і ви можете допомогти нашим захисникам мати більше ось таких роботизованих комплексів, які забезпечують і евакуацію поранених, і вивозять цивільних людей з небезпечних територій, забезпечують доставку провізії, боєкомплектів, також різні НРК застосовують для мінування, також розмінування і навіть для прикриття піхоти. От, власне, чи у вашому підрозділі застосовується НРК для прикриття піхоти під час штурмів?
12: Ні, на жаль, зараз у нас відсутні ударні НРК, але я маю велику надію, що вони в нас будуть. Я на них навчався і дуже прям горю бажанням, щоб вони в нас з'явилися.
7: Чули про те, що в армії неодноразово говорили, що до 30% НРК мали б змогу прикривати піхоту під час штурмів. Що ви думаєте з цього приводу? Чи буде так в майбутньому і коли?
12: Я думаю, що навіть більше, ніж 30%. Тому що роботи мають замінити, не замінити, а мінімізувати перебування людини на передньому краї. І це, в принципі, реально реалізувати. Навіть з нинішніми технологіями, які у нас вже є, це реально зробити.
7: На сам кінець розкажіть, якими якостями, навичками має володіти сучасний оператор НРК? Як навчитися цьому мистецтву управління отаким роботом?
12: Управління самого конкретно керування НРК достатньо півдня. Іменно керувати – це не тяжко. А тут вже питання в обслуговуванні та налаштуванні бортів. А там вже є проблемки. Треба хоча б тижня-два в нормальному колективі побути, обучитись, і тоді все буде чітко.
7: На сам кінець, знову ж таки, розкажіть про останні приклади успішних ваших операцій. Де НРК, можливо, проїхав туди або реалізував те бойове завдання, яке було складно реалізувати піхотинцеві?
12: Так, у нас був НРК, який, на жаль, під час виконання цієї місії був знищений, але вантаж він успішно довіз. Було витрачено на нього ворогами 3 FPV-дрона, два не попали, а третій вже знищив наш НРК. Саме головне в цій ситуації, що ми вигрузили груз безпечно, і в цій ситуації ніхто не постраждав. Тільки згоріла наша машинка, яку ми замінимо, і все.
7: Пане Вухо, я дуже дякую вам за те, що завітали до нашого ефіру. Передавайте вітання і вдячність вашим побратимам та посестрам, і спасибі за захист.
12: Дякую вам.
7: Гостем у студії був оператор НРК прикордонної комендатури швидкого реагування безпілотних систем «Апекс» бригади «Форпост» на псевдоухо. Тиждень високих дебатів на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку та критично важливі рішення для виживання української енергетики напередодні холодів. До чого саме готують Україна та країна-агресор цієї зими, яка перехоплена стратегія ворога вже відома урядовцям? І чи дійсно можливе так зване енергетичне перемир'я? Зупинка ударів по російських НПЗ у обмін на припинення атак по українських містах і підстанціях. Ексклюзивні подробиці домовленостей у Нью-Йорку та плани захисту розкрив перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики України Денис Шмигаль у розмові з нашим спеціальним кореспондентом Дмитром Анопченком. А після не пропустіть випуск новин.
6: Денис Анатолійович, я кілька запитань по енергетиці до вас маю, але просто зобов'язаний почати з того, що точно хочуть почути наші глядачі, бо коли вчора від президента пролунало, що Україна готова до повного енергетичного перемир'я, до вас, як до людини, яка відповідає за енергетику, і як до людини, яка очолювала і уряд, і Міноборони, тобто в комплексі, я розумію, питання, що це може бути, чим це може допомогти Україні, якщо це буде?
13: Дякую. Вчора президент України дуже чітко окреслив наше розуміння і бачення енергетичного перемир'я. Дійсно, ви праві, це має бути повне енергетичне перемир'я. Тобто ми не обмінюємо щось на щось. Ми кажемо про припинення вогню по енергетиці в Україні зі російської сторони. І, відповідно, ми зі своєї сторони припинимо наші глибокі удари, діпстрайки так звані, по російській нафтопереробці, по їхній енергетиці. Відповідно, вчора це обговорювалось на зустрічі президентів України і Сполучених Штатів Америки. Ми вчора обговорювали деталі такого підходу з міністром енергетики Крісом Райтом. Відповідно, ми готові, як держава, до такої розмови. Питання, чи готовий агресор, чи готова Росія до цієї розмови, до повного припинення вогню. Ми також готові дивитись комплексно на енергетичне перемир'я спільно з морським перемир'ям, тому що це включає харчову безпеку, це відкриває зерновий коридор і для нас, і для ворога. Це, звичайно, зробить для наших аграріїв, для України трошки легшим економічну ситуацію, трошки легшою. І, безумовно, з точки зору енергетики, це дасть нам можливість більш безпечно, більш спокійно пройти наступну зиму. Але ми працюємо над цим. Безумовно, це наш пріоритет. Але ми не довіряємо ворогу і ми готуємося до наступної зими. Тобто все, що необхідно робити для того, щоб наступна зима для України з точки зору енергетики була пройдена надійно, ми робимо, будуємо шелтери, ми працюємо з партнерами на

0: вчора глибоко пропрацьовувались тут.
1: Давайте поділимо на дві частини. Перша частина, що ми можемо і маємо зробити. Друга частина, що можуть і мають дати нам партнери. Я був в Канаді під час візиту президента, де у вас були контакти з вашим канадійським колегою, зараз контакти з вашим американським колегою. На що ми розраховуємо? І тут, можливо, більше питання. Пам'ятаєте цей рамштайнський формат, коли кожна країна брала на себе зобов'язання щось у Україні надати, або гроші, або зброю, або технології, або боєприпаси. Ось такий умовний енергетичний рамштайн, наскільки він можливий?
0: Він відбувається. Ми, власне, утворили так званий енергетичний рамштайн. І минулого тижня це, власне, було вже п'яте засідання енергетичного рамштайну. Більше 40 країн доєднались уже до цього формату. Доволі широкий формат, успішний формат. Ми працюємо з країнами і дійсно працюємо над отриманням фінансів, над отриманням обладнання, технологій. Все це сьогодні глибоко пропрацьовується. Він трирівневий. Є політичний рівень, є робочий рівень, є рівень робочих груп. Ми утворили так званий єдиний енергетичний пакет проєктів в Україні. Single Energy Pipeline, так званий. Партнери знають його, власне, під такою назвою. І всі наші потреби від найменших потреб громад і підприємств до найбільших державних потреб ми об'єднали в цьому єдиному енергетичному пакеті або портфелі, і відповідно передаємо цю інформацію нашим партнерам, збираємо під це гроші. Хто може давати обладнання, той дає обладнання. І це успішний такий кейс, успішний проєкт, і енергетичний рамштайн сьогодні працює. Можу назвати цифри. Загалом Фонд підтримки енергетики, як основний інструмент нашої фінансової підтримки, ми залучили за останні 3 роки більше 2 мільярдів 100 мільйонів доларів загально. Цього року ми вже залучили 545 мільйонів доларів допомоги в Фонд енергетичної підтримки України. Ще 305 мільйонів євро у нас підтверджених зобов'язань партнерів профінансувати наші рахунки. І ще приблизно таку саму суму до кінця року ми збираємо, так фандрейзмо, можемо так назвати, і це буде понад 1 мільярд євро загалом цього року внески партнерів в Фонд енергетичної підтримки України. Окрім цього, ми працюємо з партнерами, і американська сторона тут не пасе задніх над тим, щоб профінансувати відновлення конфайнменту над Чорнобильською станцією. Ми вже зібрали близько 350 мільйонів євро зобов'язань від партнерів, які підтверджують свої внески на ці цілі. Загальна потреба близько 500 мільйонів. В листопаді відбудеться вже остаточна донорська конференція, де ми, сподіваюся, дозбираємо всю необхідну суму спільно з Європейським банком реконструкції і розвитку. Сполучені Штати окремо для України започаткували проєкт «Спарк», в якому вони фінансують допомогу нам. Фактично майже півмільярда доларів Сполучені Штати цього року вже профінансували. Тобто це наші домовленості, власне, з міністром енергетики США і з адміністрацією президента Трампа. 276 мільйонів доларів уже профінансовано. Ще на 174 мільйони доларів ми домовились, і цей комітмент уже фактично, їхнє зобов'язання вже фактично зараз на рахунку. І ми говоримо також дофінансувати до кінця року і фінансувати наступний рік. Ще об'єм цього року ми говоримо про додаткових 300 мільйонів доларів. І ще аналогічне фінансування ми просимо також на наступний рік. Тобто розмова зі Сполученими Штатами сьогодні доволі, назвемо так, прагматична і доволі успішна з точки зору нашої взаємодії по допомозі Україні прожити наступну зиму. Ми, звісно ж, говоримо про прагматичні речі з точки зору співпраці і в бізнес-середовищі зі Сполученими Штатами. Фактично, мова йде про таку кооперацію в атомній галузі, в галузі енергетичних технологій. Уже є попередні напрацювання з американським бізнесом щодо можливості будувати в Україні нові атомні блоки. Там, ну, на даний момент ця угода в опрацюванні, але ми розуміємо, що це буде доволі значний інвестиційний такий пакет фінансування і будівництва в Україні нової атомної генерації. Ми, крім того, говоримо і про газ, і про нафту, і про логістику нашу також з міністром енергетики США, а також з іншими високопосадовцями, з якими проводили зустрічі тут, в Нью-Йорку.

0: Я просто знаю, про що люди зараз подумали, ті, хто нас дивиться по той бік екрану, коли почули ті суми, великі суми. А як ті суми можна трансформувати, можливо, якщо це правильне слово, в реальну допомогу? Що за ті гроші буде закупатися? Це системи безперебійного живлення, це запчастини для тих електричних чи теплових станцій, по яких Росія все ж таки може наносити удари. Чи є у нас план, чи є у нас перелік, чи це буде навпаки гнучко якось вирішуватися?
1: У нас є дуже чіткий перелік, який узгоджений зі всіма енергетичними компаніями, тобто ми його як міністерство координуємо, куруємо, є відповідний цифровий продукт, в якому ми всі ці речі збираємо, дуже чітко структуруємо і пріоритизуємо. І це весь спектр допомоги, який нам потрібен. Від трансформаторів великих до трансформаторів малих, генераторів, всього спектру ось цього такого, називаємо це так, розхідного матеріалу, який потрібен під час масованих російських атак, тобто від ізоляторів, які просто нищаться масово, розбиваються, до кабелів, проводів, до різноманітного електронного обладнання. Весь спектр включений в цей перелік, він пріоритизований, і ми його по мірі вичерпання там пріоритетів продовжуємо фінансувати. Фактично ми говоримо про те, що від початку роботи фонду підтримки енергетики, ось за ті гроші, які ми назбирали, в Україну надійшло більше 33 тисяч тонн енергетичного обладнання. Це величезний об'єм, то величезна логістика це доставити в Україну. Це допомога йде як компаніям енергетичним державним, як компаніям енергетичним приватним операторам, які забезпечують критичну інфраструктуру відповідним живленням, так і безпосередньо громадам. Щодо громад, тут окрема допомога і з нашої сторони, і зі сторони програми розвитку ООН, UNDP. Вчора ми мали дуже, я вважаю, продуктивну і гарну зустріч з керівником, з адміністратором програми розвитку ООН Олександром Декроу. Ми говоримо про те, що завдяки програмі розвитку ООН Україна уже отримала більше 500 мегаватт додаткового обладнання для розподіленої генерації в громади. Тобто програма розвитку ООН працює напряму з нашими громадами. Держава, звичайно, координує цю роботу. Зараз ми більш активно включились в координацію. Поясню, чому. Загалом ПРООН закупила для громад на більше ніж 670 мегаватт обладнання. 500 мегаватт, більше ніж 500 мегаватт, уже доставлено в Україну, але підключено на сьогодні лише 10%, 53 мегаватта. Тобто у громад на сьогоднішній день немає ресурсу для, власне, підключення обладнання, яке ми доставляємо для них в громади, для того, щоб...
0: Це генератори здебільшого, правильно?
1: Це, безумовно, да. Це генератори і газові турбіни. Тобто це так звана розподілена генерація. Відповідно, для того, щоб підключити це обладнання, ми вчора домовились з адміністратором програми розвитку ООН про те, що вони профінансують додатково для громад власне підключення всього цього обладнання в цьому році, для того, щоб ми до цієї зими пів гігавата додаткових в громадах розподіленої генерації отримали, тим більше, що обладнання вже на місці, воно вже в громадах. Тобто це такий важливий синергетичний крок з боку і держави, і програми розвитку ООН, і громад. То, про що ми вчора домовлялись. Безумовно, ми з програмою розвитку ООН маємо ще декілька напрямків, декілька проєктів, над якими працюємо спільно. Від гуманітарної підтримки людей протягом і минулої зими, і цієї зими, і до інших напрямків енергетичної співпраці і підтримки і держави, і громад, і наших людей.
0: Якщо про загрозу говорити, я ж розумію, що ми готуємося, ми аналізуємо, і ми аналізуємо наші дії в залежності від того, якою буде російська загроза. Всі роки, що я пам'ятаю, кожну зиму Росія обирала інший план, якось коригувала свої атаки. Це були одні об'єкти, потім це були інші об'єкти, там якась у них була хибна, страшна, але логіка. Ми розуміємо зараз російську логіку цього року, цієї зими, чи ще ні?
1: Минулого тижня ми отримали від наших спецслужб матеріали, які вони здобули від російської сторони, стратегія дій російських терористів на цю зиму вразила партнерів, як і нас, своїм цинізмом, своєю такою холодним терористичним розрахунком того, як знищувати нашу енергетику. При цьому енергетику комплексно, в глобальному розумінні цього сенсу, від постачання тепла, від постачання води, водовідведення, знищення нашої генерації, знищення інтерконекторів, як на вході в Україну з Європою, Європи, так і через Дніпро. Тобто всі розрахунки, два великих документи, всі розрахунки дуже холодно, чітко прописані, з таблицями, з кількістю зброї на кожен об'єкт, яка необхідна для того, щоб його знищити, скажімо так, види зброї, від балістичних ракет до дронів з реактивними двигунами до звичайних дронів. Тобто все пораховано, наряди, вони так називають, на кожен об'єкт розписані. Ми розуміємо, як вони будуть діяти. Звичайно, у них є практично доволі багато інформації, станом на сьогодні накопичено, і вже по тих об'єктах, які вони уражали, і по об'єктах, які ще не були під атакою. Тобто на цю зиму ворог готується дуже ґрунтовно. Ми готуємося не менш ґрунтовно для того, щоб себе захистити. Звісно ж, уже на сьогоднішній день можемо говорити про те, що більше 200 так званих шелтерів або захисних споруд бетонних капітальних збудовано над тими об'єктами, які є пріоритетами для росіян. Звичайно, ми продовжуємо цю роботу, вдосконалюємо цей захист. Не лише бетон, там є і так звані предетонаційні екрани. Ми вже запроваджуємо сітки проти FPV-дронів, які долітають і не лише вздовж лінії фронту, а й глибше їх, так звані дрони, матки доносять глибоко в тил і, відповідно, далі уражають через технологічні отвори, навіть в таких добре захищених бетонних спорудах уражають наші трансформатори або інші об'єкти, які захищені бетоном. Ми, звісно ж, з партнерами накопичуємо резерв обладнання, тому що не все можливо захистити бетоном. І, звісно ж, при прильотах російської балістики, особливо зі шрапнеллю, з касетними боєприпасами, зона ураження дуже велика, і уражаються так звані відкриті розподільчі пристрої, які неможливо технічно захистити бетоном. Іде ураження. Відновлення їх займає не місяці, це займає дні, часом години, але в будь-якому випадку мати резерв цього обладнання, ізоляторів, кабелів, перемикачів потрібно, і тому ми працюємо з партнерами. Це, власне, наш другий пріоритет в фонді підтримки енергетики – закупити достатній запас за нашим нормативом, який ми врахували після досвіду минулої зими. Це трикратний запас такого обладнання. Ми просимо з партнерами спільно замовляти, опрацьовувати, доставляти в Україну, щоб мати змогу дуже швидко відновлювати і не витрачати багато часу після російських атак. Тому зима, за нашими розрахунками, безумовно, легкою не буде, але вона не має бути важчою, ніж була минула зима. Ось так ми бачимо загалом, скажімо, підхід у разі, якщо росіяни не мають намірів взагалі розмовляти про енергетичне перемир'я, про якісь дипломатичні кроки назустріч тому, щоб завершувати війну. Ми готуємося і будемо готові до російського терору. Безумовно, важливим елементом захисту є так званий активний захист, тобто протиповітряна оборона, яка має дати все ж таки більше можливостей захищати наше небо. Сьогодні наші військові, наші виробники працюють над дронами-перехоплювачами для того, щоб активізувати роботу перехоплення реактивних дронів. Це найбільш масовий сьогодні, скажімо так, засіб ураження нашої енергетики з російської сторони. Безумовно, ми працюємо з партнерами для того, щоб збільшити кількість ракет до Петріотів, для того, щоб перехоплювати російську балістику. Ну і, безумовно, ми маємо працювати активно над проєктом, який ініціював президент, проєкт Фрея, який дасть нам можливість мати власну антибалістику і захистити і українське небо, і небо Європи від російської загрози.
0: Дякую. Ну тоді, може, останнє, щоб ми підбили підсумок. Я говорив з Куртом Волкером нещодавно, попри те, що він у відставці, він те, що називається, тримає руку на пульсі, він слідкує за Україною. І він мені сказав, що за його даними, за його розмовами, Україна готова до зими навіть краще, ніж торік, що Україна зробила висновки. І друге, про що ми говорили про кілька рівнів підготовки, бо технічної підготовки вже, очевидно, замало, тому що це не про технічну підготовку, це про готовність до ударів, можливих ударів. Коли ми готуємося до ударів, то мало навіть поставити якісь запчастини, навіть троєкратний запас, як ви зараз сказали, тому що є більший рівень, є рівень захисту об'єктів в цілому. Я хотів вас попросити просто наприкінці сказати про ваше відчуття, чи про готовність, чи скоріше про висновки, які ми зробили з минулого року, бо минула зима була ну, складна, страшна, емоційно страшна. І друге, ось як збалансувати ці три рівні, бо без жодного з них не буде іншого.
1: Дякую дуже. Курт Волкер – справжній друг України. Я завжди цитую його підхід. Він каже, що треба зупинитись говорити про відновлення, про відбудову. Україна має почати говорити про зростання, про розвиток і про реформи. Це характеризує його як дуже таку людину з оптимістичною вірою в Україну. Поважаю його за це. Стосовно нашої готовності, як міністр енергетики, який відповідає за те, щоб енергетика була в порядку в державі, безумовно, я несу повну відповідальність за те, як ми пройдемо наступну зиму. Безумовно, що розуміючи плани ворога, стратегію ворога, важко говорити про те, що ця зима буде легкою прогулянкою. Важко про це говорити, тому що обстріли, ми передбачаємо, будуть. Ворог до них готується. Він промальовує не лише координати, але і необхідний, скажімо так, склад зброї, яким вони хочуть знищувати ті або інші енергетичні об'єкти. Вони чітко прораховують стратегію щодо великих міст окремо. Київ, Харків, Одеса, міста півмільйонники. Тобто все це дуже ретельно у ворога прораховано. І безумовно накрити країну бетонним куполом від цих ракет неможливо. Безумовно, ППО сьогодні дає 90% захисту, але при тисячах російських ракет і дронів навіть 10% – це боляче для енергетичної інфраструктури. І не лише для енергетичної. Ми бачимо сьогодні, що ворог свою стратегію розповсюдив на цивільну інфраструктуру, і на логістику, і на Укрзалізницю, і на склади компаній наших логістичних, приватних. Тому все це комплексно у разі, якщо ми входимо в наступну зиму, буде вимагати від нас додаткових великих зусиль. Я глибоко переконаний, що ми наступну зиму пройдемо її достойно, переживемо. І це буде, я вважаю, такою достойною битвою на енергетичному полі з ворогом. Я впевнений, ми дамо достойну відповідь. Ворог має відчувати, йому має бути не менш боляче, ніж нам. Тому наші діпстрайки у разі, якщо ворог буде атакувати нас, будуть продовжуватись. Росії буде боляче. Стосовно нашого захисту, я повторю, ми навіть при збільшенні ударів росіян цієї зими, навіть при більш чіткій стратегії їхній, як знищувати нашу енергетику, ми, безумовно, більше підготовлені. Я повторю, ми завершили будівництвом більше 200 споруд, які захищають сьогодні спроможність України і генерувати, і доставляти електроенергію. У нас буде досягнутий показник близько 3 гігават розподіленої генерації, так як ми і планували. Ми це планомірно доробляємо. Плани стійкості для громад сьогодні втілюються. Держава виділила більше 63 мільярдів гривень, і вони сьогодні сплачені, і сьогодні роботи виконуються. Тому, безумовно, ми зовсім по-іншому готуємося до цієї зими, ніж були готові до минулої. При збільшенні активності і інтенсивності ворога ми, безумовно, значно краще готові. Тому ми говоримо, що ця зима буде для нас випробуванням, але ми його точно пройдемо.
0: Дякую. Хай так і буде. Хочеться сподіватися.

0: боремося за свою країну.
1: У добі 1439 хвилин. На перемоги. На мрії. На турботу. На захоплення. На радість. На любов. І лише одна хвилина на те, щоб згадати тих, завдяки кому ми маємо час на життя.

0: За Україну, з огнем за взяття. Рушаємо, браття, всі вперед. Золотий напис з огнем за взяття на шевроні полку нагадує. Ми продовжуємо справу тих, хто боровся за цю землю 100 років тому. Здиблений лев зображувався на кокардах легіону українських січових стрільців. Десятки знищених ворожих літаків і вертольотів, сотні ракет і дронів різних типів. На бойовому рахунку військовослужбовців полку, зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців, ми не просто спадкоємці історії, ми її сучасні творці.
1: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців.
2: Ми боремося за свою країну.
3: «22 в Україні. Новини на цей час маємо такі. Двоє людей загинули у Києві внаслідок масованого російського удару балістичними ракетами і дронами. Жертвами атаки стали 57-річна жінка, яка прямувала до укриття, та 65-річний чоловік. Він перечікував атаку у підземному переході, і у нього не витримало серце. Вибухи та руйнування зафіксували одразу в 5 районах столиці. У Подільському уламки ракети впали поруч із пологовим будинком. Вибуховою хвилею там вибило вікна, пошкодило фасад. Пацієнти та персонал медзакладу не постраждали. Також у Солом'янському районі горіли та частково зруйновані складські будівлі. А в Дніпровському вщент знищено приватний будинок, з-під завалів якого надзвичайники врятували людину.
4: Почалися вибухи, але далеко було. Ну, чутно було, що збивали щось. А потім вже біля десь 2:20-2:30 був такий гучний приліт. І я вже підійшов до вікна, я був вдома. І там внизу вже дуже горіло, у мене побиті стекла. Ну, тут детонація машини там зривалась, бо багато машин, стоянка була.
5: Я спала, тобто був сильний вибух, дуже сильний, ну, якби ми до всякого звикли, але це прямо мене підірвало трошки з ліжка. От, і, ну, нічого, потім з'ясувалося, що в нас вилетіли вікна на балконі. В дитяче вікно майже зірвало, але воно там втрималось на петлях на одних, і потім чоловік назад його поставив. Ну, так нічого, нам ще більш-менш пощастило, в тому плані, що у нас тільки балкон вилетів, тобто якби квартира закрита, можна жити.
3: Нині у столиці пошкоджені майже сотня різних об'єктів. Про таке повідомили в Київській міській військовій адміністрації. За їхніми даними, пошкоджень критичної інфраструктури не зафіксовано. Тож про перебої з комунікаціями для киян мова поки не йде. Втім, через атаку зупиняли роботу міської кільцевої електрички.
6: Пошкоджено було близько 90 об'єктів, з них близько 50 транспортних засобів пошкоджені і навчальні заклади в столиці, і медичні заклади в столиці. Наразі ДСНС завершили всі роботи. Протягом дня їм довелося ще здійснювати пожежогасіння на досить значній площі в гаражному кооперативі в Оболонському районі. Всі роботи завершені. За необхідності здійснюється проливання конструкції на цих локаціях, пожежогасіння повністю завершили, і рятувальники продовжують локалізацію на місцях, де були значні площі.
3: Троє людей поранені через ворожі атаки по Дніпропетровщині. Майже 40 разів ворог атакував два райони області безпілотниками та артилерією. У Нікопольському потерпали Нікополь, Марганецька, Покровська і Червоногригорівська громади. Пошкоджені сільгоспідприємства, магазини, автівки. У Синельниківському противник вдарив по Українській та Зайцівській громадах. Сталися пожежі. Володимир Зеленський анонсував новий пакет ракет для систем «Петріот». Президент заявив, що Україна домовилася про його передачу, однак не уточнили, з якою саме країною. За словами Зеленського, це важливе рішення. Про нього він оголосив під час зустрічі з представниками та лідерами української громади у США. Глава держави також повідомив про підписання безпекової угоди з Австралією. Це 30-й такий договір України. Крім того, Київ уклав дрон-діл із Фінляндією щодо співпраці в напрямку безпілотників.
7: Ми сьогодні підписали безпекову угоду з Австралією. Це 30-та безпекова угода України. історична перша безпекова угода з країною, яка поза НАТО і поза ЄС. Ми підписали дрон-діл з Фінляндією. Ну, це результат, дуже сильний результат, який посилює нас обох, обидві країни. Ми сьогодні домовились, не будемо казати з ким, про пакет ракет для систем Патріот.
3: 277 бойових зіткнень протягом минулої доби зафіксували на фронті. Найбільше атак відбулося на Костянтинівському напрямку – 30. Ще 23 рази загарбники штурмували на Покровському, 15 на Лиманському та 11 на Південно-Слобожанському. 10 наступів окупанти здійснили на Гуляйпільському відтинку, на Північно-Слобожанському та Курському – 8, ще 7 на Оріхівському та 6 на Слов'янському. Тричі армія країни-агресорки атакувала оборонців на Куп'янському. По одній атаці зафіксували на Краматорському та Придніпровському напрямках. Розвідувальні безпілотники стали невід'ємною частиною фронту. Вони допомагають бачити те, що не видно з землі, контролювати ситуацію на полі бою, знаходити цілі та оперативно передавати інформацію. Для ремонту та підтримки цих дронів підрозділ безпілотних авіаційних комплексів 30-ї окремої механізованої бригади оголошує збір. Адже для ефективної роботи наших захисників пошкоджені безпілотники потрібно швидко повертати у стрій. Тож долучайтеся до збору. Номер картки і QR-код на ваших екранах.
8: Шановні українці, ми підрозділ безпілотних авіаційних комплексів 30-ї МБР, який щодня працює на передовій, щоб захищати наших людей і нашу землю. Кожне наше завдання – це своєчасна розвідка, інформація та рішення, які зберігають життя воїнів. Сьогодні нам потрібна ваша підтримка. Мета збору – комплектуючі для дронів та запчастини для ремонту техніки підрозділу. Кожен елемент – це врятовані життя та підсилена оборона. Ми знаємо, наскільки сильним є український народ, наскільки потужною є наша віра в нашу спільну справу. Ваші внески, великі і маленькі, перетворюються на реальну допомогу, яка працює щодня. Якщо маєте можливість підтримати нас, будемо щиро вдячні. Саме завдяки вашій допомозі ми маємо змогу виконувати свої завдання і наближати День перемоги. Разом ми незламні. Слава Україні! Героям слава!
3: Україна отримає ще майже 3 мільярди євро від Євросоюзу. Рада ЄС схвалила 8-й транш допомоги за програмою Ukraine Facility. Гроші підуть на підтримку державного бюджету, відновлення країни та проведення реформ. У Євросоюзі зазначили, Україна вже виконала 84 із 95 завдань, які були заплановані на цей час. Загалом програма Ukraine Facility передбачає понад 50 мільярдів євро підтримки України до 2027 року. Ще 9 мільярдів доларів на підтримку України планує виділити Норвегія. Про це заявив прем'єр-міністр країни Йонас Гар Стере під час зустрічі з президентами України та Фінляндії на полях Генасамблеї ООН. Більшу частину коштів спрямують на військову допомогу. Головний пріоритет – посилення української протиповітряної оборони. Норвегія також продовжить підтримувати нашу енергетику та надавати гуманітарну допомогу. Президент США Дональд Трамп і очільник Китаю Сі Цзіньпін провели розширену двосторонню зустріч у Білому домі в рамках першого за 11 років візиту китайського лідера до США. У програмі закриті зустрічі Сі Цзіньпіна з американським президентом, державна вечеря та переговори про торгівлю, тарифи, штучний інтелект, Тайвань, рідкісноземельні метали та війну з Іраном. Під час зустрічі американський президент заявив, що сторони мають намір зосередитися, зокрема, на безпеці, технологіях і розвитку надпотужного штучного інтелекту. Сі Цзіньпін зі свого боку заявив, що США та Китай повинні дотримуватися принципу відсутності конфліктів і жити в злагоді. Він також наголосив, що потрібно розвивати співпрацю між двома країнами.
9: З моменту мого першого обрання у 2016 році у нас із головою Сі склалася дружба, воістину чудова дружба, заснована на взаємній повазі та життєво важливих інтересах наших народів. Ми зустрічалися в різних куточках світу, від Німеччини до Аргентини, від Японії до Південної Кореї, від Пекіна до Палм-Біч у Флориді. Але що примітно, тут у Білому домі ми зустрічаємося вперше.
10: Нам слід щиро співпрацювати. Інтереси Китаю та США тісно переплетені, і ми маємо широкі можливості для спільної роботи. Співпраця Китаю та США, можливо, не вирішить всіх світових проблем, але без нашої співпраці більшість буде важко врегулювати. Китай тримає свої двері широко відкритими і вітає американські компанії, які бажають інвестувати та вести бізнес у нас. Ми сподіваємося, що до китайських компаній тут, у США, ставитимуться також справедливо.
3: Посланець Путіна Кирило Дмитрієв вирушив до США на зустрічі з представниками адміністрації президента США Дональда Трампа. Про це пише Reuters. За даними співрозмовників агентства, Дмитрієв зустрінеться зі спецпредставниками Трампа Стівом Віткофом, Джаредом Кушнером та іншими. Дмитрієв летить до Нью-Йорка, де триває сесія Генасамблеї ООН. Його візит, як повідомляє Reuters, стане продовженням зустрічі Путіна з представниками США, що відбулася в Кремлі на початку цього місяця. Напередодні Секретар США Марко Рубіо висловив сподівання, що Путін відвідає саміт лідерів G20 у Майамі у грудні цього року. Також він заявив, що досягнення енергетичного перемир'я між Росією та Україною є складним завданням, але Вашингтон спробує це здійснити. Володимир Зеленський на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку заявив, що тристороння зустріч за участю Росії та США з потенційно реальним результатом може відбутися в грудні в Майамі під час саміту G20. За словами українського президента, такий формат є однією з найкращих можливостей, запропонованих американською стороною. Голова держави зазначив, що участь президента США Дональда Трампа, представників Європи, Китаю, Індії та країн Близького Сходу може створити необхідну атмосферу для результативної зустрічі.
7: Я вважаю, що це потенціальна можливість, коли може бути трьохстороння зустріч з реальним результатом. Поясню чому. Тому що це перше, це Трамп. Президент впливовий номер один. Друга історія – це двадцятка. Тобто це говорить, що не тільки Європа, яка подобається або дратує Путіна. Тобто це така, на мій погляд, можлива атмосфера, де може бути результат. Безумовно, Україна буде підтримувати, якщо буде такий формат і буде відповідна домовленість.
3: Такі новини. Я вам бажаю тихої ночі і залишаю в компанії Олексія Фадієва.
11: Дякую, колего. А ми поговоримо про російські наративи і про операцію Вівальді. Не пропустіть. Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтер». У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Кремль запускає нову масштабну хвилю дезінформації проти України та наших західних союзників. Аби послабити підтримку Києва та залякати європейських громадян, російська пропаганда інвертує роль агресора. Захист кордонів НАТО подають як підготовку Європи до війни з РФ, а удари Збройних сил України по військових об'єктах – як атаки на цивільних. Паралельно Москва намагається зрівняти жертви агресора, легітимізувати псевдовибори на окупованих територіях та переконати Захід у марності санкцій. Для надання ваги своїм фейкам кремлівські медіа дістають нафталінових маргінальних експертів і маніпулюють заявами європейських політиків. Детальний аналіз останніх інформаційних атак Кремля, механіку маніпуляції, інструменти протидії обговоримо зі старшим аналітиком Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Сергієм Жуковим. Він на зв'язку. Пане Сергію, вітаю вас.
12: Добрий вечір, вітаю.
11: Отже, пане Сергію, аналітики Центру зафіксували сплеск появи матеріалів про те, що, мовляв, НАТО нібито готує Європу до війни з Росією. А на яку саме, дозвольте запитати, аудиторію першочергово розрахована ця кампанія і чого прагне таким чином Москва досягти?
12: Ну, конкретно ця історія була спрямована на іноземні аудиторії, на європейській аудиторії і, в принципі, на аудиторію в світі за кордоном. Мета їхня дуже проста, це, як ви вже зазначили, це інвертація ролі агресора, тому що паралельно з цим ми знаємо, зараз іде така серйозна серія публікацій в різних медіа, західних, американських, європейських, про те, що про можливу підготовку Росії до агресії проти однієї чи декількох країн НАТО, плюс, власне кажучи, доповіді розвідок і заяви розвідок європейських є на цю тему. І відповідно Росія проводить операцію прикриття інформаційного, дзеркалить ці заяви, зображує ці заяви як нібито підготовку НАТО до війни, а плюс інфоприводи такі, як підготовка саміту НАТО там чергового в Копенгагені і там розміщення американських підрозділів в Польщі, підготовка до цього, там переговорний процес щодо цього, все це подається як нібито підготовка до агресії проти Росії. Хоча знов-таки всі прекрасно мають розуміти, нібито, що ротації там військових між різними країнами НАТО вони відбуваються на регулярній основі, саміти проводяться щорічно, розвідки частини країн НАТО вважають, що російська агресія реалістична, її підготовка, частина вважає, що це немає перспектив так вважати серйозних. От, але, тим не менше, Росія в цю історію активно інформаційно влазить і намагається зобразити НАТО агресивним таким блоком, як, в принципі, це робила свого часу російська, радянська пропаганда.
11: А пропаганда російська масово використовує оце маніпулятивне цитування європейських і американських політиків. А як Кремлю вдається повертати оці поодинокі заяви на користь власних наративів і от створювати ілюзію, наприклад, розколу всередині Заходу?
12: Ну, все дуже просто. Завжди можна з великої такої промови будь-кого там, європейських політиків, і не лише європейських політиків, зараз он Генасамблею ООН, там всі виступають, і Трамп, і Зеленський, і лідери інших країн. Можна взагалі завжди вихлопати який-то шматочок, там одну якусь фразу чи уривок фрази, додати до нього коментаря якого-небудь російського псевдоексперта, от, і перевернутися з них на голову. Тобто технології ці відпрацьовані, і тому завжди в таких випадках я раджу там людям, які споживають контент, там, особливо зараз в соцмережах ці уривчасті повідомлення, якщо у вас якась заява когось там сильно там зачепила, чи налякала, чи змусила хвилюватися, пошукайте повний текст, ознайомтеся з ними, можете побачити, що зовсім про інші речі йдеться. Ця технологія, до речі, відпрацьована, вона не лише стосується там міжнародної політики, да? Вони так само вчиняють заявами українських політиків вже не перший десяток років. І втручаннями в український інформаційний простір намагаються повністю налаштувати українське суспільство проти українських політиків, проти української влади, і більше того, зіштовхувати різні частини українського суспільства один з одним, тобто генерувати ці конфлікти. Те саме, що вони роблять всередині у нас, те саме вони роблять на міжнародній арені, намагаючись зіштовхувати між собою представників різних країн, різних народів, тобто генерувати хаос і протистояння.
11: Дозвольте мені запитання, якщо порівнювати такі технології у Росії і, наприклад, у Китаю, хто би виграв, якби вони, якби відбулися змагання?
12: Ну, питання цікаве. Китай технологічніший значно, ніж Росія. В плані того ж самого розвитку і штучного інтелекту і так далі. Росія цими всіми штуками, звичайно, користується, але явно технологічна першість сьогодні за Китайською Народною Республікою. Але що стосується інформаційних втручань, зокрема в європейські країни, да, то цим більше займаються, дослідженням цього займаються європейські структури, а ми ж більше зосереджені на нашому, ну, в першу чергу, внутрішньому полі, а також антиукраїнських акціях Росії за кордоном. Тому що саме Росія, в першу чергу, займається цими інформаційними інтервенціями, спрямованими на підрив підтримки України і довіри до України за кордоном.
11: Ну от Росія намагається іноді і почасти навіть їй це вдається, перевернути все догори дригом, з ног на голову. Ну, наприклад, в якийсь момент вона почала поширювати наратив про те, що це Україна агресор. Наскільки успішно це успішно в лапках, звісно, це сприймається їхньою цільовою аудиторією в світі? Що говорить ваш досвід про це?
12: Ну, тут ситуація така, що чим далі від початку війни, да, ну, Я говорю навіть не про навіть про повномасштабну фазу цієї війни. Якщо ми починаємо рахувати від 2014 року, то взагалі це може здаватися, що це було в минулому житті. Да? То немає секрету, що більшість людей в світі, да, значна кількість людей в світі взагалі не знає. І ніколи не цікавилися, з чого, власне кажучи, ця війна почалася, і що там з Кримом взагалі було на початку 2014 року, да, і чи він був, і чи він має бути, і чи він зараз, і взагалі це така, такий темний ліс. І тому можна просто завжди дуже вигідно робити маніпуляції, тобто брати якісь там удари по російських містах, да, там брати кейси там з якимись загиблими цивільними, які також в Росії є, і відповідно перевертатися з них на голову, казати, що це якась агресивна, терористична, некерована Україна, просто ні з того, ні з сього почала обстрілювати Росію в 23-му, чи 24-му, чи 26-му році. Да? Все, що було за роки і навіть за понад 10 років до цього, можна просто ігнорувати. Якщо людина не є в курсі того, що відбувається, да, не слідкувала за новинами, там, за політичною ситуацією в Україні чи в Росії там, з 14-го чи хоча б з 22-го року особливо, а чи можливо там просто щось уривчасто чула, потім забула і так далі. А таких людей в світі багато. Насправді, будемо чесними, ми ж з вами, то наші співгромадяни, не сильно там цікавляться, що там відбувається в Сахелі, та, чи там в екваторіальній Африці, чи в якійсь із країн Латинської Америки. Так само її може бути дуже зрозуміло взагалі, що відбувається тут. А російська пропаганда, вона працює так, що вона присутня фактично в усіх регіонах світу, вона присутня фактично на всіх мовах, якими говорять люди в світі. І там, де недопрацьовують інші, Росія заповнює цей вакуум і свою картинку, тобто свою, свій наратив цієї війни просуває. Ось і все.
11: А я правильно розумію, що один із ключових наративів для іноземців, скажімо так, тих, хто не знає нічого про Україну, мовляв, це не наша війна, вона далека, і, як ви правильно сказали, ми там нічого не розуміємо. Але, якщо так, то, я перепрошую, то обидві сторони будуть видаватися такому юзеру, ну, рівноцінними. Ну, ті щось зробили, ці щось зробили, не моя справа, але чомусь Росія викликає у таких юзерів, я перепрошую за слово, користувачів. А чомусь завжди симпатію. Ну, там, Ленін, партія, комунізм, Достоєвський, хто там ще. Що відбувається? Росія ще щось робить?
12: Ну, дивіться, насправді, якщо хтось в світі починає сприймати цю війну як війну двох, чи конфлікт двох якихось однакових, однаково поганих, да, чи однаково незрозумілих, сторін, це вже плюс для російської пропаганди, тому що 22-й рік, це, ну, це вже для них така невеличка перемога, тому що 22-й рік зафіксував, ну, фактично тотальну світову підтримку України, як країна, яка зазнала немотивованої агресії, яка бореться за свободу, за незалежність від такого величезного монстра, от, який на неї напав. Час іде, власне кажучи, все це забувається. От, і коли вже ваші симпатії не на стороні України, але ще й не на стороні Росії, а просто невідомо, де, хай вони там самі розгрібаються, це вже плюс, тому що це як мінімум мінус з кількості симпатиків України чи людей, які просто нас там підтримують на якомусь емоційному рівні. Це один момент. А що стосується симпатій до Росії від тих людей, які так само не сильно там розбираються в нашій ситуації, тут теж це психологічно доволі просто може бути пояснено, тому що люди, як правило, психологічно їм комфортніше симпатизувати тому, що їм більш відомо, про що вони більше щось знають. Да? Тому що, так, знов-таки, на жаль, і до 22-го року особливо це було помітно, про Росію в світі знали значно більше якихось базових речей. Да? Там, хоча б на рівні там самовар, балалайка, Достоєвський, балет, Чайковський. От, для України цей список асоціації був значно коротше. Зараз, завдяки там нашим силам оборони, ситуація докорінно змінилася. Україну знають в світі значно більше. І відповідно, тих людей, які нам можуть там симпатизувати, також буде більше, ну, принаймні, хоч щось про нас знати. Якщо ви про нас щось знаєте, то вже емоційно якийсь зв'язок може встановлюватися.
11: Угу. Викривлення є емоційно в наш бік. А, пане Сергію, вам дуже дякую за розмову. Даруйте, що пізно, але дуже цікаво. Я сподіваюся, що ми ще з вами побачимося, адже про це варто і потрібно говорити. Дуже важливу тему ми з вами сьогодні торкнулися. Дуже вам дякую. Сергій Жуков, старший аналітик Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, був у нас на зв'язку. На все добре.
12: Все добре.
11: На Донеччині триває масштабна наступальна операція «Вівальді» 3-го армійського корпусу. У рамках другого етапу українські військові вже звільнили, повернули під контроль України 125 квадратних кілометрів нашої землі. Головною особливістю операції стало перше у світовій військовій історії настільки масштабне застосування наземних роботизованих комплексів. На напрямку Шандриголового дрони розчистили 30 кілометрів замінувальних маршрутів. Усього за дві ночі без жодних трат серед саперів. І наразі НРК знімають близько 60% протипіхотних мін і беруть на себе логістику та евакуацію. Як важка механізована бригада нищить ворога на Лиманському напрямку? Як роботам вдається замінювати піхоту на найнебезпечніших ділянках? Розпитаємо про це командира 125-ї окремої важкої механізованої бригади 3-го армійського корпусу Володимира Фокіна. Вітаю вас, пане Володимире.
13: Слава Україні!
11: Героям слава! Отже, як повідомляють і аналітики, і медіа, під час першого етапу операції «Вівальді» підрозділи вашої бригади зачищали Новоселівку, Ярову, довколишні лісові масиви. У чому полягала головна складність боїв за цей плацдарм? І як удалося вибивати малі групи інфільтрації противника від укриттів без значних втрат серед нашої піхоти?
13: Основна проблема і складність виконання поставленого бойового завдання заключалась в тому, що нам треба було виставити і рубіж блокування, відповідно, для недопускання противника і подальшої інфільтрації в глибину нашої оборони. І при цьому так само треба було застосовувати велику кількість засобів БПЛА, артилерії і піхотних груп для безпосередньої зачистки саме вже інфільтрованого противника у великий лісовий масив. Завдяки великому застосуванню БПЛА, зокрема і розвідувальних, і ударних, плюс наземних роботизованих комплексів, нам вдалося досить ефективно і відносно швидко знищити абсолютно весь особовий склад Російської Федерації, який був інфільтрований там в лісовій місцевості біля населеного пункту Новоселівка, відповідно південніше, південно-західніше. У великому лісовому масиві була достатньо велика кількість укриттів, плюс велика кількість рослинності, що ускладнювало просування наших піхотних груп, але завдяки застосуванню великої кількості саме безпілотної складової нам вдалося це зробити досить ефективно з мінімальними втратами особового складу. І після чого провести стабілізаційні дії, перейти до оборони і з знищеним повністю інфільтрованим противником також нам вдалося підтягнути якомога ближче до лінії бойового зіткнення наші розрахунки БПЛА, розрахунки артилерії, розрахунки засобів радіоелектронної боротьби, що значно підвищило нашу ефективність, а також дало нам можливість більш глибоко в оборону противника наносити наші удари і перекривати логістику окупантам.
11: А знову ж таки, як повідомляють медіа, під час цього етапу операції важка броня діяла пліч-о-пліч з новими технологіями. Від системного реп-купола до десантування наземних роботизованих комплексів у тил ворога. На практиці, як змінилася формула взаємодії екіпажів танків, наприклад, Т-72, бронегруп, штурмової піхоти в умовах суцільного панування безпілотників у повітрі?
13: Насправді, в сучасній війні, в умовах сучасної війни, безпілотна складова насправді залишається на пріоритетному, досить високому рівні, постійно розвивається, а отже застосування бронетехніки або танків, або ББМок, іншої броньованої техніки, відповідно, з кожним місяцем, навіть не роком, стає все складніше. Але тут треба зазначити, що застосовувати ефективно бронегрупи, танкові пари можна і на даний момент, можна і потрібно. Просто для цього треба створювати певні умови. Це контрпілотна боротьба з розрахунками ворога, це знищення радіоелектронних засобів ворога, знищення розрахунків артилерії. Це робота протиповітряної оборони, знищення розрахунків і бортів розвідувальних в повітрі, як малої дії, так і середньої, відповідно, по типу орланів і решта безпілотної складової літакового типу. Отже, якщо створені умови, якщо це все гарно проплановано і діяти по плану, то навіть в умовах сучасної війни можна, ще раз скажу, потрібно застосовувати бронетехніку. Це, в першу чергу, береже особовий склад, дає можливість значно, кратно зміцнити ефективність вогневого ураження, підвищити. І знову ж повертаємося, це все заради того, щоб максимально ефективно прикривати наші піхотні групи, які працюють безпосередньо на полі бою.
11: Але ж, пане Володимире, ще навесні, у березні, командувач 3-го армійського корпусу Андрій Білецький в одному з інтерв'ю, він говорив якраз про роботизацію передової, він зазначив, що, буквально цитата, якщо йти напрямком технологічної інновації, то в цьому році можна замінити до 30% піхотинців за лінією бойового зіткнення, мається на увазі на роботів, а в найближчому майбутньому до 80%. От на вашу думку, наскільки перебіг от чинного етапу операції «Вівальді» доводить реалістичність таких планів?
13: Цифри і плани абсолютно реалістичні. Якщо взяти по роботі наземних роботизованих комплексів, 125-та окрема важка механізована бригада постійно входить в топ-10 підрозділів Сил оборони України по ефективності застосування саме наземних роботизованих комплексів. Якщо ж ми беремо такі напрямки, які вже повністю замінили роботи, то це повністю логістичне забезпечення, логістика безпосередньо на лінії бойового зіткнення, це проведення розмінування, проведення інших інженерних робіт, так само і ЯГОЗУ, і МПП ми розтягуємо за допомогою наземних роботизованих комплексів. Наземні роботизовані комплекси проводять дистанційно мінування. Наземні роботизовані комплекси так само працюють як камікадзе, знищують основні райони укріплення ворога, великі бліндажі, іншу систему оборони, яка інженерно обладнана досить серйозно, що унеможливлює або ефективне ураження за рахунок артилерії, або за рахунок засобів БПЛА. Так само це наземні роботизовані комплекси з бойовими модулями. Це і кулемети, це і автоматичні гранатомети. Тому спектр застосування дуже і дуже високий. Плюс за необхідності під час роботи наших штурмових груп так само їх прикриває наземний роботизований комплекс з тепловізійними камерами, з нічними камерами. Так само, коли йде стабілізація і перехід до оборони на певних ділянках, так само там активно приймають участь так звані НРК. Вони пліч-опліч, можна так сказати, з піхотою переходять до оборони, ведуть спостереження, ведуть вогневе ураження противника. Тому спектр застосування НРК наразі дуже і дуже різноманітний, і ми щотижня, щомісяця працюємо над збільшенням можливостей наземних роботизованих комплексів для того, щоб замінити наших військовослужбовців, солдатів, сержантів на лінії бойового зіткнення і максимально мінімізувати втрати особового складу під час виконання поставлених бойових завдань.
11: Говорячи про людей, адже все одно керують роботами люди, у ваших червневих інтерв'ю для, зокрема, «Армія Інформ», «Інтерфакс Україна», ви згадували, що 125-та окрема важка механізована пройшла складний шлях реорганізації, відновлення боєздатності. От хочу вас запитати, які управлінські і кадрові рішення стали вирішальними для того, щоб от суттєво наростити комплектацію підрозділів, зміцнити довіру бійців, перетворити бригаду, зрештою, на ударний кулак корпусу?
13: В першу чергу, ще б хотів би зазначити, що до людей треба відноситись по-людськи. Їх не можна обманювати, їм не можна брехати. І власним прикладом треба показувати так, як треба робити. Як гасло сержанта, дивись на мене, слідуй за мною. Управлінські рішення. Було повністю змінено управління бригади, управління абсолютно всіх підрозділів, 95% підрозділів управління було змінено. Було повністю реорганізовано систему управління бою, систему бойової підготовки, систему планування та контролю за проведенням тих чи інших операцій або виконанням тих чи інших завдань. Тобто в цілому тому це прям на окреме інтерв'ю насправді тягне, бо пророблена робота дуже-дуже велика. Якщо 30 жовтня 25-го року, коли я приймав бригаду, її комплектність складала 19%, то на даний момент я можу сказати, що 25-та окрема важка механізована бригада укомплектована повністю. Ба більше, у нас є підрозділи, які на 85-90-95% складаються виключно з людей, які повертались з СЗЧ саме з лави 125-ї бригади.
11: Пане Володимире, я дуже вам дякую за коментар, за ваш час, ще більше за вашу службу вам і вашим побратимам. Це Володимир Фокін, командир 125-ї окремої важкої механізованої бригади 3-го армійського корпусу. Дякую вам. Слава Україні!
13: Героям слава!
11: На все добре. Ворог ховає найцінніше глибоко в тилу. Гармати, логістику, власних пілотів. І навіть туди дістають очі української розвідки. На стику Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей повітряну розвідку веде 132-й окремий розвідувальний батальйон 7-го корпусу ДШВ. Розвідувальними крилами «Лелека». Вони знаходять ворога за десятки кілометрів від передової і наводять удар вогневих засобів. Як це працює? Далі у сюжеті за матеріалом 7-го корпусу десантно-штурмових військ.
14: Що ворог ховає в тилу, робота екіпажів розвідувального крила «Лелека» 132-го розвідбату 7-го корпусу ДШВ. Розмах крил у цієї пташки – понад 3 метри, а вага – понад 8 кілограмів.
15: «Лелека» призначена для більш глибокої розвідки, коригування ударних крил, FPV-дронів, артилерії, «Хаймарс». Може бути в небі близько 5 годин. Дальність польоту на даний час – 100-120 кілометрів.
14: У складі екіпажу троє – пілот і оператор – піднімають борт у небо, а командир розгортає антенну і стежить, щоб зліт пройшов без перешкод.
16: В мою задачу входить зліт-посадка борта непосередньо з самого пульта. Коригування також за мною, але вже з ноутбука, по карті, по навігації. Ми в парі працюємо разом.
14: «Лелека» намагається виявити все, що працює на окупантів. Та одну ціль екіпажі вишукують особливо уважно.
17: Підерські пілоти – це гарна ціль, тому що треба, так сказати, як вони можуть спостерігати за нами, так і ми. Важливіше ворожі очі вбити, щоб вони за нами не дивились. Потім вже після ворожих очей вже йде логістика, там, автомобілі там, і тому подібне.
14: І щойно ворога вдається осліпити, працювати десантникам одразу стає легше.
15: За день були, вразили 3-4, не пам'ятаю, екіпажа їхніх пілотів, на другий день ще 2, то зразу стало набагато легше літати.
14: Після виявлення цілі «Лелека» її супроводжує та коригує вогонь. У цьому борту нерідко допомагають і самі росіяни. Один з таких випадків боєць не втомлюється згадувати.
17: Чисто случайно їде коробочка і інша ззаді під'їжджає. І нам черговий каже: так, все, бросаємо ті посадки, летимо за ними. І провели їх до самого села, вони під'їхали до хати. Там, де вони базуються, під'їхали дві коробочки, і там десь чоловік 10 підарасів, да, вийшло розгружати ті коробочки. Ну, в першу чергу спалити автомобіль, а потім вже і живу силу противника.
14: Гармати ворог маскує найретельніше, закопує у сховки, накриває гілками та листям, тому натрапити на артилерію – справжня рідкість.
15: Летіли, дивилися, один ішов з посадки, і постріл був. Ми думали, що там прихід наш, а, ну, зависли над ними, зробили декілька кругів, там ще було 3 постріла. Ну, ту гаубицю було знищено в той же політ. Ми навіть не поверталися.
14: Від виявлення до удару жодної паузи. Знайдену ціль екіпаж одразу передає черговому, а той обирає засіб для ураження.
16: Черговий теж сидить, він це постійно бачить, він не разом з нами літає, можна так сказати, в онлайні. Він все зафіксували, там уже далі черговий передав. Артилерію відпрацювали, там і в півізолі, та всім працювали, все, що було, не шкода нічого.
14: Із розширенням суцільної зони уражень робота операторів БПЛА на полі бою докорінно змінилася.
15: Зона збільшилася. Місяців 4 назад ми ще могли набагато ближче під'їхати до ЛБЗ, а зараз, ну, майже нереально. FPV, ударні крила, молнії, ланцети. Наші хлопці навіть, які на мавіках, вони зараз 10... та й більше буває, кілометри пішком ходять. З генераторами, з дронами, з усім.
14: Та попри все, цілі екіпажів лишаються незмінними.
15: Наша основна задача не дати пройти підарам ЛБЗ, які хоч зараз на даний момент є, знаходити їх і знищувати.
14: Безпечного тилу для ворога немає, його бачать, а отже і дістануть. Екіпажі «Лелек» заважають ворогу вільно накопичувати сили, тож результативний наступ лишається для окупантів нереалізованим планом.
11: Він залишився наодинці з трьома пораненими побратимами після удару по машині, а за кілька тижнів уже сам тяжко травмований зустрів у бліндажі російського військового. Далі історія Андрія Лесюка, ветерана російсько-української війни, який нині відновлюється та повертається до цивільного життя.
18: До початку російсько-української війни у 2014-му Андрій Лисюк з побратимами займався патріотичними вишколами молоді. Згодом Бандера, це позивний бійця, долучився до війська. Спершу як доброволець.
19: Це потім вже

0: машину, типу, я ж там їх там повитягував, а там це ж БК були, почали там стріляти, типу, я ще так ось якось там заскочив цю машину, забрав свою рацію, ще повикидав там ще зброю було, повикидав цю всю зброю.
1: Евакуації чекали кілька годин, дорога була під вогнем. Врешті поранених вдалося вивезти.
2: Хлопці в Равіна, мотолизи нас забрали, зараз їдемо.
1: Андрія рекомендували до нагороди, та вже за кілька тижнів він сам опинився на межі життя і смерті. 16 квітня – черговий бій. Бандера зазнає тяжкого поранення у ногу, накладає собі турнікет і непритомніє. А коли приходить до тями, бачить, що навпроти сидить окупант з направленим на нього автоматом.
0: Я думаю, що коцап зараз не доб'є, то, блін, ти що, сиджу, дивлюсь на нього, знаєш, він на мене, він на нього. Я на нього, він на мене, знаєш, сидимо двоє, як закохані. Та і все, але десь, типу, взагалі, тільки загублений, розгублений, ну, видно, людина, що, типу, що вона не знає, що за ним сякою. Та що ти кажеш, то не стріляй, кажу, це, типу, кажу, що, кажу, ну, стріляй, кажу. Він каже, типу, так тримав, тримав і пустив такого автомат, знаєш, але, типу, тримай в руках. Кажу, тебе як звати? Він каже, Ігор, типу, я кажу, я Андрій.
1: Згодом побратима Андрія прийшли зачищати бліндаж. Він попередив, що не сам. Російського бійця взяли в полон. Та вивезти не встигли. Росіяни вбили свого. Андрія ж побратими евакуювали.
0: Потім на райлуксандрівку, з Олександрівки на Слов'янськ, потім на Харків. З Харкова проходить лікар, каже, я на вак на Львів. Ти їдеш, каже, 100% їду. Я поїж чух-чух, ти я в Львові.
1: Далі лікування, кілька операцій, реабілітація. Торік Бандеру звільнили зі служби, тепер він таксує. Каже, це допомагає йому швидше адаптуватися до цивільного життя.
0: Такий раз хлопець теж знову з Азову їхав, каже, слухай, каже, я бачу, ти виїхав з війни, а війна з тебе ні, знаєш. Війна, ну, типу, треба, така Росія, типу, ну, типу, зупинила цю війну, типу, війна триває, поки я живий, типу, дихаю. То я буду до тижня до цього в будь-якому випадку.
1: Невдовзі на Бандеру чекає ще одна операція. Нарощуватимуть кістку. Юлія Конок, Зиновій Автанас. Подробиці, телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.
3: Особливий зв'язок через гру, довіру і тепло. Собаки-реабілітологи цілодобово працюють над відновленням наших військових. Допомагають насамперед психологічно, але і фізично теж. Про любов та реабілітацію дивіться далі в рубриці «Один день». Я же з вами прощаюся. До завтрашнього ранку. Побачимось.

0: нам потрібно, щоб людина вийшла з кімнати, щоб в неї піднявся рівень оптимізму і енергії. Це наше найголовніше завдання – її відновити, соціалізувати. За допомогою собак також.
1: Перший в історії України випадок, коли собака з вулиці без екзамену, без перевірки, без тестувань стала поліцейською собакою лише за свій внесок, от, за свою харизму, за те, що вона така як гарна, красива.
2: Собака, я вам скажу, це емоційна розгрузка.
3: Вони такі лагідні, вони такі добрі, вони вірні.
4: Починаємо робочу нараду в ранішню. На сьогоднішній день у нас знаходиться 159 пацієнтів. Це на сьогодні на ранок. Сьогодні буде виписка, і сьогодні багато заїжджає пацієнтів з головного медичного клінічного центру, тому ми майже завжди заповнені на 100%. У нас на лікуванні знаходяться пацієнти з різноманітними пораненнями на реабілітації після різних поранень. Ми займаємося гострою і підгострою реабілітацією. Ми єдиний центр в структурі МВС, який виконує саме такий обсяг роботи по гострій і підгострій реабілітації. У нас заклад розрахований на 160 ліжок. Знаходяться наші військові Національної гвардії України, Державної прикордонної служби, Державної служби надзвичайних ситуацій та бойові підрозділи Національної поліції.
1: Ася, скажи, хотіла, але все. А тепер м'ячик не чіпає, бо тут у нас серйозна боротьба йде за м'ячик.
5: Ну, подивимося.

0: обережно.
1: Те, що ми бачимо, наша психологічна служба, що деякі класичні інтервенції, вони не працюють настільки ефективно, як психоемоційна підтримка залученням собак. Тому що вона безпосередньо впливає на сферу довіри, безпеки, відновлення контролю і відновлення контакту зі своїм тілом. Це наше найголовніше завдання – її відновити, соціалізувати за допомогою собак також, тому що вони напряму з цим працюють, вони допомагають, бо людина не має взаємодіяти, наприклад, так як я з вами. Зараз є собака, вона є посередник, вона знижує рівень кортизолу, підіймає рівень окситоцину, це доведено не просто словами, це доведено науково. Тому ефект є, нам потрібно, щоб людина вийшла, людина виходить, вона соціалізується, бо, як ми знаємо, ізоляція – це такий поцілунок смерті. Тому ми працюємо ефективно і ефективно використовуємо саме собак в роботі з пацієнтами різних категорій. Від легких черепно-мозкових травм до просто людей з ПТСР.
0: І ви працюєте одночасно по цим стрілочкам. Ми включаємо наші нейрончики, щоб вони трошки швидше рухалися. По три рази. Три рази. Супер. Виходить дуже добре.
2: Один сюди і один сюди, наче.
0: Супер.
2: Це нейрогімнастика.
3: Наша програма полягає в тому, що коли проходить процес реабілітації, людина задіюється дуже багато різних її сторін особистості. Це і фізіологічний, фізичний, ментальний, це і когнітивні якісь здібності людини. Але емоційна складова лишається не, скажімо так, недослідженою і недоторканою. І от якраз емоційна складова видає дуже багато негативних сюрпризів. Це і емоційні качелі через те, що людина щось не виходить, через те, що людина опиняється в якомусь такому становищі, коли те, що вона могла робити раніше, вона зараз мусить цьому вчитися, і в неї не завжди виходить. Це і якісь негаразди з родичами, з рідними, з близькими, це і неможливість прогнозувати своє майбутнє. І оце все дає дуже негативний емоційний фон. І коли людина намагається себе реабілітувати, всі хлопці, всі дівчата без виключення, вони хочуть отримати результат реабілітації. Але це такий далекий якийсь результат, а до нього треба пройти от маленькими кроками. І коли людина починає емоційно хитати, їй дуже важко робити оці маленькі кроки. А оця саме ці маленькі кроки, ця дисципліна, вона і наближує результат. І от наша задача якраз залучити собак для того, щоб вони підняли оцей емоційний фон, щоб вони стабілізували емоційний фон, щоб вони надали, скажімо так, якогось гарного емоційного забарвлення, щоб вони показали людям, в яких не виходять такі елементарні речі, як іноді ходити, іноді користуватися столовими приборами, іноді там, ну, такі якісь буденні просто речі, які не виходять в людей, щоб вони показали людям, що в них це виходить. Присутність собак стимулює людей не відмовлятися від виконання вправ. Присутність собак стимулює людей пробувати. Тому що коли ти багато разів пробуєш, і в тебе не виходить, в тебе мозок записує програму, що не пробуй, в тебе все одно не вийде. А коли ти пробуєш, і в тебе щось виходить, а тим паче, коли ти пробуєш щось геть нове для себе, чого ти раніше не пробував, і воно раптом вийшло. І мозок пише програму «Пробуй» і в тебе вийде.
0: Так, от так, супер.
4: Ти
0: щось
4: очікуєш,
0: так? Да? І вона очікує. Вони всі очікувані. Від вас багато що залежить. Ви бачите, подивіться на тих собак. О, майже. Так. Тепер обережно піднімаємо цей стаканчик. Опа. І тікають. А там корм. Беремо ручку корм і ходимо собак. Так, прекрасно. А що робити балкони? Голова не закрутилася у вас? Це нормально?
4: Ну,
0: це прекрасно.
3: І тоді, коли от ми пропрацьовуємо от такі моменти, нейрогімнастику, якісь інші вправи з собаками, людина потім розуміє, що вона може щось спробувати нове і без собак. І оцей емоційний стан ми намагаємося дати такий емоційний поштовх для того, щоб людина відновлювалася тут і зараз, для того, щоб вона робила оці маленькі кроки, для того, щоб людина не казала: ну мені сьогодні погано, я не хочу, мені сьогодні там щось болить, я не хочу, мені сьогодні там немає настрою, я не хочу. А собака вона очікує. Собака хоче їсти, собака хоче гратися, собака не питає, як ти себе почуваєш. Собака не каже: ну я бачу, що в тебе болить голова, я там відійду. Ні, собака приходить і починає оцей м'ячик тикати, починає казати: давай мені їстоньки, починає очікувати. І оце очікування, яке не є людським. Розумієте, коли ми спілкуємося людина з людиною, ми вже маємо певні стереотипи спілкування. І ми вже розуміємо, що я можу комусь сказати, що я не хочу спілкуватися, я себе погано почуваю, я не буду сьогодні це робити. А собакою так не виходить. Це новий рівень комунікації. І оцей новий рівень комунікації він дає оцей емоційний поштовх. Корм їй в носа, отако. Супер, крок назад до мене. Супер. Отак, а тепер поклали її.
5: Лежати.
3: Отак, супер.
5: Лежати.
3: Отак. Ну це вже. Так. Отак.
5: Поруч.
3: Не лякайте мені кнопу, бо зараз все опасно. Так. Так. Кнопа. Так, копа. Отак. Браво. Браво. Давайте якусь команду їй. Вона розуміє мову.
6: Як є там?
3: Пра-пра-пра і ле-ле-ле.
6: Пра-пра-пра.
3: Отак. Отак. Супер. Отак. Це було швидко. Покладіть її ще раз. Так. І плавно. Дуже плавно.
6: Ні, але...
3: Поклали.
7: На позиції там був недалеко гуляв. Град прилетів. Пару осколків залетіло.
8: Тримаєте ногу. Раз, два, три.
7: Спочатку лікування, а потім сюди на реабілітацію направили.
9: Саме грайливе.
7: Да? І саме сильне. Саме голодне.
10: Ну, ще за неї казали, що вона людей шукає. Вона такий вклад робить в пошуку. Вона така молодчина.

0: дома не попал, получается. Ну, если поря ликуется, вот уже почти все. Башки поранения, проникающие в очи было. То вот тоже, и тика рука зарослась.
1: Сейчас.
0: Ну, вони такі цікаві, особливо кнопка тут сама грозна.
2: Роль кнопочки в нас чисто візуальна. Вона дуже гарно працює з тими, хто повертається з полону. На жаль, деяких наших хлопців травлять собаками в полоні, і вони не готові морально, емоційно до спілкування з собаками. Вони не готові до того, що собака підійде до них і тисне носом, там тисне лапою. Вони не готові бачити біля себе великих собак, ванду, навіть полю. І от тоді починає працювати кнопочка. Вона не підходить до людей. Я знаю, що вона сама до людей не підійде. Працює психолог, працює реабілітолог, працюють інші фахівці, і кнопа просто присутня. І через те, що вона бігає, вона грається, вона там десь гавкне, там на мене гавкне, вона виконує команди, вона нас зараз готується до змагань зі спортивного дресирування, вона дала смугу перешкод на рівні з бельгійськими вівчарками. От. І за рахунок того, що вона просто присутня, формується оця картинка, що собака не є небезпекою. І коли звикають до кнопочки, вже заходять більші собаки, Ася, Габі, потім Поля, і потім заходять вже Малінуа, які вже, скажімо так, налаштовують хлопців на те, що щоб не робилося в полоні, щоб не робилося там з собаками, собака не винна. Собака виконує наказ людини, собака виконує наказ свого провідника.
3: Спробуємо тут висадитися. Ванда, сядь, будь ласка. Можна з вами? Дивіться, я вам кидаю м'ячик, а ви мені дзеркальну руку відкидаєте. Де дзеркальна рука? Отак, супер. Поїхали. Інша. Це теж нейрогімнастика, проста вправа. Якщо м'ячик падає, подає собака. Готові? Дві. Опа. Супер. Так, дякую. Клац, клац, так. Знову пукаємо. Так, сядь, будь ласка, сядь, сиди. Оп. Опа. Так, супер. Прекрасно. Так, опа. Опа. Оп. Опа, Ванда. Так, супер. Молодець, Ванда, дай меч.
0: Все подобається. Я взагалі собак люблю.
3: Просто так.
4: Щоб не забували.
0: Вона ж терапевтична собака. Для цього і є, щоб ти собі сидів, ладу, тобі і ставало легше. Хребет переломаний, там титанові пластини стоять, де вона, виходить, для терапевтичної розгрузки. От вона собі лежить, ти собі її гладиш, вона в тебе треться і вже якось на душі не так паскудно. Да? Вона теж поранення має. Виходить, що ми як знаю, колеги. Не відчуває вона цю лапку, настільки нам розповідав. Ну, бачите, вона щось сполошилась. А, все, ні, ложна тривога, все правильно. Нашка ложна тривога. Ну, така цікава собачка.
3: Ван, ні, давайте, мені. Опа, сюди. Опа, сюди. Оп, Ванда, бери м'яч. Бери м'яч, отак. Ванда, дай, отак ручку простягає.
4: Може, ти німецька не сказати.
3: Отак. Отак.
0: Дай. Дай, Ванда. Дай.
5: У мене теж є собака, її теж дуже люблю. І те, що тут роблять для нас, от іменно от ця процедура, вона дає, якби так, можливість нам стати м'якшими, щоб ми відчуваємо такий емоційний підйом, скажімо так, що тому що вони такі лагідні, вони такі добрі, вони вірні. Це дуже чудово.

0: за країну рівних можливостей.
1: Ну, виграв суд, і що з того? Поки судове рішення виконують, боржник зробить усе, аби уникнути відповідальності. Не уникне. І все відшкодує. Банки автоматично блокують рахунки. Виконавець діє без затримок. Накладає і знімає арешти на майно. А ти, як стягувач, отримуєш процес повіщення у дії. Ми робимо виконання судових рішень швидшим, більш зрозумілим і більш прозорим, як у ЄС. Бо в цьому є сенс. ЄС – Україна. Коли право працює для кожного.
2: Сил спеціальних операцій. Жодна перешкода не зупинить нас. Жоден ворог не зламає. Там, де починається справжній бій. Там, де перемагають лише найкращі. Там, де сила духу важливіша за силу зброї. Межі існують лише для тих, хто боїться їх переступити.
3: Восьмий полк Сил спеціальних операцій.
4: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємось щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренування. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.

0: наша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
1: Вітаю вас. Ми продовжуємо ефір марафону «Єдиних новин». Далі впродовж години розкажемо про найважливіші події в Україні та світі. На тлі безкінечних цілодобових російських атак по Україні у Сполучених Штатах відбулося засідання Генеральної асамблеї ООН. Там були присутні лідери з усього світу. Промову перед ними виголосив і президент Володимир Зеленський. Україна заслуговує на безпеку так само, як і кожна країна і кожен народ, наголосив він. Росія щогодини створює загрозу для життя в Україні і від початку цього року уже застосувала понад 2100 ракет різних типів. Більше як 950 із них – балістика. Та запустила по українських містах 63 тисячі ударних безпілотників. Коли тривало засідання Генасамблеї, рашисти не припиняли атакувати Київ та інші українські міста.
3: Лише цього року з січня по серпень російська армія втратила на полі бою в Україні 248 964 людини за 8 місяців, 248 тисяч загиблих і тяжкопоранених. 21 країна у світі має менше населення, ніж кількість військ, які Росія втратила за останні 8 місяців. У нас є відеопідтвердження для кожної російської втрати, і це не просто статистика, це люди. Це безумство, але вони все одно продовжують іти туди на смерть, бо саме цього хоче Путін.
1: Володимир Зеленський зазначив, Росія і так має 17 мільйонів квадратних кілометрів власної землі без жодної української території. Щоб додати ще 1000 квадратних кілометрів, Путін платить життями 248 людей за кожен кілометр. Коли Росія розпочала цю війну, то навіть уявити не могла, що українські далекобійні дрони дістануть їхні військові заводи у Сибіру та на Ямалі. Президент Зеленський пояснив, російська нафта не є мішенню для України. Наша мета – зупинити здатність Росії фінансувати цю війну. І українські воїни та зброя працюють саме для цього. Президент подякував кожному, хто підтримує українців.
3: Чи можете ви хоча б уявити Путіна без війни? Він нульовий пацієнт, той, від кого поширюється ця ідея війни. І куди б вона не поширювалася, вона приносить тільки біль, нестабільність, нові ризики та нові кризи. Чим більше свободи дії має Путін, тим небезпечнішим стає світ для всіх інших. Тому нульового пацієнта треба зупинити.
1: Під час візиту до Сполучених Штатів Володимир Зеленський провів низку двосторонніх зустрічей. Найочікуваніша з американським президентом Дональдом Трампом про результати важливих перемовин. Далі.
4: 40 хвилин тривала розмова президентів України та Сполучених Штатів Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Вони зустрілися у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН. Обговорили низку важливих питань, зокрема, зимовий пакет протиповітряної оборони для України. Зеленський подякував американському народу за підтримку, а Трампу за те, що команди України та США продовжують працювати над запуском виробництва ракет-перехоплювачів для систем Петріот в Україні.
5: Нам потрібні ліцензії, щоб розпочати підготовку до виробництва ракет-перехоплювачів до Петріотів. Мій військовий радник Павло Паліса сьогодні вранці спілкувався з представниками компанії Raytheon. Компанія готова до співпраці. Ми звернулися до президента з проханням допомогти прискорити цей процес, і він позитивно поставився до питання отримання ліцензії. Дай Бог, ми розпочнемо цей проєкт через рік-півтора.
4: Дональд Трамп під час спілкування з журналістами підтвердив таку співпрацю. Він також висловив оптимізм щодо укладення угоди про припинення війни між Росією та Україною та повідомив, що готовий зустрітися з Путіним, хоча й не уточнив, де і коли це може статися.
6: Думаю, вони укладуть угоду, але не хочу розкривати суть цієї домовленості. Ми багато про це говоримо, зокрема і з президентом Путіним. Я вважаю, що певні зрушення будуть. Безперечно, українці дуже хороші бійці. Вони справді можуть пишатися собою. Хай там як, побачимо, що буде далі, але це дуже і дуже здібні люди, дуже здібне керівництво.
4: Зеленський розповів, що попросив Трампа переконати китайського лідера долучитися до мирних перемовин. Адже Сі Цзіньпін має вплив на Путіна, нагадав глава держави. Також українські та американські президенти обговорили можливість енергетичного перемир'я.
5: Ми, звісно, говорили, як закінчити війну. Це пріоритет. Ми готові, але не впевнені, що сьогодні готова Росія. Ми говорили про енергетичне перемир'я. Не буду вдаватися в подробиці. Якщо росіяни хочуть, щоб ми не били по їхньому дизелю, нафтопереробних заводах тощо, ми готові. Якщо вони у відповідь не атакуватимуть нашу енергетику, нашу електрику та опалення. Ми дуже вдячні американській стороні, вони передадуть це росіянам.
4: Президент Трамп зауважив, що українські атаки на НПЗ стали серйозним ударом для росіян. Водночас, за словами Зеленського, не прозвучало жодних прохань в односторонньому порядку, щоб Україна зупинила ці удари. Тим часом держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо провів на полях Генасамблеї ООН зустріч із російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Після неї заявив, і Росія, і Україна зацікавлені в обмеженому припиненні вогню, яке зупинило б атаки на поставки зерна та енергетичні сектори обох країн. Водночас посадовець зазначив, досягнення навіть часткової домовленості буде складним завданням. І якщо її таки вдасться досягти, це не покладе край конфлікту повністю. Також американський посадовець визнав, небезпека розширення війни залишається.
7: Одним із численних побоювань щодо війни між Росією та Україною є те, що конфлікт може дати метастази та поширитися на інші регіони чи країни, чи то внаслідок гібридної атаки, чи через диверсію, чи просто через непорозуміння. Скажімо, пілот випадково відхилиться від курсу і раптом починаються активні бойові дії.
4: Також держсекретар оголосив, що Сполучені Штати запросили Путіна на саміт Великої Двадцятки, який відбудеться всередині грудня в Майамі. Президент України Володимир Зеленський напередодні заявив, що цей саміт може стати майданчиком для тристоронньої зустрічі за участю України, Сполучених Штатів та Росії. Втім, раніше Блумберг з посиланням на джерела, близькі до Кремля, повідомив, що Путін до Майамі не збирається. Окрім виступу на сесії Генасамблеї ООН, Володимир Зеленський мав ще низку зустрічей у Нью-Йорку, зокрема з американськими сенаторами, президентом Франції, прем'єрами Данії, Великої Британії, Японії та очільницею МВФ та президенткою Єврокомісії. З Урсулою фон дер Ляєн докладно обговорили, як забезпечити фінансову стійкість України наступного року і як посилити санкції проти Росії. Оксана Лотоцька, Факти, ICTV, Єдині новини.
1: Донеччина залишається епіцентром боїв на лінії фронту. Основні удари росіяни завдають на Костянтинівському напрямку. Місто ворог намагається обходити і рухатися до сусідньої Дружківки. А вона повністю повторює долю Костянтинівки. Уже 9 місяців окупанти інтенсивно знищують місто. Нашому воєнкору Олегові Корнієнку вдалося зайти у Дружківку завдяки бійцям 24-ї бригади. Тож у його матеріалі буде збір. Воїни просять допомогти зібрати на електробайк.
8: Мені тепер все одно. Я таке на кладбище, муж на кладбище, мама на кладбище. Мені осталось таке до кладбища добро. Все тут. І моє тут місце.
5: 90-річну пані Анастасію я зустрічаю серед знелюдненої та опаленої Дружківки. На вибухи та дзищання дронів жінка уже майже не звертає уваги. Уже 9-й місяць поспіль Путін і росіяни стирають її місто з мапи Донеччини.
8: Ой, я б йому сказала, щоб він вдох. Щоб дав спокійно вмерти. На кладбище віднести до рідненьких.
9: Ховайтеся, дрон. Ховайтеся, дрон, заходьте.
5: У Дружківці все її життя. Залишати місто жінка категорично відмовляється. Хоча розуміє, росіяни набагато жорстокіші, ніж німці у Другу світову. Ті часи жінка пам'ятає епізодами, але не пригадує, що так прицільно нищили цивільний люд.
9: Ну і власне в самій Дружківці з'являються ось такі прибудинкові могили людей вивезти, поховати по-нормальному тут неможливо, тому вже з'являються ось такі могили.
5: Хто саме там похований, невідомо, але щодня кількість таких могил у місті збільшується. У Дружківці росіяни повторюють той же сценарій, що у сусідній Костянтинівці. На місто випускають десятки авіабомб і рої дронів.
9: Ну, фактично, Дружківкою рухатися доводиться вже традиційно, напевно, постійно ховаючись під деревами, бо час від часу пролітають дрони, і іноді важко розібрати, де свій, де не свій, тому що постійно все щось дзищить над нами.
5: Як і ми, перебіжками, ховаючись то під деревами, то під будинками, з тачкою тікає з небезпечного району і пані Вікторія. Вона жила на околицях, які виходять до Костянтинівки.
9: Ага, тут уже неможливо жити, так? Да?
10: Вже дихати неможливо, не то що жити.
5: На невеличкій тачці речі, які вціліли, росіяни днями скинули на її мікрорайон керовану авіабомбу.
10: У нас будинок розбитий, йдемо на другу хату.
9: Це по квартирі, да, прилетіло, чи як там?
10: По будинку, вже евакуацію.
9: З Дружківки, так?
5: Палає не лише сама Дружківка, але й околиці. Знайти хоч одну вцілілу будівлю у місті неможливо. Проспекти у спаленій техніці, а у Бабіч – чорні та розбиті багатоповерхівки. У квартирах залишилося чимало речей, які люди не встигли вивезти.
9: Ось в цей будинок кілька авіабомб влучило, і тут кілька під'їздів немає, і під завалами можуть бути люди, бо фактично проводити якісь тут операції з деблокування неможливо, бо постійно тут літають дрони, працює авіація і ворожа артилерія.
5: Центр Дружківки взагалі наче завмер, а пам'ятник закоханим осиротіло споглядає, як росіяни вбивають місто. Площа, на якій ще рік тому вирувало життя, працювали кав'ярні, магазини, пошта, а головне були люди, тепер затягнута сітками і зранена російським залізячем.
11: Далі йти, тут була ж одна з найбільших льодових арен в Дружківці. Місцеві пишали, що більша тільки, здається, була в Донецьку. З 14-го року, по суті, Дружківка була таким ще й спортивним центром. Тут приїжджали спортсмени, проводили змагання, якісь чемпіонати і так далі. Ну, зараз сюди вже і волонтери не завжди заїжджають, щоб вивести цивільних.
5: Так само заїхати чи виїхати у Дружківку складно і журналістам, і військовим, і пересвідчуємося на власному досвіді. Як тільки ми залишаємо місто, над нашою автівкою з'являється ворожий дрон.
9: А це ви почули дрон, да, чи як?
12: Ну, почули стрільбу, так.
5: Та за кілька хвилин мобільні вогневі групи ліквідують дрон і ми мерщій у машину. Цього разу завдяки бійцям 24-ї бригади нам пощастило. Всі живі, а машина вціліла і не поповнила кількість спаленої техніки на місцевих дорогах.
13: 160, ну, наскільки машина може.
9: А менше не варто їхати, так? Да?
13: Ну, менше ні. Чим швидше робимо роботу, там, тим безпечніше для нас.
9: Ну, така у вас... Все. Екстремальна робота.
13: Ну, нормально.
5: Змінюються назви міст, а почерк і сценарій у росіян скрізь однаковий. Знищивши Костянтинівку, ворог випалює Дружківку. Паралельно намагається знищити ще й Краматорськ. І поступово перетворює Донеччину на мертвий регіон, в який навіть заїхати вкрай складно, бо кілзона щодня теж збільшується. Олег Корнієнко, Факти СІТВ, єдині новини.
1: Важкі дрони Сил оборони атакують російські позиції на лівобережжі Херсонщини, мінують територію та доправляють усе необхідне українським військовим. Працюють переважно уночі. І наші знімальні групи показали, як екіпажі готують і виконують бойові завдання. Хто керує важкими бомберами та як дрони змінили ситуацію на цій ділянці фронту, бачила Ольга Читайло.
14: До військових вирушаємо пізно ввечері, лише коли повністю стемніє, вони починають роботу, так менш вразливі.
15: Дуже активні вони.
16: Насправді зараз, ну, як на мене, ворог не проявляє такої дуже активності.
14: У кімнаті четверо пілотів. Кожен зараз веде ціль за координатами, які заздалегідь надала розвідка.
16: Всього 6 скидів. На наших бортах ми можемо нести бойову частину вагою до 20 кілограм сумарно.
14: Про результати цього удару пілот дізнається пізніше, після підтвердження розвідки. Дрон, яким керує українського виробництва.
16: Насправді, мені здається, що це найкраще, що зараз можна у світі тяжких бомберів.
15: Зараз як називається?
16: Це хевішоти.
14: Це український важкий ударний багаторазовий БПЛА, який використовують, зокрема, як нічний бомбер для ураження російських позицій. Поруч військовий із позивним «Мохіто» теж вже завершує роботу та повертає безпілотник.
15: Успішно?
17: Успішно. Отже, молнія вилітає за лісом.
14: Каріна сьогодні допомагає пілотам. Їй 20 років. До війська дівчина долучилася за програмою «Контракт 18-24».
15: Давно?
14: За роботою екіпажів стежить виконувач обов'язки командира роти важких ударних бомберів за позивним «Курган».
15: Скільки успішних відпрацювань, скільки вражень сьогодні?
12: Станом на зараз?
15: Так.
12: Три позиції по одному, так? І одна, друге враження
15: було. Це добрий результат.
12: Добре.
14: Важкі дрони виконують не лише ударні завдання, їх використовують для мінування та логістики. Зокрема, доправляють українській піхоті на позицію провізію та необхідне спорядження.
12: Знищуємо ворога, ще намагаємося, так завжди виходить, що ще не підступав до нашої піхоти. Ми не даємо їм дійти до наших позицій, забезпечуємо нашу піхоту провізією і всім іншим, що їм потрібно, щоб вони максимально комфортно себе відпочивали на позиціях.
14: За словами командира, активність російських військових на цій ділянці зменшилася. Українські дрони перекривають їм маршрути.
12: Велика перевага у дронів. Ми перекриваємо ті ділянки, де вони раніше могли вільно пересуватися. А загалом та кількість, яка й була, така і зберігається.
14: Водночас окупанти продовжують атакувати дронами цивільних у Херсоні. Пілот із позивним ГАЦ каже, найважче бачити, як мішенями стають люди.
18: Буквально вчора, перебуваючи на одному з районів цього міста, бачив, як FPV заходить на удар на маршрутку повну людей. Благо, що люди встигли вибіжати на зупинці у сховище. От, і FPV промахнулася по цій маршруті, але сам факт, що заходила на удар, заходила свідомо.
14: ГАЦ був волонтером, але згодом вирішив, потрібно йти у військо.
18: Зробив вирок для себе, що роблю недостатньо. А, на мою думку, у нашому положенні ти працюєш або на армію, або в армії.
14: У кожного у цій кімнаті своя історія війни.
15: Війна в країні, плюс окупація в моєму місті. Пережила, тому якось так.
14: Місто Каріне звільнили, як і рідне місто Мохіто. Він херсонець.
19: Я був в окупації, знаю, що це таке, тому не хотів би бачити цих людей на своїй землі.
14: Курган через війну втратив власний дім, каже, це і стало однією із причин піти до війська.
12: На жаль, моя домівка знищена, і саме це і стало мотивацією.
14: Поки один пілот веде бомбер на лівий берег, інший готується до наступного вильоту, наближаючи нашу спільну мрію про перемогу. З Херсонщини Ольга Чатайло, Олександр Чесноков та Захар Комах. Факти СІТВ. Єдині новини.
1: Росія посилила удари по українських автозаправних станціях. І якщо раніше окупанти трощили їх у прифронтових регіонах, то тепер і у тилу. Б'ють по АЗС і на міжнародних трасах, зокрема Київ-Чоп і в столиці. Чи реально захистити заправки від цих обстрілів? Як вони впливають на вартість пального та чи не призведуть до дефіциту? Дізнавалася Христина Гавриш.
20: Одна із заправок державної «Укрнафти» у Києві. Замість вікон – фанера, потрощений магазин і одна з бензоколонок. На асфальті досі слід від російського дрона. Окупанти запустили його сюди більше тижня тому.
21: На зв'язку!
20: Степан в день атаки був на зміні. Врятувало залізне правило, якого тут дотримуються. Під час будь-якої тривоги всі йдуть в укриття.
22: Не страшно було після цього повертатись?
23: Та якщо було страшно, у нас би вже тут не було, а так значить не страшно, ми ж українці.
20: Нині заправка відновлює роботу. Відвідувачі є, але кажуть, на каву не затримуються. А перш ніж заїхати, уважно стежать за сповіщеннями про тривогу.
24: Стараємося обминати і заїжджати в заправку. Ну і дивимося телеграм, що куди летить.
20: Росія прицільно трощить заправки ще з квітня. Загалом по Україні уразила понад 300. Якщо раніше цілила по прифронтових містах і селах, то нині взялася і за тил. Лише цього тижня прилетіло по 2 АЗС на Житомирщині та ще кількох у столиці. Декілька станцій знищені практично вщент. У мережі гуляє список із 18 заправок у Києві, які ворог взяв за ціль. Єдина мета таких атак – посіяти паніку, певнять експерти.
25: Прифронтові вони ще там якось собі пояснювали, щоб якось запобігти постачанню пального до лав ЗСУ, але це зовсім в них не вийшло, тому що у військових там своя логістика, вони не користуються цими АЗС. А що стосується Києва, це виключно психологічний тиск.
20: Спровокувати дефіцит пального таким терором неможливо, переконані фахівці, навіть якщо удари продовжаться.
26: Що таке заправка? Ну це точка видачі, ну це ларьок. Зараз у той перелік був там 18 станцій, по яким будуть бити. Ну таке 18 станцій. Ну, в Києві 270 АЗС. якщо їх навіть закрити, ніхто навіть не відчує в Києві, що вони зникли.
20: Резервуари з пальним на АЗС знаходяться під землею, тому залишаються неушкодженими. Завдяки цьому 80% уражених заправок відновили роботу.
0: Ми робимо все максимально для того, щоб відновити продажі пального. А непаливні продажі, товари, продукти – це важливо, але це не наш перший пріоритет.
25: Так, да, вони там некрасиві, вони там підпалені, підгоріли, без магазинів деякі, без стел, з деревами, навісами, але працюють, паливо відвантажують.
20: У прифронтових областях АЗС змінили графік роботи. Вони не працюють вночі, у найбільш небезпечних місцях працівники сидять на відстані від станції.
25: Там вийшуть номера телефонів, коли там, наприклад, потрібно щось заправити, підходять, заправляються, вже телефонують, там зізвонюються.
20: На сході та півдні оператори накривають заправки сітками та бетонними укриттями. Так захищаються від дронів.
0: Ми вже вміємо там захищати наші об'єкти від FPV-дронів, від невеликих теж дронів типу «Крило», «Молнія», які несуть невеликі розміри там бойових зарядів.
20: У Києві ці сітки не допоможуть. Тут Росія б'є шахедами чи ракетами. Від них рятує лише ППО. Але компанії намагаються зменшити масштаби наслідків. На деяких заправках уже установили ось такі захисні конструкції. Це металеві сітки, всередині пісок. Їх установили довкола магазину, а також уздовж дороги, щоб у разі атаки уламки звідси не розліталися далеко і не травмували пішоходів, відвідувачів чи автомобілістів, які проїжджають повз заправку. Саме завдяки цьому вдалося уникнути жертв під час однієї із атак на заправку в Голосіївському районі столиці.
2: Ніхто не постраждав, ні працівників, ні перехожі. Бачите, габіони, які встановлені, вони абсолютно надійно спрацювали, зупинили ударну хвилю, не постраждали ні вулиця, ні перехожі.
20: Щоб реагувати на атаки оперативніше, мережам АЗС уряд почав надавати доступ до автоматичних систем сповіщення про рух дронів, якими користуються військові. Є спеціально розроблений додаток для заправних станцій. Деякі компанії, як оця на Харківщині, вже тестують його.
3: Коли летить в наш напрямок, він там каже приблизно ударний БПЛА на північну Салтіку. Воно на хвилину раніше повіщає нас, тобі ж є хвилина оця непевна золота, щоб спуститися в укриття.
20: Якщо укриття поблизу немає, мережі АЗС встановлюють ось такі мобільні. Передусім на сході та півдні, але є перші і в столиці. Незабаром такі з'являться і на київських заправках державної «Укрнафти».
0: Вже десь близько 12 укриттів у нас буде наступних там 2-3 тижні вже змонтовано.
20: Компанії через російський терор несуть величезні втрати. Лише одне укриття коштує більше мільйона гривень. Відновлення заправки навіть без магазина від 300 тисяч. Але на вартість пального ці витрати не вплинули, запевняють фахівці. Навіть у найбільш постраждалих регіонах нинішнє підвищення цін через дорожчання пального і нафти у світі.
26: В Харкові, Запоріжжі, Сумах, Чернігові ціна така ж, як в Києві, Одесі або у Львові.
20: В уряді намагаються підтримати паливні компанії. Тепер вони зможуть залучати пільгові кредити на відновлення та скористатися державною програмою страхування. Фахівці радять водіям все ж мати невеликий запас пального. Дефіцит не прогнозують, втім не виключають невеликі перебої з постачанням через ускладнену логістику. Росія заблокувала наші порти, тож імпорт та експорт йде через західний кордон. Це створює великі черги.
26: Якщо раніше 3-4 дні потяг з пальним їхав з Польщі до України, то тепер це 7-8, а останнім часом і до 10 днів. Треба цей запас мати. Невеликий. Це дуже допоможе.
20: Через ускладнену логістику. Росія заблокувала наші порти, тож

0: 10 днів. Треба цей запас мати. Невеликий. Це дуже допоможе уникнути оцих пікових навантажень на систему.
1: Автомобілістів закликають не затримуватися на заправці. Це більше не місце для кави з хот-догом. А головне – не наближатися до АЗС під час тривоги, бо всі постраждалі внаслідок останніх атак на столичні заправки – випадкові перехожі або водії, які попри сирену залишалися біля АЗС. Христина Гавриш, Тетяна Доцяк, Євген Зозуля, Факти, ICTV – єдині новини.
2: Переселенці тепер можуть самі обирати, куди евакуюватися та в якому гуртожитку мешкати. На Харківщині запрацювала унікальна електронна система «Поруч». У ній можна ще до виїзду побачити вільні місця і умови проживання та забронювати житло. Люди залишають домівки через постійні атаки, перебої зі світлом і газом, а подекуди евакуаційні екіпажі вже не ризикують заїжджати через загрозу безпілотників. Кого зараз вивозять із небезпечних громад і як переселенцям обрати нове житло тимчасове. В репортажі Тетяни Доцяк.
3: У цьому транзитному центрі у Харкові щодня зустрічають близько 170 переселенців. Сюди приїжджають із торбами, домашніми тваринами з Донеччини та небезпечних територій Харківщини. Пані Ганна зі Слатиного, селище за 20 кілометрів від Харкова.
4: Дуже дрони літають, вони зверху кидають все, що хочеш. І бувають, у нас 4 чоловіка, одному руки оірвало, їхав на веломашині, другий жінку зустрічав. Жінка поїхала, він йшов додому і його поранило.
3: Жінка вибиралася самотужки. Більшість їдуть організованою евакуацією. Тут людей реєструють, допомагають оформити виплати, видають гуманітарну допомогу і вирішують головне питання – куди рушати далі.
5: Криша була розбита, каби, 3 прилітало, розбили, відремонтували. Боялась знаходитись там довго. Жінка боялась обстрілів.
3: Пан Віктор із Сподобівки Куп'янського району, село за 15 кілометрів від фронту. Лінія бойового зіткнення хоч і не рухається, каже, але зона ураження зростає. Окупанти пустошать будинки авіабомбами, полюють на людей FPV-дронами. З цієї ж громади і пані Вікторія.
6: В погребі ось останнє время спала. Рядом переселенку вбила в маю місяці шахедом. Ну і моя хата повредилася вже не раз, звісно. З мене теж внуки виїхали в Закарпатську область. 3 онуків маленьких. Приїхали в Закарпатську область, спрашують, папа, а де тут погріб?
3: Житиме в друзів на Дніпропетровщині, каже жінка. Квиток купили в транзитному центрі. Там їй надали медичну допомогу, продукти і одяг.
7: Просто так привезли нові речі, сказали, будь ласка, роздайте людям, які потребують цього. Таке буває у нас. Іноді, але буває.
3: Більшість переселенців розселяються у родичів і друзів або самотужки орендують житло. А от подружжю ключів їхати нікуди. Вони з Великого Бурлука. З 25-го року жили без газу, а у вересні не стало й електрики.
8: Дуже сложна ситуація. Летять. В неділю в двір прилетіло, вчора за двором впало. Нас поліція вивозила по дорогі дуже-дуже сложно. Над нами активішка, над машиною висили, кричав водітель поліцейський, вискакуйте мені, ну як вискочиш з палкою, швидко. А він збив активішку.
3: Житимуть у гуртожитку, каже жінка. Підібрати житло допомогли через систему «Поруч». Як це працює, показує координатор транзитного центру Сергій Мусієнко. Це унікальна цифрова платформа підбору житла для переселенців, яку запустили на Харківщині.
9: Кількість місць, які є в гуртожитку, кількість кімнат. Нижче є інфраструктура. Школи, шкільний транспорт, дитсадки, магазини, зупинки.
3: Система працює як сервіс бронювання. На екрані місця тимчасового проживання у різних областях України, фото, умови, кількість вільних місць. Можна перевірити, чи приймають із тваринами, чи пристосоване приміщення для маломобільних людей, яка інфраструктура для дітей. Обирати житло можна просто зі смартфону ще до евакуації.
9: Це безкоштовно і коли людина обирає, бронює, наприклад, якщо вона знаходиться в зонах бойових дій, евакуаційна команда привозить людину до нас до транзитного центру. Ми, коли її реєструємо, ми вже бачимо, що людина зареєструвала, забронювала собі місце.
3: Система «Поруч» може стати додатковим аргументом для тих, хто відкладає евакуацію через страх опинитися без даху над головою. Тепер людина може заздалегідь побачити варіанти і обрати, куди їхати. А в транзитному центрі запевняють, без житла тих, хто залишає небезпечні території, не залишать. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факти ICTV, єдині новини.
2: Прикордоння Сумщини продовжує жнива під постійним

0: Обстрілами росіян для фермерів норма виїздити у поле із засобами радіоелектронної розвідки і вогнегасниками, адже дрон може вдарити по техніці будь-коли. Під загрозою склади із збіжжям, тож на місці врожай намагаються не тримати, а одразу відвозити на елеватор, бо більшість сховищ рашисти тут розбили. Якщо згадати проблеми з експортом, то майже незрозуміло, на чому тримаються ці люди. Та все ж вони продовжують працювати, можливо, суто через українську впертість. Матеріал Ольги Чайко.
1: Це виглядає сюрреалістично. Щойно їхали дорогою, де під сітками розбиті автівки.
2: Я взагалі люблю велосипед. На велосипеді безпечніше, бо чуєш усе.
1: А трохи подалі, за 15 кілометрів від кордону з Росією, поле і комбайн, який працює так, ніби війна десь далеко.
3: Поки в день ми можемо працювати, а вночі, звичайно, що ні, ми все, поки потемніше, ми їдемо на місце зберігання техніки.
1: Ще пару років тому тут було спокійніше, зараз щоденний терор.
3: По кабам це зрозуміло, що в рухомі цілі ніхто не попаде, там шахеди нас пролітають, вони далі йдуть, а от саме по там FPV, ланцети, проти них ніяк ти не зрозумієш, який алгоритм, в кого там, хто оператор, які в нього цілі і амбіції.
1: Кожен фермер на Сумщині має такий своєрідний музей. Ось тут от молнії, впівішки, все, що прилітає на поля, але насправді це ще не все, бо дуже багато кабів вони лишаються у посадку. Це все прилетіло перед посівною.
4: Дві молнії, є мотори з Гарберг.
1: А це вже хвіст від каба. По селу неподалік цьогоріч їх прилетіло щонайменше 10. Артем – один із кращих комбайнерів та нині схожий на військового. Їздить під обстрілами, не розлучаючись із чуйкою, хоча від неї часто толку мало.
5: Чуйка – важливий елемент.
6: Да, як на оптоволокні не побачите.
2: Прилетіло в цю машину, нам броню тримала.
1: Ворог не шкодує ні фермерів, ні місцевих жителів, хоча у цих краях лишилися переважно старенькі.
7: Молнія в двір залетіла, бабусі 85 років було. А тут та машина їхала і просто там 11-та вроді жигулі. Там бабушки були, бабушки і дід за рулем. Він рядом, він промазав просто. Вони летять, їм без різниці.
2: Пару днів назад тракторист їде, біля нього дрон так пройшов, просто і пішов далі. Ну, типу, на автоволокні.
1: У Вадима цей бізнес родинний, господарство ще у 90-х заснував батько, багато експортували.
8: Це звичайна гірчиця, як можна на хліб насипати з олійкою, буде смачно.
1: Гірчицю зібрали наприкінці серпня. Урожай хороший, та що із ним робити далі – велике питання. Зберігати збіжжя під носом росіян ніде. Ось сховище сусіда, де ми знімали торік. Нині тут діри і вітер.
3: До нас нічого, ніхто не їде. Ні зерновози, ні паливо, ні наймана техніка. Ми тільки самі на себе. Ми вивозимо зерно в безпечну зону тракторами, тому що зерновоз не може їхати. Навіть якщо ми свій придбаємо, це небезпечно, тому що вони перша ціль для знищення.
1: Вадим перераховує проблеми, з якими стикаються усі фермери. Це неможливість експортувати морем, дорога логістика і дуже дешеві ціни в Україні. Та ті, хто працює при кордоні, втрачають іще більше. Дорожче платять елеваторам, витрачають гроші на безпеку, а збитки за знищений цьогоріч врожай держава компенсує лише наступного року. Щоправда, у жовтні держава обіцяє віддати гроші за збитки минулого року, а ще дає бронь тутешнім фермерам. У них у прикордонні свій фронт.
9: Над 10-м полем обстановка, будь ласка, повтори.
1: Володимир налаштовує у господарстві техніку. Нині, каже, комбайн має вогнегасник.
10: Була ситуація, коли людям у сарай прилетів FPV-дрон на автоволокні. І загорівся сарай, там дровник, в общем, хлопці їздили, тушили.
1: Уся команда пройшла навчання, як максимально уберегтися від обстрілів.
10: Просто зупинитись, одійти, щоб ти чув візуально, хоча б щоб чув і бачив кругом себе, що відбувається.
1: На ділі дискують, фактично роблять протипожежні полоси, аби, якщо десь загориться, не зайнялися полум'ям усі поля. А сигнал про дрони передають по рації. Збитки не рахують, тут би вижити і втримати усе, що мають.
3: Насправді це не так страшно, як це малюється. До всього звикатися, потрібно просто бути дисциплінованим. Мені реально, не знаю, якийсь виклик. Я відчуваю, що ангел-охоронець нас всіх оберігає. Сподіваюся, що ми його успішно продамо, тому що зараз ціни попадали. І я навіть не рахую економіку, я просто хоча б продати.
1: Сумщина, Ольга Чайко та Олександр Чесноков. Факти, ICTV, єдині новини.
0: Через ворожі безпілотники очікування евакуації пораненого з поля бою іноді триває годинами, а за цей час звичайний турнікет може незворотно порушити кровообіг. У 118-й окремій механізованій бригаді під час вишколів новобранців роблять акцент на альтернативних засобах зупинки кровотечі. Також воякам 118-ї бригади, що нині на передовій обороняють Оріхівський напрямок, для евакуації потрібен пікап, на який вони оголосили збір і просять небайдужих долучитися.
11: Вздовж цього маршруту є велика загроза ворожого БПЛА.
12: FPV дрон битиме по вояках 118-ї бригади, що крокуватимуть малою тактичною групою. І когось неодмінно має зачепити.
11: Неізбежно бути 300-м.
12: Ці новобранці вже кілька тижнів здобувають базову військову підготовку. 25-річний киянин, фаховий архітектор на псевдолайт, твердить, складно було лише у перші дні.
13: Перший тиждень, потім привикає. Адаптувати під себе броню і адаптуватись під новий режим. Все. В принципі, такого нічого.
14: Колектив.
13: Ні, у нас чудовий колектив.
12: Нині в армійці вишкіл з такмеду та евакуації. Тактичними ношами вони оперуватимуть уперше.
11: В більшості випадків людина буде в свідомості, тобто він руки зможе сам при собі тримати.
12: Звичайний турнікет, каже інструктор на псевдолука, досі у нагоді, але він може і скалічити людину. За 2 години треба вдаватись до альтернативи.
15: Евакуація пораненого дуже ускладнена за рахунок дронів. Ми зараз робимо основний акцент на конверсію, тобто це заміна турнікета на будь-який інший метод зупинки кровотечі. Не тільки збереження життя, а й на збереження кінцівки.
11: Виходимо на стежку і рух в тому напрямку.
12: У небі чутно дрон, він навчальний, але споряджений вибухівкою. Армійці ховаються у ліску. Лайт контролює небо, інші надають допомогу побратимові та виходять на зв'язок по рації із командиром.
16: Лука, це кіт. У нас поранений, 1-300.
17: Круті сильніше.
11: Зараз вам потрібно його просто відсунути в тактичне укриття.
12: Із пов'язкою, що імітує відкриту рану, знерухомлений вояк принагідно жартома переймається за свій однострій.
16: Та не новий, не порвіть.
12: Та на цьому жарти і завершуються. Новобранці намагаються старанно виконувати настанови інструктора. Після накладання турнікета беруться тампонувати рану, бо евак не скоро. Поруч з аудіоколонки для атмосфери лунає гуркіт бойовища.
16: Нормально вже перемотаний.
12: 33-річний черкащанин на псевдокіт, який тампонував рану побратима, каже, кількох тижнів досить, аби менеджер з продажу, як він, здобув основні мілітарні навички.
18: Доволі такий натиск йде на медицину, це доволі так непогано. Дуже багато дізнався по медицині, по поводженню зброї, рух по бойових місцях.
13: У нас тут добра підготовка стосовно дронів, прямо ганяють і пояснюють. Я рази 4 вже поворачувався від нашого дрончика.
19: Як хлопці відпрацювали?
15: На тверду 3. Як це було перше заняття, просто симуляційне відпрацювання, надання допомоги під вогнем. Да? Тобто, як для першого заняття, непогано, але є над чим працювати. 118-та окрема механізована бригада тримає оборону на Оріхівському напрямку. І зараз підрозділи оголосили збір на пікап для успішної евакуації наших побратимів з червоної зони.
12: Реквізити збору 118-ї бригади ви бачите на екрані. Андрій Почтєв, Артем Деженков, Факти СІТВ, єдині новини.
0: Школи, дитячі садки, а тепер і лікарні на Харківщині під землю фактично переносять усю цивільну інфраструктуру. Те, що 3 роки тому починалося з навчальних класів у метро, тепер стало системою безпеки для прифронтового регіону. І ця модель сягає далеко за межі Харкова. Захищені простори зводять навіть у тилових громадах, як от у Близнюках, за понад 1,5 кілометрів від Харкова.
20: Загострення конфліктів між, ось ми бачимо, новопоставленими централізованими державами.
21: Це урок всесвітньої історії в Близнюківській школі. Ці діти вперше за багато років сіли за парти.
22: Мені дуже сильно подобається ходити в школу. Я давно про це вже мріяв. Спочатку якось так було, воно мені для мене було незвично. Це взагалі привикли, там, знаєте, якась там рвана футболка. Всім байдуже якось. А тут так треба якось гарно прям вдягнутися, щоб всім сподобатися.
21: Доки не збудували підземну школу, діти навчалися онлайн.
23: Це 8-й клас, ось тут дітки, так? То, на жаль, так склалося, що це і COVID. і війна, і тому діти, вони досить складно їм було от усна. От я як вчитель предметник історії, це більше усний предмет, і досить складно дітям було комунікувати.
21: Селище Близнюки – це тил області. До найближчих ворожих позицій близько 60 кілометрів. Нині в громаді близько 25 тисяч жителів. Кожен четвертий – переселенець. Із майже сотні населених пунктів громади п'ята частина у зоні можливих бойових дій. Щоб діти могли вчитися очно, попри постійні повітряні тривоги, тут споруджують підземні школи.
4: У нас вже в цьому році до кінця року всі діти будуть навчатися під землею. Принаймні зараз тільки три школи, але це вже і більшість дітей.
21: Близнюків

0: Тут будують підземний садок і захищену лікарню.
1: Оце саме операційний блок. Наразі він спланований, спроєктований на, по самим сучасним стандартам і нормам. Навіть на верхніх етажах, над землею таких операційних блоків не буде. Тут буде дуже круто і дуже безпечно.
0: Це буде захищений за всіма нормами безпеки корпус медзакладу з діагностикою, терапією, палатами, дитячою реабілітацією та операційними.
1: І в майбутньому, коли закінчиться війна, то відділення саме цієї травматології, яка пов'язана із суглобами, замінами суглобів, штучних суглобів, що це має бути в окремому приміщенні, скоріш за все, це буде так, ми плануємо. Тобто завершиться війна, а це буде повноцінно працювати на громаду. 2000 квадратних метрів, уявіть собі.
0: Те, що зробили у Близнюках, тепер уже система захисту всієї прифронтової області. Все почалося у 23-му. Тоді Рада оборони Харківщини дозволила навчання лише в протирадіаційних укриттях. І Харків вдався до безпрецедентних заходів. Облаштували класи в метрополітені. Та підземка не могла вмістити всіх охочих. Тому тут почали зводити перші в Україні школи під землею. Нині, за даними облвійської адміністрації, на Харківщині працюють 25 таких закладів. 10 із них у Харкові. Це дає змогу навчатися за партами більш ніж половині тамтешніх учнів. Ще 15 підземних шкіл спорудили у громадах області. Загалом, завдяки захищеним просторам, за парти вже повернулося майже 50 тисяч дітей.
2: У нас потреба по області, щоб ми закрили всі 100%, скажімо так. Дітей, які перебувають в зоні можливих бойових дій, нам потрібно ще 35 шкіл. Ось ми добудуємо фактично 13. І ось це той залишок, це той мінімум, який ми маємо ще зробити для того, щоб, скажімо так, забезпечити безпечними освітніми середовищами 100% наших дітей.
0: У Пісочині, це селище під Харковом, запрацював перший в області підземний дитсадок. Ще 4 таких будують у різних громадах. І наступний крок – медицина. Підземні лікарні споруджують на базі обласних клінічних закладів для дорослих і для дітей та онкоцентру. Харківщина першою почала ховати цивільну інфраструктуру. І тепер за її проєктами будують захист і в інших регіонах. Це вимушений крок. Приміром, у серпні повітряна тривога в області сумарно тривала 29 діб. І те, що кілька років тому ще здавалося винятковим рішенням для прифронтової області, нині, коли Росія тероризує реактивними шахедами наші міста і села, стає актуальним для всієї країни. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факти ICTV, Єдині новини.
3: Обдерті стіни, старі меблі, зношена сантехніка, таргани та відсутність гарячої води. Умови в багатьох студентських гуртожитках України роками не змінюються. І це коли через війну університети змушені буквально боротися за кожного вступника. Чому відповідальність за належний побут перекладають на мешканців? У яких умовах живуть студенти в Івано-Франківську та Львові? Далі у сюжеті.
4: Якісь речі, дуже речі.
5: Кинти кузок лінолеума.
6: Це відео Артем Леонтьєв, студент Карпатського національного університету, зняв під час заселення до гуртожитку. Хлопець приїхав із Дніпропетровщини, щоб вивчати логістику та менеджмент.
7: Туалет в найгіршому стані. Взагалі плитка там відклеєна та органи повзають. Дуже багато хлама від минулих жильців було.
6: Разом із сусідами прибрав кімнату і зробив косметичний ремонт. Так роблять усі студенти. Гарячої води у гуртожитку немає.
7: Ходжу займатися до спортзалу і там заодно купаюсь і роблю всі процедури, тому що тут це реально невозможно, невиносимо.
6: Доньку військовослужбовця Василя Павлишина поселили у цьому ж гуртожитку. Кімнату родина побачила лише за тиждень до початку навчання.
8: В кімнаті ужас. Ні лінолеум, все порване, не знати, в яких руках воно мінялось. Санвузол, саме як раковина, більш-менш в нормальному стані, мувальник більш-менш в нормальному стані. Де душова, ні дверей, там все пошарпано, штукатурка відпадає.
6: Меблі та необхідну техніку родина купує сама. Батько готовий відремонтувати кімнату, але немає гарантії, що доньку згодом із неї не переселять.
8: Кажуть, що якби дитині за дитиною буде закріплено напротяг 4 років, але вже є випадки. Просто приїжджає дитина, ставить до факту, що вона проживає в інакшій кімнаті.
6: У самому ж університеті знімальній групі фактів відмовились давати коментарі. Судячи з численних відео у соцмережах і відгуків молоді, побутові проблеми є не в одному гуртожитку. Водночас самі студенти оцінюють умови проживання по-різному. Другокурсниця Сніжана з Кривого Рогу каже, вишобрала через його рейтинг і безпечніше розташування. А стан гуртожитку вважає прийнятним з огляду на невисоку плату.

0: В усіх гуртожитках плюс-мінус такі умови. У мене подружка, що в Києві вчиться, що в Одесі, в усіх в топових вузах такі навіть умови. І якби, ну, це гуртожиток, треба до цього якби бути готовими.
1: Ці кадри 12-го гуртожитку Львівської політехніки збурили мережу. Авторка публікації показала, у яких умовах їм запропонували жити. Каже, що поглянути на кімнату до заселення не дозволили. Побачити це до оплати і поселення студент не може, але так завжди було, кажуть. В університеті пояснили, цих першокурсників на заселення туди автоматично розподілила система. Втім, після цього інциденту вони відмовились від проживання там. На цьому ж поверсі живуть інші студенти, але в них у блоках власні кухня і санвузол. Люди в коментарях кажуть, така ситуація і в інших гуртожитках політехніки. Ми навідались у сусідній 14-й. Не на камеру студенти зізнаються, умови в кімнатах, де їх поселили, не найкраще, це видно і зовні. Ми йдемо всередину, аби це перевірити, однак нас не пускають. Через правила гуртожитку.
2: І що? Записано. Заборона входу до 15-го числа. Щоб вас тут хтось жив, я би все рівно не пустила вас сюди, якби не прийшла та людина, до якої ви йдете, і вас не взяли.
1: Наступного разу йдемо сюди вже з директором студмістечка. Нам показують один із поверхів. В коридорах чітко видно сліди багаторазових підтоплень, а в кімнатах старі проводки і меблі. В одній кімнаті живе четверо людей. Дівчата кажуть, тісновато, але вже обжилися. Дар'я мешкає тут четвертий рік. Усе студенти поміняли власним коштом.
3: Ми робили з дівчатами ремонт, вставляли вікно повністю, міняли повністю туалет і ванну.
1: В університеті визнають, умови тут не найкращі. Тут старі мережі, через які і відбуваються періодичні затоплення. Заміну комунікації у таких будівлях робити складно, адже вони пролягають не через загальні коридори, а через кімнати студентів.
4: Говоримо тут, скоріше за все, що вже про повну заміну тих самих стояків, каналізаційних і таке інше. Зараз проходимо етап планування.
1: У Львівській політехніці 19 гуртожитків. В університеті визнають, приблизно половина з них потребує оновлення, решта – в належному стані. Як от гуртожиток номер 4. 23-го року його пошкодила вибухова хвиля після прильоту. Вибило майже всі вікна та двері. Студентів тимчасово відселили, а будівлю відновили за допомогою міжнародної організації.
5: З моменту, коли ми заїхали, тут майже нічого не змінилось. Ми тільки зробили невелику перестановку. Стіл ще свій додали, також комутно докупили такі банальні речі, які треба просто для атмосфери трохи.
1: У гуртожитку номер 3, до прикладу, вже замінили вікна, відремонтували дах та утеплили фасад. Студентів звідти тимчасово відселили.
4: В 11-му гуртожитку зараз відбувається капітальний ремонт даху. На наступний рік заплановано і готується документація, капітальний ремонт даху гуртожитку номер 6.
1: У гуртожитках Львівської політехніки та Карпатського університету проживання коштує лише 800 гривень на місяць. Приблизно такі ж ціни і в інших вишах. Студенти та батьки кажуть, готові платити більше, але хочуть мати належні умови, а не ліжка на металевих пружинах, розбиті туалети і оголену електропроводку. Ірина Тимчишин, Оксана Ясницька, Тарас Огонець, Володимир Олюк, Олександр Макушак, Факт ІСТВ Марафон. Єдині новини.
6: Постійні російські обстріли та масштаби вибитих шибок нагадують про велику потребу України в листковому склі. Свого віконного скла ми не виробляємо останні 12 років. До 22-го купували його в Росії та Білорусі. Після початку повномасштабної війни вікнярі переорієнтувалися на інших виробників – європейських та турецьких. Про потребу власного виробництва листкового скла в Україні твердять останні 5 років. Мовляв, коли почнеться велика відбудова, попит на нього буде шалений.
7: Сотні, а іноді й тисячі вибитих вікон після кожної російської атаки – реалії українських міст та сіл. Та власного віконного скла Україна не виготовляє з 2014 року, коли зупинився єдиний завод у Лисичанську. Відтоді ринок повністю залежить від імпорту. До повномасштабного вторгнення до 85% скла їхало з Росії та Білорусі. Воно вигравало ціною завдяки дешевому газу. З початком Великої війни українським виробникам вікон довелося екстрено шукати нових постачальників.
8: Замінили ринки Турції і Європи. Тобто з цих двох основних таких ринків наразі поступає все скло, яке є в Україні і переробляється.
7: Та є ймовірність, що сірий імпорт з Білорусі досі потрапляє на наш ринок.
9: Вони, по-перше, переносять маркування в Польщі. Якщо раніше вони чесно писали Гомільський казенний завод, який любить Лукашенка, то зараз вони не пишуть. Ми, по суті, отримуємо маркування, нібито це вироблено в Польщі. Тому нема в нас такого співпраці у державних органів з ринковим наглядом в Польщі або ринковим наглядом ЄС. Все лишається на совісті того, хто імпортує.
7: Повна залежність країни від імпорту – постійний ризик для вітчизняних виробників вікон. У 22-му, коли після ковіду пожвавилося будівництво в Європі, попит на скло там різко виріс, виник дефіцит і ціна на нього зросла утричі.
10: Наші переробники ризикують або отримати дороге скло, або взагалі не отримати цього скла, в залежності від того, які будуть встановлені пріоритети виробниками в Європі.
7: Нині скла вистачає усім, принаймні зараз. Попри масштаби руйнувань та обсяги вибитих шибок, віконний ринок в Україні скоротився вдвічі порівняно з довоєнними часами. Бо на паузі нові будівництва, які давали основний обсяг замовлень.
10: Наші виробництва, звичайно, до війни виробляли в два рази більше продукції. Ну і було у нас працівників в два рази більше. Зараз обладнання залишилося, виробничі потужності залишилися, але ми виробляємо, ми можемо виробляти в рази більше за потреби, ніж ми виробляємо зараз. І ринок поки що чекає закінчення війни.
7: Коли почнеться масштабна відбудова, попит на скло зросте в рази. Щоб не залежати від імпорту, Україні потрібно власне виробництво листового скла. Наразі анонсовано три великі проєкти з будівництва заводів. Їхня загальна потужність – понад 70 мільйонів квадратних метрів скла на рік, що повністю закриє внутрішній попит і навіть є потенціал для експорту. Два заводи планують збудувати на Київщині. Третя компанія анонсувала запуск одразу двох виробничих ліній – на Закарпатті та Чернігівщині. Поки всі вони на етапі проєктування. Терміни будівництва посуваються. Один з проєктів – «Нове скло», анонсований у 22-му році. Зараз, за словами інвестора, на фінішному етапі проєктування наприкінці осені сподіваються отримати дозвіл на будівництво. Бюджет зведення заводу скла – 260 мільйонів євро. Запуск планують на 28-й рік.
11: Побудувати завод такого рівня – це не, вибачте, не кіоск і не якийсь там і не склад. Тому що зараз сам етап проєктування в середньому йде півтора року. Це наша гордість, тому що ми якраз це буде самим інноваційним і сучасним заводом в Європі. Потужність має бути 800 тонн по скломасі. Це десь приблизно 25 мільйонів квадратних метрів. В принципі, на зараз це буде покривати майже весь імпорт українського скла.
7: Для власного виробництва скла в Україні є майже всі компоненти. Основа – кварцовий пісок, родовище якого в нас є на Харківщині, Львівщині, Донеччині та Чернігівщині. Чого немає – це кальцинованої соди. Через окупацію Лисичанська та Криму її таки доведеться купувати за кордоном. Але все ж перевага українського скла буде у швидшій та дешевшій логістиці.
11: В склі якраз транспортна логістична складова дуже важлива і дуже велика. Наприклад, зараз українці приплачують нам, по моїм розрахункам, більше 20% тільки за доставку. Тому що довести скло, ми зараз в скло веземо більше, ніж 1000 кілометрів, наприклад, до Києва. З Польщі, з Румунії, з Турції, з Болгарії. І це ті розходи, які ті кости, які просто треба прибрати.
7: Якісна відбудова наших міст вимагає не лише обсягів скла, але й нових технологій, зважаючи на пережиті українцями обстріли та енергокризу.
9: Активно циркулює ідея все-таки започаткування виробництва скла, яке надає тепло Україні. Прямо всередину, скажімо так, приміщення, воно може бути напилення, яке акумулює сонячну енергію, перероблює і видає. В цьому сенсі я вважаю, що у нас є шанс випередити навіть європейців з їхніми дуже жорсткими вимогами по екологічності.
12: Якщо ми розглядаємо проблему скла через безпекову ситуацію, то ми прекрасно розуміємо, що ми повинні рухатися з точки зору, щоб в деяких категоріях будинків, в критичній інфраструктурі, в соціальній інфраструктурі використовувалось безпечне скло. В оновленому ДБН по дитячим садкам вже в деяких приміщеннях прямо прописано, що необхідно використовувати безпечне скло.
7: Виробники вікон з нетерпінням чекають на запуск українських заводів, але наголошують, країні вкрай важливо збудувати щонайменше два підприємства, аби уникнути монополії і гарантувати ринкову ціну для кінцевого споживача. Наталя Кулик, Олексій Євченко, Факт ТСТВ, Марафон, Єдині новини.
6: Псевдовибори до Держдуми Росії завершилися 20 вересня. Голосування тривало 3 дні. Утім, жодних несподіванок партії диктатора Путіна «Єдина Росія» отримала більшість. Явку намалювали у майже 60%. Жодна хоч трохи опозиційна сила до перегонів допущена не була. Вперше псевдовибори росіяни проводили на окупованих українських територіях, що вже засудили не лише в Україні, а й у Європі. Ну і головною несподіванкою стало гучне привітання від Києва Москві. Уночі проти неділі російська столиця зазнала наймасовішої ракетно-дронової атаки.
13: Хотілося б змінень якихось. Другую партію бачити. Другую партію. Не дійсну. Ну, не яка, так сказати, повний контроль.
1: Такими були очікування у деяких росіян. Але все, як і завжди. Путінська партія «Єдина Росія» знову отримає в Думі конституційну більшість. Передвиборча кампанія єдиноросів ґрунтувалася на тезі, що прийшовши на вибори, росіяни повинні продемонструвати підтримку війни проти України. Таку концепцію активно підтримував сам російський диктатор. І по регіонах їздив, демонструючи ніби близькість до народу, і просував ідею надати більше місць у владі новій еліті, себто бійцям так званої СВО, які повернулися з фронту. Перед голосуванням Путін спеціальне звернення записав.
14: Ми знаємо, за що сражається Росія і в чому долг кожного її громадянина.
1: При цьому партію «Яблуко», єдину, яка відкрито виступила за мир, зняли з виборів ще до голосування. Всі, що залишилися, за війну. Та на додачу до тотального адмінресурсу і політичного тиску, путінська влада все одно намагалася не допускати спостерігачів від, так би мовити, альтернативних партій до виборчих дільниць і фальсифікувала протоколи.
15: Часток 16.05. Посчитали одні цифри. КПРФ тут вийшло більше, ніж «Єдина Росія». Питаються зараз внести в протокол другі цифри. Я вас знімаю на камеру. Ви вчителя?
1: Також організатори цього виборчого шабашу активно заохочували росіян скористатися системою дистанційного голосування, адже там спотворювати результати набагато легше. Цього разу думські вибори вперше проводили на окупованих українських територіях, які Путін вніс у російську конституцію. Там подекуди колаборанти з виборчих комісій привозили урни до місцевих мешканців. Представників окупаційної влади супроводжували автоматники в балаклавах. При цьому представники виборчкомів окупантів заявили, ніби явка на окуповані території була вищою, ніж у самій Росії. Стверджували, начебто на Донеччині вона перевищила 81%, на Луганщині майже 80%, на Запоріжжі понад 79%, а на Херсонщині майже 75%. Офіційний Київ ще напередодні псевдовиборів наголошував на їхній нелегітимності і закликав світ засудити чергову спробу легітимізувати окупацію українських земель.
16: Це фарс держави-окупанта, який не має нічого спільного з демократичними виборами та не створює жодних правових підстав для поширення юрисдикції Росії на будь-яку частину території України.
17: Насправді ми знаємо міжнародне право, яке є. Міжнародне право говорить про те, що такі вибори є абсолютно незаконними з самого початку. Тут, в принципі, ми можемо ставити крапку. Окуповані території, вибори на окупованих територіях є незаконними.
1: Міністерство закордонних справ Польщі теж засудило нелегальні вибори на окупованих територіях, а Євросоюз ще минулого тижня заявив, що не визнає це голосування. Головна дипломатка ЄС Кая Калас запропонувала запровадити санкції проти осіб, які сприяли проведенню цих фіктивних виборів на окупованих українських територіях.
18: Так звані вибори до Думи стали черговим серйозним ударом по російській демократії. Кремль придушив інакомислення, усунув від участі єдину зареєстровану партію, що виступала проти війни в Україні, та не допустив міжнародних спостерігачів. Усе, що залишилося в Росії, це лише видимість демократії.
1: Колишні російські опозиційні політики, а нині емігранти, знову показали свою безпорадність. Одні закликали росіян псувати бюлетені, інші масово прийти до дільниць опівдні, щоб таким дивним чином безпечно продемонструвати свій протест. Також в кількох європейських столицях пройшли акції біля російських посольств.
19: Війна йде 5-й рік, да? І поки не видно хорошого, це час настане. Друзі, і Путін здохне. І маленький вклад, давайте кожен зробимо в це. Друзі, Росія буде свободною. Я іскренне вірю, що ми повернемося.
1: Втім, і Україна цього разу не стояла осторонь. Наші збройні сили влаштували росіянам салют з нагоди електорального свята. Москва пережила наймасованішу ракетно-дронову атаку. Путіна привітали фламінго та пелікани. Тож день голосування деяким російським виборцям довелося зустрічати в укриттях.
20: 41-й год, вопрос, за кого ми голосуємо? 5:50 утра, хорошо, ми підвал ще, крили. Ніякої інформації, хоча, о,
1: Надвечір неділі біля дільниць у великих містах утворилися великі черги. Наплив виборців завалив систему. У призначений час дільниці зачинилися. Проголосували не всі. Але на результат це не вплинуло. На ранок понеділка російський центр виборчком оголосив, що путінська партія війни перемагає з великим відривом.
17: Давайте наговорити унікальність, тому що всі вибори в Росії останнім часом це все є фальсифікація. Да, і вільних виборів немає.
1: Оксана Лотоцька, Анна Боль, «Факти ICTV» – єдині новини.
6: На цьому поки все. Тримайтеся, бережіть себе і до зустрічі.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
21: Пройдіть скринінг здоров'я.
22: Стоп. Ану глянь, маячок горить?
23: Горить!
22: От і добре. Бо це ж не ви поставили.
23: Горить, горить, не переживай.
22: Маячок горить, а скринінг у нас нікому не горить. Сімейний, каже, записуються і не йдуть.
23: А сам коли підеш?
22: Чекаю на знак.
24: Шевченко 1, жінка, ознаки інсульту.
25: Запрошення на скринінг дійсне 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
26: На нашому шевроні те, у що ми віримо.
27: Натягнутий лук, як ми.
28: Зібрані, готові нанести удар.
29: Стріла, як наш погляд і зброя, спрямовані вгору.
30: Зірка, як світло, що ми тримаємо у темряві.
31: Ми віримо в червоне і синє.
32: У наш бій, у наше небо.
33: І найбільше ми віримо в те,
34: що небо буде
32: вільним.
35: Восьма зенітна ракетна херсонська бригада.
36: У добі 1439 хвилин. На радість. На захоплення. На турботу. На любов. На мрії. На перемоги. І лише одна хвилина на те, щоб згадати тих, завдяки кому ми маємо час на життя.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Ну що, друзі, сьогодні почнемо розважати з черговим бенефісом божевільного маразматика із прізвищем на «П». Ми, звісно, всі розуміємо, що спека, бункер на сонечку нагрівається, а вентилятор, замовлений Кабаєвою, згорів на Wildberries. Але ну їй же ж Богу. Хоч би пожаліли вже пенсіонера. Дайте Путіну тарілку пельмені і всі фільми з Стівеном Сігалом на DVD. Нехай сидить, кайфує, бо місити цю протухлу грушу для биття вже навіть не цікаво.
1: Давайте начнем.
0: Передусім, складно не помітити, що дід почав губитися в часі. Можливо, Путін намагається бути таким собі мамчиним маніпулятором, але ми ж все ж ставимо на те, що у нього остаточно потекла кукуха. І зараз ви зрозумієте, чого.
2: Якщо режим поставив своєю цілі нанести ущерб нашій економіці, що він зробив? Он сам открыл этот ящик Пандоры. Вы хотите нарушить нашу логистику? Ну что ж, ответные действия не заставят себя долго ждать. Получите.
0: Тобто Путін цілком серйозно запевняє, що саме Україна своїми обстрілами відкрила якийсь там ящик Пандори, а Кремль лише реагує на неймовірне віроломство київського режиму. Потім дід почав щось мугикать про відповідь на 40 днів Зеленського, і це вже взагалі ні в які ворота не лізе.
2: Я вже сказав, що київські власті самі випустили джини з бутилки, почали бити по нашим гражданським підприємствам, публічно заявили о цілі розрушення російської економіки. На этот раз, як известно, за 40 днів. І що? Возникає вопрос, каков результат?
0: Чесно кажучи, ми навіть не уявляємо, на що особисто Путін, ну і люди, які з ним працюють, розраховують, коли на рівні президента в маси лється настільки відбірна маячня. Може, вони щиро вірять, що календар є лише в телефоні у Пєскова, бо інакше будь-яка людина може загуглити і відзначити на тому самому календарі, коли саме Зеленський оголосив про 40-денну операцію. Спойлер, це сталося наприкінці червня 2026 року.
3: Зеленський об'явив 40-денну операцію впливу на Росію для окончання війни.
0: А от масовані обстріли української інфраструктури Росія почала значно раніше. По-хорошому, треба взагалі визнати, що 4,5 роки тому це почалось. Але конкретно цього року саме Росія, а не Україна, вирішила влаштувати ескалацію. Знову ж таки, загугліть і відмітьте на календарі, коли МЗС РФ закликало евакуюватися з Києва.
3: МІД РФ угрожає усилити удари по Києву і знову призиває іноземних дипломатів покинути город.
0: А якщо людина не практикує секс в очі, вона легко робить висновок, що Путін просто старий балабол, і саме Росія, а не Україна, відкрила той самий ящик Пандори. Причому нещасну Нову пошту та Епіцентр за чорти обстрілюють вже 3 роки і самі відкрито про це говорять.
4: В Харьковской области вот буквально в последние сутки и по АТБ, и по Новой почте, и по Укрпочте были нанесены удары.
0: То яким же ж треба бути неадекватним, щоб за таких реалій публічно корчити з себе жертву?
2: Київські власті самі випустили джини з бутилки.
0: До речі, окрім ролі чи то жертви, чи то непорочного голуба, божевільний дід дуже любить надувати щоки. Схоже, щоки – це єдиний варіант, коли він щось надуває сам. Бо так уже історично склалося, що в русському мірі надувають або жаб, або Путіна. А якщо дід ще й квакне, то взагалі то джекпот.
1: Надулі. Надулі.
0: Інша річ, що надування щік на рівні президента вже не викликає нічого, окрім посмішки. Зараз ось дід усім розповідатиме, що удари по Росії – це взагалі та дрібниці не варті уваги. І на фронт вони аж ніяк не впливають.
5: Терористичні атаки на об'єкти промисловості, інфраструктури, розуміється, критичних последствий від таких атак нет, не було і бути не може.
0: У це можна було б навіть спробувати повірити, проте фактично одразу після виступу Путіна російські ж ЗМІ почали публікувати цілу пачку дуже цікавих новин, особливо відзначим ось цю.
3: Росія попросила бензин у Турції вслід за Індією і Марокко. Вперше в історії Росія закупила бензин у Турції, країни, яку годами снабжала сирою нефтю і топливом.
0: Тобто українські удари настільки не впливають на можливості окупантів вести війну, що країна-бензоколонка змушена закуповувати пальне у членів НАТО. Виходить, що язиком пропагандістів вже 5 років триває священна війна з колективним Заходом і розширенням НАТО на Схід.
6: А зараз у нас війна з НАТО. Ми воюємо напряму з НАТО. Ну мы же с НАТО хреначимся.
7: Это никакая уже не специальная военная операция. Это настоящая полноценная война НАТО с нами. Мы впервые в своей истории воюем одни против всего западного мира.
0: Але щоб вести цю саму війну і заправлять техніку, могутня Росіюшка платить гроші безпосередньо НАТО. І це просто бенефіс путінських багатоходівок.
8: Хотіли як лучше. Получилось, як завжди.
0: Ну а щоб холопи раптом не здогадались, що спецоперація за планом існує лише в запаленому мозку Путіна, куратори інформаційної політики в РФ продовжують гратись в тухлий антикріз. Причому, замість того, щоб хоч якось покращувати контент або розповідати холопам про реальні перемоги, вони пішли зовсім іншим шляхом. І, недовго думаючи, дали по шапці всім, хто, бодай, трохи ніс зраду в маси.
9: Зачастую, государство, виігравшее війну, просто диктує свої условия миру. Коли победителя як такового нету, тоді зустрічаються на какой-то третій площадці. Це, щоб їздити друг другу в гості.
0: Це, друзі, ще весняні откровення політолога Іщенка. Тоді колаборант прямо визнавав, що переможця у війні нема, а сторонам треба шукати компроміс. Більше того, Іщенко не побоявся публічно заявити про сильну позицію Зеленського, чим одразу поставив під загрозу свою казенну порцію гречки з півнячими гребнями.
9: Європейці, які зовсім недавно розглядали Україну як свою проксі, да, стали проксі України. Вони все время приїжджають і говорять, дайте гроші, дайте оружие, дайте все. А вони вимушені кланятися і благодарити. І він дійсно виглядить зараз як состоявшийся європейський лідер.
0: У підсумку, як і очікувалося, недовго грала музика і фраєр танцював. Зараз ми вам покажемо, наскільки змінилася риторика мамчиного експерта після добрячих прочуханів від кураторів.
9: Запад согласен з тим, що він проіграв українську кампанію. Но для нього це не катастрофа і не проблема, тому що Україна – це, як мінімум, бувший кусок Росії.
0: Що кому не зрозуміло, виявляється, програв Захід Україну. Та взагалі невідомо, чи протягне наша країна хоча б ще рік. І зверніть увагу, свої хворі фантазії Іщенко подає від імені якихось західних країн. А то, мабуть, знову зі Скоттом Ріттером обіймався в клубі «Коник».
9: Вони говорять, да, ми вважаємо, що Україна там не переживе зиму, або навіть, може бути, осінь, значить, там... Ну, они пессимистично настроены по отношению к возможности режима, значит, прожить хотя бы год еще, да?
0: І тут по-хорошому можна було б покошмарити убого уточнювальними запитаннями, ну, наприклад, а в чому конкретно програла Україна? До початку СВО навіть союзники офіційно давали Києву від 3 днів до місяця на повну капітуляцію. В результаті війна триває вже 5-й рік, а так звана друга армія світу досі не може захопити навіть половину Донецької області. Бо іншу половину вони контролювали ще з 2014 року.
10: Наступати невозможно. Практически противник контролирует нашу тыловую зону, прилегающую к линии фронта, на глубину до 40-50 километров без своего физического присутствия.
0: Ну а якщо Іщенко всерйоз вірить, що політики і чиновники країн НАТО ридають через руїни умовної Авдіївки, то йому час зав'язувати з політологією. Інакше нібито серйозні шоу перетворюються на комедію. Зараз взагалі буде епічний момент.
9: У нас же не по Україні тільки проблема. По Україні у нас вже проблем почти нету, тому що України почти нету.
0: О, бачили переможця ротом. І не соромиться ж. Необхідно лише пояснити ватним дурникам, як же ж так виходить. Якщо з Україною проблем нема, країни такої вже нібито не існує.
9: По Україні у нас вже проблем почти нету, тому що України почти нету.
0: То чого вони досі не можуть перемогти? Вже не під силу навіть нібито не існуюча країна, а? Та весь прикол у тому, що російська пропаганда не розрахована навіть на найелементарніші уточнювальні запитання. У цих персонажів завдання просте – навішувати глибинному народу локшину на вуха будь-якої якості.
11: Вскоре після ліквідації терористичної організації «Україна» воссоединение Росії в повному об'ємі від Таллина до Кушки, від Бреста до Владивостока, від Мурманска до Одеси резко ускориться.
0: Ось це, друзі, вже не політолог Іщенко, а цільний депутат Держдуми Вассерман. Як бачите, статус депутата ані трохи не заважає Бороданю нести відбірну маячню в маси. Навіть не віриться, що цей фрік колись був зіркою інтелектуальних ігор.
11: Після того, як станет ясно, что части России, в данный момент формально независимые, не могут от этой независимости получить никаких выгод, превышающих их выгоды в составе России, они начнут возвращаться.
12: Божечки, оце так копіум. Адекватні люди, коли в них щось не виходить, навпаки, поводяться скромніше. А тут осоромились зі своєю СВО на весь світ. Роками воюють за села проти очевидно слабшого противника. Зате перелякане НАТО нібито здаватиме Росію ж ці цілі країни. Треба лише дочекатися повного завершення битви за малу токмачку.
11: Особенно забавно будет смотреть, как Европейский Союз вернет нам Латвию, Литву и Эстонию.
12: И очевидно, что от Калининграда до Якутска, как и раньше, вистачає бовдурів, які, послухавши хворого Вассермана, переможно трястимуть кулачками. Бо, як відомо, не важко обдурить того, хто сам радо обманюється. Ну а ми вже традиційно навіть підтримуємо ставку на максимальне зомбування холопів в Росії. Адже завищені очікування завжди ведуть до серйозного розчарування, а в умовах війни, зокрема, і за УМИ. Україні це точно не завадить. Декілька випусків тому ми вже показували вам, як куратори буквально через коліно ламають пропагандистів, які посміли сіять зраду. І сьогодні в рубриці «Жалюгідно перевзувся» у нас буде новенький персонаж. Так, зде там Чмоня Стешин. Тряси вже кулачком. Давай.
13: Україна не должна существовать в нынешних границах государственных и как нынешнее территориальное политическое образование. Она должна быть демонтирована полностью.
12: Ми вже, зізнатися, збились з рахунку, скільки з'явилось бажаючих знищити українську державу лише за останній тиждень-два. Причому раніше чувачки сиділи тихо, а тут прям про рвало. Не інакше, як темники з Кремля спустили.
14: Ну, хто, так сказати, призывав к демонтажу вообще режима, к рішенню государственности? Я поднял руку. Я би ще раз ее поднял.
9: Варіант единственный. Надо уничтожать українську государственность. Значит, тогда некому будет стрелять.
15: Вести вопрос о завершении СВО на тех целях и принципах, которые были объявлены, можно сегодня только и исключительно путем фізичного уничтоження цього режиму і обрушення української государственності.
12: При цьому слухати грізні тексти конкретно Стешина без посмішки вкрай складно. Адже буквально кілька місяців тому Мамкін, знищувач України, публічно розповідав про патову ситуацію на фронті.
16: Ведь от реально в таких темпах можна безусловно воювати 21 год, як говорив Мединський.
17: Мені немножко страшно, потому
16: что... Тебе немножко, всім остальним немножко, ти не переживай по цьому поводу.
17: Реально, пока на данный момент тупик.
12: А ще раніше цей же Карасик жалівся на реалії сучасних російських штурмів. Коли через кіл-зону на десятки кілометрів село в три будинки доводиться штурмувати місяцями. Ну ж бо, Стешин, хто це казав?
18: Наступати невозможно. Практично противник контролює нашу тыловую зону, прилегающую к линии фронта, на глубину до 40-50 километров без своего физического присутствия. Вот отсюда штурмовые группы по 2 человека, невозможно с ней завести пополнение на закрепление, не вывести раненых, и какой смысл тогда наступать. И боевые действия за по много месяцев за Бабко-село.
12: То що змінилось за пару місяців? Може, російська армія зробила хоч десь стратегічний прорив? Іншими словами, яким чином по 2 місяці на село могло перетворитися на ліквідацію всієї України?
18: Реально, поки на даний момент тупик. І бойові дії за по много місяців за Бабко-село.
13: Вона повинна бути демонтована повністю. Она слишком много несчастья и крови принесла людям.
12: А відповідь, друзі, очевидна. Просто сучасна Росія – це така країна, де дорослого мужика з величезною аудиторією можуть викликати на килим і провести виховну бесіду, наче зі шкільним хуліганом. Після чого нещодавній правдоруб перетворюється на слухняного улюбленця вихователів. Цікаво, Стешина куратори за щічку тріпали?
13: Очень много желающих разобрать Украину. Это же искусственный конструкт, понимаешь, сляпанный. Мы, к сожалению, решаем проблеми совєтського наслідя.
12: При цьому всі ці перевзування пропагандістів настільки безпардонні, що шоковані навіть колеги по цеху. Так ведучий радіо «Комсомольська правда» не побоявся уточнити у Стешина, а чого не вийшло демонтувати Україну за попередні 5 років?
16: Под демонтажом ты что имеешь в виду? Слово «демонтаж» звучит регулярно, но еще раз, мы в сторону демонтажа, по-моему, не движемся. Мы кого-то демонтировали за эти 5 лет? Мы, может быть, успешно справляемся на поле боя, продвигаемся.
12: Далее Панкин еще больше ускладнює становище військового корреспондента кількома очевидними фактами. Наприклад, про те, що хороших новин з фронту, м'яко кажучи, небагато. Відповідно, життя не вистачить, щоб реалізувати фантазії Стешина.
16: Ми наступаємо. Кожен день, да, говорять, потому что мы наступаем, и действительно наступаем. Мы можем наступать, периодически, кстати говоря, наступая на грабли по разным вопросам, очень-очень долго. Правда ведь? И почему-то никто вот об этом прямо не говорит. И, честно говоря, хороших новостей, поэтому не особенно много.
12: И особисто мы не маємо жодних сумнівів, що в глибині душі Стешин повністю розділяє позицію Панкіна. Йому, можливо, навіть соромно, що від глухого кута на фронті 2 місяці тому...
17: Реально, поки на даний момент тупик.
12: Він дійшов до ура-патріотичної бравади. Але дать задню Стешин не може, тому замість конкретного плану щодо окупації всієї України, чувачок починає нести якісь пусті фрази із серії «Вперед, вперед, перемога буде за нами». Навіть не знаємо, чи вартує премія подобних принижень у його віці.
13: Я не вижу ніяких проблем в демонтажі України після її слома. Його розбирали багато разів. И собирали тоже много раз искусственно. Мы их выдавим, мы их разломаем. Ну, это ж стандартный финал всех, кто пытался воевать с Россией. Других вариантов нет.
12: Особливо з урахуванням того, що мода на ура-патріотичний контент за перебріком просідає. І це чітко помітно, якщо розбирати творчість менш статусних пропагандістів. Є впевненість, що куратори не особливо відстежують, скажімо, контент вже згаданого Панкіна.
16: Давайте на себе посмотрим. Допустим, ситуація з топливом. Говорят нам, проблема есть, вопрос решается. Конечно, скоро эту проблему и вторую волну тоже погасим. Правда, потом наверняка возникнет третья волна, правда ведь? А за ней может быть, я не исключаю, во всяком случае, четвертая волна. И Верховная Рада не является центром принятия решений. Ну, тогда, собственно, давайте продолжать делать ударные заявления.
12: Как вы уже зрозуміли, ведучий радио «Комсомольская правда» говорить досить непопулярні, як для медійної зет-тусовки, речі. І головна претензія Панкіна полягає в тому, що переможні чи ударні заяви у ЗМІ мало відповідають реальності. Іншими словами, від постійних криків халва в роті солодше не стає.
16: Ударними заявленнями сет особливо не будеш. Ми приблизно розуміємо, о чому річ. Тут уже і склади Озон почали горіти. Осторожно так. Соответственно, в этой связи, и постоянные атаки на разные регионы. Ну вот, 5-й год идет специальная военная операция, и мы смотрим вокруг, что происходит, и на этом фоне ударные заявления как-то уже не особенно работают, согласитесь.
12: Правда, тут треба чесно визнати, що таких, як Панкін, за перебріком небагато. І навіть гості його шоу не поспішають ризикувати, навалюючи глядачам на вуха цілі кастрюлі звитяжної локшини. Причому за рівнем наївності складається відчуття, що тексти пишуть дівчата 13 років, одразу після уроків.
19: Президент сказав, що будемо піднімати ставки, тобто відповідати ударом на удар там, в двойному розмірі. І дважды повторив в ході інтерв'ю, що одним із ключевых целей на территории Украины – это сельхозпроизводство. Это может привести к прекращению войны просто потому, что Украина кончится деньги.
12: Не, зрозуміло, що експорт зерна дійсно впливає на економіку України. І в мирний час це була б серйозна проблема. Але зараз Україна має вже затверджені пакети допомоги від союзників. І всерйоз розповідати, мовляв, в Україні закінчаться гроші на війну – це, вибачте, надто волога сенсація навіть для бабусі з загонів Путіна.
19: Это может привести к прекращению войны просто тому, що Україна кончиться деньги.
12: І тут нам цікаво, от їм самим не смішно від такого контента, особливо в ситуації, коли навпаки про економічні проблеми Росії говорять навіть ура-патріоти. Ми не будемо зараз довго повторювати скиглення Царьова, Карнаухова чи ось такі свіжі істерики на Z-каналах.
20: Все-таки экономические проблемы – это серьезная штука, которая может повлиять на какую-то стратегию. Понятно, что у России хватит средств, чтобы еще некоторое время вести войну, но всегда вопрос, а сколько времени? Да, то есть 2027 год, 2028.
12: Просто перш ніж пред'являть комусь, пропагандистам добре було б подивитися в дзеркало. Адже смішно чекати на крах України від економічних проблем, коли самі, щоб вивозити війну, вже спустошили всі регіональні
0: бюджеты. Причем, знову ж таки, це не мы выгадали.
16: Новости, которые приходят из регионов, врут наверняка, конечно, всякие злые языки о том, что региональные бюджеты заполняются не полностью, там довоенные данные, а помощь из Москвы немножечко снижается.
0: З іншого боку, ми взагалі не проти, якщо за чорти замість того, щоб гасить свій сара, і далі будуть тикати пальцями на сусіда. В них в цілому невміння визнавати проблеми та помилки стало основою всієї національної політики, причому в окремих випадках доходить до повної клініки.
4: Звісно, смотрю на происходящее, и возникают простые и понятные вопросы. Там завтра что-то у Украины будет. Туда понаехала куча сволочей европейских. Они что-то болтают, что-то несут, опять кого-то побеждают.
0: Це, друзі, свіжий ефір на каналі «Росія». Як бачите, пропагандист, який вже 5 років щоденно трясе кулачком, намагається дорікати іншим.
4: А так пыхтят, так напрягаются, так пальчиком грозят. Пальчик не заболит?
0: А ще Рудольфович нарешті вигадав відмазку, чого просування Другої армії світу настільки повільне. Виявляється, російська армія тікала в тому числі із територій, внесених до Конституції, тому що, увага, нікуди не поспішає. Чисто розрахунок, а не тому, що по зубах отримали.
4: Ми ніколи не торопимося. Но ми діємо тоді і так, як нам дозволяють наші можливості, наша концентрація, чітко розрахував, тому що війна – це серйозна робота. Требует серйознішого аналізу.
0: Щоправда, раніше саме цей пенсіонер розповідав тупій ваті про те, що Україну вдасться перемогти, лише піднявши брову.
4: Ми зараз один раз бровь піднімемо, і Україна поймет все. Ви хотіли бачити лицо медведя? Так знаєте, у медведя не лицо, а страшне морде.
0: А сама спецоперація триватиме максимум 1.5-2 місяці.
4: Це ожидання людей, скільки може продлитися війна, ощущення, що там 1.5-2 місяці, то есть люди как бы такой кредит доверия дають.
0: І в цьому світлі хотілося б уточнити в Рудольфовича, ми вірно розуміємо, що ви вже 5 років не поспішаючи підводите брову. Якщо так, то може час до лікарів звернутися? Хоча, мабуть, і вони будуть шоковані, слухаючи божевільну браваду Соловьова.
4: А у нас все чітко, понятно. Вот 26-й год. Сегодня как раз буду показывать про там Белгород, зону ответственности группировки «Север». Под командованием генерал-полковника Евгения Никифорова освободили 74 населенных пункта в Сумской и Харьковской областях.
21: Освободили 74 населенных пункта в Сумской и Харьковской областях.
0: 174. Зовсім вже поплив маленький. Тобто, поки, зокрема, і російські осінтери пишуть про найбільш провальний весняно-літній наступ за останні 3 роки, Соловйов, посилаючись на якогось генерала, лише на 2 напрямках, увага, 74 населених пункти звільнив. От ще тиждень-другий штурм Сум та Харкова розпочнеться.
4: Ні, ну, понятно, що Харкові можуть уже попрощатися. Там і Суми, і Харків. Понятно. Ну, от возразить что-то могут? Есть что выразить? Нет.
0: Тут саме час нагадати, що згідно із даними окремих зет-пропагандістів, реальна лінія бойового зіткнення відрізняється від мап Генштабу РФ в середньому на 10 кілометрів. Тому все, що вони там захопили язиком, можна сміливо ділити мінімум на 5.
3: На некоторых участках отличие закрасов от реальной ЛБС достигает расстояния 8-10 километров. Следует ли говорить, что цена таких закрасов измеряется в количестве жизни наших бойцов и открытой дезинформации верховного главнокомандующего?
0: Окрім цього, варто зазначити, що Рудольфович вже вкотре робить Кремлю ведмежу послугу. Просто скріни вони ж не горять, і записи також. Відповідно, кляті укрфашисти періодично будуть ось це згадувати.
21: Понятно, що хати можуть уже попрощатися там. І Суми, і Харків.
0: А потім уточнювати, ну як там все вийшло. А обтікати в очах холопів буде насамперед Путін, що нас особисто влаштовує. Тому наостанок побажаємо саме Соловйову продовжувати в тому ж стилі. Адже чим вище задирається немитий російський ніс, тим більш болісно буде падати. Сказати чесно, друзі, вже нудить обговорювати, наскільки російські чиновники і пропагандісти безнадійні. Однак в межах інформаційної війни це все ж потрібно робити, хоча б для того, щоб потім в Росії не дивувалися і не верещали, а нас то за что.
22: 30 лет говорим о том, что братский народ, общество не должно страдать. Они не избирали, они не виноваты, они же дети. Хватит.
23: Нет,
22: уже.
23: Виноваты.
22: Значит,
23: я
22: хватит уже. Во, это все, понимаете? Хватит.
12: Ось цей чих-пих, якщо хтось не впізнав, має прізвище Толстой і є чинним віцеспікером в Держдумі. Чувака в дитинстві, вочевидь, добряче цькували у дворі і в школі. Тому, коли своїм паршивим язиком Толстой долизався до владних кабінетів, дитячі комплекси, як то кажуть, полізли назовні. Взагалі, не новина, що самоображені дуже часто стають найжорстокішими і найбезкомпроміснішими персонажами.
1: Ми всіх уб'ємо, все. Я рад, що вони до них це дійшло.
12: Особливо кумедно, що за такої небезпечної риторики цей пузач за 5 років Великої війни жодного разу таки не побував на передовій. А серед вбитих Толстим поки лише гусак, якого він задушив у кишені. І чесне слово, коли ти настільки жалюгідна істота, сам Бог велів поводитись скромніше, але ні. Зараз цей мішок із гуманітаркою почне погрожувати мирним жителям.
22: Значить, якщо ви спрашиваєте технічно, як це робиться, то за сутки предупреждение о том, чтобы гражданское население покинуло условный город такой-то, вот я сейчас не буду называть, и все. А мы призываем к тому, чтобы деморализовать вот публику, о которой вы говорите, которая ни в чем не виновата, никого не избирала, деморализовать до такой степени, чтобы с поднятыми лапками вышли навстречу нашим войскам. Вот и все.
12: Ой, ну все, рятуйся, кто может, всем нам дуже-дуже страшно. А якщо контент Толстого ще й ось цим небезпечним доповнить, то взагалі можна під стіл ховатися від жаху.
2: Хватить наносити удари по Києву ночі, щоб ніхто не пострадав. Надо бити так, щоб пострадали. Надо воювати не з камнями, а з людьми. Просто уничтожити все, що там є.
12: Складно навіть визначити, хто із цих тухлих крикунів більш жалюгідний. Однак в епічній битві Лайна і Сечі все ж поставимо на Пузача. Просто в Рудольфача вже давно платівку заїло.
2: Я вважаю, що ніякого політичного туризму в Київ бути не повинно. Взагалі ніякого. Києву взагалі не повинно бути. Уничтожте Харків. Якщо понадобиться, відстроїмо заново. Харків предав все то русське, що в ньому було.
12: До слова, Соловйов зносить і заново відбудовує українські міста вже 3 роки поспіль. І не дуже зрозуміло, чого тут більше – безпорадності чи проблеми з фантазією.
5: Не буде ніякого ні Львова, ні Києва. Цих городів не буде. Ми їх потім відстроїмо заново. Стереть з лиця землі. Стереть. Один мощний удар по Києву і все.
23: Треба брати Харків, Суми, Одесу, Миколаїв. Київ затопити, потім відстроїти.
12: Та найбільше в подібних заявах нас дивує зневажливе ставлення телевізійних крикунів до власних громадян. На що взагалі розраховує той самий Толстой, коли заявляє про необхідність тероризувати мирне населення?
22: Деморалізувати до такої степені, щоб з піднятими лапками вийшли навстречу нашим військам. От і все. К сожалению, другого способу, як зробити це силою, на сьогоднішній день я лично не бачу.
12: Невже аж у 2026 році досі не зрозуміло, що в будь-які запропоновані Кремлем ігри можна грати вдвох? Могли б відкрити соціальні мережі Білгородської, Курської областей, ще й Краснодарського краю. Там холопи здебільшого вже все усвідомили. При тому, що Україна, на відміну від Росії, конкретно зараз цілеспрямовано не тероризує мирних жителів.
24: Сколько будет еще продолжаться, что мы будем жить и слушать, а где летит, куда бежать, а куда прятаться? Почему у наших детей нет детства, а у нас нет спокойной жизни? Чем обычные люди это заслужили?
12: Ми це говоримо до того, що людожерські ідеї депутата Толстого несподівано можуть обернутися голом у власні ворота. І тоді зет-чорти ще голосніше верещатимуть про фашизм і тероризм. А ми лише посміхнемося і нагадаємо росіянам їхню нинішню творчість. Як це вже сталося з гуманітарними обстрілами пропагандіста Коротченка.
25: Росія приступила к масштабним ударам по енергосистемі України. Цель і задача – заставити Зеленського осознати существующі реалії, і скорее приблизить мир.
12: Як то кажуть, що посієш, ти й пожнеш. І на превеликий жаль, насамперед для холопів, працівники російських державних ЗМІ цього не розуміють. Або ж розуміють, але їм абсолютно байдуже до страждань простих росіян від симетричних відповідей України. Та в будь-якому випадку це все на їхній совісті.
26: Центра Києва бути не должно. Воронка должна бути.
6: Взорвать Кедрени и Фени со всеми людьми, там невиновных не будет.
7: Сносить Харьков как Мариуполь, а после Харькова Днепропетровск, а после него Кировоград, а после него Винницу, Хмельницкий и Львов. Но...
8: Окрім тупості та безнадійності, пропагандистов неабияк дратує ще й їхній феєричний цинізм. Лише днями ми робили сюжет про абсолютно безглуздий з воєнної точки зору обстріл торговельного центру в Кривому Розі.
10: Є ранені, діти.
8: Тоді там загинули десятки людей, зокрема і діти. Та зараз ми вам покажемо, що в цей самий час розповідає довірливим глядачам божевільний Соловйов.
2: Ви що, на повному серйозі вважаєте, що от наше великодушие, наше благородство, хоч хтось оцінить і восприйме як наше моральне право? Ні, вони це сприймають як нашу слабость. Вони б'ють ракетами в розгар дня по центру Донецька. Вони прекрасно знають, зачем вони це роблять. Вони цим гордяться.
8: Тобто у Соловйова після Кривого Рогу, про який він, до речі, не сказав ані слова, вистачило нахабства звинувачувати Україну в денних обстрілах. І це при тому, що під час ювелірної роботи ЗСУ по Донецьку загинули виключно військові. Вже навіть є некролог по ліквідованому підполковнику з командного складу 41-ї армії.
3: В результате прилетов по основному и запасному КП в районе Донецка погиб старший офицер штаба 41-й общевойсковой армии подполковник Андрей Моисеенко. Гибель офицера уже официально подтвердила его жена в соцсетях.
8: То де саме терористи, а, Соловйов? І це при тому, що денні удари по людних місцях Росія практикує, починаючи з 22-го року. Достатньо згадати село Гроза, епіцентр у Харкові, піцерію у Краматорську.
11: В результате российского удара по городу погибли как минимум 11 человек, сообщили местные власти. Среди жертв трое детей. Еще более 60 человек получили ранения. Вы видите кадры последствий взрыва в кафе в центре города.
8: Чогось тоді ми не чули истерик на тему «в день ракетами бить не можна». А ще ми не чули звинувачень у сатанізмі щоразу, коли Росія вбиває українських дітей. Лише днями були і Кривий Ріг, і Чернігів, де за чорти вбили маленьку дівчинку. Однако послушайте, что рассказывают на канале «Россия» саме в цей момент.
2: Заметьте при этом, как они собирают свою кровавую жатву детьми. Они сатанисты. Они убийцы. Они наслаждаются тем, что в Краснодарском крае погибли дети.
8: О, що кому не зрозуміло, виявляється, світові сатаністи збирають криваві жнива у вигляді дітей. Рудольфович навіть Іран згадав. Ну, звісно, Іран – це ж не Чернігів. Там, мабуть, краще видно.
2: Що американські сатаністи, які почали війну з Іраном з того, що убили 168 дівчинок, убили. Не звинилися? Ні, не обратили внимания. Убили. Убили дітей Гази.
8: До речі, коли ми писали абзац вище, то ще не дослухали ефір Соловйова до кінця. От скажемо чесно, дивитися цих нікчем – це ще те задоволення. Але робота є робота. Після того, як ефір на Соловйов Лайв закінчився, у нас більше не залишилось питань, чого Рудольфович дозволяє собі маніпуляції навіть на дитячих трупах.
2: Нам не треба перевоспитувати їх приємників. Нам їх треба уничтожати. Нам не нужна їх любов, нам не нужна їх розкаяння, нам не нужна їх осознання. Нам треба, щоб вони здохли. І треба бути абсолютно безжалісними.
8: Це вітання усім любителям компромісів і вологих розповідей про прийнятну окупацію. Не дай Боже таке станеться, процвітатимете, шановні, у повному спокої, щоправда, на кладовищі.
2: Нам не нужна їх любов, нам не нужна їх розкаяння, нам не нужна їх осознання. Нам треба, щоб вони здохли.
8: Тут тішить ще й те, що дід, який мріє вбити всіх українців, починав так звану СВО із прямо протилежних методичок.
2: Не случайно ця воєнна операція називається «Спасіння».
8: А потім щось сталося. Наприклад, Росія отримала добрячих стусанів, а роль невдахи із світового посміховиська боляче вдарила по самолюбству зет-патріотів. Є думка, що уражене величіє дало метастази в мозок, після чого маски непорочних голубів миттєво були зірвані. І ось, що зараз Соловйов говорить, зокрема, і про жителів Донбасу.
2: Зеленський назначив двох ярих нацистів, там, Білецького і там Прокопенка, чи хто, на защиту Слов'янська-Краматорська, і туди саме взагалі плівати. Просто не надо штурмовать каждый дом. Надо все стереть с лица земли. термобарами, чим угодно.
9: Так чудово рятували Донбас від фашизму, що дійшли до закликів стерти міста термобаричною зброєю. До слова, термобаричні бомби – це не вибіркова зброя, яка в буквальному сенсі випалює все живе. Але, як бачите, Рудольфич зовсім не проти живцем спалить 30 тисяч людей лише в одному Слов'янську. А потім знайдуть одну живу бабусю і водитимуть навколо неї хороводи.
2: Не треба пытаться каждый... зайти в каждый подвал. Все стереть с лица земли.
9: Мене тиждень другий, і саме ця публіка хапатиметься за серце, охатиме і ахатиме, згадуючи Хатинь. І це при тому, що з перших днів Великої війни російська армія в десятки разів перевершила Хатинь. А скільки мирних жителів згоріло живцем після прильотів кабів по багатоповерхівках, взагалі навряд чи хтось коли-небудь дізнається. Тому дуже хочеться вірити, що рано чи пізно за чортам прилетить, як за воєнні злочини, так і за цинічну гебельсовщину в ефірі. І це та справедливість, за яку варто боротися.

0: чесно кажучи. Про подібний сценарій ми думали ще тиждень тому. Але постійно в голові крутилась думка, мовляв, ну, спокійно, ну не можуть же ж росіяни бути аж настільки покидьками. Але виявилось, дуже навіть можуть. І, вочевидь, досить вже недооцінювати рівень людожерства сусідів по карті.
1: Этой ночью российские военные вновь массированно атаковали Киев и Киевскую область.
2: По Киеву летело много, по Киеву и Киевской области. Сначала беспилотники, потом уже после полуночи полетели всевозможные ракеты. И цирконы, и искандеры, и еще якобы две корейские полетели.
0: Коротше кажучи, друзі, як ви вже зрозуміли, кремлівські чорти спеціально вичікували днів 10, щоб влаштувати масований ракетний удар саме в ніч на 1 вересня. І з одного боку зрозуміло, що особисто Путіна збуджують перелякані діти. Але, Боже ж правий, це ж якими треба бути відбитими, щоб опускатися до такого?
2: Ну, в общем, хорошо. Хорошо летіло. Знаєш, салютиком в честь 1 сентября, мені кажется, дуже хорошо. От так. Опа. Вот так вот.
3: Ефектно.
2: А я тебе о чем?
0: У підсумку, що найменше у Києві і Одесі сотні тисяч дітей півночі просиділи в укриттях. Десь школярі залишились без квартир, а у когось взагалі загинули батьки.
4: В украинской столице один из ударов пришелся по железнодорожному депо. Там, по крайней мере, 7 человек погибли, из них 6 – это сотрудники этого предприятия.
0: І от просто цікаво, чого саме Z-чорти намагались досягти цією кривавою багатоходівкою? Підозрюємо, що ракетний обстріл 1 вересня – це частина кремлівської стратегії, за якою українці повинні занепасти духом і вийти до російської армії з піднятими руками.

0: зимовою в Україні з часом виростуть такі касатки, що білим ведмедям буде боляче сидіти.
1: Да, представляєте, а от там рядышком касатки обитають, вони їдять цих медведей, як мелюзгу. Да. Вони просто набрасуються стаї такої, бум, на частях розривають. А об этом тоже дітям нужно рассказывать, щоб вони понимали, в каком мире ми живем і чому ми проводимо спеціальну воєнну операцію.
0: А тому ми абсолютно впевнені, що захмарний градус русофобії українських дітей – це стратегічна проблема для Росії, яку ніколи не вирішити. Навіть коли Путін 10 разів здохне. Як же кумедно за таких реалій періодично занурюватися в смішний манясвіт на російських каналах. Без перебільшення, контент умовного Гаспаряна виглядає як камеді.
2: Во-первых, в обществе растут настроения, да быстрее бы уже пришли русские освободители.
0: Що кому не зрозуміло, карасики? Чекають, виявляється, кияни і не дочекаються російських визволителів. Щоправда, пруфів, звісно ж, не буде. Оскільки будь-які фантазії, які народжуються в тупій ватній голові, завжди можна загорнути в обгортку якихось надсекретних інсайдів. І це так жалюгідно. Просто безнадійна безнадія.
2: Судя по інсайдам із Києва, давеча там было совещание с участием руководства службы безопасности. То вот эта часть людей, которые уже воспринимают правительство и Зеленского как оккупантов, а русских как освободителей, они по мере своих сил будут сейчас приближать приход русских. Они будут сбрасывать координаты, куда должны убить русские.
0: До речи, на тій самій нараді СБУ був уже реальний інсайт про серію скандалів серед топових російських пропагандистов. Так, частина співробітників державних каналів у рамках імпортозаміщення відмовилась пересідати з пляшки з-під Джек Деніелс на рідну путінку. І справа тут навіть не в зниженні градуса, а в розмірі. І оце вже інсайт де рівня Гаспаряна.
2: Я же лисий путінський чорт.
0: Якщо ж говорити серйозно, то ми продовжуємо наполягати на тому, що відбиті Z-фантазюри на кшталт Гаспаряна взагалі не шкодять Україні, а навпаки майстерно просаджують очікування холопів. Ми, наприклад, були впевнені, що методичка під умовною назвою «Голод в Україні» не протримається більше тижня. Ну, бо це просто несерйозно.
2: Чуть-чуть попозже заговорят о Холодоморе и Голодоморе. Кстати, запомните, я это предсказываю вам 12 августа. И когда хозлиная мразь начнет орать про внезапно наступивший голод и холод, вспомните, пожалуйста, нашу с вами встречу 12 августа сего года.
0: Однак росіяни чогось продовжують ганьбитися, переконуючи холопів в тому, що українці буквально ниють через нібито порожні полиці в магазинах. Боже правий, невже в Росії все настільки погано із перемогами і з фантазією, що доводиться опускатися до такого?
2: Я не розумію, від чого селюки орують, що їм скоро нічого буде жрати і пити. Коли ви говорите о том, що мечтаєте о границях 1991 года, тогда ви, наоборот, должны радуватися пустим полкам магазинов.
0: Між тим, в окупованих Олешках Херсонської області люди місяцями їдять фазанів, а за окуня готові сусіда розірвати. Але про це Гаспарян мовчить. Зате мега-проблема нібито в тому, що в умовному Новусі півдня не було картоплі з помідорками, при тому, що їх можна купити де-інде у будь-яких кількостях і за цінами вдвічі нижчими за російські.
2: Географія пустих полок шириться з кожним часом. Я особливо прослізився, коли смотрел ролик із Львова з воплями, да що ж таке делається, та граждане! Нічого не делается. Боже, свершається суд. Все.
0: Ну, а далі починається просто бенефіс ватної маячні. Тобто пропагандісти вигадують перемоги, самі починають в них вірити і далі волого фантазують про їхні наслідки. Мовляв, в Україні через міфічний голод ось-ось мало не Майдан почнеться.
2: Що ще може зробити населення? Теоретично начать самоорганизовываться для того, чтобы вы только не смейтесь опять выйти на Майдан. Лучше в гипсе и на кроватке, чем в мраморе и за оградкой.
0: Готові сперечаться, що швидше всі фалоімітатори, які згоріли на Вайлдберріз, повстануть із попелу і залетять Гаспаряну прямо у рот, ніж в Україні почнеться Майдан через нестачу продуктів.
2: Согласен. Согласен.
0: Та необхідно визнати, що творчість гастарбайтера з Вірменії – це ще не вершина затубогості. Набагато цікавіше спостерігати контент, який Russia Today

0: транзитом через сторінки окремих мегаблогерів розганяє на західну аудиторію.
1: Массовый отток гражданских из Киева. Никто не хочет оставаться тут зимой. Кажется, романтические дни народного единства подошли к концу.
0: Ой, ну все, довипендрювались кияни. Треба було до Соловйова прислухатися і зносить Зеленського. Можливо, тоді не довелося б тікати з міста.
2: Обращаюсь к жителям Киева. У вас еще есть время. Снесите вашу сатанинскую власть. І все буде хорошо.
0: І все б нічого, але головна проблема російських пропагандистів полягає в тому, що вони безнадійно тупі. Якби ж вони ще для своїх маніпуляцій підловили якусь годину пік на залізничному вокзалі. Та певно тритись в архівах було ліньки, тому вирішили взяти фотографію з метро. Схоже, кияни з умовної Шулявки рятуються від голоду, переїжджаючи на КПІ.
3: Ну що ви думаєте по поводу цих?
4: Я думаю, що це шизофренія.
0: Зважаючи на те, що за подібний контент із російського бюджету ще й гроші платять, можна лише захоплюватися роботою кураторів інформаційної політики РФ. Саме через це ми дійсно хвилюємо, що рано чи пізно різного роду політологів на кшталт Казакова виженуть із Кремля під три чорти. І тоді в інформаційній війні Україні може стати значно важче. Не дай Боже, на роботу візьмуть справжніх професіоналів, а не таких мамчених мрійників.
5: Я думаю, Редків, от фіксирую, приїжджав обсуждати параметри постукраїнського міра. Как все будет заканчиваться? Кому что достанется? Кто где останется? Что останется? Много раз уже говорил, я считаю, что вопрос раздела Украины предрешен.
0: Якщо раптом хтось не зрозумів, топовий кремлівський політолог Казаков, чия армія вже п'ятий рік воює за половину Донецької області, не придумав нічого кращого, ніж у прямому ефірі влаштувати поділ України на словах. Як то кажуть, рятуйся, хто може.
5: Наша государственная территория останется той, которая есть, со всеми границами, бывшими административными, которые станут государственными, включая Херсон и Запорожье.
0: Просто уявіть, який майонез в голові у цього персонажа, якщо він серйозно вірить, що Україна заради миру без бою віддасть Херсон і Запоріжжя. А історія з демілітаризованою зоною і увага спостерігачами БРІКС – це просто якийсь анекдот.
5: Следующая полоса за нашими границами – это, можно назвать, линия обеспечения, можно буферные зоны. Я назвал демилитаризованные зоны в своем плане. Там есть представители Киева, наши представители, гражданские, скорее всего, или военные без оружия, и международные наблюдатели. И туда заводится полицейский контингент из стран БРІКС.
0: Коли здавалося, що смішніше вже нічого не буде, Казаков вирішив провести по всій Україні референдуми, де люди або проситимуться до Росії, або опиняться в Польщі, Угорщині чи Румунії.
5: Вот эта демилитаризованная зона – это то, о чем Путин говорил, что это исторически наши земли. С правом предоставления жителям всех этих областей высказаться, когда они вернутся домой, где они хотят жить. То есть впереди нас ожидает с десяток референдумов. А дальше на запад территории, которые, скорее всего, будут аннексированы восточноевропейскими государствами.
0: Звісно, цілком можливо, що ура-патріотам психологічно легше від подібного копіуму. Але ж це дійсно творчість, гідна палати в закладі імені Кащенка. Хоча, з іншого боку, не будемо забувати, що попит породжує пропозицію. І якби холопи не жерли подібне інфосміття, ймовірно, в ефірі феєрів би хтось розумніший. Ну а так, рахунок на табло. І в довгостроковій перспективі цей рахунок точно не на користь Росії.

0: боротися за країну, яка піклується про дітей.
1: Пройдіть скринінг здоров'я.
2: Стоп. А ну глянь, маєш горить?
3: Горить!
2: От і добре. Бо це ж не ви поставили.
3: Горить, горить, не переживай.
2: Маячок горить, а скринінг у нас нікому не горить. Сімейний каже, записуються і не йдуть.
3: А сам коли підеш?
2: Чекаю на знак.
4: Шевченко 1, жінка, ознаки інсульту.
5: Запрошення на скринінг дійсне 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
6: Шеврон 12-го армійського корпусу відображає наші ключові цінності. Оливкове тло представляє сухопутні війська Збройних сил України. Довгий хрест із потрійним розгалудженням, що використовувався за часів козацтва, підкреслює спадкоємність українського війська, а схрещені хрести – оборону. Арбалет – символ стародавнього герба Києва, 12-й армійський корпус. Здобувай і перемагай!
7: 12-й армійський корпус сухопутних військ Збройних сил України.
8: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
0: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
9: Сьогодні розпочнемо сюжет із чергового бенефісу російського цинізму. Всі ви, вочевидь, знаєте, що просто зараз російська армія килимовими бомбардуваннями вбиває мирних жителів у Дружківці, Краматорську, Слов'янську та інших підконтрольних Україні містах Донбасу. Якщо що, вони цього навіть не приховують.
10: Краматорск, Славянск. ВКС продовжує масштабні каврові бомбардировки агломерації. Два города просто стираємо.
9: При цьому щонайменше 90% жертв російських хабів припадає на цивільних. Адже на відміну від пенсіонерів, у тому ж Краматорську військові знають, коли літак заходить до їхнього сектору. Потім КАП ще хвилин 5 летить. За цей час у більшості випадків можна змінити локацію або зайти до укриття, чого фізично не можуть зробити ось такі жителі Донбасу.
11: Це російські подарки. Будьте, прокляться, Росія. Хоч сама росіянка я.
9: Цій жінці, яка, до речі, на камеру визнає, що вона росіянка, мамкіни-визволителі знесли будинок. Але втрата майна і всього нажитого на старості років дрібниці на тлі загибелі сина.
12: Скільки вашому сину років було?
11: 45.
12: 45. І він просто вдома був.
11: Троє дітей малих.
9: Кількість подібних історій щодня вимірюється в десятках. А з урахуванням того, що в багатьох містах Донбасу давно не працюють ані пожежники, ані рятувальники, про те, скільки мирних жителів надовго залишиться під завалами, можна лише здогадуватися. І тут би путінським холуям сором'язливо прикрити свої роти. Але ми зараз покажемо всім, що транслюють на російських каналах паралельно із хаотичними вбивствами жителів Донбасу.
13: Ми хорошо розуміємо, що вони не можуть побідити нас на фронті, болтавня не в счет. Вони навіть не змогли виконати задачу. 50 тисяч наших воєнних, поэтому вони пытаются убить наших мирних. Вони зараз воюють з мирними, вони абсолютно терористи.
9: Тобто розумієте, що робить цей чорт? Він тупо дзеркалить злочин свого смітника на Україну. Чи був бодай один випадок, аби ЗСУ шмальнули авіабомбою по багатоповерхівці в умовному Білгороді? Відповідь чудово знає навіть Соловйов, що не заважає дідові закочувати очі і кукурікати про український тероризм.
13: В отличие от українців, ми ніколи не будемо наносити удари по жилим кварталам. Ми не воювали і не воюємо з мирним населенням.
9: Якщо раптом хтось думає, що настільки упоротий виключно Рудольфич, то можете одразу розслабитися. Зараз ось ми покажемо всім, що розповідають на вже іншому Z-каналі паралельно з бомбардуваннями Краматорська та Слов'янська.
14: Я от часто думаю о том, а як ми могли оставити без защити людей, які тяготеють к Росії, які хочуть розмовляти на російському язикі. которые не захотели жить после бандитского Майдана под ярмом Києва.
9: Як ви вже зрозуміли, суперпопулярний Z-полковник Баранець навіть у 26-му році продовжує наполягати на порятунку мешканців Донбасу від, як він говорить, майданівського ярма. І паралельно із маячнею діда мимоволі постає перед очима повністю спорожнілий Бахмут.
15: Там щось похоже починається на якусь мирну життя. Аспект бойов ми регулярно розказуємо, а от по поводу жителей...
16: Мирных жителей там нет вообще.
9: Або Марінка з єдиною мешканкою.
17: Поначалу було жутко. Розрушений город, людей нікого, заброшені двори, дикі собаки, коти, які приблудились. Ну, нічого, привикла.
9: Після чого можна ляснути в долоні і чесно визнати, ах, ось як добре стало без майданівського ярма. Тому що із цим ярмом дуже нудно в Україні.

0: Україні жилося. У тому ж Маріуполі навіть братських могил не було. Благо, рятівник Путін у цьому плані так підсобив, що Сребрениця дитячим лепетом здається.
1: Смотрите, як в Маріуполі на кладбищі людей хоронять. От, чоловік, всі. І отак от дуже багато могил неізвісних людей. Маріуполь.
0: Але це так, думки в голос. А ми тим часом повернемось до творчості полковника Баранця. Там дід, якщо що, до мешканців Слов'янська вирішив звернутись. Ну а що, може і побачить у перервах між розривами кабів.
2: В той самий день, коли український командир скомандував своєму артилерійському орудію огонь. Огонь по Слов'янську. І почали гибнути десятки абсолютно мирних людей. От для спасіння їх ми теж почали СВО.
0: Ну, тобто те, що зараз навіть без штурму міста гине велика кількість мирних жителів, Баранець наполегливо не помічає. При цьому продовжує вогкати і охкати через події 12-річної давнини.
2: І почали гибнути десятки абсолютно мирних людей.
0: І це при тому, що за весь час боїв за Слов'янськ, за даними з відкритих джерел, загинуло близько 20 цивільних. Ще раз, 20 людей не за день, а за весь час. Причому в ці 20 увійшли і ті, кого закатував та поховав непотріб Гіркіна. Одразу згадуються трупи місцевих віруючих, чиї релігійні переконання не сподобалися гостям з Запоребрика.
3: Гибель двох синовей священнослужителя протестантської церкви і двох сотрудників церкви, вони пропали около місяця назад, їх тіла нашли на днях. Якоби в машині одного із них тіла були повністю сожжені, і прийшлося встановлювати їх по ДНК.
0: Але, звісно, ані подібні історії, ані реальні цифри загиблих жоден російський канал ніколи не розповість. А то тупе стадо у своїх усть-задріщинськах може і здогадатися, де насправді терористи, які нищать Донбас.
4: Це у нас зараз реалії Донбаса. Вон прилетіло, там дом горить, пожарних нету, не їдуть, бояться повторного обстрілу.
0: Власне, саме тому Кремль свого часу і спустив темник, де чорноротим наказано дзеркалити свої злочини на ЗСУ. Мовляв, ко-ку-ко, Україна програє і від безсилої злості намагається відігратися на безневинних людях.
5: Ну, в общем, київський режим все в більшій степені демонструє от такий античеловічний тероризм.
0: Навіть не знаємо, може їм дзеркало в подарунок вислати. Візьміть хоча б обстріли Києва останніх місяців, якими так пишаються ватани.
6: Російські вооружені сили приступають к системним і послідовним ударам по об'єктам в Києві.
7: На самом деле, возможности просто стереть лица землі є.
8: Поэтому пусть пожинають плоди тепер українці, вот эти русофоби-террористи, которые не выполняют своих обещаний, которые до сих пор поддерживают украинского наркофюрера.
0: Там один втікач-колаборант навіть вигадав, що росіюшка епічно перемогла у війні столиць. Тобто, за старою російською традицією, коли з гарними новинами зовсім біда, потрібно самим придумати змагання, заявити про свою перемогу та гордо надувати щоки щонайменше тиждень.
9: Війну столиць вони з Росією проіграли, і це результат реалізації того самого удивительного плану, з яким Зеленський і його європейські партнери приїхали в Анкару, презентували Дональду Трампу.
0: Щоправда, навіть на каналі Соловйов Лайв змушені були визнати, що жодною війною столиць насправді і не пахне. Просто бункерна міль дуже засмучується через неможливість досягти цілий СВО. І якраз таки відіграється на беззбройних.
10: А на сьогоднішній день удари, наші удари по Києву, це скорее в більшій степені медійна составляюча, ніж воєнна. Прямо от серйозних цель в Києві в самому. Я думаю, що їх там нет.
0: Тобто ще раз, позивний розвідос прямо каже, що реально військових цілей у Києві раз-два та й усе. А Кремль кошмарить саме мирняк. Напевно, буде вже перемагає. Але це не точно.
10: Происходящее сегодня укладывается в логику, кто кого передавит в плане нагрузки, которая сейчас ложится на мирное население государства. В плане том, что насколько сильно гражданские люди устанут от происходящего и насколько громко начнут требовать от своих представителей военно-политического руководства договориться.
0: Тобто, незважаючи на всі спроби зламати через коліно, пропаганда Кремля реально тріщить по швах. І справа ж не тільки в одному зламаному пропагандисті. Так, навіть на рівні депутатів Госдуми вже відмовляються вірити у якісь російські перемоги та, відповідно, поразку України.
11: Будь нацистська символіка в Санкт-Петербургі.

0: Вы нічого не понімаєте.
1: Це політика, це єдиної Росії, чого хочете.
2: Це, друзі, фрагмент суперскандального ефіру із депутатом Делягіним у головній ролі. Чи то Z-патріот окрошку на сивроці правди слопав, чи то просто брехати набридло. Коротше, шоковані ватани несподівано почули ось це.
0: Це дефолт політичний, тому що відміняється сама можливість віри в державні дії.
2: Тобто, поки Путін рве волосся на грудях і обіцяє всім неабиякі перемоги, один з бояр публічно визнає політичний дефолт. Мовляв, віра глибинного народу в державу падає з кожним днем. І це стосується найрізноманітніших верст населення. Наприклад, фермерів.
0: Ось зараз мені з Криму написали. От у нас у фермерів дуже тяжеле положення, у сільхозпроизводителів дуже тяжеле положення, тому що там проблема з топливом, проблема з збитом. В Ростовській області фермери продають зерно ніж себестоїмості, тому що нікому воно особо не потрібно, коли експорту нет.
2: Далі Делягін катком проїжджається по чиновниках, які ротом перемогли паливну кризу. Мовляв, жодної другої хвилі кризи немає. Тому що, увага, не закінчувалася і перша.
0: Ніякої второї волни не було. У нас, може, в Москві і була пауза, у нас все було плохо і залишається плохо.
2: І так, хлопи в такій ситуації чекають від країни загалом, від Путіна, зокрема, якихось рішучих дій. Але час іде, а нічого не змінюється. І у багатьох складається відчуття, що Кремль набагато більш стурбований концертом Кані Веста, ніж вирішенням реально наболілих проблем.
0: А при чому Кані Вест не нравится, если, так сказать, нацистську символіку там розміщають? Да, на полу. Да, на полу будет свастика, там что-то еще, какие-то шевроны. Ну, сегодня на полу, завтра на стене. Послезавтра в алтаре, да?
2: Відповідно, соціальна напруга знизу продовжує наростати, що відображається в тому числі і в абсолютно марних обстрілах України, сподіваючись, що таким чином вийде відволікти холопів. Щоправда, особисто у нас є відчуття, що для настільки серйозних проблем відволікання може виявитися не того розміру. І згодом Путін зіткнеться з масштабною кризою всередині країни. Сказати, що такий сценарій був би дуже доречним, це нічого не сказати. Ну а поки що важливо не розслаблятися і всіляко допомагати українській армії. Єдиній реальній силі, яка прикриває вільний світ від абсолютного зла. Путін злякався українських дронів.
3: Путін збіжав із Москви. Тепер главу Кремля приходиться іскати по Сибірі і Дальньому Востоку.
2: Кремль – найкращий піарник, або як підігріти цікавість до опозиції.
4: В соцсетях інтерес к яблуку теж взлетів. Телеграм-канал партії, у которого було 12 тисяч подписчиков, вирос до 300 тисяч.
2: І масовий виїзд росіян напередодні мобілізації, яку бункерний та його послідовники всіляко заперечують.
5: Я би не сказав, що десятки тисяч молодих росіян бігуть в Грузію.
2: Удари Збройних сил по НПЗ напередодні вересневих виборів до Госдуми точно змусять правильно скласти 2 плюс 2 і підштовхнуть народ задуматися, що зробив Кремль для того, аби черги за бензином по всій Росії ставали дедалі більшими.
6: Заветные 50 литров получены. Получается, с 5 утра я стоял. Сейчас 8.07.
7: Пришлось вчера в 12 дня оставить тачку в очереди 5-й на заправке, чтобы сегодня в 7 утра туда прийти и простоять полтора часа, так как мы уже были не 5-й, а 20-й.
8: Насколько стало неудобно жить? Вот насколько стало неудобно жить? Мало того, что у нас все заблокировано, и порой ты просто даже не можешь ничего оплатить в магазине, потому что интернет не работает, бензина нет, и про остальные проблемы я вообще
2: молчу. И как бы влада из Москвы не намагалася замаскувати глобальні проблеми під місцево сезон,
9: мэр Краснодара говорит, это туристы виноваты, осложнили обстановку, повышенный спрос. Ну, не знаю. Мне кажется, скорее дело не в том, что есть туристы, а в том, что нет бензина.
2: І це правда. Росіяни на болотах обурюються, але емоції народу бункерному, як померлому кадило.
10: Гнев. Просто гнев.
11: Ну, вам посмотрите вокруг, налево, направо.
12: Через 10 минут будет 3 часа, как я стою в очереди. А еще очередь не движется, то есть, сами понимаете, да, у меня рабочий день.
13: Удивительно, учитывая, что наша страна большая, у нее очень, ну, достаточно большие запасы полезных ископаемых, в том числе для производства нефтепродуктов, и для меня просто странно.
14: З кожним днем все хуже і хуже.
2: Наприкінці червня бункерний говорив, що стратегічний запас бензину 1,7 мільйона тонн. Здавалося б, цифра велика, холопи мають повірити, що запасів бензину вистачить. Але вже при перерахунку стає зрозуміло. Росія – країна немаленька. І такої кількості палива вистачить на трохи більше, ніж 2 тижні.
15: Да, звісно, неудобства определені для людей не є.
2: Отже, звісно, знову колапс.
16: Москва, 2000...
10: 26-й год. Очередь на заправке, люди уже дерутся, воды дают жару.
16: Проблема как бы не ушла, и как с этим бороться, я не могу сказать.
17: Понятно, почему оно происходит. Нет ничего, что, ну, наверное, может удивить.
18: Полтора часа простоять, чтобы не заправиться, а потом выехать и вообще бензина нет.
19: Все дорожает. Это не только бензин, да? Это и продукты питания, коммунальные услуги.
16: І що далі?
2: Як і пророкували фахівці, впоратися з бензиновою кризою буде складно. А якщо точніше, неможливо.
20: Україна продовжує бити по російським НПЗ. В першій половині августа були атаковані як мінімум 9 таких НПЗ.
21: Взриви цим утром слышны в Перми. Регіон атакують українські безпілотники. Временно прекратив роботу аеропорт Большое Савино. Судя по відео, яке викладають в соцсети очевидці, целью атаки став місцевий НПЗ.
2: І у другій половині серпня все продовжило з новою силою. Як завжди, на болотах нову хвилю бензинової кризи вже назвали у Кремлі, аби, так би мовити, ніхто чогось гіршого не вигадав. Отже, другий етап. Як вам така назва? Хоча після хлопков та поніженого роста вже навіть якось не цікаво. Але кремлівський кореспондент Пашка Зарубін все одно намагається відпрацьовувати.
22: Ощущение есть, что все-таки вот тогда был острый кризис, а сейчас может быть таким затяжным. Это правда или нет?
23: Сейчас действительно складывается второй этап, так называемый, там, напряженная ситуация на рынке. Рассчитываем, что в ближайшее время ряд нефтепроводящих заводов выйдет из ремонтов, и ситуация значительно улучшится.
2: Не віримо. Цитуючи колишнього мера Харкова Геннадія Кернеса, Міша, у тебе нудне обличчя, тобі ніхто грошей не дасть. Але на місці Міши заступник голови уряду Росії Олександр Новак. Новак з дуже сумним обличчям, бо він, як ніхто інший, розуміє, що нічого гарного чекати не варто, а обличчя треба тримати і говорити жорстку неправду. Адже того дивись і поженуть, як погнали за правду одного з найкращих економістів Росії.
24: В воскресенье веб уволив главного економіста Андрія Клепача буквально за плохую новость. Тот спрогнозировал, что Россия не сможет выиграть конкуренцию в войне на истощение, сообщил об отставании российской экономики не только от китайской и американской, но и от украинской, которая, несмотря на демографическую катастрофу, не просто выживает, но и при поддержке Запада быстрее растет.
2: Ой, як неприємно виходить. Економіст ще пообіцяв ледь не повторення лютневої революції, що, мабуть, неабияк налякало бункерного. Він так уже уявив, як розлючені морячки біжать не сходами вгору до зимового палацу, а сходами вниз, в Новоогарьово, наприклад.
25: Ви знаєте, мені би зараз не хотілося об цьому говорити і в деталі пускатися.
2: Значить, маленька Україна після постійних бомбардувань українських міст після повномасштабних військових дій на її території відроджується з попелу та рухається вперед. А ось на болотах із Путіним все рухається до занепаду. І тому краще на цьому не акцентувати.
24: Україна – не Росія. Причому сравнення було не в пользу последній. Экономист говорил о выигрывающей у России Украине. Рассуждать сегодня о том, что у Украины что-то лучше, это самоубийство.
2: Правильно, добре, що його до психлікарні не відправили на примусове лікування. Але сигнал російські еліти вловили. І тепер будуть думати, що говорити у публічному просторі.
26: Что с заправками? Когда бензин вернется в московский?
27: Без комментариев.
26: Ну, в нас очереди по часу, по двух. А вы сами спокойно заправляетесь?
27: Дизель есть везде на всех заправках.
26: О, почему на дизель? Ездите?
27: Я на дизель езжу.
26: Блин, у меня бензиновый, вот неудача. По дизель надо?
27: Есть бензин и на бензинах заправки, правда, там очереди, я с вами согласен, но мы активно работаем, чтобы эту проблему ліквідувати.
2: Ліквідатори хренові. Головне, кого вам треба ліквідувати, ну, чи хоч щось із ним зробити, так це ось із цим створінням.
28: Публічно заявлена цель. Цель – це доведення Росії до розвалу.
2: Ну, а якщо серйозно, то головне, що зараз потрібно Кремлю і чого вони дуже домагаються, це щоб населення ніяк не пов'язувало погіршення життя, бензинову кризу з війною в Україні. Неймовірна віра у тупість та обмеженість власного народу.
0: Я думаю, что Кремль предпочитает вообще не связывать так называемый бензиновый кризис и последствия войны в целом с выборами. Ликвидирована партия Яблоко как федеральный список. И это означает, что на самом деле у людей не будет особого способа выразить свое недовольство. И идея, конечно, заключается в том, чтобы добраться до 20 сентября, показать Путину 80%+ поддержки «Единой России». Я думаю, что это почти неизбежный сценарий сейчас.
2: Так, дотягнути до виборів та оголосити мобілізацію – це вже розуміють усі. Тому і черги на грузинському кордоні та потік чоловіків, які виїжджають з Росії.
1: Более 20 тысяч человек за сутки пересекли границу России с Грузией. На Верхнем Ларсе большая пробка.
2: И хоть кремлевские посіпаки и стверджують, что ничего подобного не відбувається, але на месте россиян мы бы не дуже доверяли всему тому, что несется от имени Кремля та на догоду йому.
3: Вы намного лучше осведомлены о том, что будет после выборов, чем я. Давайте посмотрим, что случится после них. Я бы не сказал, что десятки тысяч молодых россиян бегут в Грузию.
2: А теперь давайте еще раз подивимося відео, зняте на кордоні з Грузією.
4: Пробка перед російською границею в сторону Грузії.
2: Ось і вір після цього лисому чудовиську. Хоча на те, що несе небензя, вже давно ніхто адекватний уваги не звертає. Висловлюючись сучасним сленгом, якому нещодавно навчили путіноїда, ходячий крінж.
5: Ребята, це проблеми повні абсурд. Guys, эти траблы полный кринж.
2: А поки що на вулицях Рефії збирають підписи за победу.
6: За победу?
7: За какую? За вашу, это за какую? Да? Чей наш?
6: Россиянин, русский.
7: Так.
6: Мы подписи за победу собираем.
7: И что они дадут?
6: Победу.
7: Кому?
6: В России.
7: В чем?
6: Во всем. Победе в битве за суверенитет. Это военная операция.
7: Подписи дадут победу в ВСО?
6: Для победы нужны чрезвычайные полномочия. Так. Их может дать только народ. Ага. Как источник власти.
7: Ага.
6: Вот эта подпись, это запрос.
7: Кому?
6: В Думу, кстати, Федерации передаем.
7: Да, именно твои подписи. Вони їх заберуть, викинути все Крим.
2: Золоті слова. Кремлю давно, як людина з народу сказала, пофіг на думку своїх громадян. І частина росіян, які вийшли підтримати опозиційну партію Яблока, вкотре переконалися в цьому.
8: Позор! Позор! Позор! Позор!
9: У нас є 2-3 минути, якщо вони розходяться, не обіжайтеся. Збирайте ж молоді люди з банкомату, ніхто не буде.
2: Ось так прямі погрози війною людям, які вийшли проти неї. Яблоко відкрито виступає проти війни, точніше за мир, за що фактично одразу і поплатилася, так і не дійшовши до виборів.
21: Верховний суд по іску партії «Родина» відмінив реєстрацію федерального списка Яблока на виборах в Госдуму. Формальні причини – несоблюдення правил фінансування избирательної кампанії і нарушення авторських прав, наприклад, на фразу «Пусть всегда буде сонце».
2: Сказати, що це театр абсурду – це не сказати нічого. Не допустили до виборів і опального депутата від комуністичної партії Ніколаєва. Николая Бондаренко.
24: Бывшего депутата областной думы от КПРФ задержали в Саратове по статье 20.3 КОАП за демонстрацию экстремистской символики. И в тот же день оштрафовали на 1000 рублей. Повод – публикация фотографии Алексея Навального в телеграм-канале «Николай Бондаренко Лайв». И хотя сам политик отрицает, что имеет отношение к этому ресурсу, а силовики никак этого не доказали, суд все равно встал на сторону обвинения. Теперь Бондаренко, который собирался идти на выборы по списку КПРФ, не сможет быть кандидатом.
29: И вообще в России формируется очень-очень серьезный прецедент. Сам по себе интернет-ресурс, на котором эти материалы экстремистские размещены, он ко мне не имеет никакого отношения. То есть это ресурс третьих лиц, это совершенно сторонние люди, которые на свой страх и риск, по своим убеждениям, администрируют его и что-то там размещают.
2: Бондаренко відомий своєю публічною критикою кремлівської влади. Активно веде соціальні мережі та не соромиться в описі антидержавної діяльності Бункерного та його кліки.
30: Ми сьогодні катимося в пропасть. И каждый понимает, люди во власти понимают, что долго это продолжаться не может.
2: Тож, якщо буде потрібно, Кремль перед виборами посадить і спише всіх, хто зможе перешкодити, та що там, вселити хоч краплю недовіри до Кремля, чи дати хоч якийсь вибір російському народу на майбутніх виборах.
31: Видите, режиму тяжело на всіх направлениях. С економікою плохо, на фронті плохо, контрактників приходиться тащить силой. Окончательное снятие Яблока с выборов, подтверждая, взят курс на тотальную зачистку поляны под пропагандистский путинский нарратив об успехах и неизбежной победе. закручувати гайки приходиться все сильнее.
2: І звісно ж, 11-річний термін для псковського політика Льва Шлосберга – це цьому підтвердження. Таке путінське повторення сталінських репресій. Поки справжніх російських борців із режимом ховають за грати, інших, які цей режим створили десятиліття тому, співують із шаленою пристрастю.
24: В Якутії відкрили вже 10-й по счету бюст совєтського вождя.
2: Тільки придивіться на те, де бюст встановлений. На плитку, з якої трава проросла. На людей, яких явно зігнали за наказом. Нічого в цій країні не змінюється.
10: Це дань уваження чоловіку, которому благодарна вся страна и за победу в Великой Отечественной войне, и за то, что он многим народам нашего Советского Союза дал свои традиции, свои земли и позволил, чтобы они развивались наряду со всеми остальными народами и республиками.
2: Дав, дозволив – це риторика, яка притаманна й сьогодні бункерному цареві. Тільки ось хитає кремлівського морячка від Сталіна до святих мощей. Не може людина визначитися, на кого все-таки ставку робити.
11: Особий знак обретіння – мощей одного із крупніших полководців Русі во время рішаючої битви за Донбас.
31: Мощі Дмитрія Донського нашлись якраз в годовщині освобождения Славянска і Краматорська від фашистських захватчиків в 43-му году. Понимаете, какая симметрия? Что это, как не знак будущей победы на СВО? И российским верующим мощи будут представлены в начале сентября, как раз к дать.
2: Вже по цьому ходу все зрозуміло. Путін обирає тільки себе. Реклама війни у будь-яких її проявах. І для цього, як завжди, всі засоби згодяться. Сьогодні допоможе Сталін, завтра церква.
25: Київські власті самі випустили джини з бутылки. Начали бить по нашим гражданским предприятиям, публично заявили о цели разрушения российской экономики.
2: Ну ось це насправді зрозумілі цілі, яких ЗСУ щодня досягає, а не те, що ваші незрозумілі цілі цієї СВО. А лякати казковими виразами та визначеннями єдине, що залишилося бункерні молі. І він це, як ніхто, дуже добре розуміє.
25: То вряд ли десь щось зміниться.
2: І це єдині слова не до президента, яким варто і можна повірити. А не ось цим, наприклад.
25: Важно то, що єдина Росія ніколи не займалась популізмом.
2: Заради агітації та своєї безпеки бункерний готовий навіть виїхати за 3-9 земель. Поїздка до Владивостока цього серпня для місцевих жителів ознаменувалася перекритими дорогами, показовими, як і завжди, виходами до масовки і особливим ставленням царя до холопів по дорозі.
12: Друг помаше.
13: Чоловік думає про Росію, йому некогда в окно дивитися.
14: Сміщаємося всі вон туди, беремо всі велики і сміщаємося вон туди.
15: Вот в такой канаве я, несколько детей и еще пару взрослых встречали Путина в Новосибирске.
2: Тож, жодна кремлівська показуха не зможе перекрити цю справжню картинку, коли народ перебуватиме в прямому і переносному значенні за бортом. А завдяки передвиборним плакатам по всій Росії можна чітко зрозуміти настрій та ставлення влади до майбутнього гарматного м'яса. Завжди дуже цікаво спостерігати за скріпоносцями, які з одного боку ура-патріотів із себе корчать, сидячи перед телевізорами і в унісон з пропагандистами, мріючи прокляти НАТО розбомбити.
16: Кого долбить?
17: Врага.
16: Конкретно.
17: Пожалуйста.
16: Ну, конкретно.
17: Центр ответ. Брюссель, Берлін, Париж.
18: Врага треба уничтожити його логово.
19: Ми, в принципі, побідемо при любих условиях.
2: А з іншого боку, за першої ж нагоди їдуть відпочивати саме до країн, що входять до Північно-Атлантичного альянсу. То росіяни крокодилячі сльози ллють, отримуючи відмову по європейській візі. То в аеропортах ночують з диким бажанням полетіти і відпочити саме на загниваючий захід.
20: У мене пропали білети Стамбул-Венеція. 3 білети. Сейчас кожен білет мені просить доплату $980. Вот то же самое, да.
2: Хоча що тут дивуватися? У жителів болить просто можливостей менше. А так вони ж, по суті, нічим не відрізняються від тих самих кремлівських уперів і всієї цієї ура-патріотичної медіатусовки, яка цілодобово Європу проклинає. Але сама за милу душу туди готова їздити на відпочинок. Дітей своїх відправляє вчитися саме в ЄС, ну і нерухомість там пачками скуповує.
0: Пока одни ищут укрытие, стоят в очередях на заправках и просыпаются от взрывов, другие продолжают жить так, словно ничего не происходит. Российская элита проводит лето на дорогих курортах, пока Россия горит и взрывается.
2: Як відомо, цього року з курортним сезоном у Мордорі все пішло не дуже добре. В одних місцях мазут у морі плаває, в інших доводиться під гул сирени тікати з пляжів. Ну або просто відпочиваючи біля моря ловити з собою безпілотники.
1: Та він летів, його підбили, він упав в пляж, от і все. Так це і відбувалося. Нічого там красивого нету, дуже страшно, дуже неприємно.
2: Але є доступні для росіян курорти, в яких з переліченого вище присутні все і одразу. Плюс ще й свої приколи є.
3: У нас за 4,5 дня був всього світ 5 часов.
2: Ну ось у Криму мало того, що сирени та вибухи не вщухають. Так ще й бензин спробуй знайди. І без електрики по кілька днів посидь.
4: Сирена орёт, бензина нет, еды нет, интернета нет.
5: После ночных ударов Ялта совсем обесточена.
2: Для росіян цього року Крим наш став не найпривабливішим місцем. Але обійшли його стороною навіть ті, хто найголосніше з великих сцен радів анексії Кримського півострова.
12: Севастополь і Крим – це Росія. Москва во славу Божью – це столиця.
2: Ну, взяти, наприклад, любителя 40-градусної Грішу Лепса. Як на путінгах, тобто концертах, присвячених окупації Криму, він урочисті пісні готовий у перших рядах співати. А як поїхати туди демонстративно відпочивати або навіть з концертиком підтримати кримчан у нелегку хвилину? Так Лепс чомусь не поспішає. Ба більше, співак-путініст не посоромився скасувати вже заплановані концерти в Криму після того, як ситуація там загострилася. А сам вирішив поїхати відпочивати, звичайно ж, у натівську країну.
16: Як і в прошлом году, он отправився в Черногорію, в страну НАТО. Тогда отдых обошелся певцу в 700 тысяч рублей, шикарный отель в Портовине и никакой вам мрії и Кримського берега.
2: А між іншим, для всієї цієї недоеліти на анексованому півострові купу пафосних готелів набудували, щоб ті туди їздили і відпочинок у Кримнаші піарили. Але зіркова путінська тусовка навіть для пропагандистської галушки якось не дуже прагне їхати.
16: Скільки б триколоров не вішали собі на лацкани, скільки громко б не кричали, якщо є на світі рай, це Краснодарський край, лезть під падаючі на пляжі дрони не будуть навіть самі відбиті зет-півці.
2: Давайте подивимося, хто там ще де відпочивав цього літа. Ну от телеведуча Ліра Кудрявцева витрила сльози після інтерв'ю з кремлівською пропагандисткою Симоньян і поїхала куражитися у французький Сен-Тропе.
22: Ми вже погуляли, вже поїли. Ось такий от невероятно красивий вид. Зараз вам покажу саму деревушку. Я такою обожаю.
2: Путінська Валерія чомусь їздить не по споконвічно російським курортам, а в Дубаї відпочивати полетіла. А фанатка дорогого просеку і свіжої полуниці – недобалерина Волочкова.
23: А Волочкова з бокалом дорогого просека со свежей клубникой – это алкоголик.
2: Так поспішала на Мальдіви, що аж на літак запізнилася. І в результаті у своїй типовій манері скандал в аеропорту влаштувала.
26: Добрый вечер. Пока неудачники, ждите новостей. Этот аэрофлот меня неоднократно просто подставлял. И я хочу сказать, вот дети оказались в ситуации вот такой же, понимаете? Добрый вечер. Я здесь стою, я буду ждать.
2: Один із найзатятіших шанувальників Путіна, недорепер Тімоті, теж любить відпочивати подалі від рідних боліт. І бажано ближче до НАТО. То він взимку на гірськолижних курортах проклятої загниваючої Франції гульбанить. І гульбанить, між іншим, у футболці з фізіономією бункерного діда. То ось у Монако цей путінолюб був нещодавно помічений. Що, до речі, здивувало всіх, адже навесні Тімоті внесли до санкційного списку.
27: Зараз він активно тусується в Монако. Інстаграм заповнен фоточками з його відпочинку. В коментарях недоумівають, яким образом рейпер умудрився в'їхати на територію Монако. Да, государство не входить в ЄС, но это шенгенская зона. Туда нужна віза. В'їхати можна тільки через Францію.
2: Незрозуміло, яким саме чином Тімоті вийшло перетнути шенгенську зону. кордону. Але про такі обхідні шляхи іншим упорям УРФ, схоже, тільки залишається мріяти.
6: Ужасно було обідно.
2: Ось дружина вусатого прес-секретаря Путлера Тетяна Навка, мабуть, так за Європу скучила, що нещодавно звернулася до суду ЄС з вимогою скасувати проти неї санкції. Жена прес-секретаря Путіна потребувала от ЄС зняти з себе санкції і виплатити більше 2 мільйони євро. І вони ж там всі такі фейкові патріоти. Кричать з усіх прасок про підтримку Путіна, його політики, його спецоперації, нібито так ненавидять загниваючий Захід, але при цьому вкладають свої гроші саме туди, та й самі тягнуться за кордон, наче метелики на світло. Ось, наприклад, цього метелика, який ввійшов не в ті двері, Філю Кіркорова, запросто можна зустріти в обителі зла в США.
7: Та ну нахуй! Это вы? Можно фото с вами, пожалуйста? Можно фото с вами, пожалуйста? Пожалуйста, можно одним фото с вами?
8: Ты не выкладывай.
7: А что я вам отвечаю?
8: Выкладывать нельзя.
7: Хорошо.
2: А чого це викладати не можна? Невже, щоб зайвий раз не драконити співвітчизників? У Кіркорова там, до речі, в Америці квартира є, яку він нещодавно нібито продав своїй доньці за $100. А ще стало відомо, що американською нерухомістю обзавівся ще один співак Сергій Лазарєв, який теж продав душеньку Кремлю після 22-го року. Цікаво, навіщо йому апартаменти в Майамі? Невже запасний варіант у разі втечі з РФ?
9: В 2019 году Серёня раздал интервью, что не собирался покупать недвижку в США. Непростые отношения между странами. Что же изменилось в 2026 году? Неужели теперь самое время раскупать квартиры с собственными причалами в Майами? А понимает Сережка, что валить когда-нибудь? Да придется. Соломка подстелена у Сереженьки, да? Как у самого настоящего правильного пропагандиста.
2: Итак, багато з усіх цих публічних шоу-бізнесових патріотів, навіть найзатятіших і найактивніших, для себе і своїх дітей про всяк випадок розглядають будь-які варіанти за межами рідної матушки Росії. Вон, прости господи, співачка інстасамка кремлівські бабки з радістю бере. На усіляких державних засіданнях буває. З Мізуліною зустрічається. Зашкварний месенджер Макс не менш зашкварно рекламує.
10: Я просто офігела з того, що це приложення ловить навіть на парковці.
11: Вона обожає взаємодіяти з всякими государственними об'єднаннями. Да? Вона знаменитое було таке відео, коли її пригласили участвовать в обсуждении, значит, взаимодействия государства и блогеров, и она там даже что-то говорила.
2: Але при цьому раптом інстасамка, вона ж Дар'я Затєєва, заявляє, що збирається назавжди залишити РФ, і тепер пісні англійською мовою буде співати.
27: По ее словам, вместе с мужем она уже около полугода живет в Дубае и в Россию возвращаться не намерена.
21: Нет, друзья, я не вернусь. Я не вернусь по многим причинам, но основная из них, мне просто стало тесно в нашей индустрии. Я считаю, что в России я сделала уже все, что только можно, и мне пора двигаться дальше.
2: І нехай псевдоспівачка вже наступного дня нібито спростувала саму себе ж. Ну, тобто такий піар-хіт і а-ля прогрів вийшов.
24: Как выяснилось, это все была обычная провокация к релизу нового трека. Вопрос только в том, а зачем вообще она нужна, если ты и так популярный артист?
21: Я не то, что никуда не уеду. Я не собираюсь прекращать делать для вас музыку никогда.
2: Але факт залишається фактом. Вона вже давненько поїхала разом з чоловіком жити в УАЕ. Адже в нинішній РФ з такою творчістю особливо не розгуляєшся.
9: В Росії артисту этого жанра, ми говоримо про Дар'ю Затєєву, стало фізично невозможно. Новий закон і привычка треки превратились в набор запікувань. 8 примерно запікувань на куплет.
2: Іншими словами, жити і творити комфортніше за кордоном. А вражку раптом, що можна періодично приїжджати, якщо чергові кремлівські грошики запропонують. То, коротше кажучи, за гроші так у дії.
21: Если честно, я хотела сделать это еще в 2022, когда мы уехали в Дубай. Но потом случился «За деньги, да». И, конечно, как вы понимаете, «За деньги, да» — это не просто песня, это я и есть. Вот, когда случился «За деньги, да», мы поехали забирать свой лут, потому что предложений было очень много.
2: Багато галосу наробило і нещодавнє рішення сімейства Плющенко-Рудьковських про зміну спортивного громадянства їхнього сина, більш відомого як Гном Гномич.
28: Гном Гномич в сборной Азербайджана. Федерация фигурного катания на коньках России разрешила 13-летнему Александру Плющенко выступать за эту страну в течение 5 лет.
2: У зміні спортивного паспорта, як такий, по суті, нічого незвичайного відомого, як Гном Гномич.
28: Гном Гномич в сборной Азербайджана. Федерация фигурного катания на коньках России разрешила 13-летнему Александру Плющенко выступать за эту страну в течение 5 лет.
2: У зміні спортивного паспорта, як такій, по суті, нічого незвичайного немає. Стандартна справа у світі спорту. Але не у випадку цієї сімейки. Адже Плющенко та Рудковська не просто путіністи, а прямо одні з найупоротіших та одіозних ура-патріотів.
6: Отець Гном Гномича Євгеній Плющенко – член пропагандистського проекту «Путін Тім». Він підтримав війну в Україні, поправки в Конституцію, а також виступав в качестві довіреного лица Путіна на останніх виборах.
28: Ще 6 років назад, наприклад, родители привлекли мальчика к записи роликов в поддержку поправок Конституции.
13: Конституция – это основной закон нашей страны, который защищает все наши права.
14: Значит, по Конституции я могу не идти сегодня на тренировку, а позвать друзей в гости?
13: Твой сын хочет внести поправки в Конституцию?
15: Давай проголосуем на семейном совете.
17: Наш выбор – будущее наших детей.
2: И ролики на підтримку поправок у Конституцию вони записують. І на псевдовибори президента сімейним підрядом ходять. З літерами «ВІ» на одязі.
18: Чому ви пишете? Потому что нам не безразлично.

0: что будет с нашей страной, то, что будет с нашим их будущим, зависит только от нас.
1: А в мае 24-го, после победы Владимира Путина на его 5-х президентских выборах, Плющенко утверждал, что война против Украины сплотила россиян. Люди все сплотились, поспособствовал, конечно, конфликт на Украине. Люди начали понимать, что против нас идет война, война против русских, а мы защищаем своих и будем защищать.
2: Ну, короче, кажучи, справжні зетники, які всіляко підтримують путінську війну. Вдумайтеся, ще зовсім нещодавно вони розповідали, що, мовляв, нині в Росії змінювати спортивне громадянство – це ніщо інше, як зрада не просто батьківщини, а й батьків.
1: Я іскренне не розумію, як можна відмовитися від своєї країни, прийняти ці умови, відмовитися від спеціальної воєнної операції ради поїздки на Олімпіаду, відмовитися від нашого президента, від наших земель. Це була дословна цитата.
2: І тут така новина. Гном Номич тепер виступатиме за Азербайджан. Та тут не просто пахне, а відверто несе добірним лицемірством.
3: Семье Плющенко-Рудковской пришлось принять, цитата, «непростое решение о спортивном будущем собственного сына».
2: И воно то зрозуміло. Варто нагадати, що через війну, який що Яна Рудковська, що Євген Плющенко дуже активно аплодують, російські спортсмени справедливо позбавлені можливості виступати на міжнародних майданчиках. Тому Путін, звичайно, молодець, Росія вперед, але синочку спортивне майбутнє і кар'єру якось же будувати треба.
4: Олександр Плющенко получає можливість соревноваться, тому що в условиях изоляции. Россию хоть сейчас и допускают в фигурном катании, но мы с вами на Олимпийских играх видели, там было всего два места. В мужском одиночном катании и в женском одиночном катании. И конкуренция просто огромная. Поэтому выступление за Азербайджан — это возможность соревноваться на больших международных стартах.
2: И вот таким лицемерством и подвійними стандартами буквально просочена вся Россия. Одни с телевизоров кричать про поддержку путинских спецопераций и про ненависть до загнивающего Заходу. А сами в цей час едут туди на відпочинок. Відправляють туди вчитися своїх дітей та охоче обзаводяться американською та європейською нерухомістю. Інші ж сидять перед телевізорами і на всю піддакують пропагандистам. Але самі тільки мріють про життя та відпочинок десь у країнах ворожого НАТО. Тому що всі вони в глибині душі чудово знають, що в русском мірі нічого хорошого насправді немає.

0: боремося за країну, яка змінюється на краще.
1: Під час ОС він скинув гранату на ворожого командира роти. І за це його мало не вигнали з армії.
2: Там події дуже там жорстко розвивалися. Будучи командиром роти, вбив командира роти, противника. Ну і в той же час зірвав перемир'я, потім всіх нагнули. А мені президент нагородив годинником.
1: Наш командир завжди хоче бути першим та найкращим у всьому.
2: А результат нашої роботи по крайніх подіях – втрати противника 1 до 20.
3: Обирай командира на армії Gov.ua.
4: Мам. Лише зараз розумію, як тобі було важко.
5: Алло, скажіть, а ваша вакансія ще вільна?
4: Пам'ятаєш, як ми з Вовчиком сусідом вічно щось вигадували? Я любила спати удвох, поки тато пішов служити. Я любила ходити до тебе на роботу. Я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
6: Гаряча лінія з питань евакуації 1548. Подзвоніть або розкажіть близьким на прифронтових.
7: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємось щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренування. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
0: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
8: За крок до власного Петріота приголомшлива заява Зеленського. За його словами, Україна впевнено рухається до виробництва систем ППО великої дальності. Днями на сайті президента з'явилося відео, де експерти побачили явні ознаки того, що один з елементів українського зенітно-ракетного комплексу – це вже не фантастика, а реальність. Це протиповітряний батл фактів тижня. І сьогодні наші учасники – проект, який розпочався як перший справжній український зенітно-ракетний комплекс. «Корал» – наша відповідь на російські аналогофнєти С-350 і БУК-М3. Навпроти – інструменти повітряного залякування кремлівських імперців, крилаті ракети великої середньої дальності, всі ці смертоносні Х-101, крилаті «Іскандери» і «Калібри». Наскільки реальне існування українського ЗРК? Скільки комплексів нам потрібно для надійного захисту неба? І чи здатен «Корал» боротися із балістикою? Стартуємо розбиратися. Але перед тим, як почати, маю два важливих оголошення. По-перше, вся інформація, яку я вам сьогодні розповідаю, з відкритих джерел, тому здавати мене в СБУ не треба. І друге, інколи ви мені закидаєте, мовляв, навіщо розповідати про нашу нову зброю? Повірте, про це треба говорити. Зрештою, Україна на 13-му році війни воює не лише західною технікою, і наші інженери, попри все, номер один в світі по створенню простих, але ефективних засобів примусу москалитів до миру. Давайте же нашими пишатися. А тепер дуже прошу, коментуйте чи лайкайте це відео, це допомагає робити наші батли краще, а ще просуває відео, тож давайте разом розвивати наш суверенний український Ютуб. Погнали! Давайте ж дещо вам трохи зараз нагадаю, а з чого все почалося? А ось з цього відео. Це офіційне відео Зеленського, на якому він вітає з професійним днем працівників оборонної промисловості. А на фоні, власне кажучи, зразків озброєння, створених нашими виробниками. Деякі з них розпізнати дуже легко, ну ось як, наприклад, «Нептун» чи «Фламінго». Але була серед цих зразків ще одна таємнича ракета, яка викликала досить багато питань. Західні журналісти помітили, що вона дещо нагадує зенітну ракету від комплексу «Корал», який ще до повномасштабки розробляла наша КБЛУЧ. Тут головне саме ось це уточнення «нагадує», бо серед зразків озброєння, які офіційно назвали в Офісі Президента, ніякого коралу немає. Варіантів тут два. Або експерти помилилися, або ракету спеціально змінили, аби не розкривати технічні деталі. Але, як би там не було, проєкт українського комплексу ППО дійсно існує. Над ним, я впевнений, працюють. Ну просто, якщо так згадати, то починаючи з 1991 року Україна або займалася модернізацією ще радянських С-300 та Буків, або створювала засоби ППО на основі ракет для винищувачів Р-27, яких у нас хоч греблювати. Але починаючи від ЗРК середньої дії, у нас повне провалля. І якраз «Корал» має закрити ось цю дірку від 20 до приблизно 100 кілометрів. Тому про цей ЗРК і згадують, мабуть, навіть частіше, ніж за інший наш проект «Балістичний Сапсан». Отже, давайте з самого початку. «Корал» – це український зенітно-ракетний комплекс середньої дальності, розроблений у КБ «Луч». Проект стартував ще в 2016 році за рішенням Міністерства оборони, щоб замінити застарілі радянські С-300 та БУК. В основу «Корала» покладена модульну конструкцію, його планували використовувати як на кораблях, так і на суші з уніфікованою ракетою для різних пускових установок. Ще до повномасштабного вторгнення у червні 21-го повнорозмірний макет «Корала» показали на виставці «Зброя та безпека». Це була перша офіційна демонстрація проєкту, і тоді були озвучені його тактико-технічні характеристики. Максимальна дальність трохи більше за 100 кілометрів, хоча на етапі попередніх розрахунків інженери обіцяли максимум 50. До 2022 року розробники «Корала» вели дослідницькі роботи. У 2020 році головний конструктор КБ називав орієнтири. Потрібні були гроші, тобто 30-50 мільйонів доларів і десь приблизно 2-2,5 роки на створення всього комплексу. Оголошені характеристики тоді були досить скромними. Максимальна дальність 30 кілометрів, при висоті ураження 10. Маса ракети 300 кілограмів, а бойова частина – 25. За великими рахунками, це характеристики не для прикриття міст, а для роботи з третьої лінії оборони десь у прифронтових районах. Але зараз вже

Після початку повномасштабної війни про Корал публічно майже не згадували, а в принципі цілком зрозуміло, це проект не закрили. Наприкінці 23-го року Міноборони України включила Корал у перелік пріоритетних програм розвідку ППО на 2024 рік. Тоді було заявлено, що нам необхідні мобільні зенітно-ракетні системи з дальністю 100 кілометрів, а краще ще більше, і це якраз і стосується Коралу. Іншими словами, після 22-го Україні потрібно було якнайшвидше мати власний комплекс середньої та великої дальності, тому Корал отримав і підтримку, і фінансування. Ось тепер ми повертаємось до того самого відео, з якого я починав. Коли західні експерти начебто побачили Корал у відеозверненні президента, нібито ось це схоже на промисловий зразок ракети Корал, який раніше не показували публіці. Але я також нагадаю, що жодних офіційних заяв про старт серійного виробництва не було. Якщо дальність Коралу дійсно перевищує 100 кілометрів, то цей ЗРК переходить в категорію майже далекобійних засобів ППО, а зазвичай у світі середню дальність починають від 60 до 80 кілометрів. Та поки це не підтверджено, то давайте будемо вважати робочою цифрою 30-50 кілометрів і вірити в можливість подальшої модернізації. Ну, тобто, знов-таки, Корал по дальності – це явно не наш аналог Петріот чи С-300, але все одно, навіть поява такого комплексу – це дуже-дуже круто. Зрештою, допрацювати ракету і систему наведення, підвищити дальність завжди простіше, ніж створювати щось нове. А тепер про найцікавіше і про те, а без чого ракета для ЗРК не працює від слова зовсім. Це система наведення. У Корала вона передбачає двоступеневий режим. На маршовій ділянці це інерційна навігація, а там вже ближче до цілі активна радіолокаційна головка самонаведення. Ця головка самонаведення Onyx вже розроблена українською компанією Radio Onyx і має замінити старі радянські системи. Для кінцевого маневру ракета отримує газодинамічну систему керування. Це звичайні керуючі поверхні плюс лопаті вектора тяги на соплі, щоб забезпечити високу маневреність перед зіткненням цілю. За рахунок цього Корал може коригувати свій політ у фінальній фазі та збивати навіть високоманеврові об'єкти. Водночас із початкових концепцій були вилучені пасивні прискорювачі на носі, як, наприклад, у ракети Patriot PAC-3. Натомість з'явилися ширші стабілізатори. Це деталь такого остаточного дизайну ракети. А тепер увага, важлива новина. В березні 26-го року українське та іспанське оборонні підприємства уклали угоди про співпрацю у галузі ракет і ППО. В Мадриді компанія Сенер підписала угоди з трьома українськими партнерами, і, зокрема, з КБ Луч, а також фірмою Radio Onyx і Firepoint. А Сенер – це, так на хвилиночку, компанія, яка є одним з лідерів в царині сучасної військової космічної електроніки і відома тим, що виготовляє компоненти для ЗРК Iris-T. І ось цей зенітно-ракетний комплекс Iris-T стоїть на озброєнні НАТО і на озброєнні Збройних сил України. Згідно з повідомленнями, угоди передбачають спільну розробку ракетних технологій. І цілком можливо, що для Корала будуть використовувати деякі деталі Iris-T, наприклад, секцію керування або стабілізатори, що стане альтернативою, а можливо доповненням до наших власних розробок. Тобто, якщо простою мовою, то український проект Корал, скоріш за все, стане українсько-іспанським. І це реально круто і дозволяє дуже обережно пропускати, що дуже скоро щось таке все ж таки з'явиться на озброєнні ЗСУ. А тепер про реальну війну. І я можу припустити, що Корал – це комплекс, який заточений для протидії саме російським крилатим ракетам на кшталт калібрів Х-101, Х-69 або крилатим модифікаціями «Іскандерів». Чи буде він ефективно з ними боротися? З того, що нам відомо, Корал – це ракета з активною радіолокаційною головкою самонаведення і швидкістю близько 3 Мах. Російські морські авіаційні крилаті ракети літають зі швидкістю менше 1000 км на годину і на малій чи середній висоті. Отже, суто теоретично, за попередніми технічними даними, Корал, його швидкість значно перевищує швидкість цілі, а радіолокатор теоретично може захопити такі об'єкти. Бойова частина Коралу 25 кілограмів досить велика, щоб знищити відносно невелику крилату ракету при детонації. В цілому Корал цілком підходить от під цей клас протикрилатих, особливо якщо запускати його вчасно з урахуванням часу польоту ракети до зони перехоплення.
Тому давайте так. В першому раунді авансом Корал отримує все ж таки один бал. Зрештою, чисто теоретично, це прекрасний інструмент для збиття того всього російського літаючого мотлоку. 1-0 в нашому першому раунді, а далі вже

про те, а що, власне кажучи, не може робити Корал і як він буде виглядати на фоні своїх аналогів західних і некноче буде згадано московицьких. Дякую, що додивилися до цього місця. З вас лайк і підписка, якщо ви цього ще не зробили. Ну, як завжди, чекаю ваші коментарі під цим відео. Там я завжди відповідаю. Тепер по суті, а з чим можна порівнювати ЗРК Корал? Почну з Європи. Станом на зараз найбільш відповідний аналог – це або норвежсько-американський NASAMS, або німецький IRIS-T, версія SLR. Обидва системи середньої дальності, обидва є на озброєнні зенітно-ракетних полків України. Але, якщо дозволите, я все ж таки буду порівнювати саме з IRIS-T через оту угоду з іспанцями, про яку я в першому раунді вже казав. І через те, що NASAMS все ж таки напівамериканський комплекс, а в світлі того, як останнім часом Трамп п'є з НАТО останні горщики, хочеться все ж таки, щоб такі складні системи, як ЗРК, були локалізовані у своїй розробці хоча б на нашому континенті. IRIS-T використовує легку ракету вагою 130 кг з бойовою частиною в 11, має дальність до 40 км і висоту ураження близько 20. Натомість Корал майже вдвічі важчий 300 кг і з потужнішою БЧ 25. Його проєктували на 30-50 км дальності із висотою ураження приблизно 10. Отже, IRIS-T літає вище і трохи ближче, а Корал з більшою зоною ураження по дальності, але меншою по висоті. Сильна сторона IRIS-T – це перевірена часом інфрачервона головка самонаведення. Вона реагує на тепло цілі, що робить ракету малопомітною для РЕБ і зручною при наявності теплового сліду. Такий слід прекрасно залишають і літаки, і крилаті ракети, і навіть реактивні шахеди. З іншого боку, така система наведення гірше бачить крізь дим або хмари і вразлива до теплових пасток. Корал отримав активну радарну GSN Onyx, тобто власні очі в радіодіапазоні. Це дозволяє бачити ціль незалежно від температурних характеристик та погоди, а також вражати малопомітні дрони. Але така головка самонаведення складніша і дорожча, і її можна глушити перешкодами. Щодо бойового ефекту, Корал явно потужніший. IRIS-T несе лише 11-кілограмову осколково-фугасну БЧ, а у Корала 25. При детонації це означає більшу зону ураження, але IRIS-T значно компактніший, його ракета менша майже на метр і легше. Менші габарити дозволяють розміщувати такі ракети на легких пускових установках і швидше їх запускати. Корал же може коштувати дорожче в одиниці, але в нього більше палива і відповідна дальність. Конструктори луча свідомо застосовують вже відпрацьовані вузли – це двигун, системи корекції, навігацію, щоб забезпечити надійність і простоту обслуговування. Тобто IRIS-T виграє за рахунок менших габаритів, а Корал – за потужністю та автономністю виробництва. В принципі, сказати, що одна система краща за іншу, я б так не сказав. Зрештою, IRIS-T прекрасно себе показала в Україні, а Корал розпочинався як проект ще до повномасштабного вторгнення і, можливо, ще несе в собі деякі ще радянські принципи створення ЗРК, коли ракета мала бути великою і потужною, аби дотягнутися до стратегічного бомбардувальника. Тому давайте вважати ці дві системи більш-менш рівними між собою. А ось якщо порівнювати з московицькими середніми ЗРК, то тут ситуація цікавіша. Ось це, наприклад, московицький аналогов НЕТ С-350 «Вітязь». За своїм функціоналом він майже повний відповідник для «Коралу». Та й взагалі це прекрасний, чудовий ЗРК середньої дії. Багато ракетно-пускових, сучасна електроніка і радари, досить висока мобільність, не такий захмарно дорогий, як ті ж самі С-400 чи напівміфічні С-500, які теоретично є, але ніхто їх так і не бачив. Проблема лише в тому, що ось цих «Вітязів» у московитів як пошеня наплакала. Ну, ми ж пам'ятаємо, що вже від 2014 року московити в один голос волали, що західні санкції для них настільки корисні, що можна навіть ненависний пармезан давити асфальтними катками. Ну ось, зрештою, ця користь стала настільки корисною, що виробляти С-350 вони майже не можуть. Звісно, для прикриття путінського бункера вони зроблять все, що можуть, і навіть більше. Ось тільки зараз ППО росіянам потрібне для прикриття НПЗ, привіт, ТОПСе, місць зосередження військ і важливих тилових об'єктів, а ніяк не макитри кремлівського чахлика. Тому давайте порівнювати Корал із тим, що у росіян насправді є і насправді працює. А це радянський московицький БУК. Це, до речі, цікаво ще з того, що у нас
також досі є певна кількість буків, тільки у нас залишаються буки першої модифікації, а у імперців вже третя. Так ось, якщо порівнювати корал і бук, то перевага, звісно, за коралом. Народився цей бук ще в 80-х роках минулого століття з великою і повільною ракетою 9М38, яка важить 690 кілограмів, має БЧ 70 кілограмів. Дальність цієї сумрачної радянської поробки 40 кілометрів, а висота застосування до 25. Але БУК працює за схемою напівактивного наведення. Для націлювання потрібен додатковий радар. Корал зовсім інший. Він має сучасну цифрову систему з активною головкою, що дозволяє використовувати його без великих стаціонарних радарів і підвищує стійкість до протидії засобам РЕБО. Загалом, сама філософія БУКа – це прикриття військ на марші і поблизу лінії фронту. Звідси і відносно невелика дальність і велика висота ураження. БУК М3, те, що використовують зараз московити, в принципі, зберіг це призначення, але у нього збільшена дальність – до 75 кілометрів і висота до 35. Це такий собі універсальний інструмент, який може і по БПЛА працювати, і по літаках, і по крилатих ракетах. Якщо порівнювати його з теоретичними можливостями корала, то виходить, що корал все ж таки більше заточений саме під крилаті ракети, бо висота в 10 кілометрів все ж таки замало для ефективної протидії деяким літакам. Але у нашого комплексу більша теоретична дальність ураження, ну і знов таки, важлива навіть не сама ракета, а система наведення. Наскільки добре працюватиме корал, покаже лише практика. До речі, про практику. Чи може корал збивати не лише крилаті, але й балістичні цілі? Питання цікаве, бо раніше розробники повідомляли про можливість уражати певні балістичні ракети. Давайте разом поміркуємо. Швидкість корала в три швидкості звука теоретично дозволяє ловити повільні балістичні цілі. Але це мають бути цілі малого радіусу дії і такі, які дійсно, не дуже швидкі. Ну, не знаю, мабуть, радянську точку О або атакам все першої модифікації корал може і перехопити. Але той же кинжал летить на висоті понад 10 кілометрів, а Іскандер зі швидкістю в 6 махів. Тому давайте будемо чесними і не покладати на ЗРК корал зайвих сподівань, бо, по-перше, балістика – це не його цілі ізначально, а по-друге, корал ще треба довести до розуму, випробувати і прийняти на озброєння. Саме тому в цьому раунді корал залишається з нулем балів. Зрештою, російські ракети літають вже, а інструмент для їх збиття – поки що не на тій стадії, яка нам потрібна. Тому зараз у нас нічия 1-1, а далі про стратегічні речі. Бо яким би чудовим чи не дуже не був корал, його треба що зробити. Але чи зможемо? Ну що, останній і вирішальний раунд, і зараз про головне. А скільки ЗРК середнього радіусу дії у нас є, а скільки нам потрібно? Ніхто не сперечається, Україні реально потрібна ціла мережа ЗРК середньої дальності. Ці системи мають прикривати не тільки великі міста та критичні об'єкти, а й тилові бази, вузли постачання і місця концентрації військ. Навіть більше, за оцінками фахівців, для надійного захисту Україні треба застосовувати тисячі ракет-перехоплювачів щороку. Йдеться про величезну цифру від 5 до 8 тисяч. Зазначу від себе, це всі перехоплювачі, від систем малої дальності до ракет ПАК-3 МСЄ, яких нам так не вистачає. Але навряд чи помилюся, що ракет для ЗРК середньої нам точно потрібно щонайменше 2-3 тисячі на рік. Це означає, що Україні потрібно десятки ЗРК з дальністю від 20 до 100 кілометрів, які мають забезпечити достатню щільність прикриття всіх пріоритетних зон. Наразі ж кількість реально переданих Україні систем середньої дальності не дуже велика. До кінця 25-го року в Україні поставили щонайменше 5 батарей NASAMS, 2 від США, по одній від Норвегії, Канади і Литви, а президент Зеленський повідомляв, що загалом таких норвезьких систем більше 10. Німеччина планує довести загальну кількість установок IRIS-T SLM до кількох десятків. Припускаю, що це буде більше 10, але менше 20. В сумі виходить 20-25 батарей середньої дальності у різних частинах України станом на початок 26-го року. Навіть попри це, з ракетами все дуже і дуже сумно. Існуючі поставки покривають лише частину потреби. Через брак боєприпасів, наприклад, до Patriot по деяких цілях запускається лише один перехоплювач, а потрібно два. Або батареї взагалі стоять незаряджені, це визнавалося публічно, і це не є військовою таємницею.
Просто так сталося, що до 2022 року ніхто не думав, що сучасна війна буде більше схожа за своєю інтенсивністю не на технологічний бліцкриг, а на затяжну трагедію, схоже більше на Другу світову війну. Тому питання виробництва ЗРК всіх типів і ракет до них у промислових кількостях – це питання буквально майбутнього виживання у нинішній і майбутніх війнах сил добра проти московицької орди. Тому зараз головне питання – а чи здатна Україна – самотужки налагодити масове виробництво коралу. Це надскладне завдання в умовах повномасштабної війни. Наші підприємства під постійними ударами, а виробництво ракетного комплексу вимагає нових технологічних ліній, точного приладобудування та кваліфікованих кадрів. Наприклад, на створення РСЗО «Вільха» за відносно спокійних часів пішло кілька років з мільярдними інвестиціями. Корал передбачає активну радарну головку самонаведення, навігаційне прохладне забезпечення, точні електронні блоки. Все це необхідно запустити в серійне виробництво. Звісно, КБ «Луч» та інші конструктори можуть виготовити демонстраційний зразок чи партію перших ракет, але швидкої появи сотень перехоплювачів на місяць очікувати не варто. Для серійного виробництва коралу у воєнний час потрібні навіть не гроші, а час. Чи є варіант виробляти корал за кордоном? В теорії так, за умови широкої міжнародної співпраці. Приклад є укладене партнерство «Укроборонпрому» з норвезькою «Консберг» щодо спільного виробництва дешевих ракет, які можна було б використовувати у системах NASAMS. Для коралу можна уявити аналогічну схему – домовленість із закордонним виробником компонентів чи спільне підприємство. Наприклад, MBDA, а це, на хвилиночку, головний ракетний концерн ЄС, співрозробник IRIS-T або DEHI – виробник IRIS-T. Вони могли б випускати деякі вузли ракети за контрактом. За таких умов, частину ракет чи компонентів коралу цілком можливо виготовляти на території ЄС, що розширило б виробничі потужності без навантаження українського військово-промислового комплексу. Тобто, якщо резюмувати цей раунд і взагалі весь наш батл, теоретично Україна за допомогою виробничої кооперації і допомозі великих європейських виробників може запустити в серію власний ЗРК. Але як швидко це може бути? Зрештою, виробничий цех і обладнання для нього – це дорого, технологічно і довго. І саме тому один бал в цьому раунді, на жаль, московицьким ракетам. 1-2 наш загальний рахунок. Зрештою, український ЗРК «Корал», навіть якщо він вже існує, потрібен нам в кількості, якої у нас немає. Але все ж таки вірю, що скоро з'явиться. Це був «Батл фактів тижня». Не забувайте нас коментувати і ставити пальці вгору. Побачимось через тиждень.

0: Цей сюжет ми починали писати напередодні псевдовиборів у путінській помийці. Нагадуємо, спочатку Путін і компанія планували проводити типа вибори, так би мовити, на піку народної ейфорії. Вони ж не випадково поставили голосування одразу після закінчення розпіареного весняно-літнього наступу армії РФ.
1: Если я ничего не путаю, 14 или 17 километров осталось нам освободить на территории Донецкой Народной Республики.
2: А основная битва нам, конечно, предстоит за Славянский Краматорск уже в ходе весенне-летней кампании. Я так думаю, что это будет, наверное, основная. Ну, одна из основных битв за Донбасс, это точно. Мы уже не будем разыгрывать карту отдачи нам Донбасса. Он уже и так будет наш.
0: Тобто за планом над руинами Слов'янська, Краматорська, Дружківки, Лимана, Святогірське і далі за списком повинен був давно майоріть триколорний шматок ганчірки. А щасливі холопи, переповнені гордістю за країну, у мріях Путіна бігли б голосувати за партію влади.
3: І на фронті рішається саме головне. Наші воєнні зараз уверенно і неумолимо продвигаються вперед.
4: Ми перемалуємо укронацистів. Кожен день практично Міністерство оборони объявляет об освобождении очередного населенного пункта. Продвижение идет. Никакие визги не помогут.
0: І заради цього куратори інформаційної політики заряджали не лише штатних пропагандистів, а й різного роду міських божевільних. Згадайте, наприклад, типові програми каналу НТВ, де холопам обіцяли розгром України ще у травні 2026 року.
5: Говоря киевского режима, ждет шах и мат. Единственный шанс на спасение – капитуляция, уверен пророк Одесский. И это не результат гадания на кофейной гуще, а последнее послание Вселенной для Зеленского.
6: Бог даст великие победы в мае. Май. Там будет такой разгром у ВСУ, что вообще им даже в сказке, не сказки знать, не пером описать. То есть будут большие победы в мае.
0: Однак, цитуючи футбольного коментатора з 90-х, не все так сталося, як гадалось. І замість неймовірних перемог та народної радості, Путін підходить до виборів на хвилі мало не найгучніших провалів за останні 3 роки. І щоб у цьому переконатися, достатньо почитати навіть Z-канали. Для прикладу, ось цей.
7: Украинские военные не только вернули значительную часть потерянной территории под Лиманом, но и продвинулись через административную границу, так называемой ЛНР.
0: О, ну тобто і Луганську область вже почали визнавати. А ще буквально декілька днів тому особисто Рудольфович на всю країну заявляв, начебто операція Вівальді – це вигадка українців. О, побільше б таких вигадок.
4: А то, що ми це робимо не по-українськи, які кричать, що от вони все, тільки підтвердження нет, а тихо, спокійно, уверенно – це правильний підхід. Вообще сейчас вот этот вопрос, кто где реально находится на современной войне, это тема отдельного исследования.
0: Це все говорить про те, що прямо напередодні псевдовиборів російська армія, досить недоречно для Кремля, здійснила, мабуть, найбільший негативний забіг за останні 3 роки. Чим поставила і Путіна, і Генштаб РФ, і рядових пропагандистів у позу на літеру «Р». І судячи з абсолютно диких відмазок, зет-чорти не дуже розуміють, як пояснити холопам те, що відбувається.
8: Означає ли це, що слова Верховного Святогорські були словесні інтервенції, щоб їх втягнути в ці бої? І якщо так, то відкуди в нашого командування така впевненість, що центр і юг в плані освобождення Донбасу все, извините, зарішають?
0: Тобто можете собі уявити рівень безнадії всіх цих діячів, якщо вони всерйоз втирають глядачам, що Путін спеціально збрехав про захоплення Святогірська. І нібито насправді забіги назад 20-ї і 25-ї армії РФ – це не розгром, це ретельно спланована багатоходівка з метою заманити елітні підрозділи ЗСУ саме на цю ділянку фронту.
8: Означает ли это, что слова Верховного Святогорске были словесной интервенцией, чтобы их втянуть в эти бої?
0: Цікаво, що під час Харківської операції у 2022 році відмазки росіян були абсолютно такими самими. Вони тоді теж дружно верещали, буцімто ніякого балу фронту нема. А хитрі Путін і Шойгу влаштували для ЗСУ мишоловку.
9: Спеціально була дана можливість противнику витащити сюди всі свої ресурси, і, в принципі, він це зробив, як ми і полагали. У ближайші дні ця мишоловка захлопнеться, цей великий котел, я сподіваюся, вже конкретно доб'єт уже всю цю епопею до логічного кінця доведе.
0: Чим усе закінчилось, ви чудово знаєте. І на наше величезне щастя, аж за 4 роки безмозгі ура-патріоти так і не зробили роботу над помилками. Їм простіше вигадати якісь фантастичні, абсолютно нереальні історії, ніж просто визнати проблему. Скажімо, днями ми передивлялися ефіри Z-каналів, і у нас реально щелепа до підлоги відвисала від рівню копіуму.
10: Є дані, що із Києва почали вивозити документи і уничтожати. По-моєму, є таке, да?
11: Да.
10: Є дані, що це говорить о том, що режим і фігуранти цього режиму готуються до евакуації і уничтожають сліди своєї преступної діяльності.
0: Тобто у чувачків прямо на очах усього світу. Західний військовий округ в районі Лимана відступає, виблискуючи п'ятами. А убогі в цей момент обговорюють нібито евакуацію чиновникові з Києва. А чого не з Берліна, дядька? А? Ну, дійсно.
10: А это означает, что, по всей видимости, они понимают, что эту зиму режим может не пережить. Вероятность, причем весьма существенная, по оценке самого режима, существует.
0: Тобто пруфів нуль, передумов нуль, але це ж ніяк не заважає чорноротим вигадувати перемоги. А щоб глибинний народ ще й з усмішкою спати лягав, можна в путінському дітосховищі малоліток нафотографувати, і Скотт Ріттер заради такого босоніж із Сполучених Штатів до Росії прибіжить.
12: Эта война закончится, когда Украина перестанет существовать. Если Запад этого хочет, то так оно и будет. Если они хотят, чтобы это продолжалось до тех пор, пока не перестанет существовать Европа, то так тому и быть. У России тоже есть план на этот случай.
0: До речі, чергова поява засудженого педофіла на Z-каналах – це яскравий маркер того, що в Росії все погано. Річ у тім, що багатьом пропагандістам із російським паспортом останнім часом досить складно відверто брехати. Вони ж у цій країні живуть і, вочевидь, розуміють, що за надмірне розмахування кулаками в майбутньому доведеться відповідати. Більше того, найсміливіші навіть перед виборами не побоялись заявити, що початкових цілей СВО досягти не вдасться.
13: Ми живемо з вами в реальному світі.
14: От іменно.
13: Цели и задачи специальной военной операции, поставленные в 2022 году, в полной мере сейчас не факт, что будут выполнены.
0: Ех, побачив би свої нинішні тексти пропагандист Мірзоян у 2022 році. Точно б не повірив. Проте українська армія буквально змушує ватних чортів здуватися і вгамовувати свої апетити.
13: Звісно, здорово змінити режим в Києві. Здорово заставити Україну перестати бути русофобською і так далі. Здорово искоренить на Украине нацизм, но для этого нужно взять под контроль физически всю территорию Украины. Мы это сейчас можем сделать? Вот мы можем сейчас ввести войска в Киев, в Житомир, в Луцк, в Ровно и так далее.
0: И це ж далеко не єдиний приклад проблемної для Кремля риторики. Ми, наприклад, з посмішкою переглянули ще один свіжий ефір на Z-каналі, і йдеться про канал, який завжди вирізнявся своєю токсичністю. Зараз нагадаю вам дещо із їхньої творчості.
15: Кинжалы летят на Киев. Электроподстанция Усатово под Одессой горит. Надо посмотреть на результаты и дальше методично отключать всю кухню. Дай бог, зима будет холодной, посмотрим, что там у них будет.
16: Я думаю, что нам достанется счастье увидеть, как Украина, будущая, войдет в состав нашей страны, ну, в той или иной форме.
0: Тобто пропагандисти роками розважались в ефірах жарти, погрози, глузування з наслідків ракетних ударів по Україні. Коротше, друзі, веселились хлопці від душі. А ось тепер їм чогось не весело. Бачите, навіть у великих містах із бензином проблеми. Життя стало не дуже зручним.
17: На самом деле происходит лютый пи***ец. У меня вот сын позавчера простоял 4,5 часа в очереди за топливом, чтобы налить 20 сраных литров бензина в Петербурге. Ну, нету бензина, вообще нет.
0: Заждіть, може це якісь СБУшні консерви відкрились? Путін же ж чітко сказав, що паливна криза – то вигадки бендеровського агрорейху. А тут одразу два патріоти воду на млин ворога льють.
17: Люди заливают в дорогие, хорошие автомобили 92-й бензин и тоже стоят по 3 часа в очереди за бензин.
0: Але правда в тому, друзі, що жити лозунгами можна лише до певного часу. І конкретно в Росії чиновники дотягнули до того, що лозунги просто перестають працювати. Відповідно, кремлівські наративи сиплються на всіх рівнях. Хтось більше не вірить в успішність наступу російської армії. Інші чесно говорять про кризу всередині країни, а прості громадяни взагалі мріють втекти подалі від русского міра.
18: Я їбала цю Росію. Как это сдало? Мне кажется, нет такого. Нигде просто нет. Как это
11: ще ДНР.
0: Ми і раніше показували невдоволення людей на окупованих територіях, але тут от прямо в молодої мами крик душі стався. І ми розуміємо кожну її емоцію і поділяємо кожне слово.
18: У мене не осталось ні каплі ніякого позитиву к этому єбучому Донецьку, блядь, ДНР ненавіжу.
0: Ой. З іншого боку, дівчина, ну, нічого ж такого не сказала. Ну, так, їй не подобається Дерляндія. Ну, так, людина мріє звідти втекти. Як уже втекли мільйони інших людей.
18: У мене зараз можливість уїхати з цього єбучого ДНР, з цієї Росії, блядь. Потому що у мене є батьки, які прив'язані до своєму дому, які люблять свій дом. А я, уже не люблю вообще нічого.
0: Але в цих словах немає жодного криміналу. Тим не менш, у путінській Росії не полінувалися спіймати молоду маму і змусити її вибачатися. Скажіть їм вже хтось, що насильно ж милим не будеш.
14: Хочу принести свої звинення за моє опубліковане відео, де я висказуюся в сторону Росії і Донецької Республіки в негативному ключі.
0: Інша річ, що вся зетпомийка тримається якраз на такому трешаку. Когось залякали, когось змусили, або що ще гірше. Дали педофілу із США грошей, щоб той навішував людям солодкої локшини на вуха.
12: Україна не може виграти цю війну. Україна не виграє цю війну. Україна проігрує цю війну.
0: Все чудово, все прекрасно, перемога не за горами. У 105-й раз за час Великої війни пообіцяв Скотт Рітер. І за звичкою побіг скидати нюдси 10-річним хлопчикам.
12: Эта война закончится только одним способом – победой России, которая достигнет поставленных целей. И вы видите, что Россия впервые пересматривает свои цели.
0: І знаєте, тут, мабуть, варто було б позакочувати очі і, можливо, почитати якісь моралі. Але ми не будемо. Адже, по суті, Україні вигідно, щоб ватні чорти закопувалися до кінця. Тому, якщо кремлівським папікам подобається самообман та ще й за бюджетні гроші, то ми обома руками за. Бо набагато краще, якщо педофіля і Скотт Рітер ці гроші просто проп'є, ніж вони підуть на дрони чи кулі.
19: В країні новий тимчасовий генпрокурор Антон Ковальський, який очолював Хмельницьку обласну прокуратуру, переведений в крісло керівника ГПУ на місце Руслана Кравченка, який фактично втік за кордон на тлі грандіозного корупційного скандалу. Цього тижня Верховна Рада підтримала звільнення Кравченка з посади генерального прокурора. Нардепи дали аж 317 голосів. Після звернення Володимира Зеленського. Напередодні президент мав тривалу розмову з очільником ГПУ, в результаті якої Кравченко таки написав заяву про відставку. Але спочатку вперто заявляв, що не причетний до злочинної організації в прокуратурі, яка, за даними НАБУ та САП, кришувала шахрайські кол-центри. Підозри самому Кравченку антикорупційні органи не висували поки що, але в будь-якому випадку питання в політичній відповідальності генпрокурора за те, що коїться в його офісі. Утім, якби все було чисто, чи поїхав би Кравченко за кордон у термінове фейкове відрядження, яке виписав сам собі, і чи влаштував би атаку на НАБУ? Цікаве розслідування опублікувала «Українська правда». За її даними, в той момент ще діючий генпрокурор Кравченко підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Вона стосувалася можливої підробки документів у давній справі про всиновлення дитини. Після чого очільник ГПУ відмовився від держохорони і вже за кілька годин перетнув кордон України. НАБУ і САП ці звинувачення відкинули, заявили, що дії Кравченка є тиском на незалежні антикорупційні інституції. В ГПУ цю підозру просто вилучили. Тепер питання в тому, чи зруйнує ця справа Карфаген, чи стане початком очищення прокурорської системи. Адже ті ж кол-центри, судячи з усього, кришувалися роками. Їх оператори вводили людей в оману і видурювали гроші. Шахрайські прибутки обчислювалися мільярдами. Тільки цього тижня за це таки введена кримінальна відповідальність. Як ошукували українців і чи є загроза потрапити на гачок далі? Деталі роботи скандальних кол-центрів розібрав Олександр Мельник.
20: Золоті офіси. Як влаштований шахрайський бізнес, який щодня виманює мільйони?
21: Коли я побачив, що
11: розбивається банка і виводиться перший транш.
20: Хто насправді стоїть за чорними схемами кол-центрів? І чи вдасться покласти цьому край?
21: Всі чули, всі знають, що таке дзвінок вам на мобільний телефон.
20: Та одкровення офісника.
22: Людина просто веде діалог із клієнтом. Потім підключається більш досвідчена.
20: Ексклюзив фактів тижня із тим, хто працював на цю індустрію обману. Це не кадри з голівудського бойовика. Це Дніпропетровщина, місто Кам'янське.
23: Поки ухвали, я вам вручаю.
20: Поліція затримує працівників кол-центру. Тих, хто ошукав ізраїльських пенсіонерів. Схема, за якою працювали, доволі проста. Людині телефонували нібито з банку, від мобільного оператора чи інтернет-провайдера. Виманювали необхідні дані і отримували доступ до онлайн-банкінгу.
21: Всі чули, всі знають, що таке дзвінок вам на мобільний телефон з відомою фразою, ваша картка заблокована, з вашої банківської карточки йдуть незрозумілі транзакції.
20: Але ваша картка заблокована – лише одна з десятків легенд. Головна мета завжди одна – змусити людину самі відкрити шахраям двері до свого рахунку. А це вже Харків. Тут правоохоронці викрили інший кол-центр. Його працівники ошукували громадян Латвії. Шукали не просто жертв, а тих, хто вже одного разу був нею. Під виглядом юридичної компанії обіцяли повернути втрачене. Натомість оформлювали онлайн-кредити і спустошували рахунки.
24: Ви розуміли, що ви займаєтесь шахрайськими махінаціями?
20: Так. Таких офісів, як і схем, вкрай багато. Жертвами шахраїв стають не лише іноземці. Українці також. Як от Сергій. Він волонтер. Збирав гроші на потреби українського війська.
25: Після розміщення мною у соціальних мережах заклику до долучатися до збору, ініційованого мною для потреб Збройних сил України, в коментарях один акаунт написав, що чи ми не могли б ми з вами зв'язатися, можемо надати вам допомогу.
20: Шахраї поступово втягували Сергія в розмову, просили документи. Далі перейти за посиланням. І зрештою вони отримали доступ до банківського застосунку.
25: Коли я побачив, що розбивається банка і виводиться перший транш з моєї банки, тут до мене дійшло, і я вимкнув їх.
20: На таких схемах в Україні побудована ціла індустрія обману. Щомісяця шахрайські кол-центри можуть приносити до мільярда доларів.
21: Три великі групи, які розділяють шахрайство. Це шахрайство на жалобі, шахрайство на страху і шахрайство безпосередньо на жадібності. Будь-яка схема, яка змусить вас або дати вам людині шахраїв ваші персональні дані для доступу до банкінгу.
20: Працюють у таких офісах не лише досвідчені шахраї, переважно молодь.
21: У них очки горять, 20, 22 рочки, навіть 19, деякі вже є освіта вища. Їх не треба бронювати.
20: Ззовні такий шахрайський кол-центр важко відрізнити від звичайного офісу. Ці кадри «Факти тижня» знімали майже рік тому, коли намагалися відшукати такі кол-центри у Києві. Їхні адреси досі вільно гуляють в інтернеті.
21: Ніхто ж не знає, не прийде і не скаже, я орендую офіс, ми кол-центр, ми будемо розводити людей. Просто ми знімаємо офіс, будемо фотографії робити, наприклад. А внизу стоїть охорона.
20: Та що ж відбувається всередині? Нам вдалося відшукати людину, яка раніше працювала в одному з таких офісів. На умовах анонімності він погодився розповісти про, так би мовити, внутрішню кухню.
22: Людина інвестує гроші, перед нею ілюзія рахунку. Програмісти створюють подібні сайти.
20: Таких, як він, називають телефонними статистами або ж розігрівачами. Дмитро був у цій справі новачком і каже, спочатку навіть не розумів, що когось ошукує.
1: Польові.
22: Менш досвідчена людина просто веде діалог із клієнтом. Потім підключається більш досвідчена.
20: На цьому відео правоохоронців є дуже цікаві деталі. Ось, бачите, портрет Путіна з російським триколором. У метрі від нього українська патріотична символіка, прапори військових підрозділів, а поряд американський стяг.
21: Готовий антураж, тобто працюємо по всім. Як у вас зум-кімната, да? Так і там.
20: Та іноді такі зум-кімнати і не потрібні. Достатньо одного телефонного дзвінка, як сталося з Тетяною.
2: Дзвінок з невідомого номера. Починається на 044, виглядає як київський стаціонарний.
20: Спочатку жінка нічого не підозрювала.
2: Якось упускаю той момент, що не кажуть назву банку. Оскільки в мене телефон досить гучно працює, моя колега, чуючи цю розмову, вона мені просто кричить, вони не сказали назву банку.
20: Саме це й зірвало шахрайський план. Такі кол-центри працюють по всій Україні, переважно у великих містах. Найбільше їх у Дніпропетровській, Харківській, Одеській, Львівській і Закарпатській областях. Та, звісно ж, у столиці. За даними дослідження міжнародної організації G-Talk, в таких кол-центрах можуть бути задіяні до 60 тисяч людей. Правоохоронці регулярно їх викривають, але досі шахраї відбуваються, так би мовити, легким переляком. З 27 обвинувачених відправились за грати лише двоє.
3: Усьо! Стоять!
20: Це свіжі кадри чергової облави у Дніпрі. Саме Дніпро називають столицею офісників. Місто, де свого часу закладалися ази телефонної роботи з клієнтами. Цей корисний досвід якраз і підхопили шахраї.
21: Дніпр равно банк. Все. Так повелося історично. Не факт, що вони знаходяться там, но чаще всього іменно опозиціонують себе так.
20: Ці схеми шахрайства переїхали в Україну з Ізраїля та Грузії.
5: Деякі навіть кримінальні авторитети схвалилися тим, що ось вони там кол-центром займаються, видурюють у Росії гроші, які потім йдуть в Україну. От і навіть в суспільстві стало якесь таке на певний час усталене відчуття, що ці кол-центри вони згуртувалися і працюють проти ворога. Але насправді ні, вони всі активно стають жертвами шахраїв.
20: Індустрія, що вибудовувалася роками, а після початку великої війни масштабувалася.
5: Кошти, які стікаються в Україну, гуманітарні і донати, їх стало значно більше. І це було точкою входу.
20: Нині цей бізнес посідає друге місце після економічних злочинів і випереджає навіть наркоторгівлю. Та невдовзі все може змінитися. Верховна Рада підтримала для офісників окрему кримінальну відповідальність від 7 до 12 років тюрми для організаторів таких схем і від 5 до 10 для тих, хто на них працює. Президент цей документ вже підписав.
6: Треба повністю закінчувати з таким явищем, як шахрайський кол-центр. Буде посилена кримінальна відповідальність для тих, хто організовує кол-центри, хто багатіє з них і хто цю шахрайську діяльність так чи інакше проводить.
20: Полювання відкрито. Цей конвеєр обману може змінити адресу, телефони, назву компанії. Але відповідальність рано чи пізно має наздогнати тих, хто його запускає. Олександр Мельник, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
19: Таємне завжди стає явним. Дональду Трампу-молодшому, сину американського президента, про це варто було пам'ятати. Тоді б, може, уник гучного скандалу, в який він потрапив, та ще й втягнув батька. Я про скандальне розслідування, яке цього тижня оприлюднили американські журналісти, про весілля Джуніора, яке відбулося ще в травні на Багамах. Але от саме зараз з'ясувалося, що серед гостей був російський бізнесмен Умар Кремльов, людина з близького оточення Путіна. І він там не просто пив коктейлі за здоров'я молодих. Кремльов оплатив дводенну оренду острова, де була вечірка та пафосний феєрверк, витративши кілька сотень тисяч доларів. Якби Дональд Трамп-молодший не був первістком президента США, а Умар Кремльов – дружбаном Путіна, на це б, звісно, і не звернули увагу. Але всі ми розуміємо, що це був не просто подарунок. Кремль через щедрого Кремльова хотів отримати вплив на сина американського президента, а через нього і на самого Трампа-старшого. До речі, господар Білого Дому, який спочатку робив вигляд, що нічого поганого в цій історії не бачить, наприкінці тижня змусив сина повернути гроші у Мару Кремльову, намагаючись зам'яти скандал, який перед виборами в Конгрес йому точно не треба. А от на Росії сьогодні свої вибори, так звані, в Держдуму. Навіщо Путіну цей фарс? Розбирався Віталій Афанасієнко.
1: Кремлівські виборчі каруселі.
4: Вони відрізняються від всіх предыдущих.
1: Як автоматники вибивали явку на окупованих територіях.
7: Вони привезли катання, що і голосують.
1: Навіщо владі знадобився дешевий карнавал із людьми-павуками?
8: Ми самі приймаємо свої рішення.
1: Та електоральними дронами. Та чому Путін голосував через піратський Windows?
9: Не ошибешся.
1: Остаточно відірвавшись від реальності.
10: А він же великий, йому мало так мачку брати треба.
1: То ж чим насправді закінчився цей триденний виборчий фарс і яка справжня ціна голосу у Росії? Так феєрично з безпілотниками, схожими на міні-копії рожевого фламінго.
26: Избирательные бюллетени перед днем голосования были доставлены.
1: В п'ятницю 18-го у московитів стартували аж триденні вибори до Держдуми.
26: Які точки у нас бувають отрізані?
1: Перші бюлетені впали на землю десь у забитих селах Магадану.
27: Ми традиційно серед перших у нашій величезній країні віддаємо свої голоси.
1: За часовим поясом голосування починається там, де раніше сходить сонце. Чукотка, Камчатка, Магадан. Але цього разу почалося чомусь не там. І чомусь на 2 дні раніше, ніж мало би розпочатися. Замість реакції на пряме порушення закону, головна виборча чиновниця РФ Елла Памфілова затягнула пропагандистську пісню.
28: Проходять в екстремальних умовах, коли проти нас озброївся злісний західний світ.
29: Злобний западний мир.
1: Та головною новацією виборчого фарсу вона називає те, що насправді є прямим доказом чергового воєнного злочину Кремля для міжнародного трибуналу.
28: Вперше в них беруть участь 4 наші рідні, улюблені, воз'єднані з нами регіони.
1: Воз'єдналися настільки полюбовно, що на окупованих територіях цивільних змушували голосувати просто під дулами автоматів.
7: Голосуйте. Вони привезли катання, що і голосуйте.
1: Окупаційні вибори Кремлю потрібні не стільки для реального волевиявлення, а радше для закріплення статусу загарбаного, переконані експерти.
30: У них іде мета легалізації, типу, ну показати, що люди якби ідуть, і відповідно це територія Росії.
1: А масштабне впровадження дистанційного електронного голосування дає Кремлю розкіш взагалі не перейматися тим, чи дійшов виборець до дільниці і де саме поставив свою галочку.
31: Електронне голосування в своє время дійсно зібрали для фальсифікації.
32: Справді винайшли для фальсифікації, це правда. І вперше так гучно це прозвучало на виборах мера Москви. Тоді ось це шахрайство на користь Собяніна було здійснено за допомогою електронного голосування.
31: Було завершено при помощі електронного голосування.
1: Здавалося б, цифровізація по-російськи мала би подарувати свободу від черг та виборчих кабінок. Але для путінських бюджетників дистанційка перетворилася на новий рівень кріпацтва.
28: Сказали сьогодні прийти в установу, де ми працюємо. У кожного свій кабінет із куратором, де ми повинні будемо проголосувати за тих, кого нам скажуть.
1: 10 партій у бюлетені, здавалося б, ось він, вибір. Та чи спроможна ця бутафорна опозиція ухвалювати хоч одне рішення без прямої команди зверху?
32: Рішення ухвалює Путін. У них немає права, так би мовити, бути незгодними з ним. А щодо тактичних питань? Ну, тобто, що робимо з телеграмом? Ну, не Путін же цим займатиметься, правда? Він же великий, йому малу токмачку брати треба. Ну, або там молитися на мощі цього Дмитра Донського.
1: Ось і вся так звана багатопартійність. Неузгоджені політсили до бюлетенів просто не допускають. Єдину антивоєнну партію «Яблуко» російський Верховний суд зняв із перегонів іще в серпні.
33: Відмінити реєстрацію федерального списка кандидатів депутатів Государственної Думи Федерального Собрания Російської Федерації.
1: щоб піддані не переплутали, де ставити галочку, бункерний дід за два дні до виборів виліз на телеекрани і закликав підтримати партію війни.
0: Ваш вибір і воля вновь покажуть, що за нашими бойцями мільйони людей, що ми сплочений народ.
1: Єдність єдністю, а графу протесту з бюлетенів прибрали.
9: Сходила я только что на выборы, шла туда с целью поставить галочку в поле, не выбираю никого. И прикиньте, нету такого поля.
11: Мира все хотят, вот что.
1: Але кремлівська еліта людських бажань не розділяє. Заступник Радбезу РФ Дмитро Медведєв під камери швидко обрубав усі мрії про мир, прирівнявши голос за єдину Росію до обов'язку воювати.
12: Тим самим приближає нашу перемогу над нашим ворогом.
13: Голосувати не за кого і... Ну, де печально.
1: Та головним мемом цього виборчого шоу стало онлайн-голосування самого Путіна. Пропаганда намагалася показати технологічну велич Росії, але натомість осоромилася на увесь світ.
14: Не ошибешся.
1: Диктатор надпотужної ядерної держави голосував з американського комп'ютера Dell, а головне через американську систему Windows, яка на моніторі світилася як неактивована. І це на тлі гучних заяв про повне імпортозаміщення. Роками чиновники списували мільярди на розробку власного софту. Яскравий доказ критичного розриву між казками Кремля та реальністю.
13: Переважна більшість уже не хоче жодної перемоги, і вони раді припинити все це, так? Тобто те, що робить Путін, перестає відповідати їхнім запитам, їхнім бажанням.
10: Вони, так сказати, починають поглядувати по сторонам.
1: Але коли Кремль цікавили чиїсь бажання? Малювати картинку загального щастя доручили справжнім професіоналам. Наганяти явку на камери, покутильгав головний тіктокер Кремля Рамзан Кадиров. Правда, цьогоріч із суттєво урізаним статусом. Із виборчих списків «Єдиної Росії» його прибрали, залишивши переобиратися лише на посаду глави Чечні. Бойовий запал Дондона – це лише кремлівська декорація, переконують політологи. Мовляв, для Путіна Кадиров давно став ручним опудалом, яким зручно залякувати і шантажувати власних підданих.
32: Якщо ви неналежно поводитиметеся, тоді ми прийшлемо до вас Кадирова, щоб він наводив тут лад. Ви так хочете чи будете за нас голосувати? Ось, умовно кажучи, його роль.
1: Якщо Кадиров – це страшилка для неслухняних, то для ширшої аудиторії Кремль викочує важку артилерію. Аби затягнути у виборчу пастку, а політичну молодь, влада мобілізує зірок світового спорту.
15: Капітан клубу Washington Capitals Олександр Овечкін агітирує за єдину Росію. Поки був в відпустці на родині, він успів знятися в передвиборному ролику партії власті.
1: Російська зірка НХЛ роками живе і заробляє мільйони у США. І раптом у проплаченій агітації партії Путіна. Куди ж одразу подівся їхній улюблений міф про спорт поза політикою?
16: Його спрятали в самий задній ряд.
32: Його сховали в останній ряд. Причому очевидно, що він сховався сам, бо розумів, що це може коштувати йому міжнародної кар'єри. Може коштувати йому депортації.
16: Він не зовсім охотно приймав в цьому участі.
1: І острах хокеїста цілком виправданий. Пряма підтримка агресивної політики Кремля спровокувала на Заході потужний шквал обурення і серед спортивних організацій, і серед фанатів.
16: І, кстати, многі американські болельщики...
32: І, до речі, чимало американських уболівальників написали: «Приберіть криваві ковзани Овечкіна з нашої Америки. Він забирає наші американські гроші, щоб витрачати їх на війну проти України».
1: Та на Овечкіні парад позаполітичних спортсменів не зупинився. У виборчому фарсі покірно вишукувалася ціла шеренга спортивних зірок. Це ще один хокеїст В'ячеслав Фетісов. Він відкрито підтримав підозрюваного у депортації українських дітей Марію Львову-Білову. А боєць ММА Федір Емельяненко та шахіст Сергій Карякін з'явилися в команді очільника юнармії Владислава Головіна. Коли на виборчий фарс заганяють усіх від бюджетників до зірок спорту, це означає лише одне – Кремлю критично необхідна красива картинка. А коли бракує зірок, для масовки підійдуть і кіношні персонажі.
17: Вибори – це частина нашої життя. Ми самі приймаємо свої рішення.
1: Та чи здатні ці костюмовані вистави приховати головне? Як взагалі можна встановити справжнє волевиявлення в умовах тотального цифрового кріпацтва?
30: Історія про те, що ці вибори відбуваються навіть не в один день, це якраз історія про те, що легше тоді якось маніпулювати, намалювати всі необхідні цифри.
1: Офіційного фіналу виборчого фарсу ще немає.
2: Требуется сфотографировать пломбы и записать номера пломб. Это мое законное право.
3: Фотографируй свою маму.
1: Утім, у казки про чесний підрахунок не вірять ані міжнародні спостерігачі, ані самі росіяни.
27: За єдину Росію може не проголосувати жодна людина, а вони можуть намалювати єдиній Росії 99,9%, розумієте? І це їм запросто, як то кажуть, і ніхто їх за руку не спіймає.
1: І цей черговий виборчий фарс наочно показав, як насправді виглядають цінність і ціна голосу у сучасній Росії.
4: Мадам, что за приятности? Перчатки. А что там еще ручка?
5: А тут еще ручка, блокнот и 5 крышек.
4: 5 крышек?
5: Да.
4: Достань крышки, покажем, продемонстрируем.
5: Крышки вообще классные.
4: Да?
5: Да. За ними охота.
1: Віталія Фанасієнко, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
6: За країну, яка розвиває бізнес.
17: У нас лише одне життя, щоб будувати дім, садити дерева, народжувати дітей. Але є ті, хто присвятив своє життя нам. Подивіться в очі рятувальника, червоні від диму. На руки сапера, які щодня торкаються смерті. На тих, хто занурюється у крижану воду, ріже понівечене залізо. Разом із чотирилапими напарниками шукає надію. На психологів, які повертають сенс життя. Під касками і захисними костюмами звичайні люди. Вони виснажуються, але не зупиняються. Своїм єдиним життям рятують тисячі. Дякуємо вам. Наші надзвичайні.
18: Наш комбриг нормальний дядько, не затягнутий.
19: Ну що я можу бути затягнутий? Ну мені 50 років. Намагаюсь бути справедливим, правильним і робити все для того, щоб це дійсно було не на словах, а на ділі.
18: Коли служив з ним в іншому підрозділі, регулярно бачив його на позиціях.
19: Я горжусь цим, що я бачу ті очі, які дивилися на мене і казали, це командир батальйону. Кажу, да. І коли закінчиться війна, щоб я зустрівся з хлопцями, мені не було соромно.
20: Обирай командира на армії Gov.ua.
21: Не пропустіть важливе. Пройдіть скриню здоров'я. 40.
22: Чуєш? Це моя теща прийшла. Так кажу, запишіться. А вона така, а потім, воно ж не горить.
23: Не горить, це коли ми приїхали і загасили. Оце не горить. А здоров'я завжди горить.
22: І запрошення може згоріти.
20: Запрошення на скринінг дійсне 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
6: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
24: Вітаю вас. Ми продовжуємо ефір марафону єдиних новин. Далі впродовж години розкажемо про найважливіші події в Україні та світі. На тлі безкінечних цілодобових російських атак по Україні у Сполучених Штатах відбулося засідання Генеральної асамблеї ООН. Там були присутні лідери з усього світу. Промову перед ними виголосив і президент Володимир Зеленський. Україна заслуговує на безпеку так само, як і кожна країна і кожен народ, наголосив він. Росія щогодини створює загрозу для життя в Україні і від початку цього року уже застосувала понад 2100 ракет різних типів. Більше як 950 із них – балістика. Та запустила по українських містах 63 тисячі ударних безпілотників. Коли тривало засідання Генасамблеї, рашисти не припиняли атакувати Київ та інші українські міста.
25: Лише цього року з січня по серпень російська армія втратила на полі бою в Україні 248 964 людини за 8 місяців. 248 тисяч загиблих і тяжкопоранених. 21 країна у світі має менше населення, ніж кількість військ, які Росія втратила за останні 8 місяців. У нас є відеопідтвердження для кожної російської втрати. І це не просто статистика, це люди. Це безумовно. безумство, але вони все одно продовжують іти туди на смерть, бо саме цього хоче Путін.
24: Володимир Зеленський зазначив, Росія і так має 17 мільйонів квадратних кілометрів власної землі без жодної української території. Щоб додати ще 1000 квадратних кілометрів, Путін платить життями 248 людей за кожен кілометр. Коли Росія розпочала цю війну, то навіть уявити не могла, що українські далекобійні дрони дістануть їхні військові заводи у Сибіру та на Ямалі. Президент Зеленський пояснив, російська нафта не є мішенню для України. Наша мета – зупинити здатність Росії фінансувати цю війну. І українські воїни та зброя працюють саме для цього. Президент подякував кожному, хто підтримує українців.
25: Чи можете ви хоча б уявити Путіна без війни? Він нульовий пацієнт, той, від кого поширюється ця ідея війни. І куди б вона не поширювалася, вона приносить тільки біль, нестабільність, нові ризики та нові кризи. Чим більше свободи дії має Путін, тим небезпечнішим стає світ для всіх інших. Тому нульового пацієнта треба зупинити.
24: Під час візиту до Сполучених Штатів Володимир Зеленський провів низку двосторонніх зустрічей. Найочікуваніша з американським президентом Дональдом Трампом про результати важливих перемовин. Далі.
0: 40 хвилин тривала розмова президентів України та Сполучених Штатів Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Вони зустрілися у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН, обговорили низку важливих питань, зокрема, зимовий пакет протиповітряної оборони для України. Зеленський подякував американському народу за підтримку, а Трампу за те, що команди України та США продовжують працювати над запуском виробництва ракет-перехоплювачів для систем Петріот в Україні.
7: Нам потрібні ліцензії, щоб розпочати підготовку до виробництва ракет-перехоплювачів до Петріотів. Мій військовий радник Павло Паліса сьогодні вранці спілкувався з представниками компанії Raytheon. Компанія готова до співпраці. Ми звернулися до президента з проханням допомогти прискорити цей процес, і він позитивно поставився до питання отримання ліцензії. Дасть Бог, ми розпочнемо цей проєкт через рік-півтора.
0: Дональд Трамп під час спілкування з журналістами підтвердив таку співпрацю. Він також висловив оптимізм щодо укладення угоди про припинення війни між Росією та Україною та повідомив, що готовий зустрітися з Путіним, хоча й не уточнив, де і коли це може статися.
8: Думаю, вони укладуть угоду, але не хочу розкривати суть цієї домовленості. Ми багато про це говоримо, зокрема і з президентом Путіним. Я вважаю, що певні зрушення будуть. Безперечно, українці дуже хороші бійці. Вони справді можуть пишатися собою. Хай там як, побачимо, що буде далі, але

0: нашу електрику та опалення. Ми дуже вдячні американській стороні, вони передадуть це росіянам.
1: Президент Трамп зауважив, що українські атаки на НПЗ стали серйозним ударом для росіян. Водночас, за словами Зеленського, не прозвучало жодних прохань в односторонньому порядку, щоб Україна зупинила ці удари. Тим часом держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо провів на полях Генасамблеї ООН зустріч із російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Після неї заявив, і Росія, і Україна зацікавлені в обмеженому припиненні вогню, яке зупинило б атаки на поставки зерна та енергетичні сектори обох країн. Водночас посадовець зазначив, досягнення навіть часткової домовленості буде складним завданням. І якщо її таки вдасться досягти, це не покладе край конфлікту повністю. Також американський посадовець визнав, небезпека розширення війни залишається.
2: Одним із численних побоювань щодо війни між Росією та Україною є те, що конфлікт може дати метастази та поширитися на інші регіони чи країни, чи то внаслідок гібридної атаки, чи через диверсію, чи просто через непорозуміння. Скажімо, пілот випадково відхилиться від курсу і раптом починаються активні бойові дії.
1: Також держсекретар оголосив, що Сполучені Штати запросили Путіна на саміт Великої Двадцятки, який відбудеться всередині грудня в Майамі. Президент України Володимир Зеленський напередодні заявив, що цей саміт може стати майданчиком для тристоронньої зустрічі за участю України, Сполучених Штатів та Росії. Втім, раніше Блумберг з посиланням на джерела, близькі до Кремля, повідомив, що Путін до Майамі не збирається. Окрім виступу на сесії Генасамблеї ООН, Володимир Зеленський мав ще низку зустрічей у Нью-Йорку, зокрема з американськими сенаторами, президентом Франції, прем'єрами Данії, Великої Британії, Японії та очільницею МВФ та президенткою Єврокомісії. З Урсулою фон дер Ляєн докладно обговорили, як забезпечити фінансову стійкість України наступного року і як посилити санкції проти Росії. Оксана Лотоцька, Факти, ICTV, єдині новини.
3: Донеччина залишається епіцентром боїв на лінії фронту. Основні удари росіяни завдають на Костянтинівському напрямку. Місто ворог намагається обходити і рухатися до сусідньої Дружківки. А вона повністю повторює долю Костянтинівки. Уже 9 місяців окупанти інтенсивно знищують місто. Нашому воєнкору Олегові Корнієнку вдалося зайти у Дружківку завдяки бійцям 24-ї бригади. Тож у його матеріалі буде збір. Воїни просять допомогти зібрати на електробайк.
4: Мені тепер все одно. Я таке на кладбище. Муж на кладбище, мама на кладбище. Мені осталось таке до кладбища добро. Все тут. І моє тут місце.
0: 90-річну пані Анастасію я зустрічаю серед знелюдненої та опаленої Дружківки. На вибухи та дзищання дронів жінка уже майже не звертає уваги. Уже 9-й місяць поспіль Путін і росіяни стирають її місто з мапи Донеччини.
4: Ой, я б йому сказала, щоб він вдух. Щоб дав спокійно вмерти. На кладбище віднести до рідненьких.
5: Ховайтеся, дрон. Ховайтеся, дрон, заходьте.
0: У Дружківці все її життя. Залишати місто жінка категорично відмовляється. Хоча розуміє, росіяни набагато жорстокіші, ніж німці у Другу світову. Ті часи жінка пам'ятає епізодами, але не пригадує, що так прицільно нищили цивільний люд.
6: Ну і, власне, в самій Дружківці з'являються ось такі прибудинкові могили людей вивезти, поховати по-нормальному тут неможливо, тому вже з'являються ось такі могили.
0: Хто саме там похований, невідомо, але щодня кількість таких могил у місті збільшується. У Дружківці росіяни повторюють той же сценарій, що у сусідній Костянтинівці. На місто випускають десятки авіабомб і рої дронів.
6: Ну, фактично, Дружківкою рухатися доводиться вже традиційно, напевно, постійно ховаючись під деревами, бо час від часу пролітають дрони, і іноді важко розібрати, де свій, де не свій, тому що постійно все щось дзищить над нами.
0: Як і ми, перебіжками, ховаючись то під деревами, то під будинками, з тачкою тікає з небезпечного району і пані Вікторія. Вона жила на околицях, які виходять до Костянтинівки.
6: Ага, тут уже неможливо жити, так? Да?
7: Вже дихати неможливо, не то що жити.
0: На невеличкій тачці речі, які вціліли. Росіяни днями скинули на її мікрорайон керовану авіабомбу.

0: нас будинок розбитий, йдемо на другу хату.
1: Це по квартирі, да, прилетіло, чи як там?
0: По будинку, вже евакуація.
1: З дружківки, так?
2: Палає не лише сама дружківка, але й околиці. Знайти хоч одну вцілілу будівлю у місті неможливо. Проспекти у спаленій техніці, а у Бабіч – чорні та розбиті багатоповерхівки. У квартирах залишилося чимало речей, які люди не встигли вивезти.
1: Ось в цей будинок кілька авіабомб влучило, і тут кілька під'їздів немає, і під завалами можуть бути люди, бо фактично проводити якісь тут операції з деблокування неможливо, бо постійно тут літають дрони, працює авіація і ворожа артилерія.
2: Центр Дружківки взагалі наче завмер, а пам'ятник закоханим осиротіло споглядає, як росіяни вбивають місто. Площа, на якій ще рік тому вирувало життя, працювали кав'ярні, магазини, пошта, а головне були люди, тепер затягнута сітками і зранена російським залізячем.
3: Далі йти, тут була ж одна з найбільших льодових арен в Дружківці. Місцеві пишали, що більша тільки, здається, була в Донецьку. З 14-го року, по суті, Дружківка була таким ще й спортивним центром. Тут приїжджали спортсмени, проводили змагання, якісь чемпіонати і так далі. Ну, зараз сюди вже і волонтери не завжди заїжджають, щоб вивести цивільних.
2: Так само заїхати чи виїхати у Дружківку складно і журналістам, і військовим, і пересвідчуємося на власному досвіді. Як тільки ми залишаємо місто, над нашою автівкою з'являється ворожий дрон.
1: А це ви почули дрон, да, чи як?
4: Ну, почули стрільбу, так.
2: Та за кілька хвилин мобільні вогневі групи ліквідують дрон і ми мерщій у машину. Цього разу завдяки бійцям 24-ї бригади нам пощастило. Всі живі, а машина вціліла і не поповнила кількість спаленої техніки на місцевих дорогах.
5: 160, ну, наскільки машина може.
1: А менше не варто їхати, да?
5: Ну, менше ні. Чим швидше робимо роботу, там, тим безпечніше для нас.
1: Ну, така у вас... Все. Екстремальна робота.
5: Ну, нормально.
2: Змінюються назви міст, а почерк і сценарій у росіян скрізь однаковий. Знищивши Костянтинівку, ворог випалює Дружківку. Паралельно намагається знищити ще й Краматорськ. І поступово перетворює Донеччину на мертвий регіон, в який навіть заїхати вкрай складно, бо кілзона щодня теж збільшується. Олег Корнієнко, Факти СІТВ, єдині новини.
6: Важкі дрони Сил оборони атакують російські позиції на лівобережжі Херсонщини, мінують територію та доправляють усе необхідне українським військовим. Працюють переважно уночі, і наші знімальній групі показали, як екіпажі готують і виконують бойові завдання. Хто керує важкими бомберами та як дрони змінили ситуацію на цій ділянці фронту, бачила Ольга Читайло.
7: До військових вирушаємо пізно ввечері, лише коли повністю стемніє, вони починають роботу, так менш вразливі.
8: Дуже активні вони.
9: Насправді зараз, ну, як на мене, ворог не проявляє такої дуже активності.
7: У кімнаті четверо пілотів. Кожен зараз веде ціль за координатами, які заздалегідь надала розвідка.
9: Всього 6 скидів. На наших бортах ми можемо нести бойову частину вагою до 20 кілограм сумарно.
7: Про результати цього удару пілот дізнається пізніше, після підтвердження розвідки. Дрон, яким керує українського виробництва.
9: Насправді, мені здається, що це найкраще, що зараз можна у світі тяжких бомберів.
8: Зараз як називається?
9: Це хевішоти.
7: Це український важкий ударний багаторазовий БПЛА, який використовують, зокрема, як нічний бомбер для ураження російських позицій. Поруч військовий із позивним «Мохіто» теж вже завершує роботу та повертає безпілотник.
10: Успішно?
11: Успішно.
12: Отже, молнія вилітає за лісом.
7: Каріна сьогодні допомагає пілотам. Їй 20 років. До війська дівчина долучилася за програмою «Контракт 18-24».
10: Давно?
7: За роботою екіпажів стежить виконувач обов'язки командира роти важких ударних бомберів за позивним «Курган».
10: Скільки успішних відпрацювань, скільки вражень сьогодні?
11: Станом на зараз?
10: Так.
11: Три позиції по одному, так? І одна друга вражена.
10: Це добрий результат.
11: Так.
7: Важкі дрони виконують не лише ударні завдання, їх використовують для мінування та логістики, зокрема, доправляють українській піхоті на позицію провізію та необхідне спорядження.
3: Знищуємо ворога, ще намагаємося, так завжди виходить, що ще не підступили до нашої піхоти, ми не даємо їм дійти до наших позицій, забезпечуємо нашу піхоту провізією і всім іншим, що їм потрібно, щоб вони максимально комфортно себе відпочивали на позиціях.
7: За словами командира, активність російських військових на цій ділянці зменшилася. Українські дрони перекривають їм маршрути.
3: Велика перевага в дронів. Ми перекриваємо ті ділянки, де вони раніше могли вільно пересуватися. А загалом та кількість, яка й була, така і зберігається.
7: Водночас окупанти продовжують атакувати дронами цивільних у Херсоні. Пілот із позивним ГАЦ каже, найважче бачити, як мішенями стають люди.
11: Буквально вчора, перебуваючи на одному з районів цього міста, бачив, як FPV заходить на удар на маршрутку повну людей. Благо, що люди встигли вибіжати на зупинці у сховище. От, і FPV промахнулася по цій маршруті, але сам факт, що заходила на удар, заходила свідомо.
7: ГАЦ був волонтером, але згодом вирішив, потрібно йти у військо.
11: Зробив вирок для себе, що роблю недостатньо. На мою думку, у нашому положенні ти працюєш або на армію, або в армії.
7: У кожного у цій кімнаті своя історія війни.
13: Війна в країні, плюс окупація в моєму місті. Пережила, тому якось так.
7: Місто Каріни звільнили, як і рідне місто Мохіто. Він херсонець.
14: Я був в окупації, знаю, що це таке. Тому не хотів би бачити цих людей на своїй землі.
7: Курган через війну втратив власний дім, каже, це і стало однією із причин піти до війська.
3: На жаль, моя домівка знищена, і саме це і стало мотивацією.
7: Поки один пілот веде бомбер на лівий берег, інший готується до наступного вильоту, наближаючи нашу спільну мрію про перемогу. З Херсонщини Ольга Чатайло, Олександр Чесноков та Захар Комах. Факти, СІТВ, єдині новини.
6: Росія посилила удари по українських автозаправних станціях. І якщо раніше окупанти трощили їх у прифронтових регіонах, то тепер і у тилу. Б'ють по АЗС і на міжнародних трасах, зокрема Київ-Чоп і в столиці. Чи реально захистити заправки від цих обстрілів? Як вони впливають на вартість пального та чи не призведуть до дефіциту? Дізнавалася Христина Гавриш.
15: Одна із заправок державної «Укрнафти» у Києві. Замість вікон – фанера, потрощений магазин і одна з бензоколонок. На асфальті досі слід від російського дрона. Окупанти запустили його сюди більше тижня тому.
16: На зв'язку!
15: Степан в день атаки був на зміні. Врятувало залізне правило, якого тут дотримується. Під час будь-якої тривоги всі йдуть в укриття.
17: Не страшно було після цього повертатись?
18: Та якщо було страшно, нас би вже тут не було, а так значить не страшно, ми ж українці.
15: Нині заправка відновлює роботу. Відвідувачі є, але кажуть, на каву не затримуються. А перш ніж заїхати, уважно стежать за сповіщеннями про тривогу.
19: Стараємося вминати і заїжджати до храму. Ну і дивимося телеграм, що куди летить.
15: Росія прицільно трощить заправки ще з квітня. Загалом по Україні уразила понад 300. Якщо раніше цілила по прифронтових містах і селах, то нині взялася і за тил. Лише цього тижня прилетіло по 2 АЗС на Житомирщині та ще кількох у столиці. Декілька станцій знищені практично вщент. У мережі гуляє список із 18 заправок у Києві, які ворог взяв за ціль. Єдина мета таких атак – посіяти паніку, певнять експерти.
20: Прифронтові вони ще там якось собі пояснювали, щоб якось запобігти постачанню пального до лав ЗСУ, але це зовсім в них не вийшло, тому що у військових там своя логістика, вони не користуються цими АЗС. А що стосується Києва, це виключно психологічний тиск.
15: Спровокувати дефіцит пального таким терором неможливо, переконані фахівці, навіть якщо удари продовжаться.
21: Що таке заправка? Ну це точка видачі, ну це ларьок. Зараз у той перелік був там 18 станцій, по яким будуть бити. Ну таке 18 станцій. Ну, в Києві 270 АЗС. Якщо їх навіть закрити, ніхто навіть не відчує в Києві, що вони зникли.
15: Резервуари з пальним на АЗС знаходяться під землею, тому залишаються неушкодженими. Завдяки цьому 80% уражених заправок відновили роботу.
0: Ми робимо все максимально для того, щоб відновити продажі пального. А не паливні продажі, товари, продукти – це важливо, але це не наш перший пріоритет.
20: Да, вони там некрасиві, вони там підпалені, підгоріли, без магазинів, деякі без стел, з деревами, навісами, але працюють, паливо відвантажують.
15: У прифронтових областях АЗС змінили графік роботи. Вони не працюють вночі, у найбільш небезпечних місцях працівники сидять на відстані від станції.
20: Там вийшують номера телефонів, коли там, наприклад, потрібно щось заправити, підходять, заправляються, вже телефонують, там зізвонюються.
15: На сході та півдні оператори накривають заправки сітками та бетонними укриттями. Так захищаються від дронів.
0: Ми вже вміємо там захищати наші об'єкти від FPV-дронів, від невеликих теж дронів типу «Крило», «Молнія», які несуть невеликі розміри там бойових зарядів.
15: У Києві ці сітки не допоможуть. Тут Росія б'є шахедами чи ракетами. Від них рятує лише ППО. Але компанії намагаються зменшити масштаби наслідків. На деяких заправках уже установили ось такі захисні конструкції. Це металеві сітки, всередині пісок. Їх установили довкола магазину, а також уздовж дороги, щоб у разі атаки уламки звідси не розліталися далеко і не травмували пішоходів, відвідувачів чи автомобілістів, які проїжджають повз заправку. Саме завдяки цьому вдалося уникнути жертв під час однієї із атак на заправку в Голосіївському районі столиці.
16: Ніхто не постраждав, ні працівників, ні перехожі. Бачите, габіони, які встановлені, вони абсолютно надійно спрацювали, зупинили ударну хвилю, не постраждали ні вулиця, ні перехожі.
15: Щоб реагувати на атаки оперативніше, мережам АЗС уряд почав надавати доступ до автоматичних систем сповіщення про рух дронів, якими користуються військові. Є спеціально розроблений додаток для заправних станцій. Деякі компанії, як оця на Харківщині, вже тестують його.
22: Коли летить в наш напрямок, він там каже приблизно ударний БПЛА на північну Салтику. Воно на хвилину раніше повіщає нас, тобі ж є хвилина оця непевна золота, щоб спуститися в укриття.
15: Якщо укриття поблизу немає, мережі АЗС встановлюють ось такі мобільні. Передусім на сході та півдні, але є перші і в столиці. Незабаром такі з'являться і на київських заправках державної «Укрнафти».
0: Вже десь близько 12 укриттів у нас буде наступних там 2-3 тижні вже змонтовано.
15: Компанії через російський терор несуть величезні втрати. Лише одне укриття коштує більше мільйона гривень. Відновлення заправки навіть без магазина від 300 тисяч. Але на вартість пального ці витрати не вплинули, запевняють фахівці. Навіть у найбільш постраждалих регіонах. Нинішнє підвищення цін через дорожчання пального і нафти у світі.
21: В Харкові, Запоріжжі, Сумах, Чернігові ціна така ж, як в Києві, Одесі або у Львові.
15: В уряді намагаються підтримати паливні компанії. Тепер вони зможуть залучати пільгові кредити на відновлення та скористатися державною програмою страхування. Фахівці радять водіям все ж мати невеликий запас пального. Дефіцит не прогнозують, втім не виключають невеликі перебої з постачанням через ускладнену логістику. Росія заблокувала наші порти, тож імпорт та експорт йде через західний кордон. Це створює великі черги.
21: Якщо раніше 3-4 дні потяг з пальним їхав з Польщі до України, то тепер це 7-8, а останнім часом і до 10 днів. Треба цей запас мати. Невеликий. Це дуже допоможе уникнути оцих пікових навантажень на систему.
15: Автомобілістів закликають не затримуватися на заправці. Це більше не місце для кави з хот-догом. А головне – не наближатися до АЗС під час тривоги, бо всі постраждалі внаслідок останніх атак на столичні заправки – випадкові перехожі або водії, які попри сирену залишалися біля АЗС. Христина Гавриш, Тетяна Доцяк, Євген Зозуля. Факти ICTV. Єдині новини.
6: Переселенці тепер можуть самі обирати, куди евакуюватися та в якому гуртожитку мешкати. На Харківщині запрацювала унікальна електронна система «Поруч». У ній можна ще до виїзду побачити вільні місця і умови проживання та забронювати житло. Люди залишають домівки через постійні атаки, перебої зі світлом і газом, а подекуди евакуаційні екіпажі вже не ризикують заїжджати через загрозу безпілотників. Кого зараз вивозять із небезпечних громад і як переселенцям обрати нове житло тимчасове? В репортажі Тетяни Доцяк.
1: У цьому транзитному центрі у Харкові щодня зустрічають близько 170 переселенців. Сюди приїжджають із торбами, домашніми тваринами з Донеччини та небезпечних територій Харківщини. Пані Ганна зі Слатиного, селище за 20 кілометрів від Харкова.
4: Дуже дрони літають, вони зверху кидають все, що хочеш. І бувають, у нас 4 чоловіка, одному руки оірвало, їхав на веломашині, другий жінку зустрічав. Жінка поїхала, він йшов додому і його поранило.
1: Жінка вибиралася самотужки. Більшість їдуть організовувати.